0: אל תהיה כבד, ואני אומר את זה ככה, כי באמת יש פרק מיוחד אפילו יחסית למיוחדים שלנו, כי היום אנחנו לא משוחחים רק עם אורח או אורחת, אלא עם שניים. יש לנו פה מבצע של שניים במחיר אחד. אליה ונועם הם זוג מאורס של מכורים נקיים, ואנחנו נדבר איתם לא רק על ההתמכרות, אלא גם על מה שביניהם.
1: וואו, זוגיות בין מכורים נקיים נשמע לי כמו משהו... האמת שיכול ללכת לכל הכיוונים, אתה יודע, זה יכול להיות אסון, אבל זה יכול להיות דבר מדהים. בעצם, כמו כל מערכת יחסים. בואו נשמע מהם, בקיצור. אהלן נועם, אהלן אליה.
2: היי.
0: אהלן. אולי תציגו את עצמכם ככה לחוד, ואז ביחד, כזוג. בואו נתחיל בלחוד.
2: אז היי, אני אליה.
0: היי אליה.
2: מכורה, בת 31. נקייה נכון להיום, 28 ימים, 9 חודשים בשנה.
0: אבל מי סופר?
2: מי סופר? וזהו.
3: שלום לכם. ככה מאוד מרגש להיות פה קודם כל. חייב להגיד את זה.
1: גם אותנו?
3: אני נועם, בן 29, אני מכור נקי, נקי רק להיום 3 שנים, 8 חודשים ו5 ימים. אני גרוש, בזוגיות, מאורס, עם אליה. אבא לילד מדהים בשם אריאל, עובד בתחום הטיפול כבר...
0: בן כמה הילד?
3: בן 6. כן, ניסויים ראשונים, מה שנקרא. יש הרבה בתוכנית שאומרים לזה ילד של החלמה. אז באמת כמספר השנים שלי בהחלמה, ככה גם הקשר שלי היא עם הילד שלי בעצם, ככה אני רואה אותו בהחלמה לכל דבר. זהו, פחות או יותר.
1: מה, אולי תציגו את עצמכם רגע כזוג?
0: כן, חקרתם בכל זה.
1: חקרתם, מה? בטח יש איזה סיפור.
3: אז בעצם אנחנו ביחד כמעט שנה וחצי. אני, כן, בחלק, במערכת יחסים שתמיד הולך על הכללי, כי הוא לא יודע בתכלס מה הימים, מה החודשים ומה זה. הגבר בבית. אנחנו מתחתנים עוד חודשיים, ו-27 יום.
1: פה אתה מדויק, בזה אתה מדויק.
3: אני לוקחתי המון המון דברים מהתוכנית לכפי רצוני. אז אנחנו באמת מתחתנים, ובעצם יש סיפור מאחורי כל הזוגיות הזאת. יותר בחוויה שלי, אני לא יודעת כמה אליה יודעת את זה.
1: אנחנו רוצים רק את החוויה שלך כרגע.
3: כן, כן, כן.
1: ניתן לאליה עוד מעט לתת את החוויה שלה.
3: אז בעצם, כמו שאתם מבינים, אני גרוש, ו... כל גירושים בעיניי זה איזשהו טראומה, סוג של טראומה, שלא הייתי מוכן לקבל אותה, שלא הייתי מוכן לראות אותה, אבל היא הייתה שם. גם אם אני הולך קצת אחורה, בחיים שלי האישיים, לא היה שם באמת שום זוגיות. אומרים בריאה, אומרים מטיבה, אומרים מערכת יחסים תקינה, לא היה שם את הדברים האלה.
1: היית בזוגיות הזאת כמחור נקי או כמחור פעיל?
3: עם גרושתי?
1: כן.
3: פעיל.
1: פעיל.
3: אבא של הפעיל. אבא של הפעיל.
1: אוקיי.
3: ובאמת כאילו לא הצלחתי להחזיק מערכת יחסים בחיים שלי, ככה בדרך התוכנית הצלחתי לראות את זה. כשלקחתי על עצמי באמת, כמעט היה שם איזה 40 יום של אימנות. אני כבן אדם מאוד מאוד מאמין, פשוט התחלתי לקרוא תיקון הכללי במשך 42 יום. אז בעצם באמת ביום ה-39 ככה נכנסה לרעיון עבודה, מכנס כחול, נעליים מוקסין שחורות, אני זוכר הכל.
1: איך היא מאשרת? היא מתרגשת.
0: לאיפה רעיון עבודה, לאיפה?
3: אני בעצם מנהל של בתים מאזנים, ויש לנו מרכז גמילה, מרכז יום, בהרצליה. והיא ככה הייתה בוגרת טיפול, בדיוק ככה בשלבים של בין... החיים בחוץ לבין השילוב, נכון? שילוב של מרכז ובחיים בחוץ ובאמצע, וחיפשה עבודה, ורוב האנשים נתנו לי עליה המון המון המלצות בתור בשלנית. חלק מהתחום שלי זה גם לנהל את כל הרכש, החזקה, קניינות, מטבחים בכל המרכזים. ובלי שום קשר לכל ההמלצות שקיבלתי על האוכל שלה, בשנייה שראיתי אותה, נכבשתי.
0: וואי, זה עבר יום בת ראשון כזו.
3: בעיניי כן, בעיניי כן.
0: זה בליבך, לא בעיניך.
1: ומה, ועשית עליה מהלך כאילו? מה קרה?
3: אז קודם כל קיבלתי אותה לעבודה.
1: ממזר.
3: קודם כל קיבלתי אותה לעבודה, וכבר באותו יום, או שכבר יום אחרי זה, עשינו בעצם איזשהו גיבוש, וממש הזמנתי אותה, היא הייתה חברה גם של אחת מהמדריכות, וככה זה התחיל בעצם, ככה יום על יום, של מה שנקרא פלירטות נעים.
0: היו יחסי מרות?
3: שאלה טובה, לא בהתחלה, לא בהתחלה.
0: לא בהתחלה, אבל היו.
3: רק בסוף, וזה גם יחסי מרות שבסופו של דבר, ברגע שזה התחיל להיות משהו, אז הבנו שזה לא יכול להתקדם, ופשוט אני אגיד את זה ככה, עזרה אומץ והתפטרה. כדי שמערכת יחסים הזאת תוכל להתקיים.
1: הקרבת.
2: נכון, חד משמעית הקרבת.
0: מה, תני את הזווית שלך, זה קרה, כל המהלך הזה?
2: קודם כל, זה כשאני מסיימת טיפול, זאת אומרת, אני מאוד מאוד טריה בהחלמה, אני 4 חודשים נקייה, וזה ביג נו נו. כאילו, לא אומרים, לא מומלץ להיכנס למערכות יחסים בשנה הראשונה, ולי זה היה מאוד מאוד מפחיד. והגעתי לנועם, ואת הפלירטות הזה אני הרגשתי בהתחלה. ואני זוכרת, היה איזה יום אחד שממש היה איזה משהו ספציפי שהוא כתב לי, אני אומרת,
1: פשוט.
2: שהוא כתב לי משהו עוד 260 יום. ואחר כך, כאילו אחרי, עבר איזה כמה דקות, והבנתי שהוא מתכוון לזה, ליום שאני אהיה שנה. ואז אני כאילו יכולה להיכנס למערכת יחסים. ועכשיו אני עובדת שם, ואני מחורה, ואני אובססיבית, וברגע שרק התחיל בינינו משהו הכי קטן, אני כבר ראיתי אותנו בחופה. ואני דיברתי איתו על זה, ואני ביקשתי ממנו להפסיק, כאילו לעצור את זה, וזה הגיע למקום שאני אפילו אמרתי לו שבסופו של דבר שאני רוצה להתנהל שם מול מישהו אחר. כי...
1: אפשר להבין.
2: לא יכלתי, היה לי קשה.
1: אבל את נמשכת אליו.
2: הייתי מעוניינת, זה הייתה הבעיה. אם לא הייתי מעוניינת, זה היה נורא קל. ואז ביום אחד אני החלטתי שאני הולכת על זה, ואני דאגתי לשתף קודם את החונכת שלי, ואמרתי לה, אמרה לי, ליה, תנסי רק להיום. אמרתי לה, אין, אני לא יכולה, אני פועלת. באותו יום שלחתי לו הודעה, כתבתי לו, מתי פועלים על זה? באותו יום הוא בא ולקח אותי ויצאנו לדייט, ויום אחרי זה אני הלכתי, יומיים אחרי זה, לשתף את הבעלים של המרכז שאני עשיתי בו טיפול, כי זה כזה, היה אז אותו אבא ואמא.
1: כן.
2: ועם כמה שזה יצטער נורא יפה, הוא בטח לסציב לי אולטימטום. הוא אמר לי, או שאת עוזבת, ואת ונועם ביחד, או שאת נשארת ואתם לא במערכת יחסים. וכאילו, לא עלתה לי ברירה. כאילו, כבר נכנסתי לזה, עכשיו אני אפרד ממנו וישאר שם, זה להתעלל בעצמי.
1: תגידי, אבל זו שאלה לשניכם עכשיו, לא חששתם בהתחלה להיות זוג? שניכם מחורים וזה, זה סיר לחץ, בלגן, לא יודע.
2: אני מאוד, בעיקר בגלל שאני בתחילת דרך. כאילו, נורא פחדתי, לא ש... גם שישבר לי הלב. כי זה נורא מפחיד.
1: בלי קשר לזה שהוא מחור. פשוט להיות במערכת יחסים בשנה הראשונה, זה קצת...
2: אני לא פחדתי מהמערכת יחסים, פחדתי שישבר לי הלב, ואני אחר כך אצטרך להתמודד עם זה, בלי חומרים. קחי, תרגישי. וגם זה בא לי במקום עבודה שאהבתי. נהניתי להיות בו, הוא שירת את ההחלמה שלי, ואחר כך, לאן תלכי? הלכתי לעבוד אחר כך בחנות נעליים, היה לי מאוד קשה.
0: מאוד מאוד קשה. איזה ויתור.
2: בסוף, וגם זה, שוב, תודות לתוכנית הזו, אלוהים סדר הכל, ואני נמצאת בדיוק באותו מקום, רק אחר. אני עובדת, אני טבחית בבית מאזן, אני מדריכה במרכז גמילה, אני מתחילה ללמוד עבודה סוציאלית, כאילו הכל.
1: תראי מה זה?
2: בול.
0: ואתה, אתה רואה את ההקרבה שלה?
3: אתה הראש, אתה אשם. כן. אין בעיה, אני מקבל את זה,
0: גדול.
3: האמת שלי היה מאוד מאוד קשה. אני באתי משימוש של חומרים רצחנים, נקרא לזה ככה. והמטאפורה שהספונסר שלי נתן לי, הוא אומר לי, מה אתה? אתה מסתובב עם שקית של קריסטל בכיס. סליחה רגע אם אני משתמש פה בשמות.
1: הכל טוב.
3: לא יודע אם זה...
0: אנחנו לא בעיני.
3: כן, לא, מי שומע אותנו וזה גם... הוא אמר לי, אתה מסתובב עם שקית של קריסטל בכיס, ואתה אומר לי, כאילו, טוב, תפתח אותה על צלחת, תפתח אותה אולי על מבחנה, אבל אתה לא משתמש. כי לעבוד בתוך דבר כזה, זה משהו שהוא... הוא היה חזק ממני. זה בכנות, אני אומר. חזק ממני, כי זה... הרגשתי לפעמים שאני ננעל אצלי במשרד, ומפחד לצאת בחוץ, כדי לא להעמיד לא אותי ולא אותה בסיטואציה שהיא רגע לא נעימה.
1: בעצם הוא אמר לך שאתה משחק באש.
3: במילים אחרות. אבל כן. אני אוהב לשחק באש.
1: כן, בטח, כולנו.
0: הכי כיף. כן. אבל אני רגע רוצה לשאול אותך איזו שאלה שהיא דווקא... שאלה שנוגעת למקום של גבר ואישה, באופן כללי. לא קשור כאילו, לא קשור לשיחה הנוראה שאנחנו מדברים עליה, אבל ככה זה מעניין אותי ברגע זה. לא היה מצב שהיית אומר, או אולי כן, שהיית אומר, את יודעת מה? אני עוזב.
2: הוא אמר. הוא באמת? אמר, הוא לא, כאילו מה זה אמר? הוא בא אליי, ואני מאוד הופתעתי. כשזה עלה, הוא שאל אותי, מה את רוצה לעשות? כאילו, את רוצה שאני אעשה משהו, את רוצה שזה, ואני כאילו, נועם היה שם מנהל מרכז. זה, אני שם עובדת 3 חודשים, 4 חודשים, גג 5 חודשים, לי זה היה מאוד מאוד הזכרתי. ברור. שאני לא אעמיד אותו במצב כזה.
0: לא, אבל הוא, אני שואל עליך רגע, זה משהו ששמת על השולחן? שמת את האופציה הזאת?
3: דיברנו. אני לא יודע אם הייתי עושה את זה. אני, מהיום הראשון אני שם. תראו, אני עברתי אצל אותם בעלים, בעצם 3 מרכזים כמטופל. הפעם הרביעית, כל פעם זה סלטות והמון המון כאב, שהם היו חלק, הם היו עדים, מה שנקרא, לכל הסלטות שלי.
1: סלטות, הכוונה, נפילות.
3: נפילות, רצחניות, וזה כל פעם לבוא יותר עם הראש למטה, ותקופות ניקיון עוד פעם של שנה, 8 חודשים, נפילות מאוד מאוד קשוחות, מאוד מאוד קשוחות היו אצלי, בקטע של כמעט ניסיון אובדני, זה הגיע לשם, מכל התסכול, אשמה, בושה וכו' וכו' וכו'. כשהם ראו אותי עובד פתאום בשטיפת מכוניות, בשביל 100 שקל, משהו כזה ליום, ואני עובד עם מה שנקרא, איך נגדיר את זה?
1: כן, הוא עובד לא חוקיים.
3: עובדים לא חוקיים, עובדים לא חוקיים, ואני מגיע כאילו לעבוד עם החלק הזה, ששכבה הזאת היא בעצם בחיים. והם משנים במחסן, ואני מרגיש כאילו אחד מהם בשביל השקלים. והמלחמה שלי הייתה על 15 שקל כאילו של השטיפת רכבים, הייתי מוכן לעשות הכל, כי ידעתי גם לאן אני רוצה להגיע. מה שאני בעצם בא לומר זה שכאילו ממש עליתי שם בדרגה, לא שהתחלתי שם מנהל, התחלתי שם כשיפוצים, אחרי שסיימתי בשטיפת מכוניות, ואז הגעתי למקום של טבח, ואז מדריך בטבח, כל זה בשביל לחסות על העבר, ועבורי לוותר, אני שמתי את זה על השולחן, אבל עבורי לוותר, זה היה משקל שהוא מאוד מאוד יקר.
1: והיא הבינה את זה.
3: כן.
1: אליה, אני רוצה רגע שנשים את הזוגיות של שניכם שנייה על הולד, אנחנו נחזור אליה, אבל בואו נכיר רגע את ההיסטוריה שלך.
2: שלי.
1: כן. מה הביא אותך להחלמה, למרכז גמילה, את יודעת, זה לא עכשיו תתני את...
2: נולדתי בשנת 93. האמת ש... אני גיליתי שאני מכורה ממש רגעים, כאילו חצי שנה לפני שאני נכנסת לטיפול. לפני כן נורא קראתי לזה, יש לי בעיה. באותם, אני כאילו מגיל מאוד צעיר לא גרה בבית, ההורים שלי ירושלמים.
0: כן, סליחה רגע, למה אתה חוסך לנו? ספרי לנו מאיפה את...
2: אני ירושלמית במקור. כן. אני קטנה, הכי קטנה מבין 5, יש לי 4 אחים גדולים.
0: מה הפער בין הכי מבוגר לבינך?
2: הכי מבוגר, הוא נושק ל-50.
0: מה הפער בשנים ביניכם?
2: בין הכי גדול?
0: כן.
2: יש איזה כמעט 14-15.
0: וואו, את בצקונים.
2: ההורים שלי מבוגרים. באמת, היום אבא שלי 79, אמא שלי 73 עוד מעט. ואחרי, כשהשתחררתי מהצבא עברתי לגור בתל אביב. כל חיי הייתי ברמנית, כזה, חיי לילה.
0: אבל רגע שנייה, איזה ילדה היית? היו חברות, היית ברדקיסטית?
2: היו לי חברות, הייתי ברדקיסטית. כן? לגמרי. אני בקטע הזה, הכבשה השחורה. תמיד אני... האחים שלי נורא נורא חנונים. תמיד אני הייתי הבעייתית, זו שרודפים אחריה, זו שמדירה, שינה מעיני הוריה.
0: ולהורים כבר עם כוח, כבר...
2: לא מאמינים לי, פשוט. תמיד זה לסמוך עליי תהום, לסמוך עליי תהום.
0: בצדק מבחינתם?
2: בצדק. אני, תשמע, הייתי נורא נורא שובבה, לא סמכו עליי בצדק, עשיתי דברים באמת, כאילו... אבל ההורים שלי בו בזמן הם נורא נורא פטים, נורא קל לעבוד עליהם. אז
1: ניצלת את זה קצת.
2: בטח. גם לא בכוונה, לא במודעות בכלל.
1: אני לא מאשים אותך, זה לא בקטע של להאשים. מה, אני... את יודעת...
2: ובאיזשהו שלב, כשהשתחררתי, עברתי לגור בתל אביב, שם התחיל כל סגת ברים, עניינים. הייתי אנטי-סמים, דרך אגב, ממש, כאילו. והיה במהלך איזשהו בן זוג שממש ממש שכנע אותי. נגעתי, נסעתי. וב3 שנים האחרונות זה היה ממש ממש שימוש יומיומי כל הזמן. כבר לא הייתי חברה טובה לאף אחד מהחברות שלי. לא בת זוג טובה. מלא שקרים, גנבות. זה משהו שקודם כל קיים אצלי מאז שאני מאוד מאוד קטנה, אבל ממש גנבתי מכל מקום, העיקר להשתמש.
0: אבל את אומרת גנבות, גנבות בגיל קטן זה לא להשתמש.
2: נכון.
0: איזה מקום זה, איזה דבר זה ממלא, או מה...
2: זה דברים שאני חושבת עליהם היום. כל כמה זמן ההשערה משתנה. אני חושבת שיש בזה גם מן הריגוש, גם מן החוסר סיפוק תמידי. זאת אומרת, גם כשהיה לי כל מה שהיה לי, הייתי ילדה שהיו קונים לה ומביאים לה, ולהורים שלי לא חסר, אבל היה את הבא לי מה שאין לי. בא לי עוד, בא לי את החדש, כן, בא לי את הזה.
1: התודעה הזאת של חסר, של משהו...
0: בא לי, אני בזמן האחרון, אני בעניין הזה, שבא לי זה של מכורים.
1: ושל אני... ילדים גם. כי אנחנו מפגרים.
0: דבר, בדיוק. יש הבדל בין בא לי לבין אני רוצה. בא לי זה כמו של ילד.
2: בא לי של שד.
0: כן.
2: שם שד מאחוריו.
1: אז כך מצאת את עצמך בסוף ב...
2: נכון.
3: מעגל ההתמכרות.
1: ואתה? מה הקטע שלך?
3: אני בסדר.
1: מה הקטע? כן, בטח, מה זה? כלום.
0: אני פיקס.
3: מה הקטע שלי?
1: מאיפה באת?
3: מאיפה באתי? במקור אני מאשדוד.
1: כן.
3: טוב, אני גם שותף איתה לבן סכונים. אחים שלי בעצם גדולים ממני פרש של 9 ו-11 שנה. זה גם מעיד על הילדות, שהייתי בסך הכל לבד. בדיוק יום שישי האחרון אכלנו אצל ההורים שלי, ולא יודע, יצאה שיחה של שנינו, וההורים שלי יושבים ומדברים על זה, שבעצם כאילו אני, כל מה שהיה לי למכור לעולם, בחוויה כמובן תמיד שלי, מגיל אפס, זה את הדבר הזה, את הפנים שלי. כי נולדתי ילד עם עיניים ירוקות, וזה בן סכונים, וזה הקטן של המשפחה, וזה אחיין של, והבן של, ואח של, לטוב ולרע. כשאני אומר לרע, זה לא בדיוק אני מתכוון לרע, אלא למה שהפכתי להיות. רכוש, ממון, יוקרה, אחי אנשל, אנשי עסקים, צברון לבן, המון המון דברים כאלה. אז בעצם כל מה שהיה לי למכור לעולם זה תמיד החיצוניות שלי.
0: אתם שניכם, דרך אגב, נראים חבל על הזמן, יפהפיים כאלה, ממש, אבל...
3: אתה יודע... אם אנחנו מדברים רגע על...
1: איזה בזבוז שאנחנו מביאים כזה זוג למדיום ששומחק שומחים.
3: תביא אותי לאיזה תוכנית, אני פה כל הדבר.
1: אתם מתבזבזים פה.
3: אבל אחד מהרגשות שבדיוק אמרתי להם את זה, בשולחן שישי, שליווה אותי כל הילדות, זה בושה. בושה כאילו של היום, בתהליכים שאני עושה עם עצמי, אני יכול ממש להתחבר לילד שחווה בושה על כל משפט כזה. וואו, אתה נראה טוב, אני הייתי שונא את המשפט הזה. כי לא הייתי מחובר אליו, ולא היה איזושהי אינטגרציה בין הבפנים לבחוץ.
0: במה שאתה נראה, כאילו, הפער בין איך שאתה מרגיש רע ונראה טוב.
3: כן, לא בקטע של אני רואה רגע מול המראה משהו שהוא מכוער. זה ממש לא היה זה. זה היה כל הזמן לעבוד את זה. זה לעבוד את זה בקטע של בילדות, מלך הכיתה, ואני הייתי יושב בכיסא של המורה, וזה ליווה אותי פשוט לכל...
1: היית ילד כזה מקובל?
3: כן.
1: מלא חבר'ה וזה.
3: אם לא אחי, יש בעיה במקום. אחי, אחי, אחי. אין כזה דבר שלו. גם עם נשים, זה היה חייב ללכת ככה. בכדורגל, הייתי שחקן כדורגל, התפתחתי להיות שחקן כדורגל. זה היה ככה, וכשזה לא היה ככה, אז הסמים היו, בדיוק בהתחלה, גיל 15, 16, הם היו שם איזשהו מפלט.
1: מפלט ממה? כי בילד אחר בכיתה היה אומר, מה הבעיה שלו זה? זה הולך לו עם בנות, כולם אוהבים אותו, הוא מעולה בכדורגל, מה הקטע שלו?
3: הילד הזה לא ידע מה הקטע שלו. הילד הזה לא ידע מה הקטע שלו. אולי זאת בדיוק הבעיה. הוא לא ידע להקשיב, הוא לא ידע... אני לא יכול להגיד שלא היה מי ינווט אותו, כי לא באמת הייתה לי את היכולת הקשבה. אז להגיד את זה במבט אחורה, אני שם סימן שאלה פשוט. אבל אני חושב שזה המון עניין של... אתה גודל עם חוסר ביטחון, חוסר ערכה עצמית, אתה גודל עם איזשהו בושה על מי שאתה.
0: מה, בא לך להגיד... זה לא מוצלח כמו שאני נראה לכם.
3: אני אגיד לך משהו. אני הייתי גר בשכונה באשדוד, שמסביב לשכונה בעצם כל המעמד היותר נמוך, נגדיר את זה ככה. אני הייתי גר בשכונה מאוד קטנה של קוטג'ים, ומסביב, מי שמכיר את אשדוד קצת, אזור וב, עוד כמה שכונות שהן בעצם יותר פשע. בוא נגיד את זה, קטנות
1: אז מעמד. אז התערבבת.
3: ואני סניתי להיות מי שאני, כי תמיד רציתי להיות מי שהם. רציתי להיות מי שהם על כל הדברים הפחות טובים היום שאני יכול להגדיר את זה אולי בהשקפה קצת יותר נורמטיבית במרכאות, אבל כל הזמן רציתי להיות הם. לא רציתי שההורים שלי יהיו ביחד כי סניתי את זה שהם ביחד. הרבה ספגתי שם בתוך המורכבות ביניהם.
0: נשארו, הם נשארו ביחד?
3: כן, כן, כן. זה מעיד המון.
0: למרות, זאת אומרת, אתה אומר...
3: היה ביניהם המון המון מורכבות, שראיתי תמיד את כל החברים שלי, ההורים שלהם גרושים, זה אבא שלו נפטר, זה אבא שלו בכלל לא חי איתו, ורציתי את המציאות שלהם, רציתי את המציאות הזאת. אני לא רציתי להיות זה שכולם מסתכלים עליו. בפנים שלי לא רציתי להיות, כי גם ככה הייתי כזה. וזה עוד יותר כאילו, או, אתה באת ממקום שיש שתי ההורים ביחד, שיש לך אחים נורמטיביים, שיש לך אחים מלומדים. עכשיו, גם בתוך הבית ספקתי את ההשוואתיות הזאת.
0: מה, היית גם כן? אתם מזדהים במקום הזה של הטרובל מייקרים, של העושי צרות? של הבני זקונים? זה מקום שמחבר אתכם?
2: אצלי, כן.
3: עכשיו אני כאילו חושב על זה, אבל כאילו אנחנו מדברים את זה, אבל עכשיו אני מתחבר לזה.
2: נכון.
3: כאילו, עכשיו שאתה אומר את זה, כאילו, כן?
4: כן, היית גם...
3: אלן.
4: לא, אבל היית גם ילד קצת בלגניסט?
3: מאוד, מאוד, מאוד. אמא שלי, ההורים שלי אפילו, לא ידעו איך להתמודד איתי. אבא שלי לא היה שותף בגידול האחים שלי, כי אבא הולך לעבוד, והתפיסה הזאת. ואמא הייתה אחראית על החינוך של הילדים, ובשתי הילדים הראשונים יש לה מה שנקרא 10 מ-10, גם בציונים וגם בהתנהגות, ניהול וכו' וכו' וכו'. והילד האחרון היא חייבת 10 לבנק. זה גם בחוויה, אני חושב, שלה. זה לא... זה פתאום יש משהו שהוא שונה. הוא שונה מהבית, הוא שונה מהמשפחה, הוא שונה מהאחים, הוא שונה מההורים, הוא שונה מ...
4: והשונות הזאת בעצם בגיל 15 לא מתלבש עליה, הסמים מתלבשים עליה, משהו טוב כאילו? יעני, גם נגעת נסעת או שלאט לאט?
3: בכל דבר השונות הזאת היא התלבשה טוב עד... שהיא עשתה את החירה שיש. אני תמיד הגעתי להר ממנה, אבל פשוט לא ידעתי להחזיק את ההר. אז הנפילה הייתה בהתאם.
0: ספר לנו על השימוש הראשון שלך. אין מצב שאתה לא זוכר.
3: זוכר, זוכר, זוכר, זוכר. בומבמלה, אני לא זוכר את הדבר הזה בכלל. באשקלון, עוד שהייתה בניצנים, סליחה, ליד אשדוד. זו הייתה את התקופה שבעצם אנחנו כילדים מתפלחים דרך הים. והיינו באוהל, ופשוט כאילו מישהו הוציא מה שנקרא, איך אומרים פעם, ג'וינט של כיף, ג'וינט של חשיש. ואני ישנתי והסתכלתי על זה לשמיים, אני לא אשכח את זה, והייתי בן 14. הייתי בסך הכל בן 14, אמרתי, וואלה, אש. אבל השימושים שלי התחילו הרבה לפני. כאילו, כן, אם נדבר רגע על מין, על מין... אישי ומין כאילו חיצוני עם אישה.
0: בגיל 14.
3: לפני, אנחנו עשינו 70 שקל והלכנו לרחוב. כל אחד הביא 70 שקל מהבית בגיל 10, 12, וזה מה שהיה לנו. זה היה היציאה שלנו.
4: פושטקים בקיצור.
3: סמים גם הפכו להיות איזשהו פתרון בחיים שלי באיזשהו שלב.
4: איך? זאת אומרת, פתרון למה בדיוק?
3: אני זוכר עוד מכיתה ג' ילד עם מצוקה. כשאני היום מסתכל על עצמי דרך העבודה שאני עושה, אני זוכר ילד בכיתה ג' במצוקה. ילד שמצפים להיות, מצפים ממנו להיות משהו שהוא לא. ילד שיש בו ציפיות, כמו כל ילד מהעולם. אני חושב שכל ילד שנולד היום, יש לו ציפיות להיות ככה, להיות ככה. אני לא יודע, כל ילד בציפיות שלו. אני חושב שציפיות שלי לא היו בהתאם למידות שלי. בעיות קשב וריכוז. לא ידעו להתמודד עם זה. בעיות התנהגות. לא ידעו להתמודד עם זה. אמא שלי כל הזמן עשתה לי את השיעורי בית, וציפתה שאני, לא יודע, יהיה כמו אחים שלי. אני לא הייתי כזה. אני, כל מה שעניין אותי זה כדורגל, והיה לי איזושהי כמיה לאהבה בין הורים. עד היום יש לי את הכמיה הזאת. עד היום אני אומר את זה תמיד בהומור. אני אומר את זה לאמא שלי, אני אומר את זה לאבא שלי, כאילו שהם אומרים לי מה אנחנו רוצים לעשות. בא לך נשק את אבא. אני צוחק על זה, אבל בתוכי אותו ילד בכיתה ג' שבאמת רוצה את זה. אז עוד משם אני עוד משם אני רואה ילד במצוקה של זה, אני חושב שזה חוסר אונים הכי גדול, זה שלא מבינים מה עובר עליך ושאתה לא מבין מה עובר על עצמך.
4: איך אתה מוצא את עצמך בעצם בקהילה טיפולית, גמילה או קבוצה, מה שלא היה שם?
3: וואה, זה גלגלונים כאלה. אני פשוט, כדי להשתחרר מתיק בפעם הראשונה, הגעתי לבית סוהר בעקבות מעשה אלים, פגעתי במישהו בצורה מאוד מאוד אלימה, פיזית, וכחלק מהמעצר בית, שאחרי שיצאתי השתחררתי מבית סוהר, אז בעצם הייתי קצינת מבחן. בפוקס עלו על זה שהבדיקות שתן שלי מלוכלכות, ו... אפלה בפלה, גם לא בסמים, מה שנקרא במרכאות, אני מדגיש, קלים, אז רצו כמובן להחזיר אותי לבית סוהר, לא, אין לי עורך דין מאוד חזק, ההורים תמיד כיסו בצמר גפן את התחתית, אז הוא דאג לזה שאני אלך למרכז יום, הייתי בשנתיים במרכז יום, לא הייתי נקי, לא הצלחתי להיות נקי, לא רציתי להיות נקי, אבל התחתיות תמיד המשיכו לבוא ולהגיע, והתחתנתי והתגרשתי ומחרתי עסק ומה שנקרא פשיטת רגל כלכלית, פיזית, נפשית, רוחנית, זה הגיע בגלגלונים. עד שהפעם הראשונה רציתי להרים ידיים. רציתי.
0: אני רוצה להפנות עוד פעם גם את השאלה הזאת לאליה. את זוכרת השימוש הראשון שלך?
2: קודם כל ברור. הוא לא היה טוב. זה היה כנראה חומר לא זה, אז גם לא ידעתי מה להרגיש. אבל יום יומיים אחרי זה ניסיתי, כאילו, זהו. כאילו אחרי זה, פעם אחת אחרי זה. אין, זה משהו לא משתווה. זה חוץ גופי, כאילו, לא באמת חוץ גופי, אבל זה... אין הרגשה שמשתווה לזה.
0: מה היה... למרות שבדרך כלל אנחנו משתמשים, מה שנקרא אצלנו, אומרים, רובנו, משתמשים כדי להמאם את הרגשות, אז... ובכל זאת.
2: זה הכל שמח, הכל טוב, אני אחי מכולם, אני לא חסרת ביטחון, לא אכפת לי מאף אחד אחר. זה הכל טוב, זה כאילו אין שום דאגה בראש, שום פחד, שום כלום, אני באיזה עולם אוטופי נהדר.
0: ובאיזה סיטואציה זה היה?
2: זה אני עם הבן זוג שלי וחברים שלו בתל אביב, עלו איזה משרד, הלכנו, השתמשנו שם, אחר כך יצאנו לאיזה מסיבה עד הבוקר, מלטפים כלבים ברחוב, כאילו...
4: הבנתי, זה היה אמדי. הבנתי, הם היו על אמדי. אני רוצה עכשיו את השאלה ההפוכה ממה שאילן שאל. את אומרת עכשיו, וואו, איזה... אני רוצה את התחתית. משהו שאת יודעת...
2: זה ממש לפני שאני נכנסת למרכז גמילה. עבדתי אז באיזה מסעדה, שהבוס שלי דאז הוא זה שמלאך של אלוהים שהציל אותי והביא אותי למרכז. זה לילה בלי שינה, כשאני גרה אצל אח שלי, כי אין לי בית. אז אני גרה אצל אח שלי, אני משתמשת שם כל היום והוא לא יודע, אני כמעט ולא מגיעה לבית, בעיקר מסתובבת בין הרחוב למסעדה כדי להשתמש כל היום בלי שאף אחד יפריע לי. ואני נמצאת במסעדה אחרי לילה בלי שינה, כשאני, האף שלי נוזל. והבעלים של אותה מסעדה מגיע ורואה אותי ככה, והוא יודע, לא צריך להרבות במילים, הוא יודע. והוא אומר לי, אליה, זה לא יכול להמשיך ככה. והמנהל של אותה מסעדה גם מגיע, והוא אומר לי, אני אוהב אותך, אבל אני שונא אותך בו זמנית. ובקיצור, הם אומרים לי, אליה, צריכה טיפול. הבעלים של אותו מסעדה אומר לי שהוא מכיר מרכז גמילה, ושהוא מקשר אותי עם האיש הזה, והוא מכניס אותי למרכז גמילה הזה.
4: ואת היית מוכנה לזה?
2: אני לא ידעתי לקראת מה אני הולכת, אבל אני ידעתי שכבר, כאילו, אתה יודע, את לא יכולה לשלוט בזה. כל פעם שאת אומרת לעצמך, טוב, היום לא תעשי, אז כאילו בסוף היום מגיע המשפט של מגיע לי. אז כאילו הבנתי שאין ברירה, בואי תנסי את זה. כאילו כן. משהו כאן לא תקין.
4: כן.
2: ואחרי היום הראשון הבנתי שזה ההזדמנות של החיים שלי.
4: נועם, אמרת שהיית נשוי. שהיית בחושרמוטה של השימוש שם בתוך הנישואים. אתה יכול לתאר איך נראית הזוגיות עם מחור פעיל? היא הייתה אגב מחורה גם?
3: לא.
4: אז אתה היית מחור פעיל בתוך הזוגיות הזאת, ויש לך גם את הפרספקטיבה, כי אתה גם עכשיו בזוגיות נקייה, אז מעניין אותי איך אתה מתאר את הזוגיות ההיא.
3: בעל הפשוט, זוגיות הרסנית, שימוש בסמים, תאוותנות, כסף, עוד ועוד והכל. אם אני לוקח צעד אחד אחורה, מערכת יחסים הייתה הרסנית מאז ומעולם. אלו, אני מכיר את גרושתי מגיל 19, ועוד מאז, כשהלכתי רגע והגעתי, מה שנקרא לחיתולים של ההחלמה, אמרו לי, יש אובססיה, יש כפייתיות, לא יודע, לא יודע מה זה המילים האלה בכלל. ופתאום אמרתי, זה מה שהיה לי שם. זה מה שהיה לי שם.
0: ואתם מכירים מגיל 19, מה, היא לא יודע איזה תכשיט היא לוקחת?
3: היא ידעה, אבל התכשיט הזה בעצם הכניס אותה, סלש נכנסנו להיריון 3 פעמים, 3 הפלות, בגיל מאוד מאוד צעיר, 19. כשבעצם בפעם הרביעית, אחרי שיש לי צו הרחקה ממנה, של שנה וחצי, אחרי שבעצם אותו בן אדם שפגעתי בו, זה היה בן דוד שלה, אז צו הרחקה, וכחלק משימוש פעיל ובדידות, אז בעצם גם אני מחזר שוב אחרי דבר שהורס לי את החיים. בעצם המערכת יחסים, אני לא אגיד שזאת היא הורסת לי את החיים, כי אני רואה גם את החלק שלי היום. אז בעצם המערכת יחסים הזאת הורסת לי את החיים ככה בסטפ ביי סטפ. ועוד פעם יחסים לי רק שהפעם יש את המצפון הזה שאומר של, תשמע, שלוש פעמים עשית הפלה, פעם רביעית, אל תעשה את זה. ואנשים חיצוניים עם השקפה דתית נכנסים וקצת משפיעים עליי. וזהו, מחליטים פשוט להתחתן תוך חודשיים, כי היא כבר הגיעה להם הידיעה כשהיא בחודש שלישי. ופשוט כאילו, אני זוכר, אני הייתי במעצר בית, כאילו, הייתי במעצר בית, ואני אמרתי לאלוהים, אחרי לילה של שימוש בתשע בבוקר, שאני עדיין משתמש, אני אומר לאלוהים, מה אתה רוצה ממני עוד, כאילו? מה אתה, אני קשור עכשיו ל... וככה ימים, ימים, ימים, ומחליטים באמת להתחתן. התחתנו, גם החתונה הייתה כזאת, ו...
4: לא זה כזאת.
0: היית שם בכלל?
3: פיזית, כן.
0: ברור, מישהו היה צריך שם לתת על הקוס את הדריכה, אבל אני שואל, היית שם נוכח בכלל?
3: לא, אני כן עמדתי באיזה יעד שעד לאחרי שאני חופה, אז אני לא משתמש, עמדתי ביעד הזה, ובשנייה שהקוס נשברה, גם הנפש נשברה איתה, תרתי משמע, וככה גם הייתה מערכת יחסים, כאילו היה לי חיי לילה, זה בא עם בגידות, וזה בא עם שימוש בסמים, וזה בא... תראו, אני התחתנתי בגיל 23 וחצי. כל החברים שעדיין רווקים. אנחנו רגע לפני דקה חזרנו מטיול אחרי צבא, מה שנקרא. אנחנו עדיין בשגעת. אז ככה גם היה אורך חיים שלי, הסביבה שלי, השקפה שלי. כאילו, עשיתי משהו לא שרציתי אותו. לא רציתי להתחתן.
4: מה בעינייך בזוגיות שלכם מבדיל אתכם כזוג ששניכם נמצאים בחיים של החלמה ממערכות יחסים אחרות שאתם מכירים, חברים?
2: קודם כל אני אגיד שגם בשונה ממערכות יחסי הקודמות, וזה לא רק במערכת יחסים זוגית, זה במערכות יחסים בכללי, יש משהו שיש למחורים, שזה התמיכה הזו של החונכת שלי, ולא רק אפילו חונכת, יש לנו אחד את השני, וזה משהו שהיום בכל דבר שעובר גם עליי וגם עליו, לדעת לקחת רגע שנייה את הדקה הזו, כשאנחנו מתווכחים, זה קורה הרבה, שאנחנו לא מתווכחים כזה הרבה, אבל קורה הרבה שכשיש ויכוח, אני רגע אצא החוצה, אני קולטת אותו יוצא רגע החוצה, הוא מרים טלפון לחונך שלו, אני לחונכת שלי, ואנחנו נכנסים יחד לאותו חדר, ופתאום הדברים אחרת. וכשאני מתקשרת לחונכת שלי, זה לא שהיא באה ואומרת לי, נועם הזה לא בסדר, איך הוא לא ראה אותך? היא אף פעם לא מדברת עליו בכלל. נועם הוא אף פעם לא נוסע שיחה בשיחה הזו. זה מה הרגשת? למה הרגשת ככה? למה זה כואב לך? מה החלק שלך שם? מה את יכולה לעשות אחרת? מה את יכולה לבקש ממנו? וששוב, כשזה מה לבקש ממנו, זה לאו דווקא כי נועם הולך להסכים. יש מצב שהוא אפילו לא יסכים בכלל למה שאני הולכת לבקש ממנו. אבל זה כאילו להבין שאף אחד לא חייב לי כלום. הוא לא חייב להבין אותי. ובסופו של דבר, אנחנו מערכת יחסים שגם בסופו של דבר הרצון של שנינו הוא משותף. אתה מבין? אנחנו שנינו אוהבים אחד את השני, ו...
0: חמודים.
2: באמת, יש לזה קסם, וזה משהו שאין אותו לנורמטיבים. שאני שמתי גבול ברור כדי להגיד לו שהוא לא מתייחס אליי, זה היה תקופה מאוד מאוד קשה, למחורה בתחילת דרך, שהוא בצעד ארבע. ואני אובססיבית, ואני הרגע נכנסתי למערכת יחסים, הרגע סיימתי טיפול, ואני מאוהבת באיזשהו מקום, ואיך אני גומרת את המערכת יחסים הזו עכשיו. ואני לא אשכח את זה, היינו בתל אביב עם חברים שלו, אני נכנסתי לתא שירותים במסעדה, והתיישבתי על הארץ ובכיתי, והתפללתי לאלוהים, אלוהים, תעזור לי, רק תעזור לי, כי היה לי כל כך קשה במערכת יחסים הזו, שאני מרגישה בלתי נראית אחרי, אתה יודע, החודש ראשון במערכת יחסים הוא פרחים ושושנים, ופתאום
4: רנן ורוד.
2: מדהים, ואז פתאום שלושה חודשים אחרי זה הוא בצעד ארבע, ואני לא פה, וזה בתקופה עוד כל כך חדשה שאני גם לא מכירה את מי הוא נועם. אז אני לא יכולה להגיד לעצמי, אליה, זו תקופה קשה שתעבור.
3: אני חוזר רגע אחורה כדי להסביר את זה. אני ואלי היינו בטח 3-4 חודשים, כשאני הייתי בעיצומו של צעד 4 בחיים שלי.
0: בוא רק תגיד מה זה צעד 4, למה זה
3: נהיה בחוץ נפש, לארץ. חשבון נפש, בעצם מחורים שעושים עם עצמם חשבון נפש, על אירועים, סיטואציות שיש להם בחיים.
4: ממש, כותבים, עושים
3: כותבים, שיעורים. כותבים, באמת, זה לי לקח כאילו איזה 4 חודשים, באמת. כשאליה בעצם הכרנו, אני רק התחלתי את הצעד 4, וכל הזוגיות בעצם הייתה תחילה צער 4, ואני הייתי מאוד מאוד בתוך עצמי, כי זה פתאום לראות את הכל מה שנקרא על דף נייר, יאמר לזכותה שהיא פשוט שמה גבול ואמרה לי, נועם, לא מתאים לי. לא מתאים לי.
4: מה
3: לקחה אותי לבית קפה.
0: מה לא מתאים?
3: לא מתאים הזוגיות איתך, לא רוצה אותך.
4: וואי וואי.
3: לא רוצה אותך. לא במילים האלה, אבל אני כן אגיד את זה. שידע לעמוד על שינה, וידע לראות בעצם מה טוב לה. עבר איזה שבועיים שלוש, ובעצם שסיימתי את זה, ועשיתי ככה איזשהו צעד 5, אם אנחנו נחשב לי כבר.
0: שצעד 5?
2: חודש עבר, רק רוצה להגיד.
3: עוד חודש, בסדר.
0: טוב שבאת.
3: עודנו.
0: עודנו.
3: עצמנו, אלוהים ואדם אחר, על טבעם המדויק של פגמנו, הצלחתי לראות שהייתי במהלך תקופה.
4: זה היה צעד 5, משהו דקלם.
3: כן, במהלך תקופה מאוד משמעותית, שגם לא היה לי בית, הייתי גר, פתאום חזרתי לגור אצל ההורים שלי, הייתי נוסע כל יום, אשדוד בעצם, עד להרצליה, מי שמכיר ככה את איילון, רק לסדר את הכבישים, אני הייתי 3 שעות על הכביש, וכל הזמן זה להיות עם מזוודה, הרגשתי כאילו חזרתי לאיזשהו נקודה בחיים תחתית, שכל יום אני מזוודה בין לבית שלה, לעבודה, להורים שלי, כל יום אני מסתובב מזוודות, וכל הזמן הייתי בריכוז העצמי של עצמי. וכשהצחלתי לעשות את הצעד 5, הצלחתי רגע לראות שכאילו תראה, זה בכלל לא הייתה אתה. היה שם המון המון המון ריכוז עצמי, בעל הפשוט, היית מאוד מכונס בעצמך, לא הצלחת לצאת מעצמך למען המערכת יחסים. לא הצלחת להיות במקום שאתה נותן. לא הצלחת להיות במקום שאתה מבין. לא היית בעקרונות רוחניים, כמו שהתוכנית מציעה בעצם, שזה לצאת מעצמי. יאמר לזכות השיא, באמת שם על זה גבול, ואמר שהיא לא מוכנה.
0: תגידו, אתם מזהים אחד אצל השנייה נורות אדומות כאלה של, לא שימוש, אבל טריגרים של, של זה, אופ, אופ, אופ, אופ, זה הולך ל, זה הולך למקום של להשתמש, לא דווקא בסמים.
3: בינינו, או ש...
0: לא, אחד כלפי... על השני, אחד על השני, אתה, זאת אומרת...
3: קהל, אני כן.
4: מה,
2: לא אוכל?
4: צפר.
3: לא.
2: אז...
3: אני לא הבנתי את השאלה ככה. אני הקשבתי כאילו אם אתה מזהה את הדרך, לא את התוצאה.
0: לא, הפוך. אם אתה מזהה נורה אדומה, אם אתה מזהה, אופה, אליה הולכת למקום.
3: כן, כן, כן.
0: מה אתם דוגעים?
3: אם אליה מתחילה להיות תגובתית, היא מלא של הבעלה. אמא, אמא. הרבה פעמים, היה סיטואציות שאגב זה מה שנקרא חוזר אליי גם, שאני אומר לה, תכאילו, טוב, תדברי עם אחון אחד שלך, אני בא להגיד את השם שלה, אבל אני אשמור רגע על זה שלה.
0: ברור.
3: אז דברי איתה, כאילו, דברי איתה.
4: שולח אותה לאחון אחד.
3: דברי איתה, לכי אליה מהר, אבל לפני שזה יצא עליי, מה רגע אתה נברר?
0: זה מעניין. זאת אומרת, אתה שומר על עצמך.
3: כאילו לא בדיוק, זה לא המטרה, זה לא המניע שלי לשמור על עצמי, אבל גם כי אני לא רוצה שהיא תהיה בהשתבללות.
4: כן.
3: בסופו של דבר, אני לא יכול ללכת על ביצים. אני בן אדם שלא ילך על ביצים, לא משנה מה, אני לא ילך על ביצים.
0: לא, אבל יש איזה משהו, כאילו, בריבים בין בני זוג, יש כאילו, עשי טובה, לך להתאפסיה לצחר, או עשי טובה, למה עליי?
3: כן, כן.
0: ובתוך החלמה, זה לא דבר שאומרים אותו.
2: כן, אבל אתה צריך לזכור, גם בסופו של דבר אנחנו אנושים, בסדר? זה לא שאני ונועם, אנחנו עלינו על דרך, ואין לנו נקודות שהתפוצצנו אחד על השני, אבל אפילו אמרנו מילים שלא צריכות להיאמר. קרה, בסדר? קורה פעמים מעטות, ואני אומרת את זה לזכותנו. אבל בסופו של דבר, שוב, אחרי הנקודה הזו, אם אני ונועם מגיעים לפיצוץ, אנחנו מבינים של כאילו, אוקיי, שנייה מרחק, שכל אחד ילך לפינה שלו, כל אחד מדבר עם מישהו צריך לדבר, לפעמים צריך איזה חצי שעה גם התקררות. אחר כך באים, מדברים כל אחד על החלק שלו, מתקדמים הלאה.
0: זה התוכנית.
3: ובלילה זה נגמר בחיבוק.
2: חד משמעית, באמת.
4: ומה עם כל מיני דברים שלמדתם בתוכנית, אתם יכולים להביא אותם לידי שימוש בתוך מערכת יחסים? כאילו, כל מיני פרקטיקות, בכלל, דברים שלמדתם בתוכנית.
2: יש בתוכנית שני דברים שזה לא רק למערכת יחסים, לכל החיים. אחד, זה להמשיך לבוא. שזה, מדברים על זה הרבה גם בקבוצות, אבל אם אני לוקחת את הלהמשיך לבוא הזה, למערכת יחסים שלי, לעבודה שלי, למערכת עם אנשים, שלא משנה מה, לא להסתכל על, אוי, אולי הוא לא מתאים לי, או הוא לא בסדר, איזה נורא אדומה. לקחת את הזוגיות הזו ללהמשיך לבוא, אני נשארת שם, אני עובדת על מה שצריך לעבוד, אני אקח אחריות על החלק שלי. גם זה וגם טובתנו המשותפת קודמת.
4: וואו, יפה.
2: זה שני דברים, יש גם עוד, כל עוד הלך בדרך זה אני ממה לפחד.
4: איזה יפה, כאילו את ממש לא ככה,
2: זה לא תמיד הולך לי.
3: והשיר האהוב עליה זה שירת הסטיקר של דג נחש.
4: אני אסביר, אני רק אסביר למאזינים, נועה מוקץ, כי בעצם את משתמשת פה בכל מיני אמרות שאפשר למצוא תלויות על הקירות בחדרים של עיני, כל מיני משפטים כזה ש...
0: אז רגע, אם כבר מדברים, מה אם... כאילו יש לי משפט קלאסי לריב, משפט קלאסי לריב בין בחורים.
4: תן.
0: ומה החלק שלך?
2: וואי. זה בריב, אתה גומר על עצמך.
4: איזה טעות זה?
2: טעות.
4: איזה טעות להגיד את זה?
3: יש אמירות כאלה בינינו? לא.
2: לא חושבת שהיה. בבפנים קורה בטוח, כן? בבפנים אני מקללת אותו לפעמים, כן? אבל זה משפט מסוכן.
0: כן, כן, ומה כן. החלק שלך?
2: וגם אם הוא יגיד לי, כשאני כועסת, תדברי עם החונכת שלך, זה יכול להקפיץ אותי, וגם אותך, דרך אגב, אתה זוכר? היה איזה יום אחד שאמרתי לו, תתקשר לאלי. הוא אמר לי, מה אני צריך לדבר איתו? אבל כאילו, אם אנחנו נמצאים במצב כזה של אני עכשיו בבואה שלי...
3: זה לא
2: האגו
3: שלי, כן?
2: אז בטח.
3: שאלת מקודם שאלה את אליה, שהיא עונה ככה גם על, ככה על כל השאלות, כאילו על מה מיוחד בינינו, נכון? אז היא לקחה את זה לכיוון של החונכת, וזה גם מאוד קשור לריבים שלנו. אני חושב שזה הפשטות שלנו. אנחנו שתינו באים מעולם של טיפול, היא מדריכה, אני הייתי מדריך, ובאים מעני ואני ואני וכאלה. שתינו גם מחורים נקיים, עובדים איזושהי דרך, כל אחד האינדיבידואלית המשותפת, אבל אני חושב שבתור השותפות בינינו, החברות, הזוגיות, יש משהו שמאוד מאוד פשוט. שאנחנו צוחקים על הכל, אנחנו מדברים על הכל, אנחנו חברים בהכל, בכל תחום. ברמה של, אם לא היה לי כסף, הייתי גם אומר לה שומעת, מה מי אין לי כסף? לא הייתי מסוגל להגיד משפטים כאלה, דברים כאלה ואחרים.
4: לא מובן מאליו.
3: בכלל לא.
0: בכלל לא. יש כנות.
3: כן, וזה מה שגורם לי לפעמים גם לצחוק על הדברים, ולקבל את הכל בפשטות, וגם כשאנחנו רבים, זה בפשטות. בלי החלק שלך, כי זה קצת מתיימר.
0: מתוך כל התמונה האידיאלית ש... שעלתה פה, ועלתה פה איזו תמונה אידיאלית, וזה כיף.
4: לא רק, לא רק אידיאלית.
0: לא, לא, אבל אני... בקשר לזוגיות.
4: כן.
0: ואנחנו יודעים שאנחנו נקים רק להיום, ותמיד השימוש עורב לנו מעבר לפינה. תמיד, תמיד, תמיד. זה משהו שנמצא... שגם נמצא ככה מאחורה, וזה צל... שאומר מה יקרה אם מישהו מאיתנו יחזור להשתמש, מה יהיה בזוגיות בינינו?
2: אני רוצה אני לענות. בתוכנית מדברים על מקומות דברים ואנשים, שאני שומרת על עצמי מפניהם כדי לא לחזור לשימוש. עכשיו, אני עוד יותר צעירה מנועם בדרך, אבל לנועם עוד הוא כל אחד והחיים שלו, כן? אני על חבריי ויתרתי לגמרי כי כך הרגשתי לנכון. ונועם...
4: מה, על החברים של השימוש?
2: כן. ככה, כאילו, היום מבחינתי בהסתכלות לאחור לא ויתרתי על כלום. בסדר? שמרתי על חברה אחת שהיא הכתר על הראש שלי, וזה היה הדבר המדויק עבורי. נועם, יש לו חברים באמת באמת טובים משם, שעזרו לו והביאו אותו, ומה שצריך היו בשבילו, והם חברים עד היום, אבל הם משתמשים, אף אחד לא ייקח את זה מהם. ונועם הולך למסיבות רווקים איתם, ו...
4: מה אתה עושה לו, נו, נו, נו?
2: הולך לחתונות, הולך לאירועים, דברים שאני לא עושה. אני, מבחינתי זה סכנה. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהייתה פעם אחת של מסיבת רווקים שהוא הלך, ואני הייתי בטירוף. הייתי בטוחה, כאילו, מה זה בטוחה? פחדתי נורא שהוא חוזר והוא השתמש, והייתי בטירוף על זה. אבל הנה הוא, והוא נקי. אבל...
4: כך הוא אומר.
2: כן, כך הוא טוען. אז לי יש פחד כזה איתו לפעמים עם החברים. בו זמנית אני יודעת איך נראים החיים שלו, ושהוא נורא נורא עטוף בהחלמה, אז זה כן מרגיע אותי.
0: ובכל זאת, שנייה רגע, אני אבל...
3: הוא צריך להתעכב על זה.
0: אני, כן, אני לא רוצה לשחרר כל כך מהר, כי זה דברים שהם לא תיאורטיים. אנחנו מכירים מספיק אנשים שהיו נקיים 20-30 שנה, ופתאום משהו קורה, וחוזרים להשתמש. עכשיו, זה עלול לקרות בסיטואציה, אצל זוג מחורים, זה עלול לקרות בסיטואציה שהיא עלולה להיות מורכבת. זה עלול להיות עם ילדים.

0: יש לכם הנחה, לא יש לכם מבצע.
1: לא, באורגינל, חלילה וחס, כן, כמובן, שמעזור, שלא נגיע לסיטואציה כזאת.
2: כן.
1: אבל אי אפשר לדעת מה החיים יביאו. אתה יודע, בצעד אחד, באמת כתוב את זה, של מה הסיטואציה שיכולה להחזיר אותי להשתמש. אני אומר, וכתבתי את זה, והנה אני גם אומר את זה פה, אם השם פור על זה שאני אומר את זה, אבל אם קורה לילד שלי משהו, וכשאני אומר קורה לו משהו, זה לא הוא החליק על בננה, כן?
3: חס וחלילה.
1: אוקיי, אז אני לא יודע, אני לא יוכל להכיל את הדבר הזה. אני לא יוכל להכיל את זה, זה לא... אני אומר את זה במחשבה תיאורטית.
0: ו?
1: אני לא יוכל להכיל את זה, ואני חושב שהמפלט שלי יהיה רק לשם.
3: אבל אני שמעתי אנשים מדברים כמוך.
2: נכון.
3: בחדרים.
1: אני ממשיך לדבר את זה, כי אני מאמין שזה...
3: אם אמא שלי חלילה תלך וזה, אני ישר הולך לשם. וקרו דברים כאלה, ואתה רואה אנשים נשארים וממשיכים לבוא, ומחזיקים ניקיון.
1: בגלל זה זה בחלק של ההסתייגויות, בצעד אחד, כשעדיין כאילו אתה... מחזיק את המחשבה הזאת אי שם,
3: כן.
1: לחס וחלילה, חס ושלום. אולי זה קומבינה של, של המחלה, שאומרת לי, או, זה הסיבה שלך להשתמש.
3: אתה אומר, אתה שומר איזשהו פתח קיצוני מאוד.
1: אני לא יודע, אני חושב שעם התוכנית אני יכול לעבור, חס וחלילה, משהו של ההורים שלי, אחים שלי, אנחנו מבינים על איזה משהו, כן? אנחנו כאילו לא מדברים על איזה משהו, אבל אנחנו מבינים על מה אני מדבר. אבל עם הילד... אני לא אראה סיבה לחיות פשוט, זה קצת אבסורד להגיד את זה כשאני מתחתן עוד חודשיים וחצי, אבל אני, זה פשוט משהו בי ייעלם, לא יודע. ככה אני חושב, זה הכל תיאורטי וספקולציות.
0: אני חושב שלא נותר לנו אלא.
3: לברך אתכם.
0: לברך אתכם.
3: לקראת החתונה.
0: הקרבה הוא בא.
3: מה זה? אז שיהיה במזל.
2: תודה רבה.
0: וברכה ו... אתה יודע, אנחנו מצפים להזמנה.
3: מצפים להזמנה, אז תביא לנו הזמנה ביד.
2: תביא את שם.
0: מה שצריך. טוב, חמודים, היה כיף איתכם.
1: תודה רבה לכם.
3: תודה רבה שבאתם, ובאמת, זה כיף לראות אתכם. מה, אילן?
0: מה, איזה חמודים, אה?
3: כפר עליהם ממש, כאילו ממש. איזה זוג. אתה יודע, חשבתי עליך, על ה...
0: עליי?
3: כן, עליך, לאן אתה לוקח את מה שאתה שמעת פה, לזוגיות שלך, רבת השנים, לנישואין שלך, שאתה בניגוד אליהם, לא חי עם מישהי שמכירה את התוכנית. ואתה, בוא נודה על האמת, כי אתה אומר את זה בעצמך, מאוד אוהב צדקנות.
0: לגמרי.
3: מאוד אוהב להיות צודק. אבל אני חושב לעצמי, גם להיות צודק, וגם שיש לך תוכנית, איך זה עובד איתה? אתה לא נכנס לפינות, למה...
0: אני כל החיים שלי, אני חי בפינה, תדע. אני כל החיים שלי, אני חי בחדר משולש. אני כל החיים שלי, אני בפינות. את רוב חיי הנישואים שלי, לא הייתי בתוכנית. לא הייתה לי תוכנית בחיים. מי שהייתה לתוכנית זה בת הזוג שלי. אמנם לא תוכנית... של 12 הצעדים, אבל הייתה לה תוכנית בחיים. היו לה עקרונות רוחניים. יש לה תוכנית, אתה יודע, התוכנית שהיא בנתה לעצמה. יש לה תוכנית, יש לה עקרונות רוחניים. יש לה תפיסה ערכית. יש לה ותרנות, יש לה אכלה, יש לה יכולת לראות את החלק שלה. לא הכל זה 12 הצעדים. 12 הצעדים נועדו לאנשים בעייתיים כמונו, שבאים בלי כלום וצריך לבנות אותם מחדש. צריך ממש להרים אותם, לאסוף את החתיכות מהרצפה, כמו איזה, אתה יודע, כוס שבורה, ולבנות אותה. אז חלק גדול מהחיים, מחיי הניסויים שלי, לא הייתה לי תוכנית, חייתי עם מישהי שהייתה מסוגלת להכיל את החיים הקשים והבלתי נסבלים איתי הרבה פעמים, בזכות זה שלה הייתה תוכנית. והיום כשיש לי תוכנית, אני זה שמתקרב אליה. אני זה שמתחיל להיות מישהו שיש לו איזשהו מבנה ערכי בחיים, שמסוגל להבין שלא יש את החלק בדברים, ולא תמיד מאשים את החלק השני. מישהו שמבין שלהיות צודק זה לא דבר כל כך חשוב. אתה צודק, אז מה? So, זה המרכיבים שלהם בתור זוג צעיר כבר היום יש, אתה יודע, זה כמו שאנחנו רואים שיש היום בתוכנית

0: אנשים בני 20 שהם באים לתוכנית. אני אומר, בוא, איזה טירוף זה. אני בגיל 20 ו-20 רק חיממתי מנוע. יש לך פה אנשים בני 20 שמדברים. תוכנית? זה נס. בגלל זה הם כאלה חמודים גם.
1: הם לקראת, כן, 20 ו... בוא, אתה יודע איך היה בא לי עכשיו לשאול את זוגתך איך זה היה השינוי הזה? כי אתה אומר, כמה, איזה 14 שנה היית בתוך הזוגיות הזאת?
0: יותר
1: בהתמכרות הפעילה, ואז עשית וואחד סוויץ' בחיים. אז מעניין איך היא ראתה את זה,
0: היא ראתה את זה, והייתה לה הקלה גדולה מאוד, ותזכור גם שזה לא קרה ביום.
1: בטח, ברור.
0: אני התנקיתי ביום, אבל לא השתניתי ביום.
1: בטח, זה לוקח זמן.
0: ומה אתה, מה קורה אצלך? בוא, תספר, תעשה איזה אאוטינג קטן.
1: אתה רוצה לעשות לי את האאוטינג?
0: יש ברירה.
1: אני מאורס.
0: נשמע אותך, נגיד עוד פעם את המילה הזאת.
1: אני מאורס. האמת שלתוכנית יש חלק ענק בעובדה שאני מאורס. כי אני מאורס. אני בעיקר הרסתי, אני לא... אני הרסתי כל אפשרות של קשר מונוגמי, אמיתי. אני הייתי רווק 15 שנה. אחרי הקשר הקודם ש... ואני חושב שהשתמשתי במלא כלים של התוכנית כדי לא לחזור למוכר ולידוע של הבדידות שאני שוחה בטוב. אני נוח לי שם בבדידות, בללכת לעקות סרב ולחזור הביתה.
0: אבל לא ציינת שבת הזוג שלך היא לא מכורה נקייה.
1: היא לא מכורה בכלל. בת הזוג שלי לא מכורה בכלל, ועם זאת, היא עשתה משהו שמכורים יודעים טוב מאוד לעשות, היא לא עשתה את החיבור, אבל לי זה היה נשמע ככה. היינו נפגשים, וכל פעם שנפרדנו לשלום, היא הייתה באה ואומרת לי, חצי בצחוק הזה, אבל התכוונה לזה, בוא נגיד שניפגש לפחות עוד פעם אחת. עכשיו, אם זה אני יכול לך,
0: זה רק להיום.
1: זה רק להיום. היא עושה, אני שאלתי את זה, בוא נע, את עושה עליי רק להיום. עכשיו, היא לא יודעת מה זה רק להיום בכלל נראה לי, אני לא יודע מה. זה היה מדהים, וזה עבד עליי, זה עבד טוב, כי כל הדפוסים שלי שרוצים להרוס את זה, מתבטלים על המקום, ואני יכול לחיות עם זה. אז יום, על יום, על יום, על יום. ועכשיו מה שכתוב לה בפנים של הטבעת, זה לפחות עוד פעם אחת.
2: וואי, זה יופי. וואו.
0: די.
2: ממש רומנטי.
1: זה מה שכתוב.
0: מאוד, ואת הבאת מאוד יפה, אני ראיתי אותה. אלי אקספרס. אתה מתקנה בנועם ואליה? על כך שהם שניהם, זאת אומרת שיש להם את התוכנית ביניהם.
1: אם אני מתקנה, אם אני מקנה ב... לא יודע אם... אני יכול להבין למה אפשר... תשמע, יש להם בטח איזושהי הבנה ביניהם של ה... מה מפעיל את הבן אדם, מה מפעיל מחור, איך הוא מתמודד כאילו עם ה... שאין מה לעשות, זה... גם אתה יכול בטח להזדהות עם זה. אין לך את זה עם אשתך שהיא לא מחורה, אין. זה רק בן אדם שעובד תוכנית. יקלוט את כל הקטנות האלה. אז יכול להיות שלפעמים אני אקנה במין זוגיות, אבל תפו-תפו, אני מה זה שמח בחלקי.
0: זה גם כן מהתוכנית. האזנתם והאזנתם להסקט מחורים, ואנחנו נשמח מאוד אם תדרגו את מחורים בפלטפורמות השונות, ותסמנו עוקב עם הפעמון הזה על מחורים כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש, ואתה יודע, כדאי לשתף, לא?
1: תשתפו עם מי שבא לכם לשתף, כן, ויש לנו גם תיבת פניות ותלונות במחורים.pod@strudelgmail.com, וכן, אנחנו מקבלים גם תמונות של חיות מחמד.
0: כן, כן, וחשוב לציין שאנחנו לא הסקט שמדבר בשם או מייצג את מחורים אנונימיים, אלא שזה פשוט מה שעבד ועובד בשבילנו. ולכן, אם אתם חושבים שאולי יש לכם בעיית התמכרות לסמים, אנחנו, מה אנחנו עושים, מורי? אנחנו מציעים להתקשר לקו המידע של מחורים אנונימיים שמספרו
1: 03-37-74-74-74. ולדבר עם מישהו שיכול לעזור, או לבקר באתר האינטרנט שבו אפשר למצוא מידע רב ומועיל בכתובת naisrael.org.il. אז מה, אילן? איך בזוגיות?
0: אתה יודע, מתנות שבדרך, כמו בהחלמה.
1: זה כיף. בשביל זה חייבים להמשיך לבוא.
0: יש ברירה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: שלושה שיודעים.
3: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל. למקרה שפספסתם, בימים אלו נערך המונדיאל, וזה זמן טוב לדבר על כדורגל, ככה משהו שלא דיברנו עליו לאחרונה בכלל. אז הפעם נשאל, כמה עולה הדופק של האוהד הממוצע כשמובקע גול? באיזו מדינה מתמודדים טוב יותר עם הפלות, וכמה זמן לפני המשחק כבר רואים ניצני לחץ אצל אוהדים שרופים? מחקר חדש בודק את רמות הלחץ של האוהדים ברחבי העולם בעזרת שעונים חכמים, ומגלה שכדורגל זה הרבה יותר מסתם משחק. ספר לנו על כך ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב לך. אני לא יודעת אם תוששת ממשחקי הלילה, אם אתה צופה או לא צופה.
4: לא פשוט, לא פשוט כל הדרמה הזאת, ועוד לא התחלנו בכלל, זה רק השלבים המוקדמים, מה יהיה?
3: מה יהיה? תראה, אני לא, מודה ומתוודה, לא כזו אוהדת כדורגל, וגם אצלי יש רמות לחץ.
4: בינינו, גם אני.
3: אז בואי באמת, מתוך זה נצלול לתוך המחקר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אז איך באמת אפשר למדוד לחץ אצל אוהדים? שעונים חכמים זה מספיק טוב בשביל זה?
4: מאוד מעניין, מחקר מעניין שבוצע בגרמניה, שפורסם ממש לפני 3 חודשים, ובדק אירוע מעניין שהיה בגמר הגביע הגרמני בשנה שעברה, שהיה שם אירוע מעניין, הגיעה קבוצה אחת הפייבוריטית, וקבוצה אחת מהליגה השלישית, מועדון ארמיניה בילפילד, שאף אחד, כולל השחקנים עצמם, לא האמינו בכלל שיש להם סיכוי, ולא הבינו שהם ממש מגיעים, ואז החוקרים החליטו לעשות דבר מעניין, ולבדוק כמה אוהדים שלהם הם נלחצים ומתרגשים מהאירוע הזה. והביאו תוצאות מעניינות.
3: מה מצאו שם?
4: קודם כל מצאו. אז גילו שטכנולוגיה לבישה, מה שנקרא, wearable technology, מה שנקרא, עובד מעניין ומביא ממצאים מאוד מגוונים ומדויקים. והם אספו לאורך זמן. הם התחילו לעקוב אחריהם כשבועיים לפני המשחק. כן, אז הם, כדי להבין את התבניות שלהם בשגרה. ואז את הסטרס שעולה לקראת המשחק, וגילו שיש הבדל בין מי שרואה את זה, תכף נדבר על המיקום של האוהד, אבל מי שהגיע באותו יום ברכבת, והתחיל לשתות כנראה אלכוהול מחוץ לאצטדיון.
3: אוקיי.
4: או אלה שגרים קרוב, כמה ממצאים מעניינים, אבל בעיקר גילו ששעונים זה מדד מאוד טוב ומעניין. זינוק ברמות הלחץ והדופק ביום המשחק, כמובן, ב-41% יותר גבוה מאשר ימים רגילים. כן? ולפני שריקת הפתיחה זה הגיע לשיא, והגולים היה השיא הכי גדול. הכי גבוה, כן.
3: והשאלה אם באמת היה אפשר לראות את זה באופן מובהק, כי כמו שאפילו עכשיו ציינת, יש הרבה גורמים בחיים מעבר, כלומר, אמרת אפילו נסיעה בתחבורה ציבורית, שתיית אלכוהול, מגורים במקום מסוים, כלומר, יש הרבה דברים שיכולים להשתנות במהלך נכון. היום ולהשפיע על רמות הלחץ שלנו.
4: זה נכון, זה נכון, אבל המחקר הזה הוא מעניין מהבחינה הזאת שהמדדים נאספו לאורך הכי הרבה זמן, לאורך, עם כמות המשתתפים הגדולה, מעל 200 משתתפים, שזה נחשב גבוה, וטכנולוגיה מדויקת. כלומר, יש פה נתונים איכותיים מהבחינה הזאת.
3: ואיזה מדדים בעצם השעונים החכמים נותנים כדי למדוד את הדברים האלה? דופק או...
4: שאלה מעולה, כן, אז השעונים, הטכנולוגיות היום יודעות להביא המון המון דברים, אבל החוקרים עשו בשכל בעיניי ודווקא התמקדו בשני מדדים עיקריים, אחד זה דופק, המוכר והידוע, והשני זה heart rate variability, כן, זאת השעונות. שונות בדופק הלב, בלי להיכנס יותר מדי לפיזיולוגיה של המאמץ, אבל בעצם מדובר במרחק שעובר, בזמן שעובר בין פעימות הלב. כן, שזה מדד שנחשב היום איכותי ביותר לניבוי של רמות סטרס ושל התאוששות ושל החשש לאירוע לבבי וכולי וכולי. אז אלה שני המדדים העיקריים, חוץ מזה מדדו גם את כמות הצעדים שהם עשו ואת שעות השינה שלהם. כן, כן, אז הם עשו שם עבודה יסודית, אבל המדדים שהולכים איתם זה הדופק, העלייה בדופק וה-HRV, מה שנקרא השונות בדופק הלב.
3: ואיך אפשר באמת, אמרת שאפילו עוד לפני שריקת הפתיחה, או הרבה שעות לפני, כבר אז אפשר לראות ניצנים של סטרס, האומנם?
4: בהחלט, בהחלט. הם עקבו אחרי האנשים האלה במשך שבועיים בצורה קצת מלחיצה, ונתנו להם למלא כל מיני שאלונים, וביקשו מהם לשתף מיקום ב-GPS שלהם, כדי שידעו מתי הם מתחילים להתקרב לאצטדיון, ודגמו אותם כל איזה שעתיים, ועשו שם עבודה יסודית, כן, ורואים את העלייה, ואת ההתגברות, ואת הכניסה לאצטדיון, זה פיק נורא גדול, ואז השירים של האוהדים, שיש שם תקסים כאלה, כמו שכולנו יודעים.
3: כן.
4: כן, עשו את זה יפה.
3: כן, גם חוויה אקסטטית להיות באצטדיון, לשיר עם עשרות אלפי אנשים, זו חוויה מרוממת נפש.
4: מרוממת נפש ואף מסוכנת. ההשלכות הבריאותיות שם, יש למשל מחקר מעניין שמדברים עליו, שיש דיווחים על פגיעה בשמיעה של אוהדים בעקבות אירועי כדורגל אינטנסיביים, ותכף נדבר אולי על ההשלכות הלבביות, כן, ההשלכות הבריאותיות, מה שנקרא פוטבול פיבר, כן, קדחת הכדורגל בעברית, מושג מעניין, שבעצם הוא מה שנמדד, וזה בעצם הסטרס והחיבור, או החיבור של האוהד לקבוצה ולאירוע, שמביא לרמות סטרס כל כך גבוהות, שכמובן נקשר לסיכון למחלות לבביות ולאירועי לב.
3: אנחנו יודעים להבדיל אבל בין לחץ להתרגשות, כי אני קטונתי, אבל אני חושבת שגם התרגשות בטח יכולה לבוא לידי ביטוי בהרבה מדדים דומים.
4: שאלה נהדרת, השעון לא יודע. השעון לא יודע, השעון רק מראה מה שהגוף שלי פולט, ואחת העבודות, אחד המהלכים החשובים של הפסיכולוג, הוא לדעת לעזור, מתי, לעזור לזהות, מתי ההתרגשות היא בריאה, מתי הסטרס הוא סטרס בריא, שגורם לי לנוע ולזוז ולפעול ולגדול, ומתי הוא קצת מפרק אותנו, קצת גורם לנו לקפוא במקום, לוותר, כן, אבל זאת כבר שאלה קיומית כזאת גדולה.
3: ואתה יודע להגיד אם באמת הייתה איזו בדיקת המשך למחקר הגרמני הזה, עוד רגע גם ננסה לצלול למה שקורה עכשיו במונדיאל, אבל אם אז בדקו במשך שבועיים מה קורה לרמות הלחץ, הסטרס של הנבדקים, האם היה אפשר לבדוק משהו גם ארוך טווח, להגיד מי שהיה בלחץ במיוחד בתקופה הזו, זה נשאר איתו גם אחר כך?
4: הם לא נעשתה בדיקת המשך כזו, זאת אחת מהחולשות שהחוקרים מציינים על המחקר, אבל אנחנו מניחים שהאוהדים של ארמיניה בילפילד, הקבוצה שאף אחד לא הכיר ואף אחד לא הבין, אנחנו מניחים שהם הלכו עם רמות מאוד מאוד גבוהות של סטרס והתרגשות הביתה, ומאז לא שמענו עליהם מילה. אז יכול להיות שהיום הם חזרו לגודלם המקורי, אבל לא נעשתה איזה בדיקת המשך מאוד איכותית.
3: אוקיי, מסקרן מאוד. ועכשיו בעצם הרעיון הוא לקחת את המחקר הגרמני הזה ולנסות להפעיל אותו עכשיו בימי מונדיאל עם אוהדים מכל העולם בעצם.
4: נכון, נכון.
3: איך זה עובד? איך בכלל, איך מגייסים אנשים? כמו שאמרת מקודם, זה שעונים חכמים, הם נותנים הרבה מאוד פרטים די אינטימיים. זה חתיכת דבר להיות נסיין בדבר כזה.
4: נכון, נכון. המון המון דאטה, כמות מטורפת היום של אנשים שעושים ספורט, הם ועונדים את השעונים בידיעה, וגם כאלה שרק שמים את האפל וואץ' כי זה מדבר עם השעון, ומראה לי מיילים בזמן. אבל כולנו שולחים המון המון נתונים לכל מיני חברות שיש לקוות שעושות בזה שימוש טוב.
3: כן.
4: למשל, אחד השימושים הבריאים יהיה רפואה מונעת, כן? גם בזמן אירועי כדורגל, כן? ישימו דיפיברילטור או ניידת טיפול נמרץ באצטדיון, לא רק לשחקנים אלא גם לקהל, כי כמות האירועים הלבביים שם במשחקי כדורגל היא גבוהה. השילוב של סטרס ושל אלכוהול ושל מזג אוויר הוא עושה פלאים כנראה.
3: כן.
4: אבל גם בהיבט הזה של למשל, אחת התובנות זה לקחת מה שנקרא את ה-fan engagement, כן? את המדדים הפיזיולוגיים שהופכים לחוויה מחוויית הצפייה, כן? נוכל, רשתות השידור יוכלו להציג מדד לחץ האוהדים, למשל לראות כמה אוהדים מתרגשים באותו זמן, ולהשוות את זה לבית. יש פה אלמנטים של פרסום ושל מעורבות בשידור וכו' וכו'. אז יש פה כמה תובנות שיכולות להיות מעניינות להמשך.
3: יש משהו שאנחנו יודעים להגיד כבר עכשיו לגבי מה קורה בגוף בזמן ניצחון לעומת הפסד, או מה קורה כשהקבוצה שלך מבקיעה גול אל מול כשהקבוצה היריבה? אנחנו יודעים, אנחנו יכולים להסתכל על נתונים ולדעת משהו על זה?
4: ברמות חיתוך האלה עדיין לא. עדיין לא, אבל אנחנו יודעים שיש שם פיק, ואנחנו יודעים שכשאדם נתון תחת סטרס גדול, אז הוא גם נתון למניפולציות רגשיות כאלה ואחרות. אז אני מעריך שיעשה בדאטה הזה שימוש.
3: אני תוהה אם גם יש איזושהי הטייה, כלומר מי שעונדים, שעונים חכמים מראש, אמרת נגיד בעיקר אנשים שעושים ספורט אולי, או באמת אנשים שיכולים להרשות לעצמם, וגם יכולים להרשות לעצמם, אני מניחה שזה,
4: נכון,
3: זה עסק יקר.
4: נכון.
3: אז יש כאן אולי איזושהי בעייתיות מבחינת מי הם הנסיינים, זה כנראה לא בהכרח האוהד הממוצע.
4: מסכים. גם בזה צריך להתחשב, למרות שהיום הטכנולוגיה היא יותר ויותר נגישה, וחלק מהמדדים אנחנו יודעים לעשות דרך הסמארטפון, שיודע היום לבדוק דופק בצורה לא רעה. כן, אבל זה בהחלט הולך לשם. ההבנה הזאת שאנחנו כולנו מסתובבים בעולם, מישהו יכול להפיק מזה דאטה, גם אם אני לא ממש מתכוון לזה. כן.
3: כן, אנחנו נקווה שלפחות זה יעשה למשהו טוב, יוביל, כן, אם אנחנו כבר...
4: גם כן, שגופי הספורט ומערכות הבריאות ייקחו בחשבון את הדברים האלה, כן, שזה מה שנקרא, זה לא רק אירוע בידור, כן, אלא זה אירוע סטרס המוני, מה שנקרא, כן, עשרות אלפי, מאות אלפי אוהדים, שחווים חוויה מאוד מאוד אינטנסיבית, וצריך, שווה לחשוב על זה.
3: כן, מודה שאני מאוד סקרנית לגלות, אני מקווה שהנתונים האלה יפורסמו, איזו השוואה בין מדינות שונות, בין אוהדים ממקומות שונים. איזה מדינות אולי יותר לחוצות מאחרות, איך זה עובד, אני פשוט מדברת איתך, ותוך כדי אני רואה פה על המסכים את אוהדי ארגנטינה, חוגגים את הניצחון האחרון, ואני אומרת, בוא נא להיות ארגנטינאי, אוהד ארגנטינאי, זה חתיכת דבר לגוף.
4: לא פשוט,
3: אבל מודה בו זמנית, איזה כיף, בא לי.
4: נכון, לחשוב על דברים טובים, נכון, על ספורט, על, כן, לגמרי, על אופטימיות.
3: אז נקווה לטוב, נאחל הצלחה לכל הצדדים, וכשיהיו תוצאות למחקר המאוד מעניין הזה, אתה תאלץ לחזור ולספר לנו.
4: אני אשמח מאוד, שיהיה לנו שבוע בריא.
3: שבוע בריא, תודה רבה לך, ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, שסיפר לנו על המחקר שבודק מה קורה לרמות הלחץ של אוהדים בזמן המונדיאל. תודה רבה, וכן, תודה, יום תודה. בריא שיהיה.
4: ביי ביי.
3: לנוח כל היום בשקט, בלי הפרעות, לקבל מזון ושתייה, בלי הגבלה, לחיות בלי דאגות. כמה הייתם נותנים בשביל חיים כאלה? הכל? גם את חוש הראייה שלכם? גם את היכולת שלכם להמריא ולהתפתח? פתאום זה נשמע קצת פחות אטרקטיבי, נכון? אבל יש זבוב בטבע שבחר בדיוק בדרך הזאת בתמורה לפונדקאות הנדיבה שהוא מקבל מהאייל שלא בחר בכך. תספר לנו עליו הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: אז מי הוא היצור הזה שוויתר על הכל שאנחנו מדברים עליו?
2: אז היום אנחנו נדבר על זבוב טפיל, שהוא שייך למשפחת זבובי קינים קוראים להם. עכשיו לא סתם קוראים להם זבובי קינים, כי אלה זבובים טפיליים, שהם למעשה הם, ככה, כשהם בוקעים ככה מהגולם, כשהם רק מתחילים את החיים שלהם, הם נראים כמו זבובים רגילים שאנחנו רגילים אליהם, יש להם כנפיים, הם מעופפים, הם מתחילים ככה את החיים שלהם כאיזשהו חרק מכונף שמחפש את הפונדקאי שלו, ואחרי שהם מגיעים ומוצאים את האייל שלהם, הם נצמדים אליו, הם נפטרים מהכנפיים, והם נשארים עליו ממש כמו איזשהו טפיל חיצוני קבוע כזה צמוד, מוצצים להם את הדם, משלימים את מחזור החיים שלהם, את הרביעה שלהם, והצאצאים שלהם כבר נופלים כגלמים על הרצפה ומחכים ככה לעונת הרביעה, לעונה הבאה.
3: וחוזר חלילה.
2: בדיוק. עכשיו, הטפילות הזאת היא מחולקת למעשה לשני חלקים. יש חלק אחד שהוא צריך לדעת לעוף, הוא צריך לדעת לחפש את הפונדקאי שלו, ויש חלק שבו הוא חי, של החיים שלו, שהוא חי בתוך פרווה של איזשהו יצור, איזשהו טפיל, הוא לא צריך את אותם דברים שהוא היה צריך בתור חלק ככה שמחפש את הפונדקאי שלו, והפיזיולוגיה שלו משתנה, כלומר אנחנו יודעים שהכנפיים מתנתקות מהגוף והוא הופך להיות משהו שנראה אחרת לגמרי. והשאלה המרכזית של המחקר הזה הייתה, האם גם המערכת החושית של הטפיל הזה משתנה כשצורת החיים שלו משתנה. כי מערכת חושים של יצור חי זה משהו שאתה משלם עליו מחיר אנרגטי מאוד מאוד כבד. כלומר, אם אני עכשיו רואה מאוד מאוד טוב, הגוף שלי צריך לייצר את האפשרות לעשות את זה. ואם לא צריך את זה, אז זאת השקעה שהיא מיותרת. עכשיו, מערכות חישה כמו ראייה ושמיעה, הן מאוד מאוד חשובות להישרדות, אבל הן גם באמת דורשות המון המון אנרגיה, ואנחנו רואים המון פעמים התאמה בין אורח החיים של יצור לבין רמת ההשקעה במערכת החישה הזאת.
3: אבל איך אפשר לדעת שהם רואים פחות טוב?
2: אז קודם כל, מה... נגיע לזה.
3: אוקיי, בסדר. קטעתי אותך, כן, כן.
2: זה בדיוק הדבר, כי זאת בדיוק השאלה, איך יודעים שהוא רואה פחות טוב? אני יכולה לתפוס את הזבוב הזה ולהגיד לו, איך אתה רואה, מה אתה רואה, לעשות איזה מבחן.
3: בדיוק.
2: אני צריך לבדוק את זה בצורה שהיא מדעית. אז מה שהם עשו, הם לקחו זבובים לשני שלבים של החיים שלהם. מצד אחד הם לקחו זבובים בוגרים, מחונפים, שעדיין נפים, עדיין מחפשים פונדקאי ובדקו אותם. מצד שני הם לקחו בוגרים חסרי כנפיים, כלומר כאלה שכבר נמצאים על האייל וחיים כטפילים, ורצו להסתכל על העיניים שלהם, כי מסתכלים להם על העיניים ומחפשים לראות קודם כל האם אני רואה איזה שהם הבדלים. אז הבדיקה הראשונה זה לראות אם אני רואה הבדל, זו שיטה של מיקרוסקופיה, לצלם ככה את הראש של הזבוב, את העיניים שלו, ולראות האם אני רואה איזה שהם הבדלים. רק נגיד שהמבנה של זבוב של העיניים, אני מניחה שלרוב המאזינים יש ככה איזושהי תמונה בראש של איך נראות עיניים של זבובים, אלא עיניים מורכבות שמורכבות מיחידות קטנטנות של עיניות, שהן לא נקיות אצל הזבוב שלנו, אצל אותו טפיל, יש בהם משהו כמו, כמו 500 יחידות של עיניות קטנות בכל עין, ובנוסף, בין שתי העיניים האלה בצורת משולש על גבי המצח, יש להם עוד שלוש עיניים פשוטות, עיניות פשוטות שנקראות אוצילי, שהן בעצם אחראיות על חיישני תנועה כאלה. עכשיו, זו מערכת שהיא יחסית מורכבת, למרות שהיא... הוא לא רואה מאוד טוב, גם בשלב הרואה שלו, הוא לא רואה מאוד טוב כמו זבובים אחרים. לזבובי פירות יש הרבה יותר יחידות ראייה, לזבובי בשר יש 5,000 יחידות ראייה עיניות כאלה בכל עין, כלומר, אנחנו רואים שהוא רואה בסדר, אבל הוא לא רואה ממש טוב כמו זבובים אחרים. עכשיו, כדי לבדוק האם זה עובד כמו שצריך, אז מה שהם עשו, הם בדקו בדיקה של רקמות, הם הלכו כבר לרמת הגנים, והם בדקו גנים לחלבונים שנקראים אופסינים. עכשיו, אופסינים הם חלבונים שהם קולטים אור, והם נמצאים בתאי ראייה, וברגע שאני בודק את הפעילות של הגנים האלה, אני יכול לדעת האם היצור הזה רואה יותר טוב או פחות טוב. אז הם בדקו ככה 5 סוגים של אופסינים מרכזיים, שככה הם מקודדים לחלבונים שקשורים לקליטה של אור יובי ולאור כחול ואור ירוק, וכל מיני ככה סוגים שונים של ראייה. והמערכת, קודם כל הם ראו שהמערכת הראייה של זבוב העיילים מאוד דומה לזבובים אחרים, שאנחנו יודעים עליהם, על הראייה שלהם קצת יותר, וגם על אורח החיים שלהם. אז אנחנו רואים שהמערכת הראייה שלו מאוד דומה גם ליצורים אחרים עם אורח חיים אחר. עכשיו, הממצא המרכזי של המאמר, כשהם עשו ככה את הסקירה של כל החלבונים של האופסינים, ורצו לבדוק מה עובד, הם ראו שגם אחרי שהזוב מאבד את הכנפיים שלו, והופך להיות ממש צמוד ככה לפונדקאי שלו, עדיין מתבטאים אצלו כל 5 האופסינים. כלומר, עדיין יש לו את כל הרכיבים למערכת ראייה, שהיא מערכת ראייה תקינה. אבל רמות הביטוי של הגנים האלה, יורדות למשהו כמו חצי מהרמה שנמדדה אצל זבובים מעופפים. כלומר, אין כן אובדן מלא של הראייה, אבל כן מצטמצם את ההשקעה בראייה. כלומר, לא מכבה את המערכת, אלא מפעיל אותה בעוצמה שהיא נמוכה יותר.
3: מייעלים את האנרגיה, כי לכאורה לא צריך כל כך הרבה ממנה.
2: בדיוק.
3: אבל כלומר... אני תוהה אם זה לא איזושהי פרשנות אנושית שלנו. כלומר, אני חושבת, את יודעת, זה כמו... אני מגזימה בכוונה, כמו להגיד, את יודעת, אנשים מבוגרים, זקנים, כבר לא כל כך צריכים את הראייה שלהם, אז הם מוותרים עליה, אבל אולי יש כאן עניין של, של גיל, של התפתחות.
2: איזושהי שחיקה, את אומרת. כן. אז הם, זה, כאן אנחנו מדברים על שלב שהוא לא בדיוק בסוף החיים. כלומר, הם עדיין צריכים לעשות הרבה מאוד דברים. זה לא שהם יושבים ומחכים לסוף, אלא הם צריכים עכשיו להשקיע המון המון אנרגיה בדברים אחרים. כי פתאום הגוף שלהם צריך להיות מסוגל להקל דם. הגוף שלהם מסוגל, צריך להיות מסוגל להתרבות. הם צריכים לשרוד על הגוף של הפונדקאי, להתמודד עם תנועה בתוך הפרווה, ואנחנו כן רואים שיש איזושהי הפניה של המון המון אנרגיה למקומות שהם מקומות אחרים. אז זה לא שהם עכשיו באיזושהי רמה מטבולית מאוד מאוד נמוכה, ובאמת אנחנו רואים שיש כאן איזה מחכים שזה ייגמר, אלא יש כאן התמודדות עם דברים אחרים, וזה הגיוני שמערכת הראייה תעבוד פחות במצב כזה. מה שיותר מסקרן זה למה היא לא נעלמת לגמרי. וחושבים שאולי הוא עדיין צריך אותה באיזשהו רמה, אולי הוא משתמש בראייה כשהוא זז ככה על הגוף של האייל, אולי הוא צריך, כשהוא נופל במקרה מהפונדקאי, וצריך למצוא אותו עוד פעם, האם הוא יכול ככה למצוא אותו בעזרת ראייה, ויכול להיות שאין לו יכולת מספיק גמישה לחבוק לגמרי את, את הראייה, וזה נשאר כבין איזה משהו של איזושהי שארית. כלומר, יכול להיות שהוא כבר לא צריך את זה, אבל זה נשאר כי הוא פשוט לא מסוגל לחבות את זה לגמרי.
3: כן, למרות שבאמת רשת ביטחון נשמע לי גם דבר הגיוני אבולוציונית אפילו, שאנחנו משמרים לנו את אנחנו הזבובים, כמובן. משמרים לנו את היכולת לשרוד במקרה שיקרה דבר כזה. אנחנו מכירים תכונות כאלה אצל עוד חיות שמוותרות לאט לאט על תכונות?
2: אז יש, אנחנו מכירים את זה גם ברמה של מחזורי חיים, שגוף של טפיל הוא באמת מאוד מאוד משתנה במהלך הגלגולים האלה שלו, במהלך החיים שלו, אבל זה, אנחנו רואים את זה גם במערכות שהן הרבה יותר גדולות ומאוד ארוכות טווח, כלומר אנחנו מסתכלים על מין שעכשיו סביבת החיים שלו השתנתה, אנחנו יכולים לראות מינים שחיים באזורים ושבהם יש חושים שפתאום צריך אותם פחות, והדברים האלה הולכים ונעלמים עם הזמן, וממש איזושהי החלשה של חוש מסוים, כי פשוט כבר לא צריך אותו. ובדקו את זה, גם באמת עשו את ההשוואה הזאת לזבובים אחרים, וראו שלמשל אצל זבובי צצה, שהם דווקא כאלה שפעילים ביום, אז אצלם אנחנו רואים מערכת ראייה מאוד מאוד חזקה ופועלת. והסתכלו על זבובים אחרים שהם חיים בלילה, בחושך, ורואים שאצלם מערכת הראייה בעצם עובדת פחות טוב. כלומר, אנחנו רואים את ההתאמה הזאת בין צורת החיים לבין הפעילות של מערכת הראייה.
3: שזה בעצם מלמד אותנו שיעור חשוב באבולוציה באופן כללי, שזה לא, כמו שהאמרה המפורסמת, שזה לא מי שהכי חזק, אלא מי שהכי יודע להסתגל, אז זה לא שאנחנו צריכים את להיות הכי טובים בכל תכונה, אלא לדעת להתייעל.
2: לא, הכי טוב, מספיק טוב זה הכי טוב.
3: מספיק טוב זה הכי טוב, ועם זאת נסיים, משפט לחיים. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירה, שסיפרת לנו על הזבובים שמבטרים על הכנפיים והראייה, כדי לחיות חיי נצח כטפילים. אני לא יודעת, לא בטוחה אם יש לי חשק, אבל אנחנו נפרגן להם. תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
3: מחקר חדש ומפתיע שנעשה באוניברסיטת בן גוריון גילה כי המהירות שבה אדם מבוגר עושה את הצעד הראשון שלו, בעיקר כאשר דעתו מוסחת, יכולה לשמש מדד חשוב לבריאות שלו ואפילו לתוחלת החיים שלו. אז איך זה שמבחן כל כך פשוט עשוי להסביר כל כך הרבה? ידריך אותנו בצעד בטוח עורך המחקר הזה פרופסור יצחק מלצר מהמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב. אז אנחנו לא בדיוק, אנחנו לא מדברים פה על מהירות הליכה, אולי גם על מהירות הליכה, אלא על המהירות שבה עושים את הצעד הראשון, המהירות שבה יוצאים לדרך, נכון?
5: בדיוק. אני אסביר את זה בצורה אולי ידידותית לסביבה.
3: נשמח, בטח.
5: הנה, אז באולימפיאדה, כולם רואים באולימפיאדה את התחרות שהספורטאים רצים 100 מטר, אבל הם מתחילים את הריצה, הצעד הראשון שלהם מבוצע אחרי ירי כזה, הם עומדים על עדן הזינוק, ואז יש יריה, ומתחילים לרוץ. אנחנו בדקנו את זה על קשישים, ונתנו להם איזשהו סיגנל, וביקשנו להם, כשהם שומעים את הסיגנל, שעשו הכי מהר את הצעד הראשון שלהם, את ההתחלה הזאת של הריצה כמו באולימפיאדה.
3: את הזינוק.
5: כן, את הזינוק הזה. הבקשה שלנו הייתה, תנסי לעשות את זה הכי מהר שאת יכולה. ואז בדקנו את המהירות הזאת באמצעים די מתוחכמים, אבל זה לא בעיה לעשות את זה גם באמצעים פשוטים. עכשיו בדקנו, אוקיי, סליחה.
3: לא, בטח, תמשיך.
5: אוקיי, ובדקנו את זה בשני מצבים. במצב הראשון קראנו לו סינגל טאסק, או משימה בודדת, שבו אמרנו להם, אתם עומדים, וכשתשמעו את הסיגנל, הכי מהר שאתם יכולים להתחילו את הצעד הראשון שלכם, ועשינו להם עוד משימה, מצב נוסף או משימה נוספת, ובו ביקשנו מהם לעמוד, לעשות משימה קוגניטיבית שמשיכה את דעתם. המשימה הייתה נקראת טרופ טסט, זה משימה מאוד ידועה בפסיכולוגיה, משימה שבה האדם קורא מילים, המילים האלה מייצגות צבעים, למשל צבע צהוב, ירוק, והמילה צהוב צבועה באדום, המילה ירוק בכחול, מבלבל כזה.
3: כן, כן.
5: וביקשנו מהם, תקראו את הצבע ולא את המילה, יש לנו נטייה, אתם יודעים, בבני אדם, לקרוא את המילה. כתוב צהוב, אז הוא אומר צהוב, למרות שהצהוב כתוב בירוק או צבוע בירוק. והסיבה שעשינו את זה, זה להשיח את דעתם ולראות אם הם עושים שתי מסיבות במקביל, האם המשימה המוטורית, צעד ראשון מאוד מהיר, האם היא נפגעת, המהירות נפגעת, או הביצוע פחות יעיל, וזה בעצם מדמה את החיים האמיתיים. בחיים האמיתיים, כשאני הולך, כשאת הולכת, אף פעם רק, לא רק הולכת. את תמיד הולכת, את הולכת, מדברת עם ידידה שלך, עם ידיד, את הולכת וקוראת את השלטים שיש ברחוב. אנחנו אף פעם לא עושים משימה בודדת אחת בזמן החיים האמיתיים, ולכן עשינו את הבדיקה הזאת.
3: ובעצם, אז ומה היו הממצאים?
5: יפה, אז זה ככה. אז מה שמצאנו זה שכשבן אדם עושה, בן אדם עושה את הצעד הרצוני הזה תוך כדי זה שאנחנו מסיחים את דעתו, והמהירות שלו נמוכה, אני אחר כך אולי אסביר כמה נמוכה, זה לא צריך להיות ממש משמעות זמן רב, כשהמהירות היא נמוכה יותר, המדד הזה יכול לעשות פרדיקציה או לנבא את ההישרדות. מה יהיה אורך החיים של הבן אדם אחר כך? וכשעושים את הבדיקה הזאת ללא משימה קוגניטיבית, אין שום פרדיקציה. כלומר, רק כשעושים משימה מוטורית וקוגניטיבית בו זמנית, המבחן הזה יודע לעשות ניבוי של אורך החיים, של ההישרדות. אולי אני יכול להעריך אחר כך, אבל בסדר. זה המשמעות של הבדיקה הזאת.
3: כי אז בעצם אנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים לכאורה על זינוק, על צעד, על מהירות הליכה, אבל אנחנו בעצם מדברים כאן על משהו קוגניטיבי, כלומר זה מראה לנו מה קורה במוח יותר ממה שקורה ברגליים.
5: דייקט, לגמרי נכון. כלומר, כשאנחנו עושים את המשימה רק משימה בודדת, שזה מוטורי בלבד, איך השרירים פועלים, אז אין זה שום פרדיקציה, אבל כשמוסיפים את המוח לסיפור הזה, אז פתאום המדד הזה מראה יכולת נימוי מאוד גבוהה. התוספת הזאת של המוח לתוך המשימה הקוגניטיבית לתוך המשימה, בעצם מראה לנו שהמוח לא יכול לעשות אצל אנשים מסוימים שתי משימות במקביל. לא יכול גם לדבר וגם ללכת, גם לנהוג וגם לדבר עם אשתו. כלומר, כשיש משימה שהיא דואל טאסק, לא משימה בודדת, זה מערב את המוח. המוח שלנו מתחיל, הפרוססינג שלו, היכולת שלו לעשות שתי משימות במקביל, מועטת, וזה מעיט גם את המשימה המוטורית.
3: זה אומר שאם אנחנו רואים שמישהו מעט את קצב ההליכה, אז יכול להיות שזה איזשהו סימן ראשון לדאגה?
5: נכון מאוד. נכון מאוד. יש מספר עבודות קודמות שבוצעו ב-10-20 שנה האחרונות, עכשיו יש עוד עבודה שנקראת Stop Walking While Talking. יש אנשים שכשהם מתחילים לדבר, הם מפסיקים ללכת. לא מסוגלים לעשות גם וגם במקביל. זה סימן מאוד ברור לירידה ביכולת הפיזית, המוטורית, והייתי, ואנחנו מצאנו שזה גם סימן לירידה בהישרדות. כלומר, בן אדם, אורך החיים שלו יהיה קצר יותר. ועוד מעט אני אתן איזושהי דוגמה, מה זאת אומרת אורך החיים קצר יותר, אבל אחרי שאצטט עוד מאמר של סטפני סטודנסקי, לפני כעשר שנים, שבדקה את מהירות ההליכה פר סה, כלומר, מדדה עם שעון עצר, אצל 32,000 אמריקאים, מבוגרים, בני 70 ומעלה, מדדה עם שעון עצר את מהירות ההליכה, וזה גם כן מהווה פרדיקציה להישרדות. כמה שאתה הולך יותר מהר, אורך החיים שלך יהיה יותר גדול. דרך אגב, זה לא, בואי נגיד ככה, זה לא נוקליאו סיינס, זה לא מפתיע, כשאתה חושב על זה, זה לא מפתיע, אבל מה שכן מפתיע, שדבר מאוד מאוד פשוט, כי שעון עצר, מדידה של זמן, כן. נותן לך פרדיקציה, וזה משהו מדהים. הפרדיקציה אצל סטפני סטודנסקי הייתה יותר גדולה מכל הבדיקות המסובכות, לחץ דם, סקר, לא, רק מהירות הליכה. אתה לא צריך לעשות יותר מדי דברים בשביל לעשות פרדיקציה לאיסור.
3: עצם ההליכה היא לבדה כוללת כל כך הרבה עבודה פיזית וקוגניטיבית, רק הפעילות הזו, שזה גורם לי לשאול שאלה שאני מרגישה שאני בטח אדע את התשובה, שהאם אז אפשר לאמן את הגוף להיות טוב יותר בזה, האם זה אומר שפעילות גופנית, האם ללכת הרבה, באמת יכול לשפר את המדדים האלה, את מהירות ההליכה, את מהירות הזינוק. אם עובדים על זה, האם אז אנחנו יכולים באמת לשפר את העצמאות, את תוחלת החיים?
5: שאלה נהדרת, והתשובה היא, אם אני עונה עליה ככה בצורה אינטואיטיבית, אני אגיד כן, אבל אני אהיה מאוד זהיר, כי בכל זאת אנחנו עוסקים במחקר וצריך לבדוק את זה. למעשה, מה שאנחנו עשינו, התוצאות של המחקר שאני מספר עליו, המחקר נעשה לפני 20 שנה. בדקנו אנשים לפני 20 שנה, בדקנו את מהירות, ואז חזרנו לנתונים האלה השנה, או שנה שעברה למעשה, ובדקנו מי מהם נפטר ומי מהם חי, ובאמצעות המידע הזה ידענו לקבוע, לעשות, לראות אם המבחן שנעשה לפני 20 שנה יודע לעשות פרדיקציה של מה שקורה עכשיו. איך זה מתקשר לשאלה שלך? כי אחר כך לקחנו את אותם קשישים לפני 20 שנה, ואימנו אותם. עשינו להם אימון גופני, ובאימון הגופני הראינו שאנחנו מסוגלים לשפר את המדד הזה שנקרא מהירות הצעד. אם אתה עושה אימון מאוד ספציפי, שהרבה בלנס והרבה הליכה וצעדים, המדד הזה, הספציפי הזה, יודע להשתפר. כלומר, הוא משתפר, והשאלה הזו נשאלת, אוקיי, מה קורה אצל אלה שהוא משתפר? האם גם אורך החיים שלהם עולה? ומה קורה אצל האנשים? אתה יודע, יש אנשים שעושים אימון, אבל לא משתפר אצלם, ואתה יודע, זה לא מדע מדויק.
3: כן.
5: אז האם אלה שאצלם לא השתפר חיו פחות, ואצל אלה שכן השתפר, הם חיו יותר, וזה באמת המשימה הבאה שלנו.
3: ושאלה אחרונה, אני תוהה אם היו הבדלים בין נשים לגברים במקרה, אם אתה יודע להגיד לי.
5: אז את זה לא בדקנו, אני לא יודע. שווה לבדוק, באמת, מה להביא. הסיבה, כן, הסיבה שלא בדקנו, דרך אגב, הכנסנו את זה, את המין, את המגדר לתוך המודל שלנו, ולא מצאנו שזה מוריד או מעלה, אבל אני אגיד לך בזהירות, המחקר בוצע על 120 אנשים, ולא על 32,000. כך שכשאתה כחוקר מפצל את האוכלוסייה שלך ל-50% נשים וגברים, אתה מוריד את גודל המדגם ל-60-60, יכול להיות שזאת הסיבה לכך שלא מצאנו שיש איזשהו, כלומר המודל שלנו לא ייראה שלמין יש איזושהי השפעה על התוצאות האלה, אבל ברור שצריך להגדיל את גודל המדגם, לעשות אותו הרבה יותר גדול, להגיע למספרים יותר גדולים, לא הייתי אומר 32,000, מספיק אלפים בודדים, ואז לראות אם השאלה שלך, האם יש הבדל בין נשים לגברים?
3: מעניין מאוד, סקרן אותי באופן אישי.
5: נכון.
3: אנחנו כמובן, אז נאחל בהצלחה ולעוד נסיינים, באמת כדי לגלות עוד על התחום המאוד מאוד מעניין וחשוב הזה, שזה באמת מדהים, איך, כמו שאתה אומר, בצעד אחד קטן ומדידה מאוד פשוטה, אפשר באמת לנבא תוחלת חיים, בריאות אפילו, אם אפשר לקרוא לזה. חשוב מאוד, אני מודה לך מאוד, פרופסור יצחק מלצר מהמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, עורך המחקר הזה.
5: תודה.
3: תודה. לוונצואלה אין מערכת התראה לאומית משלה, ורעידות אדמה הן ממלא עניין שקשה להתריע לגביו מראש, ובכל זאת מתברר שמיליוני אזרחים במדינה קיבלו אזהרה מקדימה במכשירי האנדרואיד שלהם כמה שניות טובות לפני האסון הקשה שפקד לפני כמה ימים את המדינה. אז מה בדיוק קרה שם ואיך זה עבד? איתנו דוקטור רועי צזנה עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
6: ואני גם בוגר טכניון.
3: אוקיי, ומה תגיד על שיעורי, מה תגיד על שיעורי הספורט?
6: אני מאוד נהניתי מקורסי הספורט שלקחתי, רקדתי סלסה,
3: בוקר
6: עד ערב, וגם מלמד אותך לספור מ-1 עד 8, זה גם מלמד אותך, עוזר לך למצוא בני ובנות זוג.
3: וואו.
6: זה בהחלט שירות
3: מוצלח בטכניון. כל כך חבל שאנחנו ברדיו ואי אפשר לראות את כישורי הסלסה האלה.
6: את זה לא אמרתי.
3: בסדר גמור. אתה איתנו כדי לספר לנו על מערכת ההתראה שפעלה בוונצואלה. אולי רקע נזכיר מה שקרה שם, שלפני כמה ימים שתי רעידות אדמה עוצמתיות וקשות עיכו במדינה. נכון לכרגע מדובר על כ-1430 הרוגים, עוד המוני נהדרים, נמשכים המאמצים לחלץ אותם, באמת מצב היום ונורא, ומתברר שהיו לא מעט שקיבלו התראה של כמה שניות לפני שהכל רעד.
6: זה נכון. בין 10 שניות לאפילו 2 דקות במקרים מסוימים.
3: זה יכול להיות מאוד משמעותי.
6: יכול להיות מאוד משמעותי. ויש סיפורים ברשת של אנשים, אפילו מצולמים חלקם, שקיבלו את ההודעה, הספיקו לקחת את הילד, לרוץ החוצה מהבית, ואז מגיעה הרעידה פתאום, וכמובן שאי אפשר לדעת מה קורה, אם היו נשארים, אבל זה בהחלט מסוג הדברים שיכול להציל חיים.
3: אז איך זה עבד? אנחנו, בתור אנושות, אנחנו יודעים שמאוד קשה לחזות מראש רעידות אדמה.
6: מאוד. אז יש את ההסבר הפרוזאי, ויש את ההסבר הפואטי יותר. נתחיל בהסבר הפרוזאי, המדעי, היבש, במקרים של רעידות אדמה אפשר לזהות שני סוגים של גלים. כל אחד מהם זז בקרקע במהירויות שונות. הגל המהיר יותר נקרא גל פי, והוא מתקדם במהירות של 21,000 קילומטר לשעה, אבל הוא לא גורם הרבה נזק. הגלים האיטיים יותר הם גלי ה-F, והגלים האלו הם אלה שגורמים לאדמה לרעוד בצורה מאוד משמעותית, והם יכולים להפיל בניינים שלמים. עכשיו, את גלי ה-P מאוד קשה לנו להרגיש אפילו בעצמנו, אבל יש לנו סמארטפונים, ולכל סמארטפון היום, יש אקסלרומטר, יש מד תאוצה, מאפשר לו לשים לב כשהוא זז, כשהוא בתנועה, כשאתה הופך אותו וכן הלאה. ומה שקורה זה שאם הסמארטפון נמצא במנוחה, למשל הוא יושב על שולחן, על כיסא, הרי שהרעידות הזגרות האלו של גלי הפי, הוא יכול לקלוט אותן, והוא משדר אותן ברגע שהוא קולט שיש כאן גל פי חשוד, הוא משדר את ההודעה הזו לשרתים של גוגל. גם השרתים של גוגל לא מאמינים לסמארטפון אחד. הם שואלים עכשיו בו זמנית מיליוני סמארטפונים. כי יש יותר משני מיליארד סמארטפונים עם מערכת ההפעלה של אנדרואיד, של גוגל כמובן במקור.
3: כן.
6: אז הסמארטפונים, כל הסמארטפונים האלה מתקשרים עם בעצם עם השרתים של גוגל. השרתים של גוגל בודקים בו זמנית אלפי מיליוני סמארטפונים, ואם הם מזהים שיש באמת תנועה של גלי פי דרך האדמה, אז אוטומטית, תוך שניות, המוח הגדול הזה שבענן מבין שיש רעידת אדמה בדרך, שגלי האס מגיעים עוד כמה שניות, והוא משגר התראה באופן אוטומטי לחלוטין לכל הסמארטפונים באזורים הרלוונטיים. זה מה שקרה בוונצואלה.
3: אתה בעצם מדבר פה על התנועה מאוד מאוד עדינה. אני תוהה, קשה לי להבין איך אפשר לעלות על זה, איך באמת, כי זה משהו שהוא קטנטן. כלומר, איך אפשר לדעת שזה באמת תנועה של האדמה, ולא מישהו שזז, לא יודעת, לקח את הטלפון שלו ממקום אחד לאחר?
6: קודם כל, החיישנים האלה מאוד עדינים. ודבר שני, המוח הזה בענן, הוא לא מסתכל רק על סמארטפון אחד. הוא מקבל הודעה מסמארטפון אחד, הוא מאות סמארטפון, מאות סמארטפון. ואם הוא רואה מאות, אלפי, מיליוני סמארטפונים שמתנהגים באותה צורה ומטריעים שמשהו מוזר קורה כאן, שאנחנו מרגישים משהו, אז בסדר, אחד תקול ואחד בתזוזה ואחד בשירותים וכן הלאה, אבל בסך הכל בממוצע הוא מבין שכן, יש כאן בעיה, יש רעידת אדמה בדרך, והוא משדר את ההודעה הזו באופן אוטונומי, מה שאנחנו רואים שבוונצואלה, תוך 3 שניות, גוגל כבר קיבלה את ההודעה מהסמארטפונים, מהרגע שגלי פי עברו מתחת לערים, ותוך 10 שניות, גוגל התחילה לגרום לסמארטפונים לצעוק ולצרוח ולצפצף, ולהגיד לאנשים ללכת למצוא מקום מחפה מחוץ לבתים.
3: מדהים, באמת, אני באמת נדהמת, וחשוב כמובן, ומציל חיים.
6: אבל בנצולה זה רק הדוגמה האחרונה, כן?
3: בדיוק, באתי לשאול, כמה זה?
6: היו בפיליפינים, אז 2.5 מיליון בני אדם בפיליפינים, ב-2003, הייתה שם רעידת אדמה גדולה, 2.5 מיליון בני אדם קיבלו את ההתראה בנפאל, בסוף 2023, המוח הזה שלח 10 מיליון הודעות, בין 10 ל-60 שניות, לפני שרעידת האדמה פגעה שם. בטורקיה, באמצע 2025, הוא יצר קשר ישיר עם 11 מיליון טורקים,
3: וואו.
6: ואמר להם, כן, לצאת מהבתים. ואגב, גם בישראל יש לנו את ההגנה הזאת, אנחנו כלולים ברשימת המדינות שמקבלות את השירותים שלו, לפי מה שאומרים לי גם, לא הצלחתי לוודא את זה בעצמי, אבל לפי מה שאומרים לי, מרכז הפיתוח של גוגל בישראל, הוא היה חלק חשוב מאוד. ביוזמה הזאת, ביוזמת, בפיתוח של המערכת הזו, אז גם כבוד ישראלי וגם הגנה שישראל מקבלת.
3: אני תוהה אם, סליחה שאני שואלת, אם גם היו פספוסים, אם גם היו התראות שווא, אם משהו לא עבד חלק.
6: אני מסתכל קודם כל על הנתונים של גוגל, כן? זה תמיד צריך לקחת בערבון מוגבל.
3: כן.
6: אבל ממה שאני ראיתי במחקרים על זה, מספר התראות השווא מאוד מאוד מאוד מצומצם. אפילו כשנותנים לא התראות שווא, אלא נותנים אזהרה, כי באזור שלך יש רעידת אדמה ואתה כמעט לא מרגיש כלום, עדיין אנשים מסמנים בסקרי שביעות רצון, שהם דווקא מרוצים מזה ש... שמישהו הזהיר אותם, כן? שצריכים להתחבא. אני כן, אבל עד עכשיו דיברתי על הצד הפרוזאי, על הצד היבש, כן? הסמארטפונים, גוגל, וכן הלאה. אני רוצה להתייחס לצד הפואטי יותר של זה.
3: אוקיי.
6: מה שאני רואה כאן זה דבר מופלא. אני רואה כאן מוח עולמי, סוג של השגחה עליונה, שבודחנת כל הזמן את מה שקורה בעולם. היא חוצה מדינות, היא חוצה ממשלות. 28 מדינות רשומות לשירות הזה, ואם אתה בן אדם, ויש לך סמארטפון, הרי אתה יכול לדעת שיש סוג של מוח גלובלי, שמחובר ל2 מיליארד סמארטפונים, שמשתמש בהם כחיישנים שלו, וכשהוא מרגיש שמשהו רע מגיע, מתקרב אל האנושות, מתקרב לאזור שבו אתה נמצא, הוא שולח, לא הודעה לממשלה, ועוד שבועיים אתה תקבל את ההודעה גם כן. הוא שולח אליך אוטומטית, אוטונומית, בלי שבני אדם מעורבים בזה, בכלל כי אין להם זמן להגיב, הוא שולח אליך את ההודעה, תיזהר, תתחבא, הסכנה ממשמשת לבוא.
3: זה
6: די מדהים לחשוב עליו.
3: כן, זה כמעט עושה חשק לתת את כל המידע הכי אישי ואינטימי ורגיש שלי לענקית מדיה.
6: בדיוק. תראי, זה ups and downs, כן, זה היתרונות והחסרונות, יש כאן בוודאי בעיות גם של פרטיות, ומצד שני, בוודאי שיש כאן את העניין של פרטיות.
3: כן.
6: אבל, האם באמת... יש לך כזאת בעיה, שהסמארטפון ישדר רק את המידע המאוד מאוד מאוד נקודתי הזה, שהוא כל הזמן בודק האם גלי פי נמצאים באזור. אני מניח שזאת לא בעיית הפרטיות שדואגת ממנה, דואגת מהרחבה של הזליגת המידע.
3: כן.
6: אבל כל עוד האלגוריתמים הם אלו שמפקחים, וכל עוד אפשר לוודא שהם לא מתחילים לקבל שקרון כוח ולנסות לקבל מאיתנו עוד ועוד מידע, זה כנראה בסדר.
3: תשמע, אתה גורם לי כמעט להתחרט על זה שיש לי אייפון.
6: איי, אפל, נו באמת.
3: אני פשוט אמרתי, אם כבר למכור את נשמתי, אז באמת לרע ביותר, ככה שיהיה...
6: כולנו מוכרים את נשמתנו כל הזמן, כל יום, כל שעה, הדור הצעיר יודע את זה טוב יותר מהמבוגרים. השאלה היא מה אנחנו מקבלים בתמורה, ואני חושב שגוגל בהחלט הראתה שיש תמורה לנשמה.
3: יש תמורה לאגרת הנשמה, במקרה הזה באמת מציל חיים, וגם לצערנו אנחנו פה בישראל יודעים מה המשמעות של לקבל התראה כמה שניות טובות מראש, ומה זה יכול לעשות.
6: למה להוריד? למה להיות חמור?
3: אנחנו פשוט, אנחנו בכל זאת חיים פה, אתה צריך תמיד לזכור. אני חונכתי על ברכי החרדה. רועי צזנה, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, ותודה רבה שסיפרת לנו על המערכת הזו שעבדה בוונצואלה והתריעה כמה שניות טובות מאוד את האזרחים מפני רעידת האדמה האיומה שפקדה את המדינה.
6: תודה רבה, ומי תדע שגוגל תרעיף עלייך מחסדיה ותמשיך לשמור עלייך לנצח.
3: אמן, אמן, וללא רעידות ורטטים מיותרים. תודה רבה, שיהיה יום נהדר.
6: יום נפלא.
3: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: התרבות.
2: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: ואנוכי, הו הו, הי הי, ומי יודע מה הוא שמי?
1: שמו המפורש של הו הי זה הוא הוא סוד כמוס במחזה.

אנחנו בחיים מגדלים כלב, שוטות יין, קונים מוצרים שהגיעו אלינו מרחוק בשרשרת מסחר מרובת גורמים. אנחנו משאירות ומשאירים אחרינו עקבות, סימנים, ומה שאנחנו זורקים ושוכחים ממנו מצטבר. מה קורה לשאריות הפעולות שלנו אחרי מותנו? מישהו התעניין בחרצנים שפלטנו, בבדים שכיסו את גופנו? איך יכול החומר לרקום תמונה מלאה של אורח חיים של אדם ושל חברה שכבר אינם? איתי באולפן, פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה, בסדרה בנושא התפר שבין ארכיאולוגיה וביולוגיה.

0: שלום גיא. אני שמחה שאתה כאן. אתה עושה דברים מאוד משונים.
1: תודה שהזמנת.
0: אני מתה לשמוע על איך נראה יום בחייך. אז אני חושבת שאני אתחיל מלשאול אותך רגע, או לבקש ממך לבאר מה זה ארכיאולוגיה, ממש במשפטון, כי אנחנו אחר כך נשמע על זה לא במשפטון, מה זה ביולוגיה, ואיך הדברים חוברים ביחד כדי להבין את האדם. אז תגיד על זה רגע כמה משפטים ונצלול.
1: אז הביולוגיה עוסקת בחקר החיים. וחלק מהחיים זה האדם, ששם הארכיאולוגיה עוסקת בחקר האדם. ארכיאו, עתיק, לוגיה, חקר. אז אנחנו נמצאים על התפר, במרחב הזה שבו אנחנו נוגעים בחומרים ביולוגיים שהצטברו באתרים ארכיאולוגיים כדי להכיר את האנשים שהיו פעם, כלומר להכיר את האנתרופולוגיה שלהם. אז המרחב הזה, כן. החיבור בין שלושת גופי הידע האלה.
0: אז בעוד שיש ארכיאולוגים וארכיאולוגיות שמחפשים את החומר הלא ביולוגי, זאת אומרת איזשהו אבן, אבנים או חפצים שיצרו אותם מכל מיני חומרים שהם לא ביולוגיים, שהם לא מהחי, אתה מחפש את החומרים החיים.
1: יש, כמו שאמר, באמת, יש בין הארכיאולוגים אנשים שמשתמשים בסובסטרטים, מחוקרים את חומרי הגלם השונים, שזה יכול להיות כמו הפריטים שמתגלים, יוקלצור בתקופות הפרה-היסטוריות, או חרסים בתקופות המאוחרות, אבל הם גם יכולים לעסוק בארכיטקטורה, ואותם מלווים גם ארכיאולוגים שהם גיאולוגים, שלומדים את הסדימנט שהצטבר, mm-hmm. את האבק על הפסנתר באלפי שנים, שמספר על האקלים שהשתנה, ויש בוטנאים שמסתכלים על שרידי הצמחים, ויש את הזואולוגים שמסתכלים על שרידי בעלי החיים, כולם ביחד, אם בעבר חפירות היו מנוהלות על ידי ארכיאולוג בכיר אחד, היום מרבית החפירות, לפחות האולטרה מודרניות, אלה חפירות שמתבטאות, מצאות בצוותים, בקבוצות מחקר, שכל אחד מביא את ארגז הכלים שלו, ואז החפירה היא חגיגה, היא חוויה אינטלקטואלית מאוד מאוד משמעותית.
0: כן, ממה שאתה מספר עכשיו, אז באמת אני יכולה כבר להבין כמה דברים. קודם כל על הצוותיות שנחוצה כדי להצליח באמת לדמיין או לנחש נכון, כמה שיותר קרוב למה שהיה, את אורח החיים של החברה שאתם מתבוננים בה. וגם את רמת הדיוק שמגיעים אליה באקדמיה. זאת אומרת, לא מספיק שאתה ארכיאולוג, שאתה מסתכל אחורה בזמן, שאתה מתבונן במשהו שהוא עתיק, אתה גם ספציפית מומחה לעצמות, או ספציפית מומחה לזרעים, או ספציפית מומחית למבנים, לארכיטקטורה.
1: אז נכון, אנחנו עובדים באמת בצוותים, והצוותים האלה שמאפשרים, כי כאמור כל אחד מביא את ארגז הכלים שלו ואת ההתבוננות שלו, ודרך זה אפשר להסתכל או לבחון את החומרים שנאספים בחפירה מכיוונים שונים. וההתעמקות היא בוודאי הדרגתית, היא נמשכת, היא תהליך מאוד מאוד ארוך, היא קצת כמו שחייה אל האופק, אנחנו לא נגיע לשם אף פעם, אנחנו רק נמשיך לשחות, ותוך כדי השחייה נאסוף את הידע. נרכז אותו. חלק מהמחקר הוא לא רק להוציא את הדברים מהאדמה, אלא גם לתאר אותם, כלומר, בעבודת המעבדה שנדבר על זה אחר כך, לפרסם אותם כדי שהם יהיו זמינים, ובהקשר הזה גם המפגש איתך הוא מאוד מאוד חשוב. זה גם סוג של, זה בוודאי סוג של פרסום. הפצת ידע.
0: שזה חשוב, אתה אומר, כחלק ממה שאתם עושים.
1: בוודאי בעידן שאנחנו נמצאים היום, שהכל כל כך רב תחומי ומתחבר אל השאלות הבסיסיות של החיים, מכיוונים שונים, אז העניין הוא רחב יותר.
0: אז אנחנו נראה חיבורים לחיים שלנו במחקרים שלך, שזה מה שאני חושבת כל כך מדהים, לפחות אותי, שאפשר לראות את החיבורים מ-15,000 שנים או 12,000 שנים, או תכף אנחנו גם נתמקד גם בזמן, גם במקום, אתה תדייק אותי, אבל החיבורים שאפשר לראות בין היום לאז, למשל בתחום של חקלאות, זה דבר מדהים. אני חושבת שהוא מרגש.
1: והוא גם מעניין, כי אפשר ללמוד הרבה ממה שעשו פה לפנינו. ומה שעשו פה לפנינו, אפשר להסתכל על זה בתור סוג של חזרה. ללמוד מה טעויות שלהם, ללמוד מה ההצלחות שלהם, ולכך גם להשתפר. זאת אומרת, כן. הרבה פעמים כשהם מסתכלים על העתיד, אז העבר הוא קצת רומנטי, כאילו הוא פחות מעניין, הוא פחות רלוונטי לעתיד. אנחנו מנסים לגלות את אותם פרקים רלוונטיים בעבר, שהם חשובים להיום ולמחר.
0: מה משך אותך? קודם הביולוגיה, קודם הארכיאולוגיה, איך זה קרה, אולי לא זאת ולא זאת? מה הייתה השאלה שבסוף הובילה אותך ללמוד את הדברים האלה?
1: שזה גם היה סוג של שחייה אל האופק. חלק מהדברים היה מלתפוס גל, מלגמרי במקרה, מלשמוע הרצאה שפתחה לי את העיניים, ממפגש עם מורה שהזדהיתי מאוד עם החומרים שהוא הציג, או עם הערכים שאותם הוא הביא. ככה הדברים לאט לאט התפתחו להם, כי זה לא... התחלתי ללמוד ביולוגיה, זאת אומרת, באתי מהעולם של מדעי החיים, גם ההשכלה שלי היא בראש ובראשונה באקולוגיה, זואולוגיה, זאת אומרת, במדעי החיים, אבל תוך כדי זה שהתחלתי לעבוד עם עצמות עתיקות, אז מכאן הייתי צריך למלא את אותו סל, או להכיר את הקונטקסט הארכיאולוגי, להבין מאיפה הדברים האלה נאספו, ומה זה מלמד אותנו על התרבות של האנשים, ו... אז מכאן כזה התחבר התפר הזה שהלך והתרחב במהלך השנים, במהלך הקריירה.
0: זה נקודה בזמן שזכורה לך שפתאום הגיעו לידך עצמות עתיקות? למה שזה יקרה בעצם כשאתה ביולוג?
1: מי שהייתה המנחה שלי, שהיא אז רק הייתה מרצה צעירה והיום היא חוקרת בחירה, פרופסור תמר דיין, כזה בסוף שנה א', כזה שפניתי אליה לפרויקט והיא... הצביע על כמה, על ארגז עם עצמות, אמרה, תגיד לי מה יש שם, ומשם התחיל הפאזל הזה, של לפתוח ולראות, תסתכל על העצם, ואיך אני יודע מזה להרכיב את השלד, ומזה אני מבין על החיה, איזשהו פאזל כזה שנסחפתי לתוכו, וזאת הייתה נקודת ההתחלה, כאילו ש...
0: אז אתה בעצם צריך להכיר גם את כלי המחקר של ביולוגיה, גם את כלי המחקר של ארכיאולוגיה, גם את השפה, כי אני חושבת הרבה פעמים על... פקולטות באקדמיה, כמו מעין חלקיק בתודעה, או איזה רכיב תודעתי, שהוא הופך קצת להיות העדשות שדרכן אתה רואה את העולם. הרבה פעמים אנשים שהם מביולוגיה, או אנשים שהם מיומנות, או אנשים שהם מפיזיקה, או משפטים, רואים את החברה קצת אחרת, מתבוננים בה באמצעות מושגים שונים. ואני תוהה אם אתה מנסה גם לייצר את השפה המשולבת, את הגשר ביניהן.
1: אני בטוח שכן, זאת אומרת, הביולוגיה היא אמפירית. הארכיאולוגיה גם היא כזאת. והשילוב הזה של הכנסת כלים מדעיים למחקר הארכיאולוגי, זאת אומרת, לא רק פעולת החפירה, האיסוף של הממצאים והתיאור שלו, אלא גם החקר של הפריטים, בתחום שנקרא מדעי הארכיאולוגיה, זאת חתונה שהתרחשה כבר לפני כמה עשרות שנים, בתפר הזה שהתפתחות של מדעי הארכיאולוגיה. אנחנו תמיד מקבילים את זה ל... שחוקרי מדעי הארכיאולוגיה הם קצת כמו קוסמונאוטים. אנחנו לא יכולים להגיע אל הכוכב ולגעת בו, אז אנחנו צריכים להמציא דרך להגיע אליו, להכיר אותו, לצלם אותו. אותו דבר, גם אנחנו כאנשי מדעי הארכיאולוגיה שמפתחים כלים כדי להכיר את התרבויות שהיו פה לפנינו, שאנחנו לא יכולים לפגוש אותם. ושוב, זה הפער בין האנתרופולוג לארכיאולוג, לוודאי לאיש מדעי הארכיאולוגיה, שהוא לא יכול לפגוש את הדמות, או את החברה, או את התרבות שאותה הוא חוקר,
0: כן.
1: אז אנחנו מחפשים שיטות.
0: כן, וואו.
1: שיטות זה יכול להיות גם כלים של העבודה במעבדה, אבל זה יכול להיות גם שיטות בוא נלך לחפש מקומות אחרים לחפור, שלא חפרו קודם, כמו חפירת האשפות, שנדבר עליה אחר כך.
0: כן, בוודאי, ואז גם צריך לשאול הרבה שאלות על איך יודעים, איך בכלל יודעים לזהות שמקום... הוא מקום ששווה לחפור בו, כי זאת השקעה רצינית מאוד.
1: כן.
0: אז אנחנו נדבר גם על זה. אז ממש אני מרגישה שאנחנו נרכוש איזה סוג של שפה בתוכניות שאנחנו נקליט ביחד. אני רוצה לבקש ממך רגע ללכת אחורה בזיכרון, לפשפש בו אחורה, לשאלות שעניינו אותך בהתחלה. שאלות שבזכותן התחלת להסכים לחפור לא רק ארכיאולוגית, אלא לחפור בידע, בחיפוש, לשאול שאלות. אתה זוכר שאלות כאלה שפגשת בתחילת הדרך?
1: זה מתרחש כל הזמן. תוך כדי תהליך הלמידה, יש תמיד איזשהו בלנס בין העולם המתודולוגי הקונספטואלי לבין העולם התיאורטי. זה דבר חלק נורא יפה במחקר האקדמי, התיאוריה. נכתבו דברים והוצגו רעיונות, הועלו היפותזות, הצעות, ואז אנחנו יכולים עכשיו לקרוא אותם ולנסות לבחון אותם בעזרת הכלים החדשים. אז בוודאי שלאורך כל הדרך מתרחשים שוב ושוב המפגש הזה שבו אתה נתקל בתיאוריה בכל מה שקשור להתפתחות התרבות האנושית, קונפליקטים בין האדם אל הסביבה, השפעות והשתנות של הנוף. אתה נתקל בזה תוך כדי זה ו... ככה אתה בעצם בונה את השריון שלך, שריון לא במטרה להגן, אלא שריון עם הסמלים, עם הסימנים
0: הצדה לדרך. ככה אתה משלים את הילקוט שלך.
1: כן, ממש.
0: אוסף
1: עוד ועוד פרטים, שחלק מהפרטים בעצם, בשלב אתה אומר, אוקיי, עכשיו בוא נפרק את זה, אנחנו מבינים מה שאלת המחקר, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לחפש, מה הכלים שאנחנו צריכים לגייס, האם הם נמצאים כבר או שאנחנו צריכים לחפש ולאסוף אותם? ואם נאסוף אותם, איך נאבד אותם או איזה סוג של מידע נחלץ מהם, איך נדע לקרוא אותם, נגיד, ניתן דוגמה. זאת אומרת, בוודאי, בארכיאולוגיה הרגילה, כאילו, אני חלק מהארכיאולוגיה הרגילה, אני לא מנסה להתבדל, אבל בארכיאולוגיה היותר קונבנציונלית, יכולים למצוא מקטעים של טקסטים או כתובות. אז כתובות ביוונית, בעברית, יודעים לקרוא אותם. אבל, ואנחנו מחפשים דרכים אחרות של... לקרוא גנטיקה של עצים עתיקים, של פרטים בעלי חיים שגודלו פה בעבר, זה גם כן, גם מזה אפשר להוציא מידע היסטורי מעניין, אבל זה סוג אחר של קריאה.
0: כן.
1: אבל זה same same but different?
0: כן, וואו. איך נראה, רציתי להגיד יום בחייך, אבל יום בחייך יכול גם להיראות ממש כמו שלי, יושב מול המחשב,
1: לגמרי.
0: כותב, כן, עונה על מיילים.
1: רק מיילים.
0: אז אני אשאל, איך נראית שנה בחייך? זה כבר אולי חולש על יותר פעולות של המחקר.
1: וזה באמת נכון יותר למסגר את זה בצורה כזאת, אני אקח את זה מפה, כי היום ביום-יום השגרה היא המון עבודה שוטפת שכזאת, אבל כשמסתכלים ביחידות של שנה, אז יש מתרגשים ומתארגנים לקראת עונת הקיץ, שבה אנחנו נצא לחפור, השנה זה יהיה באוזבקיסטן, במקומות אחרים וכו'. הלוואי שנוכל לצאת. זאת אומרת, ההתארגנות אל עונת החפירה, אל הרגע שבו יוצאים אל השטח, מבחינת בניית קבוצת המחקר, והכלים שישמשו אותנו לאסוף, זה יכול להיות או כלי קידוח, אם רוצים לרדת לעומק, או שזה יכול להיות רק מטטה ויאה, אם רוצים לגרד את פני השטח באשפות עתיקות על דרך הפסמים. אבל זה יהיה הסיב, אבל הסיב הזה הוא נורא קצר, כי... בתוך החפירות, מהגדרה, אנחנו חופרים קונטקסטים עם המון חומרים ביולוגיים, זה מה שאנחנו מחפשים, והמון חומרים הביולוגיים האלה, זה בעצם המון עבודה שמגיעה למעבדה. אז מרבית העבודה היא במעבדה, לשבת ולמיין את הממצאים. אוקיי, בסדר, חזרנו עם זרעים, עכשיו צריך למיין את זה למינים, ועכשיו צריך לחפש טיפוסים, וחלק צריך להעביר למעבדה הזאת לבדיקה כימית, ואת האחרת מעבירים לבדיקה גנטית. המיון של הממצאים הוא גם משהו כזה אינסופי, והוא מרכיב מאוד מאוד חשוב מהעבודה ביחידה השנתית. ולזה נוסיף כמובן את כל הצורך הזה לדווח, לשתף, שיבוא לידי ביטוי בהשתתפות בכנסים, בכתיבת מאמרים, בהדרכת תלמידים. וכל המחקר המוצלח יכול להיות, כאילו, מרכיב מאוד מאוד חשוב בהצלחה שלו, זה התמיכה הכספית. זאת אומרת, היכולת לעבוד עם אנשים, להשתמש בשירותי מעבדה, היכולת לגייס סטודנטים מצוינים וכיוצא בזה. ופה זה חלק מהעבודה, חלק מהשגרה שלנו באותה יחידה שנתית, זה לגייס
0: את הכסף, כן.
1: אני קצת מרגיש מאוד מאוד בן מזל, שזכיתי לסדרה של מענקים מאוד מאוד נדיבים, שהם נדיבים לא רק מבחינת הסכומים, גם כמו גם מבחינת פרקי הזמן. את מענק לחמש שנים, שנותן לך מה שאתה צריך, אתה יכול לפתוח ולגייס קבוצה גדולה מאוד של אנשים, היכולת הזאת לפתוח צמצם בצורה כל כך רחבה, מביאה אותנו גם לאיסוף כמות רבה, גדולה מאוד של מידע, ובעיקר אינטגרציה של הנתונים ביחד.
0: או, שזה מה שרציתי לשאול אותך, כי אני באמת שומעת אותך מדבר, ממש עוד רק התחלנו יחסים בין אדם לצמחים, או איך השתנות פני המקום, או התרבות וכן הלאה, ואני אומרת לעצמי, איך אפשר לחקור דבר כזה בשנה? כאילו צריך פה ממש התבוננות ממושכת, עמוקה, עד שאפשר בכלל מתוך מה שאמרת מקודם, הממצאים והמיון וכולי, עד שאפשר להתחיל להסיק מסקנות, זה תהליך מאוד מאוד ממושך.
1: ממושך, אין ספק, הוא ארוך, הוא נמשך, שוב, זה חלק מההגדרה, המחקר אף פעם לא מסתיים, תמיד אנחנו מרגישים שאוקיי, מסתיים, כותבים דוח סופי, הגשנו את המאמר, אבל בעצם תמיד זה התחלה של... אתה מסיים בלשאול שאלות נוספות, זה לא נגמר.
0: כן.
1: רק יש, אנחנו חייבים לעבוד בפרקי זמן שבו אנחנו, הפרויקט נגמר, צריך להגיש דוחות.
0: כן.
1: This is life.
0: This is life לגמרי. אז אני חושבת שאני רוצה שאנחנו נכיר חלק מה, ממש מהשיטות שבהן אתה עובד. Okay. אני חושבת שזה יעזור לנו להתחיל לדמיין איך נראה העבודה, איך נראה המחקר. אז זה יכול להיות ממש כל דבר שתרצה להזכיר כרגע, זה יכול להיות עבודה עם DNA עתיק, ואנחנו יכולים לדבר ממש על המכשור שיש לכם, כדי שנתחיל להבין איך הנתונים שאתם אוספים באמת מאפשרים לכם להיות כמה שיותר קרובים ללדמיין נכון, או להגות נכון, או לשער נכון את מה שקרה בעבר.
1: אז אם אני נצמד אל החומרים הביולוגיים, שבחומרים ביולוגיים אנחנו נבחין בין בעלי חיים לצמחים, אלה החומרים העיקריים, למרות שגם חלק מלפעמים הדברים מתערבבים ביחד, גם הביולוגי והצמחי יכול להתגלד בקפסולה אחת, כמו למשל אם חוקרים גללים.
0: וואו.
1: אז הגלל של העז, שהוא קפסולה שהיא מציינת בעצם את ה-24 שעות האחרונות של מה שהיא אכלה, ומה שיכלה זה חומר צמחי, ועכשיו נפתח את זה, נפרק את זה, ונחפש בזה את שרידי הצמחים, אם זה כזרעים, אם זה כגרגרי אבקה, פולן, או אם זה פיטוליטים, השדריות הקטנות של הדגניים שהם אכלו, כל זה מתגלה תחת המיקרוסקופ.
0: אני בשוק שזה בכלל מתגלה, על כמה זמן אנחנו מדברים אחורה שזה ישתמר.
1: זה נשמר מאוד מאוד טוב, כי הם עשויים, חלק מהחומרים הצמחיים המיקרוסקופיים האלה, עשויים מסיליקון, הם עשויים חומרים יציבים, ושוב, יש פה את המשחק הזה של לחפש את הדברים במקומות שבהם החומר נשמר.
0: וואו.
1: כי אם אתה מגיע אל חומר שהוא שמור טוב, אז באמת השמיים הם הגבול. זאת אומרת, יש אין סוף לאפשרויות. זאת אומרת, כי זה לא רק מצאת הזרע, עכשיו אתה, כאילו, הזרע או העצם שזה פריט אמפירי, אתה יכול למדוד אותו, אתה יכול לתאר אותו מורפולוגית, אתה יכול לשייך אותו לבעל חיים או לצמח, לרמה הטקסונומית להגיד למי זה, אבל יותר מזה, אם הוא שמור טוב, אתה יכול לחלט מזה גם מדדים כימיים, כמו לשחזר דרכו אקלים, נדבר על זה אולי קצת אחר כך.
0: כן.
1: גנטיקה כדי לדעת איזה זן זה בדיוק, וכאילו, שוב, האפשרויות הן, צריך לראות את זה כמו מדפים, מדפים, מדפים כאלה, אנחנו, זה מה שאנחנו עושים כל היום, אנחנו עוסקים כל היום בלסדר דברים במגירות. כאילו.
0: כן, לתייק. לתייק חומרים
1: ביולוגיים. אני בטוח ששמתי לב שכל ארכיאולוג שפגשתי יש לו קווים כפייתיים. כאילו, הצורך הזה כל הזמן לסדר את הדברים, כדי שזה יהיה במגירה הנכונה ותדע, וזה לא רק מגירה, זה גם מסודר היררכית. כי יש את הדברים הפשוטים, יש את הדברים הטובים יותר, יש את הדברים שעברו ניתוח. קיצור.
0: וואו. כן. אז אתה אומר שאתם מסתכלים על החומר הביולוגי, ואז אתה, התחלנו לדבר, אני הזכרתי למשל DNA עתיק, אז זה משהו שאתם ממש יכולים לעשות, תסביר לי איך אתם עובדים עם זה, איך אתם...
1: בכל מה שקשור ל-DNA עתיק, בכלל, בתוך התחום של מדעי הארכיאולוגיה, יש הרבה מאוד מעבדות מתמחות. אז במקרה של ה-DNA עתיק, שאנחנו רוצים לחקור אוכלוסיות של צמחים ובעלי חיים עתיקים, הקולגה שלנו, דוקטור מירב מאירי, מהמוזיאון לטבע על שם שטיינרד באוניברסיטת תל אביב, זאת מעבדה שאליה אנחנו יכולים, וזאת מעבדה אחת מכמה שיש בארץ, ויש אחרות שמתמחות בשרידי אדם, יהיה להעביר את הדברים לשם, ושם מתרחש תהליך המיצוי, שהמיצוי צריך להיות בתוך מעבדה סגורה, כדי שלא יהיה בעיות של זיהום, בוודאי שלמשל אם חוקרים שרידי אדם, אז צריך סביבה סטרילית וכיוצא בזה, ואז אחרי התהליך של המיצוי, אנחנו נדבר על זה אולי אחר כך, מתקבל הרצף הזה, או מתקבל רצף של ספריות, מתקבלת ספרייה עם רצף של בתים, של בסיסים.
0: אתה מדבר על הרצף של ה-DNA.
1: את הרצף הגנטי.
0: וואו.
1: אבל זה שונה מלעבוד עם חומר מודרני, שאז אפשר להפיק את הגנום המלא. כשאנחנו עובדים עם חומר ארכיאולוגי, אנחנו עובדים עם חומר שהתפרק במשך השנים. את ה-Ancient DNA, ה-DNA העתיק, הוא כמו קונפטי. הוא מתפרק להמון המון חתיכות. אז החוקר, המשימה, כאילו המתודולוגיה של הגנטיקאי שעוסק בחומרים ארכיאולוגיים, היא קודם כל להרכיב, לחפש את המקטעים האלה, שאותה, כך הם יוכלו לחבר אחד לשני.
0: אז אין לו רצף מסודר, הוא לא מקבל את הרצף המלא.
1: בוודאי לא באזור כמו שלנו, זאת אומרת שאנחנו, השיער שלנו מתייבש בחודשי הקיץ, והבדלי טמפרטורה בין יום ללילה, והלחות, כל אלה מאוד לא מטיבים עם ה-DNA, שלא נוטה להישמר, הפעולה שלו היא פחות יציבה, המולקולה פחות יציבה, והיא מתפרקת בחום, היא מתפרקת בתנאים שונים, ואז יש קונטקסטים שבהם לא יהיה, יש מקומות שבהם כן יהיה, ולחפש את המקומות שיהיה, ואז לעשות את המיצוי, אבל גם אחרי שכשיעשה המיצוי, צריך להשוות אותו, צריך לבנות את הסולם שאליו יחפשו התאמה.
0: כן.
1: אז נגיד, רק לפני 20 שנה התחילו לעשות אנשנד, 30 שנה, DNA עתיק של אדם.
0: וואו. בסדר,
1: זה דברים שהתחילו בשנות ה-80, בשנות ה-90, אבל DNA עתיק של צמחים, אולי 15 שנים, כאילו זה רק, וגם רק הולך ומתפתח.
0: כאילו, כן. וואו. אני אגיד שכשאתה אומר קונטקסט, זה חשוב לי רגע להבהיר את זה, שאתה קורא טקסט למרחב, למרחב הפיזי, הגיאוגרפי, שבו אתם גם חופרים הרבה פעמים. אז כשאתה אומר טקסט, אתה מתכוון כנראה למשהו ספציפי שמצאתם, הדבר שאותו אתה חוקר, גרעין מסוים או עצם מסוימת, והקונטקסט זה המקום שבו היא נמצאה, נכון? אני מבינה נכון?
1: הקונטקסט זה המרחב או השכבה שבה התגלה הממצא הארכיאולוגי. כי כן. אם עכשיו לא ננקה את החדר במשך אלפי שנים, תצטבר עליו שכבה ארכיאולוגית, אבל בתוכה יהיו קצת דברים שהלכו לאיבוד לאורך השנים, אם זה יהיה חתיכת מזון או פריט אחר.
0: כן.
1: ואז כשאנחנו חופרים את השכבות, אנחנו בעצם מקלפים, מתחילים מהמאוחר ביותר ויורדים אל הקדום ביותר, אנחנו רוצים גם לתעד את השכבה שבה התגלו הממצאים, כלומר, האם זה התגלה בשכבה שבה יש פריטים מהעולם הרומי, או נלך לשכבות עמוקות יותר, שבהם ישנם כלי צור, שבהם יש שרידים מהתרבות הנטופית. הקונטקסט הוא קודם כל התרבות, השכבה, וגם כשאנחנו מסתכלים על השכבה, אנחנו רוצים להבין איפה זה בתוך השכבה. נגיד, אם חוזרים שוב אל הדוגמה של העולם הפרה-היסטורי, המערה, באזור מסוים הייתה מדורה, באזור מסוים ישנו, באזור אחר בישלו, צלו את הבשר, פשטו את האורות, וזרקו או השליחו את הפריטים השונים, אז החפירה מאפשרת לזהות את... הקונטקסט הוא לא רק השכבה, אלא גם איפה אנחנו נמצאים, בתוך אותו חדר קדום, בתוך אותו מרחב קדום שאותו אנחנו חוקרים. כי אחר כך אפשר גם להדביק חלק מהדברים, זאת אומרת, העצמות שמצאת... בשרידי המדורה יכולות להתחבר לפריטים אחרים שנקשרים אל ומסרטטים את התמונה כולה.
0: כן. כשאתה אומר שכבה, אתה יכול גם לדבר לפעמים על משהו שהוא דקיק מאוד, נכון?
1: שכבה יכולה להיות מאוד מאוד דקיקה. כי זה שוב, זה הגדרה מאוד סובייקטיבית, איך אנחנו מגדירים את השכבות. אנחנו יכולים לקבץ שכבות ביחד ולהסתכל על העולם הרומי, אבל מצד שני, אם אנחנו חופרים בקפדנות, לפעמים זה מצטברות שכבות דקות דקות. אני אתן דוגמה, למשל, כשחפרנו בשרידי הבריכה העתיקה של שיפטה. אז אנחנו יודעים שהפעם, רצינו לראות מתי בפעם האחרונה הבריכה, יש שתי בריכות גדולות בתוך היישוב. הם נבנו כדי לאגור מים, אבל הם גם נורא בקטע של שופוני, כאילו, אני גר במדבר ויש לי שתי בריכות, כאילו, כן. תשימו לב, אני, וזה בא
0: סטטוס.
1: לידי ביטוי. יש שם בתים גדולים ועורבות, וכאילו, יש שם רמת חיים גבוהה. אבל כאילו, רוצים לשאול, כאילו, מתי הפסיקו לנקות את הבריכה? כי שם לשיפטה ניגשנו בשאלה של מתי החברה הזאת דאחה, ואיזה שינוי חוותה לאורך זמן, כל תהליך הקריסה של הנגב הביזנטי, שבטח נדבר על זה בהמשך. אז כששם אתה חופר, אז אני אומר, קונטקסט יהיה בהקשר של לחפור את המטר האחרון של הזרימות השיטפוניות האחרונות שמילאו את הבריכה, אז אפשר לראות את זה ממש כמו למינות, פסים דקים דקים של אירועים שיטפוניים שמילאו. ואז אפשר אפילו להגיע לקונטקסטים ביחידות של מילימטר. אבל זה גם בסדר להתייחס לכל המילוי של הבריכה, כי הוא כולו נעשה בפרק זמן אחד, ולקרוא לו גם קונטקסט.
0: כן.
1: הכוונה היא שזה סובייקטיבי מאוד.
0: מדהים. אני זוכרת שארכיאולוגים נוספים, בעיקר ארכיאולוגיות שהתארחו במעבדה, הסבירו לי את זה, אבל עד שלא חפרתי בעצמי, הצטרפתי לחפירה ארכיאולוגית בעין גב, לא יכולתי להבין... כמה זה חשוב שאנחנו עכשיו חופרות רק חצי סנטימטר, וזה חשוב לא לחפור עמוק מדי, כי אז אנחנו לא נוכל לדייק את המדידה, ולא נוכל לוודא שמה שנמצא, שמה שמצאנו, באמת באמת הוא בתוך הקונטקסט המסוים שהוגדר מראש, ושזה חשוב לאיסוף הנתונים, כי זה היה מדהים, אנחנו חפרנו בחילים של רופאת שיניים.
1: כן. כי השתתף בחפירה פרה-היסטורית.
0: כן, כן.
1: ובחפירה פרה-היסטורית מאוד מאוד מקפידים על איסוף הפרטים ברמה הגבוהה ביותר, כי זה שרידים מאוד נדירים, אחד פעמיים, לפעמים האתר הוא רק אירוע של התיישבות אחד, אז באמת אפשר דרך הפיזור המרחבי של הממצאים ללמוד המון על דגם היישוב, על צורת היישוב.
0: כן.
1: באתרים אחרים שההצטברות יכולה להיות מהירה יותר, או שכמו נגיד הטילים המקראיים. הטילים המקראיים, את יודעת, נגמרת תקופה, ואז באים אחרים ובונים עליהם תקופה חדשה, אבל כדי לבנות תקופה חדשה הם צריכים ליישר את השטח, אז הם חותכים את הבית של ההוא ואת של השכבה הקודמת, וכשחותכים את הבית משתחררים אבנים, והם משתמשים באבנים האלה כדי לבנות את השכבה הקודמת. בקיצור, כשהטל מצורת ההשתחוות שלו הוא הרבה יותר מורכב, ולפיכך שמה גם יחפרו גם אחרת, זאת אומרת לחפש לפי קווי מתאר של קירות ושיקולים אחרים.
0: וואו, תספר לי רגע על התקופת זמן שאנחנו בעיקר נסתכל עליה בשיחות שלנו. זאת אומרת, על כמה רחוק אנחנו הולכים, כמה רחוק אתה בדרך כלל הולך למאה הרביעית, השביעית לפני הספירה, איפה אנחנו בדרך כלל, או אתה בדרך כלל שואל שאלות. אתה מגוון.
1: כן, אני אסביר שכאילו גדלתי בפרה-היסטוריה, גדלתי בתקופה הפרה-היסטורית, ורוב המחקר...
0: גדלתי כחוקר.
1: ממש. ורוב השנים הראשונות עסקו בעיקר במחקר פרה-היסטורי בקרמל, ובארמניה, ובגיאורגיה, בקווקז, ושם ההסתכלות בעולם הפרה-היסטורי היה באמת לחפש את האבולוציה של הציד, את ההתפתחות של הציד. ושמתחברים אל השאלות האנתרופולוגיות העמוקות יותר של התפתחות התרבות האנושית דרך ההתארגנות של החברה והקבוצה האנושית. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים אם הייתה להם, באיזה שפה הם דיברו, אבל אנחנו יודעים איך הם צעדו. ודרך לימוד הציד, שיטות הציד, אנחנו יכולים להכיר את מידת הכוח, השיתופיות ביניהם וכו'. זה היה בשנים הראשונות שעבדתי בעיקר בתקופה הפרה-היסטורית. בשנים האלה עבדתי מורה שאני מאוד מאוד מעריך, אופר בר יוסף, פרופסור מאוניברסיטת הרווארד, שנפטר לפני כמה שנים, והוא ממש היה לי מנטור משמעותי. הוא היה תמיד אומר, אופר בר יוסף היה תמיד אומר שהאולוקן, כלומר 10,000 השנים האחרונות, זה האבק של האבולוציה האנושית. והוא הספיק עוד לבקר אותי כשחפרתי בשיפטה שהיא מהמאה הרביעית לספירה, אז ביחידות של אבק זה כאילו ממש אתמול בבוקר,
0: כן,
1: מבחינת
0: אתמול.
1: אבולוציה אנושית.
0: איזה נקודת מבט.
1: וזה, כן, אבל מצד שני, כשעבדתי בחפירות בשיפטה, כאילו כשחפרנו את האשפות בנגב הביזנטי, עבדנו בדיוק כמו שהוא חפר בקברה, באתר הפרה-היסטורי בקברה, כי גם... זה מה שעושה הפרה-היסטוריון, הוא חופר זבל, הוא חופר את השאריות של מה שהשאירו, אותו אדם קדמון, אותם אנשים שהיו שם, והלכו ולא חזרו, ועכשיו הם חופרים אותם, זה בעצם מה שעשיתי.
0: כן, כן.
1: זה...
0: אז אנחנו ניגע בכל מיני מחקרים מסוגים שונים, ואולי זאת גם הזדמנות להגיד כמה מילים על השכבות האלה. עכשיו הסברת את ה... הזכרת את ההולוקן, יש להם שמות, הם מחולקים, זה משהו שהוא כן בעבודה שוטפת, בקונצנזוס, וכל אחד יודע באיזו שכבה הוא. אז אולי תגיד על זה רגע כמה מילים.
1: אז בוא נגיד שקודם כל אנחנו, המרחב של הארכיאולוגיה הוא בעולם הרביעון. הרביעון זה 2 מיליון השנים האחרונות. וזה בעצם, הרביעון מתחלק לזה עידן, תקופה גיאולוגית שמתחלקת לשתי תקופות משנה. הפלייסטוקן, שזה... כל השני מיליון האלה, עד 10,000 השנים האחרונות, שאז מתחיל האולוקן. ולמה משתנים עוברים מהפלייסטוקן לאולוקן? כי מופיעה החקלאות, הופעת החקלאות גורמת לשינוי תנאי הסביבה, בצורה שרק הולכת ומתגברת במהלך האולוקן, כשסייה אנחנו היום, יש יגידו שאנחנו כבר לא באולוקן, שאנחנו בתקופה חדשה שנקראת אנתרופוצן, אבל באופן כללי הארכיאולוגים חוקרים רק שרידי אדם, שרידי אדם מתחילים להופיע ברביון לפני 1.8 מיליון שנה, באזור שלנו, וכן, הקשר הזה של אדם אל הממצאים, זה, אז כמו רביון, כולל את...
0: בתוך הרביון, כן. אמרת פלייסטוקן?
1: פלייסטוקן, זה
0: והולוקן.
1: הפרק זמן הארוך, שבו היו כמה וכמה סדרות ארוכות של תקופות קרח,
0: כן.
1: כ-11 תקופות קרח,
0: וואו.
1: כאשר תקופת קרח זה אומר שבמשך... יכול להיות מאות שנים קר, ואחר כך מגיעה תקופה בין קרחונית שמתחמם. במקרה של ארץ שלנו בישראל, הקר זה לא אומר שהקרחונים הגיעו עד לחיפה. אומנם קרוב לבין רבע לשליש מסך כדור הארץ היה מכוסה קרח.
0: וואו.
1: בשיא תקופת הקרח האחרונה, לפני 70,000 שנה. שהיא האחרונה מתוך הסדרה של ה-11.
0: זה נשמע לא כזה מזמן. 70 אלף שנים.
1: 70 אלף, תהפכי את זה ליחידות של דורות של 20 שנה, זה הרבה.
0: נכון.
1: אבל רק נגיד, כדי לתת פרספקטיבה של מה זה תקופת קרח, אם כבר נגענו בזה, נגיד אם היינו עומדים לפני 70 אלף שנה, בשיא תקופת הקרח האחרונה, בחוף דדו בקרמל, או בתל אביב, הים היה רחוק מאיתנו בעשרות קילומטרים. כי בתקופת קרח, המים נאגרים בקרחונים, הקרחונים מתפשטים, בגלל זה כל בריטניה, כל אירופה, מרבית גרמניה היו תחת קרח. והאזור שלנו, כאילו מפלס הים ירד ב-120 מטר. ולעומת זאת עכשיו בוא נעשה עם דמיון המודרך הזה, אני אקפוץ לתקופה הבין-קרחונית, שהאחרונה הבין-קרחונית הייתה לפני 120 אלף שנה.
0: אז היה חם.
1: הים היה גבוה ב-10 מטרים יותר מהיום.
0: יותר מהיום.
1: כי את עומדת היום, אם את נולכת לבקר בנחל מערות, במערת טבון, בשכבות העליונות של מערת טבון, יש חול ים.
0: כן.
1: זאת אומרת, הים היה גבוה יותר. אז התנודות האלה של ים גבוה, ים נמוך, תקופת קרח, תקופה בין קרחונית, כאילו, זה הרביון. תקופה משוגעת כזאת, שבה כל הזמן ישנם שינויים חזקים מאוד באקלים, השינויים באקלים הם לא רק התפשטות והתפתחות, זה גם משפיע על האדם, על דגמי הנדידה של האדם, על ההתארגנות של האדם, על ההתפתחות של קבוצות הציידים באזור.
0: על המינים שזמינים לו.
1: ועל בעלי החיים.
0: כן,
1: כי
0: למזון.
1: גם בהקשר הזה, נגיד, זה נורא חשוב לזכור שכאילו, המקום שבו אנחנו חיים, המקום שאנחנו אוהבים וחיים בו, ואותו אנחנו חוקרים, נמצא על תפר בין שלוש יבשות. יש מקומות שזה הקצה של אירופה, יש מקומות שזה הקצה של אסיה, יש מקומות שזה הקצה של אפריקה. הצבעים, הפילים שהיו פה פעם, כל מיני הפרים, הם רובם אפריקאים. מינים שמקורם במקור מאפריקה, כל מיני איילים שישנם והיו פה מקורם, הם פלארקטים, באו מהצפון.
0: כן.
1: הדורבן מגיע מאסיה, כאילו, המפגש הזה של שלוש היבשות יוצר פה פסיפס מאוד מאוד מעניין של בתי גידול עם שונות גדולה מאוד של בעלי חיים.
0: כן.
1: עכשיו תתחילי להוסיף לבנות לזה את השכבות של תקופת קרח, תקופת בין קרחונית, לראות את השינויים בעולם החי או בעולם הצומח, זה באמת וואו.
0: כן, זה עשיר, זה עשיר מאוד מאוד מאוד.
1: כן.
0: אני תוהה אם לחקור דברים כאלה ולהרהר בדברים כאלה, לא ממש לפעמים מייצר איזה בלבול או איזה תחושה של, אתה יודע, אני ממש כל הזמן כשאתה מדבר, ממש מנסה לדמיין, אז איך חיו כאן? זה מאוד חזותי כשאתה מדבר בשבילי, זה חזותי מאוד. אז אני שואלת את עצמי, איך, האם אתה נפרד מהאדם הזה לפעמים שאתה מנסה לחקור אותו, שהוא כבר הופך לחלק ממך, אם אתה שואל שאלות עליו גם כשאתה חותך ירקות לסלט, צופה כן. באיזו סדרה.
1: לא, זה בוודאי, אנחנו, את המורשת הפרימטולוגית שלנו, היא מלווה אותי כל הזמן, זאת אומרת, אנחנו פרימטים מתוחכמים, ובתור שכאלה הרבה דגמי ההתנהגות ביום יום, אני יכול לקשור את זה לשושלת האנושית העתיקה. אם זה צליית הבשר, או בואו תאכל ביחד פעולת הסעודה, להזמין את האנשים.
0: כן.
1: כאילו, אתה יכול להיות צמחוני אדוק, אבל עדיין אתה תריח את הריח של המנגל, והפה שלך יתמלא בריר, כי זה גנטיקה, זה משהו שירשת. זה אנחנו כבני אדם, באבולוציה של הציד וכיוצא בזה. אבל אולי אני אגיד בהקשר הזה, ש לצערי אף פעם לא יכולתי לפגוש נגיד את הנטופים, את התרבות הפרה-היסטורית של הקרמל, השיא שהתקיימה לפני כ-15-12 אלף שנה בקרמל, אני לא יכול לפגוש אותם, אני לא יכול לדבר עם נטופי. אבל כשהתחלתי לעבוד מאוחר יותר בתקופות ההיסטוריות, ובעיקר בתקופה הביזנטית של הנגב, שנדבר על זה בהמשך, שזה האלף הראשון לספירה, גם לא יכולתי לפגוש ביזנטים, אבל נסעתי לסנטה. להר הגבוה בסיני.
0: כן.
1: ושם יכולתי לפגוש את המערכת הביזנטית עדיין חיה, עם הכנסייה והבוסטנים שמסביב, והבדואים שהם שריד של חברה פאודלית. זאת אומרת, יכולתי להבין
0: קצת יותר לחוש.
1: ממש.
0: לחוש את החברה שאתה פה מנסה רק לדמיין.
1: ותראי, אז רק דרך המעבר הזה עשינו את ההפרדה בין הארכיאולוגיה לאנתרופולוגיה. כי האנתרופולוגיה גם חוקרת את תרבות האדם, אבל תרבות האדם המוחשית, הטנג'יבל שאפשר,
0: הנוכחית. שאפשר לגעת.
1: לא, גם ארכיאולוגים עושים טנג'יבל, אבל הנוכחית.
0: מעניין. הספקנו לדבר על ריצוף DNA עתיק, ואנחנו עוד ניתן דוגמאות וכולי, אבל יש עוד איזשהו, אולי איזה מכשור, אולי איזושהי שיטה מעניינת, איזה דרך לעשות אנליזה, לנתח שהיית רוצה שנכיר, שתרצה רגע לפרט לנו איך זה עובד, או...
1: הייתי דווקא הולכת להסביר שהבסיס שלה, מכל המחקרים שלנו, הם מאוד end zone. זאת אומרת, זה נכון שבקצה יכול להיות מיקרוסקופ, או, או מאיץ, כן. או מכשיר להפקה, אבל הכל מתחיל קודם כל במיון של החומרים. זאת אומרת, יש המון מידע שנאסף, שמצטבר, רק מתיאור, מהתיאור המורפולוגי של הפריטים. את הרבה מהעבודה היא עבודה במעבדה של למדוד אותו, לסרוק אותו, או לתאר את המאפיינים הפיזיים שלו, כדי להגדיר דברים לרמת המין,
0: כי אתם יודעים כך לזהות מה, שדבר הוא חריג, שהוא כנראה תוצר של אדם, או איך אתם...
1: קודם כל, אם יש לנו עצם, אז אנחנו רוצים להבדיל אם זה עצם של בעל חיים או אדם, ואם זה עצם של בעל חיים, אז איזה בעל חיים?
0: אתם יודעים להגיד את זה מהתבוננות?
1: כן, זה המקצוע שלנו, וזה מה שאנחנו עושים ומתרגלים, ואגב, כמו שאמרתי, אני על התפר של בין הביולוגיה לארכיאולוגיה, אבל גם כל קבוצת המחקר והתלמידים, הרבה ארכיאולוגים, כאילו באים מכיוונים שלנו, זה קור היתוך של המפגש הזה. של העבודה במעבדה, שמתבססת על עבודה עם חומר משווה, זאת אומרת, מחזיקים כן. עצם, אנחנו אמורים לזהות אותה, היא נראית בגודל של, היא גדולה, היא נראית כמו בעל פרסות גדול, נלך לנפתח את המגירה הרלוונטית בין בעלי הפרסות, כדי לצמצם עד שנגיע לזה שזה ראם, ותוך כדי זה, כשכבר גזינו שזה ראם, אז גם זינו איזה חלק זה, זאת אומרת, זה לא רק עצם של ראם, זאת עצם האומרוס, עצם הזרוע, החלק התחתון, ואז הכנסנו את זה בקטע של להרכיב את הפאזל, של מאיפה הביאו את החיות ואיך סחבו אותם, ואיך כן. בישלו אותם, כי חלקם גם שרופות, או חלקם יש עליהם סימני חיתוך, עם שלח סכין בתקופות ההיסטוריות, או עם של כלי הצור בתקופות הפרה-היסטוריות. אז איפה סימן החיתוך? כי אפשר להסתכל על זה ולהבין איך הורידו את השריר, איך עשו את כל התהליך הזה של הבוטשרי.
0: באמת אפשר להבדיל בין, למשל, סימון של חיתוך, לבין משהו שאולי שרת את העצם הזאת במשך השנים שהיא זרוקה שם. כן. אפשר להבדיל.
1: כן, זאת אומרת, במבט תחת זכוכית מגדלת, בהגדלה לא גדולה אפשר לזהות, ומגוון וואו. של סימנים על העצם, שהעתיק יהיה השחיטה, והמאוחר יותר יהיו את כל מיני תהליכי הרס שהצטברו לאורך הזמן. וואו. הלחץ של הסדימנט, של הקרקע מעל, כן. השורשים של הצמחים, ויש כל מיני מדדים שכאלה, שככה אנחנו בעצם מספרים את סיפור ההצטברות של הממצא, את דרך ההצטברות שלו, כלומר, את התהליכים שהוא עבר מרגע שהוא נעזב על ידי האנשים, ועד שחפרנו אותו.
0: עד שמצאתם אותו. וואו, מדהים. אני רוצה לשאול אותך שאלות קטנוניות, שקשורות בשפה שאנחנו בטח. נשתמש בה. למשל, המילה מין, שהרבה פעמים אנחנו נשתמש בה כדי להגיד מין של, זאת אומרת, זן, או הנה, אני כבר מתחילה להרבב, אתה רואה? אני צריכה את העזרה שלך פה. לפעמים מין יכול להיות לסקס, זכר נקבה, מין יכול להיות לסוג. אז איך נכון בביולוגיה, האם יש איזושהי חלוקה נכונה לדבר על הדברים?
1: אז כביולוגים, העבודה בביולוגיה לטקסונומיה, לזיהוי, להפרדה ולמיון של בעלי חיים.
0: כן.
1: הפעולה של המיון, להגדיר לרמת המין, המין הביולוגי. המין הביולוגי מוגדר בתור הגדרה מאוד מאוד יבשה. מינים ביולוגיים נפרדים, אלה אוכלוסיות של פרטים מאוכלוסיות שונות, שיכולות להזדבק בינן לבין עצמם, אבל לא יולידו צאצאים פוריים. אוקיי? זאת אומרת, ג'ירף וזברה, הם לא הזדווגו, אז הם מינים ביולוגיים נפרדים. אבל מה לגבי סוס וחמור? הם מזדווגים, וכן מולידים צאצאים, אבל בכל זאת הם נחשבים מינים ביולוגיים נפרדים, כי פה ההגדרה היא הבסיסית ביותר, הם מולידים צאצאים פוריים, שיכול להעביר את הגנים, את התכונות, לדורות הבאים. אז זאת הגדרה של מין ביולוגי. זאת אומרת, מין ביולוגי היא הגדרה מאוד נוקשה, קבוצה של אורגניזמים שנפרדים מאוכלוסיות אחרות ולא יכולות להתערבב עם אוכלוסיות אחרות. אנחנו רוצים להגדיר את המינים הביולוגיים שהיו פה בעבר, אם זה בהקשר של בעלי חיים, אז איזה בעלי חיים צדו? כי היה פה בקרמל תרבויות הציד, צדו הרבה מאוד צבעים, אבל גם בתרבות, בתקופות מקבילות בנגב צדו צבעים, אבל בגליל ובקרמל צדו את הצבי הארץ ישראלי, ושם צדו את צבי המדבר. אלה, אותו דבר, חוץ מזה שהם מינים ביולוגיים נפרדים. אז הם קצת שונים במבנה, ואנחנו נזהה את זה לפי העצמות, נדע להבדיל אותם לרמה הטקסונומית. ודרך זה, כאילו, צבי הנגב רק בנגב, יש בהקשר של אקלים, הוא מתנהג קצת אחרת מבחינה חברתית, גודל הקבוצות, אז שיטת הצייט. זאת אומרת, אז יש חשיבות למין הביולוגי.
0: כן.
1: ומלבד המין הביולוגי, לפעמים אפשר גם לרדת לרמה של זנים. זה יהיה זנים במקרה של צמחים, או גזעים במקרה של בעלי חיים. זאת אומרת, אם כבר חפרת שרית של כלב, אז אתה יכול להגיד אם זה צ'יוואווה, או אם זה סן ברנר, אפשר לעשות את הדברים האלה. שוב, על סמך זה שאנחנו מחזיקים את העצם, ומגדירים אותה, ומשווים אותה לאוספים משווים. אנחנו כל הזמן עובדים מול אוסף משווה. זאת אומרת, אם מצאנו עצם של עז, ואנחנו רוצים לעשות לזהות זן, אז אנחנו נצטרך את האוסף המשווה של העיזים השונות, כדי להגיד אם זה בלדי, שמי, אבס, או זני וכו'. בקיצור, אז המין הביולוגי
0: הוא הקבוצה המפרידה, נכון. ובתוכה יש זנים.
1: וגזעים.
0: וגזעים כשמדובר בבעלי חיים.
1: כן.
0: אוקיי, יופי, אני אשתדל לעקוב אחרי המינוח הנכון הזה, כי זה חשוב לי גם שנצליח להבין ככה את הדברים שאתה תביא לשיחה שלנו. אז אני חושבת שאנחנו קרובים לסוף השיחה הראשונה שלנו, ואני רוצה לשאול אותך ממש לסיום, אם יש רגע, שכשאתה מסתכל ברטרוספקטיבה לרגע על השנים של המחקר, ואתה יכול להגיד, פה הבנתי משהו מתוך המחקר, בזכות המחקר, אבל המידות של הדבר הזה שהבנתי, הן מעבר למחקר. אם יש איזה רגע של תובנה כזאת שהולך איתך.
1: אני בטוח שיש הרבה רגעים כאלה, אבל רגע אחד משמעותי במיוחד, הוא באמת תחושה כזאת של יוריקה, של איזה משהו שהשתנה, כמו ששאלת, בהבנה, זה היה כשהצלחנו לזהות זנים עתיקים של גפן. כלומר, שהצלחנו לזהות את אותם גפנים שגידלו פה לפני 1500 שנה. בנגב הביזנטי מצאנו אותם שהם שרדו עד היום. זאת אומרת, התחושה הזאת של רגע, אני קודם כל עובד עכשיו עם חומר, אני ארכיאולוג, ארכיאולוג עובד עם ארטיפקטים שהם פריטים דוממים. פתאום אני ארכיאולוג שעובד עם חומרים חיים, כי יש צמח שאני יכול להישייך אותו אליו. וואו. ואני יכול גם לטעום ארכיאולוגיה, לא רק לדבר עליה, וזה הוביל כזה, זה משהו כזה, זה צ'קרה שפתחה עולמות תוכן מאוד מאוד מגוונים, אל ייצור יין, אל השבחה חקלאית בצד הפרקטי, בצד היותר הומני, זה לקרוא ספרי בישול מהעולם הרומי, ולעבוד עם שפים, כדי להרכיב את הארוחות האלה.
0: איזו השראה.
1: זאת הייתה באמת נקודה כזאת של ה...
0: שאתה מחזיק זרע ביד, ואתה אומר, וואו, אני מחזיק מתכונים וריחות וטעמים, וזה חי, ואני יכול שזה יחזור לחיות, וזה...
1: ואני נמצא בנגב, שעושים בנגב יין מדהים, אבל כל הזני הגפן שמגדלים בנגב, זה זנים אירופיים. ואני מחזיק משהו, ואני בכלל לא יודע אם זה אירופי, או שאולי זה לבנטיני, זה משהו מקומי. זאת אומרת, כל הסיפור הזה שרק מתחיל להיפתח, הוא עולם תוכן מאוד מאוד עשיר.
0: כן. נסכם. התחלנו להכיר את נקודת המפגש שבין ביולוגיה, זואולוגיה ובוטניקה, ובין ארכיאולוגיה, המתמקדת בחומר שהשאיר אחריו האדם, ומבקשת להבין באמצעותו את אורחות החיים המוקדמים. חלק מהחומרים שהשתמרו הם חומרים ביולוגיים, מן החי, כמו עצמות של בעלי חיים וזרעים למיניהם. בסדרת הפרקים יחד נכיר מחקרים שבוצעו כדי להבין תקופות רחוקות מאוד, תקופות כמו תחילת הביות והחקלאות, ומחקרים שבוצעו במטרה ללמוד על תקופות קרובות יותר, רק 1500 שנים בעבר. לפני המעבר לחקלאות ובמהלכו, וגם אלפי שנים אחריו, התפתחו צורות רבות ושונות אלה מאלה של אורחות חיים אנושיים בסביבות מגוונות. הצורות השונות הללו מלמדות אותנו, החיים היום, בעידן של חקלאות מודרנית תעשייתית, שיש אפשרויות רבות לחיות ולקיים מערכת יחסים עם הטבע, שבו גם אנחנו תלויים. ברוח זו, אקרא לסיכום קטע מתוך הספר אוצר הפרה, מחשבות על מרחבי הבר, אסופה בעריכת מור קדישזון ובהוצאת בבל. הקטע הוא מתוך טקסט בשם אף מילה, מאת אנריקה סלמון. אנתרופולוג ואתנובוטנאי, בן שבט הררמורי מצפון מקסיקו. במשך תקופה ארוכה, הניחה התנועה להגנת הסביבה ושימור הבר, כי כל מפגש של האדם עם הסביבה מביא עמו תמיד השפעות שליליות על האדמה.
2: 200 השנים האחרונות שבהן הגידול האקספוננציאלי בכמות האוכלוסייה הכפיל את עצמו, יחד עם התפשטות מסיבית של תעשייה וגלובליזציה, בוודאי שלא תרמו רבות לאיזון המשוואה הזאת. ולכן, עד לא מזמן, חוקרים לא הביאו בחשבון את האפשרות שבני אדם יכולים למעשה לשפר את הנופים שבהם הם חיים, שקהילות של בני אדם גם יכולות למלא תפקיד בהרחבת המגוון הביולוגי, או שבני אדם הם מהותיים לתפקודו האקולוגי של הנוף, בדיוק כשם שקקטוס סגוארו מהותי למדבר סונורה. אני מבקש אם כן להציע שקהילות אנושיות עשויות להוות מיני מפתח במערכות אקולוגיות מסוימות. השריפה הגדולה בפארק ילוסטון בשנת 1988 הייתה זרז שסייע לעורר במשמרי הבר את הרעיון שעד אז היה טאבו, להניח לשריפות הפרא להמשיך לבעור

בכל מקום שבו איבדו בני אדם את האדמה באורח מקיים, נוצר דפוס תומך שהיה מחובר תרבותית לשימוש בסביבה, לדיבור עליה, לאינטראקציה עימה. אין זה מפתיע אם כך לראות שברוב האזורים המגוונים ביולוגית בעולם שוכנות קהילות שממשיכות את המורשת התרבותית שלהן, עובדה שניכרת בראש ובראשונה בהישרדות לשונן ותפיסות עולמן. תפיסת העולם הררמורית אינה מבדילה או מבחינה אונתולוגית בין מרחבים של העולם האנושי והלא אנושי, וגם לא מעבר לו. אנחנו מרגישים שאנחנו קשורים באופן ישיר לכל מה שמצוי סביבנו. העצים הם אנחנו. אנחנו העצים. אני הגשם. הגשם הוא אני. הגשם הוא מכל עבר. הוא מתמזג בתוכי. הרגשות האלה מומחשים בדרך שבה אנשי הררמורי מסווגים דברים, כגון צמחים. אצל אנשי הררמורי מבוססת שיטת הסיווג הזאת על צמחים שהם ממין זכר או נקבה, צמחים המזוהים כצ'בוצ'י, אנשים לבנים, צמחים שהם ילידיים וצמחים שהם ררמורים. קטגוריות הצמחים אינן מופרדות מהקטגוריות הררמוריות של בני אדם, ובמידה רבה הן משקפות קטגוריות חברתיות של בני אדם. יתר על כן, המאפיינים המוסריים וההתנהגותיים של הקטגוריות החברתיות הללו מופיעים גם בקטגוריות התואמות של אנשי הצמחים. את תפיסת החיים הזאת, שבה הכל מחובר לו יחדיו בקשרים פנימיים, אני מבין כאקולוגיה מבוססת קרבה. אקולוגיה שבה כל דבר ודבר הוא קרוב משפחה. תפיסת עולם שכזאת ושיטת המיון של עולם הטבע התואמת אותה מייתרת כל צורך בקטגוריה כדוגמת המושג בר. אם הכל הוא שאר משפחה, ואם אנחנו מחוברים לכל דבר שסביבנו, אין כל צורך בקטגוריה של מחשבה או במונח ספציפי שיציין חלק בעולם המופרד מעולמנו שלנו. פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך. תודה לביביאנה דייץ' שכתבה את התחקיר האקדמי של התוכנית, העורכת השותפה של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו, להרחיב את הדמיון, את ההשראה, ואולי גם להשפיע על ההתנהגות שלנו. נשתמע.

0: ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
1: יוחננוף. לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתים.
3: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נתניהו טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. רשות המיסים פנתה למוסדות חרדיים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות ודורשת מהם להציר שאין אצלם עריקים. שני מעשי רצח בחברה הערבית בתוך כשעה. צרפת ניצחה את פרגוואי, מרוקו ניצחה את קנדה, השתיים ייפגשו ברבע הגמר ביום חמישי. התחזית בלי שינוי של ממש.
5: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. האלימות בחברה הערבית, שני מעשי רצח בתוך כשעה הבוקר. בדרך חנה בגליל נורה למוות גבר כבן 50 שזהותו טרם ידועה. המשטרה סורקת אחר חשודים במעשה. באום אל פחם נורה למוות גבר כבן 30. גבר כבן 38 נפצע פצעים בינוניים ופונה לבית החולים העמק באפולה. הרקע לשני האירועים ככל הנראה פלילי. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. אמש אישר הנשיא טראמפ כי נתניהו ביקש להיפגש עמו. בריאיון לאתר אקסיוס אמר הנשיא האמריקני כי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר הנשיא האמריקני. ראש הממשלה נתניהו פרסם אמש סרטון ובו הוא מברך את ארצות הברית לרגל 250 שנים לעצמאותה.
6: We may live in different continents, but there's a strong bond between us because we have one destiny. We know that freedom is never cheap. It must be continually purchased. It must be continually defended.
4: אנו עשויים לחיות ביבשות שונות, אך יש קשר חזק בינינו משום שיש לנו קורל אחד. אנו יודעים כי החופש לעולם אינו זול, יש לרכוש אותו ולהגן עליו בלי הרף. אמריקה הייתה הכוח הגדול ביותר לחירות שהעולם המודרני ידע. ישראל גאה לעמוד לצידה. ישראל גאה לעמוד לצד כולכם. נתניהו אמר עוד כי הברית בין המדינות פנויה לא רק על אינטרסים משותפים, אלא על ערכים משותפים. כשאמריקה וישראל עומדות יחד, החופש איתן יותר, דברי נתניהו. תוכנית קטרית טורקית הוצגה לחמאס ומטרתה להביך את ישראל לפני הבחירות. לפי התוכנית, שפרטיה הגיעו לידי כתבנו אליאור לוי, דוחה ואנקרה ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציג ויתורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. לפי התוכנית, ראש הממשלה נתניהו יסרב לוויתורים משיקולי בחירות, ובכך יסיר מעל עצמו חמאס את האשמה בהצחת עמדותיו ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. כתבנו מציין כי הנהגת חמאס החליטה לדחות את התוכנית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצא כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודת פתיחה במסע ומתן. מערכת הביטחון תעביר את מתחם הבידוק רגבים שעל גבול עזה למעבר כרם שלום, זאת בעקבות שורת ניסיונות הברחה של סחורות שנחשפו בחודשים האחרונים. מאז פתיחת מעבר רפיח בחודש פברואר יצאו למצרים כ-4,500 תושבים מרצועת עזה וכ-4,200 שבו אליה. במערכת הביטחון מציינים כי במהלך הבידוק הביטחוני במתחם רגבים סוטלו ניסיונות להכניס לרצועה סיגריות, טבק וציוד אלקטרוני, בהם טלפונים ניידים וכרטיסי סים. כך מוסרת תתבתנו קרמלה מנשה. רשות המיסים פנתה למוסדות תורניים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות והודיע להם כי תתנאי לקבלת ההקלה, הם נדרשים להצהיר שאין במוסד תלמידים עריקים או משתמטים משירות, וכי לא יקבלו ללימודים תלמידים במעמד זה. כתבנו דניאל דרובייס מוסר כי המוסדות גם נדרשים לצרף רשימה שמית של כל התלמידים הלומדים בהם בשנת הלימודים לגבי המתבקש האישור. מונדיאל 26, צרפת עלתה לשלב רבע הגמר לאחר שניצחה 1-0 את פרגוואי. לצרפת כבש קיליאן אמבפה, שהשווה את מספר השערים שכבש באליפות לזה של מסי ארגנטיני, 7.
5: קיליאן אמבפה לוקח את צרפת לרבע הגמר, גם כאן בארצות הברית 2026. צרפת מול מרוקו ביום חמישי בבוסטון.
4: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי מרוקו ניצחה את קנדה 3-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
7: כאן תחזית
2: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
1: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
2: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: והתחזית, היום ומחר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי, התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן. מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
3: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. רוכבים על אופניים? נהדר. מחקר חדש מראה שזה אחד הכלים היעילים ביותר להארכת שנות החיים. חוקרים במכון ויצמן הצליחו להפיק 5 חומרים פסיכדליים מצמח אחד, והשאלה היא... למה? וגם, למה לכולנו יש בית כברות לטלפונים ישנים וגאדג'טים בבית, ומה הבעיה הגדולה עם זה? ונסיים עם פינת האומנות שבה נצלול לדיוקנו העצמי של אנטוני ון דייק. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה שלנו היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל.

0: להאריך חיים, להאריך ימים וגם חיים. זה קל, זה כמו לרכוב על אופניים. באמת, מחקרים חדשים מראים שרכיבה קלה על אופניים בקצב מתון ורגוע מפחיתה משמעותית את סיכויי התמותה, מגינה על המוח שלכם מדמנציה, ולאורך זמן היא גם עדיפה כפעילות ספורטיבית על ריצה. וכל זה גם מתחבר לטור דה פרנס שיצא אתמול הדרך. כן חברים, אנחנו לא רק מתעסקים במונדיאל, אנחנו מכירים כל מיני ענפי ספורט. אז יספר לנו על המצב הזה שבו רכיבה על אופניים כנראה היא מאוד מאוד טובה לנו ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
1: היי דניאלה, רגע, אני שומע את השיר, את פרדי מרקורי, רגע.
0: אוקיי, אתה מתלונן? זה נראה לי נחמד.
1: חלילה.
0: אבל נכון, אנחנו נחליש קצת. אז תראה, אז יש לנו פה מחקר שאומר לנו שספורט זה טוב לבריאות, זה לא בדיוק הפיל אותי מהכיסא, אבל מה חדש פה בעצם? מה כל כך מיוחד ברכיבה על אופניים?
1: כן, אז בעצם סדרת מחקרים חדשה שמראה לנו כמה הדבר הזה הוא בריא לא רק לאריכות ימים אלא גם לאיכות ימים. כן, וסדרת מחקרים שחלקם הם מחקרי אורך, שזה גם מכשיר מאוד מאוד מעניין שבודקת אותה קבוצת אנשים אבל לאורך הרבה שנים, מביאים מחקרים מאוד מעניינים. אז שנצלול לזה?
0: בוא נצלול, בוא נרכוב.
1: יאללה. Let's ride. אז למשל מחקר שעקב אחרי 400 אלף איש לאורך תקופה של 10 שנים, וואו. שזה באמת רמה מאוד מאוד גבוהה של מחקר, נמצא שרכיבה מתונה, כמו שאמרת, של 30 דקות בשבוע, סליחה, 30 דקות בלבד, 3 פעמים בשבוע, כלומר 90 דקות. רגוע, בצ'יל, כן? תכף נדבר על כמה, מה העצימות. מפחיתה את הסיכון לתמותה ב-24%. שזה מאוד מאוד יפה, אז לא צריך להשתגע, ואפשר רק לסובב טיפה רגליים בפארק, או קצת בטיילת, וזה כבר עובד לנו.
0: אני יכולה כבר עכשיו טיפה להקשות?
1: קדימה.
0: כי אני אומרת, מי שיכול לרכוב 3 פעמים בשבוע, גם אם זה בעצימות נמוכה של 30 דקות, כנראה שגם באופן כללי הבריאות שלו היא טובה יותר. אז איך אנחנו יודעים לייחס את זה לרכיבה?
1: מדברת על משתנים מתערבים, שזאת שאלה טובה וחשובה, אבל זה מה שהמחקר מראה לנו. שאנחנו נדבר אולי ביום מן הימים קצת על תופעת הלונג'ביטי והדברים המעניינים האלה שקוראים לנו לעשות את כל הדברים מורכבים ובדרך כלל יקרים, כן. כדי להאריך את החיים ואת האיכות, ופה אנחנו בעצם, העוצמה היא שאנחנו רואים כלי פשוט וזול יחסית שעוזר לנו ועושה שינוי משמעותי. תכף אני אספר על מחקר, או שאני אספר עליו עכשיו, כדי להתמודד עם הקושי שאת מערימה עליי פה.
0: סליחה, אני אמרתי, אני פשוט הרגשתי שאנחנו נינוחים מדי, רציתי כבר...
1: קדימה. את בת קרבית היום, אני אוהב את זה, מחקר יפני. מחקר יפני שנמשך 10 שנים רצופות ועקב אחרי 2,500 מבוגרים בגילאי 65 ומעלה. אז הנה תשובה מעניינת. החוקרים בדקו את הקשר בין רכיבה על אופניים לבין צורך בטיפול סיעודי ארוך טווח, והממצא המעניין מראה לנו שהמבוגרים שהתחילו לרכב רק במהלך תקופת המחקר, כן? כלומר בגיל מבוגר יחסית, הראו ירידה דרמטית בסיכון להפוך לסיעודיים. כלומר גם אנשים שחיו פחות בריא ומתחילים מאוחר, יש להם סיכוי. כלומר, זה עובד גם כסטנד אלון, כאיזשהו אלמנט שמגביר את מערכת החיסון ומפחית את הסיכון לדמנציה, גם אם אני לא עושה את זה הרבה זמן. אז אני חושב שזו תשובה קצת טובה למי שאומר שזה גם ככה אנשים שחיים הרבה יותר טוב כל חייהם לפחות.
0: כן, זה גם אפילו נותן איזושהי תקווה שלא מאוחר מדי להתחיל.
1: נכון, ממש ממש כך, נכון, אנחנו רואים אפקט מאוד מאוד מעניין לאנשים שמתחילים בגיל מבוגר, וזה לא צריך להיות עצים ולא צריך להשתגע, נכון.
0: אז אולי באמת נדבר על העניין של העצימות, כי אנחנו מדברים פה על רכיבה מתונה, לא ספורטיבית, לא קשה מדי, לא תחרותית.
1: נכון, נכון. אנחנו בעצם מדברים על מה שנקרא, בלי להיכנס יותר מדי לפיזיולוגיה של המאמץ, על פעילות גופנית במה שנקרא זון 2. זון 2, כן, יש 5, שאחד זה הכי חלש, ו5 זה הכי חזק, ובעצם האפקט הכי משמעותי למה שנקרא אנשים רגילים, לא ספורטאים, שתכף נדבר עליהם בטור דה פרנס, אנשים הרגילים, כמוני וכמוך, ממש מספיקה להם, כדי לקבל את כל הבנפיט של אריכות חיים, מספיקה להם פעילות מתונה בזון 2, כלומר הדופק צריך לעלות קצת, לא דופק מנוחה, כן, זה לא לשבת בארומה ולדבר עם החבר'ה, כשהאופניים חונים בצד, אבל זה כן שאני רוכב ותוך כדי זה אני יכול לשיר עם פרדי מרקורי, או לדבר עם החבר שלידי בדיבור סדיר ולהשלים משפט. זאת הדרך היעילה, או הפשוטה ביותר, למדוד כמה אני מתאמץ. כן, אז זה צריך להיות פעילות שאני יכול להמשיך לשוחח בה ולהשלים משפטים.
0: כי מה, כי מה זה, מה יש בזון 2 הזה שהוא כזה sweet spot? כאילו,
1: שם המערכות בדיוק, זה לא בדיוק spot, אלא זה יותר זון, כן, זה טווח של דופק, אבל דופק נמוך, נמוך עד בינוני נמוך, שבו המערכות שלנו מקבלות את הסטרס, את הגירוי הכי נכון עבורן, כן? מאפשר להם גם להתאושש ולעשות את זה יום אחרי יום, שלוש פעמים בשבוע לפחות, כן.
0: והאם בכל זאת לשמור על פעילות שהיא מה שנקרא בזון 2, אז זה מספיק לנו?
1: כמובן שמי שרוש, זה מאוד מאוד תלוי בהצבת היעדים שלנו. אם אנחנו מחפשים תחזוקה כללית או ירידה כללית במשקל של הדברים נהדרים ומבורכים, ורוב האוכלוסייה זה מה שהיא אמורה לחפש, כן? שמירה על מדדי גוף בריאים והנאה, אז כן, זון 2 זה ממש ממש שם. זה לא צריך להשתגע.
0: זה כמעט נשמע בר יישום.
1: כמעט, כמעט.
0: דבר כזה. ויש גם את העניין, באמת השיפור הקוגניטיבי שגם מדברים עליו במחקרים האלה.
1: נכון.
0: איך זה בא לידי ביטוי?
1: מחקר מאוד ארוך של 14 שנה שעקב אחרי אנשים בגילי 50 ומעלה. והם באמת בדקו ומצאו שהחבר'ה שנסעו באופניים לעבודה, כן? ככלי תחבורה יומיומי, הפחיתו ב-22% את הסיכון לאלצהיימר, 22% פחות סיכון לאלצהיימר, ו-19% פחות לדמנציה. כן, כי יש יותר זרימה דם למוח בזמן הרכיבה, וזה שומר על הנפח של החומר האפור במוח וכולי וכולי, אבל שוב, רכיבה יומיומית, לא ארוכה, לא אינטנסיבית מדי, כמובן לפי החוקים והכללים, שזה לא דבר מובן מאליו, כן, על שבילי אופניים בלבד, אבל כן, שימוש יומיומי בדבר הזה, עובד.
0: ומה אנחנו יודעים להגיד על רכיבה לעומת פעילויות אחרות שאולי גם יכולות להיחשב עצימות נמוכה, נגיד הליכה, או אולי שחייה מתונה?
1: נכון, שאלה חשובה. פה אנחנו שמים דגש על איזשהו פרדוקס. מצד אחד אני מפאר ומהלל כמובן את ענף רכיבת האופניים שהוא יקר לליבי, אבל יש פה גם פרדוקס, כי רכיבת אופניים היא פעילות מה שנקרא ללא אימפקט, כן? הרגל לא פוגעת בקרקע, כן? ולכן אנחנו מסתכנים כאן במרכאות, ותכף נסביר למה, אנחנו מסתכנים בבריחת צידן, בצפיפות עצם, מה שנקרא, כן? Okay. כי עצם גדלה ביחס ישיר לעומס המופעל עליה, כן? הנה קצת פיזיולוגיה של המאמץ, ואם העצמות שלי לא פוגעות ברצפה, או לא, אין קיבוץ עצים של כל השרירים, אז העצמות שלי עלולות להתנוון לאט לאט. אז מערכות אחרות מאוד מאוד נתרמות. מצד שני, לא כל המערכות. אז אנחנו מבינים היום שרוכבי אופניים חייבים לשלב, כמו כולנו, חייבים לשלב אימוני כוח. כן?
0: כדי לייצר את המאמץ הזה על העצמות.
1: בדיוק כך, בדיוק כך. זה לא מספיק רק לשחות או לרכב על אופניים, כן? אלא צריך גם ללכת או לעשות תרגילי כוח, כמה זה חשוב לגברים ובטח ובטח לנשים. כמובן.
0: ואמרנו שבאמת רצוי להתחיל בכל גיל, אבל סליחה, יכול להיות שיש גם גיל שזה מאוחר מדי?
1: לא, אין גיל שזה מאוחר מדי, בהנחה שאנחנו מקפידים על הבטיחות. כמובן, אם יש קושי בשיווי משקל, אז נשתמש מה שנקרא באופניים נייחים. כן, פשוט לשבת בסטודיו או בבית ולסובב רגליים. כן, אין גיל שבו זה מאוחר מדי. אני אוהב לשים טור דה פרנס מולי ולפדל בבית בימים החמים של תל אביב.
0: כן, והנה קיבלת עכשיו באמת את הטור דה פרנס, ששם מן הסתם אנחנו רואים רכיבה שהיא מאוד שונה מהרכיבה שאנחנו מדברים עליה.
1: נכון.
0: אני תוהה אם זה הזמן להתוודות.
1: לכי על זה דניאלה, זה רק אנחנו פה.
0: זה רק אנחנו, אני לא יודעת לרכוב על אופניים.
1: וואי.
0: אישה בת 30.
1: מזל שלא שאלתי אותך, האם רכבת על האופניים הבוקר. דניאלה, אנחנו מקבלים את כולם וזה בסדר.
0: אבל אתה כן עושה לי...
1: ואת אהובה ואת ראויה.
0: אתה כן עושה לי חשק ללמוד, אבל אני ירושלמית, אתה מבין? כל העליות והירידות, פשוט זה לא היה ריאלי אצלנו. אבל אתה בהחלט עושה חשק. אולי לפני סיום, אם יש לך לתת לנו את הנוסחה, אמרת באמת שחשוב גם לשלב עם אימוני כוח, יש לך איזה נוסחה בסיסית להגיד לנו, תעשו את זה פעמיים בשבוע ואת זה פעמיים בשבוע, ויש לכם את זה.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, שמה אותי על הספוט, כן, כן. אנחנו כמובן נמלאים מהמלצות כלליות, כי זה נורא נורא כללי, נכון? ואין חליפה אחת שמתאימה לכולם,
0: בוודאי.
1: אבל אנחנו מחפשים 120 דקות בשבוע של עצימות מתונה.
0: 120
1: כן?
0: דקות.
1: 120 דקות בשבוע, נחלק את זה נגיד, דיברנו על אופניים, אז נעשה 3 פעמים 20 דקות, או 3 פעמים 30, זה כבר 90, ואנחנו צריכים גם פעילות כוח, אבל זאת ההתחלה, זה הבסיס.
0: אוקיי, אז ניקח את זה כאיזה בסיס, 120 דקות של פעילות מתונה, ואנחנו רואים שזה ממש יכול להאריך חיים, גם במובן הגופני, וגם במובן הקוגניטיבי.
1: להאריך ולשפר, נכון.
0: וגם חשוב להגיד שבאמת לא מאוחר מדי להתחיל, אני אומרת את זה בכל רם גם לעצמי, כדי לשמוע שאולי יגיע הזמן ללמוד לרכוב על אופניים.
1: לגמרי.
0: תודה רבה לך, ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, שסיפרת לנו על המחקרים שמצאו שרכיבה עקבית ואפילו מתונה באופניים לאורך שנים יכולה להועיל לנו לא מעט. תודה רבה, ושיהיה יום טוב וטור דה פרנס שמח לך.
1: בוקר בריא וחג אופניים שמח.
0: תודה. מה גרם למדענים במכון ויצמן להנדס במעבדה צמח שמייצר 5 חומרים פסיכדליים שונים, שחלקם נמצאים במקור בכלל בקרפדות ובפטריות? האם הם עשו את כל זה רק כדי לשבור את התדמית של מדענים כחנונים? ואלו שימושים פרקטיים ורציניים יכולים להיות לפיתוח הזה? איתנו על הקו עורך המחקר הזה פרופסור אסף אהרוני, ראש המחלקה למדעי הצמח והסביבה, מכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז בוא אולי באמת נתחיל מהדבר הכי בסיסי פה, הבשורה הזו, איך גורמים לצמח לייצר חומרים שבכלל מגיעים מעולמות אחרים, ממלכות אחרות לגמרי, מקרפדות ומפטריות?
2: טוב, אז זה אחד הדברים שאנחנו עושים במעבדה הרבה שנים, ואנחנו ידוע שאנחנו יכולים לעשות אותו. אנחנו בעצם עושים הנדסה גנטית, אנחנו בעצם שותלים מסלולים מטבוליים, את הגנים והאנזימים בתוך צמח אחר, בצמח אחר או באורגניזם אחר, זה יכול להיות מצפרדע, זה יכול להיכנס לתוך צמח או מפטריה, בטח מצמח לצמח. וככה בונים את המסלול עד שמייצרים את מה שרוצים, את המולקולות שרוצים, כמו הפסיכות אקטיביות.
0: וזה פשוט, אז זה לגרום לצמח לייצר חומר שהוא, יש לו איזשהו קשר אליו, בוא נגיד? כלומר, למה דווקא לגרום לצמח לייצר את החומרים האלה? למה לא לעשות את זה במעבדה?
2: אז זהו, הרעיון הוא להפוך את הצמח למפעל. בעצם צמחים הם היצורים היחידים שהם לא פרזיטים, הם יכולים להשתמש באור השמש, להפוך אותו לפחמן, ו... בעצם אנחנו משתמשים בצמח כמעין מפעל לייצור של כל החומרים שאנחנו רוצים. במקרה הזה חומרים פסיכואקטיביים מכל מיני יצורים אחרים.
0: אז מה באמת, אולי באמת נצלול למה הם אותם חומרים?
2: אז החומרים האלו הם בעצם נקראים טריפטמינים, חומרים שהם נקשרים לרצפטור של סרטונין, ויכולים להשפיע על, או משפיעים על ה... על יכולות במוח, על תפקוד המוח וכן הלאה. השאלה שאנחנו שואלים בעצם קצת שונה ממה שבדרך כלל חושבים, תמיד הבן אדם יחשוב למה, מה טוב בעצם בחומרים האלו בשבילי. אנחנו שואלים מה זה טוב לצמח. ולכן שאנחנו מייצרים אותם בצמחים, שבדרך כלל לא מייצרים אותם, אנחנו בעצם יכולים להבין בשביל מה הם טובים, מה התפקיד שלהם בצמח וכן הלאה. חוץ מזה יש גם חלק מאוד אפליקטיבי יישומי בעבודה הזאת, שמאפשר לנו בעצם לעשות את ההתחלה של ייצור, בוא נגיד בלארג' סקייל, במקרה, וזה יקרה מתישהו, אולי בקרוב, שהחומרים האלו ישמשו כתרופות. למחלות נפשיות, למחלות נפש וכן הלאה.
0: מה שאמרת באמת הוא מעניין, שהרבה פעמים ההסתכלות שלנו זה איך זה מועיל לנו, אבל בסוף זה באמת חלק מהחומרים האלה, נגיד באמת בפטריות או בצמחים מסוימים שמפיקים באופן אורגני טבעי את החומרים האלה, הם כנראה מפיקים את זה לא כי בני אדם רוצים להשתמש בזה לתקסים כאלה ואחרים. כנראה. המקור הוא כנראה לא כדי לשרת את האדם.
2: הצמחים בטוח לא מייצרים, וגם היצורים האחרים, שהקרבדה מייצרת את זה ושהן בלוטות באזור, בגב שלה, היא לא מייצרת את זה בשביל לעשות לנו טוב, שאנשים ילקקו את זה ויהיה להם שמח, או ייכנסו לטריפ, זה לא הרעיון. הרעיון הוא בעצם בדרך כלל זה אינטראקציה כימית, שמתופחת על ידי כימיה בין ייצור אחד לשני, כל מיני מזיקים שהצמח רוצה לדחות, או שהקרבדה רוצה לדחות, וגם הפטריות נאבקת יום יום בכל מיני יצורים אחרים שהם מנסים להפריע לה לגדול ולהתרבות, וזה הדרך של היצורים בעצם להיאבק בדרך כלל. לא תמיד זה שלילי, לפעמים זה גם יכול להיות חיובי, למשוך כל מיני יצורים אחרים שיעזרו ליצור הזה לגדול, אבל בגדול זה הרבה מאוד חומרי הגנה, וזה מה שאנחנו מנסים להבין, מה... לדוגמה בצמח, אנחנו עובדים על צמחים, מה זה טוב לצמח שיש לו חומרים כמו בקנאביס, או חומרים שדיברתי עליהם, הטריפטמינים, אף אחד לא יודע כיום למה זה טוב. זה יכול להיות, לזה שימושים שממש לא חשבנו עליהם בהקשר של הצמח.
0: ויש איזשהו יתרון לכך שצמח אחד מפיק את כל החומרים האלה בבת אחת? כלומר, אני חושבת מבחינת ההשקעה שלכם אל מול התוצאה.
2: אז זהו, שהרעיון כאן היה בעצם לבסס את, בוא נגיד, את ההתחלה של ייצור מוגבר של החומרים האלו. כיום אם רוצים את החומרים האלו, נגיד החומר מהקרפדה, צריך לגדל הרבה קרפדות וזה לא הגיוני ולא לא אפשרי, או פטריות גם כן. אנחנו מדברים על ייצור המוני, וחשבנו שברגע שנייצר את החמישה, דרך אגב, החמישה מקורם בבילדינג בלוק, בחומר מוצא דומה, ולכן זה יתאפשר.
0: מה הכוונה בחומר מוצא דומה? אוי, יכול להיות שאיבדנו אותך? פרופסור אסף אהרוני, האם אתה איתנו? בוא נראה, רגע. לא. אוי, טוב, אנחנו ננסה להביא אותו שוב על הקו, כנראה שנפל לנו. אנחנו פה בשיחה מאוד מעניינת על, על צמח אחד שמפיקים ממנו חמישה חומרים פסיכדלים. אני עוד רוצה לשמוע מה עוד אנחנו יכולים לעשות עם הדבר הזה, אם זה פותח לנו אולי פתח לתרופות חדשות. בוא נראה אם אסף חוזר אלינו. האם אתה איתנו?
2: היי, אני
0: יש,
2: כאן.
0: יש, חזרת אלינו.
2: טוב, אז הרעיון הוא בעצם לייצר את חמישתם ביחד, ליצור מנו התחלה לייצור מוגבר של כולם. יכול להיות שיהיה לזה שימוש של כולם ביחד, משהו סינרגיסטי, אנחנו לא יודעים, אבל גם רצינו להראות את האפשרות שאפשר לייצר את כולם בבת אחת ולהפיק מהם. הבעיה כרגע, אם שאם יהיו תרופות שמבוססות על החומרים האלו, לא ניתן יהיה באמת לעשות אפסקיילינג של התהליך ולהביא לכמות מספיקה בשביל תרופות. ואנחנו בעצם שתלנו את הגנים בטבק, שזה צמח מודל כבר המון המון שנים, שמאוד קל לגדל ויש לו ביומסה יחסית גדולה שאפשר להפיק ממנה בכמויות מאוד מאוד גדולות חומרים שונים. אז זה היה הרעיון. אין לנו כרגע שום מידע על זה שהשילוב של החמישה האלה, ולא בנפרד, יש לו איזה אפקט אחר ממה שיש לבודדים.
0: אבל אמרת שלחמישה יש איזשהו בסיס כן דומה לחומרים כן. האלה.
2: זהו, אז כולם הם נקשרים לאותו רצפטור, ויש להם, הם באים מחומצת אמינו, מתחילים מחומצת אמינו מאוד מסוימת, אחת, זאת אומרת, הבסיס שלהם, הבילדינג בלוק, ממה שהם נוצרים במהלך המטאבוליזם, הוא זה. אבל הם מיוצרים באבולוציה, זה מה שקרה במהלך האבולוציה, כל יצור בחר לו את המולקולה שאותה רוצה לייצר מאותה אבן בניין, שבעצם נקשרת לאותה רצפטור בגוף האדם, אבל בגדול הם מיוצרים בדרך דומה, אבל לא זהה.
0: ואנחנו רואים את זה בעוד מקומות בטבע, שיש איזשהו חומר דומה שמופק בממלכות שונות לגמרי?
2: כן, זה קורה המון. זה נקרא Convergence Evolution של מטאבוליזם. לדוגמה, אם את מכירה את הפטריה של הגמדים עם האדום, עם החומר האדום שנמצא על הראש, זה חומר שהוא פיגמנט שנקרא בטלאין, וגם הפטריה מייצרת אותו, וגם הצמחים מייצרים אותו, למשל סלק אדום, האדום של הסלק החזק, או של בוגונביליה, אם מכירים. אז שני הצבעים, זה אותו צבע, שמיוצר על ידי פטריה ועל ידי צמח. המסלול שבהם הם מיוצר, החומר הזה מיוצר הוא שונה, ומחומר המוצא דומה. זה בדיוק אותו דבר, וזה קורה הרבה מאוד.
0: מעניין.
2: בטח בין צמח לצמח, זה קורה המון. קצת פחות בין קינגדמס שונים, אבל בצמחים זה קורה הרבה מאוד שצמח, שני צמחים מייצרים את אותו חומר, בדרך קצת שונה.
0: מעניין מאוד. ואתה אבל אומר ש, כלומר, יש כאן פריצה דרך משמעותית, אבל שאנחנו עוד רחוקים מאיזשהו ייצור המוני שיכול אולי להוביל לפיתוח תרופה. אנחנו עוד לא שם.
2: נכון, זה קצת הפוך. זאת אומרת, כרגע המצב שאין מספיק מחקרים, מחקרים טובים, שממש יראו שהחומרים האלו שאני מדבר עליהם יוכלו להחליף את החומרים כמו ה-LSD או MDMA שמשתמשים ביום במחלות נפש שונות, כרגע אין מספיק מחקרים. ברגע שיהיה יותר מחקרים ויפותחו תרופות, אז יצטרכו את אותנו, יצטרכו את החומר הפעיל, לשלב אותו בתרופה.
0: ואז תשלפו צמח אחד עם 5 חומרים מ3 ממלכות, וזה יבוא בול.
2: ואפשר יהיה להפיק ממנו ובעצם לייצר תרופות יחסית בכמות גדולה, בדיוק.
0: מעניין מאוד, אבל באמת, כמו שאתה אומר, עוד חסר המחקר בתחום, אבל אני בטוחה שזה תחום שהולך ומתפתח וחוקרים אותו יותר ויותר היום, ובאמת מעניין לראות אם בסוף תבוא איזושהי ישועה ממצמחים מסוג זה, מהונדסים גנטית, כמו שאתם מייצרים.
2: נכון, ובוא נגיד, כיום החומרים שניתנים זה חומרים סינתטיים שמיוצרים במפעל או במעבדה, איך שקראת לזה, אבל הם, יש להם המון סייד אפקטס, הרבה אפקטים שלא רצויים, ואנחנו בעצם מקווים שהחומרים האלה שהם באים מהטבע יעשו את השינויים הרצויים בנפש, במוח, אבל ללא הרבה סייד אפקטס, השפעות שליליות. על האדם.
0: הלוואי. מסקרן מאוד, ואנחנו כמובן נחכה, אנחנו נמתין להתפתחויות בתחום. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור אסף אהרוני, ראש המחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע, עורך המחקר הזה. שיהיה יום נהדר.
2: יום נהדר. ביי ביי.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. תגידו, גם לכם יש את המגירה הזאת בבית עם הסמארטפונים הישנים והטאבלט שמחכים ליום שבו תזרקו אותם לפח המחזור המיוחד או שפשוט תעשו איתם משהו? גם אצלכם היום הזה אף פעם לא באמת מגיע? אז מתברר שזאת בעיה כל כך נפוצה שחוקרים החליטו לבחון את הסיבות שמובילות לכך. מה הם גילו? למה לא מדובר בסתם עצלנות? ומה בכל זאת יכול להיות הפתרון? איתנו דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המכלה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
0: אז בעצם לא רק לי יש מגירת סמארטפונים, אני מבינה שזו תופעה מאוד...
1: לכולנו.
0: זו תופעה מאוד נפוצה.
1: זה סמארטפונים, זה מטענים, זה קבלים מסוגים שונים, זה סוללות נטענות כאלה ואחרות, זה המון, בסך הכל זה סוג של פסולת אלקטרונית, שמצטבר אצלנו ככל שאנחנו צורכים יותר ויותר גאדג'טים, שוב, לא רק סמארטפונים, גם גאדג'טים מכל מיני סוגים, שהרבה פעמים יוצאים משימוש די מהר, וגם אם לא יצאו משימוש, הרבה אנשים קונים טלפון חדש כל כמה שנים, והטלפון הישן עדיין תקין ועובד, הם פשוט לא עושים איתו כלום.
0: ומה?
1: והמחקר הזה... כן. אז המחקר הזה בעצם בדק בארצות הברית, עשה סקר של 4,000 צרכנים, ובעצם ההתפלגות היא די ברורה, מה אנשים עושים עם אותם מכשירים אלקטרונים קטנים שהם סיימו להשתמש בהם, אז 40% זה בדיוק המגירה הזאת, או הארון, או איזשהו מקום מחסון בבית, שאנחנו שמים אותו שם שיהיה, ואף פעם לא עושים איתו כלום, וזה פשוט נשאר שם. בערך 13% דיברו על כך שמעבירים לחבר או לבן משפחה, 11% רק ממחזרים, שזה מעט מאוד בסך הכל מהכלל, והזדקות, טריידין, 11%, וחלק גם זורקים לפח ההשפעה הרגיל, כ-9% מוכרים מחדש, ו-4% תורמים. בעצם, הדבר העיקרי שאנחנו עושים זה פשוט לאחסן בבית את המוצרים האלה, שמבחינתנו כבר לא בשימוש.
0: ומה כל כך גרוע בזה? נגיד, אתה ציינת מבין שלל הדברים שאפשר לעשות, אחד מהם נגיד הוא לזרוק לפח הרגיל, שאנחנו כמובן יודעים שזה נורא. אז למה זה כל כך נורא שיש לי מגירה, שיש לי בית קברות לסמארטפונים בבית?
1: אז קודם כל, יש כמה בעיות. בעיה ראשונה בהקשר, אם נדבר רגע על זריקה לפח ההשפעה, ואחר כך גם נחזור לזה בהקשר של פסולת אלקטרונית, אז פח ההשפעה, מפח ההשפעה זה יגיע למטמנה, פסולת אלקטרונית מכילה אין ספור חומרים יקרים ונחוצים, חלקם מתכות מאוד יקרות, זהב, נחושת, וחומרים נוספים, מיקרו אלמנטים שסופר יקרים, אבל בכמויות מאוד מאוד קטנות, ועלולה לזהם ולזלוג, גם מעקבי בעירה לפעמים, ועלולה לזלוג למי התאום, לזהם את הסביבה בצורה קיתונית, ובטח במקרה של שריפה, שקורית מדי פעם במטמנות, שריפה כזאת משחררת דיוקסינים, ואין ספור חלקיקים ומזהמים, מזהמי אוויר מאוד מאוד קשים. אז לפח ההשפעה אנחנו לא רוצים לזרוק פסולת אלקטרונית, יש פחים ייעודיים, ניכנס לאתר של העיר שלנו, נכתוב פסולת אלקטרונית, ונמצא בדיוק איפה נמצאים הפחים, לפעמים זה בקניונים, במרכזים מסחריים, מביאים לשם את הפסולת ושמים אותה שם. אבל למה אנחנו לא עושים את זה בעצם?
0: נכון.
1: אז, אחת הסיבות היא, הם קראו לזה חרדת מידע, data anxiety, בעצם כל החיים שלנו נמצאים היום על הסמארטפון פחות או יותר, ואנחנו לפעמים חוששים, בעצם מעדיפים לאחסן את המכשיר, ולא להתמודד עם זה כרגע, מאשר לעשות איתו משהו שיעביר את המכשיר הלאה. עכשיו, במקרה האמת שכתוצאה מהכתבה הזאת, העברתי את המכשיר הישן שלי לאימא שלי.
0: יפה, כבר משהו טוב קרה, כן.
1: כן, הנה, כבר עשינו משהו, ולמחוק ולאפס אותו, זה תהליך של איזה חצי שעה, כי צריך להסיר את כל היוזרים ואת כל החשבונות, ואז לאפס אותו ולבדוק שבאמת לא נשאר כלום, אבל זה נורא קל לעשות את זה. הבעיה היא שככל שאנחנו מחסנים את המכשיר יותר זמן, ולפעמים גם הסוללה נהרסת, ואם זה סוללה פנימית אז בכלל, הרבה יותר קשה לעשות את זה.
0: כן.
1: או אי אפשר. ואז בעצם, ככל שנחסן יותר זמן, ולא ייפסנו את המכשיר להגדרות יצרן, ומחקנו את כל מה שיש עליו, הסיכוי שנצליח לעשות זה יורד. אז בהקשר הזה, זה חרדה שמייצרת בעיה גדולה יותר, חרדת המידע הזאת. ויש הרבה מאוד אנשים שפשוט לא יודעים שצריך למחזר, או איך למחזר פסולת אלקטרונית, או איפה הפחים, אז פה צריך להעלות המודעות בצורה משמעותית, במיוחד בארץ, והרבה פעמים גם אנחנו חושבים שמכשיר ישן מספק לנו איזה גיבוי בעצם של הנתונים, הבעיה שהוא, שוב, הוא הרבה פחות, הסיכוי שהוא יעבוד מחדש אחרי ששנתיים, שלוש, הוא שכב במגירה, הוא נמוך יותר, והוא כמובן גם מעודכן, אולי אם יש עליו חומרים מלפני שנתיים, שלוש, לכן שוב, הדבר הנכון ביותר הוא לגבות את המכשיר לענן, או לאיזשהו למחשב, או לא משנה לאן, דיסק נייד, ולא לחשוב שמה שיש לנו במגירה זה גיבוי. יש לנו הרבה פעמים גם מטענים שהקבל קצת קרוע, או שהם כבר לא עובדים, ואנחנו לא יודעים מה לעשות איתם, אז זה גם חלק מאותה קבוצה של פסולת אלקטרונית, של גאדג'טים קטנה כזאת, שפשוט צריך לחפש ברשות המקומית באתר, ושוב, זה חבל שאנחנו צריכים לחפש, כי אנחנו לרוב לא יודעים איפה, אבל גם סוללות וגם סוללת אלקטרונית, יש פחים יהודיים שאפשר לזרוק אותם.
0: אני תוהה, האם אני מדמיינת שפעם היו הרבה יותר פחים למחזור סוללות מהיום? אני זוכרת שפעם ממש היה בכל סופר, בכל מקום זה היה מאוד נגיש, ואני מרגישה שהיום זה פחות, אבל אני לא יודעת אם זאת ראייה שלי, או שזה נכון, אם אתה יודע להגיד לי דבר
1: אני
0: כזה.
1: אני לא יודע אם זה פחות, אבל זה לא מונגש מספיק טוב.
0: זה בטוח,
1: אנחנו,
0: זה
1: בטוח. שרוצים שאנחנו נמחזר, אנחנו צריכים, זאת אומרת, מחסום הידע זה הראשון שצריך לשבור אותו בעצם. צריך להסביר לנו למה זה נחוץ, ובמקרה הזה זה סופר נחוץ, ויש פה משאבים יקרים ומזדהמים, שאם יגיעו לסביבה, עלולים לייצר זיהום מאוד מאוד גדול. ואנחנו צריכים לדעת בדיוק לאן, להביא את הדברים, וכמה שזה יהיה יותר קרוב לבית, ככה הסיכוי שנמחזר הוא גדול יותר. ככל שאני צריך לעשות מאמץ גדול יותר, ככה הסיכוי נמוך יותר. במקרה הזה, האמת, אפשר פעם לעבור בכל הבית ולחפש את כל המאגרים האלה שהצטברו של קבלים ומטענים ומכשירים ישנים וכן הלאה, ואחרי שמחקנו מהם את הנתונים, פשוט למחזר אותם, או אם זה מכשיר שעדיין יש לו איזשהו ערך, לנסות לעשות טריידין, או למכור, או אפשר לעשות כמובן גם את זה.
0: שזה עדיף על פני למחזר? למחזר,
1: בוודאי.
0: כלומר, הכוונה היא פח מחזור יהודי.
1: נכון. שימוש חוזר תמיד עדיף על מחזור. מחזור זה תהליך שצורך אנרגיה, ונדבר עוד שנייה מה קורה גם אצלנו בחלק מהמקרים הפחות טובים, כשמוצרים שהיו אמורים ללכת למחזור הולכים לשריפה פיראטית. אז בעצם שימוש חוזר זה הדבר הטוב ביותר. אם יש לכם מכשיר ישן שכבר יצא מבחינתכם, יצא משימוש, אבל הוא עדיין פועל, הוא לא מספיק מהיר, הוא לא מספיק לא יודע מה, יש לו 2.5 מגה פיקסל פחות ממה שרציתם, כי יצא דגם חדש, עדיין יש, בטוח שיש מישהו בסביבתכם, אם זה ילדים, אם זה ילדים קצת יותר מבוגרים, כן, או מבוגרים שיכולים להשתמש במכשיר הזה, ומבחינתם זה יענה על כל הצרכים, יחסוך לנו כסף, ויחסוך מהדבר הזה להפוך לפסולת בעצם. אנחנו מונעים את היווצרות הפסולת ברגע שאנחנו מייצרים פה שימוש נוסף באותו מוצר, ומונעים את הצורך כדי לספק את הצורך.
0: אז אם אנחנו,
1: זה כמובן שעדיף.
0: אם אנחנו עושים רגע היררכיה,
1: אבל אם אין למי למסור ואי אפשר למכור, אף המכשיר תקול, אז מחזור של פסולת אלקטרונית זה הדבר הנכון לעשות. שוב, רצוי ברגע ש אם כבר החלפנו מכשיר, רצוי את המכשיר הישן למחוק ממנו את הנתונים, לנתק את החשבונות ולאפס אותו להגדרות יצרן, כדי שאם וכאשר נרצה לעשות איתו משהו, לא תהיה בעיה.
0: שזה חשוב לחדד, לעשות את זה ישר, לעשות את זה ישר.
1: אני מדבר רגע על פסולת אלקטרונית בישראל, כן? אז במוצרים הגדולים, למשל אם אנחנו קונים מקרר או תנור או מכונת כביסה, היצרן או המוביל מחויבים לקחת בעצם את המוצר הישן, כל עוד אפשר להוציא אותו בצורה זמינה, מחויבים לקחת את המוצר הישן וכשמביאים לנו את החדש על פי חוק. ופה יש איזושהי הסדרה של העניין, ואנחנו לא צריכים להתאמץ, וזה הדבר הקל ביותר. אבל כשמדובר על פסולת קטנה יותר, סוללות וטלפונים וכן הלאה, אז פה האתגר בעצם של למצוא את פח המחזור האלקטרוני ולהגיע לשם גדול יותר. בישראל סך הכל כ-165 אלף טונות של ציוד חשמלי אלקטרוני בשנה, בין 3-6% מהפסולת העירונית. הבעיה היא ש-70% מהמתכות הכבדות והרעלים המסוכנים שמגיעים ממטמנות, מגיעים מפסולת אלקטרונית, ולכן חוק מ-2012 בעצם מחייב את היצרנים בטיפול סביבתי, בציוד חשמלי ואלקטרוני, ואחת הבעיות שיש לנו בישראל היא בעצם שיש אזור חברון, כפרים באזור חברון שבהם בעצם מוברחת לשם כ-60 אלף טון של פסולת אלקטרונית ונשרפת. היא נשרפת כי זאת הדרך הקלה להפיק את המתכות. אפשר לפרק את המוצרים, חלק-חלק, להוציא את החלקים הרלוונטיים, זה הרבה עבודה, כן. זה הרבה זמן, ופה פשוט שורפים, גם בהודו ובמדינות מתפתחות אחרות, כן, שורפים את הפסולת הזאת ומוציאים ממנה ככה את המתכות.
0: שזה כמובן אסון,
1: או נחושת, או חומרים אחרים.
0: שזה יוצר אסון סביבתי משל עצמו.
1: אין ספור ספרות, מוקדים של שריפות פיראטיות כאלה, הזיהום הזה הוא זיהום סופר קשה של כן. דיוקסינים ומתכות כבדות, עופרת, קדמיום, חלקיקים נשימים בריכוז גבוה, שן שחור, ויש גם מחקרים אפידמיולוגיים מהאזור הזה, שבכפרים שסמוכים לאתרים האלה, עד פי 4 סיכוי גבוה יותר לילדים לחלות בלימפומה, סרטן, כתוצאה מהזיהום הזה. אז חשוב שנמחזר פסולת אלקטרונית, חשוב שגם המדינה
0: כן.
1: תוודא שהפסולת שלנו מגיעה באמת לטיפול ולא לשריפה פיראטית איפשהו.
0: כן.
1: וזה חלק מבעיות אכיפה שיש בהקשר של שריפת פסולת יצא דוח מבקר מדינה כן. ב-2024 על הנושא וכן הלאה.
0: אם אנחנו נסכם
1: באזור השטחים ובאזור שקרוב לקו הירוק, שם נעשה רוב רוב שריפות הפסולת, שהזיהום שלהם מגיע גם למרכז הארץ בלילות שיש רוח מזרחית. אז
0: כן.
1: בעצם,
0: אם אנחנו מסכמים,
1: כדי שלא נעשה פסולת
0: גס מאוד, מאוד.
1: כדאי שנעשה שימוש חוזר כמה שיותר במוצרים האלה שיש לנו בבית. לא נקנה סתם גרסאות או מוצרים חדשים שלא נחוצים, ואם כבר אנחנו מצטברים לנו בבית טלפונים ישנים או מתנים, אז או להעביר אותם הלאה, או להזדקות עליהם בטריידין, או פשוט לשים אותם בפח ייעודי של פסולת אלקטרונית כן. שלא יגיעו למטמנה.
0: הגיע הזמן שכולנו נפתח את המגירה הזו שיש לנו בבית, נעשה איתה שיחה רצינית, וכמו שאמרנו, חשוב מאוד למחזר, ואם אפשר לעשות שימוש חוזר, זה הכי הכי חשוב. אני מודה לך מאוד, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המחלה האקדמית אחווה וחבר עבד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. תודה על השיחה החשובה הזו, ושיהיה יום נהדר.

0: אומנות. אז אנחנו פינת אומנות מיוחדת עם יונתן הירשפלד שכבר נמצא באיטליה, והיום אנחנו נשארים עם אנטוני ון דייק שכבר דיברנו עליו, והפעם אנחנו עם הדיוקן העצמי שלו, עם חמנייה, שיותר מכל מעלה את השאלה מה קורה פה. אז כאמור, יונתן, אתה צייר וכותב על אומנות, הישר מאיטליה הציורית מדבר איתנו.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב מאוד, מה שלומך?
1: שלומי טוב מאוד. ממה נתחיל?
0: ממה?
1: זו שאלה ממה נתחיל. בוא נתחיל דווקא מהשאלה. מה אומרות החמניות של ון גוך? בוא נתחיל מהשאלה מה אומרות החמניות של ון גוך. אם אני רוצה להבין את המודרניות של ון גוך, אז אני אומר, אוקיי, יש מכונה תולדות אומנותית שפועלת זה מאות שנים, וון גוך שבר אותה. המכונה עבדה ככה שאם היה ציור עם חמנייה, פתח את הספר, קראת מה אומרת חמנייה. חמנייה אומרת שהיא מצמלת פריון ואופטימיות, והיא נאמנות למלך, כי היא פונה אחרי השמש כמו שאתה פונה אחרי המלך. והנה הציור של ון גוך, אינו אופטימי, אינו שמח, אינו מחייב חיים, ובוודאי לא קשור לאיזושהי נאמנות למלך. הוא מפרק את הזה, ולמעשה ון גוך מסמל את הרגע של המעבר של התוכן של האומנות, מהמה מצויר לאיך זה מצויר. זה המודרניות של ון גוך. אוקיי, בסדר, קיבלתי, עכשיו בוא נחזור לוון דייק. זה ציור על נאמנות למלך. ון דייק חי באנגליה, הוא בחצרו של צ'ארלס הראשון, והוא מצייר את עצמו עם חמנייה, ועוד מחזיק את השרשרת שהמלך נתן לו, כאילו הוא מראה את הזיקה שלו למלך.
0: כן.
1: וזה דיוקן עצמי, שבא להראות עד כמה הוא
0: מחויב
1: למה אלה. אלא שיש כאן שתי בעיות, ויש כאן הרבה בעיות, אבל יש כאן שתי בעיות שהן מיד עולות על דעתנו. ואחד היא, שזה נורא מוזר שהחמנייה פונה אליו.
0: הוא עצמו אולי, הוא עצמו השמש.
1: כן, זה יותר נראה כאילו, החמנייה היא עוקבת אחרי השמש, וון דייק הוא השמש פה, זה היפוך של המטאפורה. הדבר השני זה, שנדמה לנו שהציור, יש פה איזה היגיון ציורי, שאנחנו מכירים אותו, והוא בוא נגיד,

0: משקל וזה. יש לנו כאן ציור שכולו אומר מין יציבות ועוצמה ומידה, המידה הטובה, כן? ולא נראה שיש כאן איזה מישהו שמביט אל מישהו. יותר מזה, ונדייק עצמו יותר מביט אלינו, מאשר אל החמנייה. כל המסר הציורי כאן משובש, ואנחנו כבר למודי ונדייק, אז אנחנו יודעים שלצפות מוונדייק שיעשה ציור של המלך, שבו אנחנו מקבלים פשוט צייר מעריץ את המלך שלו, זה אין על מה לדבר עם הבחור הזה, כי הוא אספרגר גמור, הוא לא מעריץ אף אחד, לא.
1: כן.
0: אז יש לנו פה איזו תמונה שגם מלמדת אותנו אולי שיעור נורא מעניין, על כיצד תוכן ציורי, אולי זה שהוא הכי מעניין, אולי מזה הייתי צריך להתחיל, כיצד תוכן ציורי, החל מהמאה ה-16 המאוחרת, ובוודאי לתוך המאה ה-19, יודע לעשות תרגיל כזה, שהוא אומר לקהלים שונים מסרים שונים. כי המלך מקבל את הציור הזה, והוא אומר, אני יודע, ונדייק משוויץ בשרשת שנתתי לו, והוא מצייר את עצמו עם חמנייה, כי כמו החמנייה, גם הוא פונה אליי. אבל חבריו של ונדייק רואים פה משהו אחר, וקהלים אחרים רואים פה משהו אחר. רק לצורך העניין אפשר לחשוב על אם החמנייה נאמנה על השמש, אולי ונדייק נאמן לאמת, אולי זה ציור על היכולת שלו לצייר את האמת, להיות צייר כמו הטבע, שהוא he follows nature, כמו שהחמנייה follows the sun. פתאום אנחנו רואים שאין, הציור לא מוסר את עצמו, לא מתמסר לקריאה של משמעות אחת. אני מציע לחשוב למשל על האופן שבו עובדים סרטי ילדים מסוימים, נגיד כמו שרק. שהבעיה היא שעושה הסרט יודעים שההורה הולך עם הילד לסרט. אז צריך בדיחות פלוצים וגרפסים להצחיק את הילדים, אבל גם צריכים בדיחות שיצחיקו את ההורים, אחרת הם ילכו או ישתממו. אז הסרט מלווה בכל זמן בקריצות לעולם המבוגרים.
1: מקסים.
0: שעופות מעל הראש של הילדים. זאת אומרת, זה טקסט אחד שכתוב אולי דוגמה עוד יותר טובה בעצם, אישירי ילדים.
1: ממש לסיום, כן.
0: שירי ילדים שהתכלית שלהם היא להרדים את הילד אבל להשאיר את האמא ערה, אז המוזיקה היא חמודה והחריזה היא שיטתית, אבל התוכן הוא ששורפים, הורגים, כל השירי ילדים מזעזעים האלה.
1: נכון. אבל זה באמת היופי הגדולה הזו של להצליח לבטא כמה מסרים בבת אחת.
0: יצירה אחת לשני מסרים.
1: וגם מבלי לבטל את המסר השני. כל אחד רואה את המסר שהוא רוצה, או שמגיע לו.
0: שמגיע לו.
1: שמגיע לו, אם אנחנו מדברים פה על המלך. ומבלי לפגוע במסרים האחרים, זו באמת גדולה של ממש, שעכשיו אנחנו יכולים להגיד שהגדולה הזו היא שותפה גם לוונדייק, וגם ליוצרי שרק, מי היה מאמין.
0: זה גם.
1: ובנימה המקסימה הזו אנחנו נסיים ונודה לך, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות, תודה רבה, שיהיה יום נהדר.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. וזהו חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8, וכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, והמפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, כאן באולפן, שלום לך גואל, היי היי היי. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

0: מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל. כאן תרבות.
1: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן אולבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתים.
3: 90 שנה
2: לשידור הציבורי.
4: שבת, 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות, כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
5: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
4: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
6: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
7: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
4: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
8: אל תדברי, אנחנו פה איתכם. אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
4: באותן שעות ממש, עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
9: בבקשה,
4: רמנו,
9: תקשיב אותנו. בבקשה.
4: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא. ומציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: כאן תרבות.
11: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו מחקה את איראן ואת צבאה. תוכנית קטרית טורקית הוצגה לחמאס, מטרתה להביך את ישראל לפני הבחירות. אביגדור ליברמן אומר כי צה"ל מורתע ולא פועל, וכי אנו חוזרים לאותה קונספציה של לפני 7 באוקטובר. השר עמיחי אליהו אומר כי ניצן אלון ואהרון חליבה הובילו מדיניות של כניעה. התחזית, בלי שינוי.
2: ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. תוכנית קטרית טורקית הוצגה לחמאס, מטרתה להביך את ישראל לפני הבחירות. לפי התוכנית, שפרטיה הגיעו לידי כתבנו אליאור לוי, דוחה ואנקרה ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציג ביטורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. לפי התוכנית, ראש הממשלה נתניהו יסרב לביטורים משיקולי בחירות, ובכך יסיר מעל עצמו חמאס את האשמה בהצחת עמדותיו, ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. כתבנו מציין כי הנהגת חמאס החליטה לדחות את התוכנית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצג כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודת פתיחה במסע ומתן. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר ואומר כי התפיסה הביטחונית של ישראל שוב מכילה את האיומים סביבה.
13: חמאס מהדק את השליטה, מייצר שם רקטות, הוא חזר לאותו סדק של מחבלים כמו שהיה לפני 7 באוקטובר, אותו דבר ג'אד אסלאמי, הם גם מתחזקים בתוך יהודה ושמרון. מאז הסכם טראמפ עם האיראנים, קפצון אחד לא התפוצץ מעל דחיה, למרות שכל ההוראות, כל הפקודות להרוג חיילי צהל, לפגוע בכוחותינו יוצאים מרוב הדחיה, צהל לא פועל, מורתע, חוזרים לאותה קונספציה.
12: ליברמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר ניצן אלון וראש אמן לשעבר אהרון חליבה הובילו לכניעה ולחולשה.
3: מי שבסופו של דבר קרא במשך כל העשורים האחרונים להשמיד את החמאס, להשמיד את המחבלים גם ברשות הפלסטינית, להוביל לניצחון, זה היה עוצמה יהודית, אנחנו חתרנו לשם, ומי שמנע מאיתנו, ומי שהוביל תהליכים, כן תהליכים של פיוס, או תהליכים של קנייה, או תהליכים של חולשה, זה היו אנשים, מה שנקרא דוגמת אהרון חליבה, דוגמת ניצן אלון.
12: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשא נאום לרגל שנת ה-250 לעצמאות המדינה, שבו שיבח את עוצמתו של הצבא האמריקני. במהלך הנאום התייחס הנשיא בבדיחות גם לאפשרות של כהונה שלישית.
14: We rebuilt our military in my first term. We use it a little bit in our, actually I should say third term, but I won't do that because I don't want any controversy. We've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped out their military.
12: בנינו מחדש את הצבא שלנו בכהונה הראשונה שלי. השתמשנו בו מעט. למען האמת, אני אמור לומר בכהונה השלישית שלי, אבל אני לא אעשה זאת, כי אני לא רוצה שום מחלוקת. זכינו להצלחה אדירה. תסתכלו על ונסואלה, תסתכלו על איראן, מחקנו אותה, מחקנו את הצבא שלהם. אמר טראמפ, מדבריו הביא תושבנו רם ברנדס. כאן חדשות משיקה הבוקר אסתט אקטואליה יומי חדש עד הקצה עם קרן נויבך, והיום בפרק הפתיחה סיפורן של משפחות שהקרע הפוליטי בישראל מאיים על שלמותן. בקיסריה פגשה קרן את משפחת ביטון ישי, מאיר הוא פעיל ליכוד ואילו גיסתו גל הייתה בכירה בארגון אחים לנשק והיום פעילה במפלגת הדמוקרטים.
1: זה די ברור שמאיר מעדיף לדבר על הפוליטיקה עצמה ולא על מה שקורה ובעיקר מה שקרה בבית בינו לבין גל.
15: אני לא רואה בזה אבל דברים שהם דרמטיים, כאילו זאת אומרת להפוך את זה לדרמטי.
16: מאיר, שאני לא מדבר לך 3 חודשים ולא מגיעה אליך הביתה ואנחנו לא מדברים, זה לא דרמטי? בסוף אני לאורך זמן מואשמת ברמה האישית שאני השתכנסתי, שאני שמאלנית, שמה שהוא אמר מקודם, הם הנדסו לו את התודעה במקום שהיא תהנדס אותה.
15: את לא מואשמת, יש עובדות, את היית באחים לנשק?
12: עד הקצה הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
17: כאן תחזית. הלילה המתח גובר. מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
18: התחזית בחסות?
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: והתחזית היום ומחר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. אורחי החדשות, אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: כאן תרבות.
21: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
20: כאן תרבות.
22: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, שבוע טוב. אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, בקור של מינוס 15 מעלות על רכס גבוה בהימלאיה, פגש הסופר אשר קרביץ את שורדת השבי עמית סוסנה, השניים במאמצים גופניים קשים התחברו באהבת אדם ואהבת הטבע ודיברו. התוצאה, ספר חדש שהחברה החטופה שלי שרואה כעת אור, מיד נדבר בו. שמותיהם של שלושה עיתונאים, עודד ליפשיץ, שי רגב ואיילת ארנין, שנרצחו על ידי מחבלי חמאס, אוסרו מרשימות הוועד הבינלאומי להגנה על עיתונאים. איילת ארנין הייתה חברה והעמיתה שלנו, היא עבדה במחלקת החדשות של כאן. אנחנו נזכיר לוועד הבינלאומי להגנה על עיתונאים את הרגעים האחרונים של חייה, כאשר דיווחה ממיגונית המוות בצומת רעים, שם נרצחה. נציין גם עשור למותו של חתן פרס נובל אלי ויזל. נשאל מה היה אומר היום כשהיה צופה, אולי גם חווה, בגל האנטישמיות וגל האנטי-ישראליות ששוטף את העולם. ודבר אחר, אחר, אחר לגמרי, מדונה. האלבום הכי טוב של מדונה ב-20 השנים האחרונות, כך מצעירים מבקרי המוסיקה בעולם על אלבומה החדשה, על אלבומה החדש, האם אכן כך אנחנו נדבר בו. עוד דבר דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. ספרים רבים נכתבו והיכתבו על טבח ומחדל 7 באוקטובר. רק בשנת 2025, כך על פי דוח הספרייה הלאומית, ראו אור כ-500 ספרים שנוגעים ביום הארור, ראו שהצטרפו לכ-1,500 נוספים שכבר פורסמו. גם ספרי חטופים רבים הצטרפו למדף בשנה האחרונה. חטוף של אלי שרעבי, המצלחת, הצליח שבהם כשנראה אותך שוב של רייצ'ל גולדברג פולין, גם הוא זוכה לקוראות וקוראים רבים, העיקר לקום לבוקר חדש של אביבה סיגל ועוד ועוד. עכשיו ספר חדש מתווסף לרשימה וייחודו רב. תחילה הכותב אשר קרביץ, סופר מוכר, ספרו הכלב היהודי זכה להערכה רבה, וספרו לכתוב כמו אלוהים זכה לעיבוד טלוויזיוני אצלנו בכאן 11 בסדרה אבירם קץ. דבר שני, זה לא רק ספר עדות, זהו ספר על מפגש בין אנשים, בין המחבר אשר קרביץ שיצא למסע ברכס בערי ההימלאיה, שם הוא פוגש את החטופה עמית סוסנה, שביום טבח ומחדל 7 באוקטובר נחטפה מביתה בכפר עזה. 55 ימים הוחזקה בידי מחבלי חמאס, הם פגעו בה נפשית ומינית, התעללו בה. המפגש הזה דווקא בהימלאיה בקור של מינוס 15 מעלות יוצר קסם ספרותי ואנושי מאוד. החברה החטופה שלי, כך קוראים לספר, הוא יוצא כעת בהוצאת ידיעות אחרונות, והסופר אשר קרביץ נמצא איתי. שלום אשר.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, וברכות על הספר המרגש הזה. כל כך צללתי לתוכו במהלך סוף השבוע, ואני רוצה אשר להתחיל דווקא עם מילות הסיום שלו. מילות הסיום שלו שבו עמית סוסנה אומרת לך, לא סתם חזרתי, כנראה יש לי עוד כמה דברים טובים לעשות בעולם הזה. זו הנפש שהכרת?
2: חד משמעית. עמית היא באמת אישה אצילת נפש, לא פחות מזה, ואני אומר את זה על סמך היכרות. אני מאוד שמח שהייתה לי הזכות לפגוש אותה ולהכיר אותה, ואחר כך גם לעזור לה לתרגם את מסע הייסורים שלה לספר שאני רואה בו ספר העצמה שיכול לעניין ולרתק שכבות רבות באוכלוסייה. והוא מופנה בניגוד לספרי חטופים רבים, הוא מופנה בעיקר לבני נוער, כי יש שם הרבה אמירות שיכולות לדבר אל הנפש השברירית שלהם. וגם הספר הזה נמנע מתיאוריות יתר של הזוועות, כדי שהוא לא יצלק את הקוראים, אלא ינגיש להם את 7 באוקטובר בצורה קצת יותר רגועה.
0: באמת דברים רבים מאחדים את הספר הזה לעומת ספרי חטופים נוספים שעל רבים מהם דיברנו כאן בתוכנית. יש שם גם דוק של ציניות, יש הרבה מאוד הומור. במידה רבה אתה מדבר איתה עם עמית לא ביראת כבוד, אתה לא מפחד, אתה עומד מולה וכבר בפתיחת הספר אתה אומר לה, טוב אז איך זה היה? מי שואל שאלה כזאת?
2: אתה צודק. נכון. בוא אני אספר לך סיפור קטן שיבהיר מה מידת הטקט שלי. לפני שנים רבות מאוד, אמא שלי אמרה לי, תשמע, שיגיעו אלינו אורחים, המשפחה קצת שמרנית, קצת מסורתית, בזהירות עם איך שאתה מתבטא סביב שולחן שבת. ואמרת לה, אמא, אל דאגה, טקט הוא שמי השני. ואז אח שלי התפרץ לשיחה ואמר, הבעיה היא שחוסר זה שמחה הראשון. אז זהו, דבר ראשון, הצלחתי להצחיק אותך בשידור חי, זה היה כבר אתגר. אבל זהו, עכשיו באמת אני חושב שהעובדה שזה מאוד מלחית. אני זוכר לדוגמה בילדות שלי, שסיפרו לנו שיש ילדי גרושים בכיתה, או מישהו שאימא שלו נהרגה בתאונה, אז הכל היה אפוף מסתורים ויראת קודש, האינסטינקט היה להתרחק, אבל פשוט ניגשתי לעמית בצורה חברית וכיפית, והתחלנו לפטפט. אז זה זרם ככה יותר טוב, וזה עבד, ותראה...
0: נדמה לי, לפני שתמשיך את המשפט הזה, אני רק רוצה בכוכבית להוסיף משהו עבור הקוראות והקוראים. נדמה לי שהנס שקורה בספר הזה, זה לא שוב הכתיבה המאוד יפה שלך, המאוד זורמת, אלא העובדה שזה לא תוכנן. לא נזכרו שירותיך, לא רצית לעשות את זה, אלא ממש במסע שאתה לוקח בעצמך כמתעד, עוד רגע נדבר גם על התפקיד הזה שעשית שם במסע, שם אתה פוגע יש אותה, ואז היא באמת היו שני אנשים שנפגשים.
2: כן, זה היה, מהבחינה הזאת אני באמת מסכים, זה היה אותנטי לחלוטין, זה היה לא מתוכנן, אני לא מזכיר את שירותיי בתור סופר צללים לאף אחד, האובזרבציה, התצפית על הסיטואציה הזאת הייתה די מטלטלת מבחינתי, ובוא אני אספר לך עוד משהו קטן על הרקע לספר הזה. באחד הבקרים על כוס קפה, פתאום אמרת לה, תקשיבי, איך שפקחתי את העיניים, חשבתי על שם חמוד לספר. החברה הכי טובה שלי. שזה כאילו משחק מילים כן. על הכי טובה עם כן. החטופה.
0: כן.
2: והיא צחקה ואמרה לי, אתה יודע מה? יאללה, תכתוב את הספר הזה. אז זה התחיל כאילו, זה מביך להגיד כשמדובר על נושא כל כך רציני, אבל אם אני אהיה נאמן לאמת, זה התחיל מדחקה, ולא היה לי שום מושג... שתוכן השיחות יוכל באמת להחזיק ספר. כאמור, כשצללתי לאובי הקורה, והכרתי את הפרסונה, וראיתי איזה בן אדם היא לא נולדה בשבעה באוקטובר, היא הייתה בן אדם שלם ומרתק הרבה הרבה לפני כן, ושבעה באוקטובר היה טוויסט אימתני בעלילה, ואיך שאנשים שורדים את ה... צנטריפוגת החיים הזאת, את תנאי האקסטרים המטורפים האלה, מלמד כל כך הרבה על האנשים האלה, ויש כל כך הרבה מה ללמוד ולקחת מהם, ואת זה אני שמח להגיש לקוראים.
0: היו רגעים שאפילו אתה נשברת, למרות הטון שכולנו שומעים, ושומעים עכשיו בשידור?
2: כן, האמת שכן. יש רגעים מסוימים כאשר שאני שומע עדויות, שבהם אני... מרגיש שאני לא מצליח לחשוב על שום דבר משעשע או מצחיק, אני אורז את כל הציניות, שם אותה בצד, לפעמים אפילו קושר אותה לאבן וזורק אותה לנהר, כי היא לא שימושית, ואני לגמרי all in בתוך הסיפור ובתוך האירוע, כן, וזה כן קשה, זה בוחש בקרביים, וזה באמת אתגר גדול לספר אחר כך את הסיפור באופן כזה שאני יכול לתת אותו לבת שלי בת 14 או לתלמידים בחטיבת ביניים ולהגיד להם חבר'ה תקראו, תלמדו מזה הרבה אבל לא, אתם לא תצאו עם טראומה משנית מהספר הזה. בשביל זה ספרים אחרים.
0: נדמה לי שגיבורה נוספת בספר הזה זה הטבע. נכון? הטבע הוא זה שאפשר את, את החום הזה ביניכם, דווקא הקור שבחוץ.
2: יש שני גיבורים. אחד זה הטבע, ומיד נדבר עליו, והגיבורה השנייה זה עמותת ארז.
0: אמור את זה מילה.
2: ויותר ממילה, כי לא מדובר פה בפרסומת, זה לא תוכן שיווקי. זה דבר שהוא מטלטל, ואני אסביר לך למה אני מתכוון. עמותה, ויש עוד עמותות שעושות דברים דומים, וגם להם אני מצדיע. אבל עמותה שאומרת לפצועי חרבות ברזל, לפצועי שבעה באוקטובר, חבר'ה, לכאורה, הדיפולט, ברירת המחדל, זה שאתם עכשיו מקבלים את קצבת הנכות שלכם, ומדדים מהמטבח לסלון, לאמבטיה, וזה שם הנכות גוזרת עליכם לחיות. והעמותה אומרת להם לא ולא. אתם מקבלים טיול אחרי צבא כמו כל אחד אחר, ואנחנו לוקחים אתכם למקומות של אקסטרים, ואתם חווים את זה באופן טוטלי. וזה פשוט דבר מדהים. וכשהיינו שם בהרים, היו שם כל מיני סינים ורוסים ובולגרים, ואנשים מכל רחבי הגלובוס. ואנשים האלה הסתכלו על אותם כיסאות גלגלים מיוחדים של עמותת ארז, שקוראים להם גלגילונים, ורואים את הנכים יושבים, ואנשים מושכים אותם במעלה הער, ושואלים אותי, מה זה? מה אנחנו רואים פה? ואני מסביר להם, אלה פצועי חרבות ברזל, פצועי שבעה באוקטובר, ואנחנו מעניקים להם טיול אתגרי. והם אמרו, ממש במילים האלה, יש עם אחד בלבד שיכול לעשות דברים כאלה, ישראל. ולשבריר שנייה, הקלישאה של עם סגולה לא הייתה קלישאה, אלא הייתה משהו שאמרתי, יש בזה משהו. איזה ערבות הדדית שהיא פשוט מהפנטת. ורק לראות איך אנשים מסתכלים על זה, זה באמת נושא כזה אופטימיות ענקית. אז זה מה שקשור לעמותת ארז. ועכשיו בוא נדבר רגע אחד על הטבע. הטבע גדול מכולנו וחזק מכולנו, וזה קצת טרגי להגיד, אבל את הפסגות הקפואות של ההימלאיה לא מעניין, לא מעניין שבעה באוקטובר, וגם לא מלחמת העולם הראשונה, וגם לא השנייה. הם אדישים לגמרי לכל הדרמות האנושיות, הם פשוט שם, הם ענקים, הם אימתניים, וכשאנחנו באמת אותם, אנחנו הזבובים הקטנים, הקסקצים על קרום כדור הארץ, מזדחלים במעלה ההר, ופתאום תופס אותנו סופת שלגים, שהיא גדולה בסדרי גודל מכל דבר שאנחנו מסוגלים להתמודד איתו. אנחנו מתכווצים לפרופורציות שלנו ופשוט בורחים משם. והבריחה זה 12 שעות הליכה רצופות עם שלג עד הברכיים. מאמץ מטורף לגמרי, שאם אין לך באמת את אימת הכיפאון, אתה לא עושה את הדברים המשונים האלה. ועוברים את זה, ועוברים את זה ביחד. זה חוויה של once in a lifetime. וכן, זה עוזר לכל אחד להבין מי הוא ולהכיר את האיכויות שהוא נושא איתו.
0: אתה יודע שאני לא יוכל לראות יותר בחיים אפילו פריים אחד מבוב ספוג.
2: אוקיי, יפה אמרת. כן, בסדר, בסדר. בוא לא נשמיץ את בוב ספוג. המסכן הזה נקלע לעזה שלא ברצונו. ובסדר, בוא נשאיר את הבדיחה הפרטית הקטנה הזאת למי שיקרא את הספר. כן, לא נעשה ספוילרים.
0: לא נעשה ספוילרים, אבל כן נסביר שעמית מבהירה לאורך כל העדות שלה, לאורך כל המילים המאוד מאוד פתוחה, עמית סוסנה כמובן, המילים שהיא מפקידה אצלך, אם אני יכול להגדיר את זה ככה, את הבנליות של הרוע, של אנשים שמתעללים בה, ובדרך, ברקע שרים שירים, ברקע חווים חיים מלאים, והיא קשורה על מיטה רגע לפני ורגע אחרי שהיא עוברת התעללות.
2: בהחלט, זה משהו שהוא מעורר צמרמורת כפולה. א', כי זה קרה. והדבר השני, זה ברגע שאנחנו מבינים, וקשה להבין את זה, נורא קל להגיד, החמאס הם מפלצות. ואני לא אומר שלא, אבל הם נוצרו בצלם, הם כמונו. הם בני אדם שחתמו ויתור על צלם אלוהים. החתימת ויתור הזאת במרכאות עלולה לקרוא לכל אחד ואחד. אז מצד אחד זה מספר את הסיפור של מה שהיה, וזה היום כמו שהוא. אבל אם כל אחד יודע ברגע של יושרה שזה עלול לקרות לכל אחד מאיתנו, ואפילו לטובים שבינינו, זה גם תמרור אזהרה מאוד מאוד חמור. מה קורה כשאנחנו מפנים עורף לצלם אלוהים שלנו, מאבדים צלם אנוש וצלם אלוהים, ומנסים בלי זה? זה לא עושה טוב לאף אחד. זה איום ונורא.
0: החברה החטופה שלי, ספר חדש בהוצאת ידיעות ספרים, מהמקום הכי נמוך למקום הכי גבוה, סיפורה של עמית סוסנה, הסופר אשר קרביץ, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, בוקר נפלא לך ולכל המאזינים.
0: תודה רבה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו נשארים באותו הנושא, הוועד הבינלאומי להגנה על עיתונאים, עם ארגון אמריקני שפועל לשמירה על זכויות עיתונאים ברחבי העולם, ומתעד מקרים של עיתונאים שנהרגו, נכלאו או נעדרו, החליט בהחלטה מכעיסה להסיר את שמותיהם של העיתונאים עודד ליפשיץ, שנחטף ונרצח בעינויים בידי מחבלי חמאס, שי רגב שנרצחה במסיבה ברעים, ואילת ארנין שנרצחה במיגונית המוות, מרשימות אנשי התקשורת שנהרגו. הסיבה, הליבה של הוועד, הם לא היו בתפקיד בזמן הרצח. ההחלטה הזאת נוגעת בנו מאזינות ומאזינים במקום אישי ורגיש. איילת ארנין עבדה אצלנו במחלקת החדשות של הבית שלנו, כאן תאגיד השידור הישראלי, ובדקות האימה במיגונית המוות בצומת רעים לפני שנרצחה, עשתה את עבודתה העיתונאית האחרונה. נדבר בה, נמצא איתנו כעת חברה, הפרשן הצבאי של כאן 11, רועי שרון. שלום רועי.
3: שלום גוי.
0: מה אפשר להגיד?
3: אפשר להגיד שזה החלטה מנותקת לגמרי. אין מעשה יותר עיתונאי ממה שהילד עשתה שם במיגונית, במיגונית המוות. להגיד על זה שהיא לא הייתה כאילו היא לא נשלחה על ידי המערכת ולכן היא לא עיתונאי, זה באמת החלטה אומללה.
0: אתה חושב או אתה רואה, כי רבים כבר ציינו שיש הרבה מאוד ברשימות של אותו ועד, יש הרבה מאוד מה שנקרא עיתונאים פלסטינים שנרצחו בעזה, כאשר גם לגביהם יש בכלל סימן שאלה אם הם היו כאלה.
3: הרבה עיתונאי נרצח במילוי תפקידו או לא נרצח או לא ראוי להיקרא עיתונאי אחרי שהוא נרצח, ואני חושב זה לא אם הוא נרצח בבית, מה הוא עשה, איזה סוג של עיתונאי הוא היה, ומה הוא עשה בזמן שהוא נהרג, סלש נרצח. אז אני חושב קודם כל בעזה ראינו שהרבה מהעיתונאים הם היו עיתונאים ומקבלים. לא יודע ספציפית על אלה ברשימה, אבל ראינו כאלה הרבה מאוד שהשתתפו ממש בטבח, בשבעה באוקטובר, ביישובים של העוטף, עם עיתונאים של כל מיני מזוהים עם חמאס, כל מיני מחבלים של חמאס. בסיפור של הילד תרנין בכלל, אני בכלל לא מבין מאיפה ההחלטה הזאת הגיעה. הרי ההקלטה שהילד, האקט העיתונאי האחרון שהיא עשתה ממש בנשימות, בשעות האחרונות, בדקות האחרונות, בנשימות האחרונות שלה, היה ללחוץ על הקלטה כדי להביא את התיעוד המצמרר והמחניד. שבסופו של דבר יצא ממנו סרט בזמן אמת, של אסף ליברמן. אז באמת לא ברור מה הפרמטרים של הוועד הזה, כשהם מחליטים שאילת ארנין לא הייתה, להוציא אותם מהרשימות של העיתונאים. איזה מעשה יותר עיתונאי אפשר לעשות ברגעים המחנידים האלה, שהם עברו שם במיגונית המוות.
0: אז כמו שרועי אומר לנו, מאזינות ומאזינים, בפרק בתוכנית הטלוויזיה זמן אמת של כאן תאגיד השידור הישראלי, זה היה נדמה לי בחודש יולי 2024, שמעו הקלטה שאיילת עשתה ממש ברגעי האחרונים שם במיגונית. אני רוצה שנשמע את זה יחד.
4: אתה לוחם אחי.
5: זה מלך.
0: אה. אנחנו שומעים, אנחנו שומעים את הרגע הזה ממש כשהיא חובה את כל הרימונים שנכנסים אל תוך המיגונית.
3: אני חושב שצריך לפעול את הוועד הזה, מי שקיבל שם את ההחלטה אומללה הזאת, להגיד מה עובר עליהם. אתה יודע, גם בסוף צריך לזכור, אנחנו יודעים זאת הייתה הרי איילת רנין. לא משנה איזה ועד להגנת העיתונאים או איך שהם יקראו לעצמם, ההחלטות שלהם, לא ההחלטות שלהם ישירו או ישנו משהו מהזיכרון שלנו יש מאיילת רנין.
0: אז בוא נדבר בה ברשותך רועי, ספר לי על החיבור ביניכם.
3: החיבור היה חיבור של עורכת משנה וכתב בחדשות. הכרנו אותה כמה חודשים, היא עבדה, היא הגיעה מגלי צהל. היא הגיעה לדסק חדשות, הייתה עורכת משנה, מוכשרת מאוד. טיפוס נפלא, באמת רק להסתכל עליה ולעבוד איתה ולדבר איתה ולהבין איזה איכויות ואיזה נשמה ואיזה וייבים והכל פשוט לא קשר מעבר למה שאני מתאר פה, אבל הנוכחות שלה הייתה מורגשת והמקצועיות שלה הייתה מורגשת. זה היה ברור שיודעת מה היא עושה ומה היא אומרת ומה היא שואלת והכותרות שהיא מנסחת.
0: היית אמור להיות איתה במסיבה שם?
3: כן, מדי פעם שוחחנו גם על מסיבות טבע. היא סיפרה שאח שלה מפיק איזו מסיבה מאוד גדולה שתהיה בערב שמחת תורה, והיה דיבור שאולי אני אבוא למסיבה הזאת. בסופו של דבר דיברנו גם עם אח שלה שהיה מפיק של המסיבה, הוא ניסה לשכנע אותי, שמענו קצת את המוזיקה של הדיג'ים שניגנו שם את הסטים, איכשהו יצא שלא התחברתי כל כך לסגנונות, ובסופו של דבר קלטתי שאני לא נוסע למסיבה הזאת. זהו, מה נגיד, בבוקר עוד כתבתי לה, הקורא, הכל בסדר, אבל זה כבר היה מאוחר מדי.
0: אתה חושב לפעמים רואי שזה יכול היה להיגמר אחרת, אם גם אתה היית מגיע לשם?
3: כן, האמת שלקח לי כמה חודשים כדי שהמחשבה הזאת בכלל תתחיל לעבוד אצלי, כי היינו באמת בפתי הזעזוע והבלגן והכאוס פה במדינה בשבעה באוקטובר, אבל אחרי כמה חודשים פתאום, לא יודע, פתאום המחשבה הזאת אמרה, וואי, כי באמת הייתי יכול להיות שם במסיבה הזאת, בנובה, ו... פשוט החלטה מקרית על בסיס של די-ג'יין, כן? זה מה שקרה. לא הייתי רחוק מזה, אבל לא היה כל כך בחודשים הראשונים, בטח לא היה זמן להתעסק בעצמנו, מה אני, איפה אני הייתי בשישה באוקטובר או בשבעה באוקטובר.
0: וכמו שאמרת, ובצדק רב, ועד, לא ועד, כן ועד, אנחנו את איילת רנין נזכור בדיוק כמו שהיא הייתה, עיתונאית של אמת, שברגעי האחרונים עוד עשתה את העבודה העיתונאית שלה. הפרשן הצבאי של כאן 11, רועי שרון, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה,
0: גול.
5: מרגיש לי שאני לא צריכה יותר מזה,
0: ואת הפרק הזה של התוכנית חותמת דניאלה גלבוע, פדויית השבי דניאלה גלבוע, עם סינגל שני שלה, ביי לדאגות.

0: דניאלה גלבוע עם שיר חדש, ביי לדאגות. אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. גל החום ששטף את אירופה והגיע עד 40 מעלות בגרמניה, צרפת, פולין ומדינות אחרות, הביא למותם של 1,300 בני אדם. כעת החום עושה דרכו אל מזרחה של היבשת, אל הבלקן, אל בוזניה, אל אלבניה, שם הטמפרטורות צפויות להגיע השבוע עד 40 מעלות, וגם אל אוקראינה. מצב המלחמה שם והפגיעה הרוסית בתשתיות המדינה יקשה עוד יותר על התושבים להתמודד עם החום הגבוה. הנזק הוא לא רק לחיי אדם, אלא גם לתשתיות, כבישים ופסי רכבת נהרסו לאורך היבשת כולה. המקום היחיד שמשמש מפלט לאזרחי אירופה הם המוזיאונים, שברובם, לא בכולם, יש פלא שאין ברוב הבתים מזגנים. אבל גם בהם המצב מתחיל להיות קשה. הלובר בפריס סגר את שעריו מוקדם בכל יום, כך גם במוזיאונים אחרים. הסיבות רבות ומגוונות, בראשם הדאגה למוצגים וליצירות האמנות שהם אמונים עליהם. אנחנו ננסה להבין, נמצאת איתנו כעת תמנה זליגמן, עוצרת בחירה בבית תיכו, מוזיאון ישראל. תמנה, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
0: רק חזרת מפריס, נכון?
1: נכון, לפני שבוע.
0: איך זה הרגיש?
1: וואו, זה היה לוהט. חם מאוד, מאוד קשה להתנהל בעיר שאין מזגנים, אין עברור, לא ברחוב כמובן, אבל גם כן לא במטרו, לא באוטובוסים, לא ברוב מוסדות התרבות. אז באמת מקשה לנסיעה בתקופה הזאת.
0: כשכולנו יודעים שהמוזיאונים גם כאן בישראל, דרך אגב מאזינות ומאזינים, תמיד משמשים אי מפלט ברגעים כאלה. איך את חווית את המוזיאונים שם?
1: אז זה התחלק לשני דברים. היו את האלה כמו שמוזיאונים יותר חדשים, עם תשתיות יותר חדשות, עם מזגנים. שבאמת היה מפלט והיה נהדר, וגם הרבה מהם פתחו את שעריהם לשעות יותר ארוכות, גם לפעמים בחינם כדי לתת מקום לאנשים להגיע. אבל מוזיאונים אחרים, כמו שציינת, לוב, דורסי, שרק חלקי יש להם מזגנים במערכות תשתית של בקרת אקלים, שהיו צריכים לסגור מוקדם, היו אחרים, הרבה מהבתים ההיסטוריים, שזה תחום שלי, ש... מטבע העניין, הבניין ישן, ואין להם תשתיות של מזגנים בפנים, הם סגרו לגמרי, הם לא פתחו. כמובן לי לנסיעת העבודה בתקופה הזאת קצת שיבש לי, אבל בכל זאת, זה מאוד מאוד חשוב מה שהם עשו. המוזיאונים שכן היו פתוחים, כמו המוזיאון להגירה, הספרייה הלאומית בפריז, גם בגרמניה, סטאט גלרי של סטוטגארט, פשוט אמרו, תפקידנו לשרת את הקהילה, ונתנו כמה שעות שם יכלו.
0: את יודעת, אנחנו תמיד צוחקים, את יודעת, בחוסר נוחות אל מול אירופה, שבה כמעט ואין מזגנים, אבל כאשר את מגיעה לוורסאי, נגיד, אפשר בכלל, אני לא יודע אם בכלל מותר, אפשר בכלל לשים מזגנים בוורסאי?
1: אסור בהחלט.
0: אסור?
1: אסור בהחלט. אסור בהחלט לפתוח חלונות אפילו. יש...
0: כי מה? כי אסור לחצוב בקיר? נשמע לי פשוט טריוויאלי.
1: אסור לחצוב בקיר, אסור... ממש, ממש. המבנה עצמו זה היצירה. זה המורשת, זה מה שמשמרים.
0: זה הדבר. זאת אומרת, אם את יום שלם בוורסאי, ו-40 גיהנום בחוץ, מה את עושה?
1: קודם כל בוורסאי, ש... אכן, כן הייתי שם יום שלם בפגישות העבודה, אז הם סגרו מוקדם. החום שם מתגבר במשך היום, ומשעה 4 בלתי נסבל בכל מקום. אז הם סגרו כניסה האחרונה ב-2:30, סוגרים לגמרי ב-4, גם הגינות, גם כל האזורים. אז אנשים היו צריכים שהזמינו כרטיסים מראש נסיעה פעם בחיים, היו צריכים הרבה פעמים לבטל, זה היה מאוד קשה.
0: לבטל זה אומר גם הפסד כספי מאוד גדול לכל המוסדות.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל קו תחתון, לשמור על המקומות, לשמור על היצירות. כמות האנשים בפנים מעלה את החום אפילו יותר. והרצון זה תמיד לשמור על טמפרטורה אחידה, שיהיה משהו מאוזן כל הזמן. אז ברגע שהטמפרטורות בחוץ עולות ועולות ועולות, אז גם זה יותר קשה לשמר את זה. אז אחד הדברים, דרך לשמור קצת, זה לא לאפשר לאנשים להתנס.
0: את מלמדת אותנו, ולא חשבתי על זה, אבל כולנו טיילנו כך או אחרת במקומות, במוזיאונים כאלה. את מדברת בעיקר על הבעיה שיש אל מול מוצגי עץ, נכון? במין חום שכזה, או כשאין טמפרטורה קבועה ואחידה.
1: כן, בכלל יצירות של חומר אורגני. עץ, בטח בבניינים, זה משמעותי, או גם בציורים שהם שמן על בד, או נייר, טקסטילים, כל הדברים האלה, הכי טוב להם בטמפרטורה של 19-22 מעלות, משהו מאוד נעים כזה. ברגע שהסביבה מתחיל לעלות, אז הלחות מתחיל לעלות, הכל מתרחב, זה סופג את הלחות, זה מתרחב. ברגע שהטמפרטורה יורד, אז זה מתכווץ בחזרה. וזה גורם לסדקים, זה לקילופים של צבע, גלים בתוך הנייר, זה הבעיות שאנחנו מסתכלים עליהן.
0: זה מהרגע להרגע, תסבירי לי את ה... תלמדי אותי, לא תסבירי לי, תלמדי אותי את ה... כמה זמן צריך בשביל שאיזה סקרטר של לואי 14 ייפגע, כי בוורסאי גיהנום?
1: אז ברור שזה לא ברגע. אני גם כן אציין פה שאני לא משמרת, אני עוצרת, אבל כמובן השנים שלי שאני עובדת עם המשמרים קצת, ספגתי קצת. זה מתגבר, זה לא דבר שקורה ברגע, אבל זה הדאגה, וזה בתוך המילה, שימור, הרעיון זה לשמר כמה שניתן, ו... לדאוג שדברים לא יתגברו במשך כל השנים. אז לכן מנסים, גם כשזה רגעי, לדאוג שלא יהיה נזק שיכול לפרוץ מאוחר יותר.
0: אז אולי מילה לסיום, שוחחת שם עם אנשי תרבות ואומנות, הם מבינים שהם צריכים לעשות משהו ולא יכולים להמשיך ולהשאיר ככה את המוסדות שלהם?
1: בצד אחד, כן. בהחלט, אני יודעת שהלובר למשל כן בתהליך כרגע של לשפר את התשתיות שם. זה תהליך מאוד מאוד ארוך ומאוד מסובך ומאוד יקר. מקומות אחרים עדיין רוצים לחשוב שזה לא תופעה שהם צריכים ממש להתמודד איתו, ושזה עכשיו יהיה ככה כל שנה. אני חושבת שהם טועים.
0: כן. גם הם יודעים שהם טועים, כן? הם אלה שיזמו את הסכם פריס. כן, צריך לזכור, הם האבא והאימא של הסכם הסביבה הכי חשוב שיש.
1: נכון, אבל יש איזושהי התנגדות כללי למזגנים. הם חושבים שזה, והם צודקים, שבצד אחד זה מקרר את הפנים, וזה מקרר אותנו, וזה יותר נעים לנו, אבל זה פולט הרבה חום החוצה. לתוך האוויר ולאטמוספירה, שזה בעצם הופך להיות מעגל סוגור של צורות. אז הם בכללי מתנגדים למזגנים. הם לא רוצים להכניס אותם, אז מחפשים פתרונות אחרים. אני לא יודעת אם הם ימצאו, אני מקווה שימצאו, אבל זה המצב.
0: טוב, נודה לך מאוד על השיחה הזאת. תמנה זליגמן, עוצרת בחירה בבית תיכו, מוזיאון ישראל. תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה, תודה. יום טוב לכם.

0: כעת אתם יודעים מה זה אומר משחקי גביע העולם בכדורגל. זהו, מאזינות ומאזינים, הגענו כבר ל-16 נבחרות, אנחנו שבועיים לפני גמר המונדיאל, אמש החלו משחקי שמינית הגמר, נבחרת מרוקו ניצחה את נבחרת קנדה ועלתה לרבע הגמר, כך גם צרפת שניצחה את פרגוואי. אבל צריך להגיד את האמת, בסוף השבוע הזה לב העולם כולו פעם אל כיוון נבחרת כף ורדה, רפובליקה של קאבו ורדה, שהפסידה לארגנטינה. נדבר כעת על האנדרדוג שכולנו ייחלנו להצלחתו. נמצאת איתנו עכשיו מאי לורנס ביסמוט, כתבת מגזין של כאן חדשות. היא ביקשה שאני אגיד לכם, מאזינות ומאזינים, שהיא מעריצה של קיליאן אמבפה, שחקן נבחרת צרפת, שגם הלילה כבש שוב. מאי לורנס, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: את הכרחת אותי, אז אני מקיים.
1: אני אוהבת שמקשיבים לי, אני
0: מאוד אוהבת, התחלה
1: טובה.
0: תשמעי, לפני הכל צריך להגיד מילה אחת. ברבע הגמר ייפגשו נבחרות צרפת ומרוקו. כך או כך צרפת הולכת לבאור, פריס הולכת לבאור בלילה של המשחק.
1: אתה יודע, יש לי חברה שגרה בפריז, וכשהבינו שזה מה שהולך לקרות, היא ממש אמרה, טוב, נראה לי שאני אקח את הכמה הימים האלו, אני אשא לקורסיקה.
0: כן, צריך לעזוב, הם צריכים לעלות ארצה. כן, זה פשוט משוגע מה שהולך להיות כאן.
1: אני לא אהיה באזור.
0: כן, כי נכון, אנחנו יודעים, אנחנו צוחקים עכשיו, אנחנו מחייכים, אבל מאומות רבות יהיו בפריס.
1: ככל הנראה כן, אבל בוא נתעסק רגע בדברים הטובים. וזה ממש שאלנו בסוף שבוע, זה שאתה זוכר גואל שבגישה הרדיופונית הראשונה שלנו, אמר לך מי תהיה הסינדרלה של המונדיאל הזה? אז הנה, קיבלנו אותה, וקיבלנו אותה ביג טיים, אני חייבת לציין. אני באופן אישי, לי ולמדינה הזאת, לא היה שום קשר, לא ידעתי, אני שייכת לאלו שבאמת בקושי ידעו איפה זה נמצא.
0: כן.
1: ופתאום התחילו ככה לראות את הנבחרת הזאת, היא מטפסת. בעיקר היה שם איזה משהו מעניין, זה שהשוער שלה, אוקיי, שהוא בן 40 אגב, לא צעיר במיוחד בתחום. גם הוא, המספרים שלו באינסטגרם קפצו פלאים, זאת אומרת, הבינו שיש פה איזה עניין. כי הם באמת הפתיעו, הם הפתיעו עם מספרד, 0-0, מי היה מאמין? באימורים, אתה יודע, לנו בכאן, יש לנו את האפליקציה שוחררים לאמר הקולגות. אף אחד כמעט לא אמרה, נבחרת אותי שהיא תגיע ל-0-0, לשוויון, מספרד הגדולה. וכך היה. ובעצם אנחנו יכולים לראות שאומנם הם באמת הודחו בסוף שבוע האחרון מול נבחרת ארגנטינה, אבל לא בכזו קלות.
0: כן.
1: נגיד, אם הייתי שואלת אותך כמה אתה חושב שהייתה תוצאת משחק הזאת, לפני שראינו שהם יותר גדולים ממה שהם מבחינת הגודל שלהם.
0: 100-0.
1: יפה. אז 3-2. כן. מכובד ביותר.
0: כן.
1: וזה מוביל אותנו בעצם לשאלה שהאמת, מה שיפה אולי במונדיאל הזה, וגם במונדיאלים טורנירים קודמים, וגם בטורנירים של ספורט באופן כללי, טורנירים של מדינות, זה קצת עושה PR למדינה. זאת אומרת, עד לפני, אם תסתכל נגיד בגוגל טרנדס, תחפש חיפושים של קו ורדה, לא היה כלום עד לתחילת המונדיאל הזה. שום דבר. אף אחד לא התעניין בה. זה לא היה יעד שסקרן אנשים, לא ברשתות ולא פה במרחב האמיתי שלנו, מה שנקרא. ופתאום, מתחילת המונדיאל, החיפושים קפצו פלאים. שיש בזה משהו נורא יפה, ואגב, זו לא פעם ראשונה שזה קורה. כמו שאמרתי, במונדיאל הקודם היה לנו את מרוקו, שהיא גם הייתה הסינדרלה שלנו.
0: כן.
1: היה את קרואטיה ב-2018, אם אני לא טועה, שזה גם עורר המון המון עניין, ואגב, יש הטוענים שהסיפור של מרוקו וגם קרואטיה, זה גם קצת מה שעודד אנשים גם לחפש את המדינות, גם להבין עליהם קצת יותר, ואפילו להגיע אליהם. זאת אומרת,
0: המדינה כבר לא צריכה קמפיין בשביל לבקש מהעולם בואו אלינו. הם רק צריכים להשתתף במונדיאל.
1: הם לא צריכים להשתתף במונדיאל, הם צריכות להביא הישגים. עכשיו בואו נשכח משהו אחד. אנחנו מטבענו אנשים, ויש מחקרים שמראים על זה, וזה לא חדש, וזה גם לא רק בכדורגל, זה כמעט נראה לי כל תחרות. אנחנו, האנשים הרגילים במרכאות כפיות ומכופלות, מאוד מאוד אוהבים את האנדרדוג. יש בזה משהו שקודם כל אנחנו יכולים להזדהות איתו.
0: כן.
1: זה מעורר השראה.
0: כן.
1: מרגיש שזה יותר קרוב אלינו מאשר מישהו גדול, מעצמה גדולה. אפשר לראות את זה גם בתוכניות ריאליטי למיניהם. תמיד יש איזו חיבה מסוימת לבן אדם שהוא קצת יותר נגיש, נקרא לזה. והמדינה הזאת, שהיא אגב המדינה הכי קטנה מבחינת גודל שהגיעה אי פעם להישגים כאלו במונדיאל, זה בדיוק מה שהיא נתנה לתחושה לאנשים. גם אנשים שלא היה להם שום קשר, שום דבר, שום כלום, לא הכירו, לא ידעו מה זה לא ידעו אפילו איזה שפה מדברים שם, הם נורא התחברו לסיפור הזה, כי זה מסמל את סיפור הצלחה נגד הגדולות, החזקות, העשירות, העוצמתיות. פתאום מגיעה הנסיכה הקטנה הזאת, כן. ומצליחה להראות הישגים מדהימים.
0: אם היא יכולה, גם אני יכולה, נכון?
1: בדיוק, משהו כזה. אומנם אני חושבת שאני ואתה פחות נצליח בתחום הזה.
0: את אל תגידי, מאיפה את יודעת, כן.
1: אבל אתה יודע, כמו שהזכרתי את השוער שלהם, אז עכשיו כבר אתמול הסתכלתי וראיתי שכבר יש ככה דיבורים הלכתים אותו בקבוצות בדרום אמריקה, מדובר בשוער בן 40, בדרך כלל לא נלחמים על שוער כזה, זאת אומרת, הוא מבחינתי, אני חושבת שאני יכולה, יכאב לי נורא להגיד את זה נגד קיליאן אמבפה כמובן, אבל אני חושבת שהוא הכוכב הנולד של המונדיאל הזה, ללא ספק, הוא זוכה בטייטל.
0: אבל עם כל הכבוד, ובאמת יש כבוד, כן? באמת יש כבוד. אלה מדינות שנתנו לנו לחלום, או אפשרו לנו לחלום. אפילו ככה ישבנו מול מסכי הטלוויזיה ואמרנו, כן, בבקשה תנצחו אותם, בבקשה תנצחו את הגדולים, תראו לנו שגם אנחנו יכולים. אבל בסיכומו של דבר, מי שיגיעו אל הגמר, אלה בסוף תמיד יהיו הגדולים באמת. זה חלום שיש לו זמן מאוד קצר, חלון מאוד קצר.
1: נכון, אבל ב-2004 היה לנו את היורו עם יוון שזכו, שזה גם כן, היה סנסציה, כן. וגם בליגה האנגלית, שוב חיבה מסוימת לליגה האנגלית, אז היה לנו את לסטר סיטי, אם אני לא טועה, לפני עשור כמעט, שגם לא היה לה שום סיכוי, הגיעה וניצחה בפרמייר ליג, זאת אומרת, זה קורה. נכון, בוא נהיה מציאותיים רגע. פה בכל זאת ארגנטינה וצרפת ונבחרות חזקות, אז כנראה שכיף ורדל לא היו מגיעות לגמר ולוקחות אותו. בסדר. אבל כיף לנו לחלום קצת, כיף לנו להסתכל, כיף לנו טיפה גם לראות. אגב, במקרה הזה זה גם יכול להיות דוגמה מצוינת לזה שאתה לא חייב לזכות מקום ראשון כדי לצאת מנצח.
0: נכון. נכון, אפשר גם לזכות במקום האחרון באירוויזיון ועדיין להיות השיר הכי מצליח שרק יכול להיות. תגידי בבקשה מילה על כל הסרטונים הוויראליים המשוגעים שאני רואה של האוהדים ברחובות.
1: זה הסרטונים שמרגשים אותך? כי לי באופן אישי הסרטונים שמרגשים אותי במונדיאל הזה, זה הסרטונים שרואים את השחקנים רצים למשפחות שלהם, ברגעים שאתה אומר, רגע, שנייה, קח דקה, אתה באמצע, אתה זה, כאילו,

0: נראה לי שיש.
1: מעניין, מעניין. תגידי עוד משהו, אנחנו רואים יותר ויותר, ואני מעניין אותי לדעת האם זו, האם זה מה שפחדנו ממנו, האם זו האמריקניזציה של המונדיאל, כאשר אני רואה כל מיני דיווחים על הכוכב הזה שהיה כאן, והכוכבת הזאת שהייתה כאן, פחות על מה שקורה על קר הדשא, ויותר מה לבשו אלה שהגיעו אל.
0: אז זה באמת אחת הביקורות שיש ככה, בעיקר באתרי ספורט למיניהם, מה שנקרא אנשים שבאמת רואים מונדיאל בשביל הכדורגל, והם חשים שהמונדיאל הזה ספציפית, גם מבחינת ההתמקדויות במצלמה, גם מבחינת השיח ברשתות, הוא פחות באמת על המשחק עצמו ועל השחקנים, כמו שבאמת על מי מגיע ופוקד את המגרש ויושב ביציע ואפילו לא מסתכל על הכדורגל. יש עכשיו איזה סרטון נורא ויראלי שרואים בו את רוסליה, הזמרת, ואת פנלופה קרוז ועוד מישהו יושבים ופשוט מסתכלים בטלפון שלהם כמעט כל המשחק. מה גם שנזכיר שמדובר באנשים, פנלופה קרוז זה חבר ברדם, זה אנשים שאמרו שארצות הברית היא ג'נוסיידל אנטיטי, כן? אבל זה לא הפריע להם לשבת שם במגרש. בכל מקרה, הרבה דיבור על מי היה, כמו שאמרת, על פרי סילטון ועניינים וברד פיט ותום קרוז. עכשיו, יש על זה ביקורת. נכון, כשעושים מונדיאל בארצות הברית, כשהמשחקים נערכים במדינת העל של הסלז, מדינת הוליווד, זה לא כזה מפתיע שהם יגיעו, בסופו של דבר. מדובר באירוע שמותג, כאילו המיתוג שלו הוא האירוע הגדול ביותר. אז אין ספק שנראה לי הגיוני מן הסתם שהם יהיו שם. צריך לשים לב שהביקורת היא בעיקר מופנית כלפי אנשים ספציפיים. זאת אומרת, אם היו שחקנים שהם נקרא לזה קונצנזוס אהובים על ידי כולם, כנראה שפחות היינו שומעים את זה, זה יותר אנשים שהם שנויים במחלוקת, וזה גם מתחבר למה שהיה עם הניקס לפני כמה זמן, הגמר הגדול כן, שהיה בניו יורק. כן. גם שם, אחד הדברים שהכי שמעו על המשחק הזה, זה הביקורת למה גברת טיילור סוויפט יושבת על המגרש, על הפרקט, בזמן שהכרטיסים עלו כל כך בכסף, היא לוקחת לנו את האפשרות. עכשיו בוא שנייה, אני לא חושבת שמישהו מהסלבריטיז האלה באמת לוקחים את האפשרות מהאנשים הרגילים שרצו להגיע למשחק, אוקיי? מדובר במחירים אסטרונומיים לכרטיס, הם יושבים בבוס כאלו, בתאים פרטיים, זה לא שהם לוקחים את המקום של מעריץ מושבע. אבל אפשר לראות באמת שאולי בסופו של דבר כן, הכדורגל עובר איזושהי טרנספורמציה מסוימת, מאולי ספורט סופר סופר עממי, לאולי גם ספורט עם איזשהו גלם מסוים, למרות שאם אנחנו נסתכל אחורה כבר בתקופה של ויקטוריה בקאם, שהייתה מגיעה למשחקים של דיוויד, כבר אז אפשר היה לראות את הגלמיזציה, אם נמצאתי פה מילה, של טורניר המונדיאל.
1: ואמרת פעמיים, אני לא יודע אם שמת לב, אמרת פעמיים בשיחה הזו שלנו טיילור סוויפט, אז הנה מאזינות ומאזינים, אנחנו שומעים את טיילור סוויפט ברקע, כי גם היא הביאה לנו רגע אמיתי של ספורט, היא התחתנה בסוף השבוע עם כוכב הפוטבול טרוויס קלסי, אז הנה, מזל טוב לטיילור סוויפט, כעת כבר...
0: לטיילור סוויפט קלסי.
1: אני לא בטוח שזה לא יהיה טרוויס קלסי סוויפט. כן. הלאה, נגיד לך תודה. מאי לורנס, ביסמוט, הלאה לבלו, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. אז הנה, על הרקע הזה של טיילור סוויפט היפה, שהגיע לחתונה, אנחנו נשלח אתכם אל חדשות השעה 9, אז דברים רבים יהיו על שולחננו, מדונה עם אלבום חדש, וגם עשור למותו של חתונה, תן פרס נובל, אלי ויזל. הכל יהיה מיד אחרי החדשות, שובו אלינו.

0: ופיניות. השעה בחסות.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים, בים של פרסים, זכיתי בקבצה הקיץ של יוחננוף, חוזר
2: ובגדול. לגונים ל-200 שנים, לפעמים, הרגע הכי טוב במסע, הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
3: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
4: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אביגדור ליברמן אומר כי הממשלה מוכנה להקריב את צהל ואת המדינה. עורך הדין בומבך שייצג את הממשלה בבגץ אומר כי פסילת ההצבעה לתפקיד מבקר המדינה היא תקדים בעייתי. נכדו של ראש הממשלה לשעבר בגין אומר כי ממשלתו של נתניהו כולה הדחת דעת ושקרים. התחזית בלי שינוי של ממש.
6: ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. חוק יסוד לימוד תורה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי אישור הצעת חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה בכנסת בשבוע שעבר מראה כי הממשלה מוכנה להקריב את צהל ואת המדינה למען שלמות הגוש.
7: אין פה קידוש השם, זה לא מדובר על יהדות ולא על ערכים יהודיים, מדובר על כוח, כבוד וכסף, שום דבר אחר. אתה מסתכל, צהל עד עכשיו נמצא בלי תקציב, אין תקציב לצהל, ואני מודיע לך שבעוד 10 ימים אין גם תחמושת לצהל.
5: פסיקת בג"ץ על קיום בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, עורך הדין אילן בומבך שמייצג את הממשלה בבג"ץ אומר כי מדובר בתקדים בעייתי.
8: אני כאזרח מודאג בא ואומר שההחלטה הזאת קשה מאוד, בעייתית מאוד. זה אומר שלכל חבר כנסת עכשיו תהיה זכות וטו. הוא ירצה לפסול החלטה של הכנסת, הוא יבוא ויראה את זה לשכנו וחברו. מה זה אומר לגבי הבחירות לכנסת, תגיד לי? הרי גם שם הבחירות הן חשאיות. זאת אומרת שאם אני אחליט לצלם ולתעד, אתה יודע מה, אפילו בווידאו, את אופן הצבעתי, מה שעושים באמת אלפים בכל בחירות ובחירות, אנחנו נפסול עכשיו את כל הכספים.
5: עורך הדין בומבך אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. אבינדב בגין, נכדו של ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין מהליכוד, אומר כי דרכה של המפלגה היום אינה תואמת את דרכו של סבו.
9: אנשים לא מבינים מהו הכהניזם, לא מבינים שהדבר הוא צורה של פשיזם. זה פשיזם וגזעני, צריך ללכת לראות איך מדבר כבוד השופט שמגר שבא מהאצל על הכהניזם ב-88, איך כבוד השופט אלון מדבר על הכהניזם ב-84. הם משווים את זה לגרועים שבאויבינו, והיום הליכוד מדבר באותה שפה, אותה שפה, כמו איתמר בן גביר, כמו בנצי גופשטיין, כמו ברוך מרזל.
5: אבינדב בגין אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. ברחוב נחלת בנימין בתל אביב נפצע רוכב אופנוע כבן 60 בתאונה עצמית, מצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. כאן חדשות משיקה הבוקר הסקט אקטואליה יומי חדש, עד הקצה עם קרן נויבך. והיום בפרק הפתיחה סיפורן של משפחות שהקרע הפוליטי בישראל מאיים על שלמותן. בקיסריה פגשה קרן את משפחת ביטון ישי, מאיר הוא פעיל ליכוד ואילו גיסתו גל הייתה בכירה בארגון אחים לנשק והיום פעילה במפלגת הדמוקרטים.
10: זה די ברור שמאיר מעדיף לדבר על הפוליטיקה עצמה ולא על מה שקורה ובעיקר מה שקרה בבית בינו לבין גל.
11: אני לא רואה בזה אבל דברים שהם דרמטיים, כאילו, זאת אומרת, להפוך את זה לדרמטי.
12: מאיר, שאני לא מדבר לך 3 חודשים ולא מגיעה אליך הביתה ואנחנו לא מדברים, זה לא דרמטי? בסוף אני לאורך זמן מואשמת ברמה האישית שאני השתכנסתי, שאני שמאלנית, שמה שהוא אמר מקודם, הם הנדסו לו את התודעה במקום שהיא תהנדס אותם.
11: את לא מואשמת, יש עובדות, את היית באחים לנשק?
5: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
6: כאן תחזית. הלילה המתח גובר. מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
5: והתחזית היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
13: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
4: כאן תרבות.
6: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע נציין עשור למותו של חתן פרס נובל, אלי ויזל, אנחנו נשאל מה היה אומר היום, כשהיה צופה, אולי גם חווה, בגל האנטישמיות ובגל האנטי-ישראליות ששוטף את העולם, גם על האלבום החדש של מדונה, האלבום הכי טוב שלה ב-20 השנים האחרונות, כך מצעירים מבקרי המוסיקה בעולם, גם אנחנו האזנו ונדבר בזה. קרן נויבך תהיה איתנו, הסקט חדש מבית כאן הסקטים עד הקצה שמו, אותו היא תוביל בכל יום, ורוטה קופפר על יצירה טלוויזיונית חדשה ללארי דיוויד, האיש שכבר הביא לנו את סיינפלד, גם את תרגיע. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בסוף השבוע ציינו עשור לפטירתו של חתן פרס נובל, הסופר אלי ויזל. הוא נולד ב-1928, יחד עם משפחתו הוא גורש לאושוויץ, אמו ואחותו הקטנה נרצחו שם, אביו מת בצעדת המוות, אלי שרד חודשים אחדים עד לשחרור. ספרו הראשון של ויזל היה הלילה, הוא ראה אור ב-1958, ובספר הזה הוא סיפר את קורותיו במחנות. מאז הוא פרסם למעלה מ-40 ספרים, כמעט 50, הוכרז חתן פרס נובל לשלום, ולציון עשור למותו אנחנו רוצים לדבר בו, בפועלו ובזכרו. נברך לשלום את הדוקטור יואל רפל, היסטוריון, חוקר בכיר במכון לחקר השואה באוניברסיטת בר אילן, ומי שיקם וניהל את ארכיון אלי ויזל באוניברסיטת בוסטון. הדוקטור רפל, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור ומבורך.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אתה יודע, מאז שדיברנו איתך וביקשנו ממך לעלות לשידור, לא יכולתי שלא להפסיק ולחשוב מה הוא היה אומר על 2026 או על מצבו של העם היהודי ב-2026.
2: אני חושב שהוא היה עצוב מאוד. אני חושב שאסור לקחת יומרה כזאת, אבל אני חושב שמצבו של העם היהודי, אילו אלי ויזל היה חי היום, היה קצת שונה, ואני אומר גם מדוע. בשנות ה-90, בראשית שנות ה-90, אמר על אלי ויזל, יצחק רבין, הוא היהודי המשפיע ביותר בעולם. אני חושב שהייתה לו השפעה לא מעטה על ההתייחסות של העולם, של המדינות, של המנהיגים, גם כאלה שלא אהבו אותנו תמיד, על היחס שלהם אלינו, אל מדינת ישראל, אל העם היהודי. ואני אומר גם מדוע, משום שלאלי ויזל היה כוח מוסרי, שלא היה יהודי בעולם עד היום, שהגיע לאותו כוח. היו לנו הרבה אנשים גדולים, אבל את הכוח המוסרי, אותו כוח שעליו דיבר הנשיא אובמה לאחר פטירתו של אלי, אותו כוח מוסרי שעליו דיבר הנשיא קלינטון, אותו כוח מוסרי שגם דיבר עליו הנשיא שלנו דאז רובי ריבלין, הכוח המוסרי של אלי היה מעל ומעבר, מעבר לאיש הקטן והרזה שכתב אגב 57 ספרים,
0: 57
2: והשאיר רושם, והייתה לו השפעה. אני אומר לך, אני רואה את זה ממש כדבר שהוא משמעותי. תשמע, הוא הופיע ב-14 פרלמנטים שונים בעולם. הוא קיבל 142 תוארי דוקטור לשם כבוד באוניברסיטאות בכל העולם. האיש הזה בעצם לא הייתה דלת, אני אומר את זה כמי שעבר לניירות, שהייתה סגורה בפניו. הוא לא היה צריך לבקש. הוא הוזמן. הוא הוזמן. כתבו עליו בחייו 200 עבודות דוקטור. היום בטח צריך הרבה יותר. כתבו עליו 150 ספרים בחייו. גואל, זה דבר שמבטא
0: הכל,
2: יחס הכל, של אנשים.
0: הכל. שאלתי אותך,
2: נכון, זה נתונים סטטיסטיים.
0: אבל עדיין זה מספר את הסיפור כולו.
2: אבל האיש הייתה השפעה
0: התחלתי, התחלתי בשיחה שלנו מה היה אומר על מצבו של העם היהודי. מה היה אומר על 7 באוקטובר, אלי ויזל?
2: תראה, הוא לא היה יכול להגיד שום דבר על 7 באוקטובר כסאץ', כמו שהוא היה מדבר על הרצח, שבטח אליו אתה מתכוון, על הרצח ההמוני שהיה, שאותם ודאי. אלי ויזל אמר לא פעם, שום אירוע לא יכול להיות מושווה לשואה. שום אירוע. אבל, במקרה, אני בטוח שהוא היה מדבר על אנשי החמאס כאנשים שלא נהגו באכזריות פחותה מזו שנהגו הנאצים עם אחשמם. זאת אומרת, מבחינת היחס שלו אליהם. יחד עם זה, אני רוצה להגיד לך, ועסקתי בזה קצת גם ב-12 שעות האחרונות, קיבלתי בעקבות מה שכתבתי על אלי, מה היה יחסו לפלסטינאים. והשבתי, ואני רוצה לתת לך את התשובה, כי זה בעצם יאמר לך, היחס שלו אליהם היה יחס מוסרי, לא יחס פוליטי. זאת אומרת, ב-1969, התחנה שאתה משדר בה כרגע, ושאני שידרתי בה לא מעט שנים, ב-1969, חיים יבין, עירח לדיון את חיים גורי ואלי ויזל. שני חברים מאוד קרובים ביניהם. חיים גורי ייצג, אם אתה זוכר, את התופעה שנקראת תנועת ארץ ישראל השלמה.
0: כמובן.
2: הוא היה באותם ימים חבר שם. אלי ויזל ביטא את השקפתו. והוא אז אמר, למרות שאני לא מצליח למצוא את התלת שיח הזה שהיה, אבל אני דיברתי גם עם אלי וגם עם חיים גורי, מה היה בשיחה. ובעצם, אמר לי חיים גורי, אלי ביטא את השקפתו הברורה, שיחסו לפלסטינאים הוא יחס של, מהצד המוסרי, לא מהצד הפוליטי. חיים אמר לי, אני דיברתי בעיקר מהזווית של ארץ ישראל השלמה. כלומר, לא היה בינינו מאבק. למה זה כל כך עניין אותי? כי יותר מ-300 מאזרחי ישראל ב-69 שלחו מכתבי תגובה שהגיעו לידיעות אחרונות, זאת אומרת, שלחו לטלוויזיה שהעביר על העיתון ידיעות אחרונות, שדוב יודקובסקי שלח לאלי. ואני ראיתי את המכתבים האלה. וכולם בעצם אמרו דבר אחד. בעצם התייחסו, למה אתה לא מתייחס לצד הפוליטי?
0: כן.
2: והתשובה שלו הייתה תמיד, ברגע שאני אתייחס למצב פוליטי, הקול שלי ייעלם בין כל הקולות של אלה שמדברים על פוליטיקה.
0: מתי פגשת בו בפעם הראשונה, באלי ויזל?
2: אני פגשתי באלי בפעם הראשונה ב-1983. היה לי חלום, מ-65, כשיצא הספר שלו הלילה בסיטיית תרמיל, היה לי חלום להיפגש עם האיש. ואז ב-83 הייתי בניו יורק, ישבתי עם אדם שבא מישראל ואמר לי, אני חייב להפסיק את הפגישה כי אני צריך ללכת לפגישה אחרת עם אלי ויזל, אני חוזר בעוד שעתיים, ממשיכים את הפגישה שלנו. אמרתי לו, תשאל את אלי ויזל אם הוא מוכן להיפגש איתי. חזר, אמר לי כן. אמרתי לו, תן לי את הטלפון. נתן לי את הטלפון, צלצלתי, אלי ויזל שאל אותי, מתי אתה יכול לבוא? אמרתי לו, אני מבקש את הפגישה, לא אתה. אז תגיד לי אתה, מתי לבוא? אמר, מחר ב-12. מאותו יום, ב-12 בצהריים, בנובמבר 83, עד פטירתו, ידינו לא נפרדו.
0: למה הוא קיבל אותך?
2: הוא קיבל אותי, כפי שהוא סיפר, הוא ידע שאני מתעניין בארץ ישראל. ואני שאלתי אותו את אותה שאלה. למה קיבלת אותי כל כך מהר? ואז הוא לקח אותי, העמיד אותי מול הספרייה הענקית שהייתה לו, ואמר לי, אתה רואה, אלה הספרים, אתה מכיר אותם? 4 הספרים שלך. יש לי את כל מה שכתבת עד היום. הכרתי אותך דרך הספרים, רציתי לפגוש אותך.
0: וזה באמת, זה באמת סיפור הפוך ממה ש... אולי היה הדימוי של אלי ויזל, נכון? שהוא קשה יותר ומרוחק יותר ומבין את המעמד שלו?
2: הוא היה האיש הכי פתוח בעולם. הוא היה איש ענב, איש צנוע. הוא ידע את מקומו בעולם, אבל הוא לא ייחס לזה שום דבר כאשר פנו אליו עם מישהו שבאמת רצה משהו. אני אספר לך סיפור קטן כדי שתבין את מה שהיה. הייתי בניו יורק, היינו נפגשים לפחות פעם בחודש לשבע שעות, ולשיחה שבה בעצם תועדה, וחוץ לזה נפגשנו כמובן באוניברסיטה, אבל הוא חי בניו יורק ואני בבוסטון. ואז אני מצלצל לו כשאני מחכה לפגישה מחר בוקר איתו, ואני אומר לו, אלי יושב, נמצא פה ישראלי שפגשתי אותו במקרה, והוא אומר שהוא מאוד רוצה להיפגש איתך, כי הצד של אמא שלו בא משיג את העיר שלך. האם תהיה מוכן להיפגש איתו מחר? הוא אומר לי שיבוא בשעה זו וזו, לא חשוב מה נקבע לי, אני נפגש איתו. והקציב לו חצי שעה. אתה יודע כמה זמן הם ישבו? שעתיים. שעתיים. ואתה יודע מה הם עשו במשך שעה? שרו שירים ביחד, שירים מבית אבא מהקהילה היהודית בסיגט. שניהם באו מבית חסידי. הוא היה כל כך פתוח, פנה אליי פרופסור מאוניברסיטת ברנדייס, אמר לי, אני רוצה שהוא ייתן לי, יעשה לי, אני רוצה להסריט אותו לדברי פתיחה, לאירוע שאנחנו עושים. הוא ביקש ממנו 10 דקות, מצלמים אותו והולכים.
0: כמה נתן לו?
2: שעה.
0: שעה הוא נתן.
2: טוב. זה היה איש אחר ממה שהקיתי.
0: מהתפיסה הציבורית שלו.
2: חששו לפנות אליו, אבל הוא, כשפנו אליו, הוא היה כל כך גלוי לב וגלוי דעת, וכל כך אהב לדבר עם אנשים וישראלים מעל כולם.
0: מדהים. טוב, לזכרו, עשור למותו של אלי ויזל, הדוקטור יואל רפל, אני מודה לך עד מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, בוקר אור.

0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, ועד הקצה של דנה ברגר מוביל אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו, אחרי 17 שנים וחצי, אבל מי סופר? עזבה העיתונאית קרן נויבך את הכיסא החם והמוכר של סדר יום, תוכנית האקטואליה החברתית ששודרה בכאן חדשות ברשת ב' ויצאה לדרך חדשה. למה עזבה? כי נמאס לה להגיד למרואיינים נגמר לנו הזמן. היא ביקשה לעצור את הזמן, לכופף אותו לצורכי המרואיינים שאת קולם חשוב שנשאר. שמה. היום, ממש היום, היא מתחילה בדרך חדשה עד הקצה. עסקת אקטואליה יומי בהגשתה שעולה כאן אצלנו בכאן עסקתים בכל יום נושא אחד, זה שחשוב ביותר בעיניה שאותו היא חוקרת כדרכה. מכל כיווניו, קרן נויבך, מגישת עד הקצה. עסקת האקטואליה של כאן איתי באולפן, שלום קרן.
1: שלום גור. איזה כיף שהזמנת אותי.
0: תודה רבה לך. עד כמה את מתרגשת והאם עוד ריגוש קיים בך?
1: וואו. תקשיב, אני חושבת שכאן באולפן הזה, אולי בשיחה הקודמת שלנו, אמרתי לך את המשפט הבא, שבכל פעם שאני פותחת מיקרופון, בימים שעשיתי את סדר יום, יש לי פרפר קטן או בעיטה קטנה שמתהפכת לי בבטן. וביום שזה לא יקרה,
0: הביתה. עדיף
1: הביתה, בדיוק. אז עזבתי את סדר יום לפני שזה הפסיק לקרות. עדיין, עד היום האחרון, מול המיקרופון של הרדיו היומי הליניארי, התהפכה לי הבטן והייתה לי ההתרגשות, ואני, מה זה היה אם אני מתרגשת? ודאי שאני מתרגשת. אני לא התרגשתי כך, ולא הייתי לחוצה כך, בטוב, זה כן, לחץ טוב. כן. אני חושבת אי פעם. אני בת 56, יש לי באמת, עשיתי המון דברים, אני מרגישה ששמתי את כל כולי בדבר הזה, באמת, את כל כולי, חלבי ודמי, זה עתי. רגע, לא רק אני. יש פה צוות, באמת צוות מדהים, שעושה יחד איתי, הוא לא מאחוריי, הוא יחד איתי מלפניי ומצדדיי. פודקאסט זה עבודה משותפת של מערכת, אבל אני, התשובה הקצרה לשאלה, אני מאוד מתרגשת.
0: כי מה? כי את חוזרת להיות הקרן בת 20 שצריכה להוכיח את עצמה?
1: אני תמיד מרגישה שאני צריכה להוכיח את עצמי, לא משנה באיזה גיל. זה מקום מאוד שונה מהקרן בת 20, יש לי הרבה יותר ביטחון ביכולות שלי, באופן שבו אני יודעת לספר סיפור, לבחור את המרואיינים שלי, לבחור את הנושאים שלי.
0: לדעת מה נכון ומה לא נכון.
1: לדעת מה נכון, מה, כן, אנחנו קוראים לזה מה אין ומה אאוט, על מה אפשר לוותר. בדיוק אמרתי בגאווה לחברתנו המשותפת מאיה קוסובר, האישה הראשונה של עולם הפודקאסטים, שלמדתי לעשות פודקאסט בפחות, שהוא פחות מחצי שעה, ועדיין להכניס את כל הסיפור. כי הפרקים הקודמים, נניח, של נחל עוז ומסילה, שני הפרויקטים הגדולים שלי, היו מינימום 50 דקות. עוד כל פרק. אבל זה מקום של, זה לא חוסר ביטחון, אבל זה כן מקום של הרבה רצון לעשות הכי טוב שאפשר. כן, לעשות הכי טוב שאפשר למאזינים, ואני רוצה שהם יבואו. זה העניין, אני רוצה שהם יבואו, ובשביל שהם יבואו, אני מרגישה שאני צריכה לעשות הכי טוב.
0: אבל מי מוותר על 300 אלף מאזינים יומיים בשביל, אני אתן לך, קחי 20 אלף. קחי 30 אלף כי את קרן נויבך, קחי 40 אלף כי את יפה. מי עוזב את זה?
1: מי שרוצה לספר את הסיפור באופן אחר, מי שרוצה לספר את הסיפור שלנו, וזה באמת אחד הדברים שיש לי אותם כל הזמן בראש, שהרגשתי שבתוכנית ברדיו, אני לא מצליחה לספר את הסיפור שלנו כמו שהייתי רוצה לספר אותו, וכמו שהייתי רוצה שיספרו לי אותו. אני רוצה את הסבלנות, אני רוצה את העומק, אני רוצה את השקט, אני רוצה את הרוגע המסוים, גם אם הסיפור הוא מאוד נפיץ ודרמטי, אני רוצה שתהיה לנו היכולת לשמוע רק אותו, ולהתרכז רק בו, ולדעת ששום דבר לא יעצור אותנו באמצע, לא פיגוע, לא אירוע דחוף שקרה, לא מהדורת החדשות, לא הפרסומות, לא המרואיין הבא יותר חשוב. אנחנו עכשיו 20-25 דקות, רק בסיפור הזה, רק עם הגיבור או הגיבורה האלה, רק עם הנושא הזה, אני מפנה את עצמי בשביל זה, אתם מפנים את עצמכם בשביל זה.
0: שזה גם הדרך בה כולנו מאזינות ומאזינים להסקטים, נכון? זה לא על הדרך, זה לא באוטו, זה לא אפילו המאזינות והמאזינים האהובים שלי, שמדליקים אותנו בכל בוקר, בשמונה בבוקר. כשאתה מאזין להסקט, אתה עם עצמך.
1: נכון.
0: אתה בוחר בהסקט, זה לא בטעות.
1: זה... זה יכול להיות אגב באוטו, וזה יכול להיות תוך כדי בישולים. אני למשל עושה את זה תוך כדי בישולים ותוך כדי הליכה, אבל זו בחירה. יש בחירה מאוד אקטיבית. נכנסתי לפיד שלי בספוטיפיי או באפל, אז גללתי, יש לי את התוכניות שלי, וזאת הזדמנות לכל מאזיני ומאזינות העסקתים, תעשו לנו פולו כדי שלא תפספסו אף פרק, זה ממש ממש ממש חשוב. ואני בחרתי, אני בוחרת לשמוע, הם יבחרו עכשיו לשמוע את הפרק הזה. האקטיביות הזאת, יש בה משהו שמטיל המון אחריות. עליי, הם לא קהל שבוי. ברדיו אנשים הם קצת קהל שבוי, נכון, הם בוחרים רשת ב' או כאן תרבות או כאן ג', אבל עדיין. בהסקטים הם לא קהל שבוי, הם בוחרים והם יכולים לעזוב באמצע, די, זה משעמם אותי. אני לא רוצה את זה.
0: צריך להגיד למאזינות ומאזינים, זה ישודר גם ברדיו, עם כל הכבוד להסקטים, זה גם ישודר ברדיו, גם אצלנו בבית, מאזינות ומאזינים, בכאן תרבות, בכל יום בשעה 2 בצהריים, אתם יכולות לרשום את זה לעצמכם, גם בכאן רשת ב', נכון?
1: בשעה
0: 9:30 בערב, אז זה יהיה גם ברדיו, אבל ההסקטים זה יהיה הבית המרכזי. היית צריכה ללמוד לספר סיפור מחדש?
1: אני חושבת שכבר כשעשיתי את הפרויקט הראשון שלי בסקטים, שזה היה בית בקצה המסילה עם צליל אברהם, שזה היה סדרה של 5 פרקים על מה שקורה במעונות לנערים ונערות בסיכון, שם התחלתי להשתפשף באיך לספר סיפור אחרת, להבדיל באמת מהרדיו היומי. והשלב הבא היה בשתי העונות של נחל עוז המוצב שהופקר, אבל אני לומדת כל יום מחדש. אני בחודשיים האחרונים, שהיו חודשיים של הקמה, שבהם גם הייתי בהמון מקומות בארץ, בהקלטות של פרקי דוקו שיעלו במהלך השבועות והחודשים הקרובים, וכתיבה של המון המון פרקים. אני לומדת, כל יום מחדש איך זה קראפט. זה ממש, זה מלאכה. העניין הזה של לכתוב פודקאסטים ולהגיש את הסיפור בצורה אחרת.
0: זה גם אומר להאזין להסקטים מהעולם שאת אוהבת ומאזינה בעצמך.
1: זה אני עושה.
0: ולהגיד מה הם יודעים שאנחנו אולי עוד לא יודעים?
1: הכל התחיל שם. הכל התחיל בסוף העשור הקודם, כשהתחלתי לשמוע פודקאסטים. אני חושבת שאת לא יכולה לעשות פודקאסטים, אם את לא אוהבת באמת לשמוע פודקאסטים, ואני, זה הז'אנר האהוב עליי.
0: לפחות לא הסקטים טובים, כן? את לא יכולה לעשות הסקט טוב, אם את לא מאזינה להסקטים אחרים.
1: ולפעמים גם לשמוע הסקטים בינוניים, ולהגיד כזה אני לא עושה, אבל אני שומעת המון הסקטים מהעולם, בעיקר הסקטים נרטיבי, מה שאנחנו קוראים, שמספרים סיפור, ופחות הסקטים של אופן מייק, שזה רק שני אנשים באולפן שמדברים אחד עם השני, כי אני לומדת מכל אחד מהם איך לספר את הסיפור. לגמרי, זה ממש, זה כמו כיתת אומן כזה, לשמוע כל פעם פרק. גם הפכתי להיות מאזינה שמקשיבה ממה אני לומדת מזה. גם,
0: יפה,
1: כן,
0: יפה.
1: כן, כל הזמן.
0: יפה.
1: רוצה שנשמע קטע מה...
0: בדיוק באתי להעביר.
1: רגע, כן. אבל בוא נציג את הגיבורים שלנו. פרק הפתיחה שלנו עלה היום בבוקר, הוא חלק מסדרה מיוחדת שנקראת משפחה לא בוחרים. הדרך שלנו לטפל בבחירות הבאות אלינו לטובה. הן באות, הן פשוט באות.
0: כן, אני סתמתי, כן.
1: כן, לא, אין לדעת, אנחנו לא יודעים מה להגיד. זה להבין שאנחנו לא רוצים לדבר עם פוליטיקאים, ופחות רוצים לדבר על הפוליטיקה. אנחנו רוצים לדבר על הסיפור שלנו, ואולי אפילו על ההתפוררות של הסיפור המשותף שלנו. והדרך שבחרנו זה על ידי משפחות שהשסע הפוליטי קורע אותה מבפנים. מצאנו כמה וכמה משפחות כאלה, והמשפחה הראשונה, מאיר ישי מקיסריה, גיסתו גל ביטון מתל אביב, הוא ימין עמוק, היא הייתה ימין עמוק, והיום נמצאת במקום אחר, והיה ביניהם נתק ופיצוץ, וצריכו לשמוע את הפרק כדי להבין איך זה נגמר, אבל בוא נשמע את הקטע שבו גל מספרת איך היא התחילה לזוז פוליטית.
2: איפשהו ב-2019, סביב התרלול הזה של המערכות בחירות החוזרות, אז אני התחלתי קצת לזוז, זה סביב המשפט של נתניהו. לא יודעת אם עזבתי את הגוש, אבל שם הדברים התחילו להשתנות ולזוז.
1: באה כמעט שנה של המחאה נגד הרפורמה המשפטית. איפה את?
3: בהפגנות. נערת הפוסטר.
1: מאיר, מה זה עושה לך? לראות את מי שהגדרת אחותך הקטנה בהפגנות נגד הרפורמה המשפטית?
3: מאוד עצוב. מעצב זה הופך להיות גם קצת לרחמים.
1: למה?
3: הרגשתי שהילדה שהלכה, ואני אומר את זה גם לחיוב וגם לשלילה, להנדס תודעה, הנדסו לה את התודעה.
0: אני לא יודע אם יש לך את זה בבית הפרטי שלך, אבל אני מכיר את זה. יש לי את זה בבית הפרטי שלי.
1: כן?
0: יש לי את זה עם האנשים הכי הכי הכי הכי קרובים.
1: ואיך אתם שורדים את זה?
0: קודם כל סותמים. לסתום זו מעלה.
1: מאוד גדולה.
0: זו מעלה מאוד גדולה. צריך לסתום, וצריך גם לאהוב, וזה העניין.
1: אתה מאמין, כי זאת השאלה שיצאנו איתה, שבזכות המבנה המשפחתי שלנו, אנחנו נשרוד הכל?
0: לא.
1: לא?
0: לא, כי גם משפחות אינן שורדות. כי כל משפחה היא אומללה בדרכה שלה.
1: אבל בסוף אנחנו כולנו נפגשים שם בשולחן השישי, נכון? אתם נשארתם.
0: כן, לא, כי אין לנו באמת ברירה, אבל האם ללא קשר אדם אלה היו אנשים שהייתי אוהב באותה צורה שאני אוהב היום? התשובה היא לא.
1: מעניין.
0: אז איזה אנשים את פגשת? הרגשת שהאיחוי יכול לבוא?
1: כן. כן, הרגשתי שהאיחוי יכול לבוא, שהם מוצאים את הדרך, אבל אני כן אומר בכנות שגם היה בהם קצת ייאוש, הם הפסיקו להתווכח כי כבר אין מה.
0: כן.
1: אבל הם כן הפסיקו להתווכח כי הם רוצים להישאר חברים הכי טובים ולהמשיך לאהוב אחד את השני. אז יש כאן את שני הצדדים, אוקיי? והם מבטרים, הם עושים ויתורים אחד לשני. ואני לא רוצה לצאת בתשובות נחרצות, זה מה שיציל אותנו וכך הלאה, אבל אני רוצה שכל אחד יקשיב לפרק, ואולי ייקח ממנו משהו קטן, לאיך אנחנו כן יכולים לחיות קצת יותר טוב אחד עם השני, כבני אדם, כאזרחים במדינה הזאת, שהסיפור המשותף של כולנו, מאוד בלעדיו אנחנו לא, כן. לא נשרוד כאן, כן. אנחנו זקוקים לו. אני אופטימית ללא תקנה, אבל אני גם אדם מאוד ריאלי, ואת האופטימיות הריאליסטית הזאת, ניסיתי, ואני מקווה שהצלחתי לשים גם בפרק.
0: לדבר הזה. כן. את אומרת, כל אחד ייקח משהו ללמוד, מה את למדת?
1: שהעניין של האלבון האישי, כן. והזהות, כן. זה רכיב סופר משמעותי, הוויכוח הפוליטי, וזה משהו שאני רואה אותו כל פעם מחדש, הוא לא על עמדות, ולא על אידיאולוגיות, הוא פשוט לא על עמדות, ולא על אידיאולוגיות, הוא על מי אנחנו, ומה אנחנו, ומה מאיים על הקיום שלנו, על הזהות שלנו. וזה קצת עצוב, כי אנחנו כן, כי אני באמת מאמינה שאנחנו יכולים למצוא את החיבורים הזהותיים בינינו, כן? לבין אלה שלכאורה שונים מאיתנו אידיאולוגית לחלוטין. אבל זה לב הסיפור. העניין האידיאולוגי זה כבר לא הסיפור, העניין הזהותי. מי אני? כן? במה אני מאמין? מה מאיים עליי? זה הסיפור כאן. ועם זה אגב אנחנו גם הולכים לקלפי. כולם. ימין ושמאל.
0: כן, כן,
1: כולם.
0: כן. תמיד מדברים על הימין שלוקח איתו את המרכיב הזהותי, וזה קשקוש בלבוש.
1: יש לו מרכיב זהותי בדיוק באותה
0: בדיוק.
1: מידה.
0: מילה לסיום, כמה משפחות כאלה פגשת? הסדרה הזו, מה ארוכה?
1: בינתיים שלושה פרקים, ואולי אם אנשים ישמעו וירצו עוד, אז יהיו עוד פרקים. אז אם אתם שומעים אותנו ובא לכם להשתתף במשפחה לא בוחרים, ואתם חושבים שיש לכם סיפור טוב, תכתבו לנו בתגובות היום, בפרק בספוטיפיי. יש לנו גם קבוצה בפייסבוק, עד הקצה העסקת.
0: שראיתי שתוך 10 דקות בערך כבר הגעתם לעשרות אלפי עוקבים. שלא תחשבי שלא ראיתי גברת קרן נויבך.
1: אני לא אגלה לך את האמת, איך זה קרה. אולי אחרי זה שנזכור את המיקרופון. הכי חשוב, כנסו לספוטיפיי, אפל פודקאסט, ותעשו עוקב או ירשם לעד הקצה. הסקת האקטואליה של כאן, כדי שלא תחמיצו אף פרק, ותקשיבו לנו, מחר אנחנו נהיה עם הפרק הבא שלנו. וככה כל יום, 4 ימים בשבוע, ראשון עד רביעי.
0: אלה, מברוק עלייך.
1: תודה רבה, גואל, איזה כיף תמיד תמיד להתארח אצלך. איזה מזל שיש לי פודקאסט חדש, לתירוץ להיכנס אליך לאולפן.
0: קרן נויבך מגישה את עד הקצה.
1: תודה.

0: Everybody get up and dance. השיר שאתם שומעות ושומעים ברקע הוא מתוך Confession 2, אלבומה החדש של מדונה שראה אור בסוף השבוע. זה האלבום ה-15 של הזמרת שבחודש הבא תציין את יום הולדתה ה-68. יש בו שיתופי פעולה רבים עם סברינה קרפנטר ועם הבת שלה, לורדס, אפילו עם הזמר הבלגי האיקוני סטרומאה. אז איך האלבום? נמצא איתנו כעת תומר מיכלזון, מנהל כאן תרבות וכאן הסקטים, יוצר ההסקט מדונה, השנים הראשונות. תומר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב גואל, מה
0: תודה עניינים? רבה לך שאתה נמצא איתנו. אני חשבתי על מדונה השנים הראשונות, ההסקט המצוין שעשית עבורנו לכאן הסקטים. אני משוכנע שכשעשית אותו לא חשבת שהדבר הזה יגיע ותצטרך לעשות פרק נוסף.
1: לא חשבתי. עלה לי הרעיון בסוף שבוע אולי לעשות באמת הסקט נוסף.
0: פרק נוסף.
1: מדונה השנים האחרונות.
0: כן,
1: מאוד מאוד מפתיע האירוע הזה. תשמע, אני חושב שהרבה מאוד שנים, אולי כמעט 20 שנה, לא היה אלבום כזה של מדונה שהוא אירוע. אירוע תרבותי. יוציאה הרבה אלבומים ב-15 שנה האחרונות, היו פה ושם שירים נחמדים, אבל לא היה אלבום כזה שהיה לו כזה הייפ, כזה אירוע. זה גם קשור לזה שהיא חזרה לחברת התקליטים הראשונה שלה, הוורנר ברדרס, גם איזה עניין שיווקי. ואני חושב שמה שעומד בסוד הדבר הזה, זה שבעצם זה אלבום המשך ל-Confessions on the Dance Floor מ-2005, על בעצם האלבום המצליח והמוצלח האחרון והגדול באמת שהיא עשתה. ובאמת, כמו שאתה יודע, מדונה עברה שנים לא פשוטות בשנים האחרונות. יכולים לספור את זה אולי משהו כמו 7 השנים הרעות מאז 2019, מאז האירוויזיון, ההופעה באירוויזיון.
0: אצלנו.
1: כן, שזוכרים שהייתה מאוד רעה, ואחר כך היא כמעט מתה ב-2023. אח שלה נפטר, ועוד ועוד ועוד. קרו לה הרבה דברים לא פשוטים בשנים האחרונות, והאלבום הזה הוא סוג של איזה חזרה, היא חוזרת לעצמה. ואיך היא חוזרת לעצמה, זה מעניין.
0: אבל לפני האיך, לפני האיך. כשאתה בן 68, ואני לא רוצה לחטוא בגילנות, נכון. כן? זה מאוד עדין, זה מאוד מאוד טריקי. מה את לובשת, כמה בוטוקס את שמה עלייך, איך את נראית, והאם אישה בת 68 יכולה באמת להגיד לנו קומו וריקדו על רחבת הריקודים?
1: אז א', כן, היא עושה את זה, וזה מה שיפה במדונה, היא עושה את מה שלא, היא תמיד עשתה, את מה שלא מצפים ממנה בכל גיל, אוקיי? גם כשהיא התחילה, היא תמיד הייתה שוברת מוסכמות, בגלל זה היא מדונה, בגלל זה היא עשתה את הריסט התרבותי הזה בשנות ה-80 ובשנות ה-90, ועכשיו ב-2026 היא מראה לנו עוד דרך שאפשר להזדקן בה. אולי לא כולם אוהבים את זה.
0: אולי זה לא לכל אחד. כן.
1: לא לכל אחד. תשמע, זה חלק מהשנים הקשות שעברו עליה בשנים האחרונות. ההתייחסות, למראה, לגיל. ובאלבום הזה היא בעצם לקחה את הזמן, מה שנקרא, עברו 7 שנים מאז האלבום הקודם, והיא במוד מאוד רטרוספקטיבי. שמענו עכשיו את דנסיטריה, אחד השירים הגדולים באלבום החדש. היא בעצם זה סוג של מסע אחורה בזמן לשנים הראשונות שלה. בניו יורק, איך שהיא התחילה, דנסיטריה זה המועדון בניו יורק, ששם היא בעצם, השיר הראשון שלה נוגן, שם היא הכירה את כל החברים שלה, זה היה כזה מקה, מועדון שכל המגניבים והמוזרים, ואנשי האופנה והאמנות והמוזיקה התקבצו להם תחילת שנות ה-80. אנחנו מספרים על זה אגב בהסקט, בפרק השלישי של ההסקט, יש ממש ההתחלה של הפרק אם מתייחס למועדון הזה. וזה מה שהיא עושה באלבום, היא חוזרת לימים הראשונים שלה, לרחבת הריקודים, שזה המקום שמבחינתה תמיד תמיד הציל אותה, תמיד נתן לה אנרגיה, תמיד היא מתייחסת ממש באלבום הזה לדנס פלור, לרחבת הריקודים כאיזה מקום משחרר ומרפא. אולי נשמע את once...
0: אבל עוד לפני כן, ברשותך, מה שמעניין באלבום, אפרופו הדברים שאתה אומר, היא לא רוצה שנרד מרחבת הריקודים. אין כאן, נכון, השיר הזה מאוד בומבסטי, אבל אין הרבה כאלה באלבום. האלבום נשמע כמו, באוזניים שלי, נשמע כמו סט אחד מושלם של רחבה שנרקוד לצלילי השעה וחצי.
1: נכון, נכון. והיא גם יש שם הרבה טקסטים שהיא מדברת עליהם, היא אומרת כזה, הדנס פלור, רחבת הריקודים, היא לא, חושבים שדנס מיוזיק זה דבר שטחי, אבל הם ממש, אנשים ממש ממש טועים ולא מבינים את זה, יש בזה משהו כמעט רוחני, כאילו מקום שגורם לך להרגיש שלם, כן לקראת סוף האלבום, תכף נגיע אליו, כן יש שירים טיפה יותר שקטים ויותר רגועים, שהם יותר קרובים וגם מזכירים קצת את Ray of Light אפילו ב-98. בוא נשמע את One Step Away,

0: אני מאוד אוהב את המשפט הזה, understand your violence, the trauma you survived, כאילו המסיבה, הרחבת הריקודים כמקום שמרפא אותך, משחרר אותך, וכל מי שיוצא וחווה איזה מסיבה טובה מכיר את הרגע הזה, שאתה משהו משתחרר, אתה מרגיש שלם, אז היא מאוד מאוד שם, היא מאוד מבינה את רחבת הריקודים ומה היא עושה, וזה דבר שתמיד עבד לה, לחזור הזה, היא עשתה את זה ב-Confessions on the Dance Floor כמובן, לפני 20 שנה, היא עשתה את זה בהרבה מקומות בקריירה שלה, התחילה את הקריירה שלה מהמועדונים, והיא יודעת שזה המקום שהיא חוזרת אליו, היא הכי קרובה לעצמה, וזה ההישג של האלבום הזה. זאת אומרת, היא גם חוזרת ל-Confessions מ-2005, אבל גם היא חוזרת במקרה מוזיקלית גם מאוד לאירוטיקה ובטיים סטוריז מתחילת שנות ה-90, הרבה האוס.
1: שזה יפה נורא, תומר, במובן הזה שהיא לא ביקשה ב-2026 לא להמציא את הפופ ולא להמציא את עצמה. היא נותנת לנו את מה שהיא פשוט טובה בו.
0: מה שהיא עשתה בו, בדיוק. היא חוזרת אחורה לעצמה, מסתכלת על הקטלוג שלה, היא לא מנסה כמו באלבומים האחרונים שלה לרדוף אחרי זה טרנדים של צעירים, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה. לא. היא חוזרת אחורה לקטלוג שלה, היא גם ברמת הליריקה והמילים, היא מתייחסת, היא הרבה מדברת על העבר שלה, שמענו את זה גם בדנסיטריה, על המועדון הזה, ועל האנשים שהיא הכירה, שזה ממש כזה בסוג של רפ כזה. היא מדברת הרבה על דברים שהיא עברה, ועל הקריירה שלה, והיא חוזרת מוזיקלית באמת לדברים המוצלחים שהיא עשתה, וזה באמת, כמו שאמרת, סט אחד ארוך, שממוקסס אחד לשני, מאוד מרים, מאוד עוצמתי, באמצע האלבום פתאום זה באמת עובר לאזורי ה... טכנו וה-EDM, יש איזה שיר שם ביזר, שזה להיט ענק לדעתי, הולך להיות במועדונים, שעשתה את עם מרטין גרי, שזה די-ג'י הולנדי נורא מצליח כזה, הסוג של דיוויד גואטה כזה. אז ביזר, פשוט אתמול הייתי באיזה מסיבת השקה לאלבום, וזה היה פשוט, ברגע שהשמעו את השיר הזה, פתאום המועדון אף.
1: כולם התפוצצו.
0: ממש. עכשיו,
1: זה חשוב נורא שאתה אומר את הדברים האלה, במובן הזה שגם הליריקה נורא נורא חשובה באלבום הזה. כי נדמה לנו תמיד בעולמות השטחי, הנה, קפצנו קצת, הנה, יופי. אבל כשאתה קורא באמת את המילים בשיר שלה עם הבת שלה,
0: יש שם באמת,
1: יש שם שיח קשה מאוד בין אמא לבת. בת שאומרת, העמדת אותי במצבים לא פשוטים, להיות הבת שלך זה לא דבר פשוט, והאימא שאומרת, כן, אני מבינה מה את אומרת.
0: כן, ראיתי זה רעיון איתן בסוף שבוע, בהשקה של האלבום, ולורדס, הבת שלה, הבת הראשונה שלה, לורדס ליאון, לדעתי כבר כמעט בת 30, היא אומרת, כן, אימא שלי היא בן אדם מאוד מאיים ומאוד מפחיד, אבל בגלל זה אני לא מפחד מהרבה אנשים, ולכן הצעתי לשיר, והשיר באמת היה אקט טיפולי בין שנינו, על מה את נתת לי, וזה גם סגירת מעגל לשיר לידל סטאר מ-Ray of Light ב-98, זאת אומרת, יש פה המון סגירות מעגל לקריירה שלה, והיא חוזרת ומסתכלת אחורה, ובאה עם משהו חדש. זאת אומרת, היא חוזרת למקורות שלה, ומביאה משהו שנשמע חדש ומרענן, וזה הניצחון, וזה נשמע מאוד היא. ומאוד, שזה דבר שלא קרה הרבה זמן, זאת אומרת, בשנים האחרונות.
1: אני חושב שכשאנחנו חוזרים ואומרים עד כמה היא נאמנה לעצמה באלבום הזה, זה מאיר בזרקור מאוד גדול את הרגע הלא נעים, כשראינו אותה לפני שבועיים, שלושה חודש, על במה אחת עם סברינה קרפנטר. זה היה רגע לא נעים, גם ויזואלית וגם קולית, כי היא לא הייתה אי, פתאום האישה החשובה הזאת בעולם, בהיסטוריה של הפופ, נעמדת ליד ילדה בת 20, שלא ברור מה ואיך ומה תהיה התרומה, ואתה מבין, ואתה אומר, רגע, למה את בכלל לידה?
0: זה מעניין, שאתה אומר את זה, כי Bring Your Love, השיר הזה שלהן ביחד, הוא שיר בעיניי אחד הרגעים פחות חזקים כן, באלבום, כן. וכן, כי צריכה איכשהו להגיע לקהל הצעיר, ויש דברים, זה מס שצריך לשלם, זה נחמד, זה גנרי, זה לא הדבר הכי חזק. נמשיך עם, הזכרת את השיר עם הבת שלה, כן. יש שיר מאוד מאוד יפה, וזה גם בשליש האחרון של האלבום, שהוא פשוט, הוא מתחיל להוריד הילוך, זה קצת כזה הרגע של, אחרי שהמסיבה נגמרת.
1: שהגעת כבר הביתה.
0: כן, הגעת הביתה.
1: ויש לך עדיין את הבומים בראש.
0: ואתה קצת שבור, ואתה כבר כאילו כזה, פתאום reflecting on your life, יש הרבה הסתכלות אחורה. יש שיר מאוד יפה שנקרא פרג'ייל על אח שלה, אולי נשמע איזה קטע ממנו.

0: כן, השיר פרג'ייל זה שיר גם בשליש האחרון של האלבום, קצת לפני השיר עם הבת שלה, זה שיר על אח שלה, כריסטופר צ'יקונה, שהוא היה, הוא ליווה אותה המון המון שנים.
1: הוא היה חלק מהצוות.
0: ממש, חלק, הוא רקד איתה, והוא היה מנהל המונותי שלה, והתפורות שלה, כל הסיבובי הופעות הגדולים שלה בשנות ה-90, ובאמת ליווה אותה נורא צמוד, גם אחרי אגב על אוסף האמנות המאוד מפורסם שלה, כנראה להמון יצירות של פרידה קאלו וכן הלאה. והיה ביניהם איזה נתק נורא נורא קשה, כאילו ריב נורא מכוער, הם לא דיברו הרבה מאוד שנים, והוא נפטר לפני שנתיים ב-2024 מסרטן, והם חזרו להיות בקשר לקראת מותו, וזה שיר נורא גם על היחסים ביניהם ופרג'ייל ועל הדברים שהוא עבר, המון תקפי זעם והתמכרויות והקשיים ביניהם, וזה ממש בשליש האחרון של האלבום, שהוא מאוד מאוד חשוף, מאוד אישי. השיר האחרון שסוגר את האלבום, אני רק אגיד עליו מילה, לא נספיק לשמוע אותו, נקרא L.E.S. Girl, Lower East Side Girl. זה שיר מאוד מאוד אישי, מאוד שקט, אקוסטי, שהיא שרה על הבחורה ב-Lower East Side, כמו שהיא הייתה בתחילת שנות ה-80, והוא מסתיים במילים, well, everything fades except you, ו-everything fades away. ויש שם איזה, אחרי כל האלבום הבומבסטי הזה של טק, טק, טק, וסט כזה וזה, פתאום גם עם השיר על אח שלה, ועם הבת שלה, ופתאום יפה. everything fades away, פתאום יש איזה מקום של השלמה,
1: יפה.
0: שאני ראיתי את זה כמקום, הנה, זה מה שמצפים ממדונה, טיפה, תשלימי שנייה עם המקום שאת נמצאת, והיא מגיעה לזה בסוף. יפה. אבל אחרי טור דה פורס כזה של מסיבה נהדרת.
1: אולי עוד מילה אחת לסיום. כן. הרגע הזה בו אנחנו מדברים, זה רגע משמעותי בעולם הפופ?
0: אני חושב שכן, כי לא ציפו לזה. זאת אומרת, לא ציפו ש... אתה יודע, מדונה כבר ניתה בשנים האחרונות כזה סוג של, טוב, יאללה, כן. זה. ופתאום היא מביאה משהו מקורי וחדש ומרענן. פיצ'פורק, שזה אתר המוזיקה הכי מתנסה והכי הנינתה, נתן לאלבום הזה 8.2.
1: כן.
0: הביקורות...
1: מהללות.
0: מהללות. Mm-hmm. לא ציפו למשהו כזה שהוא זה, וכן, זה רגע מעניין, mm-hmm. כאילו שמישהי עם 43 שנות קריירה... אתה יודע, אני חושב שאנחנו בכלל, אנחנו מסתכלים על מדונה, והיא גם מעוררת בנו חרדה. תמיד, כאילו, מה, הנה, אנחנו מזדקנים, אנחנו רואים אותה.
1: כן.
0: אנחנו רואים את עצמנו.
1: כן.
0: הנה, אנחנו מזדקנים, הנה, אנחנו זה, זה, זה... והיא פותחת לנו עוד צוהר של מחשבה, וואלה, אולי כן אפשר, בכל זאת, אחרי 40 ומשהו שנות קריירה, כן לייצר משהו מקורי. וואלה.
1: האזינו לאלבום הזה בכל מקום שבו אתם מאזינות ומאזינים למוסיקה. תומר מיכלזון, מנהל כאן תרבות וכאן הסקטים, יוצר ההסקט מדונה השנים הראשונות, זו ההזדמנות עבורכם מאזינות ומאזינים להאזין להסקט המצוין הזה. תומר, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה גואל.
2: דבוקה למסך עם רותה קופפר.
1: והנה, כבר הגענו אל דבוקה למסך, פינת הטלוויזיה עם רותה קופפר, שמדגישה את מה שטוב ומזהירה ממה שרע בטלוויזיה. היום נדבר על לארי דיוויד, האיש מאחורי סיינפלד ותרגיע, גם הוא חוזר עם סדרת מערכונים חדשה שמוצגת ב-HBO, גם בישראל, תחת השם המוזר, החיים, לארי והמרדף אחרי האומללות. רותה קופפר, שלום.
3: שלום.
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו.
3: תודה לך. השם המוזר הוא מין טייק אוף על הצהרת העצמאות, הכרזת העצמאות האמריקאית, ששם לכל בן חורין, לכל בן אדם, הזכות למרדף אחר האושר. אז הוא אומר, כמו שאנחנו מכירים את לארי דיוויד, שהוא כולו קרחצן והוא כולו קטפורים וקטנוניות, אז הזכות הבסיסית של אדם היא להיות לא מרוצה.
1: כן. כן.
3: ועל זה, אז, בעצם הוא לוקח את הסדרה, הוא הופך אותה, זו סדרה שהוא

0: הוא עשה יחד עם נשיא ארצות הברית ה-44 ברק אובמה ואשתו מישל, שיש להם חברת הפקה, סליחה, והם ביחד עשו את זה לכבוד 250 שנה להכרזת העצמאות האמריקאית, שחגגנו אותה בחום אדיר אתמול, נכון?
1: בחום אדיר, בחום אדיר.
0: כן, זה היה להם פשוט גל חום משוגע, אבל גם חום מטאפורי. בכל מקרה, הסדרה עם מערכונים היסטוריים, הטענה היא שאובמה פנה פשוט ללארי דיוויד, הוא יודע שלארי דיוויד למד היסטוריה באוניברסיטה, ושהוא גם חובב היסטוריה וגם חובב כיתורים, והנקודת מבט היא על כל מיני אירועים היסטוריים מהעבר הקרוב עד בסוד ב-250 שנות ארצות הברית. הוא עושה מזה מערכונים שבהם אם הוא נגיד המצאת האווירון, הוא נמצא יחד עם האחים רייט, הוא דחוס כזה ביניהם ומקטר. או כשהוא נמצא במעמד הכרזת, זאת אומרת, החתימה של האבות המייסדים, אז הוא רוצה להוסיף כל מיני הערות קטנות, כמו שמשהו שמאוד יטיב איתנו עם הצאצאים של האבות המייסדים, שמותר למשל, שאתה לא חייב לספר לבן אדם את החלום שלך, גם אם אתה חושב שהחלום היה נורא מעניין. אוקיי? אז אני, כי בגלל שגם זכותי, נכון? כן, זכותי גם כן, להיות לא מרוצה, כן גואל, כן, גם כן, זכותי. כן, אז כן. לפי הסדרה אני פשוט הבנתי את זה. אז אני גם לא כל כך מרוצה ממנה, ואני אגיד לך למה.
1: אוקיי, משהו, אוקיי, אני אוקיי? שמח שהגעת לזה. אני גם אשים כוכבית ואני אסביר גם לך וגם למאזינות והמאזינים. את הגדרת במילה אחת, רותה, את חוסר סביעות הרצון שלי מלארי דיוויד וכל הקריירה שלו במילה הקרה. רחצן. לכן אני לא מרוצה מסיינפלד, או לא ממעריצי סיינפלד, לכן אני גם לא ממעריצי תרגיע, כי הקרחצן הזה, תשמעי, לא צריך בעל כזה, ואני לא צריך טלוויזיה כזאת.
0: אוקיי, מי רוצה בעל? אבל כולנו קצת, לא, זאת רוצים בעל, אני באופן אישי רוצה מאוד את הבעל שלי, אבל כן. אני אומרת
1: אני כאילו... אני מקווה שיוסי של... לא מאזין לנו עכשיו.
0: אין סיכוי. בכל אופן, בעניין של הקרחצן, הוא בעצם הקרחצן שבתוכי, נכון? כולנו קצת לא אוהבים שמדברים, שמישהו שיושב לידך מדבר בקולי קולות, באוטובוס מדבר בקולי קולות בטלפון, הנייד, והוא מספר, ואתה צריך לשמוע את כל השיחה. אז הוא עשה על זה כבר לפני שנים בתרגיע דבר, כאילו, מין בדיחות כאלה על זה. ועוד כשהדמות שגילמה את האלטר אגו שלו, ג'ורג' בסיינפלד, הסביר למה זה בסדר לאכול עם מוגה שהייתה בפח, כי זה היה על הפח ולא בתוך הפח, אז זה, בוא נגיד שזה שאלות פילוסופיות שהרבה אנשים, אולי לא אתה, אבל הרבה מאוד אנשים מתעסקים איתם. מה שקורה כאן זה שמין המערכונים האלה, הוא קצת ממחזר את בעיניי את הגאונות. אני למשל מעריצה שרופה של סיינפלד ושל תרגיע, אבל בסדרה הנוכחית הזאת יש בה גם איזשהו, שמענו את כל הבדיחות האלה, שמענו כל מי שמעריץ את לארי וראה את תרגיע, הוא היה שם בכל הנקודות מבט האלה, ולראות אותו עושה את זה עם תאה, שתאה לבנה של קוקו כמו של האבות המייסדים, זה אולי קצת מצחיק, אבל לא מספיק בשביל להחזיק סדרה חדשה, שהיא אגב סוג של גרסה אמריקאית ליהודים הבאים, לא שאני חושבת שבאמת הם הושפעו מזה, אבל אני חייבת להגיד שהיהודים באים עושים את זה טוב, טוב יותר מהיהודי הבא הספציפי.
1: אנחנו כבר יודעים מספרים, כי פרק נוסף, פרק שני עלה כבר, עלה אתמול, או עולה היום, נכון? אנחנו כבר יודעים מספרים, האם זו הצלחה, לא הצלחה?
0: עדיין לא, אני עוד לא נתקלתי בזה שזה כאילו שבר איזשהו שיא בעלייה שלו, לא.
1: כן. כן, זה יעיד משהו על ההמשך של לארי דיוויד בעינייך?
0: לדעתי זה לא משהו שמיועד להיות לזה המשך. אני חושבת שזה מין משהו שהם עשו לכבוד 250 שנה, וגם לארי אמר, הסיבה שהוא החליט לא להמשיך, לארי, כן, חבר שלי, הוא החליט לא להמשיך עם תרגיע, ושהוא אמר, תקשיבו, אני בן 78, אני...

0: אבל יש מי שאהבה שלהם ללארי דיוויד גוברת על זה.
1: אני סבלתי מספיק. גם בשבילכם, מאזינות ומאזינים. טוב, סדרת המערכונים חדשה ב-HBO ללארי דיוויד, החיים, לארי והמרדף אחרי האומללות. רותלה, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה לך, ביי.
1: והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד, לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה רינה לבנון, היא תקרא עבורנו את ארוחת ערב מתוך הספר חתך הזהב.
2: ארוחת ערב. אתה רצית חביתה עם תפוחי אדמה. אני רציתי תפוחי אדמה עם בצל, בלי ביצה. לא הצלחנו להסכים. לקחת לך סכין ומזלג מן המגירה, אני הוצאתי כף. נשימתו של כדור האדמה מסתובב כבדה, ובמחזור הפואם כתוב שוב חורבן. האוויר מוצק, נשאר בצורת הגוף. אם נעבור דרכו, נותיר חותמות אני מאובנות אחרינו. לאן נלך מכאן?
1: לאן נלך מכאן? רינה לבנון היא קראה עבורנו את ארוחת ערב, נודה לה על כך. והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו הגענו אל סיומה של השעה, של התוכנית שלנו היום, ואנחנו עכשיו נשמיע לכם צלילים מתוך שיר חדש לסלין דיו, השיר הראשון שלה, מאז נודע לתסמונת האדם הנוקשה ממנו היא סובלת. לשיר קוראים בונז'ור פרדון מרסי, היא גם בסיבוב הופעות ענק עכשיו בפריס, אז לא רק מדונה חזרה, גם סלין דיון חזרה, ועל הצלילים האלה אומר לכם שלום ותודה, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד, נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, נודה גם לכם, שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר, בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
3: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. 90 שנה לשידור הציבורי.
4: אז במצב הנוכחי
5: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז, ברשות השידור, פנו למוטי קירשנבאום.

0: בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
1: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
0: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
1: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
0: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
1: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם וזהו.
0: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
2: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
0: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
3: זהו זה.
0: החמישייה הקאמרית.
4: Haven't the Jewish people suffered enough?
0: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
5: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, מה שקרו, עם מה יעשה לה.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה אומרת כי זירת הרצח באום אל פחם הבוקר שובשה בידי אזרחים. ראשי רשויות בצפון מביעים חשש כבד שלא יושרו הטבות המס שהובטחו להם. יולי אדלשטיין שהודיע על עזיבת הליכוד אומר כי המפלגה שינתה את פניה. עורך הדין בומבך שייצג את הממשלה בבגץ אומר כי פסילת ההצבעה לתפקיד מבקר המדינה היא תקדים בעייתי. התחזית בלי שינוי.
6: ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל עם ירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. האלימות בחברה הערבית. המשטרה אומרת כי זירת הרצח באום אל פחם הבוקר שבה נרצח גבר כבן 30 שובשה בידי אזרחים. מפקד תחנת אום אל פחם, סגן ניצב יוסי בן דוד, אומר כי זו לא הפעם הראשונה שהוא נתקל בתופעה.
9: הזירה משובשת, תושבים שהיו בזירה ניקו את הזירה, העלימו תרמילים מהזירה. יש קושי רב למשטרת ישראל להמשיך ולפענח את האירועים החמורים שקורים כאן באום אל פחם. כל מי שמשבש זירה הוא שותף לעבירה, ואנו משטרת ישראל נמצא איתו את הדין.
8: ראשי רשויות בקו העימות פנו לראש הממשלה ולשר האוצר ודורשים לאשר מיד הטבות מס שהובטחו להם. במכתבם כותבים ראשי הרשויות שהטבות המס ליהודה ושומרון כבר אושרו בכנסת, אך החקיקה המתייחסת ל-94 יישובי גבול הצפון מעוקבת. התושבים מזהירים מפני תחושת אפליה קשה ומביעים חשש כבד שפיזור הכנסת הצפוי בעוד כשבועיים יביא לגניזת המהלך החיוני כל כך לעידוד חזרת התושבים ולשיקום האזור. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהודיע בשבוע שעבר על פרישתו מהליכוד, מסביר מה הביא אותו להחלטה.
10: סימני שאלה היו עוד בימי חוק הגיוס והצבעה על הריבונות, והסתכלתי על עשייה ולא האמנתי שזה אותם אנשים שיחד איתם גם דיברתי על כל הערכים האלה בכנסים לפני הבחירות, ופתאום ככה שינוי של 180 מעלות ברפורמה המשפטית. כשראיתי את הדרך, אז גם כן לא כל כך הבנתי מה קורה ולמה קורה, הרי להפך זה מזיז את כולנו אחורה.
8: אדלשטיין אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. פסיקת בגץ על קיום בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, עורך הדין אילן בומבך, שמייצד את הממשלה בבגץ, אומר כי מדובר בתקדים בעייתי.
11: אני כאזרח מודאג בא ואומר שההחלטה הזאת קשה מאוד, בעייתית מאוד. זה אומר שלכל חבר כנסת עכשיו תהיה זכות וטו. הוא ירצה לפסול החלטה של הכנסת, הוא יבוא ויראה את זה לשכנו וחברו. מה זה אומר לגבי הבחירות לכנסת, תגיד לי? הרי גם שם הבחירות הן חשאיות. זאת אומרת שאם אני אחליט לצלם ולתעד, אתה יודע מה, אפילו בווידאו, את אופן הצבעתי, מה שעושים באמת אלפים בכל בחירות ובחירות, אנחנו נפסול עכשיו את כל הכספים.
8: הלווייתו של המנהיג העליון של איראן, האייתולה חמינאי. גורמי אופוזיציה טוענים כי איראנים רבים בחרו לחגוג במקום להתאבל. תיעודים מאיראן מראים כי תושבים רבים בחרו לנסוע לחופשה ותועדו רוקדים בפקקים בדרך. תושבנו רם ברנדס מוסר כי שלושה מבניו של המנהיג העליון לשעבר, שחוסל בתחילת המלחמה, באו היום להתפלל על אביהם. המנהיג העליון מוצ'טבה לא בא לאירוע, ולפי דיווחים מחשש כי ישראל תתנקש בחייו.
3: כאן תחזית.
12: הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: התחזית בחסות
14: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: והתחזית, היום ומחר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי, התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ויצית ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
16: כאן תרבות.
7: עכשיו. מה שכרוך, עם מאיה סלע.
16: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
17: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר, ודעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן וגם בשאר יישומוני אסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני יובל יסוד. ראיתי עכשיו בחדשות שטראמפ אמר שהאיראנים הובסו כליל, וחשבתי לעצמי, העניין הזה עם האמת, זה כמעט נפלא, שאפשר להגיד מה שרוצים, כי זה לא משנה, וזה גם אמת, כי זה אומרו את זה בטלוויזיה, אז כנראה שזה נכון. אבל אנחנו בעסקי הספרים, וגם המוזיקה, בוא נתחיל.
16: עכשיו, במה שכרוך, מה קורה?
17: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת ורוק אנד רול, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. היום אנחנו עם הזמר, המלחין, הסופר, יאלי סובול, סולן להקת מוניקה סקס. שלום יאלי סובול.
18: היי מאיה, בוקר טוב.
17: כיף שבאת. אני רוצה לשאול אותך על יום חמישי. ביום חמישי הקרוב מועדון לבונטין 7 יחגוג 20 שנות יצירה עם פסטיבל לילה לא שקט במוזיאון תל אביב, יהיו שם שלל אומנים, אתה גם תופיע שם בין הגלריות, קראתי, במופע הסולו שלך מספיק בן אדם, ויהיה גם מופע מחווה לאביב מרק מהסאבווי סאקרס שמת באפריל האחרון. אני כזה, אתה יודע, שהסתכלתי על זה, חשבתי לעצמי, איזה מוזר זה לעשות מחווה לאביב מרק במוזיאון תל אביב, לא? שהוא היה פנקיסט בעצם.
18: תראי, קודם כל, את יודעת, זה ערב של הלבונטין, ואביב היה הסאונדמן המיתולוגי של הלבונטין, אני חושב כ-20 שנה, אולי אפילו יותר מזה.
17: כן.
18: אז כשעושים ערב של הלבונטין, זה מאוד טבעי לעשות מחווה לאביב מרק, ודרך אגב במוזיאון עוברים לפעמים תכנים מאוד חתרניים, ראיתי שם כמה
17: תרוחות חתרניות. נכון, אתה זוכר את ההופעה הראשונה שלך בלבונטין?
18: וואו, אני לא זוכר בכלל שום דבר שקשור להופעות. הדבר היחיד שאני זוכר מהופעות זה הופעות שהתחרבשו בצורה קשה. אם חטפתי מכת חשמל, נגיד, בכלב הצבוע בירושלים לפני, אז אני זוכר את ההופעה. דברים כאלה אני זוכר.
17: אני חייבת להגיד לך שלבונטין, טוב, אני כבר מבוגרת מדי כנראה, אז לבונטין זה לא, לא ידעתי שזה כזה מיתולוגי. לא ידעתי, כאילו רק כשראיתי את זה אמרתי, זה קיים כבר 20 שנה. כי אני כאילו עוד נמצאת בלוגוס, או לא יודעת איפשהו שם, ברוקסן אולי אפילו.
18: את מבינה?
17: אז ספר לי.
18: עלינו, מאיה.
17: נכון.
18: זה לא מעיד על ה...
17: לגמרי.
18: אנחנו כבר מסתכלים על מוסדות שקוראים להם מיתולוגים כמוסדות ריקים בשנים.
17: בדיוק, מה מיתולוגי בלבונטין? רק 20 שנה. איך זה... אז ספר לי על הלבונטין 7. מה זה המקום הזה?
18: תראה, הלבונטין 7 הוא מקום שבעצם נתן במה באמת באופן עקבי, לאורך הרבה שנים, למוזיקה אלטרנטיבית, מכל הסוגים, בין אם זה ג'אז, בין אם זה רוק, בין אם זה כל דבר, גם אלקטרוני, כל מוזיקה שהיא אלטרנטיבית מצא בית בלוונטין, כי הוא באמת נפתח גם על ידי מוזיקאים עם אהבה למוזיקה שהיא בשוליים, ותמיד, תמיד שעושים מוסדות עם אהבה אמיתית לתוכן, אז יש להם יותר סיכוי לשרוד, אני חושב, אולי זה הסוד של השרידות של המקום.
17: יאלי, אתה הוצאת אלבום חדש, זאת אומרת, בשנה שעברה, זה נחשב חדש בשבילי עדיין, כי אני יודעת שהתרבות מועצת, אבל הוצאת אלבום בשנה שעברה, שנקרא מים על הסלע, אני אוהב את השם הזה, אנחנו גם נשמע מתוך עוד מעט את איש חזק, איש חלש, אני רוצה לדבר על שורה מתוך השיר הזה, אתה כותב איש חזק, איש חלש, את כולם יקרה מקרה אחד.
18: נכון.
17: זאת השורה שנעצרתי עליה, על המקרה האחד הזה, מהו המקרה האחד הזה שיקרה אותם?
18: הם ימותו. זאת אומרת, זה ציטוט מקהלת, את יודעת, כמקרה, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה בערך, מה מותר האדם מן הבהמה, כמקרה אחד יקרה את כולם.
17: כן.
18: יש שם דבר כזה, אז השתמשתי בה, את כולם יקרה מקרה אחד. זאת אומרת, אתה יכול לעבור את החיים האלה כדיקטטור ששורדה ושולט באנשים ומתענג על כל מיני תענוגות מושחתים, ואתה יכול לעבור אותם גם כעלי נידף שמתחבא בבית, הסוף הוא אותו סוף.
17: כן, אתה הרגשת אבל שהאלבום הזה שיצא בשנה שעברה, הוא אלבום שהוא נמצא תחת, אני הרגשתי אותו ככה, אבל אולי זה קשור אליי, תחת העננה הזאת של השבעה באוקטובר, גם במובן הזה איש חזק, איש חלש, את כולם יקרה מקרה אחד.
18: כן, למרות שאתה יודעת, אני חושב שאת רוב השירים באלבום הזה כתבתי רגע לפני השביעי באוקטובר, אם אני זוכר נכון.
17: מעניין.
18: אם אני זוכר נכון. כן, אבל כאילו הם באמת נורא ידהדו, כי יש שם הרבה דברים שבאמת מעדדים יותר חזק, אבל תראה, תמיד זה קורה עם מוזיקה, בכלל אני חושב עם אמנות שכאילו, שאם התקופה היא דרמטית, אז פתאום כל מה שנמצא ביצירות אמנתיות מרגיש נורא רלוונטי ומהדהד.
17: כן.
18: כל דבר שיש פה איזה דרמה.
17: אתה תמיד היה לך יחס, כמאזינה אני אומרת, היה נדמה שיש לך יחס מיוחד לטקסטים, זה היה ברור כבר מהטקסטים של מוניקה סקס, הם לא היו טקסטים מטופשים של רוק אנד רול כמו שיש לפעמים, שכבודם במקום המונח, ואתה גם סופר, פרסמת 3 ספרים, אתה, יהיו עוד? הפסקת? אני חושבת האחרון יצא ב-2012?
18: כן, אני לא יודע, אבל אני גם קצת האמת מתכווץ קצת באי נוחות כשקוראים לי סופר, נגיד בכרטיס נחיתה במטוס אני כותב מוזיקאי, לא סופר.
17: אוקיי, 3 ספרים, זה אומר שהיה לך יותר מרגע כזה של תשוקה לכתוב
18: נכון,
17: ספר.
18: נכון, הייתה לי איזו תקופה כזאת, ותדעת, יש לי באמת 2 אהבות, והאהבה של המוזיקה יש בה משהו מאוד מאוד מאוד מושך. יש משהו בחיים של המוזיקאי שהם יותר כאילו, איך אני אגיד את זה, יותר מתגמלים מהחיים כסופר, לפחות בחוויה שלי.
17: כן.
18: כי אתה תמיד יכול להמשיך עם היצירה ולהגיע איתה לעוד אנשים ולפגוש עוד אנשים דרכה. ובסופר יש משהו קצת יותר קשה ובודד. איכשהו אני יותר נמשך לצד הזה.
17: לגמרי, וגם אתה יודע, כולנו, מכל המקצועות, כל הזמן מקנים באנשים שהם ברוק אנד רול, אז למה אתם צריכים את זה בכלל? יש לכם את הדבר האמיתי, כאילו, נכון? אבל בכל זאת רצית לכתוב. אולי הבית שאתה בא ממנו.
18: כן, תשמעי, כתיבה תמיד ליוותה אותי עוד לפני שנהייתי זמר שעובד וכאלה, אז כתבתי גם סיפורים, אז זה היה משהו שליווה אותי עוד לפני שנהייתי במקצוע, בוא נגיד ככה.
17: אז ספר לנו מה אתה קורא עכשיו.
18: אז מה שממש סיימתי לקרוא לא מזמן, זה ספר מאוד יפה, שמאוד נהניתי ממנו, שנקרא ריח רפאים, ספר של דנה שמעור.
17: כן.
18: ואת יודעת, לפני יומיים הייתי באיזה אירוע, ודוברת שם ציטטה את ויטגנשטיין, את המשפט של ויטגנשטיין, שככה סיכם לי נורא יפה את הספר של דנה שמעור. היא ציטטה את המשפט המפורסם שלו, שהוא אומר, כל מה שניתן להאמר, ניתן להאמר בבהירות.
17: כן.
18: זה משפט נורא יפה, ובאמת הוא הזכיר לי את הספר של דנה, כי באמת, כל מה שיש לה לומר, היא אומרת בבהירות. הספר הוא מאוד מאוד בהיר או צלול, ובעיניי זה לא דבר של מה בכך.
17: נכון.
18: זה דורש מיומנות מאוד גבוהה בכתיבה.
17: אז בוא נגיד, אפילו... בוא נספר כן. רגע אבל, שמדובר כאן בצעירה, בחורה צעירה שנוסעת ללמוד בפריז, נדמה לי שבסורבון, אם אני זוכרת, אנחנו דיברנו פה על הספר הזה עם דנה שמור, ויש לה רומן עם מרצה מבוגר ונשוי, וזה גם ספר מאוד סקסי.
18: נכון. כן, זה הסיפור, אני חושב שכאילו מעבר באמת העלילה הספציפית הזאת, אני חושב שזה ספר שמדבר על הטבעה של אהבה, כמיהה לאהבה, וגם אני חושב על טבעה של תלות, איך תלות מתפתחת, מאיפה היא מגיעה. ואגב, בין הקטעים האלה שקורים בפריז, יש גם קטעים שמתרחשים בישראל, בביקורים של הביקורה של הגיבורה בבית שלה, בבית של המשפחה.
17: כן.
18: והמשפחה הזאת גם מאירה באופן מאוד מעניין על היחסים שלה עם הפרופסור. כי היחסים שלה עם אביה ועם אמא הם ככה מתכתבים עם הרומן העשור הזה עם הפרופסור, ומעלים מחשבות על הדפוסים שנתמעים בנו בילדות ואיך הם יכולים להתבטא בכל מיני יחסים שיש לנו בבגרות.
17: נכון.
18: אז זה עוד מוטיב מעניין שיש בספר.
17: על איך נהיה הרעב שלנו, איך הוא נולד בבית.
18: בדיוק,
17: כן.
18: בדיוק.
17: אתה, כשאתה קורא בספרים, אתה מסמן אותם או לא? או נזהר, כי זה ספר, זה קדוש.
18: לא, אין לי פטישיזם כזה לקדושה של חפצים. אני לא שומר טוב על דברים באופן כללי. אז אין לי בעיה לסמן. אני לא כל כך זוכר לסמן. כאילו, אני תמיד אומר, אני אזכור ואז אני שוכח, שזה מבאס. אבל לפעמים אני מסמן, לפעמים.
17: ואיך מסודרת הספרייה שלך?
18: הספרייה היא מסודרת לפי נושאים, בזכות עדי, בזכות אשתי.
17: בזכות אשתך, מה זאת אומרת? פילוסופיה, מחזות, היסטוריה, כזה?
18: יש מדף של שירה, יש מדף של ספרות ישראלית, יש מדף של ספרות בינלאומית, יש מדף של מחזות, ויש מדף של עיון.
17: אוקיי.
18: משהו כזה.
17: יפה. אתם, כשיש זוגות באמת זה צריך לשאול את שניהם, אתם משאילים ספרים?
18: לעתים רחוקות, זאת אומרת, פעם הייתי משאיל יותר, אני חושב שכמעט שום דבר שהשאלתי לא חזר אליי בסוף, אז עם השנים למדתי להשאיל פחות. רק באמת לאנשים שאני יודע שהם מחזירנים כרוניים.
17: הם בהישג יד, כן, אוקיי.
18: כן.
17: אתה כבר יודע מה הספר הבא שתקרא?
18: הספר הבא נראה לי כן, נראה לי שזה עלי דקל ריחניים, שזה בעצם ספר של תיך נאט האן, הנזיר הבודיסטי הנפלא, יומנים שלו משנות ה-60 כשהוא היה איש צעיר, וגם קצת תוך כדי מלחמת וייטנאם האמת.
17: נכון, אני חושבת שגם על הספר הזה דיברנו כאן פעם, נכון? כן, דיברנו עליו. הוא בהחלט דמות מאוד מעניינת. אז בוא נגיד שוב, יאלי סובול, ביום חמישי הקרוב, מועדון לבונטין, 7, חוגג 20 שנות יצירה, בפסטיבל לילה לא שקט במוזיאון תל אביב, כולל מחווה לאביב מרק מהסאבווי סאקרס, וגם אתה תהיה שם. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
18: תודה רבה, מאיה.
17: תודה, להתראות.
18: ביי, תודה.

0: איש חזק, איש חלש, יאלי סובול, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. מהי פילוסופיה? מה התפקיד שלה? מה היא אמורה לעשות בעולם? מה הם הרעיונות? איך עושים פילוסופיה? והאם היא יכולה לתרום לנו? אנחנו אנשים הרגילים שלא יושבים באוניברסיטה. כלומר, למה באמת חשבתי לעצמי שלא תהיה אופציה ללכת לפילוסוף לטיפול ולא לפסיכולוג? בוודאי אם החרדה שלי היא קיומית. למה כבר אין לפילוסופיה תפקיד מעשי בעולם? האם זה מה שאנחנו צריכים ממנה? האם ככה היא צריכה להיות? ואחרי שדיברנו על פילוסופיה ותפסה מאיתנו כל כך הרבה תשומת לב, אולי נשאל גם משהו בצניעות, מהו האדם? מה אנחנו? אולי אנחנו חיה שמספרת סיפורים? פרשן עצמי? יצרני מיתוסים? או אולי אנחנו יצורים שעושים תמונות עצמיות? ואז הולכים ונדמים לתמונה, כמו שאיריס מרדוק הגדירה את זה. בספר החדש, מהעולם המחושף אל הזמן המכני, סיפורם של האדם ושל דימויו, מנסה יואב אשכנזי להציב את השאלות האלה, ואף להשיב עליהן, מילא לשאול, אבל להשיב, ואני חייבת לומר, לא תמיד בנימוס. אז מי הוא יואב אשכנזי? הוא חוקר עצמאי, פילוסוף. את הדוקטורט שלו בפילוסופיה עשה בנושא ראייה בתור ודמיון פואטי, הבנה עצמית בפילוסופיה ובספרות, אבל הוא בכלל עובד בסקטור הפיננסי הפרטי. יכול להיות שבגלל זה הוא יכול להרשות לעצמו ביקורת מאוד חריפה על מה שקורה באקדמיה ועל האופן שבו עושים שם פילוסופיה, אבל אני לא חושבת שאפשר לומר שזה עיקר הספר. הוא פרסם עד עכשיו 8 ספרים על הגותם של ברנשים כגון ויטקנשטיין ואיריס מרדוק, לצד תרגומים להגותם של חלק מהאנשים האלה. שלום יואב אשכנזי.
1: לא, ואחרי ההשכבה הזאת אני יכול למות בשקט.
0: אז כאילו, זה דברי הספד, כן? ועכשיו בוא ניגש לעניינים. תגיד, הספר הזה, מהעולם המחושף אל הזמן המכני, איך הוא נולד?
1: הספר הזה הוא, זה כאילו התחליף למגנום אופוס, זה כאילו החזרה שלי אחורה לנקודת האפס. הפילוסופית אליזבת אנסקום אמרה פעם שבפילוסופיה אתה חייב להתחיל מאפס, אבל הדבר הכי קשה הוא להגיע לנקודת האפס. ובמשך המון המון שנים אני עבדתי במסגרת הפרשנית הפילוסופית וספרותית ודתית, אבל לא חזרתי אחורה עם הדיסציפלינות המדעיות והמחקריות האחרות שעוסקות במהו האדם.
0: כן.
1: ופילוסופיה, או לפחות במודרנה, קאנט העמיד במרכז החקירה הפילוסופית את השאלה מהו האדם. הוא אמר, כל השאלות הפילוסופיות החשובות מתמצות במהו האדם. אבל למעשה זה גם מתחיל עוד קודם. עוד סוקרטס, או אפלטון אם תרצו, הוא קושר את שני הדברים האלה באופן מהותי. ולמה? מפני שאנחנו יצורים שהאופן שבו אנחנו מבינים את העולם שלנו מבנה את העולם שלנו, והאופן שבו אנחנו מבינים מובנה כבר על ידי העולם שלנו. זאת אומרת שאי אפשר, לשאול כאן מהי פילוסופיה בלי להבין מהו האדם.
0: כן.
1: מפני שפילוסופיה היא עיסוק אנושי בדברים חשובים ביותר לאדם. עכשיו, השאלה, איך אנחנו רוצים לדבר? אנחנו רוצים לדבר עליה ממבט ממעל, להגיד כמה דברים עליה, או שאנחנו רוצים לדבר דרך ההיסטוריה שלה, או שאנחנו רוצים לייצר שילוב בין השניים?
0: אבל אתה פשוט ישבת ואמרת לעצמך, אני כבר כתבתי וכבר למדתי וכבר קראתי, אבל אני רוצה לחזור אחורה מחדש בעצם, אני רוצה להבין מחדש הכל?
1: אני הבנתי שאי אפשר בלי פרספקטיבה דיאכרונית, בלי סיפור היסטורי. וברגע שנכנסתי לסיפור ההיסטורי, הבנתי שאי אפשר בלי סיפור אנתרופולוגי וסוציולוגי. וברגע שנכנסתי לאנתרופולוגיה וסוציולוגיה, הבנתי שאי אפשר בלי לעקוב אחרי חיות והתנהגות של חיות, מה שמכונה אתיולוגיה, ואחרי ביולוגיה אבולוציונית. וגם במידה מסוימת פיזיקה וכימיה, ואיך תהליכים בכלל מתרחשים. הירידה לאפס היא לא רק היסטורית, היא גם ירידה לאפס של, של, של מה שאנחנו כתרבות מבינים על עצמנו ויודעים על עצמנו.
0: אז אני רוצה, תראה, הספר הזה כמובן רחב ומעמיק, ואני ממליצה לכל אחד לקרוא אותו, בוא ננסה רגע, אבל לקחת קצת קמצוץ ממנו. קוראים לו מהעולם המחושף אל הזמן המכני, בוא נפרק את זה. מה זה העולם המחושף? איך היינו?
1: זה דבר מדהים. שאני סטודנט לפילוסופיה, צריך להסביר לבני אדם מהו העולם המחושף, ואני אגיד לך למה.
0: בבקשה.
1: מה התחלה של האנושות שאנחנו יכולים לדבר עליה. נאמר, אנחנו, נגיד, נתחיל ציורי מערות או שימוש בכלים. העולם היה תמיד מחושף. הוא תמיד היה אנמיסטי. אני תכף אסביר הכל, לא להיבהל מאזינים. אנמיזם, ההשקפה שאיכשהו כל המציאות קשורה יחד באיזושהי מהות נפשית, רוחנית, מחשבתית, אישיותית, מה שמכונה גם מטה-פרסונות, ראיית העולם כמלא פרסונות, לא רק אנושיות. הראייה הזאת היא המטאפיזיקה היחידה שהייתה לאדם עד למודרנה. והמטאפיזיקה המודרנית שאנחנו חיים תחתיה, ותכף נדבר עליה, היא תפסה את הנפש של ההמונים במערב, רק במאה השנים האחרונות בערך.
0: כן.
1: זאת אומרת שעד לפני ממש 70-80 מאה שנה, כולנו בטבעיות יכולנו לדבר על פרסונות שאינן חיות, על נוכחות של יצורים שאינם אנושיים, בין אם זה יפיות של הטבע או לפרקונים, או בין אם זה רוחות של צמחים שיש להן רצונות משלהם. כל דבר ודבר ביקום קיבל פנים אישיותיות אנושיות, ובעולם בעצם היכולת לתת לעולם אישיות הייתה חלק מהיכולת לייצר את האדם בריטואלים המאוד מאוד מאוד עתיקים הראשוניים ביותר של האנושות.
0: ועברנו עברנו מפה אל הזמן המכני. שמה זה אומר הזמן המכני?
1: יפה. העולמות שאנשים קוננו, העולמות המחושפים, יצרו זמנים שונים. ישנו את הזמן של היום-יום, או הזמן של החרדה, או הזמן של העיסוק, או הקוגניציה של ההישרדות, או התמרון היום-יומי, כמו שמאסלו קורא לזה. וישנם גם רגעים אחרים בחיים שלנו. אדם עם אהובתו או אהובו, ופתאום משהו, יש תהודה ביניהם, פתאום הם חורגים אחד, הם מרגישים אחד את השני בתוך השני, בלי שהם מאבדים את עצמם. אדם עומד בטבע יפה, ופתאום הזמן נעצר. אז עכשיו, כל הזמנים האלה, הזמנים הגבוהים האלה, היום הם נמצאים רק כחוויות מקריות שפוגעות בנו מדי פעם.
0: כן.
1: בעבר, הריטואל יצר קיום מחזורי, שבו בין הזמן שבו אנחנו ביום יום עובדים, רבים, משתוללים, ישנם ריטואלים ענקיים שחוזרים על סיפור מיתוס ההוויה, לא חוזרים עליה בדיבור בלבד. כל השבט, כל הקהילה חוזרת עליה בתנועה, אם אנחנו מדברים על עולמות של ציידים לקטים. זה קיים עד עכשיו. זה קיים אצל האבוריג'נים, זה קיים בילידים באוסטרליה, זה קיים בפפואה ניו גיני, זה קיים אצל הסנטינלס, זה קיים בכל מיני באמזונס. הקהילה כולה זזה ביחד, שרה את שיר ההוויה שלה, מספר את הסיפור של ההורים הגדולים, או ההוויה הגדולה, או האל, או החיה הקדושה, איך הם יצרו את העולם, וכולם עושים את הפעולות ביחד. ודרך ההנחכה הזאת נוצרת בהם תמונה מיתית של העולם, גם כמואנש, אבל גם כמבנה זמני שיש בו זמן מחוץ לזמן. זמן ראשוני, זמן מקורי, זמן קדוש, זמן, בדרך כלל בזמנים האלה יש, לפעמים יש אורגיות גדולות, או כשמתפתחים הלאה והסדר האימפריאלי, נאמר אחרי שומר והקד, נהיה מאוד חזק, אז צריך את פריעת הסדר בתוך הזמן הזה.
0: הפסדנו הרבה בגלל שכאילו העולם הפך, הזמן הפך למכני וויתרנו על הריטואלים?
1: אין לנו מנוחה. את יושבת בהרצאה, בשנייה שההרצאה המרצה עושה, את כבר על הנייד. האם לא פתחת פייסבוק? אם בפייסבוק מישהו לא פנה אלייך, את שולחת מייל. לא לבזבז זמן. את תחת מהמאה ה-12 בערך, אנחנו נמצאים בהאצה מטורפת. המודרנה, כמו שאומר הרטמוט רוזה, היא סיפור של האצה. בהתחלה של תנועה פשוט. מרקו פולו נוסע לסין, אבא שלו נסע לפניו, אבל אז עוד הוא נשאר שם 30 שנה, זה לא כמו היום. היום בכל רגע נתון יש לך 1.5 מיליון אנשים באוויר.
0: כן.
1: אנחנו כל הזמן מאיצים ומאיצים ומאיצים, וההרגשה, גם כלכלית, גם טכנולוגית, ההרגשה היא שאנחנו צריכים לסובב את הגלגל יותר ויותר מהר כדי להישאר במקום. וזה, זה, זה, זוהי מעמסה של זמן שאין לו מחזוריות שמפרקת. כן, יש לנו ספורט, ואת רואה שכמו בפן אתנאה, החגיגה הגדולה ביוון, כל המלחמות בעולם, טראמפ עצר הכל, כן, עוצרים את הכל כדי שכולם יוכלו להיות בספורט.
0: כן.
1: אבל זה לא ריטואל שמאחד קהילה שלמה, והוא לא מסוגל, והלוקליות עבדה, הוא לא מסוגל לתת לנו את מה שהריטואל הישן נתן לנו.
0: אבל מה עם אלוהים? יש לנו את אלוהים, לחלקנו. ויש איזה מין חזרה גם כזאת, ככה מורגש, אני חושבת, בציבוריות הישראלית. יש איזה חזרה כזאת, איזה כמיהה כזאת. אתה רואה שזה חסר. הולכים ל...
1: יש כאן סיפור מורכב. הסיפור של המערב הוא סיפור... המערב סיפר לעצמו סיפור שאם הקדמה תבוא, יש איזה קדמה, ואנשים יאבדו את האמונה באלוהים, כי היא לא רציונלית, כי המדעת ניסתה לתאר את העולם ולהתמודד איתו. עכשיו יש לנו מדע וטכנולוגיה, לכאורה.
0: כן.
1: זה לא עובד. מסתבר שאנשים נהיים יותר ויותר דתיים וברצף. מלחמת העולם השנייה הובילה בארצות הברית לעוד גל של דתיות שלא נגמר עד היום. באירופה המערבית הדתיות נדחקה פנימה, אבל בכל שאר העולם הדתיות לא הפסיקה, היא מתפרצת. אי אפשר בכלל, קשה לי לחשוב על האדם ללא דתיות.
0: כן.
1: אני לא חושב שזה אפשרי. עכשיו, בישראל ספציפית, אחרי כל מלחמה גדולה, יש חזרה לכנסיות. עד שנות ה-60 גם באירופה הייתה חזרה לכנסיות כתוצאה מהאפקט של מלחמת העולם השנייה. אנשים הרגישו, תשמעו, אנחנו לא חינכנו את הילדים שלנו טוב. תראו מה קרה כאן. והם חזרו למסורות. אבל משנות ה-60 מתחילה מהפכה מחשבתית ומהפכה ממשית של מרד של דור צעיר ומאוד מאוד גדול שנולד אחרי המלחמה, הבייבי בומרס, נגד כל הערכים הישנים ובעד חירות ובעד ביטוי עצמי. וחלק מהדבר הזה דוחף כל דבר שקשור בפנימיות של דוחף כל דבר שקשור בדת לפנימיות של העצמי, ונלחם במוסדות, והרבה פעמים תופס את הדת, לא כל כך בארצות הברית, באירופה.
0: דת זה לפרימיטיבים כזה, זה מה שהם אמרו, נכון? זה לא בשביל, אנחנו מתוחכמים, אנחנו לא בקטע הזה של דת.
1: כן, בדרך כלל, תתקלי בפייסבוק, אם את רואה אתאיסט אגרסיבי כמו נאור נרקיס, אז תמצאי מולו מאמין דוגמטי כמו ברוך שלו. אלה שתי דמויות אמיתיות מהפייסבוק שמתווכחות.
0: כן.
1: עכשיו, אחד אומר, אלוהים ברא את השמיים והארץ בשישה ימים, והוא המציא הכל, והתורה היא הקוד, היחיד לאמת של הדברים, והמסורת או אנשי הרבנים הם הנציגים שלה. השני אומר לו, מה פתאום? המדע המציא את הכל. הכל נוצר בצורה מקרית, המדע מתאר את זה, הוא התורה החדשה, והמדענים והמומחים הם הכנסייה, הם האנשים שמאשרים את האמת. בתווך הם מסכימים על כל הצורה של התיאור, הם מסכימים על דמות האל.
0: כן.
1: אחד אומר שהוא לא קיים, אחד אומר שהוא כן קיים, זאת אומרת, אבל הם מסכימים שהוא לא נמצא בתוך המערכת. כן, אנחנו חיים בתוך עולם מת, עולם אימננטי, עולם שמוסבר רק מבפנים, עולם שמוסבר באמצעות כללים ויחסים מכניים של סיבתיות. זה הדימוי המודרני של העולם שגם האדם הדתי צריך להתמודד איתו.
0: כן.
1: ולכן האדם, הרבה פעמים הניסיון לפתור זה להגיד, תשמע, יש מדע ויש אמונה, והאמונה היא מין כזה, כן, איזה אמונה תיאורטית במשהו ספקולטיבי. אבל שימי לב, זה מושג האמונה של המדע. אנחנו מתחילים מאמונה ספקולטיבית, ואז אנחנו בודקים אותה, אמונה תיאורטית לחלוטין. בעצם יוצא שהם מתווכחים על איזושהי שכבה מאוד צרה של תיאוריה, ומסכימים על כל השאר. מסכימים על הדימוי של העולם, מסכימים על הדימוי של העצמי, מסכימים על האל כמחוץ למערכת ולא בתוכה, כמו בעולם המחושב, שהייתי יכולה לבוא עם אותת אלוהים או את האל עצמו בכל מקום, או לפחות בריטואל הגדול. יש כאן איזה מין ויכוח סרק בין שני אנשים שהם נורא נורא דומים אחד לשני, אבל יש להם שוני קטן מאוד, ועל השוני הזה הם רוצים להרוג אחד את השני.
0: אז אפרופו, אני רוצה לדבר על המדע ועל הרצון שלנו להיות, כל הזמן להיות במדע ולהיות מדויקים, וגם לפילוסופיה עושה רושם, יש את הרצון הזה. ובספר הזה, מלבד העולם המחושף והעולם המכני, אתה מדבר הרבה על העניין של הפילוסופיה ואיך עושים פילוסופיה, וחשב, ההתמכרות שלהם למשהו טכני, לתיאורטי, למופשט, אולי הרצון שלהם, חשבתי לעצמי, שיגידו עליהם שהם מדע. לא בא להם שיגידו להם משהו אחר מאשר מדע. מדע צריך להיות...
1: זה צד אחד.
0: אוקיי.
1: זה הצד האנליטי, האנגלו-אמריקאי. הצד השני, הקונטיננטלי, פשוט עבר לייצר שפות שלמות משלו. תמיד פילוסופים חידשו מילים מדי פעם או מושגים, אבל לייצר שפה שלמה שאם את לא נכנסת אליה, כמו אצל הפוסט-דוקטורליסטים, אצל דרידה, אצל לקאן, אפילו, טוב, פחות אצל פוקו, פוקו בחור זה רציני יותר, אצל בתאי, אם את לא משתמשת בשפה שהם המציאו ויצרו, אני חושב שזה איידיגר נתן לזה את הדחיפה החזקה. ואת פשוט, אין לך שום דרך ללכת שם, אני קורא לזה ככה, הם התחלקו בין אנשים שכותבים את הספרות הכי משעממת, הכי מדויקת, הכי כללית שלא אומרת כלום, מין סימולציה כזאת של פילוסופיה, והצד השני התמכר לפול בלון פילוסופיה פנטסטית, שלייצר עולם שלם של ז'רגון שמי שלא נכנס אליו הוא בחוץ.
0: כן, הם מדברים עם עצמם בעצם.
1: לא, זה הרבה יותר גרוע. תחשבי, הם אומרים לך, תשמעי, את נשלטת לחלוטין או על ידי מערכת הכוח, או על ידי המערכת הלשונית, או על ידי מערכת התשוקה, אם זה דלז, ואין לך שום דרך החוצה, אלא אם את פרשנית טקסט בצורה שלהם, ואת יכולה לעשות מין דקונסטרוקציה כזאת.
0: כן.
1: זאת אומרת, אני ואת, זה עכברים במטריקס, רצים, אנחנו לא יודעים כלום. אבל דרידה, ומי שיודע לדבר את השפה שלו, חביבתי, אלה בני האלוהים, הם יודעים להמיר את השפה. עכשיו, מה שהדליק אותי זה האלימות. לא החבר'ה האלה, החבר'ה האלה לא אלימים, הקונטיננטליים, לזכותם יאמר. האלימות האנליטית. הפילוסופיה האנליטית היא בעצם מסורה לרעיון שפילוסופיה היא ביקורת, אין לה תוכן משלה.
0: כן.
1: היא שייכת לצד שמבקר בלבד, מתודה ביקורתית, ואולי מתודה ביקורתית של מושגים מדעיים, בפילוסופיה של המדע, מתודה ביקורתית של ערכים, מתודה ביקורתית של כל מיני דברים. כשאני הגעתי לאוניברסיטה, לא לימדו היסטוריה כמעט בחוג לפילוסופיה. לא לימדו את ההיבט הדיאכרוני, את ההיבט של החזרה, של מה שקרה, כי חלק מהמשמעות של המושגים שמלמדים היום, העמידו פנים שאנחנו יכולים לקחת את המושגים כמו שהם, על פני השטח, ולעבוד איתם ולפתור בעיות. התמונה הזאת של השפה קשורה בראייה של השפה ככלי וכמכשיר שנמצא בראש של כל אחד מאיתנו, והוא מוכוון על ידי כללים, ויש לו, הוא כללים לגמרי טכניים, מכניים, סינטקטיים. תשימי לב, זה מקביל בדיוק לדימוי היקום המודרני.
0: אתה כותב שהפילוסופיה במהות שלה, זה ממש מהפכני נשמע לי, התפקיד שלה הוא לסייע לזבוב להיחלץ מהבקבוק. לפתור בעיות קונקרטיות. אתה כותב על הפילוסוף הטוב כעל סוג של מטפל מוסרי, של היחיד, של החברה, של התרבות. זה באמת רחוק מאוד ממה שקורה היום.
1: גם, וזה רחוק, זה רחוק ממה שקורה היום. המטאפורה שאת הזכרתי בה מויטקינשטיין, אני רואה פילוסופיה כהרבה יותר מזה. אני רואה פילוסופיה כעיצוב עצמי של החברה והאדם. זאת אומרת, ניסיון להבין את היחיד ואת החברה בצורות, ואת העולם החברתי, העולם האנושי, בצורות כאלה שיאפשרו לנו לחיות בצורה טובה יותר בתוכן. טובה זאת אומרת גם נאמנים לערכינו וגם נאמנים לסגסוג, וגם לא נסחפים אחרי הדינמיקות הבלתי נשלטות והלא רצוניות שלו, כמו ההאצה. שדיברתי עליה קודם. חלוץ בזה הוא פייר אדובה, בשנות ה-50, אני פשוט מסתכל על הספר שלו, בספרייה שלי עכשיו, הוא כתב, פילוסופיה היא דרך חיים. האסכולות הפילוסופיות הראשונות היו אסכולות דתיות, כיתתיות. חיו שם ביחד כמו בפרדס חנה קרקור, ולא כמו שאת מתארים לעצמם אקדמיים, באיזה עולם ככה שכולם יושבים וכן עם המקטרת בפה ומתווכחים.
0: כן.
1: פרדס חנה קרקור אני אומר, פרדס חנה קרקור אני מתכוון.
0: כן.
1: תרגילים, תרגילי ראייה, לכל אסכולה בפילוסופיה יש תרגילי ראייה, תרגילים גופניים שונים, הוא מביא אותם, מעמיד אותם זה לצד זה, בין אם זה הפלטוניזם, בין אם זה הספקנות, בין אם זה הסטואה או האפיקורסיות. הפלטוניזם מכור לראיית הכל מלמעלה, הסטואה מכורה לתרגילים שמנתקים אותך מהתשוקות. אומר לך מרקוס אורליוס, אתה רואה את האוכל הזה? תנקה, תפרק אותו לחתיכות. אתה רואה את הדג, תפרק אותו לצבעים, לחתכות, תזכור מה יש לו בפנים, איפה הוא בא, לאן הוא הולך, וככה תפתל את האחיזה של הקסם של העולם החיצוני עליך, ותוכל לחיות מצודה פנימית. הספקנים מלמדים תרגילים שלא יאפשרו לך ליפול לתוך תיאוריות, דוגמות פילוסופיות, יאפשרו לך תמיד לעמוד מחוץ עליהן. כל אסכולה כזאת נולדה בתוך קונטקסט מאוד מאוד מאוד מסוים. אותו קונטקסט, אגב, שבו ישראל ויהודה, והבודהיזם בהודו, והקונפוציוניזם בסין נולד בו. והקונטקסט הזה הוא קונטקסט של שינוי עמוק בתמונת העולם של העולם העתיק, שאת הביטוי המלא שלו אנחנו חווים במודרנה.
0: אז הגיוני שאני אגיד, אני רוצה ללכת לטיפול לא פסיכולוגי אלא פילוסופי, ואני רוצה שיהיה לי איזה אדם כזה, פילוסוף נקרא לו, שאנחנו, אני אוכל לשאול אותו, איך חיים בעולם כזה עכשיו, נגיד, הרבה ישראלים רוצים לדעת, של אחרי השבעה באוקטובר, אתה חושב שאני צריכה לתבוע את זה? הפילוסופיה יכולה לתת לי תשובה לדבר הזה, איך לחיות?
1: אני לא חושב שהפילוסופיה עוסקת בתשובות כלליות לאיך לחיות. אני חושב שהיא עוסקת בלחבר אותך למסורת היותר רחבה שלך, ולאפשר לך למצוא את הדרך שלך בתוך חברה שבסופו של דבר היא האדם ולא את. כי החברה היא האדם. אנחנו, נכון שאנחנו בימינו מעודדים לחשוב על עצמנו כמשהו, כיצורים שיש לנו אני פנימי ומערך חיצוני שאנחנו של העמדות פנים או משהו כזה.
0: כן.
1: אבל זה לא נכון.
0: אוקיי.
1: זה נולד מזה שהיה חברות מאוד מאוד קשוח במודרנה, במערב, באירופה. והחברות הזה ניתק שוליות מהמבוגרים שמדריכים אותם, ניתק לימוד ממהלכי חיים, שם את הצעירים במקום, בטח להם תקופה שנקראת ילדות שמנותקת, שם אותם בתוך מוסדות סגורים שנוצרו בצורה בירוקרטית ובצורה מאוד מכנית ומסודרת ואפילו ארכיטקטונית כמו מפעלים, השית עליהם המון המון המון תבונה כללית וצורנית, זאת אומרת תבונה אינסטרומנטלית כנגד התבונה היותר, תבונת חיים שהם צברו בחייהם, הצליח אותם לשנות את כל הקונבנציות הלשוניות שלהם, את כל דרכי ההתנהגות שלהם. בעולם כזה, שזה החברות, שזה התהליך, אז מיני יובי אדם, אנחנו מרגישים שיש לנו איזה אזור פנימי טהור ושייך לנו, ואיזשהו אזור חיצוני חברתי שקופה אותנו או משהו כזה. אבל זה לא נכון. היכולת של החברה לדמיין במשותף היא היכולת לייצר אנושיות. מה זה לדמיין במשותף? לדמיין לזוז דרך הגוף, לא הראש חושב. תודעה איננה נמצאת בראש. הגוף חושב, הרגש חושב, הדמיון חושב, האדם חושב, החברה נחשבת וחושבת עם המציאות ביחד. זאת אומרת, אנחנו לא, הפילוסופיה האנליטית היא פילוסופיה השכלתית. היא מדמיינת עולם שבו כל מה שצריך לעשות זה להסביר תיאורטית את הכל באמצעות מושגים. מה שאני אומר, אנחנו קודם כל יצור גופני, שלמד דרך חיקוי ותנועה, והחיקוי הזה נכנס לו בגוף. היום את הולכת בבית שלך, ואת עוקפת את השולחן ולא חוטפת מכה מהפינה. ואין לנו עוד דרך בפיזיקה לחשב את הפעולה הזאת, זה יוצר מדי מסובך.
0: כן.
1: את גם לא חיה עם חתכת עץ, או עם חלקיקים, או עם גלים, את חיה עם שולחן. שולחן זה דימוי, דימוי מושגי. הגוף שלך חושב את עצמו בתנועה, הוא תחל לתוך הדבר הזה. גם הרגש שלך והדימויים הפנימיים שלך עובדים בצורה הזאת. זאת אומרת, הם מדמים, קודם כל שאת מגיעה לסיטואציה, את לא רואה, זה לא כמו לבחור בחנות בין שווית, כשצריכה לבחור במשהו בין שווית לאפונה. את מגיעה עם ראייה שלמה שקובעת מה המשמעות של האופציות השונות, והראייה הזאת כבר התעצבה קודם. ואם אנחנו נחשוב על עצמנו כיצורים, שהחשיבה שלהם היא כולה מושגית, או נהלת בתוך הראש, או היא מכנית לחלוטין, אנחנו פשוט מתנתקים מהעומק החברתי שכונן אותם, ומההבנה העמוקה שאנחנו לא יצורים מושגיים במלוא מובן המילה. אנחנו יצורים מימטיים, אנחנו יצורים מימטיים מחכים גופניים, אנחנו יצורים מדמים באמצעות הדמיון, ואנחנו יצורים רואים, ואנחנו גם יצורים שמסוגלים להשתמש בתבונה התיאורטית שלנו, פיתחנו אותה לדרגה מאוד גבוהה, ולייצר סדר מושגי והסברים מכניים. אבל זאת היא השכבה העליונה ביותר. היא אומנם הטרנספורמציה האחרונה שאנחנו עברנו, והיא המירה את כל המערכות האחרות לצורה שלה, אבל היא לא הבסיס והמקור לאנושיות. זה מובן או שאני כבר אהבתי למקומות?
0: יואב אשכנזי, כן, זה מובן, אני מרגישה שהשיחה הזאת עוד תצטרך להימשך בינינו.
1: אני איתך.
0: וגם עם המאזינים. אנחנו נמשיך לעשות את זה. אני רק אגיד, כי אנחנו חייבים לסיים, שהיום בירושלים בשעה 7, ביד בן צבי, התקיים ערב דיון והשקה לספר הזה, נכון? עם משה אלברטל, פיני פרגן וישי רוזן צבי. איתך כמובן, מהעולם המחושף אל הזמן המכני, סיפורם של האדם ושל דימויו. יואב אשכנזי, תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה רבה, מאיה.
0: להתראות.
1: להתראות.

0: עכשיו במה שכרוך, הבל לכן.
1: נכון מאוד, אנחנו עם הבל לכן, הפינה שבה חן מרקס חוזר איתנו אל המקורות שלנו. דוקטור חן מרקס הוא חוקר ומרצה לספרות חז"ל במכללת עמק ישראל, מחבר הספרים למה דברים רעים קורים לאנשים טובים וגם הצד האפל של היופי והכיור. שלום חן מרקס.
2: אהלן אהלן, מה קורה?
1: בסדר, בוא נתחיל, כי אין לנו זמן, יש לנו מלא דברים על הפרק.
2: לא, וגם כאילו קשרת אותי לסובו, למקרה אחד, ולאשכנזי עם העולם המחושב, והכל מתחבר, ולא נצליח.
1: הכל מתחבר, זה יפה, כן.
2: הכל מתחבר.
1: בבקשה.
2: אז היום אנחנו מדברים על גרסה קדומה של משהו שנקרא פגישה בסמרה. למען מי שלא מכירים, פגישה בסמרה זה סיפור קטן קטן, שמופיע בסוף מחזה של סמרסט מואם, ואני אתרגם את הסיפור של מואם בקצרה. סוחר שלח את המשרת שלו לשוק, והמשרת חוזר מהשוק חיוור ומפוחד. למה? הוא פגש בשוק את המוות, תעשי את עצמך מופתעת, המוות היה מחופש לאישה, כרגיל.
1: שרשל הפעם, כן?
2: זה הכל חוזר לשם.
1: אין מה לעשות, תיזהרו מאיתנו, אתם לא מספיק נזרים.
2: זה כאילו יכול להיות שבאמת צריך למחוק את כל הספרות העתיקה ולכתוב אותה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא מוחקים אותה.
2: בכל אופן, המוות בצורת איצי, אישה נועץ במשרת מבט מאיים, ועכשיו המשרת מתחנן שאדון ייתן לו סוס. למה? כדי לברוח מהמוות למקום שנקרא סמרה. למה דווקא שם? אני לא יודע. בכל אופן, הסוחר משאיל למשרת את הסוס, המשרת רוכב מהר, ובינתיים הסוחר מתלבש, יוצא לשוק, מוצא את המוות, ושואל אותו, למה הסתכלת ככה על המשרת שלי בצורה מאיימת? והמוות עונה חביבי, בוא, זה לא היה מבט מאיים, זה היה מבט מופתע. הצטעתי לראות אותו כאן, כשיש לי איתו פגישה היום בערב בסמרה.
1: בסמרה, יפה.
2: קרה אחד אמר יאלי סובול, צדק, ואמרו את זה כאמור גם לפניו. אז מה שאנחנו בעצם נעשה זה בדיוק לבדוק את מתי סיפרו את הסיפור של מואם לפני זה, ובשביל זה אנחנו...
1: סומרסט מואם, יש לו השראה מחכמנו, פשוט מאוד.
2: בדיוק, מארון הספרים היהודי, 1600 שנים אחורה פלוס מינוס, ואנחנו נקרא גרסה של הסיפור הזה, שמופיע בתלמוד הבבלי, למען מי שמתעניין, מסכת סוכה, והסיפור מתחיל בכותרת הבאה, אמר רבי יוחנן, רגלי בן אדם ערבות לו, כמו ערבים בחוזים של הלוואות, ולמקום שהוא מתבקש, הן, הרגליים מובילות אותו. אז ברור לנו איך זה קשור לפגישה בסמרה,
1: כן.
2: אבל התלמוד לוקח את זה למקום אחר, והוא מספר לנו, אלה האנשים שהרגליים שלהם ערבות לחוב שלהם, אלה שני קושים. שהיו עומדים לפני שלמה, קושים לא אני כתבתי, לא לבוא אליי בטענות, אוקיי? והתלמוד מביא את הפסוק מספר המלכים שבו שתי הדמויות האלה, מהן רוזנקרנץ וגילדרשטיין, מופיעים. אחד נקרא שמדהים, אלי חורף. והשני, אחיה, שהם בני שישה, בנים של שישה, היו הסופרים של שלמה. לא ניכנס לזה, שישה היה הסופר של דוד, שני הבנים של שישה עובדים בשביל שלמה, והתפקיד שלהם זה, של סופרים באופן כללי, זה לנסח את החוקים של המלך ואת האיגרות הדיפלומטיות שלו. אז עכשיו אנחנו יודעים מה קורה, הסיפור מתחיל. יום אחד הוא, שלמה, ראה את מלאך המוות, והוא, מלאך המוות, היה עצוב. שאז אותו שלמה את המלאך, למה אתה עצוב? עכשיו, זה לא מפתיע שלשלמה יש תקשורת עם גורמים על טבעיים, גם היהדות, גם הנצרות, גם האסלאם. אומרים שלשלמה יש קשרים עם העולם העל טבעי בכלל, ועם שדים בפרט. ואני משחק עם סיפורי שדים הרבה בשנים האחרונות. ואחד הדברים המעניינים בעיניי זה הנמקות שנותנים בעצם לסיפור, וזה מתקשר לספר של אשכנזי.
1: כן.
2: כלומר... אני מניח ששדים לא קיימים, למרות שאני מקבל את ההנחה שהם אולי כן, אבל אם יוצאים מתוך ההנחה שלא, אז למה לספר עליהם סיפורים? ואחת התשובות שהמחקר נותן זה שבעצם אנחנו מייצרים כאן בתוך הסיפור, התכלית של הסיפורים זה לתת שם וצורה ונרטיב לפחדים שלנו במקרה הספציפי הזה, וגם למאוויים ולתשוקות ולסטיות לצורך העניין.
1: כן.
2: והקטע המגניב הוא שיש זרם פסיכולוגי היום שבו בונים נרטיב לפחד של המטופל. כאילו סיפור משל עצמו, ואז הפחד הופך להיות ישות נפרדת, יוצרים הפרדה בין האישיות של המטופל, ובין הפחדים שלו. אז הנה, יש לנו כאן סיפור שבו פחד.
1: אז למה מלאך המוות, אבל הוא, מה יש לו? למה הוא ככה? למה הוא עצוב?
2: זו שאלה מעולה, וזה בדיוק מה ששלמה...
1: עצרנו בזה, למה אתה עצוב?
2: למה עצוב? זה מה ששאל שלמה, והמלאך עונה, אני עצוב, כי דורשים ממני את אלה שעומדים ראשונים. והאמת היא שזה פתוח לפרשנות, כלומר, מה גורם לו? הוא רוצה שהסופרים יחיו? הוא עצוב בגלל שהוא הורס לשלמה את האדמיניסטרציה? הוא עצוב כי לא בא לו יותר על העבודה, הוא צריך לצאת לחופשה בדוברובניק? לא יודע.

0: בספרות חז"ל יש זרם אחד שאומר שלוז זה עצם קטנה שנמצאת בעמוד השדרה, ואי אפשר להשמיד אותה, אי אפשר לשרוף אותה, אי אפשר לשבור אותה, כי בעצם העצם הקטנה הזאת, האדם אמור לצמוח מחדש בתחיית המתים.
1: אני מתה על זה. כן, אני אוהבת את זה. כן.
0: כמו תא גזע שממתין לשיבוטו.
1: יפה.
0: עכשיו, זו גרסה אחת, אבל הגרסה השנייה אומרת, לא, זו אשכרה עיר, היא מופיעה כבר בתנך, וספרות חז"ל קושרת העיר הזאת עם מסורת שטוענת, מי שחי בלוז זוכה לחיי נצח. זאת אומרת, עיר מקלט שבה מלאך המוות לא שולט, לשם שלמה שולח את שני הסופרים שלו. לא יודע מה איתך, אני אופטימי בשבילהם.
1: אוקיי, אז רגע, מה קרה בסוף?
0: זה סבלנות. כאשר הגיעו לעיר, מתו.
1: רגע, לא שמעתי אותך, היית קטוע. כשהגיעו לעיר...
0: כאשר הגיעו לעיר, מתו.
1: מתו, אוקיי.
0: לעשות. דווקא היו קרובים. למחרת ראה שלמה את מלאך המוות שהולך וצוחק. זה בחור עם שינויי מזג אוויר.
1: הוא קפריזי.
0: הוא קפריזי. שאל אותו, למה אתה צוחק? אמר לו, למקום שממנו נדרשתי לקחת אותם, לשם שלחת אותם.
1: כן.
0: עכשיו תראי, יש כאן את אותו מנגנון אירוני שהופיע בפגישה עם סמרה. הניסיון של האדם להילחם בגורל יוצר דווקא את התנאים למימוש של אותו גורל ממש. אבל במקרה שלנו, מי שמניע את הבריחה מהמוות, זה לא האנשים שעומדים למות, אלא הבוס שלהם. והוא, שלמה, שהוא פועל כאן בעצם מול שלושה גורמים על-טבעיים. השדים, מלאך המוות, עיר שנקראת לוז, ולמרות הכל, את צחוק הגורל את המוות, הוא לא מצליח לנצח, ושלמה כאילו מודה בזה, אז הוא אומר, פתח שלמה ואמר, רגלי בן אדם ערבות לו, ולמקום שהוא מתבקש, לשם הם מובילות אותו.
1: כן. שום מלך לא יעזור לנו, אין מה לעשות.
0: עכשיו תראי, לכאורה האדם והרגליים הם אותה ישות משפטית, אבל מסתבר כאן שלרגליים ולאדם יכולים להיות שני רצונות נפרדים. במקרה כזה הרגליים לוקחות על עצמם את ההתחייבות, הן צריכות לקיים את החוב שקיבלנו כבר ברגע הלידה, כמו הרעיון הבודהיסטי הזה שיום הלידה הוא היום הראשון שבו אנחנו מתחילים למות. אבל מה שאני אוהב בסיפור הזה זה שהוא משאיר את הקוראים עם סוג של פליאה. כי יש כאן עיר שחיים בה לנצח. זאת אומרת, יש אנשים שהצליחו לברוח מהמוות.
1: אני לא יודעת. אבל אני נשארתי עם הלוז. עם העצם. בשבילי זאת העצם. חן מרקס, דוקטור חן מרקס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: היה מהמם, יאללה, שיהיה שבוע טוב.
1: שבוע ביי. טוב. עם זה אנחנו נסיים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, וליובל יסוד על הביצוע הטכני. הנה אתר מיינר עם תפילה.

0: חנות של יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף. כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר.

0: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נדחתה ישיבת הקבינט שתוכננה להערב, אפשר וראש הממשלה יכנס במקומה את הקבינט המצומצם. דדי סימחי אומר כי הוא מתמודד לכנסת כדי להקים קואליציה ציונית רחבה. יולי אדלשטיין שהודיע על עזיבת הליכוד אומר כי המפלגה שינתה את פניה. ראשי רשויות בצפון מביעים חשש כבד שלא יושו הטבות המס שהובטחו להם. התחזית בלי שינוי של ממש.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. נדחתה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה להערב. כתבתנו גילי כהן מסרת כי הישיבה נדחתה ליום שלישי, אך אפשר והערב יקיים ראש הממשלה נתניהו דיון מצומצם בלשכתו. הקבינט לא כונס כעשרה ימים והיה אמור לקבל עדכונים על הנעשה בגזרות השונות. תת-אלוף במילואים דדי סמחי, שהודיע על כוונה לרוץ במשותף בבחירות עם בני גנץ, אומר כי בכוונתו לייצר קואליציה ציונית רחבה. בריאיון לתוכניתנו קובנוביק אמר סמחי כי הסיכוי לממשלה כזאת גדול יותר הפעם, כי הצדדים הבינו שהישיבה באופוזיציה עלולה להיות ארוכה.
5: אני איש ימין ואני איש למידת ישראל. עכשיו כל אחד יבין מזה מה שהוא רוצה. אני רוצה ממשלת אחדות, ואני מבחינתי האירוע של מי יבחר א' או ב' הוא פחות רלוונטי כרגע, כי אני מתכוון לאחד ביניהם. ברור שיש הבדל בין ממשלה ברשות א' או ממשלה ברשות ב'. אני מצפה, מכיוון שמי שיכריע אם זה א' או ב' זה עם, אז מה שאני אומר, אני אעצר ממשלת אחדות שנוכל למזער את הנזקים, כל אחד מהצד שלו.
3: חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהודיע בשבוע שעבר על פרישתו מהליכוד, מסביר מה הביא אותו להחלטה.
6: סימני שאלה היו עוד בימי חוק הגיוס והצבעה על הריבונות, והסתכלתי על עשייה ולא האמנתי שזה אותם אנשים שיחד איתם גם דיברתי על כל הערכים האלה בכנסים לפני הבחירות, ופתאום ככה שינוי של 180 מעלות ברפורמה המשפטית. כשראיתי את הדרך אז גם כן לא כל כך הבנתי מה קורה ולמה קורה, הרי להפך זה מזיז את כולנו אחורה.
3: אדלשטיין אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. ראשי רשויות בקו העימות פנו לראש הממשלה ולשר האוצר ודורשים מהם לאשר לאלתר הטבות מס שהובטחו להם. במכתבם כותבים ראשי הרשויות שהטבות המס ליהודה ושומרון כבר אושרו בכנסת, אך החקיקה המתייחסת ל-94 יישובי גבול הצפון מעוקבת. התושבים מזהירים מפני תחושת אפליה קשה ומביעים חשש כבד שפיזור הכנסת הצפוי בעוד כשבועיים יביא לגניזת המהלך החיוני כל כך לעידוד חזרת התושבים ולשיקום האזור. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. בהרצליה נפל פועל כבן 50 מגובה, מצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב.
4: כאן תחזית.
1: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
0: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
1: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: בתחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, אלון ולן ויציק ברהום, עד כאן. מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן תרבות.
7: כאן תרבות.
8: מדינת ישראל לא הייתה קמה בלי התמיכה היהודית אמריקאית. חלק גדול מאוד מהפעילות הציונית ומהדברים המשמעותיים שהתרחשו מ-1941 עד הקמת מדינת ישראל ב-1948, וקצת לפני זה על החלטת החלוקה ברום ב-1947, התרחשו בארצות הברית.
4: ציונות באי-נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
9: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי-נחת, למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שהתוו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על הציונות בארצות הברית. פעם כשכתבו את התלמוד, היו בעצם שתי כתבים. התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי. וזה כי היו שני מרכזים יהודיים, בארץ ישראל ובבבל. ולדעתי, נרצה או לא, גם העולם היהודי היום מתחלק בין שני מרכזים, ישראל וארצות הברית. וזה לא רק כי כאן נמצאים ריכוזי האוכלוסייה היהודים הגדולים ביותר, זה עמוק יותר. ארצות הברית היא לא עוד מדינה, זו קהילה שמבינה את עצמה כמרכז של העולם היהודי. מה המקום של הציונות בתוך כל המתח הזה שבין ניו יורק וירושלים? איך היא התחילה בארצות הברית? מתי ולמה הפכה הציונות באמריקה אולי לחוד החנית של פרויקט הציוני כולו? ומדוע הדברים נראים קצת אחרת היום? לכל הנושאים האלה אני מאוד שמח לשוחח עם פרופסור זוהר סגב, זוהר הוא דקן לפקולטה למדעי הרוח ופרופסור להיסטוריה יהודית אמריקנית באוניברסיטת חיפה. מחקריו עוסקים בסוגיות כמו לידתו של הלובי היהודי, פעילותה של יהדות ארצות הברית בתקופת השואה, ויחסי הגומלין שלה עם היישוב בארץ. ספרו החשוב לענייננו, מפוליטיקאים אתניים למנהיגים לאומיים, ההנהגה הציונית האמריקנית, השואה והקמת מדינת ישראל, יצא בהוצאת אוניברסיטת בן גוריון. אז שלום זוהר, ותודה רבה שהצטרפת אלינו היום.
8: שלום גלעד, תודה רבה שהזמנת אותי.
9: אני רוצה להתחיל בהתחלה. אנחנו נדבר על, על, על הציונות ועל השואה ועל המצב היום, אבל מי היהודי? אנחנו יודעים מי היהודי שדרכו, שרגלו דרכה באזור ארצות הברית או בכלל באמריקה. אנחנו יודעים לזאת מי האנשים האלה שהגיעו, למה הם מגיעים לארצות הברית, לאזור הזה של צפון אמריקה?
8: יהודים מגיעים לארצות הברית מההתחלה. יהודים נרדפים בעולם. וכמו שרוב אלה שרוב המגיעים לארצות הברית הם אנשים נרדפים, ככה יהודים מגיעים מההתחלה. אבל להערכתי, למרות שליהודי ארצות הברית זה מאוד מאוד חשוב מתי היהודי הראשון הגיע לארצות הברית, ולהראות שהם היו בתחילת העשייה של החלום האמריקאי ממש משלב אפס, אני חושב שכהיסטוריון זה נראה לי פחות משמעותי. משמעותי יותר לדון מתי היהודים הפכו להיות גורם משמעותי בחברה האמריקאית, ומתי ההגירה הייתה, הפכה להיות גורם משמעותי בעולם היהודי. ופה אנחנו מדברים על שני שלבים עיקריים. השלב הראשון הוא ההגירה לארצות הברית של יהודים מהמרחב הדובר גרמנית, שמתחילה משנות ה-40 של המאה, שנות ה-40 של המאה ה-19, ופה אנחנו מדברים על סדר גודל של 200, 250, 300 אלף יהודים שמגיעים עדיין עם סירות מפרס לארצות הברית, יהודים שמסיבות שברודי ברורות לכולנו נתקלו בתקרת זכוכית במרחב הדובר גרמנית ובחרו להגר. רובם מגיעים לארצות הברית עם איזשהו הון בסיסי, ופה מתחיל כבר שינוי בסיפור היהודי האמריקני. היהודים האלה במהירות רבה יחסית, חלקם הגדול משתלב באליטות הכלכליות, הפוליטיות, בארצות הברית. ההשתלבות הזאת, הבולטות הזאת של היהודים בחברה האמריקנית, בשונה ממה שקורה באירופה, לא מובילה לאיזושהי תגובת נגד. אני תמיד מראה נותן לסטודנטים שלי את הדוגמה הכי טובה, שמכנסי הג'ינס, שאני בעוונותיי גם לובש תמיד גם בשיעורים, ולוי שטראוס מגיע לארצות הברית כמהגר, עם איזשהו הון בסיסי, מבין שמי שיעשה את ההון זה יותר מי שימכור ציוד לקורא הזהב, מאשר מי שיכרה זהב, ומתאים ייצר את הג'ינס, והשאר הוא היסטוריה. תראה איזה יופי. אחד מהסמלים היהודיים, האמריקאים, סליחה, הבולטין ביותר הוא סמל שנוצר על ידי יהודי שגם לא מסתיר את יהדותו.
9: ולמה? בעצם למה הם לא מקבלים את התגובה שהם מקבלים באירופה? למה היהודים שבורחים מאירופה מסיבות, אני מניח אולי גם שחלקם קשורות לגרמנים שסביבם, גם הגרמנים עוברים לאירופה, לארצות הברית באותה תקופה, למה שם הם מצליחים להשתלב בצורה כזאת שבאירופה הם לא מצליחים?
8: זאת שאלה מצוינת, שהיא גם תוביל אותנו גם לשלב הבא של ההגירה, אנחנו מדברים על מה שקוראים במרכאות או שלא במרכאות, ההגירה היהודית הגדולה לארצות הברית, שמתחילה משנות ה-80 של המאה ה-19, גם שם, על פי אפילו עדויות של בני התקופה, ליהודי המהגר פחות קשה מאשר לאיטלקי, לאירי או ליווני. קשה להיות מהגר בארצות הברית, קשה לכולם. אבל ליהודים לא יותר קשה מאשר לאחרים. השאלה הזאת שלך לוקחת אותנו לשאלה מאוד מאוד מרתקת וחשובה, שקשורה גם לשורשי האנטישמיות. מדוע יש אנטישמיות? לאיזה צרכים יש אנטישמיות? ואני אגיד בהקשר של הדיון שלנו, כי זה אולי עניין, אם נשמח עוד תזמין אותי לשיחה נוספת, ש... האנטישמיות משמשת באירופה, לתפיסתי, גם כאמצעי לעיצוב חברה. כאמצעי לעיצוב חברה. בארצות הברית יש גורמים אחרים שקל יותר לגורמים ריאקציונריים, לגורמים שמרנים, לעצב את החברה באמצעותם, באמצעות היחס אליהם, וזה האפרו-אמריקנים. ולכן, ליהודים, יש תמיד אנטישמיות בארצות הברית, אבל אני אומר, ואני מוכן לעמוד מאחרי ההגדרה הזאת גם היום, האנטישמיות היא לא גורם מעצב בחברה האמריקנית.
9: אז אם להגיד את זה אולי בשפה קצת יותר בוטה, כשהיהודים מגיעים לארצות הברית, הם מגיעים ונתפסים כלבנים. במידה מסוימת הם נתפסים כלבנים שונים נקרא לזה, מהלבן שקיים באזור כבר 200 שנה, אבל הם לא שונים מהאיטלקים או מהאירים במובן הזה, יש להם מבטא זר, גם לאיטלקים יש מבטא זר, הם אולי נראים שונה, אבל גם האירים נראים שונה, אבל במובן העמוק הם לא שונים ולא, כמו השחורים בארצות הברית, והשחורים סובלים מאותו דבר שהיהודים סובלים ממנו באירופה.
8: כן, בהחלט, או ספרדים, או אנשים ממוצא ספרדי, בהחלט, היספני. היספני. אני מסכים איתך לחלוטין, תוסיף לזה עוד דברים שמקלים על, על, על, על, על, על הקליטה של היהודים, ההפרדה בין הדת למדינה בארצות הברית, שמאוד מקלה על היהודים. העובדה שחלק מהדברים שנתפסים כתכונות יהודיות, אם זה נכון או לא נכון, זה עניין אחר, זה ויכוח אחר. כן, רצון להצליח, היכולות לצבירת הון, שבאירופה יש להם איזשהו ריח שלילי, בארצות הברית זה דברים חיוביים. כלומר, יהודי הוא חכם, יהודי הוא חרוץ, יהודי נתפס כמי שלא שותה לשוכרה, יהודי נתפס דרך אגב עד היום כמי שחיי המשפחה שלו תקינים יותר, וכל התכונות האלה הן תכונות חיוביות שעוזרות לשילוב של היהודים בארצות הברית.
9: והייתי רוצה אז עכשיו, כשאנחנו מזהים שיש פה באמת אולי סיפור הצלחה, לא אולי, סיפור הצלחה של השתלבות של יהודים במקור אחר שהוא לא ארץ ישראל, עכשיו אנחנו מגיעים לרגע של העלייה הגדולה מרוסיה ואחרי הפוגרומים, ובעצם עומדת בפני יהודים באוקראינה, נקרא לזה כמה אפשרויות, האפשרות האחת היא להגיע לארץ ישראל, יחד עם, כמו שקוראת הציונות לעשות, מצד שני, יש הגירה לארצות הברית, יש גם הגירה למקומות אחרים, גם דרום אמריקה. מה זה עושה למרחב היהודי בארצות הברית, כשמגיעה כמות באמת משמעותית? אנחנו מדברים על מיליונים, נכון?
8: הערכות, ואנחנו לא יודעים בדיוק, כי בתהליך לא שואלים מישהו אם הוא יהודי או לא יהודי בתהליך הכניסה לארצות הברית, למשל אפשר לדעת בשלב מסוים בודקים מהי שפת האם. אבל אנחנו מדברים, הערכות מדברות על יותר משני מיליון יהודים שמגיעים בין 1880 ל-1924, שלמעשה השערים נסגרים פחות או יותר מגיעים לארצות הברית. אם אנחנו מדברים על אוכלוסייה יהודית אז של 11 מיליון, האחוז הוא אדיר. אולי הדבר היחידי שזה מזכיר בהיקפים שלו זה את ההגירה מאירלנד. זה פחות או יותר ההיקפים. ומבחינת היהודים זה איזשהו אירוע דרמטי, ואני אנסה להסביר למה האירוע הזה הוא אירוע דרמטי מבחינת העולם היהודי. ההסבר הראשון הוא הסבר נורא, אבל הוא פשוט. היהודים האלה מגיעים לארצות הברית עד 1924, מאזורים שמרכז ומזרח אירופה, שמבחינה היסטורית כהלף עין אחר כך, הנאצים עולים לשלטון ב-1939, מלחמת העולם השנייה, ואחר כך הפתרון הסופי והשואה. היהודים האלה מגיעים לארצות הברית מאזורים שרמת ההשמדה שם והרצח מגיעים ל-90%. היהודים האלה, ההגירה הזאת לארצות הברית, הצילה דמוגרפית את העם היהודי. אבל זה מעבר לזה. כי ההגירה הזאת, כמו שהתחלנו לרמוז קודם, יצרה פעם ראשונה בהיסטוריה היהודית בעת המודרנית. קהילה יהודית גדולה, חזקה, עם כוח פוליטי וכלכלי, שמשולבת בסביבתה. העולם היהודי מכל הבחינות הוא לא אותו עולם אחרי שנוצרה יהדות ארצות הברית. אי אפשר להבין את ההיסטוריה היהודית בעת המודרנית בלי שאנחנו מכניסים את הפקטור, את הגורם היהודי-אמריקני, בגלל המשמעות הזאת. ולפי דעתי, בזירה הישראלית היום, אולי נגיע לזה קצת בסוף הדיון שלנו, יש עיוות נוראי של חוסר עיסוק אקדמי מסודר בסיפור של ילדי ארצות הברית. זה עיוות נוראי.
10: אני רוצה שנייה לשאול למה. כלומר, מה המספרים יוצרים לטובת משהו שכבר קיים ומצליח לפני כן? כלומר, אמרנו, אם מגיעים יהודים מגרמניה, הם מצליחים, יש את ליווייס ויש את מייסיז, מה עושה העלייה הזאת לתוך המרקם עכשיו של יהודי ארצות הברית? מה המספרים האלה מייצרים?
8: זאת שאלה נהדרת. א', ברור לחלוטין שהיהודים ממוצע גרמני לא כל כך התלהבו בהתחלה מההגירה הזאת. כלומר, ויש מערכות שלמות שהם מייצרים כדי לנסות לשלב את היהודים כמה שיותר מהר, וגם כדי לפזר אותם בארצות הברית ושלא יגיעו רק לניו יורק וכיוצא באלה דברים. אבל אחד המאפיינים המאוד מאוד מרתקים של ההגירה הזאת של יהודי ארצות הברית, של היהודים לארצות הברית, סליחה, זה המהירות הפנומנלית של השילוב של היהודים בחברת הרוב האמריקנית. והעלייה, לא היחסית, המהירה, העלייה המהירה מאוד שלהם בסולם הדרגות הסוציו-אקונומי. ואני יודע שמדברים כל הזמן על ההפרדה בין הקהילה היהודית והקהילה המזרח אירופאית. אני חושב שמהר מאוד נוצרה איזושהי קהילה שברור יש הבדלים, אבל היא הרבה יותר משולבת והרבה יותר חזקה. בוא ניקח דוגמה. לואי ברנדייס, שופט בית המשפט העליון היהודי הראשון בארצות הברית מ-1916. לואי ברנדייס הוא ממשפחה, עוד פעם, הוא ממשפחה יהודית ממוצע גרמני שישב בקנטקי. הוא ממוצע גרמני. אבל הוא יעמוד בראש התנועה הציונית שרוב חבריה הם יהודים מזרח אירופאים. בואו ניקח עוד דוגמה. אנחנו נדבר אולי בהמשך על אחת הדמויות החשובות ביותר בציונות האמריקנית. אבא הלל סילבר, רב רפורמי, שמקום מושבו בקליבלנד. סילבר הגיע לארצות הברית בגיל 11 מליטה. הוא רב של הקהילה היהודית בקליבלנד, קהילה רפורמית, שרוב יהודיה, שרובה היא ממוצע גרמני. כלומר, נוצרה פה איזושהי קהילה שהשילוב והכוח שלה יוצא דופן. בגלל היכולת השתלבות המאוד מאוד מהירה של היהודים המאגרים ממזרח אירופה בחברה הכלל אמריקאית.
10: ואז אמרת כמה פעמים ציונות, ובאמת בוא נדבר על זה קצת. ואני רוצה להציב את זה בתוך ההקשר של העלייה לארצות הברית. אני חושב שכששואלים אנשים לגבי הציונות, והם עדיין גרים בבית, בגרמניה או בצרפת או בליטה, אז אני יכול לראות למה הם יכולים להיות ציונים או לא, אפילו שהם לא עלו לארץ ישראל. אבל הנה מגיעים 2 מיליון, שהיה באפשרותם אם היו רוצים לעלות לארץ ישראל, להגיע לארץ ישראל, ובמובן מסוים, אם אני מבין נכון, זה לא הפך אותם בשום רגע לאנטי-ציונים, או לפחות את רובם, זה לא הפך לכאלה שאומרים, אנחנו דוחים את האחת עבור השנייה, כי הציונות כן תופסת מקום בתוך המרחב האמריקאי בצורה חזקה. אתה יכול להגיד לי כמה מילים על איך זה מתחיל, מה המנוע שמתחיל את התהליך של הציונות שם?
8: אני כן חושב, אני רוצה, אבל אני חושב שאתה מציג את הדברים בצורה טובה, אבל אני חושב שהם קצת יותר מורכבים. אני חושב שכן יש אלמנט מסוים אנטי-ציוני בתפיסה האידיאולוגית של חלק מהאליטות היהודיות האמריקאיות, בעיקר בתנועה הרפורמית. הדברים האלה הלכו והשתנו לאורך השנים, כאשר להערכתי השינוי הגדול ביותר יהיה בעקבות מה שאנחנו קוראים היום השואה, כלומר, הם לא יקראו לזה השואה, כלומר, בוא נגיד ככה, אם נשתמש בלשון שמתאימה למחצית לתקופת מלחמת העולם השנייה, ברגע שיגיע המידע לפתרון הסופי לארצות הברית, זה יעשה שינוי דרמנטי. אבל כדי לקצר, מה המשמעות של הציונות בארצות הברית? המשמעות של הציונות בארצות הברית היא גורם לשימור, טיוב ועצמת החיים היהודיים בארצות הברית. יהודי אמריקאי שמרכז חייו הוא חילוני, גם אם הוא הולך לבית הכנסת אולי בחגים, וגם אם בנו יעבור, בנו וגם בנו וגם ביתו יעברו בשלב מסוים טקס בר מצווה, ובוודאי ברית מילה. ריטואל חייו הוא חילוני. לפני ההנהגה היהודית האמריקאית, והם אומרים את זה, איך אנחנו, תהיה אתגר, איך אנחנו במציאות כזאת, שמאפשרת לנו השתלבות, שבעצם דורשת מיהודי, שרוצה לשמור על יהדותו, בחירה יומיומית, להישאר להיות יהודי. יהודי יכול בארצות הברית, מהר מאוד לוותר על יהדותו. שום דבר לא מונע את זה ממנו, זה מציאות אחרת לחלוטין מהמציאות האירופאית. מה אנחנו עושים כדי לשמר, כאשר אנחנו לא מדברים יידיש, שאנחנו מדברים אנגלית, שאנחנו משתלבים. ציונות מאפשרת ליהודי האמריקאי יצירת מהות אתנית לאומית, שמאפשרת את חייו בארצות הברית. תוסיף לזה שיצירת מרכז יהודי, אני אגיד את זה במרכאות או שלא במרכאות, נורמלי, בארץ ישראל גם מאפשר עוד יותר את הקיום היהודי הזה בארצות הברית, כי הרבה פעמים מהגר נתפס, גם הדימוי של המהגר הוא גם על פי ארץ מוצאו. עכשיו, נכון שיהודי ארצות הברית לא יגרו לארצות הברית מארץ ישראל, אבל דרך אגב גם בספרות היום זה מקובל, יש ארץ אם וירטואלית. אין ספק שמבחינת התפיסה של היהודי את עצמו, מבחינת התפיסה, בוא נגיד, שאבא הלל סילבר, ליטא היא לא ארץ האם שלו. ארץ ישראל היא ארץ האם שלו. וכך הוא נתפס. ואם נבנה בארץ ישראל איזשהו מרכז לאומי מודרני, ליברלי, שמתאים לערכים של יהודי ארצות הברית, זה מחזק מאוד גם את מעמדם בארצות הברית. ועוד פקטור, שגם בשלב מסוים, כששערי ארצות הברית נסגרו ב-24, יש גם איזשהו רצון ליצור עוד איזשהו מרכז שיאפשר הגירה יהודית, גם מתוך הכרה של המגבלות של היהודים לשנות את חוקי ההגירה בארצות הברית, וגם מתוך רצון אמיתי לעזור ליהודי מרכז ומזרח אירופה, שמצבה בין שתי מלחמות עולם נוראי.
10: ואני חושב שזה מאוד מעניין, בגלל שזה בעצם מציג את העובדה שכשפינסקר כותב, כשפינסקר כותב באוטו-אמנציפציה, על הרעיון הזה שאנחנו רוצים את הציונות ואת ההתיישבות בארץ ישראל, גם כדי שיהודים ברוסיה יוכלו להיות נורמליים, כי יהיה להם ארץ מוצא, כמו שיש ארץ מוצא לבולגרי באודסה, ולרומני באודסה, ולצרפתי באודסה, יהיה גם ארץ מוצא ליהודי באודסה, אתה בעצם אומר שהוא צפה פני עתיד וראה את איך שהדברים התנהלו אחר כך בארצות הברית, כי גם בארצות הברית, ליהודי יש ארץ מוצא, כמו של האירי ולאיטלקי, ובמובן הזה הם באמת הופכים להיות, ואני חושב שאולי אפשר להגיד את זה בפעם הראשונה בהיסטוריה, נורמליים.
8: מה, ברנדייס, שהזכרנו את שמו קודם, הרי יש לו את אחד המשפטים המפורסמים, הוא אומר, אני קצר, הוא אומר, אני בעצם, סיכומו של הרעיון שלו, אני בעצם ציוני כדי להיות אמריקאי טוב יותר. מה, יש פה איזושהי תפיסה שהציונות בעצם מובנית כדי, ונוצרת כדי לשפר, כדי לשרת את החיים היהודים בארצות הברית, וזה שונה לחלוטין מהציונות המזרח אירופאית והארץ ישראלית.
10: ולתוך הסיפור הזה, מעניין אותי אם יש באמת רגע של, של עיסוק בארץ ישראל ממש. כלומר, האם הציונות היא באמת משהו שמייצר משמעות לטובת החיים החילוניים היהודים בארצות הברית? אז אני הולך לבית כנסת ואני עושה דברים ב-JCC, ואני, הבת שלי הולכת אחר כך לחוגים של ילדים שבטח אולי שרים שירים של עלייה לארץ ישראל, או שארץ ישראל היא באמת מוקד של עניין. כלומר שיש שם השקעה כספית, יש שם השקעה רעיונית, הם מגיעים לפה משלחות, כי אני חושב שלפחות בדמיון שלנו יש אנשים כמו נשות הדסה שמגיעות לפה ובונות דברים. זה לא רק העיסוק הפנימי, זה גם יש לזה השלכות לגבי מה שקורה בישראל.
8: הרעיונות שאתה מציג פה עכשיו, כל אחד מהם יכול, פותח בפנינו מגוון רחב מאוד של, של דיונים. וקודם כל, אני רוצה רגע להציג, קודם כל בעיה כללית, תיאורטית אולי, שעוסקים בה רבות מאוד בחקר הדיאספורה. כל קהילה דיאספורית מפתחת לעצמה איזשהו מגוון אינטרסים שונה לחלוטין. ואם ניקח את הסיפור היהודי, אני בעצם סיפרתי לך עכשיו סיפור שאומר שבעצם יהודי ארצות הברית יש מערך אינטרסים לגבי הציונות, ואיך שהם רואים את הציונות שונה לחלוטין מהיהודי בוורשה. מה קורה? למה הסיפור האמריקאי, היהודי האמריקאי והיהודי בכלל הופך להיות שונה? כי ככל שאנחנו מתקדמים בין שתי מלחמות עולם, המשבר של יהדות אירופה הולך ומחריף, הולך ומעמיק. כמובן שהוא הגיע לשיאו המחריד בשואה. המשבר הנוראי הזה של יהודי אירופה, הוא לא יהיה רק בגרמניה, הוא יהיה בפולין, הוא יהיה ברומניה, הוא יהיה בכל המדינות שנבנו אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, סליחה. המשבר הזה הוא כמו איזה פטיש שנמצא מעל הקהילה היהודית האמריקאית, והקהילות היהודיות בכלל, אבל בעיקר מעל הקהילה היהודית האמריקאית. הוא יוצר איזושהי אהדה, יוצר איזושהי ערבות הדדית בגלל העוצמה היוצאת דופן שלו. ויהודי ארצות הברית מגלים פה איזושהי אחריות לכלל היהודי. הם רואים את עצמם כאחראים לכלל היהודי. האחריות לכלל היהודי הזה היא תהיה גם לגבי יהודי אירופה וגם לגבי יהודי ארץ ישראל. אתה הזכרת את ארגון הדסה. ב-1912 קם ארגון הדסה, כארגון נשים. מתפתח בעצם אולי לארגון הציוני החשוב ביותר במאה ה-20. אי אפשר לתאר את תהליכי המודרניזציה של ארץ ישראל, בלי התרומה של ארגון הדסה. 1914, קם ארגון הג'וינט, שגם הוא בהתחלה פועל בארץ ישראל, אבל המנעד האחריות שלו רחב מאוד, גם כלפי יהודי אירופה. עד היום הג'וינט, אולי אחד הארגונים הפילנטרופיים החשובים והגדולים ביותר בעולם, בכפי הפעילות שלו. יש פה יציאה של היהודים מדלת עמותיהם בארצות הברית, ראייה שמצבם שונה, טוב הרבה יותר, והאחריות לגבי הכלל היהודי. האחריות לכלל היהודי הזה כוללת גם את ארץ ישראל. בהתחלה זה לא פשוט. לא פשוט. יש ויכוחים קשים מאוד בתוך יהדות ארצות הברית. איפה צריך לשים את הדגש? איפה צריך לתרום? דוגמה, עשיתי דוגמה נפלאה. כשוויצמן, אחרי שהוא מקבל את הצהרת בלפור, כדי לממש את הצהרת בלפור, הוא צריך כסף. במציאות, של אחרי מלחמת העולם הראשונה, המקום היחידי שהוא צריך לגייס את יכול לגייס את הסכומים, סכומי העתק, שהוא צריך לבניית ארץ ישראל, לבניית התשתיות, זה ארצות הברית. אנחנו מדברים לא על הילד ששם פרוטה ועוד פרוטה בקופסה הכחולה של הקרן הקיימת בוורשה, שזה נורא מרגש. ועד היום אצלי במשרד, יש את הקופסה, אני שם, יש קופסה כחולה כזאת של הקרן הקיימת, ואני מסתכל עליה תמיד באהבה. אבל זה כסף קטן. צריך את עשרות המיליונים של יהודי ארצות הברית. ובהתחלה, יהודי ארצות הברית מסרבים, האליטות מסרבות. הכסף הולך יותר ליהודי ארצות הברית, ליהודי אירופה, סליחה, ולזוועתו של ויצמן, למשל, להקמת מיזם שבעתיד יתברר שהוא קושה לגמרי, של התיישבות יהודית חקלאית בדרום רוסיה. היעדר הכסף הזה הוא אחת הסיבות לעיכוב ביכולת של, של, של, של המימוש של הציונות בעשור הראשון אחרי הצהרת בלפור. מה, הדברים לא פשוטים.
10: ולתוך הסיפור הזה הייתי באמת רוצה להכניס קצת את מערכת היחסים בין אנגליה לארצות הברית, או נקרא לזה המרכז הציוני מחוץ לארץ ישראל. כי הדברים קורים בהתחלה באנגליה, זה לא במקרה שוויצמן נמצא באנגליה, ופונה ללורד בלפור כדי לקבל את ההצהרה המפורסמת, אבל בשיחה שהייתה לנו עם אריק דובנוב, הוא תיאר רגע של מאבק בעצם, בין הציונות האנגלית, או הציונות באנגליה לבין הציונות בארצות הברית, ועל מעבר שקורה לאורך שנות ה-20 וה-30, עד שבעצם בזמן השואה, המרכז החשוב של הפרויקט הציוני, נמצא בעצם בארצות הברית. אפשר אפילו להגיד שבמידה עמוקה, אולי זה המרכז הכי חשוב של הפרויקט הציוני, והייתי רוצה למקד את זה ברגע שבו מנהיגים ציונים נפגשים בבילטמור, בג'רזי, בניו ג'רזי, ומחליטים החלטות שיש להם משמעות לכל המהלך שקורה בארץ ישראל. ספר לנו קצת על זה, אני חושב שזה רגע דרמטי בהיסטוריה הציונית.
8: אני מסכים לחלוטין. הרגע הדרמטי בהיסטוריה הציונית זה בעצם המעבר של המרכז, של הפעילות הציונית לארצות הברית. ואתה הזכרת את ויצמן, להערכתי, זה, כמעט, זה נשמע נורא כשאני אומר את זה, אבל יש לי על זה מאמר, שהערכתי, אחת הסיבות חשובות להידרדרות במעמדו הפוליטי של ויצמן, הוא חוסר יכולתו לשחזר את ההצלחה שלו בבריטניה, בארצות הברית. ולעומת זאת, הבנה של המנהיג שעולה וצומח במקביל אליו ואחרי זה מעליו של בן גוריון, שהזירה האמריקאית היא הזירה החשובה ביותר, והיא לא רק זירה חשובה ביותר, היא זירה שאופני הפעולה בה שונים מאופני הפעולה שוויצמן פועל בה כדי להשיג את הצהרת בלפור. ויצמן בהצהרת בלפור, אתה יודע, זה מין פוליטיקה כמעט ביסמרקית, נכון? של חדרים, של השגה של, של ההרצרה בכל מיני חדרים אחוריים. לא, בן גוריון מפעיל בארצות הברית פוליטיקת המונים. ואני אתן דוגמה. בן גוריון, בין 1938 ל-1942, מבין את מה שאני מבין עכשיו, ולמרות שזו תקופה דרמטית, הוא נמצא רוב הזמן בארצות הברית. בתחילת 1941, הוא מגיע לביקור קצר בארץ ישראל. אפשר גם להגיד, הדרך, אל יקל הדבר בעיניך, ביקור כזה בארץ ישראל זה מסע ארוך מאוד, צריך לזכור. הים התיכון הוא בשליטה איטלקית, זה סיפור ארוך איך מגיעים לארץ ישראל. הוא מגיע לארץ ישראל, והוא נפגש עם חברי הנהלת הסוכנות היהודית, ומספר להם על הביקור שלו בארצות הברית, ומבהיר להם, יש בארצות הברית, נשיא, שקוראים לו רוזוולט. ורוזוולט הוא ידיד ליהודים, אבל הוא לא חושב שהציונות היא הפתרון הנכון. רוזוולט, אנחנו יודעים, רוזוולט, אנחנו יודעים את זה, רוזוולט התנגד להקמת מדינה יהודית, עד יומו האחרון. והוא מתווה בפני חברי הנהלת הסוכנות, מהלך פוליטי שמשתמש בקהילה היהודית האמריקאית, ובגורמים נוספים בחברה האמריקאית, ויוצר קמפיין, של דעת קהל כדי להכריח את הממשל האמריקאי לשנות את דעתו. יש פה, אם רוצים להבין למה בן גוריון הוא בן גוריון, צריך להבין את המהלך הזה. והשיתוף הפעולה עם יהדות ארצות הברית, הפך להיות אחד הגורמים האסטרטגיים המרכזיים, במהלכים של בן גוריון להקמת מדינה יהודית. אבל, אם אני חוזר לדברי הפתיחה שלך, מדובר פה לא רק בשיתוף, אלא גם במאבק. כי בפני בן גוריון עומדת משימה מאוד מאוד קשה. כיצד בצד אחד לבצע את שיתוף הפעולה הזה עם יהודי ארצות הברית, ולהשתמש ביתרונות הכלכליים והפוליטיים שהם נותנים לו. מצד שני, לא לאפשר להם להשתלט על התנועה הציונית. ולהפוך את הציונות למה שהוא קורא לציונות אמריקאית. זה אתגר מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מורכב.
10: ועכשיו אני רוצה ברשותך לשאול קצת על, באמת על ועידת בילטמור, שלפחות בהיסטוריה של הציונות בארץ ישראל, היא רגע שנתפס כרגע של שינוי בתקוות ובעצם בתוכנית של מה הפרויקט הציוני רוצה להשיג.
8: זה בעצם בוועידת בילטמור שמתכנסת במלון בילטמור בארצות הברית בשנת 1941, מתכנסים כל המנהיגים היהודים הציוניים שנמצאים באותה עת בארצות הברית ויכולים להגיע, נמצאים שם גם בן גוריון וגם ויצמן, וכל ההנהגה הציונית האמריקאית, והוועידה הזאת בעצם מתווה פעם ראשונה בגלוי ובצורה פומבית, שהמטרה של התנועה הציונית היא הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, למעשה במסגרת ההסדרים הפוליטיים העולמיים שהתגבשו לאחר מלחמת העולם, לאחר סיום מלחמת העולם השנייה. זה אמירה מאוד מאוד משמעותית, שיותר משמעותית מבחינה פנים ציונית מאשר מבחינה חיצונית, כי היא בעצם באה יותר להערכתי לתת איזושהי אמירה ולגדור גדרות כנגד תוכניות אחרות שעמדו על הפרק ונסרו בקלה לאוויר. חלוקה, מדינה דו-לאומית וכיוצא באלה. קונפדרציות, היינו שונים על קונפדרציות שנסרו בחלל האוויר.
10: ומה שמעניין שזה קורה בארצות הברית. כלומר, היית מצפה שההחלטה הכל כך דרמטית של הציונות לגבי הפרויקט הציוני בארץ ישראל והקמת מדינה יהודית בארץ ישראל תקרה בירושלים או בתל אביב, וזה קורה בניג'רזי.
8: ברור לחלוטין. גם בן גוריון וגם ויצמן שם, שם הדברים קורים. לכולם ברור שכל פתרון לשאלת ארץ ישראל יתחיל ויגמר בארצות הברית. גם לכולם ברור, בקודם להנהגה ברור, שנכון שבריטניה שולטת פיזית בארץ ישראל. אבל ככל ששנות ה-40 מתקדמות, ברור לכולם, ובמיוחד לאנשים כמו ויצמן ובן גוריון, שיש להם מקורות מידע, ויש להם ראייה פוליטית מאוד מאוד רחבה, שבריטניה לא תבצע שום צד פוליטי משמעותי בלי ארצות הברית. ולכן, ברור לכולם שהדברים התרחשו בארצות הברית. ודרך אגב, חלק גדול מאוד מהפעילות הציונית, ומהדברים המשמעותיים שהתרחשו בהקשר של הקמת מדינת ישראל, מ-1941 עד הקמת מדינת ישראל ב-1948, וקצת לפני זה על החלטת החלוקה באום ב-1947, התרחשו בארצות הברית. וכולם מבינים את זה, וכולם יודעים את זה. הדברים מתרחשים שם, כי שם הם נקבעים, שם נמצא הכסף, שם נמצא הכוח הפוליטי, גם אצל היהודים וגם אצל הלא יהודים. ולכן אחד הדברים המרכזיים גם שצריך לעשות, זה איכשהו לנטרל את ההתנגדות של הממשל האמריקאי להקמת מדינה יהודית. שזה התנגדות דרמטית.
10: אני יודע שזה נשמע קצת סנסציוני, אבל הייתי רוצה לשאול שאלה אולי לא פיירית כהיסטוריון. יש כמה דברים שבלעדיהם אין מדינת ישראל. אני חושב שאחד מהם זה ההגירה ממזרח אירופה, הרצל, האם היית אומר שגם הפעילות של הציונות בארצות הברית היא אחד מהדברים האלה, שבלעדיהם הפרויקט הציוני בעצם לא יכול להתקיים?
8: לחלוטין אני עומד מאחורי זה. מדינת ישראל לא הייתה קמה בלי התמיכה היהודית אמריקאית. אני עומד מאחורי זה לחלוטין. בלי התמיכה הפוליטית והתמיכה הכלכלית. ב-1948 הוזרמו, רק ב-1948, הוזרמו מיהודי ארצות הברית בהזרמה פילנטרופית יותר מ-150 מיליון דולר. והערכים של היום זה יותר מ-2 מיליארד דולר. כל עתק באותה תקופה. כל נעשה בכסף יהודי אמריקאי. מקניית אוניות מעפילים, שדרך משלב מאוד, שבשלב מסוים גם מופיל, מי שמופיל אותם זה צוותים אמריקאים, של יהודים אמריקאים, דרך קניית נשק בשנות מלחמת השחרור, ועד פליטת העלייה המונית מארצות האסלאם. כל נעשה בכסף יהודי אמריקאי. לתנועה הציונית ולמדינת ישראל בעשור הראשון אין שום יכולת, שום יכולת, גיוס כספים אחרת. שום יכולת. אבל זה לא רק זה, זה עוד החלק הקל יותר. החלק המורכב יותר זה היכולת לגיוס של יהודי ארצות הברית למאבק הפוליטי למען הקמת מדינה יהודית. ועוד פעם, אם קודם אמרנו שהיו הציונות בארצות הברית, הייתה בעיקר כדי לטייב ולהעצים את החיים היהודים בארצות הברית, והיו גם הרבה מאוד סימני שאלה אצל חלקים גדולים מאוד מיהדות ארצות הברית, האם הציונות היא הפתרון הנכון. ככל שאנחנו מתקדמים בשנות מלחמת העולם השנייה, ולארצות הברית מגיע המידע על הפתרון הסופי, ופעם ראשונה שהוא מגיע לארצות הברית, זה יחסית מאוחר, זה עוד עניין מרתק, רק באוגוסט 42 הוא מגיע, המידע המבוסס הראשון על הפתרון הסופי לארצות הברית. חלק מהתחושה, מהתגובה של יהודי ארצות הברית, לאירוע המחריד הזה, היא תמיכה בציונות והכרה שמדינת ישראל היא הפתרון היחידי לחיים היהודים. שזאת התשובה הנכונה, שגם אם הם עצמם לא יבצעו את העלייה, הם יתמכו בכל מעודם בפרויקט הזה. והדבר הזה אפילו קיבל משנה תוקף לאחר המלחמה, כאשר נודעו הממדים המחרידים של האובדן. ויהודי ארצות הברית בצדק, או שלא בצדק, זה עוד פעם דיון הנוסף, הייתה להם תחושה שהם נכשלו, שהם לא עשו מספיק למען הצלת החיים. ופלק מההילינג, מהתחושה, מהתגובה, מתהליך ההבראה, היה התמיכה הבלתי מסויגת בהקמת מדינה יהודית, במסגרת ההסדרים הפוליטיים שלאחר מלחמת העולם השנייה. ועוד מעט צריך להבין את זה, לאור זה, שהממשל האמריקאי מתנגד.
10: והייתי רוצה, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל הייתי רוצה קצת לדבר על התגובה באמת לשואה, או לרגע הזה, שאנשים, אבא של אשתי היה תינוק באחד ממחנות הפליטים שם באזור גרמניה או פולין, אני לא זוכר כרגע את המקום המדויק, אבל אחד הולך לארצות הברית והשני הולך לישראל. כלומר, זה לא שהתמיכה הפכה להיות כזו שאומרת בוא נשלח את היהודים לארץ ישראל, עדיין הרוב עוברים לארצות הברית.
8: אני מדבר אחרי המלחמה.
10: כן.
8: זה עוד פעם מצביע על הדואליות. מצד אחד, יהודי ארצות הברית, וגם מי שמגדירים מצד פעם ציונים אמריקאים, התמכו ללא סייג בהקמת מדינה יהודית. אבל מדינה יהודית היא לא חזות הכל. הקמת מדינה יהודית היא חלק בפאזל המורכב של שיקום החיים היהודים בעולם לאחר מלחמת העולם השנייה. חלק מהשיקום הזה הוא גם למשל חיזוק והקמה מחדש של הקהילות היהודיות באירופה. חלק מהשיקום הזה הוא לאפשר לשורדי שואה שמעוניינים בכך להגיע לארצות הברית. גם הקמת מדינה יהודית, אבל הקמת מדינה יהודית היא לא חזות הכל. היא לא חזות הכל. זה עוד פעם המורכבות שמראה את ההבדל בין יהדות ארצות הברית, בין הציונות האמריקנית לבין הציונות הארץ ישראלית והישראלית אחרי 1948.
10: עכשיו, היו לנו שתי שיחות שעוסקות בשנים של אחר כך. היה את השיחה מרתקת עם נועם גיל על הציונות בתרבות האמריקאית, שדיברנו בה על מוודי אלן ועד אקסודוס, והייתה שיחה עם סוזנה השל, על אבא שלה, אברהם יהושע השל, על ההנהגה שלו את בעצם הקהילה היהודית בארצות הברית, ואת המקום שלו בציונות. אז אני מרגיש שבזה קצת עסקנו מספיק, או לא מספיק, לפחות קצת. ומה שאני רוצה זה לדבר איתך על הרגע שאנחנו נמצאים בו היום, על הרגע שבו זה מרגיש שאולי האהבה העצומה שאתה מזהה, וכמובן שבצדק, הרגע שעמוק לארץ ישראל, לציונות, למדינה ישראל, אני מלמד פה בארצות הברית ואני שומע את המידים שאומרים שהסבתא שלהם עד היום מדברת על ריקודי הורה במחנות של ילדים קטנים שהם, ועל העיסוק המאוד דרמטי בישראל. היום זה לא נראה כל כך ככה. הייתי רוצה להזמין אותך לדבר קצת על הרגע הזה, איך אתה מבין אותו מתוך ההיסטוריה המאוד משמעותית ודרמטית של יהודים בארצות הברית ויחס שלהם למדינת ישראל.
8: אני אגיד על זה שני דברים. קודם כל, היסטורית, הרי הזכרנו, שהייתה התנגדות לכל הרעיון של הקמת מדינה יהודית. הדבר הזה השתנה בשואה. אולי היום, ככל שאנחנו מתרחקים מהאירוע הדרמטי הזה של השואה, זרמי העומק שמבקרים, שיש להם ביקורת כלפי עצם הרעיון של הקמת מדינה יהודית, עוזרים ועולים. זה לא איזה תופעה, זרמי העומק האלה שיש להם ביקורת כלפי המדינה היהודית, כלפי כל הרעיון, זה לא דבר שמנותק מההיסטוריה היהודית האמריקאית, הם תמיד קיימים. השואה שינתה את זה, אולי אנחנו חוזרים לזה. בנוסף, תמיד, תמיד היה לציונים האמריקנים וליהודים האמריקנים ביקורת כלפי מרכיבים מסוימים במהות של הקיום היהודי בארץ ישראל. ואחר כך במדינת ישראל. משלב אפס, יש להם ביקורת קשה, ומעלים סימני שאלה קשים, לגבי הסיפור היהודי ערבי. הדבר הזה מטריד אותם מאוד. בתקופת השואה, ובעשור הראשון להקמת המדינה, בגלל האירוע הכמעט משיחי הזה של הקמת המדינה, הביקורת הזאת כמעט נעלמה, אבל היא כל הזמן קיימת. הדבר הזה קיים והוא מטריד מאוד, וכש... הדברים, וכאשר מגמות ששונות לחלוטין מהתפיסה הליברלית של יהודי ארצות הברית, הולכות ומתחזקות במדינת ישראל, הדבר מוביל לפערים הולכים וגדלים. להערכתי, קו פרשת המים זה מלחמת לבנון הראשונה. ממלחמת לבנון הראשונה, רואים יותר ויותר ויותר ביקורת, כלפי מה שמתרחש במדינת ישראל. יהודי ארצות הברית הם לא פחות יהודים. אזל מדינת ישראל תופסת מקום פחות ופחות חשוב ומשמעותי בזהות האתנית שלהם. ורואים את זה בכל המשאלים, בכל הסקרים.
10: מה היית חושב שאנחנו צריכים לעשות בהקשר הזה? כלומר, אם עכשיו אנחנו מדברים על מתוך נקודת המבט של שיחה בישראל, או שעולה בכאן הסקטים, מה אתה חושב שאנחנו לא מבינים ושאולי כדאי שנבין טוב יותר לגביהם?
8: אני חושב שאנחנו צריכים להבין את העומק של המשבר. אנחנו צריכים להכיר בזה כישראלים שמותר להם להציג ביקורת. דרך אגב, גם היסטורית. בן גוריון, הביקורת למשל של הנהגת הדסה, כלפי נושא הפעילות של ההנהלה הציונית בעניין יחסי יהודים ערבים, טרף אותו. הוא אמר, אין לכם בכלל זכות להציג ביקורת. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שיש להם זכות להציג ביקורת. ואני, להערכתי, מה שיקרה אם לא יהיה שינוי דרמטי במה שקורה במדינת ישראל, המרחק רק אלך ויגבר. זאת עובדה. וכל מיני פעילויות כאלה או אחרות שמנסות בצורה מלאכותית לגשר על הפערים האלה, מפעלים כמו, אני יודע, כמו תגלית, המשמעות שלהם היא משמעות מינורית שלא תשנה את הכיוון. אנחנו צריכים להכיר בעובדה שמה שקורה היום במדינת ישראל גורם להרחבה ולהתרחקות של יהדות ארצות הברית ממדינת ישראל. אם זה נכנס לשל השיקולים האסטרטגיים של ההנהגה הישראלית או לא, זה עניין אחר. אבל אנחנו חייבים להבין שזה מה שקורה. זה מתרחש בעוצמה הולכת וגוברת, זה מתרחש יותר ויותר בקרב הדור הצעיר, נוצר פער, הולך ומתרחב בין מה שנקרא ההנהגה היהודית אמריקאית, כי זה מה, אני אומר את זה במרכאות ההנהגה היהודית אמריקאית, כי מעולם לא נבחרה, לבין מה שקורה בשדרות הרחבות של הציבור היהודי האמריקאי, והפער הזה ילך ויגדל, ילך ויתעצם.
10: טוב, אז עם הדברים המאוד חשובים האלה, אני חושב שאני אשמח לסיים. אני רוצה להגיד לך המון תודה על שיחה שבעיני אמרה הרבה על המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כמו שהיא אמרה הרבה גם על הדברים החשובים שקרו בהיסטוריה. אז המון תודה.
8: רבה, תענוג.
10: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינך הזמינים ביישומם כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטלי, בטלוויזיה וגם ברדיו. אנחנו נמצאים גם בערוצי העסקטים של אפל וספוטיפיי, יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות, או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני תגילת שרבית, תודה רבה שוב זוהר, ולהשתמע בשיחה הבאה.

0: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים,

0: להקשיב להם עד הסוף, וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
2: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חיסל שני מחבלים בעזה. נדחתה ישיבת הקבינט שתוכננה להערב, אפשר וראש הממשלה יכנס במקומה את הקבינט המצומצם. השרה רגב אומרת כי אדלשטיין הודיע על עזיבת הליכוד כי הבין שאין לו סיכוי בבחירות המקדימות למפלגה. מחקר חדש חושף כי משבר המשילות והפרוטקשן עולה למשלמי המיסים עשרות מיליארדי שקלים בשנה. התחזית בלי שינוי.
1: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. כוחות צהל חיסלו בשבוע שעבר ברצועת עזה את מוחמד נג'יב אשור, מפקד מחלקה בנוחבה, ואת תמר סעיד אבו נחל, ראש חוליה בזרוע הצבאית של חמאס. כתבינו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי השניים שחוסלו בשתי טיפות נפרדות קידמו מתווה טרור נגד כוחותינו ברצועה. נדחתה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה להערב, כתבתנו גילי כהן מוסרת, כי הישיבה נדחתה ליום שלישי, אך אפשר והערב יקיים ראש הממשלה נתניהו דיון מצומצם בלשכתו. הקבינט לא כונס כעשרה ימים, והיה אמור לקבל עדכונים על הנעשה בגזרות השונות. הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן מהציונות הדתית, אמר בפתח הדיון בוועדה כי אין מדובר בניסיון להעביר את החוק בטרם תפוזר הכנסת, זאת בניגוד לטענת חברת הכנסת קארין אלהרר מביחד.
4: שמעתי שמועות שמדברים על בליץ או על ריצה או על אטרף או כל מיני ביטויים מביטויים שונים. אני לא חושב שלדון 59 דיונים בהצעת חוק, 40 מהם לפני הקריאה הראשונה, עונה לגדר בליץ או עונה לגדר חקיקה חפוזה, גם לא 5 ימים בשבוע.
5: תבדוק מה עשית השבוע שעבר.
4: קארין, קריאה ראשונה.
5: אין בעיה.
3: שרת התחבורה מירי רגב אומרת כי יולי אדלשטיין עזב את הליכוד כי הבין שאין לו מקום בליכוד. בוועידת ישראל היום אמרה רגב כי כבר בפריימריז הקודמים הוא מוקם בעשירייה השנייה.
6: אני לא יודעת מה יקרה עם המפלגה החדשה שהוא יקים ומי יצביע לה. בכל מקרה אני אומרת שוב, כל מי שיצא מהליכוד ראינו מה קרה לו. אין בכלל ספק שמי שיוביל את הבחירות הבאות ומי שיבחר זה יהיה הליכוד והימין. יש התפקחות מאוד גדולה גם בקרב המרכז שצריך ראש ממשלה שיודע להוביל את האתגרים, וכל מה שאנחנו רואים מסביב זה כדורים פורחים שאין להם דרך אחרת אלא לשבת עם האחים המוסלמים.
3: תת-אלוף במילואים דדי סמחי, שהודיע על כוונה לרוץ במשותף בבחירות עם בני גנץ, אומר כי בכוונתו לייצר קואליציה ציונית רחבה. בריאיון לתוכניתנו קובנוביק אמר סמחי כי הסיכוי לממשלה כזאת גדול יותר הפעם, כי הצדדים הבינו שהישיבה באופוזיציה עלולה להיות ארוכה.
7: אני איש ימין ואני איש עמידת ישראל. עכשיו כל אחד יבין מזה מה שהוא רוצה. אני רוצה ממשלת אחדות, ואני מבחינתי האירוע של מי בחר א' או ב' הוא פחות רלוונטי כרגע, כי אני מתכוון לאחד ביניהם. ברור שיש הבדל בין ממשלה ברשות א' או ממשלה ברשות ב'. אני מצפה, מכיוון שמי שיכריע אם זה א' או ב' זה עם, אז מה שאני אומר, אני אעשה ממשלת אחדות שנוכל למזער את הנזקים, כל אחד מהצד שלו.
3: מחקר חדש חושף כי משבר המשילות והפרוטקשן עולה למשלמי המיסים עשרות מיליארדי שקלים בשנה. לפי המחקר של השומר החדש ומכון ריפמן, הנזק המצטבר מהמשבר עלול להסתכם ב-8,000 שקלים בשנה לכל משק בית. עוד עולה מהמחקר כי עלויות הסחיטה בענף הבנייה מגיעות ל-5% מתקציב המיזמים ומייקרות את הדירות. בד בבד זינקו מחירי ביטוחי כלי הרכב בעד 56% בשנתיים בשל מכת הגנבות. רוב מוחלט של החקלאים בצפון ובדרום מדווחים על איומים קבועים המשפיעים על מחירי המזון.
1: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
0: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
1: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
2: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
13: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, ברוכים השבים או ברוכים הנמצאים בתוכנית שבת עם אורן נהרי, השעה השנייה, שנה בשעה. מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני רונן דהן, דבורה סוויסה ונתי בלנקט, אני אורן נהרי, אנחנו בשנת 1958 ונתחיל עם האטום. מצד אחד תקווה, מצד שני הרבה יותר מהצד השני, איום. בוקר טוב לדוקטור אלי לויטה.
1: בוקר טוב אורן. שבת שלום.
0: חוקר ועמית בכיר בקרן קרנגי ובמכון בלפר בארצות הברית, לשעבר המשנה למנכ״ל הוועדה לאנרגיה אטומית. אני רוצה להתחיל איתך בבינלאומי. מוקמת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. האם זה איזשהו ניסיון לסגור את דלתות העורווה אחרי שהסוסים, לפחות הסוסים של המעצמות הגדולות, נמלטו?
1: כן ולא. תראה, בוא נתחיל את רגע בהיסטוריה קצרה. הולדתו של הגרעין כמקור עוצמה עצום, שיכול לשמש גם לאנרגיה חיובית וגם לנשק גרעיני, 1945. בשלב הזה כבר יש הכרה שאותה טכנולוגיה יש בה פוטנציאל גדול וסיכון גדול. ואז לפחות 10 שנים, יש ניסיון למצוא את השביל הזהב שיאפשר מצד אחד לנצל את מקורות האנרגיה, ומצד שני למנוע את התפוצה של הנשק הגרעיני, אחרי שהוא כבר נמצא בידי ארצות הברית ב-45 ובידי ברית המועצות ב-1948. דיפלומטיה כמו דיפלומטיה, לוקחת שנים. הנשיא אייזנהאואר לוקח את זה צעד אחד קדימה ב-1953 עם התוכנית שלו אטום למען השלום, אומר אני אתן לכם אנרגיה גרעינית אזרחית בתמורה לזה שתתחייבו לזה שהיא תהיה תחת פיקוח ולכן לא תשמש לגרעין, סוף 1955. מאז מתחיל המסע ומתן שמוליד בעצם להקמת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ב-1957.
0: אז עכשיו יש פה איזשהו ניסיון לקבוע כללי משחק עבור כל מי שלא הספיק להיכנס למועדון בזמן.
1: יש פה בהחלט ניסיון כזה שצובר תאוצה בכמה שלבים. שלב ראשון הוא באמת הקמת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אבל צריך לזכור שבשלב הזה הפיקוח הוא אך ורק על המתקנים שמסופקים לך, לא על כל התוכנית הגרעינית. רק כעבור 10 שנים בעצם מגיעים לכללי משחק משודרגים, שכתוצאה מהם הפיקוח הוא על כל המתקנים הגרעיניים בשטחה של מדינה לא גרעינית.
0: בוא נדבר רגע על הסוכנות, ואני מודע לחלוטין לכך שאנחנו מקליטים את התוכנית בזמן מלחמה כנגד איראן, בין השאר או בעיקר על הנושא הזה, כמובן נגיע אליו, אבל אם אנחנו מסתכלים רגע בפרספקטיבה היסטורית על ההצלחות והכישלונות של הסוכנות יחסית לציפיות, כלומר במשך שנים רבות מאוד, מדובר במועדון של 5 מדינות, ואחר כך הודו ופקיסטן, צפון קוריאה, על פי מקורות זרים ישראל, אבל עדיין ניתן לומר שזה במידה מסוימת של שליטה.
1: אתה צודק שאתה שם פרספקטיבה היסטורית, משום שהפרספקטיבה ההיסטורית אומרת לנו שכשבתחילת שנות ה-60 הנשיא קנדי מסתכל על התמונה ואומר, אנחנו עשויים להיות עד סוף העשור עם כ-30 מדינות גרעיניות. ואכן יש המון תוכניות גרעיניות בשטח, כולל מדינות שהיום אנחנו אפילו לא מעלים בדעתנו שהיו בעסוקות בעניין הזה, מאיטליה ושוודיה, והמשך בארגנטינה וברזיל, וכמובן דרום קוריאה וטיוואן, והרשימה ארוכה ומסובכת. שווייץ אפילו. פינלנד, אפשר לעבור על רשימה מאוד ארוכה. אז אם מסתכלים על רמת הציפיות הזאת, אכן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הייתה כלי אחד מתוך כמה. דרך אגב, כלי אחר שמדברים עליו פחות הוא ערבויות ביטחון. זאת אומרת, אומרים למדינות, גם תיתן את המתקנים שלך לפיקוח, אבל גם תקבל ערבויות ביטחון כך שלא תצטרך גרעין.
0: אחת המדינות שחתמה על זה, אפשר לומר בנאיביות ובוודאי מתחרטת על כך, היא אוקראינה, שמבטרת על הנשק הגרעיני שהיה בתחומה אחרי פירוק ברית המועצות בתמורה לערבויות בינלאומיות, בין השאר מרוסיה, שאנחנו רואים כעת מהן שוות בדיוק.
1: נכון, הנקודה לגבי אוקראינה היא קיצונית במיוחד, משום שבאוקראינה, בנבדל מהמדינות האחרות שנולדו מתוך ברית המועצות, היה לא רק נשק גרעיני בשטחה, אלא גם בהחזקתה. לא היה לה את קודי ההפעלה שלהם, אבל אוקראינה בנבדל מקזחסטן, בלרוס וכן הלאה, היה לה גם אפילו את הנשק הגרעיני בשליטה פיזית שלה. ואכן בהסכם בודפסט ב-1994, אוקראינה מוותרת בתמורה לערבויות ביטחון, שהרוסים מפרים אותם.
0: כן. אז עכשיו, הסוכנות הזאת זוכה עם המנהל שלה, אל ברדאי, בפרס נובל לשלום, לפני 21 שנה, שנת 2005, על מאמציה למיגור הנשק הגרעיני בעולם. היא מחוברת לאום, אבל בשלב הזה, בתחילת המאה ה-21, כבר יש מדינות כמו בזמנו לוב, כמו סוריה, כמו עיראק, כמו איראן, שמנסות להשיג נשק גרעיני במידות שונות של הצלחה.
1: תראה, בוא ננתק לשנייה את הקשר בין הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבין המדינות האלה. כל מה שהמדינות צריך להבין, שמה שהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מנסה לעשות, הוא מצד אחד לעודד מדינות שרוצות לפתח אנרגיה גרעינית למטרות שלום, לעשות את זה בצורה אחראית ושקולה ולתת להם סיוע טכני. ומצד שני, לאפשר להם להבטיח למדינות אחרות, שאותן מדינות אינן עוסקות בתוך המתקנים המוצהרים שלהם בפיתוח של נשק גרעיני. זה בעצם מה שהסוכנות מנסה לעשות. אז הסוכנות הזאת בסך הכל, ברוב המדינות של העולם, עובדת ברמת הצלחה לא רעה בכלל. כאשר היא גם מסייעת באותם דברים, גם לשימוש באנרגיה גרעינית לחקלאות, לרפואה, למחקר מדעי, ודברים בדומה לכך. יש תשואה של מדינות שמחליטות לנצל לרעה את את השימוש שהן מקבלות לאנרגיה גרעינית, והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מתנסה להתמודד איתם, אבל ביותה גוף פוליטי בבסיסו, מנוהג על ידי מנגנון פוליטי, מטבע הדברים יש התנגדות מסיבית להכיל את כללי הפיקוח בצורה הרבה יותר חודרנית. אז אמנם היה איזשהו תהליך שדרוג הדרגתי לאורך השנים, למשל אחרי שהסתבר שהודו הסיטה חומר בקיע ממתקנים שהיו מפוקחים, אז הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מקבלת את הסמכויות בהדרגה לפקח גם על מתקנים לא מוצרים. אבל בסך הכל ידיה די קשורות לגבי מדינות שמראש אומרות, אתם לא מפקחות על מתקנינו, או שמפקחו רק על חלקן, כמו הודו עד היום למשל.
0: וישראל?
1: תראה, ישראל חתומה, צריך להבין שישראל...
0: אנחנו נדבר על ישראל בהרחבה מיד, אבל רק אני מציין שגם ישראל, איך נאמר, לא בדיוק מקבלת פיקוח בינלאומי.
1: סליחה, אז בוא נדייק, כי השאלה שאתה מעלה היא שאלה טובה מאוד. במקור של התוכנית של אנרגיה גרעינית למען השלום, של הסוכנית של הנשיא אייזנהאואר, הכללים שהוכלו אז הייתה שארצות הברית מספקת, מה שהיא עשתה עם הכור הגרעיני בנחל סורק, ויהיה פיקוח אמריקאי על אותו כור. כאשר הנורמה שהלכה והתגבשה עם הקמת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ב-57 הייתה שהיא מפקחת על מתקנים שמסופקים. רק כעבור 15 שנה אחרי שהמנת ה-NPT נכנסת לתוקף, רק אז מכינים את זה על כלל המתקנים של המדינה. ישראל קיבלה מתקן אחד בנחל סורק, התירה אותו לפיקוח אמריקאי, וכאשר הפיקוח, בהמשך, הוא עבר לפיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. ישראל איננה חתומה ל-NPT, ולפיכך איננה מחויבת לתת את כל מתקני הגרעינים לפיקוח בינלאומי.
0: עכשיו, לגבי הנושא של הכישלון בזיהוי תוכניות הגרעין, של לוב, של עיראק, של סוריה, של איראן, צפון קוריאה שבזמנו פרצה אל הגרעין, היית אומר זה כישלון של הסוכנות, או שזה פשוט כישלון מובנה, כי זו הדיפלומטיה הבינלאומית, ואין כל כך איך להתמודד עם מדינות סוררות?
1: אז קודם כל הייתי מפרק את הרשימה לשתיים. יש מדינות שבהן הסוכנות לבינלאומית לאנרגיה אטומית, עמדה במציפיות ממנה, ניתן את מתוך הדוגמאות, שאתה נתת, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, הרימה דגל אדום לגבי צפון קוריאה. אז שם הסיפור הוא שונה מאשר הסיפורים האחרים. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בסך הכל עומדת היטב במנדט הצר שניתן לה. צריך לזכור מה המנדט. כאשר המנדט אומר, אתה כסוכנות צריכה לעשות רק שני דברים. לפקח שההצהרות שהמדינה נותנת על מה היא עושה הן מלאות ומדויקות. אלה שתי הדרישות היחידות שנדרשות מהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. לא לפקח על אלמנטים אחרים של, של פיתוח נשק גרעיני, אלא לבדוק הצהרות שהמדינות נותנות. והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מיררה את חייה של איראן לאורך כל השנים, שהצהרות שאיראן מספקת מפוקפקות ובחלקן שקריות. מה שהביא פעם אחרי פעם לתקיעת המסע ומתן עם איראן. אבל כאשר איראן ב-2015, אם אנחנו מדברים קונקרטית על איראן, הסכימה בסופו של דבר מתוך אותו הסכם עם ארצות הברית ואחרות, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית באמת נכנסה לה לעצמות מאותו רגע, ועד שהנשיא טראמפ הוציא אותה מתוכו, היא בסך הכל עשתה עבודה מעולה. דרך אגב, היא גם תיעדה את הפירוק הלובי, את הפירוק הדרום אפריקאי, כך שצריך להגיד, היא לא גוף מושלם, אבל אם השאלה שלך היא בסוף, זה פוליטי או מקצועי, זה קודם כל מעצורים פוליטיים, ליכולת לעשות יותר.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אלי לויטה.
1: שבוע טוב, ביי.
0: אנחנו עדיין באותו נושא, כלומר, הנושא הגרעיני. בשנת 1958, ישראל מתחילה להקים את הכור הגרעיני בדימונה. שלום ליוסי מלמן.
2: שלום אורן.
0: עיתונאי, פרשן, מחבר ספרים בנושאי מודיעין וביטחון, בין השאר עסקת בהקמת הכור הגרעיני ומדיניות הגרעין של ישראל והמזרח התיכון. מה הנימוק הרשמי שישראל נותנת להקמת הכור? הצורך בחשמל? הרי זה כור לצרכים אזרחיים.
2: ישראל קודם כל לקח לה שנתיים ויותר, בדצמבר 1960, רק אחרי שמטוסי ביון אמריקאים ובריטים חשפו שבניית הכור נמצאת בשלבים מתקדמים, מודה מעל בימת הכנסת באמצעות הודעה של ראש הממשלה דוד בן גוריון, כי ישראל בונה כור גרעיני לצרכי שלום, לצרכים אזרחיים. קודם לכן הופצו כל מיני ידיעות שהיום היינו קוראים לזה פייק ניוז, הודעות דיסאינפורמציה, שכאילו מדובר במפעל טקסטיל בנגב.
0: עכשיו, זה שיתוף פעולה עם צרפת, וקראתי איזשהו מאמר לאחרונה שאומר שבעצם המימון הגיע מגרמניה, שגרמניה לפחות די מודעת בקריצת עין למטרה נוספת שיש לכור על פי מקורות זרים, כלומר שלישראל יהיה פוטנציאל גרעיני, וגם צרפת די חושדת בכך, נאמר את זה באנדרסטייטמנט.
2: צרפת לא חושדת, צרפת נתנה את האישור, בנתה את הכור, הביאה מאות טכנאים, מהנדסים ועובדים להקימו. הוקמה עיר צרפתית בבאר שבע, מ-58 עד 61. כל חצי מהנגב ידעו על כך. לצורך זה הוקמו מסעדות, מכבסות, תעסוקה לפועלים האלה, שעות הפנאי שלהם, הובאו נשים לאזור, כך שזה לא היה סוד. צרפת ידעה, השתתפה, מימנה במידה מסוימת, סיפקה את כל מה שצריך, הציוד, הטכנולוגיה, הידע והעובדים. לגבי המימון הנוסף, מכיוון שזה היה מחוץ לתקציב הרשמי במדינת ישראל ובוועדות הכנסת ובממשלת ישראל לא ידעו בכלל על ההחלטה הזאת לבנות כור גרעיני שנשמרה בסודי סודות, אז המימון היה מחוץ לתקציב, הוא חלקו בא באמת מכספי הפיצויים של גרמניה, של גרמניה של קונרד אדנאואר, וחלקו בא גם מגיוסים של אנשי עסקים יהודים, גם מארצות הברית וגם מצרפת.
0: בסופו של דבר, ארצות הברית, כפי שציינת, עולה על הנושא הזה, שלא מדובר בדיוק במפעל טקסטיל. התגובה האמריקנית, אנחנו כבר בממשלים דמוקרטיים, של קנדי וג'ונסון, הם מגיעים לאיזושהי הבנה, נקרא לזה כך, עם ממשלת ישראל.
2: אולי קודם לכן אוסיף רק משפט אחד. ישראל ניסתה לשמור על הכור הזה בסוד, ולשם כך אפילו הקימה יחידה מיוחדת במשרד ההגנה, יחידה שלימים זכתה לפרסום רב ביותר. היא עברה גלגולים של שמות שונים, אבל זו הייתה לשכה לקשרי מדע, ובראשה עמד בלומברג, עוברת שברת את שמו, ותפקידה היה לנסות למנוע דליפת מידע על בניית הכור. עכשיו, לגבי הגלגולים השונים, הייתה פגישה בין סגן שר הביטחון, שמעון פרס, שביקר בבית הלבן, והנשיא קנדי.
0: ואפשר לומר, אגב, שהוא אבי הכור הגרעיני הישראלי. אבי תוכנית הגרעין הישראלית. לא, פרס.
2: פרס, תראה, יש הרבה אבות לתוכנית הזאת. קודם כל, המדענים של הוועדה הייתה בין צרפת, בריטניה וישראל לפני מבצע סיני, שבה הוחלט לצאת למבצע סיני ביחד עם הצרפתים והבריטים. הבריטים לא היו מודעים להחלטה הזאת שישראל רוצה בתמורה להשתתפות שלה את הכור הגרעיני. אבל בסופו של דבר זו הייתה קנוניה שאפשרה להשיג את האישור הצרפתי לבניית הכור על רקע השתתפות ישראל במלחמה, וישראל הייתה הכלי המרכזי לניסיונות של בריטניה ולפלישה של בריטניה וצרפת למצרים כדי למנוע את עלמת התעלה של נאצר אילים.
0: שזה כמובן היה כישלון טוטלי. בוא נחזור לארצות הברית. ברגע שהיא מגלה שלא מדובר פה במפעל טקסטיל, או הייתה גם איזושהי גרסה נוספת של מכון מטלורגיה, מה הם עושים? קוראים לבן גוריון ומה?
2: קודם כל, הייתה פגישה בין פרס לקנדי, ובהמשך, אני חושב שפרס היה זה שטבע את הביטוי כדי להבטיח לאמריקאים שמטרת הכור לא למטרות צבאיות, אז ישראל לא תהיה המדינה הראשונה שתכניס נשק גרעיני לאזור או למזרח התיכון. בהמשך, כתוצאה מהלחצים של קנדי, וגם אחר כך ממשל ג'ונסון על דוד בן גוריון ובמחליפו לוי אשכול, הוחלט לשלוח פקחים מטעם ארצות הברית שביקרו בכור הגרעיני בדימונה כדי לוודא שבאמת הפעילות שם היא לא לצורך הפקת פלוטוניום שממנו אפשר להרכיב נשק גרעיני, חומר בקיע לנשק גרעיני. אבל ישראל המשיכה במעשה ההונאה שלה. אני כתבתי על זה בכמה ספרים, כולל שאבא אבן, שהיה שר החוץ, סיפר לי, וזה הופיע כציטוט שלו, שישראל בנתה בעצם מבנים כפולים ודלתות כפולות ומבוכים שונים כדי להטעות את הפקחים. בין השאר גם הפעילה את שירות הביטחון הכללי כדי לעקוב אחריהם, כי הם לקחו דגימות מאזור הכור, לבדוק את הרדיואקטיביות של המקום. אני מניח שהאמריקאים לא היו עד כדי כך נאיבים וטיפשים שנתנו לישראל להוליך אותם שולל. אולי ארצות הברית רצתה להיות מולכת שולל, ולכן הפיקוח הזה נמשך, אבל הוא היה כל כך רופף ולא יעיל, עד שב-66 ותחילת 67, כבר לפי פרסומים זרים, ישראל הרכיבה למיטב ידיעתי ועל מה שפורסם כבר שתי פצצות גרעין, וב-69 ניקסון, הנשיא ניקסון, ריצ'רד ניקסון, נפגש עם גולדה מאיר בוושינגטון בבית הלבן, ובעצם סיכמו על שינוי המדיניות והפסיקו את הפיקוח האמריקאי על הכור הגרעיני.
0: ואם נעשה קפיצה לזמננו, שוב על פי מקורות זרים, אפשר לפתוח גוגל, אפשר לפתוח כל מנוע חיפוש או בינה מלאכותית, לישראל יש, איך נקרא לזה, פוטנציאל גרעיני, שוב על פי ציטוטים בכל מיני מקומות, של מאות פצצות אטום, מה שזאת הנחת היסוד בעצם, שיש לנו פצצות אטום, מה שבין השאר כמובן מחזק את מעמדנו באזור ובעולם.
2: כן, כבר מסוף שנות ה-60 ברור לכל בר בירב של ישראל יש נשק גרעיני. ישראל היא למעשה אחרי חמש המעצמות הגדולות, המעצמה השישית שפיתחה נשק גרעיני לפי אותם פרסומים, היא הקדימה את הודו ואת פקיסטן ואת צפון קוריאה כיום ואת דרום אפריקה, שלפי פרסומים לא מעטים שיתפה בפעולה ונעזרה בידע הישראלי, שגם לה הייתה שגם לה היה נשק גרעיני והביצעה ניסוי גרעיני באוקיינוס ההודי. אחר כך היא התפרקה מנשקה בגלל עם נפילת משטר האפרטייד, או עוד לפני נפילת המשטר בשולב. אז לכן, כן, העוצמה המדעית הזאת והטכנולוגית והגרעינית של ישראל הפכה אותה למעצמה אזורית ואפילו למעצמה עולמית, אבל מצד שני, היא הביאה אליה, אפילו בהקשר של המלחמה עם איראן, הביאה אליה לתמיות האלה שהחלו עוד קודם לכן, וגם של מדינות ערב, מדוע ישראל שאינה חתומה על האמנה למניעת הפצתו של נשק גרעיני, ישראל בהתחלה אמרה שהיא תחתום, אבל אחר כך חזרה בה, מדוע ישראל שלא חתומה על האמנה הזאת, ויש לה נשק גרעיני לפי אותם פרסומים, כל העולם מסיר את מבטו ממנה, או מסתכל, או מסתכל, או לא מסתכל בכלל זה, ולא דורש מישראל שום דרישות. לעומת זאת, איראן, שחתומה על האמנה למניעת הפצתו של נשק גרעיני, כן באים אליה בטענות ומאשימים אותה בניסיון להגיע לנשק גרעיני. כמובן שההשוואה הזאת היא מופרכת, כי איראן מאיימת על ישראל השכם והערב בהשמדתה. ישראל אינה מאיימת על איראן להשמיד אותה. אבל כן, העוצמה המדעית הזאת הקנתה לישראל מעמד אזורי, ואולי אפילו מעל למעמד אזורי. וראוי לציין שבעצם כבר עוד לפני הקמת המדינה, אבל בוודאי מיד לאחריה, השאיפה של דוד בן גוריון והחזון של דוד בן גוריון היו להפוך את ישראל למעצמה טכנולוגית, להיות בחזית המדע העולמית, ומבחינה זאת ישראל הגיעה למעמד הזה. אנחנו רואים היום את התוצאות כמעט בכל מקום שבו המדע הישראלי והטכנולוגיה נמצאים, הם בין הטובים והמתקדמים בעולם.
0: ונקווה שימשיכו להיות, אם יושקע בהם הכסף ותושקע המחשבה, אבל זה כבר סיפור אחר. תודה רבה לך, יוסי מלמן, עיתונאי, פרשן ומומחה לנושאי ביטחון וגרעין.
2: תודה רבה, אורן.
0: ומכאן למזרח התיכון, בוקר טוב לפרופסור עוזי רבי.
3: בוקר טוב, אורן.
0: חוקר בכיר, ראש התוכנית לשיתוף פעולה אזורי במרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. בוא נתחיל בלבנון, מהומות, בעצם קרבות, בין נוצרים ומוסלמים בלבנון. ארצות הברית שולחת כוחות לאזור, כותרת שאפשר היה לתת אותה בלא מעט שנים.
3: נכון, אלא מאי, 1958 היא שנה מאוד מאוד קריטית בהיסטוריה של המזרח התיכון במאה ה-20, כי פה תחילה בלבנון ובמקביל בעיראק, אנחנו
0: שמיד
3: מקבלים,
0: נגיע אליה.
3: נכון, אנחנו מקבלים זעזוע מאוד מאוד מעניין, שלימים נאמר שהוא היה בעצם סמן לבאות ונקודת מפנה אמיתית. אם אנחנו נכנסים לתוך לפני שאנחנו נכנסים לתוך הזירות הללו, פה נזכור, אנחנו מדברים על מזרח תיכון, שמה שמחשמל אותו במיוחד בשנות ה-50, זה הנושא של הלאומיות הערבית, האנטי-מערביות, עלייתם של כוחות חדשים. הדמות שעומדת כאן במרכז העניינים היא לא אחרת מאשר גמאל עבד אל-נאצר שדיבר על וחדת ערבית, על אחדות לאומית ערבית או אחדות ערבית והתנגדות להשפעה חיצונית באשר היא. וכאן,
0: ודיברנו בהרחבה בתוכניות קודמות על הרפובליקה הערבית המאוחדת בין מצרים לסוריה, עלייתה ונפילתה.
3: בדיוק, הראשון בפברואר 1958, אנחנו מקבלים את הרפובליקה הזו, והיא יוצרת גם תחושה שזה סמל הבאות, כלומר, אנחנו נראה את הגוף הערבי הולך ומתרחב, הולך ומתרחב. פה,
0: עכשיו, פה, רגע, אתה אומר פה נקודה חשובה. אתה אומר הגוף הערבי, כי אנחנו יודעים שמי שהוביל את הלאומיות הערבית היו בהתחלה הנוצרים. כלומר, ההתנגשויות בין נוצרים ומוסלמים בלבנון באותה עת המרונים עדיין בעמדת בכורה, זה יותר לאומיות פחות דת או ההפך. פה מתחילה נקודת המפנה.
3: כן, זה באמת תובנה מאוד מאוד חשובה, אורן, כי אני חושב שמה שהיה כאן בהתחלה עם הנוצרים וחכלה ומחדשי הצפה הערבית, זו הייתה לאומיות ערבית ליברלית, אם אני יכול לקרוא לזה כך. הלאומיות של נאצר היא לאומיות אידיאליסטית. היא לאומיות שיש בה הרבה מאוד מרכיבים ששמים את המדינה במרכז ככוח היסטורי מאשר את האזרח. זה מה שבסופו של דבר היה לפני כן, לפחות עם הלאומיות הערבית הליברלית שנוצרים, ניסו לקדם וקידמו אותה, הלבנט במידה רבה. אבל כרגע כשאני נכנס איתך ללבנון, אנחנו רואים כבר את שני השפיצים שנעמדים כאן אחד מול השני. אנחנו רואים את הנשיא קמיל שמעון, שנוקט כבימים ימים קו פרום ערבי, אתה יכול לשים לצידו את שארל מאליק ואת פייר ג'ומאייל הידוע, עוד דמויות נוצריות, חשים הנוצרים בלבנון, שההשפעה שמגיעה מבחוץ ומנסה לחדור את ארץ הארזים, עומדת להדיר אותם ולהטיל אותם בעצם לשולי הזירה. מנגד באותה לבנון, אתה רואה מחנה מוסלמי, שיש בו גם מגמות פן ערביות,
0: באותה עת, עוזי, רגע, באותה עת, כשאתה אומר המחנה המוסלמי, זה סונים ושיעים יחד או בעיקר הסונים?
3: בעיקר סונים, המחנה הסוני, ואפילו דרוזים כמו כמאל ג'ומבלט הצטרפו עליהם.
0: הנצחי.
3: הנצחי, ודאי, ואתה רואה כאן בעצם הר בהר. כלומר בלבנון, הסיפור עדתי שישב על איזון עדתי ואקוויליבריום, נוסח מה שצרפת בנתה, מתערער כאן לראשונה, ואתה מקבל אינדיקציה שמדינה שהיא פסיפס של מיעוטים, עידות ודתות, מאוד פגיעה לאיזשהו וקטור חיצוני, למשל כמו נאצר, שמתחיל לערער כאן את הסדר הקיים.
0: איך מגמרות ההתנגשויות באותה שנה?
3: ההתנגשות הזו אמנם עשתה רושם שהיא מסתיימת באופן שאפשר לומר ש... בוא נגיד כמובן שהייתה כאן מעורבות אמריקאית וקיבלנו נשיא... במקום קמיל שמעון קיבלנו את פואד שיהאב, שהיה באמת סוג של מועמד של פשרה, אבל היא נותנת. מועמדים של פשרה כבר לא יכולים היו להשתלט מכאן ואילך, וראינו בעצם בתוך לבנון הרבה מאוד לבה רותחת שבשנות ה-60 וה-70 תיתן אותותיה במלחמות אזרחים. למה אני אומר ש-58 מאוד חשובה כאן? כי כאן הובהר שלבנוניות זה בעצם המלצה. העדות כל אחת נצמדה יותר ויותר לאתוס הפרמורדיאלי שלה. וכאן החל גם המחקר לחשוב את, איך להבין את המדינות האלה, כי לכאורה היה להם קו גבול, והיה להם דגל, והיה להם ממנון, והם נראו כמו מדינה. אבל בתוכן שכנו זהויות טרום מדינתיות, אותן עדות שכל אחת נצמדה בחוזקה לאתוס הפרימורדיאלי שלה, וראתה לעתים במדינה אויב ולא בית לדור בו.
0: אז כמובן, מדינה נוספת כזו, היא המדינה שגרטרוד בל אוספת שלושה ולייט עותמנים, את הקורדי, השי והסוני, קוראת להם מדינת עיראק, יש הפיכה, פייסל השני מנסה להימלט, נרצח כשהוא מחופש לאישה, אבל לעיראק, שלא כמו לבנון, עולה על נתיב אחר, הנתיב של המשטרים הצבאיים הסונים.
3: והנה עוד השפעה, שאנחנו באמת רואים את האפקט של שנות ה-50, נקרא לזה הפיכות צבאיות, אנטי אימפריאליזם מערבי, גם מי שיקח את השלטון ביולי 1958, שים לב אורן, 14 ביולי, תאריך מעניין, יהיה עבדל קרים קאסם, עבדל קרים קאסם, שישלוט כאן לבדו, אבל הלאומנים הערביים, הקומוניסטים, הקורדים ושאר העדות, ימשיכו בעצם ללבות את המתחים בינן לבין עצמן. בעיראק...
0: עכשיו, האם בעיראק ההפיכה היא בהתאם לאותם קווי שבר שדיברת? כי בכל זאת, יש פה גם אלמנטים נוספים. כלומר, שפייסל השני הוא ייבוא חיצוני. הוא בכלל השמי. הוא לא עיראקי. איך שלא נחשיב את השם הזה עיראקי.
3: נכון. וזה לא רק פייסל ומשפחת השם. זה בעצם הדחת המלוכה. שזה מתחיל להיות כאן בון טון. מלכים נתפסים על פי התפיסה של שנות ה-50 כזנב אימפריאלי או כאיזה שהם סוכנים במרכאות מטעם, אני משתמש בשפה של המהפכנים, סוכנים מטעם המערב שנותרו כאן בפליטה וכל עוד הם בעצם על משמרם, המהפכה הערבית לא תוכל לצאת לדרך. אני רק רוצה להגיד שקאסם אמנם תמך ברעיונות האלה גם כן, אבל הוא לא מוכן היה בשום פנים ואופן לבוא תחת הכפיפה או תחת המניפה של נאצר ושל קעם, כן, או רעם, הרפובליקה הערבית המאוחדת, ובנה את עצמו כמהפכן צבאי שמפתח עכשיו בעצם את עיראק כפול, ככותב בתוך המזרח התיכון. החדש במרכאות נגד נאסר ואחרים, עד כדי כך שנאסר קרא לו בערבית פאסם אל-עיראק, כלומר האיש שמפלג את עיראק ועושה נגד המהפכה הערבית. ולכן ראינו שגם אם יש פה שינוי בשני המקרים המובהקים האלה, לבנון ועיראק, הרקעים הם שונים לחלוטין, אבל התוצאה היא אותה תוצאה. יש כאן אירועים שמעמיקים את חתכי הפיצול והשסע במדינות שמלכתחילה היו בעצם פסיפס רב עדתי ורב דתי. ואורן, אם אפשר כאן שורה תחתונה לפחות לחלק...
0: רגע, ועוד שורה תחתונה שאני רואה אותה, 50 פלוס שנה אחר כך, אירועי האביב הערבי, כלומר, אנחנו רואים, וראינו את זה שוב ושוב בהיסטוריה, וכמובן, לא רק במזרח התיכון, שזה שיש הפיכה, זה שמשטר גרוע הופל, ממש לא אומר שמשטר
3: ממש,
0: טוב יותר
3: יבוא במקומו. ממש לא, אבל אני אשתמש אורן ב-58, כדי לומר ששני הפרויקטים הגדולים של סייקס ופיקו, הפרויקט הבריטי, עיראק המלוכנית, שהייתה בעצם סוג של מעבדה בריטית שאמורה הייתה להפיץ את אור הנגוהות שלה במזרח התיכון. הוא מנגד, גרן ליבה, כמו שקראו לזה הצרפתים, כן? לבנון הגדול כפי שהם בנו אותו, ואמור היה להיות משהו שעד אז נראה אפשר לקרוא לזה התסריט הטוב של המזרח התיכון. זו שוויצריה הערבית לבנון, כזכור לנו, שני הפרויקטים של סייקס ופיקו, ב-1958, מתחילים להזדעזע כמו כדי לומר, למתבונן, המזרח התיכון ראוי להיבחן לא רק על פי גבולות ומדינות, ואז לעשות לו בסופו של דבר משוואה ערבית או מעבדה ערבית. שים לב למה שיש בקנקן. שים לב לריבוי העדתי, לפסיפס, לגוונים השונים, כי הם בסופו של יום ייתנו את הקצב במזרח התיכון המודרני, וזו הייתה נבואה שחורה שלדעתי הקשימה את עצמה ביג טיים בעשורים שיבואו לאחר מכן, וכמו שאמרת אורן, האביב הערבי הוא סוג של קלוז'ר לדברים מהסוג הזה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, פרופסור עוזי רבי.
3: תודה רבה אורן.
0: ומכאן לתגלית מדעית אסטרונומית, והנחות היסוד לה היו כבר בתחילת המאה ה-20, עכשיו ב-1958 מגיע האישוש. שלום לאיתי נבו.
4: שלום אורן.
0: מכון דוידסון למחקר מדעי, כבר דיברנו על כך ש-1958 הייתה השנה הגיאופיזית הבינלאומית, ובמסגרת זו מדען אמריקני מבקש להוכיח את קיומן של חגורות הקרינה, שבסוף יקראו על שמו אולי בחוסר צדק מסוים.
4: כן, זה דווקא היה די בצדק, כי הוא אומנם לא היה זה שהציע את הרעיון, אבל הוא זה שהוביל את הגילוי, ואפילו זה שיזם את שנת הגיאופיזיקה הבינלאומית, שבמסגרתה שוגרו הלוויינים הראשונים.
0: יפה, אז מה הן חגורות ון אלן?
4: חגורות ון אלן הן פשוט חגורות השדה המגנטי של כדור הארץ. כדור הארץ הוא בעצם מגנט ענק עם שני כתבים, אנחנו קוראים להם צפון ודרום. והשדות, קווי השדה שיוצאים מהכתבים האלה, הם למעשה מחסום שמגן עלינו מפני חלקיקים טעונים שמגיעים מהשמש. השמש פולטת כל הזמן פרוטונים ואלקטרונים וחלקיקים הרבה מאוד אנרגיה ועוצמה רבה. החלקיקים האלה מסוכנים לנו. והשדה המגנטי בעצם אוסף אותם ומנתב אותם לכתבים, ויוצר בעצם צורה של כמו שני חצאי בלון שמגינים עלינו משני הצדדים.
0: זאת אומרת, צריך לומר שלא מדובר על חגורות במובן של חגורה צרה המקיפה את כדור הארץ, כמו נניח, נגיד, קו המשווה רק בגובה גדול, אלא בעצם זה מכסה את כל כדור הארץ.
4: נכון, נכון. זה בעצם כאילו אנחנו בתוך תקית, רק התקית הזאת מחולקת לשניים, או יש לה איזושהי צורה של שני שקעים בקצה, כמו איזה כדורית דם אדומה ענקית, שנוצרת מהצורה המגנטית של כדור הארץ. והגילוי של זה, ההנחה שזה קיים, היא הייתה פשוטה יחסית, אבל לגלות את זה זה כבר הרבה יותר מסובך, וכאן נכנס לתמונה באמת המדען שהזכרת, ג'יימס ון אלן, בחור שנולד באיווה ב-1914, מגיל מאוד צעיר, הוא תלמיד מצטיין ואחר כך סטודנט מצטיין, ומה שמעניין אצלו, שהוא לא רק מצטיין במדעים ולומד כמעט כל קורס שהוא יכול למצוא, הוא לומד באיזו מכללה קטנה באיווה, הוא גם מצטיין בנגרות ובמלאכת כפיים בכלל, אחר כך הוא עושה תואר שני ושלישי בפיזיקה באוניברסיטת איווה, והוא לומד לא רק לחקור ולא לראות את המדע, אלא גם לבנות מכשירים. הוא לומד להלחים ולרתך ולנפח סוכית והמון טכניקות מעבדה שיעזרו לו בהמשך, ובאמת בדוקטורט שלו שעוסק בחלקיקים רדיואקטיביים, הוא בונה בעצמו את רוב המכשירים שהוא משתמש בהם.
0: ואיך מוצאים, איך מוודאים את קיומן של אותן חגורות ון אלן שאתה אמרת? תיאורטית זה היה די ברור, אבל צריך למצוא אותן.
4: אז הוא מתחיל לבנות מכשירי מדידה שיחפשו חלקיקים טעונים בגבעים גדולים. בהתחלה אנחנו מדברים עדיין בתוך האטמוספירה. במלחמת העולם השנייה הוא נשלח לפתח את מה שנקרא היום מרעום הקרבה. כלומר, מכשיר שמזהה כשהטילים מתקרבים למטרה שלהם ויכול לפוצץ אותם לפני שהם פוגעים בה, בלי צורך בפגיעה פיזית עצמה, מה שמשפר מאוד את היעילות שלהם. ואחר כך, בזכות הקשרים הטובים שלו עם הצבא, הוא מקבל עודפי טילים כאלה, הוא אפילו מלביש אותם, מושיב אותם על בלונים, על כדורים פורחים, ואז משגר אותם מגובה 15 קילומטר, וככה מגיע לגובה של כמה עשרות קילומטרים, מרים את זה מעל הכתבים, ומתחיל למדוד עם המכשירים שהוא בונה, את הקיום של החלקיקים האלה באטמוספירה, והוא באמת מראה שחלקיקים טעונים כאלה, זה מה שיוצר למשל את רוח הקוטב, התופעות זוהר הקוטב, סליחה, התופעות הזוהרות האלה שאנחנו רואים בשמיים.
0: מה שאנחנו מכירים אותו כזוהר הצפוני.
4: בדיוק, יש גם זוהר דרומי, וזה קורה כי קווי שדה מתקרבים לקרקע, והחלקיקים הטעונים שחגורת ונלה נוספת, בעצם פוגשים את האטמוספירה ומייננים אותה בשלל צבעים. ואחד החלומות שלו זה באמת להשתמש במכשירים האלה, לשלוח אותם לחלל, הוא בונה מין מונה גייגר שמתאים לחלל, וב-1958, תחילת 1958, כשארצות הברית סוף סוף מוכנה לשגר לוויין ראשון משלה, יש בו מונה גייגר, מונה חלקיקים רדיואקטיביים, שבנה ג'יימס ונלן בעצמו, והוא באמת משוגר, הוא לא כל כך מצליח למדוד את החלקיקים האלה, אבל אקספלורר 3, שמשוגר חודשיים אחר כך, כבר כן מצליח, כי הם ציילו יותר טוב את המכשיר, ובעצם מוכיח את קיומן של אותן חגורות קרינה שהם חזו שיהיו.
0: דיברת טיפה על החשיבות, בוא נגיש את זה עוד פעם, חגורות ון אלן, בעצם בלעדיהן, אין לנו חיים פה.
4: לפחות לא חיים כמו שאנחנו רגילים אליהם היום. צריך להגיד שבאותה שנה, ב-1958, חללית נוספת, פיוניר, מנסה להגיע לירח, לא מצליחה, אבל עם מכשיר דומה של ון אלן, היא מוכיחה שבעצם יש עוד חגורה, כלומר, בעצם בלון בתוך בלון, שמגינים עלינו. וכן, אם היינו נחפפים לסערות השמש במלוא עוצמתן, היינו בהחלט מועדים הרבה יותר לגידולים סרטניים ואפילו למחלות קרינה. אז יכול להיות שהחיים היו מתפתחים פה עם מנגנוני הגנה הרבה יותר טובים מפני קרינה, אבל אם החגרות פתאום היו נעלמות כשאנחנו לא מותאמים לכך, אז זה בהחלט היה עלול להיות קטלני.
0: והחגרות ון אלן זה אחת הדוגמאות הטובות לחשיבות של החיבור בין מדע תיאורטי ומדע מעשי.
4: נכון, כמו שאמרתי, ון אלן הוא הדוגמה אולי הכי טובה לזה, כי הוא לא רק היה מבקיא מאוד בתיאוריה, הוא בנה בעצמו את המכשירים, את החיישנים שלו, וכמו שהזכרת קודם או רמזת קודם, הוא לא היה היחיד שחשב על התיאוריה הזאת. למעשה התברר בדיעבד שבספוטניק 2, ששוגר בנובמבר 1957 עם הכלבה לייקה, גם היה מכשיר כזה די דומה, וגם מדד את אותן מדידות, אלא שהנתונים האלה נקלטו באוסטרליה, לרוסים לא היו תחנות קרקע בכל מקום, האוסטרלים שמרו את הנתונים שהגיעו אליהם, אבל הרוסים לא הסכימו לתת להם את צופני הפענוח של התשדורות לוויין, והאוסטרלים בגלל זה לא הסכימו לשתף איתם, לתת להם את התשדורות שלהם עצמם, וככה אף אחד לא פענח את הנתונים, אבל בברית המועצות מתעקשים או התעקשו הרבה שנים לקרוא לחגורות האלה חגורות ורנוב, על שם הפיזיקאי שהיה אמור לגלות אותן לפני ון אלן.
0: שזה כמעט ברמת הבדיחה על התואם ממציאים רוסיים שימציאו הכל, אבל במקרה הזה במידה רבה יותר של הצדקה. תודה רבה לך על הדברים האלה, איתי נבו.
4: כן, אולי רק נסיים במשפט אחד על ון אלן עצמו, שהוא באמת כן. היה חוקר יוצא דופן, כי הוא המשיך להיות מעורב בהרבה מאוד משימות חלל, עד שנותיו האחרונות הוא מת ב-2006, והוא היה גם איש עם חוש הומור, כי כששאלו אותו בתחילת ימי חקר החלל, מה החשיבות של התחום הזה, אז הוא ענה, אני מתפרנס ממנו יפה.
0: יפה, צודק לחלוטין. תודה רבה לך על הדברים האלה, איתי נבו.
4: תודה, אורן.
0: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה רבה למפיקה ועורכת המשנה מאיה תלמון הזרזר, לאנשים על הביצוע הטכני רונן דהן, דבורה סוויסה ודנטי בלנקט, אני אורן נהרי, להתראות בשבוע הבא, ביום שבת, אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: בבוקר בגם כן תרבות.
1: זהו ספר על מפגש בין המחבר אשר קרביץ שיצא למסע. שם הוא פוגש את החטופה, עמית סוסנה. שלום אשר.
2: שלום וברכה, בוקר טוב. באחד הבקרים על כוס קפה, פתאום את לה, תקשיבי, איך שפקחתי את העיניים, חשבתי על שם חמוד לספר. החברה הכי טופה שלי. שזה כאילו משחק מילים על הכי טובה עם החטופה. והיא צחקה ואמרה לי, אתה יודע מה? יאללה, תכתוב את הספר הזה. זה התחיל מדחקה, ולא היה לי שום מושג שתוכן השיחות יוכל באמת להחזיק ספר. כאמור, כשצללתי לאובי הקורה, והכרתי את הפרסונה, וראיתי איזה בן אדם היא, היא לא נולדה בשבעה באוקטובר, היא הייתה בן אדם שלם ומרתק הרבה הרבה לפני כן.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר, בכאן תרבות. ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו, עם משה מורד.
4: התזמורת העקומה של מונה כמונה, כן.
5: ביג בנד, אהבתי את זה.
4: כן, כן, כן.
5: בנד נמאי.

0: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן ממשיכה בעבודות בנייה ושיקום באתרי גרעין. פיצוץ במגעים לחיבור פוליטי של בני גנץ, דדי.

0: שמחי ביועז הנדל, גדלו הסיכויים שהנדל ירוץ בנפרד עם חילי טרופר. מחקר חדש חושף כי משבר המשילות והפרוטקשן עולה למשלמי המיסים עשרות מיליארדי שקלים בשנה. התחזית, בלי שינוי, בהמשך השבוע, התערערות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. איראן ממשיכה בעבודות בנייה באתרי גרעין, כך עולה מתמונות לוויין עדכניות שפרסם מכון מחקר אמריקני. בצילומים נראית פעילות המעידה על עבודות בנייה בכניסה למנהרות באתר נטנז. גם באתרים פורדו והספהן נמשכות העבודות ליצירת סוללות אפר ויצירת מכשולים שישמשו הגנה למקום. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. פיצוץ במגעים לחיבור פוליטי של בני גנץ, דדי סמחי ויועז הנדל. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בעוד גנץ וסמחי מוכנים לשבת עם מפלגות חרדיות, הנדל אמר כי הוא מתנגד לכך גם אם הן לא יהיו לשון מאוזניים בקואליציה עתידית. בשבועות האחרונים ניהל הנדל מגעים גם עם חילי טרופר, וכעת נראה כי גדלו הסיכויים שיחבור אליו. נשיאת בית המשפט העליון ופרקליטת המדינה לשעבר דורית בייניש אומרת כי הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה נועדה לפגוע ביסודות הדמוקרטיים של המדינה.
2: כאשר מביאים הצעת חוק שהמשמעות שלה שחוות דעת של היועץ המשפטי לא מחייבת הממשלה, מה נשאר? נשאר הרעיון הבסיסי של מה שנקרא המהפכה המשטרית שמתקיימת פה וכעת במהירות על סטרואידים כדי להספיק לחסל את כל המוסדות שהיו חלק מהתשתית הדמוקרטית של מדינת ישראל.
0: נשיאת העליון לשעבר בייני שמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. בועז זלמנוביץ', שאביו אריה זלמנוביץ' נחטף לעזה ונרצח, מותח ביקורת חריפה על אמירתו של נתניהו, ולפיה הוא הרזה מאז 7 באוקטובר, ואומר כי מדובר בניסיון למזער את גודל האירוע.
3: אבא שלי היה רוב התקופה של 42 ימים עד שהוא נפטר, נרצח ביסורי גוף הנפש על מזרון, על הרצפה. היו איתו אנשים והם סיפרו לנו איך הוא לא אכל ואיך הוא רזה ורזה. כל אחת מהחטופות שהייתה איתו בתקופה מסוימת, אחת אמרה הוא עוד אכל ביסקוויטים, שנייה אמרה לנו שהוא כבר לא אכל. ופרחן שהיה איתו בהתחלה וגם בסוף סיפר שהוא לא אכל ולא שתה, והוא ירד במשקל, ראש ממשלתנו.
0: בועז אלמנוביץ' אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. בדרך רמתיים בעוד השרון נהרג הולך רגל כבן 80 מפגיעת כלי רכב. צוות מדע ניסה לעשות בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת התאונה. מחקר חדש חושף כי משבר המשילות והפרוטקשן עולה למשלמי המיסים עשרות מיליארדי שקלים בשנה. לפי המחקר של השומר החדש ומכון ריפמן, הנזק המצטבר מהמשבר עלול להסתכם ב-8,000 שקלים בשנה לכל משק בית. עוד עולה מהמחקר כי עלויות הסחיטה בענף הבנייה מגיעות ל-5% מתקציב המיזמים ומייקרות את הדירות. בד בבד זינקו מחירי ביטוחי כלי הרכב בעד 56% בשנתיים בשל מכת הגנבות. רוב מוחלט של החקלאים בצפון ובדרום מדווחים על איומים קבועים המשפיעים על מחירי המזון.
1: כאן תחזית. הלילה המתח גובר. מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: בתחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התערערות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים מגדלים כלב, שוטות יין, קונים מוצרים שהגיעו אלינו מרחוק בשרשרת מסחר מרובת גורמים. אנחנו משאירות ומשאירים אחרינו עקבות, סימנים. ומה שאנחנו זורקים ושוכחים ממנו, מצטבר. מה קורה לשאריות הפעולות שלנו אחרי מותנו? מישהו התעניין בחרצנים שפלטנו, בבדים שכיסו את גופנו? איך יכול החומר לרקום תמונה מלאה של אורח חיים של אדם ושל חברה שכבר אינם? איתי באולפן, פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה, בסדרה בנושא התפר שבין ארכיאולוגיה וביולוגיה.

0: שלום גיא. אני שמחה שאתה כאן. אתה עושה דברים מאוד משונים.
1: טוב. תודה שהזמנת.
0: אני מתה לשמוע על איך נראה יום בחייך. אז אני חושבת שאני אתחיל מלשאול אותך רגע, או לבקש ממך לבאר מה זה ארכיאולוגיה, ממש במשפטון, כי אנחנו אחר כך נשמע על זה לא במשפטון, מה זה ביולוגיה, ואיך הדברים חוברים ביחד כדי להבין את האדם. אז תגיד על זה רגע כמה משפטים ונצלול.
1: אז הביולוגיה עוסקת בחקר החיים, וחלק מהחיים זה האדם, ששם הארכיאולוגיה עוסקת בחקר האדם. ארכיאו, עתיק, לוגיה, חקר. אז אנחנו נמצאים על התפר, במרחב הזה שבו אנחנו נוגעים בחומרים ביולוגיים שהצטברו באתרים ארכיאולוגיים כדי להכיר את האנשים שהיו פעם, כלומר להכיר את האנתרופולוגיה שלהם. אז המרחב הזה, החיבור בין שלושת גופי הידע האלה.
0: אז בעוד שיש ארכיאולוגים וארכיאולוגיות שמחפשים את החומר הלא ביולוגי, זאת אומרת איזשהו אבן, אבנים או חפצים שיצרו אותם מכל מיני חומרים שהם לא ביולוגיים, שהם לא מהחי, אתה מחפש את החומרים החיים.
1: יש, כמו שאמר, באמת, יש בין הארכיאולוגים אנשים שמשתמשים בסובסטרטים, מחוקרים את חומרי הגלם השונים, שזה יכול להיות כמו הפריטים שמתגלים, יהיו כלי צור בתקופות הפרה-היסטוריות, או חרסים בתקופות המאוחרות, אבל הם גם יכולים לעסוק בארכיטקטורה, ואותם מלווים גם ארכיאולוגים שהם גיאולוגים, שלומדים את הסדימנט שהצטבר, mm-hmm. את האבק על הפסנתר באלפי שנים, שמספר על האקלים שהשתנה, ויש בוטנאים שמסתכלים על שרידי הצמחים, ויש את הזואולוגים שמסתכלים על שרידי בעלי החיים, כולם ביחד, אם בעבר חפירות היו מנוהלות על ידי ארכיאולוג בכיר אחד, היום מרבית החפירות, לפחות האולטרה מודרניות, אלה חפירות שמתבטאות, בצעות בצוותים, בקבוצות מחקר, שכל אחד מביא את ארגז הכלים שלו, ואז מתח החפירה היא חגיגה, היא חוויה אינטלקטואלית מאוד מאוד משמעותית.
0: כן, ממה שאתה מספר עכשיו, אז באמת אני יכולה כבר להבין כמה דברים. קודם כל על הצוותיות שנחוצה כדי להצליח באמת לדמיין או לנחש נכון, כמה שיותר קרוב למה שהיה, את אורח החיים של החברה שאתם מתבוננים בה. וגם את רמת הדיוק שמגיעים אליה באקדמיה. זאת אומרת, לא מספיק שאתה ארכיאולוג, שאתה מסתכל אחורה בזמן, שאתה מתבונן במשהו שהוא עתיק, אתה גם ספציפית מומחה לעצמות, או ספציפית מומחה לזרעים, או ספציפית מומחית למבנים, לארכיטקטורה.
1: אז נכון, אנחנו עובדים באמת בצוותים, והצוותים האלה שמאפשרים, כי כאמור כל אחד מביא את ארגז הכלים שלו ואת ההתבוננות שלו, ודרך זה אפשר להסתכל או לבחון את החומרים שנאספים בחפירה מכיוונים שונים. וההתעמקות היא בוודאי הדרגתית, היא נמשכת, היא תהליך מאוד מאוד ארוך, היא קצת כמו שחייה אל האופק, זה, אנחנו לא נגיע לשם אף פעם, אנחנו רק נמשיך לשחות, ותוך כדי השחייה נאסוף את הידע. נרכז אותו. חלק מהמחקר הוא לא רק להוציא את הדברים מהאדמה, אלא גם לתאר אותם, כלומר, בעבודת המעבדה שנדבר על זה אחר כך, לפרסם אותם כדי שהם יהיו זמינים, ובהקשר הזה גם המפגש איתך הוא מאוד מאוד חשוב. זה גם סוג של, זה בוודאי סוג של פרסום. הפצת ידע.
0: שזה חשוב, אתה אומר, כחלק ממה שאתם עושים.
1: בוודאי בעידן שאנחנו נמצאים היום, שהכל כל כך רב תחומי ומתחבר אל השאלות הבסיסיות של החיים, מכיוונים שונים, אז העניין הוא רחב יותר.
0: אז אנחנו נראה חיבורים לחיים שלנו במחקרים שלך, שזה מה שאני חושבת כל כך מדהים, לפחות אותי, שאפשר לראות את החיבורים מ-15,000 שנים, או 12,000 שנים, או תכף אנחנו גם נתמקד, גם בזמן, גם במקום, אתה תדייק אותי, אבל החיבורים שאפשר לראות בין היום לאז, למשל בתחום של חקלאות, זה דבר מדהים. אני חושבת שהוא מרגש.
1: והוא גם מעניין, כי אפשר ללמוד הרבה ממה שעשו פה לפנינו. ומה שעשו פה לפנינו, אפשר להסתכל על זה בתור סוג של חזרה. ללמוד מה טעויות שלהם, ללמוד מה הצלחות שלהם, ולכך גם להשתפר. זאת אומרת, כן. הרבה פעמים כשמסתכלים על העתיד, אז העבר הוא קצת רומנטי, כאילו הוא פחות מעניין, הוא פחות רלוונטי לעתיד. אנחנו מנסים לגלות את אותם פרקים רלוונטיים בעבר, שהם חשובים להיום ולמחר.
0: מה משך אותך? קודם הביולוגיה, קודם הארכיאולוגיה, איך זה קרה, אולי לא זאת ולא זאת? מה הייתה השאלה שבסוף הובילה אותך ללמוד את הדברים האלה?
1: שזה גם היה סוג של שחייה אל האופק. חלק מהדברים היה מלתפוס גל, מלגמרי במקרה, מלשמוע הרצאה שפתחה לי את העיניים, ממפגש עם מורה שהזדהיתי מאוד עם החומרים שהוא הציג, או עם הערכים שאותם הוא הביא. וככה הדברים לאט לאט התפתחו להם, כי זה לא... התחלתי ללמוד ביולוגיה, זאת אומרת, באתי מהעולם של מדעי החיים, גם ההשכלה שלי היא בראש ובראשונה באקולוגיה, זואולוגיה, זאת אומרת, במדעי החיים, אבל תוך כדי זה שהתחלתי לעבוד עם עצמות עתיקות, אז מכאן הייתי צריך למלא את אותו סל, או להכיר את הקונטקסט הארכיאולוגי, להבין מאיפה הדברים האלה נאספו, ומה זה מלמד אותנו על התרבות של האנשים, אז מכאן כזה התחבר התפר הזה שהלך ו... התרחב במהלך השנים, במהלך הקריירה.
0: זה נקודה בזמן שזכורה לך שפתאום הגיעו לידך עצמות עתיקות? למה שזה יקרה בעצם כשאתה ביולוג?
1: מי שהייתה המנחה שלי, שהיא אז רק הייתה מרצה צעירה, והיום היא חוקרת בחירה, פרופסור תמר דיין, כזה בסוף שנה א', כזה שפניתי אליה לפרויקט, והיא הצביעה על כמה, על ארגז עם עצמות, אמרה, תגיד לי מה יש שם, ומשם התחיל הפאזל הזה, של לפתוח ולראות, תסתכל על העצם, ואיך אני יודע מזה להרכיב את השלד, ומזה אני מבין על החיה, איזשהו פאזל כזה שנסחפתי לתוכו, וזאת הייתה נקודת ההתחלה, כאילו ש...
0: אז אתה בעצם צריך להכיר גם את כלי המחקר של ביולוגיה, גם את כלי המחקר של ארכיאולוגיה, גם את השפה, כי אני חושבת הרבה פעמים על פקולטות באקדמיה, כמו מעין חלקיק בתודעה, או איזה רכיב תודעתי, שהוא הופך קצת להיות העדשות שדרכן אתה רואה את העולם. הרבה פעמים אנשים שהם מביולוגיה, או אנשים שהם מאומנות, או אנשים שהם מפיזיקה, או משפטים, רואים את החברה קצת אחרת, מתבוננים בה באמצעות מושגים שונים. ואני תוהה אם אתה מנסה גם לייצר את השפה המשולבת, את הגשר ביניהן.
1: אני בטוח שכן, זאת אומרת, הביולוגיה היא אמפירית. הארכיאולוגיה גם היא כזאת. והשילוב הזה של הכנסת כלים מדעיים למחקר הארכיאולוגי, זאת אומרת, לא רק פעולת החפירה, האיסוף של הממצאים והתיאור שלו, אלא גם החקר של הפריטים, בתחום שנקרא מדעי הארכיאולוגיה, זאת חתונה שהתרחשה כבר לפני כמה עשרות שנים, בתפר הזה שהתפתחות של מדעי הארכיאולוגיה. אנחנו תמיד מקבילים את זה ל... שחוקרי מדעי הארכיאולוגיה הם קצת כמו קוסמונאוטים. אנחנו לא יכולים להגיע אל הכוכב ולגעת בו, אז אנחנו צריכים להמציא דרך להגיע אליו, להכיר אותו, לצלם אותו. אותו דבר, גם אנחנו כאנשי מדעי הארכיאולוגיה שמפתחים כלים כדי להכיר את התרבויות שהיו פה לפנינו, שאנחנו לא יכולים לפגוש אותם. ושוב, זה הפער בין האנתרופולוג לארכיאולוג, לוודאי לאיש מדעי הארכיאולוגיה, שהוא לא יכול לפגוש את הדמות, או את החברה, או את התרבות שאותה הוא חוקר,
0: כן.
1: אז אנחנו מחפשים שיטות.
0: כן, וואו.
1: שיטות זה יכול להיות גם כלים של העבודה במעבדה, אבל זה יכול להיות גם שיטות בוא נלך לחפש מקומות אחרים לחפור, שלא חפרו קודם, כמו חפירת ההשפעות, שנדבר עליה אחר כך.
0: כן, בוודאי, ואז גם צריך לשאול הרבה שאלות על איך יודעים, איך בכלל יודעים לזהות שמקום הוא מקום ששווה לחפור בו, כי זאת השקעה רצינית מאוד.
1: כן.
0: אז אנחנו נדבר גם על זה. אז ממש אני מרגישה שאנחנו נרכוש איזה סוג של שפה בתוכניות שאנחנו נקליט ביחד. אני רוצה לבקש ממך רגע ללכת אחורה בזיכרון, לפשפש בו אחורה, לשאלות שעניינו אותך בהתחלה. שאלות שבזכותן התחלת להסכים לחפור לא רק ארכיאולוגית, אלא לחפור בידע, בחיפוש, לשאול שאלות. אתה זוכר שאלות כאלה שפגשת בתחילת הדרך?
1: זה מתרחש כל הזמן. תוך כדי תהליך הלמידה, יש תמיד איזשהו בלנס בין העולם המתודולוגי הקונספטואלי לבין העולם התיאורטי. זה דבר חלק נורא יפה במחקר האקדמיה, התיאוריה. נכתבו דברים והוצגו רעיונות, הועלו היפותזות, הצעות, ואז אנחנו יכולים עכשיו לקרוא אותם ולנסות לבחון אותם בעזרת הכלים החדשים. אז בוודאי שלאורך כל הדרך מתרחשים שוב ושוב המפגש הזה שבו אתה נתקל בתיאוריה בכל מה שקשור להתפתחות התרבות האנושית, קונפליקטים בין האדם אל הסביבה, השפעות והשתנות של הנוף. אתה נתקל בזה תוך כדי זה ו... ככה אתה בעצם בונה את השריון שלך, שריון לא במטרה להגן, אלא שריון עם הסמלים, עם הסימנים
0: הצדה לדרך. ככה אתה משלים את הילקוט שלך.
1: כן, ממש.
0: אוסף
1: עוד ועוד פרטים, שחלק מהפרטים בעצם, בשלב אתה אומר, אוקיי, עכשיו בוא נפרק את זה, אנחנו מבינים מה שאלת המחקר, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לחפש, מה הכלים שאנחנו צריכים לגייס, האם הם נמצאים כבר או שאנחנו צריכים לחפש ולאסוף אותם? ואם נאסוף אותם, איך נאבד אותם או איזה סוג של מידע נחלץ מהם, איך נדע לקרוא אותם, נגיד, ניתן דוגמה. זאת אומרת, בוודאי בארכיאולוגיה הרגילה, כאילו אני חלק מהארכיאולוגיה הרגילה, אני לא מנסה להתבדל, אבל בארכיאולוגיה היותר קונבנציונלית יכולים למצוא מקטעים של טקסטים או כתובות. אז כתובות ביוונית, בעברית, יודעים לקרוא אותם. אבל, ואנחנו מחפשים דרכים אחרות של... לקרוא גנטיקה של עצים עתיקים, של פרטים בעלי חיים שגודלו פה בעבר, זה גם כן, גם מזה אפשר להוציא מידע היסטורי מעניין, אבל זה סוג אחר של קריאה.
0: כן.
1: אבל זה same same but different?
0: כן, וואו. איך נראה, רציתי להגיד יום בחייך, אבל יום בחייך יכול גם להיראות ממש כמו שלי, יושב מול המחשב,
1: לגמרי.
0: כותב, כן, עונה על מיילים.
1: רק מיילים.
0: אז אני אשאל, איך נראית שנה בחייך? זה כבר אולי חולש על יותר פעולות של המחקר.
1: וזה באמת נכון יותר למסגר את זה בצורה כזאת, אני אקח את זה מפה, כי היום ביום-יום השגרה היא המון עבודה שוטפת שכזאת, אבל כשמסתכלים ביחידות של שנה, אז יש מתרגשים ומתארגנים לקראת עונת הקיץ, שבה אנחנו נצא לחפור, השנה זה יהיה באוזבקיסטן, במקומות אחרים וכולי, הלוואי שנוכל לצאת. זאת אומרת, ההתארגנות אל עונת החפירה, אל הרגע שבו יוצאים אל השטח, מבחינת בניית קבוצת המחקר, והכלים שישמשו אותנו לאסוף, זה יכול להיות או כלי קידוח אם רוצים לרדת לעומק, או שזה יכול להיות רק מטטה ויאה אם רוצים לגרד את פני השטח בהשפות עתיקות על דרך הפסמים. אבל זה יהיה הסיב, אבל הסיב הזה הוא נורא קצר, כי... בתוך החפירות, מהגדרה, אנחנו חופרים קונטקסטים עם המון חומרים ביולוגיים, זה מה שאנחנו מחפשים, והמון חומרים הביולוגיים האלה, זה בעצם המון עבודה שמגיעה למעבדה. אז מרבית העבודה היא במעבדה, לשבת ולמיין את הממצאים. אוקיי, בסדר, חזרנו עם זרעים, עכשיו צריך למיין את זה למינים, ועכשיו צריך לחפש טיפוסים, וחלק צריך להעביר למעבדה הזאת לבדיקה כימית, ואת האחרת מעבירים לבדיקה גנטית. המיון של הממצאים הוא גם משהו כזה אינסופי, והוא מרכיב מאוד מאוד חשוב מהעבודה ביחידה השנתית. ולזה נוסיף כמובן את כל הצורך הזה לדווח, לשתף, שיבוא לידי ביטוי בהשתתפות בכנסים, בכתיבת מאמרים, בהדרכת תלמידים. וכל המחקר המוצלח יכול להיות, כאילו, מרכיב מאוד מאוד חשוב בהצלחה שלו, זה התמיכה הכספית. זאת אומרת, היכולת לעבוד עם אנשים, להשתמש בשירותי מעבדה, היכולת לגייס סטודנטים מצוינים וכיוצא בזה. ופה זה חלק מהעבודה, חלק מהשגרה שלנו באותה יחידה שנתית, זה לגייס
0: את הכסף. כן.
1: אני קצת מרגיש מאוד מאוד בן מזל, שזכיתי לסדרה של מענקים מאוד מאוד נדיבים, שהם נדיבים לא רק מבחינת הסכומים, גם כמו גם מבחינת פרקי הזמן. את מענק לחמש שנים, שנותן לך מה שאתה צריך, אתה יכול לפתוח ולגייס קבוצה גדולה מאוד של אנשים, היכולת הזאת לפתוח צמצם בצורה כל כך רחבה, מביאה אותנו גם לאיסוף כמות רבה, גדולה מאוד של מידע, ובעיקר אינטגרציה של הנתונים ביחד.
0: או, שזה מה שרציתי לשאול אותך, כי אני באמת שומעת אותך מדבר, ממש עוד רק התחלנו יחסים בין אדם לצמחים, או איך השתנות פני המקום, או התרבות וכן הלאה, ואני אומרת לעצמי, איך אפשר לחקור דבר כזה בשנה? כאילו צריך פה ממש התבוננות ממושכת, עמוקה, עד שאפשר בכלל, מתוך מה שאמרת מקודם, הממצאים והמיון וכולי, עד שאפשר להתחיל להסיק מסקנות, זה תהליך מאוד מאוד ממושך.
1: ממושך, אין ספק, הוא ארוך, הוא נמשך, שוב, זה חלק מההגדרה, המחקר אף פעם לא מסתיים, תמיד אנחנו מרגישים שאוקיי, מסתיים, כותבים דוח סופי, הגשנו את המאמר, אבל בעצם תמיד זה התחלה של... אתה מסיים בלשאול שאלות נוספות, זה לא נגמר.
0: כן.
1: רק יש, אנחנו חייבים לעבוד בפרקי זמן שבו אנחנו, הפרויקט נגמר, צריך להגיש דוחות.
0: כן.
1: This is life.
0: This is life לגמרי. אז אני חושבת שאני רוצה שאנחנו נכיר חלק מה, ממש מהשיטות שבהן אתה עובד. אני חושבת שזה יעזור לנו להתחיל לדמיין איך נראה העבודה, איך נראה המחקר. אז זה יכול להיות ממש כל דבר שתרצה להזכיר כרגע, זה יכול להיות עבודה עם DNA עתיק, ואנחנו יכולים לדבר ממש על המכשור שיש לכם, כדי שנתחיל להבין איך הנתונים שאתם אוספים באמת מאפשרים לכם להיות כמה שיותר קרובים ללדמיין נכון, או להגות נכון, או לשער נכון את מה שקרה בעבר.
1: אז אם אני נצמד אל החומרים הביולוגיים, שבחומרים ביולוגיים אנחנו נבחין בין בעלי חיים לצמחים, אלה החומרים העיקריים. למרות שגם חלק מלפעמים הדברים מתערבבים ביחד, גם הביולוגי והצמחי יכול להתגלד בקפסולה אחת, כמו למשל אם חוקרים גללים.
0: וואו.
1: אז הגלל של, הגלל של העז, שהוא קפסולה שהיא מציינת בעצם את ה-24 שעות האחרונות של מה שהיא אכלה, ומה שיכלה זה חומר צמחי, ועכשיו נפתח את זה, נפרק את זה, ונחפש בזה את שרידי הצמחים, אם זה כזרעים, אם זה כגרגרי אבקה, פולן, או אם זה פיטוליטים, השדריות הקטנות של הדגניים שהם אכלו, כל זה מתגלה תחת המיקרוסקופ.
0: אני בשוק שזה בכלל מתגלה, על כמה זמן אנחנו מדברים אחורה שזה ישתמר.
1: זה נשמר מאוד מאוד טוב, כי הם עשויים, חלק מהחומרים הצמחיים, המיקרוסקופים האלה, עשויים מסיליקון, הם עשויים חומרים יציבים, ושוב, יש פה את המשחק הזה של לחפש את הדברים במקומות שבהם החומר נשמר.
0: וואו.
1: כי אם אתה מגיע אל חומר שהוא שמור טוב, אז באמת השמיים הם הגבול. זאת אומרת, יש אין סוף לאפשרויות. זאת אומרת, כי זה לא רק מצאת הזרע, עכשיו אתה, כאילו, הזרע או העצם שזה פריט אמפירי, אתה יכול למדוד אותו, אתה יכול לתאר אותו מורפולוגית, אתה יכול לשייך אותו לבעל חיים או לצמח, לרמה הטקסונומית, להגיד למי זה, אבל יותר מזה, אם הוא שמור טוב, אתה יכול לחלט מזה גם מדדים כימיים, כמו לשחזר דרכו אקלים, נדבר על זה אולי קצת אחר כך.
0: כן.
1: גנטיקה, כדי לדעת איזה זן זה בדיוק, וכאילו, שוב, האפשרויות הן, צריך לראות את זה כמו מדפים, מדפים, מדפים, כאלה, אנחנו, זה מה שאנחנו עושים כל היום, אנחנו עוסקים כל היום בלסדר דברים במגירות. כאילו.
0: כן, לתייק. לתייק חומרים
1: ביולוגיים. אני בטוח ששמתי שכל ארכיאולוג שפגשת יש לו קווים כפייתיים. כאילו, הצורך הזה כל הזמן לסדר את הדברים, כדי שזה יהיה במגירה הנכונה ותדע, וזה לא רק מגירה, זה גם מסודר היררכית. כי יש את הדברים הפשוטים, יש את הדברים הטובים יותר, יש את הדברים שעברו ניתוח. קיצור.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. כן. אז אתה אומר שאתם מסתכלים על החומר הביולוגי, ואז אתה, התחלנו לדבר, אני הזכרתי למשל DNA עתיק, אז זה משהו שאתם ממש יכולים לעשות, תסביר לי איך אתם עובדים עם זה, איך אתם...
1: בכל מה שקשור ל-DNA עתיק, בכלל, בתוך התחום של מדעי הארכיאולוגיה, יש הרבה מאוד מעבדות מתמחות. אז במקרה של ה-DNA עתיק, שאנחנו רוצים לחקור אוכלוסיות של צמחים ובעלי חיים עתיקים, הקולגה שלנו, דוקטור מירב מאירי, מהמוזיאון לטבע על שם שטיינר באוניברסיטת תל אביב, זאת מעבדה שאליה אנחנו יכולים, וזאת מעבדה אחת מכמה שיש בארץ, ויש אחרות שמתמחות בשרידי אדם, יהיה להעביר את הדברים לשם, ושם מתרחש תהליך המיצוי, שהמיצוי צריך להיות בתוך מעבדה סגורה, כדי שלא יהיה בעיות של זיהום, בוודאי שלמשל אם חוקרים שרידי אדם, אז צריך סביבה סטרילית וכיוצא בזה, ואז אחרי התהליך של המיצוי, אנחנו נדבר על זה אולי אחר כך, מתקבל הרצף הזה, או מתקבל רצף של ספריות, מתקבלת ספרייה עם רצף של בתים, של בסיסים.
0: אתה מדבר על הרצף של ה-DNA.
1: את הרצף הגנטי.
0: וואו.
1: אבל זה שונה מלעבוד עם חומר מודרני, שאז אפשר להפיק את הגנום המלא. כשאנחנו עובדים עם חומר ארכיאולוגי, אנחנו עובדים עם חומר שהתפרק במשך השנים. את ה-Ancient DNA, ה-DNA העתיק, הוא כמו קונפטי. הוא מתפרק להמון המון חתיכות. אז החוקר, המשימה, כאילו המתודולוגיה של הגנטיקאי שעוסק בחומרים ארכיאולוגיים, היא קודם כל להרכיב, לחפש את המקטעים האלה, שאותה, כך הם יוכלו לחבר אחד לשני.
0: אז אין לו רצף מסודר, הוא לא מקבל את הרצף המלא.
1: בוודאי לא באזור כמו שלנו. זאת אומרת שאנחנו, השיער שלנו מתייבש בחודשי הקיץ, והבדלי טמפרטורה בין יום ללילה, והלחות, כל אלה... מאוד לא מטיבים עם ה-DNA, שלא נוטה להישמר, הפעולה שלו היא פחות יציבה, המולקולה פחות יציבה, והיא מתפרקת בחום, היא מתפרקת בתנאים שונים, ואז יש קונטקסטים שבהם לא יהיה, יש מקומות שבהם כן יהיה, ולחפש את המקומות שיהיה, ואז לעשות את המיצוי, אבל גם אחרי שכשיעשה המיצוי, צריך להשוות אותו, צריך לבנות את הסולם שאליו יחפשו התאמה.
0: כן.
1: אז נגיד, רק לפני 20 שנה התחילו לעשות אנשנד, 30 שנה, DNA עתיק של אדם.
0: וואו.
1: זה דברים שהתחילו בשנות ה-80, בשנות ה-90, אבל DNA עתיק של צמחים, אולי 15 שנים, כאילו זה רק, וגם רק הולך ומתפתח.
0: חדש מאוד. כאילו. כן. וואו. אני אגיד שכשאתה אומר קונטקסט, זה חשוב לי רגע להבהיר את זה, שאתה קורא טקסט למרחב, למרחב הפיזי, הגיאוגרפי, שבו אתם גם חופרים הרבה פעמים. אז כשאתה אומר טקסט, אתה מתכוון כנראה למשהו ספציפי שמצאתם, הדבר שאותו אתה חוקר, גרעין מסוים או עצם מסוימת, והקונטקסט זה המקום שבו היא נמצאה, נכון? אני מבינה נכון?
1: הקונטקסט זה המרחב או השכבה שבה התגלה הממצא הארכיאולוגי. כי כן. אם עכשיו לא ננקה את החדר במשך אלפי שנים, תצטבר עליו שכבה ארכיאולוגית, אבל ובתוכה יהיו קצת דברים שהלכו לאיבוד לאורך השנים, אם זה יהיה חתיכת מזון או פריט אחר.
0: כן.
1: ואז כשאנחנו חופרים את השכבות, אנחנו בעצם מקלפים, מתחילים מהמאוחר ביותר ויורדים אל הקדום ביותר, אנחנו רוצים גם לתעד את השכבה שבה התגלו הממצאים, כלומר, האם זה התגלה בשכבה שבה יש פריטים מהעולם הרומי, או נלך לשכבות עמוקות יותר, שבהם ישנם כלי צור, שבהם יש שרידים מהתרבות הנטופית. הקונטקסט הוא קודם כל התרבות, השכבה, וגם כשאנחנו מסתכלים על השכבה, אנחנו רוצים להבין איפה זה בתוך השכבה. נגיד, אם חוזרים שוב אל הדוגמה של העולם הפרה-היסטורי, המערה, באזור מסוים הייתה מדורה, באזור מסוים ישנו, באזור אחר בישלו, צלו את הבשר, פשטו את האורות, וזרקו או השליחו את הפריטים השונים, אז החפירה מאפשרת לזהות את... הקונטקסט הוא לא רק השכבה, אלא גם איפה אנחנו נמצאים, בתוך אותו חדר קדום, בתוך אותו מרחב קדום שאותו אנחנו חוקרים. כי אחר כך אפשר גם להדביק חלק מהדברים, זאת אומרת, העצמות שמצאת... בשרידי המדורה יכולות להתחבר לפריטים אחרים שנקשרים אל ומסרטטים את התמונה כולה.
0: כן. כשאתה אומר שכבה, אתה יכול גם לדבר לפעמים על משהו שהוא דקיק מאוד, נכון?
1: שכבה יכולה להיות מאוד מאוד דקיקה. כי
0: ששוב, לדוגמה?
1: זו הגדרה מאוד סובייקטיבית, איך אנחנו מגדירים את השכבות.
0: Mm-hmm.
1: אנחנו יכולים לקבץ שכבות ביחד ולהסתכל על העולם הרומי, אבל מצד שני, אם אנחנו חופרים בקפדנות, לפעמים זה מצטברות שכבות דקות דקות. אני אתן דוגמה למשל, כשחפרנו בשרידי הבריכה העתיקה של שיפטה. אז אנחנו יודעים שהפעם, רצינו לראות מתי בפעם האחרונה הבריכה, יש שתי בריכות גדולות בתוך היישוב, הם נבנו כדי לאגור מים, אבל הם גם נורא בקטע של שופוני, כאילו, אני גר במדבר ויש לי שתי בריכות, כאילו, תשימו לב, אני, וזה
0: זה
1: בא
0: סטטוס.
1: לידי ביטוי. יש שם בתים גדולים, ואורבות, וכאילו, יש שם רמת חיים גבוהה. אבל כאילו, רוצים לשאול, כאילו, מתי הפסיקו לנקות את הבריכה? כי שם, לשיפטה ניגשנו בשאלה של מתי החברה הזאת דאחה, ואיזה שינוי חוותה לאורך זמן, כל תהליך הקריסה של הנגב הביזנטי, שבטח נדבר על זה בהמשך. אז כששם אתה חופר, אז אני אומר, קונטקסט יהיה בהקשר של לחפור את המטר האחרון של הזרימות השיטפוניות האחרונות שמילאו את הבריכה, אז אפשר לראות את זה ממש כמו למינות, פסים דקים דקים של אירועים שיטפוניים שמילאו. ואז אפשר אפילו להגיע לקונטקסטים ביחידות של מילימטר. אבל זה גם בסדר להתייחס לכל המילוי של הבריכה, כי הוא כולו נעשה בפרק זמן אחד, ולקרוא לו גם קונטקסט.
0: כן.
1: הכוונה שזה סובייקטיבי מאוד.
0: מדהים. אני זוכרת שארכיאולוגים נוספים, בעיקר ארכיאולוגיות שהתארחו במעבדה, הסבירו לי את זה, אבל עד שלא חפרתי בעצמי, הצטרפתי לחפירה ארכיאולוגית בעין גב, לא יכולתי להבין... כמה זה חשוב שאנחנו עכשיו חופרות רק חצי סנטימטר, וזה חשוב לא לחפור עמוק מדי, כי אז אנחנו לא נוכל לדייק את המדידה, ולא נוכל לוודא שמה שנמצא, שמה שמצאנו, באמת באמת הוא בתוך הקונטקסט המסוים שהוגדר מראש, ושזה חשוב לאיסוף הנתונים, כי זה היה מדהים, אנחנו חפרנו בחילים של רופאת שיניים.
1: Mm-hmm. כי השתתף בחפירה פרה-היסטורית.
0: כן, כן.
1: ובחפירה פרה-היסטורית מאוד מאוד מקפידים על איסוף הפרטים ברמה הגבוהה ביותר, כי זה שרידים מאוד נדירים, אחד פעמיים, לפעמים האתר הוא רק אירוע של התיישבות אחד, אז באמת אפשר דרך הפיזור המרחבי של הממצאים ללמוד המון על דגם היישוב, על צורת היישוב.
0: כן.
1: באתרים אחרים שההצטברות יכולה להיות מהירה יותר, או שכמו נגיד הטילים המקראיים. Mm-hmm. הטילים המקראיים, את יודעת, נגמרת תקופה, ואז באים בחרים ובונים עליהם תקופה חדשה, אבל כדי לבנות תקופה חדשה, הם צריכים ליישר את השטח, אז הם חותכים את הבית של ההוא, ואת את של השכבה הקודמת, וכשחותכים את הבית משתחררים אבנים, והם משתמשים באבנים האלה כדי לבנות השכבה חדשה. בקיצור, כשהטל, מצורת ההשתחוות שלו, הוא הרבה יותר מורכב, ולפיכך, שם גם יחפרו גם אחרת, זאת אומרת, לחפש לפי קווי מתאר של קירות ושיקולים אחרים.
0: וואו. תספר לי רגע על התקופת זמן שאנחנו בעיקר נסתכל עליה בשיחות שלנו, זאת אומרת, על כמה רחוק אנחנו הולכים, כמה רחוק אתה בדרך כלל הולך למאה הרביעית, השביעית לפני הספירה, איפה אנחנו בדרך כלל, או אתה בדרך כלל שואל שאלות, אתה מגוון.
1: כן, אני אסביר שכאילו גדלתי בפרה-היסטוריה, גדלתי בתקופה הפרה-היסטורית, ורוב המחקר...
0: גדלתי כחוקר.
1: ממש. ורוב השנים הראשונות עסקו בעיקר במחקר פרה-היסטורי בקרמל, ובארמניה, ובגיאורגיה, בקווקז, ושם ההסתכלות בעולם הפרה-היסטורי היה באמת לחפש את האבולוציה של הציד, את ההתפתחות של הציד. ושמתחברים אל השאלות האנתרופולוגיות העמוקות יותר של התפתחות התרבות האנושית דרך ההתארגנות של החברה והקבוצה האנושית. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים אם הייתה להם, באיזה שפה הם דיברו, אבל אנחנו יודעים איך הם צדו. ודרך לימוד הציד, שיטות הציד, אנחנו יכולים להכיר את מידת הכוח, השיתופיות ביניהם וכו'. זה היה בשנים הראשונות שעבדתי בעיקר בתקופה הפרה-היסטורית. בשנים האלה עבדתי מורה שאני מאוד מאוד מעריך, אופר בר יוסף, פרופסור מאוניברסיטת הרווארד, שנפטר לפני כמה שנים, והוא ממש היה לי מנטור משמעותי. הוא היה תמיד אומר, אופר בר יוסף היה תמיד אומר שהאולוקן, כלומר 10,000 השנים האחרונות, זה האבק של האבולוציה האנושית. והוא הספיק עוד לבקר אותי כשחפרתי בשיפטה שהיא מהמאה הרביעית לספירה, אז ביחידות של אבק זה כאילו ממש אתמול בבוקר
0: כן,
1: מבחינת
0: אתמול.
1: אבולוציה אנושית.
0: איזה נקודת מבט.
1: וזה, כן, אבל מצד שני, כשעבדתי בחפירות בשיפטה, כאילו כשחפרנו את האשפות בנגב הביזנטי, עבדנו בדיוק כמו שהוא חפר בקברה, באתר הפרה-היסטוריה בקברה, כי גם... זה מה שעושה הפרה-היסטוריון, הוא חופר זבל, הוא חופר את השאריות של מה שהשאירו, אותו אדם קדמון, אותם אנשים שהיו שם, והלכו ולא חזרו, ועכשיו הם חופרים אותם, זה בעצם מה שעשיתי.
0: כן, כן.
1: זה...
0: אז אנחנו ניגע בכל מיני מחקרים מסוגים שונים, ואולי זאת גם הזדמנות להגיד כמה מילים על השכבות האלה. עכשיו הסברת את הזכרת את ההולוקן, יש להם שמות, הם מחולקים, זה משהו שהוא כן בעבודה שוטפת, בקונצנזוס, וכל אחד יודע באיזו שכבה הוא. אז אולי תגיד על זה רגע כמה מילים.
1: אז בואו נגיד שקודם כל אנחנו, המרחב של הארכיאולוגיה הוא בעולם הרביעון. הרביעון זה 2 מיליון השנים האחרונות. וזה בעצם, הרביעון מתחלק לזה עידן, תקופה גיאולוגית שמתחלקת לשתי תקופות משנה. הפלייסטוקן, שזה... כל השני מיליון האלה, עד 10,000 השנים האחרונות, שאז מתחיל ההולוקן. ולמה משתנים עוברים מהפלייסטוקן להולוקן? כי מופיעה החקלאות, הופעת החקלאות גורמת לשינוי תנאי הסביבה, בצורה שרק הולכת ומתגברת במהלך ההולוקן, כשסייה אנחנו היום, יש שיגידו שאנחנו כבר לא בהולוקן, שאנחנו בתקופה חדשה שנקראת אנתרופוצן, אבל באופן כללי הארכיאולוגים חוקרים רק שרידי אדם, שרידי אדם מתחילים להופיע ברביון לפני 1.8 מיליון שנה, באזור שלנו, וכן, הקשר הזה של אדם אל הממצאים, זה, אז כאמור, רביון כולל את...
0: בתוך הרביון, כן. אמרת פלייסטוקן?
1: פלייסטוקן זה
0: והולוקן.
1: הפרק זמן הארוך, שבו היו כמה וכמה סדרות ארוכות של תקופות קרח,
0: כן.
1: כ-11 תקופות קרח,
0: וואו.
1: כאשר תקופת קרח זה אומר שבמשך... יכול להיות מאות שנים קר, ואחר כך מגיעה תקופה בין-קרחונית שמתחמם. במקרה של ארץ שלנו בישראל, הקר זה לא אומר שהקרחונים הגיעו עד לחיפה. Mm-hmm. אמנם קרוב לבין רבע לשליש מסך כדור הארץ היה מכוסה קרח.
0: וואו.
1: בשיא תקופת הקרח האחרונה, לפני 70,000 שנה. שהיא האחרונה מתוך הסדרה של ה-11.
0: זה נשמע לא כזה מזמן. 70,000 שנים.
1: 70,000, תהפכי את זה ליחידות של דורות של 20 שנה, זה הרבה.
0: נכון.
1: אבל רק נגיד, כדי לתת פרספקטיבה של מה זה תקופת קרח, אם כבר נגענו בזה, נגיד אם היינו עומדים לפני 70,000 שנה, בשיא תקופת הקרח האחרונה, בחוף דדו בקרמל, או בתל אביב, הים היה רחוק מאיתנו בעשרות קילומטרים. כי בתקופת קרח, המים נאגרים בקרחונים, הקרחונים מתפשטים, בגלל זה כל בריטניה, כל אירופה, מרבית גרמניה היו תחת קרח. והאזור שלנו, כאילו מפלס הים, ירד ב-120 מטר. ולעומת זאת, עכשיו בוא נעשה עם דמיון המודרך הזה, אני אקפוץ לתקופה הבין-קרחונית, שהאחרונה הבין-קרחונית הייתה לפני 120 אלף שנה.
0: אז היה חם.
1: הים היה גבוה ב-10 מטרים יותר מהיום.
0: יותר מהיום.
1: כן. כי את עומדת היום, אם את נולכת לבקר בנחל מערות, במערת טבון, בשכבות העליונות של מערת טבון, יש חול ים.
0: כן.
1: זאת אומרת, הים היה גבוה יותר. אז התנודות האלה של ים גבוה, ים נמוך, תקופת קרח, תקופה בין-קרחונית, כאילו, זה הרביון. תקופה משוגעת כזאת, שבה כל הזמן ישנם שינויים חזקים מאוד באקלים, השינויים באקלים הם לא רק התפשטות והתפתחות, זה גם משפיע על האדם, על דגמי הנדידה של האדם, על ההתארגנות של האדם, על ההתפתחות של קבוצות הציידים באזור.
0: על המינים שזמינים לו.
1: ועל בעלי החיים.
0: כן,
1: כי
0: למזון.
1: גם בהקשר הזה, נגיד, זה נורא חשוב לזכור שכאילו, המקום שבו אנחנו חיים, המקום שאנחנו אוהבים וחיים בו, ואותו אנחנו חוקרים, נמצא על תפר בין שלוש יבשות. ואת יש מקומות שזה הקצה של אירופה, יש מקומות שזה הקצה של אסיה, יש מקומות שזה הקצה של אפריקה. הצבעים, הפילים שהיו פה פעם, כל מיני הפרים, הם רובם אפריקאים. מינים שמקורם במקור מאפריקה, כל מיני איילים שישנם והיו פה מקורם, הם פלארקטים, באו מהצפון.
0: כן.
1: הדורבן מגיע מאסיה, כאילו, המפגש הזה של שלוש היבשות יוצר פה פסיפס מאוד מאוד מעניין של בתי גידול עם שונות גדולה מאוד של בעלי חיים.
0: כן.
1: עכשיו תתחילי להוסיף לבנות לזה את השכבות של תקופת קרח, תקופת בין קרחונית, לראות את השינויים בעולם החי או בעולם הצומח. זה באמת וואו.
0: כן, זה עשיר, זה עשיר מאוד מאוד מאוד.
1: כן.
0: אני תוהה אם לחקור דברים כאלה ולהרהר בדברים כאלה, לא ממש לפעמים מייצר איזה בלבול או איזה תחושה של, אתה יודע, אני ממש כל הזמן כשאתה מדבר, ממש מנסה לדמיין, אז איך חיו כאן? זה מאוד חזותי כשאתה מדבר בשבילי, זה חזותי מאוד. אז אני שואלת את עצמי, איך, האם אתה נפרד מהאדם הזה לפעמים שאתה מנסה לחקור אותו, שהוא כבר הופך לחלק ממך, אם אתה שואל שאלות עליו גם כשאתה חותך ירקות לסלט, צופה כן. באיזו סדרה.
1: לא, זה בוודאי, אנחנו, את המורשת הפרימטולוגית שלנו, היא מלווה אותי כל הזמן, זאת אומרת, אנחנו פרימטים מתוחכמים, ובתור שכאלה הרבה דגמי ההתנהגות ביום יום, אני יכול לקשור את זה לשושלת האנושית העתיקה. אם זה צליית הבשר, או בואו תאכל ביחד פעולת הסעודה, להזמין את האנשים.
0: כן.
1: כאילו, אתה יכול להיות צמחוני אדוק, אבל עדיין אתה תריח את הריח של המנגל, והפה שלך יתמלא בריר, כי זה גנטיקה, זה משהו שירשת. זה אנחנו כבני אדם, באבולוציה של הציד וכיוצא בזה. אבל אולי אני אגיד בהקשר הזה, ש לצערי אף פעם לא יכולתי לפגוש נגיד את הנטופים, את התרבות הפרה-היסטורית של הקרמל, שהתקיימה לפני כ-15-12 אלף שנה בקרמל, אני לא יכול לפגוש אותם, אני לא יכול לדבר עם נטופי. אבל כשהתחלתי לעבוד מאוחר יותר בתקופות ההיסטוריות, ובעיקר בתקופה הביזנטית של הנגב, שנדבר על זה בהמשך, שזה האלף הראשון לספירה, גם לא יכולתי לפגוש ביזנטים, אבל נסעתי לסנטה, להר הגבוה בסיני.
0: כן.
1: ושם יכולתי לפגוש את המערכת הביזנטית עדיין חיה, עם הכנסייה והבוסטנים שמסביב, והבדואים שהם שריד של חברה פאודלית. זאת אומרת, יכולתי להבין
0: קצת יותר לחוש.
1: ממש.
0: לחוש את החברה שאתה פה מנסה רק לדמיין.
1: ותראי, אז רק דרך המעבר הזה עשינו את ההפרדה בין הארכיאולוגיה לאנתרופולוגיה. כי האנתרופולוגיה גם חוקרת את תרבות האדם, אבל תרבות האדם המוחשית, הטנג'יבל שאפשר,
0: הנוכחית. שאפשר לגעת.
1: לא, גם ארכיאולוגים עושים טנג'יבל, אבל הנוכחית.
0: מעניין. הספקנו לדבר על ריצוף DNA עתיק, ואנחנו עוד ניתן דוגמאות וכולי, אבל יש עוד איזשהו, אולי איזה מכשור, אולי איזושהי שיטה מעניינת, איזה דרך לעשות אנליזה, לנתח שהיית רוצה שנכיר, שתרצה רגע לפרט לנו איך זה עובד, או...
1: הייתי דווקא הולכת להסביר שהבסיס שלה, מכל המחקרים שלנו, הם מאוד end zone. זאת אומרת, זה נכון שבקצה יכול להיות מיקרוסקופ, או מאיץ, כן. או מכשיר להפקה, אבל הכל מתחיל קודם כל במיון של החומרים. זאת אומרת, יש המון מידע שנאסף, שמצטבר, רק מהתיאור המורפולוגי של הפריטים. זאת אומרת, הרבה מהעבודה היא עבודה במעבדה של למדוד אותו, לסרוק אותו, או לתאר את המאפיינים הפיזיים שלו, כדי להגדיר דברים לרמת המין,
0: כי אתם יודעים כך לזהות מה, שדבר הוא חריג, שהוא כנראה תוצר של אדם, או איך אתם...
1: קודם כל, אם יש לנו עצם, אז אנחנו רוצים להבדיל אם זה עצם של בעל חיים או אדם, ואם זה עצם של בעל חיים, אז איזה בעל חיים?
0: אתם יודעים להגיד את זה מהתבוננות?
1: כן, זה המקצוע שלנו, וזאת אומרת, זה מה שאנחנו עושים, הם תרגילים, ואגב, אני, כמו שאמרתי, אני על התפר של בין הביולוגיה לארכיאולוגיה, אבל גם כל קבוצת המחקר והתלמידים, הרבה ארכיאולוגים, כאילו באים מכיוונים שלנו, יש זה, זה קור היתוך של המפגש הזה. של העבודה במעבדה, שמתבססת על עבודה עם חומר משווה, זאת אומרת, מחזיקים כן. עצם, אנחנו אמורים לזהות אותה, היא נראית בגודל של, היא גדולה, היא נראית כמו בעל פרסות גדול, נלך לנפתח את המגירה הרלוונטית בין בעלי הפרסות, כדי לצמצם עד שנגיע לזה שזה רעם, ותוך כדי זה, כשכבר גזינו שזה רעם, אז גם זיהינו איזה חלק זה, זאת אומרת, זה לא רק עצם של רעם, זאת עצם האומרוס, עצם הזרוע, החלק התחתון, ואז הכנסנו את זה בקטע של להרכיב את הפאזל, של מאיפה הביאו את החיות ואיך סחבו אותם, ואיך בישלו אותם, כי חלקם גם שרופות, או חלקם יש עליהם סימני חיתוך, עם של החסקין בתקופה ההיסטוריות, או עם של כלי הצור בתקופות הפרה-היסטוריות. אז איפה סימן החיתוך? כי אפשר להסתכל על זה ולהבין איך הורידו את השריר, איך עשו את כל התהליך הזה של הבוטשרי.
0: באמת אפשר להבדיל בין, למשל, סימון של חיתוך, לבין משהו שאולי שרת את העצם הזאת במשך השנים שהיא זרוקה שם. אפשר להבדיל.
1: כן, זאת אומרת, במבט תחת זכוכית מגדלת, בהגדלה לא גדולה אפשר לזהות, ומגוון של סימנים על העצם, שהעתיק יהיה השחיטה, והמאוחר יותר יהיו את כל מיני תהליכי הרס שהצטברו לאורך הזמן. הלחץ של הסדימנט, של הקרקע מעל, השורשים של הצמחים, ויש כל מיני מדדים שכאלה, שככה אנחנו בעצם מספרים את סיפור ההצטברות של הממצא, את דרך ההצטברות שלו, כלומר, את התהליכים שהוא עבר מרגע שהוא נעזב על ידי האנשים, ועד שחפרנו אותו.
0: עד שמצאתם אותו. וואו, מדהים. אני רוצה לשאול אותך שאלות קטנוניות, שקשורות בשפה שאנחנו בטח. נשתמש בה. למשל, המילה מין, שהרבה פעמים אנחנו נשתמש בה כדי להגיד מין של, זאת אומרת, זן, או הנה, אני כבר מתחילה להרבב, אתה רואה? אני צריכה את העזרה שלך פה. לפעמים מין יכול להיות לסקס, זכר נקבה, מין יכול להיות לסוג. אז איך נכון בביולוגיה, האם יש איזושהי חלוקה נכונה לדבר על הדברים?
1: אז כביולוגים, העבודה בביולוגיה לטקסונומיה, לזיהוי, להפרדה ולמיון של בעלי חיים.
0: כן.
1: הפעולה של המיון, להגדיר לרמת המין, המין הביולוגי. המין הביולוגי מוגדר בתור הגדרה מאוד מאוד יבשה. מינים ביולוגיים נפרדים, אלה אוכלוסיות של פרטים מאוכלוסיות שונות, שיכולות להזדבק בינן לבין עצמם, אבל לא יולידו צאצאים פוריים. אוקיי? זאת אומרת, ג'ירף וזברה, הם לא הזדווגו, אז הם מינים ביולוגיים נפרדים. אבל מה לגבי סוס וחמור? הם מזדווגים, וכן מולידים צאצאים, אבל בכל זאת הם נחשבים מינים ביולוגיים נפרדים, כי פה ההגדרה היא הבסיסית ביותר, הם מולידים צאצאים פוריים,
0: שיכול
1: להעביר את הגנים, את התכונות, לדורות הבאים. אז זאת הגדרה של מין ביולוגי. זאת אומרת, מין ביולוגי היא הגדרה מאוד נוקשה, קבוצה של אורגניזמים שנפרדים מאוכלוסיות אחרות ולא יכולות להתערבב עם אוכלוסיות אחרות. אנחנו רוצים להגדיר את המינים הביולוגיים שהיו פה בעבר, אם זה בהקשר של בעלי חיים, אז איזה בעלי חיים צעדו? כי היה פה בקרמל תרבויות הצייד, צעדו הרבה מאוד צבעים, אבל גם בתרבות, בתקופות מקבילות בנגב צעדו צבעים, אבל בגליל ובקרמל צעדו את, את הצבי הארץ ישראלי, ושם צעדו את צבי המדבר. אלה, אותו דבר, חוץ מזה שהם מינים ביולוגיים נפרדים. אז הם קצת שונים במבנה, ואנחנו נזהה את זה לפי העצמות, נדע להבדיל אותם לרמה הטקסונומית. ודרך זה, כאילו, צבי הנגב רק בנגב, יש בהקשר של אקלים, הוא מתנהג קצת אחרת מבחינה חברתית, גודל הקבוצות, אז שיטת הצייט. זאת אומרת, אז יש חשיבות למין הביולוגי.
0: כן.
1: ומלבד המין הביולוגי, לפעמים אפשר גם לרדת לרמה של זנים. זה יהיה זנים במקרה של צמחים, או גזעים במקרה של בעלי חיים. זאת אומרת, אם כבר חפרת שרית של כלב, אז אתה יכול להגיד אם זה צ'יוואווה, או אם זה סן ברנר, יש, אפשר לעשות את הדברים האלה שוב, על סמך זה שאנחנו מחזיקים את העצם ומגדירים אותה ומשווים אותה לאוספים משווים. אנחנו כל הזמן עובדים מול אוסף משווה. זאת אומרת, אם מצאנו עצם של עז ואנחנו רוצים לנסות לזהות זן, אז אנחנו נצטרך את האוסף המשווה של העיזים השונות, כדי כן. להגיד אם זה בלדי, שמי, אבס או זני וכו'. בקיצור, אז המין הביולוגי
0: הוא הקבוצה המפרידה, נכון. ובתוכה יש זנים.
1: וגזעים.
0: וגזעים כשמדובר בבעלי חיים.
1: כן, כן.
0: אוקיי, יופי, אני אשתדל לעקוב אחרי המינוח הנכון הזה, כי זה חשוב לי גם שנצליח להבין ככה את הדברים שאתה תביא לשיחה שלנו. אז אני חושבת שאנחנו קרובים לסוף השיחה הראשונה שלנו, ואני רוצה לשאול אותך ממש לסיום, אם יש רגע, שכשאתה מסתכל ברטרוספקטיבה לרגע על השנים של המחקר, ואתה יכול להגיד, פה הבנתי משהו מתוך המחקר, בזכות המחקר, אבל המידות של הדבר הזה שהבנתי, הן מעבר למחקר. אם יש איזה רגע של תובנה כזאת שהולך איתך.
1: אני בטוח שיש הרבה רגעים כאלה, אבל רגע אחד משמעותי במיוחד, הוא באמת תחושה כזאת של יוריקה, של איזה משהו שהשתנה, כמו ששאלת, בהבנה, זה היה כשהצלחנו לזהות זנים עתיקים של גפן. כלומר, שהצלחנו לזהות את אותם גפנים שגידלו פה לפני 1500 שנה. בנגב הביזנטי מצאנו אותם שהם שרדו עד היום. זאת אומרת, התחושה הזאת של רגע, אני קודם כל עובד עכשיו עם חומר, אני ארכיאולוג, ארכיאולוג עובד עם ארטיפקטים שהם פריטים דוממים. פתאום אני ארכיאולוג שעובד עם חומרים חיים, כי יש צמח שאני יכול להישייך אותו אליו.
0: וואו.
1: ואני יכול גם לטעום ארכיאולוגיה, לא רק לדבר עליה, וזה הוביל כזה, זה משהו כזה, זה צ'קרה שפתחה עולמות תוכן מאוד מאוד מגוונים, אל ייצור יין, אל השבחה חקלאית בצד הפרקטי, בצד היותר הומני, זה לקרוא ספרי בישול מהעולם הרומי, ולעבוד עם שפים, כדי להרכיב את הארוחות האלה.
0: איזו השראה.
1: אז זה... זאת הייתה באמת נקודה כזאת שלה.
0: שאתה מחזיק זרע ביד, ואתה אומר, וואו, אני מחזיק מתכונים וריחות וטעמים, וזה חי, ואני יכול שזה יחזור לחיות, וזה...
1: ואני נמצא בנגב, שעושים בנגב יין מדהים, אבל כל הזני הגפן שמגדלים בנגב, זה זנים אירופיים. ואני מחזיק משהו, ואני בכלל לא יודע אם זה אירופי, או שאולי זה לבנטיני, זה משהו מקומי. זאת אומרת, כל הסיפור הזה שרק מתחיל להיפתח, הוא עולם תוכן מאוד מאוד עשיר.
0: כן. נסכם. התחלנו להכיר את נקודת המפגש שבין ביולוגיה, זואולוגיה ובוטניקה, ובין ארכיאולוגיה, המתמקדת בחומר שהשאיר אחריו האדם, ומבקשת להבין באמצעותו את אורחות החיים המוקדמים. חלק מהחומרים שהשתמרו הם חומרים ביולוגיים, מן החי, כמו עצמות של בעלי חיים וזרעים למיניהם. בסדרת הפרקים יחד נכיר מחקרים שבוצעו כדי להבין תקופות רחוקות מאוד, תקופות כמו תחילת הביות והחקלאות, ומחקרים שבוצעו במטרה ללמוד על תקופות קרובות יותר, רק 1500 שנים בעבר. לפני המעבר לחקלאות ובמהלכו, וגם אלפי שנים אחריו, התפתחו צורות רבות ושונות אלה מאלה של אורחות חיים אנושיים בסביבות מגוונות. הצורות השונות הללו מלמדות אותנו, החיים היום, בעידן של חקלאות מודרנית תעשייתית, שיש אפשרויות רבות לחיות ולקיים מערכת יחסים עם הטבע, שבו גם אנחנו תלויים. ברוח זו, אקרא לסיכום קטע מתוך הספר אוצר הפרה, מחשבות על מרחבי הבר, אסופה בעריכת מור קדישזון ובהוצאת בבל. הקטע הוא מתוך טקסט בשם אף מילה, מאת אנריקה סלמון. אנתרופולוג ואתנובוטנאי, בן שבט הררמורי מצפון מקסיקו. במשך תקופה ארוכה, הניחה התנועה להגנת הסביבה ושימור הבר, כי כל מפגש של האדם עם הסביבה מביא עמו תמיד השפעות שליליות על האדמה. 200 השנים האחרונות שבהן הגידול האקספוננציאלי בכמות האוכלוסייה הכפיל את עצמו, יחד עם התפשטות מסיבית של תעשייה וגלובליזציה, בוודאי שלא תרמו רבות לאיזון המשוואה הזאת. ולכן, עד לא מזמן, חוקרים לא הביאו בחשבון את האפשרות שבני אדם יכולים למעשה לשפר את הנופים שבהם הם חיים, שקהילות של בני אדם גם יכולות למלא תפקיד בהרחבת המגוון הביולוגי, או שבני אדם הם מהותיים לתפקודו האקולוגי של הנוף, בדיוק כשם שקקטוס סגוארו מהותי למדבר סונורה. אני מבקש אם כן להציע שקהילות אנושיות עשויות להוות מיני מפתח במערכות אקולוגיות מסוימות. השריפה הגדולה בפארק ילוסטון בשנת 1988 הייתה זרז שסייע לעורר במשמרי הבר את הרעיון שעד אז היה טאבו, להניח לשריפות הפרא להמשיך לבעור מבלי לחבוטן. אחרי השריפה עלו וצצו מחקרים היסטוריים שהראו כי היער למעשה התחזק, דבר שהתבטא בגידול בצמחיית הקרקע, התאבות של עצים חדשים וצמיחתם של עצים ותיקים, כל אלה היו בסיאם כפי שלא היו זה עשרות שנים. מנהלי אדמות החלו לחקור ולשאול מה בעבר הביא לרמות דליקות נמוכות של היער שביססו תנאים לשריפות שלא היו רבות עוצמה והרסניות כמו אלה שמשתוללות היום. התשובות שהחלו אט אט לצוץ הצביעו כולן אל עבר טיפול פרה-קולומביאני מעשה ידי אדם בנופים הללו. בכל מקום שבו איבדו בני אדם את האדמה באורח מקיים, נוצר דפוס תומך שהיה מחובר תרבותית לשימוש בסביבה, לדיבור עליה, לאינטראקציה עימה. אין זה מפתיע אם כך לראות שברוב האזורים המגוונים ביולוגית בעולם שוכנות קהילות שממשיכות את המורשת התרבותית שלהן, עובדה שניכרת בראש ובראשונה בהישרדות לשונן ותפיסות עולמן. תפיסת העולם הררמורית אינה מבדילה או מבחינה אונתולוגית בין מרחבים של העולם האנושי והלא אנושי, וגם לא מעבר לו. אנחנו מרגישים שאנחנו קשורים באופן ישיר לכל מה שמצוי סביבנו. העצים הם אנחנו. אנחנו העצים. אני הגשם. הגשם הוא אני. הגשם הוא מכל עבר. הוא מתמזג בתוכי. הרגשות האלה מומחשים בדרך שבה אנשי הררמורי מסווגים דברים כגון צמחים. אצל אנשי הררמורי מבוססת שיטת הסיווג הזאת על צמחים שהם ממין זכר או נקבה, צמחים המזוהים כצ'בוצ'י, אנשים לבנים, צמחים שהם ילידיים וצמחים שהם ררמורים. קטגוריות הצמחים אינן מופרדות מהקטגוריות הררמוריות של בני אדם, ובמידה רבה הן משקפות קטגוריות חברתיות של בני אדם. יתר על כן, המאפיינים המוסריים וההתנהגותיים של הקטגוריות החברתיות הללו מופיעים גם בקטגוריות התואמות של אנשי הצמחים. את תפיסת החיים הזאת שבה הכל מחובר לו יחדיו בקשרים פנימיים, אני מבין כאקולוגיה מבוססת קרבה. אקולוגיה שבה כל דבר ודבר הוא קרוב משפחה. תפיסת עולם שכזאת ושיטת המיון של עולם הטבע התואמת אותה מייתרת כל צורך בקטגוריה כדוגמת המושג בר. אם הכל הוא שאר משפחה, ואם אנחנו מחוברים לכל דבר שסביבנו, אין כל צורך בקטגוריה של מחשבה או במונח ספציפי שיציין חלק בעולם המופרד מעולמנו שלנו. פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך. תודה לביביאנה דייץ' שכתבה את התחקיר האקדמי של התוכנית, העורכת השותפה של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו, להרחיב את הדמיון, את ההשראה, ואולי גם להשפיע על ההתנהגות שלנו. נשתמע.

0: הנה מה ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות.
1: זהו ספר על מפגש בין המחבר אשר קרביץ שיצא למסע. שם הוא פוגש את החטופה, עמית סוסנה. שלום אשר.
2: שלום וברכה, בוקר טוב. באחד הבקרים על כוס קפה, פתאום אמרת לה, תקשיבי, איך שפקחתי את העיניים, חשבתי על שם חמוד לספר, החברה הכי טובה שלי, שזה כאילו משחק מילים כן. על הכי טובה עם כן. החטופה.
1: כן.
2: והיא צחקה ואמרה לי, אתה יודע מה, יאללה, תכתוב את הספר הזה. זה התחיל מדחקה, ולא היה לי שום מושג שתוכן השיחות יוכל באמת להחזיק ספר. כאמור, כשצללתי לאובי הקורה, והכרתי את הפרסונה, וראיתי איזה בן אדם היא, היא לא נולדה בשבעה באוקטובר, היא הייתה בן אדם שלם ומרתק הרבה הרבה לפני כן.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף. כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
1: כאן תרבות.
4: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
5: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתים.
2: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשש למשבר חוקתי. הממשלה מודיעה לבגץ כי לא תציית לפסיקתו בנושא מועצת הרשות השנייה, ואומרת כי לבית המשפט העליון אין סמכות לרמוס את החוק. איראן ממשיכה בעבודות בנייה ושיקום באתרי גרעין. פיצוץ במגעים לחיבור פוליטי של בני גנץ, דדי סמחי ויועז הנדל. גדלו הסיכויים שהנדל ירוץ בנפרד עם חילי טרופר. והתחזית בלי שינוי.
7: ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. חשש למשבר חוקתי. הממשלה הודיעה לבגץ

0: הדמוקרטי לא תציית לפסיקתו בנושא המינויים למועצת הרשות השנייה. הממשלה אישרה את הצעת השרים לוין וקרי והצהירה כי לא תכיר בכל החלטה, אישור מינוי או פעולה שתעשה הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. שר המשפטים לוין אמר כי שלטון החוק פירושו שהחוק מחייב את כולם, גם את בית המשפט. במדינה דמוקרטית הכנסת מחוקקת את החוק ובית המשפט מחייב ליישם אותו. כאשר פסיקה עומדת בניגוד חזיתי ללשון החוק, אין זו ביקורת שיפוטית, אלא פגיעה בעקרון הפרדת הרשויות, לשון הודעת לוין. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. איראן ממשיכה בעבודות בנייה באתרי גרעין, כך עולה מתמונות לוויין עדכניות שפרסם מכון מחקר אמריקני. בצילומים נראית פעילות המעידה על עבודות בנייה בכניסה למנהרות באתר נטנז. גם באתרים פורדו ואספהן נמשכות העבודות ליצירת סוללות אפר ויצירת מכשולים שישמשו הגנה למקום. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. פיצוץ במגעים לחיבור פוליטי של בני גנץ, דדי שמחי ויועז הנדל. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בעוד גנץ ושמחי מוכנים לשבת עם מפלגות חרדיות, הנדל אמר כי הוא מתנגד לכך גם אם לא יהיו לשון מוזניים בקואליציה העתידית. בשבועות האחרונים ניהל הנדל מגעים עם חילי טרופר, וכעת נראה כי גדלו הסיכויים שיחבור אליו. נשיאת בית המשפט העליון ופרקליטת המדינה לשעבר, דורית בייניש, אומרת כי הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה נועדה לפגוע ביסודות הדמוקרטיים של המדינה.
1: כאשר מביאים הצעת חוק שהמשמעות שלה, שחוות דעת של היועץ המשפטי לא מחייב את הממשלה, מה נשאר? נשאר הרעיון הבסיסי של מה שנקרא המהפכה המשטרית שמתקיימת פה וכעת במהירות על סטרואידים כדי להספיק לחסל את כל המוסדות שהיו חלק מהתשתית הדמוקרטית של מדינת ישראל.
0: נשיאת העליון לשעבר בייניש אמרה את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. בועז אלמנוביץ', שאביו אריה זלמנוביץ', נחטף לעזה ונרצח, מותח ביקורת חריפה על אמירתו של נתניהו, ולפיה הוא רזה מאז 7 באוקטובר, ואומר כי מדובר בניסיון למזער את גודל האירוע.
2: אבא שלי היה רוב התקופה של 42 ימים עד שהוא נפטר, נרצח ביצורי גוף הנפש של מזרון על הרצפה. היו איתו אנשים והם סיפרו לנו איך הוא לא אכל ואיך הוא רזה ורזה. כל אחת מהחטופות שהייתה איתו בתקופה מסוים, אחת אמרה הוא דחל ביסקוויטים, שנייה אמרה לנו שהוא כבר לא אכל. ופרחן שהיה איתו בהתחלה וגם בסוף סיפר שהוא לא אכל ולא שתה, והוא ירד במשקל כמו שממשלתנו.
0: בועז אלמנוביץ' אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום.
3: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
4: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
3: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. אורחי החדשות אלון ואילן ויציג ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
8: אהלן, אני קרן נויבך, ואם הגעתם לכאן, הגעתם עד הקצה. ככה נקרא ההסקט החדש שלנו. זה הסקט האקטואלי היומי של כאן, ובכל יום אנחנו הולכים לנסות ולהגיע עד הקצה. קצות הארץ, קצה הסיפור, קצה המחשבה. ולהשאיר אתכם ואותי עם התחושה שהבנו משהו חדש על החיים של כולנו כאן. במקום להסביר לכם מה תשמעו, אנחנו פשוט נתחיל. אז הנה הפרק הראשון של עד הקצה, הסקט האקטואלי היומי של כאן. רשמית, אנחנו עדיין לא במערכת בחירות. מעשית, אנחנו עמוק שם. אני מרגיעה מראש, אתם לא תשמעו כאן פוליטיקאים. הסיפור שלנו לעונת הבחירות הזו הוא הסיפור של המשפחות, המשפחות של כולנו. אם יש משהו שנוסך בי תקווה מסוימת ביחס למצב הפוליטי שלנו, זו המשפחה הישראלית. יש לי תחושה שלמרות שברשת אנחנו מסוגלים לקרוא ולפעמים גם לכתוב תגובות איומות, ולמרות שבמקומות מסוימים השיח הופך משיחה לצרכה בשניות ואולי אפילו לאלימות, בסוף כולנו נפגשים לארוחת שישי. אז יצאנו למסע, קראנו לו משפחה לא בוחרים. ומדי כמה שבועות נביא כאן סיפור של משפחה אחת שהשסע הפוליטי של מדינת ישראל מאיים לקרוע גם את מפת השולחן שסביבו הם מתכנסים. וזה הסיפור שלנו להיום. ולמרות שלא כדאי לתת ספוילרים, הנה ספוילר. אני אופטימית.
6: אנחנו בפינת אוכל של הבית שלי פה בקיסריה. גלי פה בת בית, נגדיר את זה ככה. והתכנסנו פה לפודקאסט שלך.
8: זה מאיר ישי, ויש לו בית יפה בקיסריה, כמו שאתם מדמיינים. מהשולחן בו אנחנו יושבים, ניתן לראות את הבריכה וגם את הים.
9: פה החגים, פה השבתות, פה הבריתות, הכל קורה פה.
8: וזו גל ביטון, גיסתו.
9: לידי יושב גיסי מורי. מאיר, איש השקולות, בעל הבית.
6: תמשיכי להרים, כן.
8: מאיר בן 51, גל תכף תחגוג 28.
6: גל, אחותה הקטנה של אשתי, אחותי הקטנה למעשה. את גל אני מכיר ככה מגיל 3, לא שלי, שלה. כל הזמן שהיינו מביאים את גלי אלינו לתל אביב, היינו מסתובבים, אני וציפי אשתי, והיו בטוחים שהיא הבת שלנו בגלל הפער הגדול שיש בינינו. אחותי הקטנה ואהובה, מאוד מאוד מוכשרת, תמיד הייתה מוכשרת, גם שהייתה ילדונת, וכישרון רק הלך וגדל והתעצם.
8: מאיר הוא איש עסקים.
9: אני אליב אותך אם אני אגיד גם סוג של אבא, זאת אומרת, אני מהרגע שאני זוכר את עצמי, מאיר הוא דמות האב, האח הגדול.
8: גל הייתה עיתונאית. היום היא יועצת תקשורת ואסטרטגיה, בעיקר לגופים ציבוריים ופוליטיים.
9: כרגע אני מלווה את הפריימריז של עמרי רונן, שהוא אחלה נשק, ואח שלי היקר שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, שייכנס לדמוקרטים, שהנה עכשיו מאיר מתעלף.
8: שבוע לפני 7 באוקטובר נערכה בסוכה של משפחת ישי בקיסריה ארוחת החג המסורתית של ערב חג הסוכות. כולם היו שם, כמו תמיד. ובחוץ, הרוחות סערו. היינו אחרי כמעט שנה של הפגנות סוערות נגד הרפורמה המשפטית או ההפיכה המשטרית. אתם תכף תבינו שאפילו על המונחים לא מסכימים כאן. בתל אביב התווכחו בזעם על תפילה בהפרדה במרחב הציבורי ביום הכיפורים.
10: יאללה, הביתה, לכו זה יום כיפורים גם שלנו.
8: כל צד ראה את העולם האידיאולוגי והרגשי שלו מתרסק. תחושה הייתה שישראל מתקרבת לעימות פנימי חסר תקדים, אולי אפילו אלים. כל הוויכוחים האלו התנגזו לארוחת החג בסוכה בקיסריה.
11: וכאלה צעקות בסוכה, סוכה של 30 איש פה בחוץ, כאילו, וכאלה צעקות.
8: זו ציפי, אשתו של מאיר ואחותה הבכורה של גל.
11: אמא שלי קמה ופרקת הארוחת ערב. כאילו, אמרה, לא מוכנה יותר, הלכה ופרקת כל הארוחת ערב.
8: גל גדלה בשערי תקווה, הבת הקטנה של אתי ואלברט במשפחה של 4 בנות.
9: שוב שערי תקווה, למי שלא מכיר, הוא 3 קילומטר אחרי הקו הירוק. פקדתי לצעירים של הבית היהודי שהייתי בתיכון, וב-2015 שרתי עם בנט בכיכר עם הגיטרה ירושלים של זהב.
12: ירושלים של זהב ושל נחוש.
9: זאת אומרת שאני בא ממקום מאוד ימין, שאפילו ארדקור.
12: כל שיריים אני כינו.
8: מאיר גדל בשנות ה-70 במעלה אדומים.
6: זה לא היה הארדקור של ימין.
8: בית דתי, את הכיפה הוא הסיר בגיל 17. אבל זה ברור שהדת והמסורת הן חלק בלתי נפרד מהחיים.
6: מבחינת ההיסטוריית הצבעות שלי, זה באמת סוג של ימין ליברלי.
8: מאיר היה מהליכודניקים שנתנו צ'אנס להתנתקות והתאכזבו מאוד.
6: גם כשאריאל שרון הקים את קדימה, בתקופה שהצבעתי גם ליבני, אני חושב. בגדול, אני חושב שבשני העשורים האחרונים לחיי, אני יותר שמרן. ככל שבעצם הכרנו את בנימין נתניהו, וככל שהוא בעצם חיזק את הליכוד, חזרתי בעצם לליכוד. אני לא חושב שביבי זה שהחזיר אותי לליכוד, אבל אני מאוד מאוד מרוצה מההתנהלות של ביבי.
4: אם צריך לסמן שנה שבה החל הסדק שהוביל לשבר הפנימי, גם בבית הזה, וכנראה גם בבתים ישראלים אחרים, זאת תהיה שנת 2019.
13: היום הזה הוא יום קשה ועצוב. היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום הכולל שלושה אישומים.
14: אחרי ספירת כ-98% מהקולות, התמונה בבחירות 2019 ברורה. בנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה הבאה.
15: זה לילה של ניצחון אדיר, אדיר.
9: איפשהו ב-2019, סביב התרלול הזה של המערכות בחירות החוזרות, אז אני התחלתי קצת לזוז, סביב המשפט של נתניהו, לא יודעת אם עזבתי את הגוש, אבל שם הדברים התחילו להשתנות ולזוז. אבל בכל מקרה, דעותיי לא זזו, זאת אומרת, אין את היום הזה שבו אני מדליקה את המתג בשבת, וזה לא משהו שקורה. אני עקבית מאוד גם במסורתיות שלי וביהדות שלי ובתפיסות עולם שלי לאורך הזמן. פשוט חושבת שמי שלכאורה היה אמור לייצג אותי בהקשר הזה, הוא זה שזז.
4: בכמעט שנה של המחאה נגד הרפורמה המשפטית, איפה את?
6: בהפגנות, נערת הפוסטר.
9: אני הייתי בהפגנות, צעדתי כאדם פרטי בהפגנות האלה. היה איזה שלב שהייתה שם קבוצה של הימין הליברלי והימין הדמוקרטי שצעדתי איתה.
4: בהתחלה גלי הרגישה מאוד לא נוח בהפגנות נגד הרפורמה.
9: זאת אומרת, אני צועדת שם עם קבוצה שלא נדע עם הפטיש והמגל של הפועל שצועדים לידי, ואני צועדת שם ויש גם את גוש השלום ועומדים ביחד והסגולים, וזה מקום שלא הרגשתי בו נוח. אבל ככל שהאירוע התלהט וככל שהאמירות מהצד השני התחזקו, היה לי ברור איפה אני צריכה לעמוד.
4: מאיר, מה זה עושה לך? לראות את מי שהגדרת אחותך הקטנה בהפגנות נגד הרפורמה המשפטית?
6: מאוד עצוב. מעצב זה הופך להיות גם קצת לרחמים.
4: למה?
6: פשוט ככה, את שואלת מה תחושות, ריחמתי. הרגשתי שהילדה שהלכה, ואני אומר את זה גם לחיוב וגם לשלילה, להנדס תודעה, הנדסו לה את התודעה.
4: מאיר לא מסתיר את זה, שהוא חושב שלגל, כמו לאחרים, שטפו את המוח נגד נתניהו.
6: בסוף זה מתנקז למי מתווך לנו את המציאות, ואיך אנחנו בעצם מוכנים שטפחו לנו את המציאות, במי אנחנו בוחרים. ולכן זה הפך מעצב לקצת פתטיות ורחמים.
4: האם גל נעלבת? אם כן, בשלב הזה של השיחה, היא עדיין לא מראה את זה.
14: ראש הממשלה נתניהו מחליט לפטר את שר הביטחון יואב גלנט.
16: הולכת לנו המדינה, מוצא את עצמי באמצע איילון, כי הממשלה מחריבה את הבית שלנו.
4: שנת 2023 הייתה שנה של ויכוחים סוערים, אינסופיים, שבסוף הכל חוזר לאותה נקודה או לאותו האיש.
6: בסוף כל ויכוח נגמר בביבי לא ביבי.
15: לא יכול להיות שהמלחמה הזאת בפנים נגרמת על ידי אחד מתוכנו. האחד הזה אסור שיהיה במדינתנו.
6: ביטחון, כלכלה, חברה, דתיים, חילוניים, בסוף אחרי 5 דקות שנגמרים הטיעונים כי אין טיעונים, אז הולכים לביבי לא ביבי וביבי הרס את המדינה.
4: בעיניו של מאיר, זה לב הבעיה.
6: אבל הרעיון של לבוא ולהחרים את ביבי, להגיד ביבי, אבל בעצם להחרים אותי. בעצם זה מה שקשה להם להבין, שכל פעם שהם בעצם ירדו על ביבי, נפלו על ביבי, הם בעצם לא הבינו שאנחנו רואים את זה, שהם יורדים עלינו ומקטינים אותנו והופכים אותנו למושחתים.
4: האלבון הוא אישי, אומר מאיר. זה עולה כמה וכמה פעמים בשיחה.
6: אנחנו הבבונים, כן.
4: התחלנו את השיחה כשאנחנו מבטיחים לעצמנו לא להיכנס לוויכוחים הפוליטיים המוכרים, ולדבר בעיקר על מה זה עשה ועושה למשפחה, וליחסים בין מאיר לגל. מהר מאוד, התברר שזו הבטחה שקשה לעמוד בה.
9: אני לא יכולה להגיד שאני שמאלנית עכשיו. אני לא יכולה להגיד שזזתי מגוש לגוש.
6: אחד הדברים העצובים זה לראות אנשים כמו גלי, שאני בגדרתי רואה אותה כן עם עמדות ימניות.
9: היא מרגישה ההפך, שמי שזז הוא לא אני, ומי שמחר את האידיאולוגיה שלו זה לא אני.
6: זאת אומרת, באופן טבעי היית אמורה להצביע לליכוד, אבל יש את ביבי. אז לא.
9: שאלה אותך מה היה בבית, אתה אומר...
6: אני הגבתי למה שאת טענת.
9: אז אני יכולה כאילו להיכנס פה 10 פעמים, כן? אבל זה לא... אכלו לי, שתו לי ואני הקורבן, זה לשם אתה הולך.
6: את רואה אותי כבן אדם קורבן?
9: אני רואה את מי שאתה מצביע אליו ואת כל הדאטה, כל הקאט כקורבנות.
8: זה די ברור שמאיר מעדיף לדבר על הפוליטיקה עצמה, ולא על מה שקורה ובעיקר מה שקרה בבית, בינו לבין גל.
6: אז אני לא חושב שזה השפיע ברמה של אני לא אוהב את אחותי הקטנה יותר, או כועס עליה ברמות. היו פיצוצים, אני לא רואה בזה אבל דברים שהם דרמטיים, כאילו, זאת אומרת, להפוך את זה לדרמטי.
9: מאיר, שאני לא מדבר לך 3 חודשים ולא מגיעה אליך הביתה, ואנחנו לא מדברים, זה לא דרמטי?
8: גל מתעקשת לדבר על זה, זה חשוב לה.
9: בסוף אני לאורך זמן מואשמת ברמה האישית שאני השתכנסתי, שאני שמאלנית, שמה שהוא אמר מקודם, הם הנדסו לו את התודעה במקום שהיא תהנדס אותם. אני מואשמת בזה ברמה האישית.
6: את לא מואשמת, יש עובדות. את היית באחים לנשק?
9: אני אחרי השבעה באוקטובר,
6: לא
9: הייתי
6: אחרי,
9: הדוברת
6: של... לא אחרי, לא אחרי.
9: אחרי השבעה באוקטובר, בחמל, באקספו, לפני זה לא הייתי באחים לנשק, תבדוק את העובדות שלך.
8: הקרע הגדול בין מאיר לגל קורה דווקא אחרי 7 באוקטובר.
9: אני נעלבת מאוד ברמה האישית, ושהיה פה שלב כשהוא אמר לי, את לא נכנסת אליי הביתה עם החברים שלך מסוג מסוים.
8: החברים מסוג מסוים היו החברים והעמיתים החדשים יחסית של גל מאחים לנשק. בעבר זה היה כמעט מובן מאליו שגל מביאה את החברים שלה לבית של מאיר וציפי. אמרנו, יש בריכה, והכי כיף פה.
9: אם החיים שלי והעבודה שלי והחברים שלי ותפיסת העולם שלי גורמים שאני לא אכנס לבית, או שאתה עולב בהם ברמה אישית, אז אמרתי תודה רבה, אני אשאר בחוץ 10 פעמים. חד משמעית נעלבתי וחד משמעית נפגעתי, וחד משמעית מבחינתי זאת הייתה דרמה גדולה.
8: גל יצאה מקבוצת הוואטסאפ המשפחתית, והיא ומאיר לא דיברו 3 חודשים. זה נצח במושגים של החברות שלהם.
6: זה היה מאוד מאוד קשה לי לראות את אחותי הקטנה לא יושבת בצד ואומרת, אני חולקת עליך, אני איתם, אני מסכימה איתם, אלא פשוט להיות חלק פעיל, אגרסיבי גם.
8: אחים לנשק היו ונותרו סדין אדום בעיניים של מאיר.
6: אני מבחינתי, כל מי שמנסה להפחיד את החברה הישראלית, אותנו, בסופו של דבר, להפחיד זה בעצם להפעיל טרור. פסיכולוגי, כלכלי, נפשי, מה שאתה לא רוצה.
8: מאיר בוחר במילה טרור לתאר את אחים לנשק, והוא עומד מאחוריה. עד עכשיו הסיפור הזה צורב לגל בלב. והנה, זו הזדמנות משמעותית לפתוח הכל, להבין למה מאיר דיבר אליה ככה.
9: אני מרגישה שלאורך הזמן והשנים והדיונים, מעולם לא באתי על הראש שלך בצורה אישית. לא אמרתי לך, שכחת מאיפה באת. לא אמרתי לך, אוי, כל מה שאתה חושב זה מישהו גרם לך לחשוב את זה. לא אמרתי לך איזה מכוער אתה, או איזה בבון אתה לצורך העניין, אפרופו שיח הבבונים, ומעולם לא הלכתי למקומות כאלה. והדרך היחידה שלך, כי לדעתי אין לך איך לענות לי בצורה עניינית על הנושאים שעליהם אנחנו מדברים, היא לתקוף אותי ברמה האישית. שאני שכחתי מאיפה באתי, שאני השתכנסתי, שאני חברתי לארגון הטרור.
6: ההבדל המהותי בין שנינו זה שאני יושב על הספה ואומר מה הדעות הפוליטיות שלי לאשתי ולחברים שלי, ואת לקחת חלק פעיל. אם אני הייתי עובד בזה, אם הייתי חלק מזיבתו או מלשכתו של נתניהו, היית הולכת לי על הראש חופשי, בדיוק כמו שהלכתי לך על הראש. עכשיו, למה אתה גם הולך על הראש? לא מתוך מקום שסתם להעליב אותך, אלא מתוך מקום שאולי אם הדברים הרכים לא עזרו, הדיבור הרך לא עזר, אז אולי נהיה יותר אגרסיביים כדי שירד לה הסימון, שתבין איך אנחנו רואים את המצב ואיך אנחנו רואים את התמונה, וכמה אנחנו כועסים על זה שהיא לא רק חלוקה עליי בדעותיי, היא פשוט לוקחת חלק פעיל.
8: מאיר אומר, העלבתי את גל כדי לזעזע אותה. אולי ככה היא תבין אותי סוף סוף.
9: ברור לך שאתה משיג אבל את התוצאה הפוכה.
6: זה לא משנה.
9: ברור לך שכל ריב כזה מדליק אותי עוד יותר,
6: ושאני
9: אעשה עוד מהלך.
8: אני יושבת מול מאיר וגל, וחושבת בכמה בתים נוספים מתרחש מה שקורה לי כאן מול העיניים. האם המתח הזה רק הולך ומתגבר בחודשים האחרונים, ככל שאנחנו מתקרבים להליכה לקלפי? כמה קבוצות וואטסאפ ננטשו בזעם? כמה ארוחות חג קרסו לתוך עצמן? האם העוצמות שבין מאיר לגל חריגות?
6: אני מבטיח לך שצד ימין שומע את הקולות מצד שמאל ובטוח שהולכים לגנוב לו את הבחירות ולעשות מהלכים מאוד מאוד לא דמוקרטיים וכן הלאה. צד שמאל בטוח שהימין הולך לגנוב לו את הבחירות ומהלכים לא דמוקרטיים. נקווה שנעבור את זה בשלום, נגיע ליום הבוחר, נשים את מה שנשים בקלפי, נקווה מאוד שהבחירות יהיו מה שנקרא הוגנות, מי שינצח ינצח וצד השני יקבל את התוצאות. ושם זה ייגמר.
9: אני ממש רואה את הנקודה הזאת כנקודה מסיימת של הטרלול המוחלט הזה, שאני לא יודעת מה יהיה בנקודה הזאת ומה הנגזרות שאני אגזור מהם לחיי.
8: ופתאום, בחצי חיוך, מאיר זורק את המשפט הבא.
6: שתהיה מלחמת אזרחים קטנה בדרך, אבל כן.
8: הנה ככה, התסריט הזה נזרק לחלל האוויר. כמובן שמאיר לא תומך בו, אבל הוא מכיר בזה שהחשש נמצא איפשהו אצל כל אחד מאיתנו בראש.
9: אני חרדה בצורה אמיתית. אני מסתובבת עם עמרי רונן, אני מסתובבת עם מפלגת הדמוקרטים, אני מאוד מפחדת מיום הבחירות וממה שיכול לקרות להם, או שמישהו יתקוף אותם, או שמשהו יקרה, כי אני רואה מה קורה עכשיו בשטח, ואני חוששת מאוד. אני לא יודעת אם מלחמת אחים זאת, מלחמת אזרחים, זה מילים גדולות, אבל תקריות כאלה של אלימות, תקריות של חציית קו אדום.
6: שמת לב שבחרנו במילה מלחמת אזרחים ולא מלחמת אחים. כי אחים לא נלחמים.
8: מאיר מנסה להרגיע. הוא מזכיר את המערכון ההוא של שאולי, מארץ נהדרת.
17: רק מלחמת אזרחים. בצער אני אומר, כן, ברגשות מעורבבים. אין, כלום, כלום אין לעם הזה במשותף. חוץ מזה שניסו לרצוח אותנו בכל העולם, אז כולם ברחו לפה. זהו. על זה מקימים מדינה?
6: להגדיר את זה כמסה?
9: לא, אנחנו לא נצא בקפקפים, לא כמו המערכון של שאולי.
6: לא, בוודאי, אנחנו לא נצא, לא הצד הנורמלי אצלכם ולא הצד הנורמלי אצלנו, יצא עם נשקים ונתחיל לפגוע אחד בשני בגלל זה. ממש רחוקים מזה. אנחנו עם ישראל, אנחנו לא, יש לנו הרבה יותר מאחד מאשר מפלג.
8: לא בטוח שגל השתכנע.
6: את אופטימית, את פסימית. ולאן את הולכת? מה את רואה מפה?
9: אני אופטימית, כי אני הולכת לנצח, ואין לי ברירה אחרת. אני חייבת להיות אופטימית. ביום שבו, אם חס וחלילה אני אפסיד, אני אחשב את המסלול מחדש, ואז אני מאוד מפחדת ממה שיקרה לי ולתא הגרעיני המשפחתי שלי.
8: הנה חזרנו למשפחה. במציאות שלנו, לשם מתנקזות גם החרדות הכי גדולות שלנו, וגם התקוות הכי גדולות שלנו. והסיפור הפוליטי הוא לפעמים סיפור של אלבון, והיכולת להיות פגיע. בסוף השיחה, מאיר מרשה לעצמו.
6: נזכרתי שהייתי במטבח, באחד הוויכוחים שלנו, של כולם, שכולם היו ביחד. ואני אמרתי להם, איך יכול להיות שביום יום שלכם, בכל משבר, בכל תקלה, בכל בעיה, אתם באים אליי? אם זה לעצה, או לפתרון, או לעזרה. אבל כשמדובר בדעות פוליטיות, אני חשוך, אני דביל, בבון וכן הלאה וכן הלאה, או אני מפחיד ברמה כזאת שאני הולך להצביע, או שאני חלק מקואליציה שרוצה לזרוק ג'ינג'ים מהגג, להרוג הומואים ולסביות, וכל מיני דעות חשוכות שמייחסים לימין, פשיסט וכו'. זאת אומרת, ברגע הראשון שיש לך מצוקה בחיים הפרטיים שלך ובאישיים שלך, אתה רץ לבן אדם, שברגע שמדובר על הדעות הפוליטיות, אתם בעצם הופכים אותו לאיזה משהו שהוא שחור, שבעצם אם אני אתן לו מחר לנהל את המדינה, הוא הולך לפגוע בי.
18: בעצם גם אתה נעלב.
6: כן, זו הצורה שבה אני נעלב.
8: ברגעים הקשים, כשהריבים קראו אותם, היה תמיד מי שניסה ובעיקר ניסתה לפשר.
9: אחותי בחלק מהמקרים התערבה, ברוב המקרים לא. אני חושבת שמי שלקחה לה את המשימה באופן כללי במשפחה זה אמא שלי. שלעיתים היא מפשרת, לעיתים היא מפוצצת, ליטרלי מפוצצת את הארוחה שלה, אני לא מוכנה לשמוע יותר, קומו, קמים מפה, כולם לזוז, אבל ברוב הזמן, כדי שישמעו רק אותי.
8: השאלה למי אמא אתי תצביע, מאוד מסקרנת את כולם.
6: לי אומרת שהיא מצביעה ליכוד, לי אומרת שהיא מצביעה משהו אחר.
9: אני חושבת שהיא תגיע לקלפי, היא תשים באזורים של בנט.
8: וכנראה גם מלמדת משהו עליה.
9: זה חלק מזה שהיא מפשרת. היא רוצה שהארוחה, והיא עומדת קשה מאוד על החג ועל האוכל, והיא רוצה שהארוחה תעבור בשלום.

0: שלושה חודשים הם לא דיברו ביניהם. ימים ארוכים שגל לא באה לבית שגידל אותה, הבית שלה. אבל בסוף הייתה סולחה. המפשרת הייתה ציפי, אחותה של גל ואשתו של מאיר, למרות שפוליטית ואידיאולוגית היא לגמרי בצד של בעלה. מאיר התנצל על המילים הקשות. גם באוזניי הוא לא היה מוכן לחזור עליהן.
1: עד שלא באת ואמרת סליחה, אני מתנצל. אני לא עברתי את זה הלאה. ועובדה שעכשיו, בדיונים שלנו בימים האלה, זה דברים שלא חוזרים על עצמם. כי לדעתי כן עברנו דרך בהקשר הזה. בזמן הזה אנחנו באמת כמעט כבר לא מגיעים למקומות האלה, שאנחנו לא בוויכוחים האלה יותר, כי נרגענו חד משמעית. אני לא יודעת אם זה השבעה באוקטובר, או הסיבובים עם איראן, או הייאוש המוחלט.
2: עייפות החומר.
1: כן, גם ההבנה הזאת שאף צד לא ישנה דעתו.
2: יש מטרה לוויכוח בדרך כלל. בדרך כלל מתווכחים מתוך רצון לשנות את הדעה של השני.
0: הנתק הזה נצרב בהם, והיום הם עושים הרבה כדי לא לחזור לשם.
2: כשאתה מגיע לתובנות, היא מצד שלה, אני מצד שלי, שכנראה לא נצליח לשכנע אחת השני, לפחות לא באמצעים האלה, אז אולי באמצעים אחרים.
0: זה כולל גם כמה ויתורים, מחוות הומניטריות.
2: אני אתן לך דוגמה. יש לנו את המיין קייב שלי, חדר שלי, ששם מותר לעשן ולשבת ולשתות וכו'. כשגלי בא, אז היא נכנסת אליי. ברקע תמיד יש ערוץ 14 או ה-24. אז אחרי זה 5 דקות, אז אני מזבזה במעביר. לא כי יש לי בעיה עם ערוץ 14, אני יודע שזה כאילו מפליפ אותה. אז אני מוריד את זה. למה צריך? כאילו, מייצר מה שנקרא שקט.
1: אני ממש מאשרת את זה, את הפטריוטים הוא מעביר.
2: מקסימום אני אראה את זה אחר כך, בדיליי. אין לי רצון לגרום לה להרגיש רע. אני לא חושב שלה יש רצון לגרום לי להרגיש רע. היא, יש לה את האג'נדות שלה, היא עושה את מה שהיא רוצה לעשות, הכל בסדר. אני חושב שבסופו של דבר זה לא משנה מי יעשה את זה, ולכן אין טעם באמת להגיע למצב, אפילו קרוב למה שהיה אז, בימים הקשים שהחברה הישראלית מקוטבת ורבה כל הזמן, אין טעם היום.
1: אני חרדה מהיום שבו אני אחליט שזה לא המקום שאני מסוגלת לגדל בו את ילדיי.
2: שזה פריבילגי להגיד.
1: זה פריבילגי, זה החשש, זאת החרדה הכי גדולה שלי. המחשבה הזאת על הלדת בחניון, המחשבה הזאת על 3 שנים ראשונות של הילדים, שגדלים במקלטים, שצריך לרדת איתם כל פעם 3 קומות למקלט, זה נראה לי מטורף.
0: כשהחלה המלחמה האחרונה עם איראן, הדבר הראשון שמאיר עשה זה להיכנס לאוטו ולנסוע תחת טילים מקיסריה לתל אביב. כדי להביא את גל אליהם.
2: קודם כל, הגיע הזמן שתחליפי דירה, שאין לך ממד בבית. תדאגי לאיכות חיים.
1: אנחנו הכי טובים בלבלות.
2: כן.
1: אנחנו הכי טובים בכיף.
2: זה לא
1: בזמן כיף לנו.
2: זה לא המשקה שלי. אם אתה מחפש מקשה משותף, אז אנחנו שותים ערק.
1: כן, קל.
2: זה המשותף. אבל גם שותה איתי וויסקי, ואני שותה איתי יין, שזה המשקה שלה, אבל אנחנו שותים בעיקר, זה לא משנה מה.
1: כן, אנחנו שותים.
2: לא משנה, תביא לשתות, רוצה כוסית דרך גם?
0: רגע לפני שמאיר שולף את הצ'ייסרים, אני שולפת את השאלון. עם השאלות האלו, ננסה ללמוד משהו על כולנו.
3: הקבוצה המשפחתית נמצאת באשטק או לא?
2: באשטק.
1: באשטק, חד משמעית.
3: מה יגרום לכם לקום משולחן ארוחת שישי?
1: דציבלים גבוהים מדי שחצו את קו את קו הביסות החושי.
2: אני לא קמתי אף פעם. לשום דבר יגרום לי לקום.
3: מה המשפט הכי צפוי שהצד השני יגיד בוויכוח?
2: אין איזה משפט שאני זוכר ככה, חוץ מרק לו ביבי. זה המשפט.
1: אתם רוצים להפיל ראש ממשלה מכהן?
3: אם הייתם צריכים להחליף דעות פוליטיות ליום אחד, מי היה נשבע ראשון?
1: אני. חד משמעית. אני צעירה יותר ואצלי הכל אישי באירוע הזה.
2: הייתי עושה עבודה הרבה יותר טובה ממנה.
3: מי היה עובר הכי בקלות פריימריז משפחתיים?
2: וואו.
1: אני הבת המועדפת, אני הבת הקטנה. לדעתי, אני הקונסנזוס.
2: אני חושב שהמציאות תגיד שאני.
1: זה מעולה.
3: מה הסיכוי שהוא או היא ישנו את דעתם לפני גיל 90?
1: אני לא חושבת שאתה תשנה את הדעת שלך לפני גיל 90.
2: תמיד קיים סיכוי.
3: מה הטיעון הכי מטומטם של הצד השני? ב10 מילים, לא יותר.
2: תתחילי, אתם חזקים ולקוראים מטומטמים.
1: זה שהם קוראים לעצמם ממשלת ימין מלא מלא, כשבפועל אין ביטחון, לא בחוץ ולא בפנים.
3: האם יש קו אדום שיגרום לכם לנתק קשר
1: אני רוצה להאמין שלא.
2: אני גם לא, אין משהו שאני חושב עליו.
3: יש מקום שתתבייש בו, שתתביישי בו, להגיד למי את מצביעה?
1: לא.
2: לא במשפחה.
3: אם לא היית משפחה, הייתם חברים?
2: כן, אין ספק.
3: מה את אוהבת בו שמתגבר על כל עניין פוליטי?
1: הכל, מה זאת אומרת?
2: אני בעיקר מצחיק אותה.
1: אני חושבת שהוא קונטרה טובה מאוד לשכל שלי, להיגיון.
3: מה אתה אוהב אצלה שמתגבר על כל דבר פוליטי?
2: אני אוהב אצל גלי הכל.
0: בערב התכנסו שוב כל בני המשפחה המורחבת סביב שולחן השבת בבית של מאיר וציפי.
3: מה יותר חשוב, משפחה או אידיאולוגיה?
2: משפחה.
1: משפחה, קל. זו תשובה ממש אינסטינקטיבית ומהירה, שיש בה כוכבית אבל. כי בבואי, בעזרת השם, להקים משפחה גרעינית משלי, האידיאולוגיה מאוד מאוד משמעותית.
2: את תגדלי את הבית שלך בדיוק כמו שאני מגדל.
1: כן, אבל אני כבר ברמת השאלה של איפה אני אגדל. אם זה יהיה פה במדינה שלי, או שזה יהיה במקום.
2: אז למה את נלחמת?
1: אז זה מה שאני אומרת, אז פה, אז...
2: זה המדינה שלך, את תגדלי פה את הילדים שלך, ותמשיכי להילחם על הדעות שלך, עד שיום יבוא, ואולי תצליחי לשנות פה משהו.
0: זוכרים שהבטחתי להיות אופטימית? אני מבטיחה שזה מה שיהיה כאן גם בפרקים הבאים של עד הקצה. בכל יום נביא כאן סיפור אחר, וגם כשנשאל שאלות קשות, גם כשנכעס או נעלב, גם כשלפעמים נרצה לדפוק את הראש בקיר, נשתדל שהייאוש לא ייכנס להדקות המשותפות שלנו יחד. אתם מוזמנים מאוד לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בתגובות בספוטיפיי. אפשר למצוא אותי בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם, חפשו קרן נויבך. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרן ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל שמר, שגם הלחין את מוזיקת הפתיחה שלנו. טכנאית ההקלטה, אלן עידנוב. תודה מיוחדת למאון ססון, מאיה קוסובר וניר גורלי. אנחנו ניפגש כאן גם מחר. כאן
4: תרבות. עכשיו, פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
5: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: ליבך שלם עם זה?
7: כן, אדוני הטוב.
6: כה צעירה וכל כך אכזרית.
7: כה צעירה, אדון, ואמיתית.
6: אז ככה יהיה. שהאמת שלך תהיה לך נדוניה. כי חי הזוהר של השמש הקדושה, חי מסתרי הלילה והשאול, וצבא הכוכבים שבגללם אנחנו קיימים וחדלים להיות, אני פה מתכחש לכל הדאגה האבאית שלי, כל ברית וקשר דם. בתור זרה ללב שלי ולי, מחשיב אותך מכאן ועד הנצח. גם ברבר יחזר, או זה שמילדיו עושה נזיד לזלול בתיאבון, יזכה מן החזה שלי לחסדים, לסעד, לחמלה, ממש כמוך, ביתי לשעבר.
7: זה היה המלך ליר של שייקספיר בתרגומו של דורי פרנס, ברגע שבו המלך מחליט לנשל את ביתו קורדליה מהירושה.
6: איך הייתי, טוב, דרמטי מספיק.
7: כן, כן, נבהלתי. כן, נבהלת. באמת שנבהלתי. אבל אני רק רוצה שתדע שאני מוכנה כן להתחנף, אני אגיד כל מה שתרצה לשמוע, אין לי שום כוונה להיות כנה ולסכן את הירושה שלי.
6: אוקיי.
7: בסדר?
6: אני כתבתי צוואה?
7: אני יודעת שכתבת צוואה, אני לא יודעת מה כתוב בה, אבל אני יודעת שכתבת.
6: את רוצה שאני אציג אותה לעיני הירשים או לא?
7: אני רוצה שתציג אותה לפני שאתה מציג אותה לשאר היורשים, אני רוצה שתציג אותה לי, ואשמח להיות יועצת הסתרים שלך.
6: אז אני לא אציג אותה לפני היורשים, אלא אם כולכם, כל הארבעה, תתבעו את זה ממני במפגיע.
7: אוקיי.
6: את יכולה לשאול למה לא אציג, למה אני מתעקש על כך?
7: אני שואלת.
6: אז אני אגיד לך, זה בגלל העונג שמסיבה לי המחשבה על מעמד חשיפת הצוואה לאחר מותי.
7: מה אתה מדמיין? מה אתה רואה?
6: זה יהיה ככה, כן. בעיני רוחי. אני רואה את ארבעת ילדיי, ומיכל בת זוגי, יושבים סביב שולחן מעץ מהגוני, במשרד גדול, שקירותיו מדופנים בהצטבעות של ספרי חוק. בראש שולחן יושב העורך דין שלמה צדקיהו, שהוא נאמני הקשיש, נאמן המשפחה.
7: יש שם כזה?
6: לא, לא אני מקווה שאין שם כזה. ואין אירוע שמרומם את רוחו של שלמה צדקיהו יותר מאשר מעמד קריאתה של צוואה, שבו הוא מכהן בתפקיד שליחו של שר הגורל. ואז שלמה צדקיהו, העורך דין, מחזיק בידו הרועדת, מעטפה, חתומה בחותם דונג, כפי שעורכי דין נוהגים לעשות, אבל הוא לא פותח אותה. הוא מסתכל מסביב. עכשיו, מה הוא רואה?
7: אבא, כתבת מחזה שלם שהוא אפילו לא עליך.
6: זה עליי.
7: זה עליך.
6: זה עליי כדימוי, לא אני האמיתי שלי.
7: כן.
6: ועכשיו הוא רואה לנגד עיניו חמישה אנשים, היורשים הפוטנציאליים, שעדיין אינם יודעים אם הם יורשים בפועל או רק בכוח.
7: כן.
6: הם לא יודעים אם מי מהם, אם בכלל, יקבל את ההון שמופקד בחשבון בנק שוויצרי ובכספת בביתי, ששם יש מניות של טסלה.
7: כאן עברנו כבר אליך?
6: כן.
7: אוקיי.
6: או גם את הבנטלי שלי, שעומדת בחנייה למטה, את כל זה אתם לא יודעים אם תקבלו.
7: נכון.
6: ואתם נכון. משימים את עצמכם כמי שלא אכפת לכם.
7: נכון.
6: כמי שאתם נאצלים מדי מכדי לאחר בירושה הענקית הזאת, נכון. שתקבלו או שלא תקבלו.
7: נכון, אבל כבר במעלית קולים... למטה אנחנו נתחיל לריב ונתקוטט.
6: אולי כן, אולי לא, מפני כן. שאתם לא יודעים, אולי החלוקה מאוד צודקת,
7: כן.
6: אבל בינתיים אתם תולים את עיניכם בנברשות שמציפות קודם, קורי הקביש, לכן האור קצת עומם.
7: וואו, אבא.
6: והאח שלך מתופף באצבעותיו על הברך, והאחות שלך הקטנה, משגיחה על כולם שהתנהגו יפה, ולא יספרו בדיחות על חשבון הנפטר שהוא אני.
7: כן.
6: כן? ואת רושמת כל מיני רישומים, והאח הקטן שלך מתעניין בטלפון הסלולרי שלו, כי אולי מיד יקראו לו לבוא למערכת, כדי קרה איזה מאורע. וזהו, בגלל זה אני לא אראה לכם את הצוואה, כי המחשבה על העונג שיגרם לי, כשאני חושב על זה אפילו,
7: כן,
6: גורמת...
7: הפתעה.
6: כן, הפתעה, הפתעה.
7: הבנתי, אתה מתכוון להפתיע
6: רוצה,
7: מאוד?
6: ואת רוצה את הבנטלי?
7: לא, אתה מתכוון להפתיע אותנו מאוד?
6: לא. האמת היא שממש לא.
7: אז אני אגיד לך למה רציתי לעשות את התוכנית הזאת, דווקא לא בגלל הירושה שתוריש לי, גם זה לא, אני לא יכולה לבנות על זה, לא נראה לי שאני יכולה לבנות על זה משהו, אבל בגלל שאנחנו רגילים לחשוב
6: על... למה, בגלל עוני?
7: כן.
6: אוקיי.
7: אנחנו רגילים לחשוב על כסף במונחים כלכליים, ועל משפחה במונחים של רגש, ואני חושבת שבירושה שני העולמות האלה מתנגשים,
6: נכון.
7: וכל מיני שאלות שהן על פניו הכסף, אבל בעצם הן הדחקה של רגשות הרבה יותר עמוקים וילדיים, כמו את מי אהבו יותר, מי השקיע יותר, למי מגיע יותר, מי הקריב יותר, בעצם ספים ועולים.
6: מי קיפל יותר
7: ואנשים,
6: בהורים.
7: ואנשים, פשוט, מה שאני רואה, ככל שאני מתבגרת, הריבים הכי נוראים, הסכסוכים הכי גדולים, גם אנשים עשירים שיש להם הכל, מתפוצצים סביב העניין הזה.
6: מתי הבנתי שצוואה יכולה להיות עניין מאוד ארסי?
7: כן.
6: בכלל ירושה.
7: כן.
6: אמי, סבתך, השאירה צוואה,
7: כן.
6: בתוך מעטפה הלבנה שעליה כתוב בכתב ידה היפה צוואתי.
7: כן.
6: והיא נדרסה.
7: כן.
6: ואז מצאנו...
7: סליחה שאני צוחקת, כן?
6: את יכולה להוציא בעריכה.
7: לא, מה פתאום.
6: היה את הצחוק הזה, או להשאיר אותו?
7: כן.
6: היא נדרסה, ואנחנו מצאנו את ה... אני מצאתי את המעטפה הזאת במגירה.
7: כן.
6: עכשיו, היא לא הייתה חתומה על ידי עורך דין, ולא בנוכחות שני עדים, אבל... ומה שקרה שם, שהיא ציוותה את כל התמונות, היו לה הרבה מאוד ידידים, ציירים, והיא נהגה לרכוש תמונות בזול, בזיל הזול, על קירות ביתה. היא ציוותה את זה לאחותי הגדולה, תכף אני אספר מי היא אחותי הגדולה, ומה היא, מה הקשר הדם בינינו. והדבר המעניין ביותר, שאת הכלים הרצוצים שלה, את כלי האלומיניום המאוחים במטבחה,
7: כן.
6: ואת הפריג'ידר שלה, ואת כלי המטבח,
7: כן.
6: היא ציוותה, תשמעי היטב, למשפחות דרוזיות עניות. עכשיו, למה משפחות? אני יכול לתאר. דרוזים הם לא יהודים, אבל הם פטריוטים ישראלים.
7: כן.
6: וזה מה שהיא רצתה. ועניות. עכשיו,
7: אין לי שום ספק שלא חיפשת משפחות דרוזיות עניות.
6: אין משפחות דרוזיות עניות שהיו זקוקות לקקי
7: של
6: הכלים המאוחים האלה.
7: אז מה עשית? לקחת וזרקת?
6: שאלתי חבר דרוזי שלי, האם אתה מכיר משפחה דרוזית ענייה שתרצה מקרר?
7: אבל ככה אני אתייחס לבקשות שלך.
6: בסדר גמור.
7: כמו שאתה התייחסת.
6: עכשיו הייתה דירה, ואת הדירה הזאת היא לא צוותה לאיש. עכשיו, אחותי היא אחותי מצד אמי מנישואיה הראשוניים.
7: כן.
6: והאבא שלי איננו אביה של אחותי. ועכשיו, לפי תפיסתי, מגיע לי יותר, כי אבי צריך לנחול, אבי שנפטר שנים לפני כן,
7: כן.
6: צריך לנחול מחצית מהדירה. הדירה כן. הייתה משותפת, אף על פי שהיא לא הייתה רשומה על שמו של אבי, מסיבות היסטוריות. אבל בוודאי, לכן, לפי תפיסתי, לי הגיע שלושת אבים לאחותי רבע. לא, אוקיי, כי לה יש אבא משלה. אבא שהיה בעלה הראשון של אמי.
7: שהיא עוד תירש, כן.
6: אחותי, צריך לומר, הייתה מבוגרת בן ב-15 שנה, מעולם לא גדלנו בבית אחד. אבל מאוד אהבנו זה, היא מאוד אהבה אותי, פינקה אותי, מאוד אהבתי אותה. אבל לא היו לנו חיים משותפים. אז היא, וגם, וזה מה שטבעה, אחותי טבעה מחצית. לי יש ארבעה ילדים, לי יש ילד אחד, אני חשבתי שאני צודק. ולדירה אתה יורש לכל היותר פעם אחת בחייך. יש לי רק אמא אחת, וזה די הרבה יחסית.
7: כן.
6: רציתי להשאיר את שלושה ארבעים לרשותי. ואז החלטנו מיד, באותו יום שהתגלעה המחלוקת, להפקיד את ההכרעה בידי דודנו המשותף, אחיה הגדול של אמי. והוא, ברוך היה לגמרי שאנחנו נקבל את הכרעתו. ההכרעה התקבלה אחרי יומיים. הוא קבע שליש, שני שליש. בזה נגמר העניין. אבל מה? זה לימד אותי משהו. שבאמת, בין שני אנשים הגונים, כמו אחותי, שאיננה רודפת בצע, ואישה מתוקה נורא, וביני, שאני רואה את עצמי כאיש עגול, וגם די נדיב, אני יודע, כך חשבתי, פתאום התעורר עניין שנופל עליך בשמיים, איזה מין מחלוקת שאף פעם לא ציפית שתעמוד בפניה, והנה מתברר שאתה עומד על זכויותיך, החוקיות או מה שנדמה לך, ואתה מוכן אפילו להתמקח עם אחותך ובשרך.
7: נכון. וגם יש שאלות שהן באמת שאלות נורא נורא מסובכות של צדק. למשל, ערך השוויון לעומת ערך ההוגנות. מה עושה מבוגר שיש לו ילד שצריך יותר לעומת החלוקה?
6: נכון.
7: ואין תשובה חד משמעית. זה באמת בעיות נורא נורא מסובכות.
6: החוק מתמודד...
7: אז עכשיו אני לא רוצה שתגיד מה אתה עשית בצבא שלך, אני גם לא רוצה שזה...
6: אבל אני רק אדגים לך את הבעיות שלי.
7: בדיוק. רק אני רוצה שתדגים את השיקולים.
6: יש לי שתי בנות שלכל אחד מהם יש שלושה ילדים. ויש לי בן שיש לו שתי בנות. ויש לי בן שאין לו ילדים כלל, הוא בן 40, אני עוד לא נשוי אפילו. עכשיו... איך אני מחלק את הדברים בצדק? עכשיו, בני...
7: ויש לך אישה ראשונה ואישה שנייה.
6: יש לי אישה ראשונה ראשונה ואישה שנייה, שלא נשואה לי, אני לא התנסינו באופן פורמלי, אבל אנחנו קיימים משק בית משותף כבר 18 שנה.
7: כן.
6: איך אני יוצא מכל העניין הזה צודק?
7: נכון.
6: האם להקצות את הצוואה על פי מספר הילדים, למשל? הנכדים שלי כבר אנשים מבוגרים, הם זקוקים לכסף. אני לא יכול, אין לי הרבה כסף, כמובן. אין לי, לא בנטלי,
7: ולא נכון, אבל מול זה אז אפשר לשאול מה אשמתו של מי שהחליט להוריד שני ילדים. ואם היה לך ילדה חרדית שהייתה עושה 12, אז מה זה התפקיד שלך?
6: עכשיו, מה אני יודע, מה אני יודע על גורלם של הנכדים האלה?
7: נכון.
6: אולי אחד מהם יזדקק, תקענו חס וחלילה איזה תאונה.
7: נכון.
6: זאת אומרת, מוכרחים לפשט את הצבא. ואני הגעתי למסקנה שאני לא מתגרה בגורל ולא שואל שאלות. הגורל יעשה את שלו. אני צריך, העיקרון הוא שוויון, ואין מה לעשות בעניין הזה, ותאמיני לי ששברתי את הראש במשך שנים, והמצב המשפחתי השתנה, גם המצב הכלכלי במידה מסוימת השתנה, וזה לא היה פשוט. שברתי את הראש ורציתי להיות גם הוגן, וגם לא ליצור מצב שבו אתם תתקדשו. ארבעת ילדיי התקדשו, חס וחלילה, זה ממש גורם לי חלחלה, המחשבה שהדבר הזה ייתכן. אבל הוא ייתכן.
7: הוא ייתכן.
6: כי אני מכיר את החיים.
7: לא רק זה, בסופו של דבר אנשים יכולים לריב על טבעת.
6: נכון.
7: באמת, זה לא יום.
6: נכון.
7: כולם מתקדשים. זה אחד הפלאים הכי מדהימים בנושא של ירושה. שאני חושבת שגם התרבות עוד לא פתרה אותו במובן הזה שאנחנו זה לא התרבות, זה בעצם הכלכלה, אולי אנשים הולכים לייעוץ משכנתא לפני שהם קונים דירה של 2 מיליון שקל, אבל אין פונקציה כזאת שנקראת ייעוץ...
6: יועץ, יש.
7: יועץ ירושתי.
6: יש, יש.
7: אני אגיד לך איפה יש?
6: אצל עשירים מאוד.
7: אצל עשירים מאוד.
6: נכון, נכון.
7: אבל בסופו של דבר, אבא, נדמה לי שכל אדם הגון צריך, אני לא יודעת מה, צריך לעשות מפגשים.
6: מדי כמה שנים הוא צריך לבדוק שוב את הצבא שלו. או לעשות מפגשי הכנה,
7: צריך לעשות מפגשי הכנה, וצריך לדבר על זה, ואנשים צריכים לדבר אחד עם השני. למשל, אחת השאלות שרציתי לשאול אותך, זה האם אתה התייעצת עם חברים, בני גילך?
6: כן.
7: כן, התייעצת? יש דיבור מסביב לזה?
6: התייעצתי עם עורך דין, התייעצתי עם חברים, התייעצתי, שאלתי מה צודק לדעתכם, מה נכון, כן. אני לקחתי את העניין בכובד ראש. אני מוכרח לומר, אני בטוח שתהיו שבעי רצון. אתם תהיו שבעי, אתם לא תריבו.
7: אני לא מתכוונת להיות שבעי, סתם אני צוחקת.
6: אני בטוח, אין הרבה, ובמעט הזה אתם תתחלקו כמו שצריך.
7: אני לא רוצה שהתוכנית הזאת תהיה אישית דווקא, אני רוצה שנתרומם לכלל, אוקיי? אבא...
6: אני הכלל.
7: אתה הכלל, אוקיי.
6: אני נציגו של הכלל.
7: אני חושבת שאתה באמת אדם מאוד אחראי, כן? אבל אני למשל לא כתבתי צוואה, וכשאני חושבת...
6: כי את צעירה עדיין, תשמעי.
7: לא, אני לא צעירה, אני כבר צריכה... אני צריכה לכתוב.
6: אולי?
7: אני צריכה לכתוב, ואני חושבת שיש משהו שמאוד מסובך להתייחס לדבר הזה ברצינות, שאני מסתכלת על עצמי, אין לי חשק, בעצם אין לי חשק, למרות שאני אדם די אחראי, לחשוב מה יהיה אחרי מותי. תמותו כולכם, מה אכפת לי מה יהיה אחרי מותי?
6: כן,
7: אני חושבת שהדבר הזה, הסנטימנט הזה, הוא גם חלק מהסיבה שבגללה קשה לאנשים להתמודד עם צוואתם. זה מאוד מסובך לחשוב בהיגיון ולגייס כוחות כדי להחליט על דברים שיקרו אחרי מותך.
6: תראה, למרות שאני אדם די בריא וערכתי ימים, אני בן 86, המוות נושף באוזניי או לוחש באוזניי מגיל מאוד מאוד צעיר.
7: נכון.
6: אני יודע שחיי יחלו, ואני יודע שאין מנוס, ואני מקבל את זה בענווה, ואני מאוד ריאליסט.
7: נכון.
6: בכלל אני ריאליסט.
7: נכון.
6: ואני, כן, אני חושב שאני צריך לדאוג לכם, וישאר כסף, או איזושהי קופת פנסיה, קצת חסכונות.
7: כן.
6: אוקיי, צריך לדעת מה לעשות עם זה. אין, כן. אין מנוס.
7: נכון.
6: ולא אכפת לי לעשות את זה, אפילו נהניתי במידה מסוימת. כן, למרות לחשוב. כל העיון והמחשבות.
7: כן. טוב, כי אתה אינטלקטואל, הכל מעניין אותך. אתה מוצא הכל, בזה נכון. איזשהו ערך.
6: נכון.
7: אומר, מעניין הבעיה המוסרית שמציגה, ומה אני עושה עם הרכוש הסנטימנטלי שלי? מה נכון. אני עושה עם, הרכוש הרוחני? למי אני מוריש את התפקיד של לאסוף את כל הכתבים שלי, מקווה שלא לי. אבל כל הדברים האלה בטוח מעניינים אותך.
6: את כבר הבהרת לי. אני לא אשאיר לך ארכיון לא מסודר.
7: נכון, אני רוצה דיסק-און-קי.
6: כיוון שאין לי ארכיון, אז אל תדאגי.
7: קטן, דיסק-און-קי, מכניסה, הכל מקוטלג, הכל...
6: ברור.
7: אני לא מתכוונת לבזבז את חיי, לקטלג את מה שעשית.
6: אבל בצוואה מה שכתוב, שאת האחראית...
7: בדיוק, מזה אני מפחדת. אז רגע, אבא, אני רק רוצה לדבר איתך גם קצת על ירושה בכלל בתרבות, שזה גם נושא ספרותי ותרבותי נהדר. ועשו על זה המון ספרים, המון סרטים, המון סדרות.
6: רק עכשיו הייתה סדרה ישראלית שעוסקת בירושה, שהאב מוריש את כספו גם לזונה.
7: כן.
6: בסוף מתברר שהזונה היא אחותם של האחים, אחותם מחוץ לנישואים.
7: לא ראיתי.
6: לא לריב, כן.
7: אהה.
6: בטח.
7: ויש את הסדרה יורשים. אפרופו...
6: כן, בוודאי. אבל, למה לך לא צריך לקרוא? קוראים עיתונים.
7: נכון.
6: אתה קורא את ה...
7: אז באמת יש את הדבר הזה של כללת הדור השלישי של אימפריות כלכליות, שהוא תמיד נורא מעניין, שזה הולך ככה. שהדור הראשון בונה, הדור השני מרחיב, הדור השלישי הורס, ויש המון סיפורים כאלה. ממשפחת גוצ'י מאיטליה, שם מאבקי הכוח
6: בין היורשים. מרדוק, משפחת מרדוק.
7: אבא, משפחת גוצ'י זה נגמר ברצח, שהוזמנה על ידי גרושתו של אחד היורשים. ויש את משפחת מרדוק בדיוק, שמרתק כבר שנים את העולם הזה. עכשיו, אחד הדברים הכי מדהימים זה שהאנשים האלה לא זקוקים לכסף. הם לא זקוקים לכסף, והמאבק הוא לא על עושר. אלא על כוח, והשפעה, והכרה, ומעמד.
6: לא בלך יש 3 מיליארד דולר, ולי יש רק 1.5 מיליארד.
7: בדיוק. ואני חושבת, ואפרופו סיפורים ישראלים, אני חושבת שאחד הסיפורים היפים בעיניי, שאני מאוד מעריכה, בכלל אני אוהבת את המפעל של כתר, של משפחת סגול, כי הוא סיפור נהדר, של משפחת סגול שהפכה לאחת החברות התעשיות הגדולות בישראל.
6: סגול.
7: כן, סגול.
6: כן.
7: אבל כשהגיע הדור השלישי והרביעי, סמי סגול זיהה את הבעיה ואמר שהילדים והנכדים כבר בטח לא ירצו לנהל את העסק, והם כבר פונים לקריירות אחרות, ובמקום לחכות למאבקי הכוח, הוא פשוט מכר את החברה ב-2016.
6: או שמנפיקים אותה.
7: או משפחת דנקנר, או משפחת שטראוס. זה סיפורים מרתקים.
6: אבל הסיפורים הכי קשים, נדמה לי, הם במושבים.
7: בטח.
6: שם יש בעיה חמורה ביותר.
7: נכון.
6: בגלל המגבלות על בן שני ובן שלישי, מי יהיה הבן היורש וכדומה. ואדמות של מושבים שבעבר היו חסרות כל ערך כלכלי, פתאום הערים מסביב בלעו את המושב, ומתברר שבעצם המושב הוא פרוור עירוני, יוצא מן הכלל עם 20 דונם אדמה.
7: כן, וילד ממשיך, זה נורא מסובך, זה דברים, זה באמת, זה שאלות מוסריות נוראיות. למה לא לפתוח את הירושה כשהאדם עוד בחיים, ולהגיד, תקשיבו, זה מה שיש לי, ככה חשבתי לחלק, טענות, מענות, מישהו רוצה להגיד משהו, מישהו רוצה להעיר משהו, למה לא לעשות את זה?
6: אני אגיד לך למה, בסיפור שאני כתבתי, שכמובן בדוי לחלוטין, במופרז, ואני לא יודע מה אני אעשה, ואם תדרשו אז אני אראה לכם את הצבא, אין לי שום בעיה עם זה. אבל בכל זאת מקנן מחשש מסוים, שזה יכול לעורר שאלות כבר עכשיו.
7: ואולי,
6: לא עדיף? גם,
7: או, לא עדיף?
6: או, השאלה אם זה עדיף, אז מבחינתכם אולי זה עדיף. הבעיות יועלו, יצופו מיד, וישבו, לא יישבו, האמת תיזרק בפניכם. אבל מבחינתי זה מאוד לא נוח, כי אני רוצה לעמוד בשקט.
7: הבנתי.
6: אז אתם תדחו, כן?
7: הבנתי.
6: אלה בשיקולים בין השאר.
7: הבנתי.
6: אבל אני אומר לכם, אם תתעקשו, כן?
7: הבנתי.
6: יפה?
7: כן. אבל אני חושבת שאני לא רוצה להתעקש.
6: או, בבקשה.
7: ואז זה פותח סיבות פסיכולוגיות מעניינות למה.
6: נכון.
7: לא רוצה.
6: אוקיי.
7: אני לא רוצה לדעת.
6: הנה התשובה.
7: יפה. אבל זה חתיכת נושא, זה נושא נפיץ שלא מספיק מטופל.
6: זה נושא טעון ופנטסטי לעיון ולדרמה ולמחזה ולמה שאת רוצה.
7: ולטיפול, לטיפול חברתי. אני חושבת שאנשים צריכים להתעסק בדבר הזה.
6: נכון, אבל כדאי לך לקרוא את חוק הירושה. הוא מאוד מעניין, מפני שהוא פותר הרבה מאוד בעיות. מי כן יורש במקרה שאין צבא, במקרה שיש צבא, למי יש זכות עדיפות. זה מאוד מעניין איך מחוקקים לאורך השנים התמודדו עם השאלה הזאת. זה מדהים כמה זה מסובך.
7: כן.
6: כן.
7: כן, זה מספיק מסובך אפילו שיש צבא.
6: נכון,
7: לא, לא, לא,
6: נכון.
7: לא כל שכן שאין. אז אנחנו נסיים בשיר של אלי אליהו, שנקרא ירושה. זה שיר שמעין כנראה לביתו, ששם הוא מסביר לה שהירושה היחידה שהוא יכול להוריש לה, היא הטלת הספק.
6: כן.
7: אני מאוד מבקשת, אבא, שלא תלמד ממנו כלום, אני מעדיפה דברים חומריים, בסדר?
6: חומריים וגם
7: חומריים.
6: רצים.
7: כן, לא הטלת הספק, לא שטויות כאלה.
6: בלי היסוסים ובלי ספקות ובלי...
7: בדיוק, כן. בדיוק. מספרים.
6: רגע, כן.
7: רק מספרים.
6: רגע, אני צריך למצוא את זה עכשיו.
7: אתה יכול למצוא את זה בזמן שאני אפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, ומאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס. תודה לכל מי שהזין והזינה לנו, אנחנו ניפגש שבוע הבא. אבא.
6: איני יכול ללמד אותך דבר. מה יכול לדעת על חייו מי שחי פעם אחת? ואינו יכול לשוב על עקבותיו. אינני יודע מניין מגיעה הנשמה, ואיך נוצר הבשר. איני יודע אם יש עונש או שכר. אינני יכול לפסול אפילו את האמונות התפלות ביותר. אינני יודע אם אדם בוחר את גורלו, או אם הוא מתגלגל בגוף אחר. אינני יכול לדעת אם הזולת אינו אלא מבט שני של האני. אינני יודע אם אני הוא שנע בזמן או שהזמן נע בי. איני יכול ללמד אותך דבר על העולם ביתי. זו ירושתי.

0: שידרנו הבוקר בגם כן תרבות.
1: זהו ספר על מפגש בין המחבר, אשר קרביץ, שיצא למסע. שם הוא פוגש את החטופה, עמית סוסנה. שלום אשר.
2: שלום וברכה, בוקר טוב. באחד הבקרים על כוס קפה, פתאום את לה, תקשיבי, איך שפקחתי את העיניים, חשבתי על שם חמוד לספר. החברה הכי טובה שלי. שזה כאילו משחק מילים כן. על הכי טובה עם כן. החטופה.
1: כן.
2: והיא צחקה ואמרה לי, אתה יודע מה? יאללה, תכתוב את הספר הזה. זה התחיל מדחקה, ולא היה לי שום מושג שתוכן השיחות יוכל באמת להחזיק ספר. כאמור, כשצללתי לאובי הקורה, והכרתי את הפרסונה, וראיתי איזה בן אדם היא, היא לא נולדה בשבעה באוקטובר, היא הייתה בן אדם שלם ומרתק הרבה הרבה לפני כן.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
1: יוחננוף. אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
2: חדשות ברשת בית הכותרות. הממשלה החליטה פה אחד שלא לכבד את החלטת בגץ בסוגיית הרשות השנייה. מפקד צבא איראן מאיים כי ארצו תרדוף את האחראים להתנגשות בהליך המנאי. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צהל ערוך לעבור להתקפה מהירה בלבנון עם תופר הפסקת האש. במשרד האוצר מזהירים מפני ההשלכות של חוק יסוד לימוד תורה. והתחזית דומה.
0: ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 3. הממשלה החליטה שלא לציית לפסיקת בגץ בנושא המינויים למועצת הרשות השנייה. אושרה פה אחד הצעת השרים לוין וקראי, הקובעת כי הממשלה לא תכיר בכל החלטה, מינוי או פעולה שתעשה מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. שר המשפטים לוין אמר כי שלטון החוק פירושו שהחוק מחייב את כולם, גם את בית המשפט. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ההחלטה התקבלה בעקבות החלטת בגץ בחודש שעבר להקפיא מינויים חדשים במועצה ולאפשר לה להמשיך לפעול בהרכב חסר. מפקד צבא איראן הגנרל

0: על אמיר חתמי אומר כי ארצו תרדוף את החיים להתנגשות במנהיגה העליון עלי חמנאי. מי שביצעו את הפשע הזה חייבים לדעת שהאומה האיראנית וכולנו לא נרפה מהם, הכריז מפקד הצבא בריאיון לכלי תקשורת איראניים במהלך אירועי הלוויה של עלי חמנאי. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הגנרל חתמי הצהיר על נאמנות מוחלטת למנהיג החדש מוג'תבא חמנאי. פעילות צהל בלבנון. הרמטכ"ל זמיר ביקר הבוקר ברכס אבו פור ואמר כי מדובר בשטח שולט, רווי תשתיות טרור שארגון חיזבאללה בנה במשך עשרות שנים במימון ובהכוונה איראנית. לדבריו, צהל שולט כעת בשטחי המפתח שמעל הקרקע ומתחתיה. צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי שנחתם ולפעול לטיהור המרחב ממחבלי חיזבאללה. בד בבד, צהל ימשיך לפעול בנחישות להסרת את האיומים משטח לבנון וערוך לעבור להתקפה מהירה עם תופר הפסקת האש. מדברי הרמטכ"ל לוי כתבנו איתי בלומנטל. משרד האוצר מזהיר מפני השלכות חוק יסוד לימוד תורה שעבר בקריאה ראשונה וקובע כי המהלך יחייב העלאת מיסים בשיעור של 16%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי על פי עמדת הדרג המקצועי באוצר, החוק שהקואליציה מקדמת יכביד את הנטל על הציבור המשרת בצבא ועל משלם המיסים, ינציח את המצב שבו חרדים אינם מתגייסים ויביא להסתה של תקציבים נוספים לטובת החברה החרדית. האלימות בחברה הערבית. סמי פייסל, דודו של ויאם פייסל, בן 17, שנורה בשבוע שעבר בחיפה ואתמול מת מפצעיו, אומר כי יש לשלב כוחות כדי לפתור את הבעיה החמורה.
1: 50% המשטרה שהיא לא מצליחה לפענח במגזר הערבי, במגזר היהודי מפענחת כמעט מעל 90%. במגזר הערבי אני חושב שזה גם קשור להורים, ואני מבקש אפילו מכאן שההורים ידאגו לילדים שלהם שבני 17 עד 25. אם ההורים גם נשלט על הבחורים הצעירים לא יחפשו כסף קל, אנחנו לא נוכל למגר את זה.
0: סמי פייסל אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. בדרך חנה שבגליל התחתון ובאום אלפחם שבנחל עירון נרצחו הבוקר שני בני אדם. בתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 152 בני אדם. משבר במגעים לחיבור פוליטי בין בני גנץ ודדי סימחי לבין יועז הנדל. כתבתנו דקלה רון שפרן מוסרת כי הנדל מתנגד לשיתוף מפלגות חרדיות בקואליציה הבאה, גם אם לא יהיו לשון מוזניים. בשבועות האחרונים ניהל הנדל מגעים גם עם חילי טרופר, וכעת נראה שגדלו הסיכויים שיחבור עליו.
2: כאן תחזית. הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות רון אסל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן תרבות.
2: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

איני ניגשת, איני נוגעת, שישאר. חורק משליטה כבר הצער הזה, לאשם אין שם.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: פתוח,
4: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
5: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
6: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
7: נו,
8: שלום רב וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
9: ישראל נוספה.
10: Thank you Europe. עם ישראל
11: בן תרגע.
12: אני נינה.
13: את לא.
12: אני נינה.
13: סיימת?
12: כן.
14: מאז 1936 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, סקרנית, עם שרון קנטור.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הממשלה החליטה שלא לכבד את החלטת בגץ בסוגיית הרשות השנייה. שר המשפטים לוין אומר כי בית המשפט העליון מוביל לאנרכיה. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה אומר כי החלטת הממשלה היא ניסיון לנרמל הפרה שיטתית של החוק. במשרד האוצר מזהירים כי חוק יסוד לימוד תורה יחייב העלאת מיסים בהיקף של 16%. והתחזית מחר דומה.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. שר המשפטים יריב לוין אומר כי בית המשפט העליון אינו נמצא מעל הממשלה ומעל החוק.
16: האם ייתכן מצב במדינה דמוקרטית שבית המשפט ישים את עצמו מעל החוק וייצר אנרכיה? זו השאלה, ואנחנו עומדים אל מול האנרכיה הזאת, וכך צריך לעשות. כאן השתבשו היוצרות, וקומץ של שופטים שבוחרים את עצמם, אני יכול להעיד באיזה אופן, ממש בחדרי חדרים, בשיטת חבר מביא חבר, חושבים שהם מעל הממשלה, מעל הכנסת, מעל הכרעת העם.
15: מדברי שר המשפטים בוועידת ישראל היום הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון התייחס לפני זמן קצר להחלטת הממשלה.
17: בתוך ישיבת ממשלה הונחה הצעת החלטה, נושא שאומרת שהממשלה מתעלמת מצו של בג"ץ לגבי מועצת הרשות השנייה. יש החלטה של בית משפט עליון שנוציא צו ביניים. הממשלה למעשה תפעל בכל הכלים, לא תשמע בעתיד טענת הסתמכות על מעשה עשוי על החלטת הזה. אז ככה זה יעשה פשוט מאוד. כשיהיה איזשהו חוות דעת, פסק דין, שלא נמצאו ביניהם, כן, בין הממשלה, אז יכין השר.

0: מדבריו של המשנה ליועצת המשפטית בוועדת החוקה בכנסת הביאה כתבתנו תמר אלמוג. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בתגובה על החלטת הממשלה כי אי ציות לפסיקת בית משפט מביא לאנרכיה ברחובות ולפירוקה של המדינה. בקרוב נתקן הכל, יהיה חוק אחד לכולם, דברי בנט שהעביר כתבנו שחר גליק. פעילות צהל בלבנון, הרמטכ"ל זמיר אומר בביקור ברכס הבופור כי צהל שולט כעת בשטחי המפתח במתחם ובכלל זה התוואים התת-קרקעיים שנחצבו בעומק ההר במשך עשרות שנים. הרמטכ"ל הוסיף כי צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו ולפעול לטיהור המרחב ממחבלי חיזבאללה. בד בבד צהל ימשיך לפעול בנחישות להסרת איומים מלבנון וערוך לעבור להתקפה מהירה עם תופר הפסקת האש. במשרד האוצר מזהירים מהשלכות חוק יסוד לימוד תורה ואומרים כי המהלך יחייב העלאת מיסים בשיעור של 16%. בדרג המקצועי באוצר מבהירים כי החוק שעבר בקריאה ראשונה יכביד את הנטל על משלם המיסים, ינציח את המצב שבו חרדים אינם מתגייסים ויביא להסתת תקציבים נוספים לטובת החברה החרדית. הפגנות החרדים בירושלים, ברחוב בר אילן, נכנסו מפרי סדר למתחם עבודות הרכבת הקלה, גרמו נזק לתשתיות וניסו לחסום צירי תנועה. המשטרה פועלת לפנות את המפגינים ועצרה עד כה חשוד אחד בהפרת הסדר.
1: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
2: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
1: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 35 ובאילת עד 42 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רוני סיאל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטו.
6: כאן תרבות.
8: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: שרון קנטו, סקרנית.
10: לאחרונה נדמה שהמהלך של הידמות העולם, או העולם המוכר לנו, לאמריקה, הושלם. אם ב-1986, במסעו של הפילוסוף הצרפתי בודריאר לאמריקה, הוא תיאר אותה כחברה היפר-ריאליסטית שניזונה לחלוטין מהדימויים של עצמה, הרי זה, בתמציתיות, מה שקרה לחברה האנושית כולה, לכולנו. גרנדיוזיות, מגלומניות, פרנויה, צריכה מוגזמת, עיסוק בגוף, שכלול בלתי פוסק, כל אלו הם סממנים של אמריקה, ושל כל השאר, אנחנו אמריקה. לכן, כשאנחנו חוגגים ליום הולדת, אנחנו חוגגים גם לעצמנו. כאן תרבות מציינת 250 שנה לארצות הברית, ואני החלטתי להזמין לשיחה את החבר הכי אמריקאי שיש לי, שהוא עדיין ישראלי ולא אמריקאי. אלעד ליבמן, או דוקטור אלעד ליבמן, כמו שצריך לקרוא לו היום, ניגן איתי בכמה להקות, ואז בשיא ההצלחה שלנו, כלומר, כשהצלחנו להביא 5 אנשים למועדון שנכנסים אליו 10, הוא עזב כדי לעשות דוקטורט בבינה מלאכותית בטקסס. אני חושבת שהוא הבטיח לנו שיהיו רובוטים מנגנים ושזה יהיה נורא מגניב. זה היה לפני כמעט 15 שנים. הוא הגיע כשהמושג החלום האמריקאי עדיין ייצג משהו. היום, עבור רבים, אמריקה מייצגת סוג של סיוט. זה נשמע אולי כמו עוד הגזמה גרנדיוזית, אבל בפעם הראשונה, זה יותר מ-50 שנה, מספר האזרחים שעוזבים את אמריקה גבוה ממספר המהגרים שמגיעים אליה. לפי סקרים, 1 מכל 5 אמריקאים רוצה לעזוב לצמיתות. משפחות עם ילדים מחפשות אולי איכות חיים באירופה, היבשת הישנה הזאת שאמרו שאין לעתיד, קשישים שוקלים לעבור לבתי אבות זולים במהגרים,

0: מקסיקו. אלעד עדיין שם. הרובוטים בכל העולם אכן מנגנים, ואפילו עושים את זה לא רע. האימור על בינה מלאכותית ולא על מוזיקת אינדי היה נכון. אלעד ואני מדברים כמעט כל יום. מדברים כמו שאנשים מדברים היום, כלומר שולחים לינקים לכתבות מקוממות או ליוטיובים מצחיקים. אנחנו דואגים יחד מהעולם ועושים הכל כדי שהוא יהיה יותר טוב. כלומר, בעיקר מגיבים באימוג'י של סמיילי כועס. אלעד הגיע לאמריקה בין שתי הכהונות של אובמה, וכש-AI הייתה רק באזוורד. אני מקווה להצליח לשמוע ממנו על אמריקה, כמו שהוא רואה אותה עכשיו. לפני שנתחיל את השיחה, נודה לעורך שלנו, אסף רפפורט, ולגלברט על הפתיח המצוין. נזכיר לכם את המייל שלנו, kansakranit@gmail.com. אני שרון קנטו, סקרנית, אמריקה. בואו נתחיל. אז אנחנו בעצם חוגגים יום הולדת, 250 לחברה, נכון. קרובה, קרובה אליך קצת יותר מאשר אליי כרגע. היא עדיין צעירה.
1: In the grand scheme of things, היא צעירה, אבל היא לא צעירה, זאת אומרת, כשאת חושבת על זה גם, עולה שאלה מאוד מהותית לגבי איך אנחנו מקטלגים מדינה. זאת אומרת, גרמניה כאומה, היא אומה מאוד ותיקה, אבל המדינה הגרמנית המודרנית, קמה ב-1870 פחות או יותר. זאת אומרת, גרמניה כישות פוליטית עצמאית, צומחת בתקופת ביסמרק וכן הלאה, זאת אומרת, הישות הפוליטית המדינית הרציפה, וגם היא בינינו לא כל כך רציפה, הלכה את גרמניה של 1870 עד סוף מלחמת העולם הראשונה, אחרי זה הלכה את גרמניה של ויימר, אחרי זה הלכה את גרמניה הנאצית, ואחרי זה את הגרמניה המודרנית החדשה, שגם אז הייתה מפוצלת, הלכה את גרמניה המערבית וגרמניה המזרחית. אז אנחנו לוקחים את המדינה הזאת, שהיא כאמור עם מאוד מאוד מבוסס, והגרמניה כישות מדינית עברה המון תמורות ב-150 השנה האחרונות. בהשוואה ארצות הברית, שומרת על סוג של כנס שהיא רציפות, הייתה מלחמת אזרחים גדולה באמצע. לא נזניח זאת. אבל במובנים מסוימים ידעי נושאת על גבה את הציור, את היעדר ההיסטוריה. אתה רואה את זה בהרבה בארכיטקטורה. זאת אומרת, יש את החוויה הזאת שאתה מטייל בעיר אירופית, ואתה מגיע לאיזה קרן בניין, ויש שם פלאק ורשום עליו Established 1733. זה קיים בפינות מסוימות בארצות הברית, בעיקר בצפון מזרח ארצות הברית, אתה מגיע לעיר כמו בוסטון או עיר כמו ניו יורק, יש שם עדיין פה ושם בניינים שהם באמת ברמה הזאת של עתיקים. אבל הם far and few between, רוב ארצות הברית נראית כמו איפה שאני גר כרגע, עיר שהפרה-היסטוריה שלה היא אמצע המאה ה-19, וההיסטוריה המודרנית שלה היא בערך 100 שנה. וזה רוב ארצות הברית, וזה מאוד ניסה, מאוד קיים ב-DNA, זה גם מייצר מערכת יחסים מאוד מורכבת של האמריקאי הממוצע עם הכובד של ההיסטוריה האירופית, סוג של שילוב של זלזול והרצה, כמו בהרבה מערכות יחסים סבוכות. חשוב לי לסייג, כי אני לא אוהב להציג את עצמי כתור מומחה לדברים שאני לא מומחה בהם, אבל אני כן חושב, למשל, האמריקאי הממוצע, למשל, לא מטייל הרבה מחוץ לגבולות ארצות הברית, ולכן הרבה מהכובד ההיסטוריה הזה, יש לו מעמד כמעט מיתי, וזה כן משנה כשמתחיל לדבר איתך בתוך הרטוריקה האמריקאית על דברים כמו ציוויליזציה מערבית. וזה נעשה מתוך לנז מאוד עכשווי, מאוד מקומי, שמנסה לגרור לתוכו איזשהו תיקוף היסטורי, שהתיקוף ההיסטורי הזה, שוב, מדבר על המערב, הוא חוזר כל הדרך לרומא, וזה כמובן שאלה מורכבת להגיד מה, עד כמה נקרא לזה אימפריה רומאית היא קוואט אנקוואט המערב.
0: אבל כן. נכון, יש איזו הערצה מחודשת של אמריקה לאימפריה הרומית.
1: אני חושב, שוב, אני מפליק פה קצת בספקולציות, אבל אני חושב שרומא מהדהדת בחוויה האמריקאית פעמיים, גם כסוג של הד היסטורי של אימפריה לאימפריה, וגם קצת על הנוירוזה האמריקאית מפני אובדן האימפריה, כשאתה חושב על נפילת האימפריה הרומית, ואני כן חושב שיש איזושהי חרדה עמוקה, הרבה מאוד מהעיסוק, גם בהגירה, וגם בפוליטיקה, וגם בתרבות, חוזר שוב ושוב למוטיבים האלה של נפילת רומא, לא רק לאימפריה הרומית, אלא גם לדעיכת רומא, מבחינת דברים שקשורים במוסר אישי וחברתי, ודברים שקשורים כמובן בהגירה, ובהרכב אתני, נקרא לזה.
0: כן.
1: תראי, יש בזה משהו שאני גם יכול לזדות איתו ברמה אישית, זאת אומרת, אתה קורא ספר היסטורי על, יש ספר נהדר של מרק מורד, ספר שנקרא The Anglo-Saxons, והוא עוסק באנגליה שבין העזיבה של אנגליה את האימפריה הרומית, זה ב-410 לספירה, עד הפלישה הנורמנית של 1066 וההתחלה של אנגליה המודרנית, כאילו תחילתו של רצף חדש בהיסטוריה הבריטית, ספר שנכתב בשנים האחרונות, הוא לא מנותק מההקשר של איזו חוויה שנחוות, אני חושב שהיא נחוות ברחבי העולם, אבל היא מאוד נוכחת בהוויה היומיומית האמריקאית, לדעתי, בצורה שלא מדברים עליה המון, של איזו חרדה קיומית מפני אובדן דרך, חרדה קיומית מפני, הייתה לנו אימפריה ואנחנו מאבדים אותה.
0: אבל אני מנסה להבין, האם התחושה הזאת, תחושת הקריסה המתקרבת, האפוקליפסה, היא יכולה להיות הולדה של כמה דברים. היא יכולה להיות הולדה של דברים שהם במציאות. תכף, אתה יודע, מן הסתם ניגע הרבה באמריקה של טראמפ. אבל היא יכולה להיות גם תולדה טבעית של כל מקום, אחרי שהוא הגיע, או כל, כמו, או כל אדם, אחרי שהוא הגיע לבגרות, בעצם הוא הבשיל, הוא כבר מבין שהגרף כבר לא יעלה למעלה, מן הסתם זה אומר שהוא ירד למטה. כלומר, זה משהו שהוא טבעי. ויכולה להיות גם, וזו אפשרות שלישית, שהיא בטח רלוונטית למקום כמו אמריקה, איזושהי התאהבות במשהו שהוא יותר קשור לסטורי טיילינג, לתפיסה כזאת, דיסטופיה זה באופנה לצורך העניין, משהו כזה.
1: כאילו, את נוגעת בנקודה מעניינת. את בעצם אומרת שיש משהו מימטי ב... אפוקליפסה, בדום סקרולינג, בהוויה הזאת של עיסוק בדעיכה עצמו.
0: כן.
1: יש בזה משהו, אני גם חושב שהרבה מזה נוסוב סביב תקשורת וטכנולוגיה, והסוג של היזון החוזר, שבסופו של יום, זה היה נכון לפני עידן האינטרנט והרשתות החברתיות, ש-if it bleeds, it leads, כן? זה המשפט המפורסם מעיתונות פה בארצות הברית, וקטסטרופות וזווה, וזה אחד הדברים שמייד, זה נכון גם לדרמה, זה אחת הסיבות שבערב ממוצע, אם אתה סוכם את כל המיטות, מסדרות, חוק וסדר למיניהן, יש לך יותר מקרי פשיעה, מכמות הפשיעה שקרתה באמת באותו לילה.
0: באמת?
1: בניו יורק ספציפית היה, אז בדקו את זה, שאם הסתכלת על סדרות פשע שמתקיימות בניו יורק, וסחמת את מקרי ההרג בערב נתון, זה היה יותר רציחות ממה שאנשים נרצחים בניו יורק, לפחות נכון לימי ג'וליאני בלומברג.
0: שזה מאוד מהדהד את מה שאנחנו כרגע מרגישים לרשתות, שהעולם שמשתקף מהם הוא אפל לחלוטין, וכשאתה יוצא לרחוב, וואו, אתה כמעט מופתע מכך שהרחוב עומד, ושאנשים אומרים אחד לשני שלום, ולא פשוט מחסלים אחד השני מיד.
1: אז אני חושב, ושוב, אני חושב שזה עבר, באנגלית את הקורא הזה, it was weaponized, זאת אומרת, זה מונשק על ידי מערכות, שבאופן אלגוריתמי, כל מה שהן מהונדסות לעשות, זה לשמור אותך, המילה בלעז היא engaged, אני לא יודע בטוח את
0: רגילה. מעורב, מעורבות, מעורבות כבר, השתתפות.
1: השתתפות, מעורבות.
0: הם פשוט קוראים לזה engagement אצלנו, אז...
1: כן. לגלות יש מחירים מאוד משונים, שעוד לא את כולם אפשר לתמחר בכזו קלות. אחד מהם הוא סוג של התשתשות היכולת שלך לחשוב בשפת האם של עצמך.
0: אבל אין, המושגים האלה זה בסדר, הם לא, שפת האם שלהם היא כוללת, היא השפה של הדיגיטל, אז זה בסדר, אתה לא צריך בכלל, כן?
1: אבל המערכות האלה, ואנחנו חושבים, שוב, זה לא איזה משהו מופשע. כל מי שנמצא במערכות האלה, חווה את... סוג השיעבות שהן קופות עליך, אנחנו חווים מיד, אני יכול להגיד מיד ראשונה, את האפקט הממכר שלהן, וגם את העובדה שזה לא טוב לנו, זה לא טוב לנו, ואני לא מאמין, אף אחד לא יושב, גולל בטוויטר ואומר לעצמו, זה אחלה, זה טוב לי.
0: כמו שזה ערב משגע בטוויטר, אני אפתח לעצמי איזו כוסית.
1: כמו, אני תמיד אומר, אף אחד לא מגיע לקצה של השקית טיפו צ'יפס ומרגיש טוב עם עצמו. אין, כאילו.
0: אבל אתה יודע מה ההבדל? שלשקית טיפו צ'יפס יש קצה.
1: נכון.
0: ואתה יודע, הסקולינג הוא אינסופי. זה העניין. זה כמו שקית טיפו צ'יפס שאין לה סוף.
1: זה שקית טיפו צ'יפס שאין לה סוף, אבל לך יש סוף. גם, זאת אומרת, הלימיט הוא לא הלימיט הפיזי של השקית, הוא הלימיט הפיזי של הקפסיטי הנפשי שלך להיות. עכשיו, אנחנו גם דוחף, אתה יודע, אנחנו מאמנים את עצמנו, לדחוף את עצמנו לקצה. אתה חושב על המושג go outside and touch grass, שזה המושג שאמריקאים אומרים אחד לשני באינטרנט, של כאילו, אחי, אתה יותר מדי אונליין, שחרר, יש עולם שם בחוץ, יצאת מיפוס, זה החוצה. זה חוזר גם למה שאמרנו קודם, שאתה יוצא החוצה ואתה מגלה שהשמש עדיין זורחת, יש יום אביב יפה בחוץ, ואף אחד לא שיסה בך כלבי תקיפה ושם אותך בתוך ואין במטרה לגרש אותך. עכשיו, ראוי לציין שיש נוירוזות יותר הגיוניות ומתוקפות. זאת אומרת, אם אני מהגר לא חוקי במיניסוטה לפני כמה חודשים, העצה Go Outside and Touch Grass היא כנראה לא עצה טובה במיוחד.
0: בדיוק, זה מה שרסה להגיד, שה-Touch Grass בעצמו הוא מה שנקרא, אנחנו רוצים להגיד פריבילגי, זה העניין.
1: כן. וגם למשל הדבר הזה, שוב, האלגוריתמים מייצרים מציאות שנחוות כמאוד ממשית, אבל היא לא הממשות. והפער הזה הרבה פעמים הוא מאוד מאוד מאוד חמקמק.
0: כמה זמן אתה באמריקה?
1: 14 שנה, כמעט פחות.
0: 14 שנה, וואו. כן. ונסעת בעצם כדי לעשות דוקטורט בבינה נכון. מלאכותית, נכון?
1: נכון מאוד.
0: אתה זוכר מה משך אותך מלכתחילה לבינה מלאכותית?
1: פעלתי בתפר שבין, גם כשבלימודים הקודמים שלי, אני בא מרקע יחסית אינטרדיסציפלינרי, אני למדתי קומפוזיציה וניצוח, אני למדתי מדעי המחשב, התואר השני שלי באוניברסיטת תל אביב היה, אפשר לנסח את זה בתור מוזיקולוגיה חישובית, זאת אומרת, זה השימוש בכלים מעולמות ניתוח המידע והבינה המלאכותית, בשביל להבין את האבולוציה של סגנונות ביצוע במוזיקה קלאסית. זה התזה שלי, תואר שני. ואני חיפשתי, המשיכה שלי לבינה מלאכותית, אתה קודם כל שזה, לפחות בשעתו אז נראה, כמו אחת החזיתות היותר מעניינות, והתחום הזה, זאת אומרת, אני לא, זאת אומרת, מדעי המחשב הקלאסיים כמובן מאוד מעניינים אותי, וזה חומר מאוד מאוד יפה, בטח המתמטיקה יפה יפייה, אבל חיפשתי ללמוד משהו שיש לו גם איזושהי אחיזה בעולם, וזה היה נראה כמו, חוויתי את זה בתור משהו שיש לו סוג של נגיעה בכל, וגם עניין אותי את צד המדעי הקוגניציה, שאני חשבתי שזה כלי להבין באמצעותו גם יותר איך אנחנו מתנהלים ואיך התודעה האנושית עובדת, ובאמת חלק מהמחקר שעשיתי בדוקטורט שלי נוגע גם בניסיון להבין ולהיות באינטראקציה עם החוויה האנושית. וזה הדברים שמשכו אותי, זאת אומרת, אני לא באתי לזה מתוך פרספקטיבה של אני הולך לבנות AGI או בינה מלאכותית כללית שתחליף את הבינה האנושית. אני חושב שזה, גם היום זה נראה לי מטרה מאוד גרנדיוזית, שלא לומר מגלומנית.
0: אבל אתה יודע, אתה ואני, אנחנו רואים מה קורה, זאת אומרת, בוא נבדיל, אנחנו גם רואים מה קורה, ואנחנו גם שומעים את הפחדים הגדולים מאוד מסביב. כשאתה נזכר בעצמך, אז נכנס לתחום, יכולת לדמיין משהו כזה?
1: אני חושב, מעבר לעובדה שאני לא יכולתי לדמיין, אני לא חושב שמישהו יכול היה לדמיין, זאת אומרת, כשלימדתי את קורס בינה מלאכותית, השתמשתי בסקר שהיה באמת מאמצע שנות ה-2000, שאלה הייתה האם נגיע לרמת שיח דמוית אנושיות עם בינה מלאכותית בעשר השנים הקרובות, ואם סקרת אנשים ב-2015, אני חושב שאחוז חד ספרתי מהחוקרים האמין שזה יהיה בר השגה בעשר השנים הקרובות, ואילו אם היית סוקר אותם וסקרת אותם ב-2020, ולמעלה מחצי הניחו שתוך עשר שנים אנחנו נהיה כאילו fully conversational. קרב פרשת המים הוא כמובן GPT-3, אני חלק את זה לשניים. מצד אחד, אין ספק שהיו פריצות דרך טכניות משמעותיות ב5-6 השנים האחרונות, גם מבחינת, נקרא לזה תשתית אלגוריתמית, אבל בעיקר מבחינת הנדסה, זאת אומרת, היכולת להרים את כזה קנה מידה של חישוב שנדרש בשביל לבנות מודלים גדולים יותר ויותר, והאיסוף של כמויות המידע שנדרשות, שפחות או יותר יש לך קומץ חברות, שפשוט שתו את כל האינטרנט, על מנת לאמן מודלים. דברים שלא נראו אפשריים ברמה התשתיתית, לא ברמה הרעיונית, לפני 10 שנים. ומעל כל זה, יש גם עניין עסקי מאוד משמעותי. כש-GPT-3 משוחרר, זה ליטרלי היה לפני 6 שנים, זה היה ביוני 2020, מה שאני זוכר.
0: רגע, אני רוצה להישאר עם משפט שאמרת, כן. היו כמה חברות ששתו את האינטרנט.
1: נכון.
0: ודיברת עכשיו על כסף, ואנחנו כאמור מציינים, חוגגים, 250 שנים לאמריקה. החברות האלו ששתו את האינטרנט של כולם, הן חברות אמריקאיות.
1: מהותית, אם לאו דווקא בהכרח תחינה לזה, מבחינת חוקי ניסוי.
0: אתה מתכוון לזה, או לפעמים משלמים מס? לא, לא.
1: כן.
0: אוקיי, אבל כן אפשר להגיד שדגל אמריקה מתנוסס מעליהן, גם אם המס שלהם משולם.
1: כן, לא,
0: זאת אומרת, למה אני מנסה לחבר את זה? לעניין הזה של התחושה של האימפריה הקורסת והמתפוררת. כי בעצם, למעשה, וואו, האימפריה האמריקאית, כן. בניו פרונטיר הזה, בבינה המלאכותית שהיא ניו פרונטיר ברמה משוגעת, זה ניצחון מטורף. כרגע. נכון שהוא מאוים כל הזמן, ואיפה הסינים ואיפה הסינים, אבל היא בניצחון משוגע.
1: את נוגעת פה במשהו מרתק מכל מיני רבדים. זה מצרף מאוד מעניין של נסיבות. ואני חושב שהוא התחדד בצורה מאוד מאוד כמעט פואטית, סביב המודל האחרון של אנתרופיק, הלא הוא קלוד פייבל, ששוחרר לאוויר העולם, ויממה אחר כך פחות או יותר, הממשל האמריקאי הלכה למעשה, אנס את אנתרופיק, להסיר אותו בעצם מכל אפשרות גישה, אומר להם, אנחנו לא יכולים להרשות את עצמנו שהמודל הזה יפעל מחוץ לגבולות ארצות הברית, ניחה, בזה עוד ניתן לשלוט, וגם מדובר בסכנה ביטחונית, ואנחנו לא יכולים לאפשר לאנשים שאינם אזרחי ארצות הברית להשתמש במודל. וזו כבר גזרה שאין הציבור יכול לעמוד.
0: אוקיי, אבל זה מחזק את התזה שלי. בעצם מה שזה אומר, זה שאת הנשק הקטלני של העולם כרגע, הוא חייב להישאר בבעלות אמריקאית. זה מה שטראמפ בעצם אמר.
1: זה נכון, אבל את אמרת גם אבל שהחברות האלה הן חברות אמריקאיות. ופה זה נעשה יותר מורכב. כי החברות האלה הן חברות אמריקאיות כשזה נוח להן, והן חברות בינלאומיות חסרות לאום כשזה נוח להן, כשזה משתלם להן. אני גם רואה את זה, זאת אומרת, אני לא בדיוק זר לעולם התאגידי, אני מכיר אותו, אני מכיר את הגישה. הם לא חושבים ממונחים של אנחנו first and foremost צריכים לשרת את האינטרסים של ארצות הברית. הם כן חושבים, זאת אומרת, חושבים הרבה בהקשר של מה מותר לנו ואסור לנו, יחסית לממשל האמריקאי, יחסית נקרא לזה, למרחב הפעולה שמתאפשר לנו מול המערכת החוקית והפוליטית האמריקאית, אבל בסופו של דבר המטרה שלהם היא למקסם רווח, והמטרה שלהם היא לספק את הבורד, אלה חברות שיש להם משרדים וכוח אדם ברחבי העולם.
0: נכון, וגם מעבר לציניות, רגע, צריך להגיד שהם גם מייצגות איזשהו חזון למין האנושי בכללו,
1: נכון.
0: לא לאמריקאי בלבד.
1: במובן הזה, אני חושב שיש משהו מאוד פיסניקי בתאגידים האלה, מבחינת זה שברוב המקרים, לרוב החברות, אני לא מדברים עכשיו, לא מדברים על לוקהיד מרטין, כן? אבל חברות כמו גוגל ואמזון וכן הלאה. בגדול מלחמה היא bad for business, כן? זאת אומרת, יש משפט מפורסם של פרנק זפה, ש- there will never be a third world war, there's too much real estate involved. אז כאילו... אז
0: טוב, זה מזכיר באמת את הסרט של טראמפ, את החזון לעזה, שבעצם הפך אותה באמת לפארק נדלני מדהים.
1: זו בהחלט, אז אני חושב שבתור מי שיושב בארצות הברית, חווה את טראמפ 1 בין 2016-2020, זה אני אפשר לדבר הרבה על הטראומה, שבשביל לפחות לחלק ניכר מהמחנה האמריקאי של ממשל טראמפ הראשון, וגם אחרי זה ממשל ביידן וממשל טראמפ השני, יש איזה כן איזה סוג של כמעט בלבול, כי מצד אחד היה לך כזה חזון טקי אוטופיסטי של עזה בתור מין כזה ריביירה, משהו בין מיאמי לווגאס, או whatever, זאת אומרת, מה שקשה לקלוע בדיוק, אבל זה המרחב. ומצד שני, זה היה כרוך במחיקה אלימה של מיליוני אנשים, שהוצגה שם בקטע כמעט קריקטורי.
0: כן.
1: אז, ואני חושב שהרבה אמריקאים נמצאים במתח הזה, שמעל הכל כרגע מרחף איזה דוק של רשעות. עכשיו, הייתי רוצה, זאת אומרת, להיות כאילו, אתה יודע, לבחור צד פוליטי ולהגיד שמשל אתם פה נוכחים, מייצג, בהחלט הוא חרט על דגלו סוג של רשעות כמעט מוצהרת, של רדיפת אויבים ונקמה, ולגרש את כל המהגרים, וכל כל הקסנופוביה.
0: נכון, אבל זה לא רשעות מוצהרת. אני חושבת שאתה לא מדייק, כי זה דווקא מוצג לפחות כמשהו בשירות איזשהו טוב, שאנשים לא מסוגלים לומר, היי, זה כן טוב.
1: אני חולק עלייך, כי זה לא נעשה, יש, אתה מסתכל לפחות איך שהממשל מתבטא פנימית בתוך ארצות הברית, איך שמדברים לתקשורת שאוהדת אותם, Fox News וימינה מכך, Newsmax, OAN, יש המון שמחה לעד ושנאה. אתה רואה את זה למשל, ממש לא מזמן, ג'יימס טלריקו הוא המועמד של הדמוקרטים לסנאט בטקסס. מדובר בבן אדם שאפילו אם אתה לא מסכים עם אותו, אי אפשר לא לתאר אותו כ-good Christian boy, בחור בן 37 עם חזות נערית, כומר מוסמך, שכל הרטוריקה היא רטוריקה מאוד אולד סקול נוצרית של אהבה והחלה ואהבת השכן, באופן כללי, בן אדם מאוד חיובי, הוא חבר הסנאט של טקסס, הבית הנבחרים הפנימי של טקסס, הוא עובד בייפרטיזן עם המון אנשים, זאת אומרת, הוא בעצמו משדר כן איזה פוליטיקה של נוצריות מהז'אנר פרה-לאומנות הנוצרית, זאת אומרת, נוצריות של הפניית הלכי אחרת.
0: נקרא לזה פוליטיקה של רצון טוב.
1: פוליטיקה של רצון טוב זה הגדרה יפהפייה. הוא משקף המון מזה, ומולו ניצב בן אדם כמו קן פקסטון, שאומר עליו שהוא כאילו מוזר ומגעיל, ודוחה משמש ברטוריקה לחלוטין פרסונלית, מנסים לקשור את זה לאידיאולוגיה, וגם לרמה של באמת סקול יארד בולינג, של תראו את ה... אני לא אפילו לא רוצה להגיד את זה בשידור, אבל כאילו, אלבונות ש... אבל להם אין בעיה להגיד את זה בשידור. ואז סטיבן מילר עולה לשון הניטי. מי שלא יודע מי זה שון הניטי, אפשר לחשוב עליו כעל הריקלין, ריקלין של טראמפ. והוא עומד מול הבוק, הוא אומר עליו שכאילו, קורא, אומר שכאילו, he's a trans, כאילו, במחנה הזה זה אלבון מן הסתם, ושהיא זה weird weakling, כאילו, כל מיני מילים כאלה, זאת אומרת, אני שוב, אני עושה את זה פרפרזה מעודנת יחצית, אבל זה לא רטוריקה של מי שמרחם על אכזרים יצטרך להתאכזר לרחמנים, הז'אנר הזה, זאת אומרת, זה רטוריקה של תיעוב ונקמה, אתה גם רואה את זה בסושיאל מדיה, שאגב, הממשל טראמפ, הנוכחות שלו במרחבים האינטרנטיים כטרולי, הנוכחות שלהם, הנוכחות שלהם כטרולס, היא משהו חסר תקדים. זה שערוצים רשמיים של הבית הלבן מעלים דברים כמו deportation ASMR, שזה נשים בוכיות בשלשלות, הולכות כאילו, והצלילי שקשוק של השלשלות.
0: מה?
1: לא, באמת, כן, אבל זה עשו ממש, שוב, התענגות על החזריות, אי אפשר שלא, אם לא נחשף לזה עד עכשיו, קשה להסביר את זה במילים. הם העלו, כשהיה את הטרנד של לעשות אנימציית מיאזאקי לכל דבר, כן. היה תמונה מפורסמת של מהגרת לא חוקייה, שנשפטה לגירוש בגלל שטענו שהיא מכרה סמים. הם עשו מזה תמונה של מיאזאקי, כאילו שלי ככה, אזוקה עם דמעות. זאת אומרת, אי אפשר שלא לראות את זה כאחזריות.
0: כמופע של רשעות. אוקיי, אז אני כאילו נורא מתקשה לנוכח הדוגמאות שהבאת, כי הן באמת... לא נחשפתי להם, אני אגיד לך, אני גם באמת, אני לא בטוויטר, יש לי נשמה וילדים, אז אני לא שם, אבל...
1: לי יש אחד מהשניים, שזה ילדים. נשמה זה אופן פור דיבייט, כן.
0: אבל אני כן מנסה לומר לעצמי, לחשוב שהטרמפיזם, ובמידה רבה מאוד גם נציגים כאן בשלטון הישראלי, בעצם מנסים לומר לנו, על אף כל הגועל נפש הזה, שהסיבה שהמופע שלהם הוא כזה, הוא כדי לגאול אותי מהבלבול המוסרי הגדול שבו אני נמצאת. ולא רשע לשם רשע.
1: אז אני חושב שבארצות הברית, יש בזה כמובן, אני חושב, ההתרשמות שלי מהפוליטיקה האמריקאית ב-14-15 השנים האחרונות, אני רואה את חוברת ארצות הברית בתור תנועת מטוטלת, בין תנועות לתנועות נגד. עכשיו, זה רדוקציה, כי כוח וכוח הנגד, זה לא אחד כתגובה לשני בדיוק, אלא שניהם צומחים במקביל לזה כנגד זה בצורה כמעט ניוטונית. זאת אומרת, כוח ו-equal and opposite reaction לכוח הזה, כל פעם מצד אחר. תחושה שאני מקבל, ואני חושב שהיא מתוקפת על ידי לא מעט עבודה גם יותר אקדמית שנעשתה, זה שהשנים של ממשל ביידן בין 2020-2024 כזה, הם סוג של האפותיאוסיס, זאת אומרת, ההגעה לבחורה של הרבה מפוליטיקת הווק, שעד לאותה נקודה אתה פחות בתוך הממשל, ויותר ברשתות חברתיות ובאקדמיה, זאת אומרת, זה לזרמים שצומחים, מישהי מאיתנו שמכיר, נניח, את המרד השפוף של גדי טאוב, שהוא עוסק בכניסה של פוסט-מודרניזם להגות האמריקאית ולתרבות האמריקאית בשנות ה-80 וה-90 ואילך, זאת אומרת, אין איזו תחושה של המשך, ואני גם חוויתי את זה, אני יודעת, יש לי רגל ב-humanities, גם באקדמיה הישראלית, גם באקדמיה האמריקאית, ואתה רואה את האבולוציה הזאת של דור אחרי דור, שגם מייצר פרספקטיבות שלא תמיד יש להן היזון חוזר. זאת אומרת, יש גבול לכמה ווק אתה יכול להיות במציאות.
0: ואנחנו חייבים כל הזמן לפגוש את המציאות.
1: וזה מה שרציתי להגיד. אז הפריימסי של הווקנס, את ההתחלה דרך Black Lives Matter, כאילו היה לך את MeToo ואת Black Lives Matter, ואז את ממשל ביידן הראשון, שמכל מיני סיבות מאוד אידיאולוגית, left wing במובן הווקי. זאת אומרת, זה לא שהם הסתובבו, אבל למשל גם מבחינת זכויות עובדים, וגם מבחינת פוליטיקה בין אישית נקרא לזה, וגם מבחינת שפה ורטוריקה, היה יותר שמאלי מכל אף קדנציה של אובמה לצורך העניין. וטראמפ 2 מגיע כתגובת נגד לזה. מאוד מאוד מובחן. אז כשאני רק רוצה לסיים את המחשבה שלי, אז כשהם נורא רשעים, הם לא אומרים לעצמם שזה כדי בעצם לטובתנו. הם רואים, הם אומרים לעצמם, אתם התחלתם, השמאלנים התחילו. אז אנחנו עכשיו מכניסים להם בחזרה.
0: כן, כי אתם הגזמתם, אז אנחנו צריכים להגזים לצד השני. אתם הרערתם בעצם את הסטטוס קוו, זה מה שהם אומרים. אתם הרערתם על הדבר, אנחנו רק צריכים להחזיר. זה נכון, אני חושבת שגם בישראל, שזה מאוד מאוד מוחש, והנה אפילו המשפט הזה שאמרתי, גם בישראל, כמעט אני חושבת שאחד הדברים שמקים בתדהמה, כל אדם שמגיע לאמריקה בפעם הראשונה, או גם כשהוא חוזר אליה אחרי זמן רב שהוא לא היה בה, זה התחושה ההפוכה בעצם, כי היא לא תחושה נכונה, היא עד כמה אמריקה מוכנה, מה שנקרא, לגלם את עצמה. זה כאילו היה איזה מלהק נורא נורא הגיוני, אמר רגע, איזו מדינה תגלם את הדבר הזה? הנה, זה נראה ממש טוב. עכשיו, כמובן שזה בדיוק ההפך, פשוט אנחנו כל כך רבועים בייצוגים של אמריקה, שאנחנו בעצם בהלם מכך שיש לדבר הזה סוג של מקור, אבל יש לו מקור. שוב, אפשר לדון כמובן על האם זה באמת מקור.
1: כן, זהו.
0: אני תוהה לתחושה הזו בתוך אמריקה ועכשיו.
1: יש משהו מאוד מטעטע באמריקאיות, במובן שהוא מייצר, בגלל שאנחנו מופצצים רבועים דימויים של אמריקאיות, בתוך התרבויות שלנו, אני זוכר, וזה תהליך שממשיך, זה לא תהליך שנעצר בשום שלב. אני הייתי בספרד ב-2015, וראיתי, זה היה באוקטובר, וראיתי פיצ'יפקס של הלווין, בחנות רנדומלית במלגה. עכשיו, אתה אומר כאילו, זה לא היה פעם, זאת אומרת, עשור לפני כן זה לא היה, זאת אומרת, התופעה, הקולוניאליזם של הנפש, זה, אני חושב...
0: לא, אמריקה היא עכשיו יותר מאי פעם, באמת חזות הכל, אין שום דבר כבר בתרבות, שוב, אני לא כרגע באמת באיזה הר קטן בהודו, או הר גדול בהודו, סליחה, אבל באמת, זה רמת חזות הכל שלא דמיינו שיכולה להיות.
1: אבל מה שמיוצא, זה ורסיה מאוד מאוד... מוקצנת ופלקטית של אמריקאיות, אבל בגלל שאתה חווה אותה מכל כיוון, מייצרת לך את האשליה שאתה מבין את האמריקאיות. ואני מגיע, אתה מגיע לפה, ואחד הדברים באמת, אני לא אגיד מהרערים, אבל פוקחי עיניים שאתה חווה, זה להבין שלמעשה התרבות האמריקאית היא תרבות מורכבת והטרוגנית, וכן יש בה עומק ורבדים, שאתה לא יכול לחוות אותה מלראות סיטקומים. אבל אם אני מגיע לעיר ארץ אחרת, אם אני מגיע לגרמניה או להולנד, אני לא משלט עצמי בשום שלב שאני מכיר את התרבות הגרמנית או התרבות ההולנדית, בטח לא כי קראתי, לא יודע, בגרמנית כי קראתי היינריך בל באיזשהו שלב. זאת אומרת, אין לנו את התחושה הזאת שפמיליאריות. אתה מגיע לארצות הברית, אתה חושב, אני מכיר את זה, ואז אתה מגלה מהר מאוד שאתה זר באותה מידה שאתה זר בפרנקפורט.
0: כן, הנה קולה, אבל קולה זה לא כל מה שיש פה. זה נכון, זה מאוד נכון, וזה קשור באמת לעובדה שנדמה שלא ניתן בכלל לדבר, נגיד, על מושגים כמו ניחוס תרבותי בהקשר האמריקאי, כי כאילו אמריקה בעצמה היא מעצמה, אפשר להגיד, של, של, של שיווק תרבותי, של, של מימים של, של עצמה לצורך העניין. אבל גם כאן כן יש משהו כזה.
1: ברור. אני חושב, זאת אומרת, בנושא של cultural appropriation, מצד אחד יש חוסר מוכנות להכיל את העובדה, שהתרבות האנושית היא כולה תרבות של שאלות והשראות ודיפוזיה. כאילו, את ואני יודע, אוהבי מוזיקה, רוק אנד רול, זה לא ז'אנר שיכולה לקרות בלי שיוצמח בקהילות שחורות, והיא לקח, והיא נוחס מידיהם של אומנים שחורים, למרות שמצד אחד יש המון אומנים שחורים שזה היה האפשרות שלהם בכלל לפרוץ למיינסטרים האמריקאי, בטח בשנות ה-50 וה-60, אבל... אני כן חושב שהיה משהו בדיון של who gets to benefit מפירות התרבות. זאת אומרת, אם אתה לוקח איזשהו משהו, ואתה הופך אותו לשלך, ובו בזמן מדיר מההון התרבותי שאתה מרוויח מזה, את האוכלוסיות שמהן זה צמח, בין אם זה התרבות השחורה, בין אם זה התרבות הגאה, יש פה איזה עניין בעייתי. אבל הפתרון הוא לא להגיד, כברים לבנים סטרייטים לא יכולים לעשות היפ-הופ. זה לא יכול להיות שזו התשובה שאתה מספק לשאלה, מה זה cultural appropriation ומה נחשב לגיטימי. בסופו של דבר, יש גם מתח מאוד גדול בין דוברים קולניים של, שמים את עצמם כמייצגים של קהילות מסוימות, לבין מה קורה בקהילות האלה עצמן.
0: אנחנו רואים נתונים, לראשונה בעצם, נתונים של הגירה ממש מוזרים, הגירה חוצה מאמריקה. עד כמה זה דבר שהוא בשיח, עד כמה זה דבר שהוא מורגש,
1: אני לצורך העניין יכול להגיד שמתוך השיח הפנים האמריקאי שאני מכיר, אני לא רואה מספרים כאלה. יש כן דיבור טיפה היה בקליקות מאוד מסוימות, סביב הגירה החוצה של אוכלוסיות מאוד מסוימות, למשל אקדמיים, ושהיית תחושה של נרדפות, שיש בזה משהו, אני חושב שקורים תהליכים מאוד מסוכנים כרגע. אחד הדברים המסוכנים שקורים, זה גם מתקשר ל-AI וזה גם מתקשר בדברים, זה שהממשל הנוכחי, לא מעוניין, זאת אומרת, לתקן את עוולות, מה שהוא תופס כהקצנה השמאלנית של האקדמיה, הוא מעוניין לרסק את האקדמיה כמוסד, ולהשתלט עליה כבסיס כוח חדש משל עצמו. ומצד אחד, שוב, המלחמה מפורשת במוסדות אקדמיים ספציפיים, כמו הרווארד, כמו קולומביה. מצד שני, כרגע ממש קוראים תהליכים מאוד מאוד מסוכנים לגבי האופן שבו מחקר אקדמי ממומן בארצות הברית. זאת אומרת, המון המון המון מחקר אקדמי ממומן על ידי קרנות מחקר אמריקאיות. אם תסתכלי על נפח המחקר הגדול, בינה מלאכותית, רפואה, הנדסה, מי הספקים הגדולים של מימון, מצד אחד יש לך כל מה שקשור ב-Department of Defense, על זה מממנים מאוד גדולים, ויש להם את הפרספקטיבה שלהם. בשביל מחקר יותר קלאסי, טהור, היה לך את ה-National Science Foundation, והיה לך את ה-National Institute of Health, והממשל הנוכחי מנסה, א', לרכז הכל תחת כסות אחת, תחת מערכת אחת, להפקיע את זה מביקורת עמיתים, כי מה שקרה היום עד עכשיו, זה שהגופים האלה מביאים מומחים, שהם מהקהילה עצמה, הם עושים להצעות עצמן ביקורת עמיתים, כמו שעושים למאמרים עצמם, ואז בוחרים את הפרויקטים הכי מעניינים, או הכי well thought out.
0: זה פה הסכנה, בדיוק. תיארת את הסכנה של ההשתלטות של הממשל.
1: אבל אני אומר, זה גם...
0: הסכנה השנייה זה של השמרנות בעצם, מהמצב כרגע?
1: המודל הקיים הוא לא חף מבעיות, הוא מייצר איזה סוג של שמרנות, אבל בשמרנות הזאת יש גם שקיפות, אתה מבין איך התהליך עובד, אתה מבין מה הקריטריונים, כי אלה שוב קריטריונים שדומים לביקורת עמיתים. אחד הדברים שמנסים ליצור זה מצב שבו אם אני עכשיו רוצה לעשות, לקבל גרנט מחקרי מארצות הברית, אני צריך שטאפ עם חברה אמריקאית גדולה. אז בעצם זה כבר לא מפסיק להיות סתם קרנות מחקר טהור, אני צריך למצוא מישהו, אם אני עכשיו חוקר שעוסק במערכות המלצה, אני צריך למצוא שותף באמזון לצורך העניין, שיהיה מעוניין לעבוד איתי. וזה כמובן הולך לשנות בצורה דרסטית מה חוקרים כמחקר יסודי. אני מכיר את זה באופן אינטימי, מה הבעיות שמעסיקות את התאגידים הגדולים, וזה לא בדיוק, לא נכנס תחת הקטגוריה של מחקר טהור. אגב, זה מתחבר לתהליך מרתק אחר שקורה ב-15 שנה האחרונות, שזה סוג של מעבר מרכז הכובד המחקרי, לפחות בבינה מלאכותית, זה מאוד מורגש, מהאקדמיה לתעשייה. ובא הממשל האמריקאי, שיש לו, כמובן, has partnered with התעשייה, וזה מאוד מעניין, אגב, לראות איך כל החברות האלה שנהיו סופר ווק, כשזה היה מאוד מאוד בנפישל פוליטית להיות ווק, מיד מיד ישרו קו עם הטראמפיזם בשנייה שהטראמפיזם was ascendant. אז זה לא רק מסיבות ציניות, סיליקון ולי באמת עברה באופן מואץ, תהליך של הימנה פוליטית. זה לא רק אינטרסים ציניים, יש לך באמת אנשים...
0: אז איך זה קרה? מה, הם נולדו מחדש? הגיעו מלא אנשים חדשים? איך זה קרה?
1: כמו כל דבר אחר, הרבה מזה חוזר לקוביד. זאת אומרת, הרבה מה... קוביד וממשל ביידן. שני דברים קרו במהלך ביידן / קוביד. הראשון זה שהייתה תחושה כללית, החברות האלה, הרבה מהיזמים האלה, חוו גם את המיטו וגם את... צמיחת ה-wokeness כסוג של מרד פנימי שלהם, שיש פתאום חברה כמו גוגל, שיכולים לשלם כל מיני עצומות, שכל מיני אנשים שלא מעוניינים לעשות ביזנס עם, לצורך העניין עם ישראל, או שהם לא מעוניינים לעשות ככה, או לא מעוניינים לעשות דבר אחר, או שהם דורשים לעבור תהליך של, לא יודע, טכנולוגיות ירוקות. ואתה באמת ראית שכל החברות הגדולות הולכות בהדרגה ומקפלות את הרכיב מחקר טהור, ומקפלות, מכניסות יותר ויותר את המחקר שלהם תחת מוצרים ספציפיים. ואתה ראית את זה למשל במעבר, שיש לך עדיין מייקרוסופט ריסרצ', אבל מרכז הקובץ של מייקרוסופט ריסרצ' עבר תחת מה שהוא היום נקרא מייקרוסופט AI. ובגוגל עברנו תהליך כזה דומה, זאת אומרת, כמשקיף מבחוץ, אז ה-DeepMind אוחדו עם Google Research, היה לך גם כל מיני שעות אחרות שנבלו בתהליך כמו Google Brain, והיום כל זה תחת נופל תחת Google Research, אבל הוא בעצם לגמרי מקופל תחת כל המיזמים העסקיים של מודלי תשתית, לג'מיני ולכן הלאה, וגם להתחבר לחברות בת כמו Waymo, לצורך העניין, שעושה רכבים אוטונומיים.
0: אז אפשר להגיד שהשורה התחתונה התחזקה מאוד בכל הסיפור של מחקר.
1: ואצל אילון מאסק, למשל, הימנה הייתה מאוד, גם כל מיני שילוב של כל מיני תיאוריות קונספירציה, וגם התחושה שקליפורניה ניסתה למנוע ממנו להשאיר את המפעלים שלו פתוחים.
0: כי באיזשהו אופן, כאילו, השמאל באמת ייצג פחות את רוח החופש האמריקאית המפורסמת, אם אני מתרגמת את זה רגע למונחים טיפה יותר ארציים, בסדר?
1: כן, אני אומר, אז היה שם בהחלט איזה מימד, שהיה אשליה של הלימה בין מה שקראו לי קליפורניה אידיאולוגי, שהיא מאוד מאוד חירותית והיפית, אבל היא גם מאוד מאוד ליברטריאנית וקפיטליסטית, ומה שממשל ביידן, שהוא היה הרבה יותר במובנים מסוימים סוציאליסטי, זכויות עובדים וכן הלאה, והיום באמת עולם הטק מרגיש נחווה כהרבה יותר ימני, והרבה עובדים, אנשים גם נדדו. אני גם חושב שאנחנו משנים, אני לא סוציולוג ולא פסיכולוג, אבל אני חושב שגם המחיר האישי, הנפשי, הבין אישי, של קוביד דחף הרבה אנשים לאידיאולוגיות קיצוניות, לשני הכיוונים.
0: אני רוצה לדבר על עד כמה הגרנדיוזיות של טראמפ, כפי שהיא נראתה כמובן בחגיגות ה-80 שהוא ערך לעצמו, עד כמה היא מורגשת בתור משהו שהוא בהלימה עם האמריקאיות, או שהוא זר לה לחלוטין, או שאין בכלל שאלה כזו, כל אחד יכול לתפוס את אמריקה שלו כמו שהוא רוצה.
1: כן, אני חושב שיש איזה מימד של מבוכה מהספקטקל, זאת אומרת, מצד אחד אמריקה כולה אובססיבית לספקטקל, זאת אומרת, זה לא זר להוויה אמריקאית, זה לא, אנחנו לא מדברים פה על כל מיני, על בריטים מעונבים, זאת אומרת, הספקטקל הוא מאוד ב-DNA, טראמפ נבחר בין היתר מתוקף היותו כוכב ריאליטי, אז להגיד שזה זר להוויה אמריקאית, זה לא ישר. מדרך כיסה, רוב האמריקאים מסתכלים על זה במובחים, מובחים בשתי רמות. הראשונה היא שזה נתפס כמוגזם, הם כן רוצים שהנשיא שלהם יהיה טיפה נשיאותי, ושהוויה תהיה טיפה יותר מחבלת. אני כן חושב שלהרבה אמריקאים, אתה יודע, טראמפ זה...
0: פחות רומי, אם נזכר רגע ברומא, אז אולי פחות רומי קצת, אם אפשר.
1: אפילו ברומא, זאת אומרת, אני לא יודע, האמת שאני...
0: שוב, תלוי מי ברומא, אנחנו רוצים להחליט, היו כל מיני קיסרים.
1: גם רומא, בדיוק, רוצה להגיד, רומא היה גם ברומא, יש לך את אספסיאנוס ויש לך את קליגולה, וזה לא אותו דבר. אבל הדבר השני, אני חושב שרוב האמריקאים, מה שבאמת מצבן אותם, שבזה הוא מתעסק. המשפט שאני שומע הרבה, וגם קיים בתקשורת, וגם משמע, שוב, קשה לדעת מה האמריקאי חושב, אין דבר כזה אמריקאי ממוצע, כמו שאין המצביע החציוני, בסופו של דבר שמון אנשים. אמריקה היא מדינה מבולבלת, שהיא ערב רב של מקומות ואנשים ואידיאולוגיות, וכל ניסיון לכלוא אותה תחת, כל הדיבור הזה של what is real America, מרגיש שהוא מנסה להסתיר את העובדה הבסיסית, שאין בדיוק דבר כזה אחד real America. יש פסיפס של המון המון אלמנטים, שצריכים סיפור מסגרת משותף, והסיפור הזה התרופף עד כדי שחיקה מוחלטת. האמריקאי הממוצע שהוא מסתכל על הדבר הזה, הוא מסתכל על שיפוצים בבית הלבן, והוא גם מסתכל על המלחמה באיראן, מה שמטריד אותו זה שבזה הוא מתעסק, ולא ביוקר המחיה, ולא ביום-יום שלהם, ולא בדברים שמעסיקים אותם, וגם לא, שום דבר, לא, הרבה דברים, שאפילו אם היית ממסגר אותם כניצחון, אמריקה באמת, אם את בחרת בטראמפ על הטיקט של לשלוח מהגרים לא חוקיים, וחוקיים לצורך העניין הביתה, טראמפ מספק את הסחורה, זאת אומרת, הממשל בהחלט אחף באגרסיביות מדיניות אנטי הגירה, שהיא תקדימית בימי חיין, מבחינת ההיקף שלה, אבל הצורה שבה זה ממוסגר, מייצרת את התחושה שהם לא מתעסקים בדברים הנכונים, או לא נותנים מספיק דגש על הדברים הנכונים, עסוקים יותר מדי, שוב,
0: מספיק חגיגות... הקל.
1: כן, וגם החגיגות האלה של טראמפ לא היו לו לארבעה ביולי, הם היו לו יום הולדת של טראמפ.
0: יום הולדת שלו, יום הולדת 80.
1: כן, שגם זה, אגב, א', מקדים שהוא בן 80, קודם כל.
0: נכון. הוא גם אמר, אבל לגבי חגיגות ה-250, הוא אמר שמכיוון שזה עניין שאומנים לא רוצים לבוא, או אומרים שכן ואז מבטלים, אז הוא אמר שהוא פשוט יהיה שם, כי בכל מקרה הוא הכוכב הגדול ביותר, יותר טוב מאלוויס וכו וכו. אז גם פה הוא עושה איזו האחדה כזו.
1: אבל פה אני לא בטוח שהוא טועה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל, אחד הדברים שבאמת הבן אדם שולט ללא מצרים בתודעה האמריקאית, גם 4 השנים של ביידן נמדדו בין היתר על ידי הנוכחות סלש הידרות של טראמפ. הם היו על בצילו של טראמפ במישור הפוליטי, ולא באמת נפטר ממנו. היו את המשפטים שלו, הוא נשאר בציבוריות, הוא התראיין, הוא עדיין שלט בללא מצרים, כמו שהוא שולט עכשיו במפלגה הרפובליקנית. ואני באמת, זו שאלה מאוד מעניין, הדבר הכי מעניין כרגע, זה מה יקרה עוד שנתיים. כי מכיוון, יש לו את הכוח הזה, זה דומה במובן מסוים לביבי, אין המון דמיון בין ביבי לטראמפ, גם אם מי שמנסה מאוד בכוח לחפש דמיון ברמה האישיותית, ברמת ההיסטוריה הפרטית, איך שהם התפתחו, אבל הם שניהם הצליחו להפוך להיות מרכז ראשית הצירים של כל המערכת הפוליטית המקומית שלהם, שהכל נמדד ביחס אליהם. ומה יקרה ביום שבו טראמפ לא נמצא, זו שאלה מאוד מאוד לא ברורה.
0: אתה חושב דל מאז שהגעת עד עכשיו, כישראלי לשעבר, כיהודי?
1: אני לא חושב שאני ישראלי לשעבר. אני חושב שאני תמיד אהיה ישראלי, לא משנה איפה אני חי. אני חושב שקרו תמורות מאוד קיצוניות, גם בתפיסה של ישראל, אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה הלוקלית שלנו, ישראל הייתה, כשאני הגעתי, זה עוד היה קרוב מספיק לתהליך השלום, ולרצח רבין, שהיה איזה, כן, גם רצון טוב, וגם אמונה ברצון הטוב של ישראל, וגם, באמת ישראל הייתה bipartisan issue, והיו אנשים שהם באמת היו נגד ישראל למוצר, אבל הם היו בשוליים של השוליים. היום אנחנו במצב שבו שתי המפלגות בגדול, הזרם העולה בתוך שתיהן הוא אנטי-ישראלי במוצהר. הזרם הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית הוא נגד ישראל מהסיבות של הכיבוש, של מה שהם קוראים לזה אפרטייד, ולא ניכנס לוויכוח על כמה הם צודקים או לא, אני חושב שיש הרבה סיבות להאמין שהם צודקים. בוודאי מה שקרה בעזה הוא משבר מאוד גדול, וגם הדבר שקשה להם איתו זה שזה היה קרה תחת משטר ביידן בעיקר, שזה הדבר שהם גם משתמשים בו כדרך לנגח את האגף היותר מתון שמרני, מפלגה הדמוקרטית, גם כי יודעים שזה מאוד מאוד מאוד לא פופולרי. ומצד הרפובליקני, המחנה שמיוצג על ידי ג'יי די ונס, טאקר קרלסון, זאת אומרת, מאוד גם בדלני, וגם אנטי-ישראלי ספציפית, ואנטי, נקרא לזה, האימפריאליזם האמריקאי, אמריקה פרסט, והם רואים ישראל בתור, אפילו ניתן להם את הבנפיט לדעת שהם לא אנטישמים במוצר, למרות שרבים מהם בהחלט כן, וגם אגב יש אנטישמים בצד הדמוקרטי, נניח את זה בצד, הם רואים בישראל סוכן כאוס שאונס את ארצות הברית להסתבך במלחמות לולה שוב ושוב ושוב. אז מבין שני אלה, החוויה של להיות ישראלי בארצות הברית כרגע היא חוויה לא נעימה, בשיח וכן הלאה, אני לא חווה ממקום מושבי באוסטין את זה ביומיום שלי. מהכיוון השני, לגבי ארצות הברית, התחושה, ארצות הברית השתנתה מאוד ב-14 שנים האחרונות, גם מבחינת הגירה והמסגור של הגירה, גם מבחינת השיח הפוליטי, זז בצורות מאוד מאוד משונות. רשתות חברתיות שינו לחלוטין את הדינמיקה של השיח, ואיך הרעיונות מתפשטים, ואיך הרעיונות עוברים ולידציה, ואיזה סוג של פוליטיקאי מצליח ואיזה לא, וכמה כוח יש לרשתות המרכזיות ולשומרי סף למשטר את השיח, והבינה המלאכותית מייצה את כל זה. קודם כל, הרשתות החברתיות אפשרו בהרבה מובנים את העלייה של בינה מלאכותית, דרך איסוף מידע ותיוג מידע, והיום הנוכחות של בוטים היא כל כך מוחשית שאתה לא יכול שלא לחוות אותה.
0: ישראלי שמגיע היום, בעצם למשהו שהוא דומה מאוד למה שאתה הגעת לפני 14 שנים. עד כמה ובמה אתה יכול להעריך את השונות של התחושה שהוא מגיע איתה לאמריקה?
1: קודם כל, נתחיל מזה התחלה. ההיפרדות הראשונית מתחילה בזה שהרבה אנשים שהגיעו כמותי ב-2012 יחשבו פעמיים ושלוש אם בכלל להגיע ב-2026. למה? כי זו ריזיקה מאוד גדולה לבוא לעשות נניח דוקטורט, לעבור אליה, במקרה שלי לבוא עם בת זוג, תוכניות למשפחה, למדינה זרה, מתוך ידיעה שאם הממשל ואם האוניברסיטה שלך תבוא לו בטוב בממשל, הם יכולים מעכשיו לעכשיו לפסול את כל הוויזות אשרת השהייה של כל הסטודנטים הזרים באוניברסיטה. אוברנייט. שזה משהו שלא היה עולה על הדעת ב-2012. מי לא היה משנה לבחר? אני הגעתי לפני הבחירות לנשיאות השניות של אובמה, כשבזמן, בשנה הראשונה שלי פה אובמה נבחר לכהונה שנייה, רץ נגדו מיט רומני. לאף אחד לא הייתה מחשבה שאם רומני יבחר, מי שיושב כרגע על אדמת ארצות הברית כסטודנט זר, החיים שלו השתנו בצורה מהותית. זה בכלל לא היה בתפריט. על זה אגב, לזה אגב, שתי הצדדים היותר נציים בשתי המפלגות, הדמוקרטי והרפובליקנים, קוראים לזה the uni party. התחושה הזאת ש שזה גם הרבה אנשים בסטייל סאוף פארק שאומרים את זה, שבגדול אין הבדל בין המפלגות, זה הכל תיאטרון, זה הכל ביטור, בסופו של דבר כולם עושים אותו דבר, וזה באמת היה הסוג הזה של היוני פארטי מומנט, שמתחיל בעצם עם ימי קלינטון, עד סוף כהונת אובמה. זה החלון הגדול של היוני פארטי, במובנים מסוימים. אגב, זה גם נתמך בזה, שאתה מסתכל על מלחמת עיראק השנייה, שהייתה כהונת בוש, היא בהתחלה כי זכתה לגיבוי גורף של רוב הדמוקרטים, וכשאובמה מנצח את הילרי קלינטון בפריימריז, אחד הטיקטים החזקים שלו, הוא התנגד למלחמה, והיא תמכה במלחמה.
0: אז בוא נחזור לאותו ישראלי, נכון. ש... אז הוא אומר אז דבר ישראל... ראשון, הוא אולי בכלל לא יגיע, כי אין לו אולי... ביטחון במה שהיא.
1: נכון.
0: כי הקרקע רועדת כל הזמן.
1: נכון, וגם אם יוחד חושבת על זה, כאילו למשל אני הגעתי לאוניברסיטה שמאלנית, בעיר שמאלנית, במדינה ימנית. אני את אוסטין, היא לטקסס, בהרבה מובנים מה שתל אביב היא לישראל, ישראלי שהגיע לאוסטין ב-2012, חווה את זה בצורה מאוד הומולוגית, זאת אומרת שהעיר עצמה היא מאוד היפית והיפסטרית ושמאלנית, והיא מוקף, והיא נמצאת בתוך, מוגנת בתוך ממסד שהוא בגדול מאוד דתי ומאוד שמרני. המתח הזה הקצין, כי אז זה היה יחסית בסוג של שיווי משקל, והיום התחושה היא שאין בדיוק שיווי משקל, יש סוג של מתח אקטיבי דינמי, שלא ברור לך לנו ילך.
0: וואו, זו הגדרה מעולה. זו הגדרה ממש טובה. כלומר, הדבר הזה שזיקקת עכשיו, של החלפת מה שהיה שיווי משקל, שגם בשיווי משקל יש מתח, במושג הזה הרי גלום מתח.
1: בהגדרה הוא שיווי משקל ומתח.
0: נכון. אבל הוא הוחלף רק במתח. כאילו, נכון. במתח ללא שיווי משקל. בתחושה נכון. הזאת שאני לא הולך פה על משהו שהוא יחסית, שהיציבות שלו נובעת אולי מקיומם של, של דעות שונות וזרמים שונים, נכון. דווקא זה, אלא ההפך. זה מה שיוצר את התחושה של הליכה על חבל דק.
1: נכון. היום סיכוי סביר שאם הייתי בוחר בכלל לעשות דוקטורט בחול ולא בישראל, אז לא דווקא הייתי מגיע לארצות הברית. זה דבר ראשון. מי שמגיע היום, מגיע למציאות הרבה הרבה יותר מקוטבת, וגם כישראלי, סוג המטען, אגב, להיות ישראלי, מי כמוך יודע, להיות ישראלי בחול, תמיד נסע בחובו מטען לפוטנציאל נפיצות. אני הייתי במסיבת גג בלונדון, באמצע שנות ה-2000, ומישהו ניגל פיילאי אומר לי כזה, למה אתם עושים את כל הדברים הנוראים האלה לפלסטינים? ואתה אומרת כזה, אתה שואל אותי בתור מי? בתור שר החוץ של מדינת ישראל, או אולי הרמטכ"ל? אני רק בן אדם. היום התחושה הזאת של אני רק בן אדם, היא לא דווקא מספיקה בשביל לנטרל את תחושה מסוימת של עוינות, שאתה מוצא בכל מיני מרחבים. עכשיו, אני לא חווה אותה בארץ.
0: לא רק שהיא לא מספיקה, היא כמעט דבר שאסור לומר אותו, אפשר להגיד.
1: כן, אז זהו, כבר זה לא עומדת לך ההגנה הזאת של היכולת להבדיל בין פרטים לבין האומה ש... פועלת כביכול בשמם.
0: למרות שלאמריקאים אין את זה. אמריקאים לא נושאים על גבם את כל מעשי ממשל טראמפ בשום צורה.
1: לא פנימית, אבל אמריקאים אקספט שחיים בחול, אתה בהחלט הרגש את המתח הזה, שהם מודעים לזה שאמריקה נתפסת באופן בעייתי. זאת אומרת, זה נכון וזה לא נכון. בעיקר רוב האמריקאים, אין הרבה אקספט אמריקאים. זה לא רוב...
0: לא, אני חושבת שברור לעולם, שאין דבר כזה, האמריקאי האחד אין אותו. זה, לעולמת ישראל, שההפך, למרות שיש פה הרבה מאוד סוגים של הרבה אנשים והרבה מאגרי בדוד, היא נתפסת בתור משהו הומוגני.
1: אני אזקק לך את זה. אמריקאי מעל גיל 50 זוכר ישראל שהייתה ישראל של רבין ופרס. אמריקאי מתחת לגיל 40 לא מכיר ישראל שהיא לא ישראל של נתניהו. ואמריקאי מתחת לגיל 25 לא מכיר ישראל שהיא לא בן גביר וסמוטריץ'. זה לפחות ככה אני חווה את זה, וזה נכון לשני המחנות הפוליטיים, ומאוד קשה לנו לצאת אל מתחת לגיבנת הזו. וגם עוד דבר שקרה, הוא שפעם לא היו רשתות חברתיות, אז אם איזה שר התבטא בצורה מלאגת, או מגוחכת, או קטסטרופלית, זה לא מיידית הגיע דרך כפתור הטרנסליט בטוויטר לכל האנשים בעולם, וגם לכל הרשתות החדשות הימניות או השמאליות כאחד בעולם. היום אנחנו במצב שבו בן גביר יכול לומר משהו מופרע על כל הראש, מתוך מטרות אלקטורליות פנימיות שלו, מיידית פירס מורגן מרטווט את זה ל9 מיליון עוקביו, ואז בנט צריך לענות, ואז מישהו אחר עונה, ואז הוא מרטוט את מי שעונה, וזה נהיה מערך שלם של אינטראקציה, שפשוט ב-2006, לצורך העניין, לא יכול היה לקרות.
0: כן, זה אלו הם ימי הדברור הגדול. דוקטור אלעד ליבמן, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו מאוסטין, טקסס, הרחוקה.
1: אמת, הרחוקה.
0: אך הקרובה אבל... מאי פעם.
1: רציתי להגיד, ובלב אני תמיד קרוב. אז תודה רבה שהרחת אותי, שמחתי לשוחח, ומסיבות ימות.

0: בין המחבר, אשר קרביץ, שיצא למסע. שם הוא פוגש את החטופה, עמית סוסנה. שלום אשר.
1: שלום וברכה, בוקר טוב. באחד הבקרים על כוס קפה, פתאום אמרת לה, תקשיבי, איך שפקחתי את העיניים, חשבתי על שם חמוד לספר, החברה הכי טובה שלי, שזה כאילו משחק מילים על הכי טובה עם החטופה. והיא צחקה ואמרה לי, אתה יודע מה, יאללה, תכתוב את הספר הזה. זה התחיל מדחקה, ולא היה לי שום מושג שתוכן השיחות יוכל באמת להחזיק ספר. כאמור, כשצללתי לאובי הקורה, והכרתי את הפרסונה, וראיתי איזה בן אדם היא, היא לא נולדה בשבעה באוקטובר, היא הייתה בן אדם שלם ומרתק הרבה הרבה לפני כן.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות... יום יום, מגזין הערב של כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה אומר כי החלטת הממשלה שלא לכבד את צו בגץ בסוגיית הרשות השנייה היא ניסיון לנרמל הפרה שיטתית של החוק. בוועדת הבחירות המרכזית שוקלים להעביר את ספירת הקולות בבחירות בשידור חי כדי להסיר את החשד לזיופים. נעצרו 4 חשודים ברצח שהיה הבוקר באום אל פחם. והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון, אומר כי מדובר במתן הכשר להפרת חוק.
5: בתוך ישיבת ממשלה הונחה הצעת החלטה, נושא שאומרת שהממשלה מתעלמת מצו של בגץ לגבי מועצת הרשות השנייה. יש החלטה של בית משפט עליון שנוציא צו ביניים. הממשלה למעשה תפעל בכל הכלים, לא תשמע בעתיד טענת הסתמכות על מעשה עשוי על החלטת הזה. אז ככה זה יעשה פשוט מאוד. כשיהיה איזשהו חוות דעת, פסק דין, שלא נמצאו בין הממשלה, אז יכין השר, זה לנרמל הפרה שיטתית של החוק.
3: המשנה ליועצת המשפטית לממשלה אמר את הדברים בדיון של ועדת החוקה בכנסת. הדרג המקצועי במשרד האוצר מזהיר מפני ההשלכות הכלכליות של חוק יסוד לימוד תורה שעבר בקריאה ראשונה. נציג האוצר אמר היום בדיוני ועדת הכנסת כי מדובר בעלויות כבדות בשל הרחבת שירות המילואים.
6: ככל ושירות המילואים לא יפחת, כלומר, אנחנו נצטרך את אותו היקף של משרתי מילואים ששרתו במשך מספר ימים כל כך גדול, אנחנו בהחלט צופים עלויות כלכליות מאוד משמעותיות, גם בשנים הבאות, 10 מיליארד שקלים בשנה. מאז שהחלה שלילת ההטבות הכלכליות להיות עבור חייבי הגיוס שיושמה בעקבות פסיקות בגץ, אנחנו כן רואים שיפור בהיקף המתגייסים מהאוכלוסייה החרדית. אנחנו חוששים מהצירה של זה ומהיפוך המגמה.
3: באוצר מעריכים כי החקיקה תחייב העלאת מיסים בהיקף של 16%. ההיערכות לבחירות. ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין דין לבנה, אומר כי הוועדה נערכת בכל דרך למנוע פגיעה באמינות התוצאות.
7: סוגיה המרכזית שאנחנו עכשיו שמים עליה דגש היא סוגיית השקיפות. אנחנו הולכים להעלות את רמת השקיפות בבחירות, לבחירות הכי שקופות.

0: פות אי פעם. אנחנו בוחנים לשדר את מבצע ספירת הקולות בכנסת בשידור חי באינטרנט. אני אשדר את כספת המעטפות. 600 עד 700 אלף מעטפות כפולות. כל מי שירצה לראות איך מטפלים בהם, ייכנס לאתר שלנו ויראה בשידור חי.
1: לבני הזהיר גם מפני הודעות כזב ואמר כי אי אפשר לזייף את הבחירות בישראל, אך אפשר לגרום לציבור לחשוב שהן זויפו. מדברה בוועידת ישראל היום הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. נעצרו ארבעה חשודים ברצח שהיה הבוקר באום אל פחם. גבר כבן 30 נורה למוות ואחר נפצע פצעים בינוניים. מן המשטרה נמסר כי החשודים תושבי העיר נלקחו לחקירה. לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש כתב אישום נוסף נגד המאמן בהתעמלות מכשירים יבגני יורדנוב בן 51 מקריית אונו. הוא מואשם במעשים מגונים בשתי מתעמלות בנות פחות מ-16. התלונות בתיק הזה הוגשו למשטרה בעקבות הגשת כתב האישום הראשון נגד יורדנוב לפני כשבועיים על עבירות מין רבות בשתי קטינות אחרות.
2: כאן תחזית הלילה, המתח גובר. מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 35 ובאילת עד 42 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, כל יום, כאן איתכם, עד השעה 6. מועדון ההופעות האינדי, לבונטין 7, חוגג 20 שנה, בזמן שמועדונים אחרים מסוגו נסגרים, בזה אחר זה ננסה להבין היום את סוד ההצלחה שלו. מדונה, המלכה האם, ננסה היום גם להבין את סוד ההצלחה שלה, בקטנה. היא חוזרת עם אלבום חדש, שמבחינה מוזיקלית הולך קצת אחורה בזמן, זה עובד, אבל כמובן שיש כאלה שמעקמים את האף, נדבר על שני צידי המתרס. וגם דור חדש של משקפי בינה מלאכותית של חברת מטה, מושק בימים אלה. משקפי בינה מלאכותית, חבר'ה, זה העולם שבו אנחנו חיים, תשקלו את העניין הזה. האם סוף סוף יצליחו לשכנע אותנו שלדבר עם המשקפיים שלנו זה רעיון טוב? כל זה היום. אנחנו בשידור חי ב-104.9 או ב-105.3 FM, עורכת יום יום מיטל שפייכלר, על ההפקה והתחקיר ליאן מימון, על הביצוע הטכני יובל יסוד, אני יובל אביבי. בואו נתחיל. אנחנו יום יום בכאן תרבות, פותחים שבוע וגם די ראשית החודש, ימי ראשית יולי. כרגיל כולם מתכננים את החופשה שלהם או חושפים את פרטיה מעורי הקנאה. על זה אני רוצה לדבר עכשיו, על החופשה שעומדת להתרגש על כולנו, או למרבה הצער, לא. אלה לא ימים רגילים לאף אחד בעולם, אבל בטח לא לישראלים, מה שגורם לכל מיני פרמטרים חדשים להיכנס למערך השיקולים שלנו כשאנחנו מתכננים את החופשה. גם רגעי הפנאי שלנו מתברר צריכים התאמה לעולם החדש והמופלא שלנו. צליל אברהם, מגישת יום יום, התוכנית הזאת ממש, וגם העסקת חיות כיס, בואי נקדיש.
1: שלום.
0: רגע.
1: כן.
0: לחופשה שלנו. את כבר יודעת לאן את נוסעת השנה?
1: אוהו, איך אתה הולך לקנא בי.
0: כן?
1: כן. אני נוסעת לפולין.
0: זו את שנוסעת לפולין.
1: אני נוסעת לגבול סלובקיה ופולין, כמו מסתבר כל עם ישראל השנה.
0: זהו, נראה שפתאום החופשות שלנו נעשו נורא נורא פוליטיות.
1: נורא צפוניות, יובל. אתה מסתכל על הנימוק הלא נכון.
0: הנימוק הלא נכון. יכול להיות שהם תמיד היו פוליטיות ופשוט הסתנו את המבט.
1: הכל פוליטי. אני שנה שעברה הייתי בקופנהגן.
0: כן.
1: וקשה לי לתאר לך את קורת הרוח, תרתי משמע, לעלות על מטוס בישראל ב-35 מעלות ולנחות ב-19.
0: זהו.
1: באמת, אין דבר יותר טוב. מאז אני החלטתי שאני אבחר את החופשות שלי לפי קווי הרוחב.
0: הבנתי.
1: ואחרי פולין וסלובקיה אני בונה על סקוטלנד, אולי שוודיה.
0: בסוף את תגיעי לאחד הכתבים.
1: אני אגיע לקנדה מתישהו, יש גם את חצי כדור הדרומי, גם שם נעים בתקופה זו של השנה.
0: זה נורא מפתיע, כי את יודעת, בפריז וברומא אנשים באמת מתים מחום, ולא כמו שאני מת מחום, ואני אומר, אני מת מחום, הם באמת מתים מחום, אין מיזוג, אז אנחנו באמת מחפשים מקום שהוא סביר מבחינת החום. אני חייב להודות שכרבע פולני, אני לא האמנתי שזה פתאום יהפוך להיות היעד הנחשק עבור ישראלים.
1: אני עדיין לא מאמינה. אני מסתכלת בכל מיני כפרים פולנים ב-Airbnb, ויש לי צמרמורת בגב, באמת, מזה שאיזה יצק הולך להכין לי ארוחת בוקר. זה באמת מאוד מוזר. אבל לא, אי אפשר לקחת את הסיכון שבחופשה שלך אתה תיתקע בגל חום, בלי מזגן, בפריז. זה לא...
0: את יודעת, אבל...
1: יש לנו גבולות.
0: כן, כן, צריך לעצור את זה איפשהו, כן? אבל יכול להיות שכל האירוע הזה, הדי פריבילגי צריך להגיד, הוא הקדמה לאירוע קצת פחות פריבילגי, איום אפוקליפטי שמזהירים אותנו מפניו שזה הגירת האקלים. בקרוב, ככה מזהירים אותנו, כולנו נצטרך לזוז קצת, כי יהיה לנו חם מדי, או כי פתאום יהיה מים על הבניין שלנו, או כי יקפה. זה מאוד משונה ההתחממות הגלובלית, כי חלק מהמקומות קופאים, וזה לא יהיה לחופשה כזאת או אחרת, אלא לתמיד. ואנשים, נגיד, מרומא ומפריז, יאלצו להגר למקומות כמו
1: לסיביר.
0: פולין.
1: לפולין.
0: לא בטוח כן. שהפולנים מוכנים לזה, חוקי הגירה שהם מאוד
1: אני
0: נוקשים.
1: אני לא, זה מאוד מדחדך אותי הדבר הזה, בעיקר שאני גיליתי ששבוע שעבר היו 30 מעלות בסקנדינביה, ושבגלי חום קודמים היו גם 35. התחושה שלי שאין לאן לברוח, ולנו בתור ישראלים בכלל, יש עוד שיקולים.
0: אבל פה נעים יחסית, את רואה?
1: אולי צריך להישאר כאן במזגן.
0: צריך להישאר פה. אין לנו הרבה ברירה אלא להישאר פה, כי יש לנו כאמור, כמו שאמרת, עוד שיקולים מפתיעים. במקביל לכתבה הזאת, הרשת מלאה בידיעות על כל מיני ישראלים שהזמינו מלונות ו-Airbnb הם בכל מיני מקומות, ואז הם מגלים שהדרכון הישראלי שלהם לא רצוי.
1: כן, יש לי חברה שתכננה לנסוע לספרד, ובכל Airbnb ענו לה, סורי פחות, ובסוף היא נסעה לסלובניה. מזרח אירופה פחות מתעניינת בצרות שלנו מאשר מערב אירופה, כך זה נראה. לי יצא להיות גם בבודפשט, כמובן מאוד ידידותי לישראלים, אין שום בעיה, כמו שאוהבים תמיד לנפנף ולכתוב עליה. זה גם מגדיר את מפת התיירות. בקיצור, אין ברירה, אנחנו כולנו נצטרך לנסוע למזרח אירופה, או ליפן, כמו שעושים העשירים. נראה לי שגם הם פחות מתעניינים בנו.
0: אתה צריך למצוא מקום שלא יהיה חם מדי, ושגם יאהבו בו יהודים וישראלים. לא כזה קל למצוא מקומות כאלה על הגלובוס, וגם לא ידענו שנצטרך. זאת אומרת, עד לפני שבועיים לא ידעתי שבאמת אלה הפרמטרים. חשבתי שאולי יש לי תחום עניין, אני רוצה לנסוע לאנשהו שכיף לי בו, אבל לא, זה ירד מהפרק, אתה צריך למצוא מקום שיסכים לקבל אותך.
1: אני זוכרת שלפני כמה שנים קראתי כתבה נורא מעניינת על חברות תעופה שהתחילו לפתוח כל מיני יעדים כמו ורנה וכל מיני מקומות כאלה במזרח אירופה, ואמרו שהם גילו שאת הישראלים לא משנה מה היעד, משנה להם רק לנסוע לחול. בטומי, כל המקומות האלה. אז הנה, עכשיו כולנו נהיינו הישראלים האלה. מה שיתנו לנו, אנחנו, תנו לי איזה אגם, ואיזה הר, ואיזה חתיכת רכבל כזה, וזה בסדר מבחינתי, לא אכפת לי איזה דגל.
0: אז למה אנחנו לא מסתפקים בסכנה? עם כל מה שמעניין אותנו.
1: אני מבחינתי לגור בסכנה.
0: הסכנה זה מקום מושלם. תחשבו עליו, או הריביירה הפולנית, או הסכנה, אלה האופציות לקיץ הקרוב. על מה את רצית לדבר היום, צליל?
1: אני קראתי פוסט מאוד מעניין בניוזלטר טכנולוגי שנקרא Embedded, שעוסק במונח או בקאץ' פרייז, touch grass.
0: כן.
1: שזה, אוקיי, יש עכשיו מין כזאת תופעה שהצעירים ברשתות החברתיות, הם אוהבים לדבר על העולם שהוא אופליין. אוקיי? כן. למשל, ללכת לעשות ערבים כאלה שהם אופליין, לנתק את הטלפון, לקנות טלפון קווי, כדי שהם יוכלו לנתק את הטלפון שלהם לכמה שעות, לקרוא ספרים פיזיים מנייר, לשמוע תקליטים, לשחזר לעצמם כל מיני איים בעולם שבהם הם יכולים להיות מנותקים, כי באמת זה מאוד מעורר חרדה להיות מחובר כל הזמן, והם לא זוכרים את העולם שבו זה לא היה ככה.
0: זה כמו הסצנה הזאת באישה יפה, נכון? ג'וליה רוברטס מכריחה את ריצ'רד גיר ללכת יחף על הדשא, הוא כל הזמן בתוך הרכישות והמיזוגים כן. שלו, והיא אומרת לו, בוא, תדרוך קצת על הדשא, touch the grass.
1: כן, אז נהיה איזה ביטוי כזה של כאילו אתה יותר מדי בחרדה מזה, עשה לה הוא לייק, והוא לא עשה לזה, והוא ענה לי בוואטסאפ ולא יביא כחול. אוקיי, אתה צריך ללכת קצת על חול של ים, לראות שקיעה. תהיה קצת בעולם ופחות בטלפון.
0: אוקיי, מה הבעיה עם זה? נראה לי חלומי.
1: ובעצם הדבר הזה שהוא נהיה סוג של מים, והוא נהיה תשובה לכל דבר, אז זה הדבר שמי הכי יכול להרוויח ממנו?
0: צפרי לי.
1: חברות הטכנולוגיה.
0: איך זה?
1: כי מה בעצם אתה עושה? אתה אומר את האחריות הזאת לזה שאנחנו מחורים לטלפון ומחורים לסושיאל וכל החיים שלנו בתוך זה, אני לוקח את האחריות הזאת ואל מי אני מעביר אותה? למשתמש הפשוט. יש לך בעיה עם הטכנולוגיה, היא גורמת לך לדיכאון, היא גורמת לך לחרדה, היא מפריעה לך לישון בלילה, אוקיי, תעשה לוג אוף.
0: כאילו מישהו באמת יכול.
1: כשכל הטכנולוגיה הזאת מעוצבת ככה, ובנויה ככה שלא תוכל לעשות לוג אוף. כשאנשים הכי חכמים בעולם היום, אלה שפעם היו מעסיקים אותם בלבנות חלליות, היום הם עסוקים בלגרום לזה שלא תפסיק לגלול במכשיר שלך. ובעצם זה ממש הפרטה של האחריות. זה כמו אפשר לקחת בתור השוואה, זה הזכיר לי את השאלה, מי אשם ביוקר המחיה? או מי אשם במשבר הדיור? האם מי שאשם זה הממשלה שלא מפרקת את הריכוזיות ולא פותרת את משבר הדיור? או שמי שאשם זה יובל? למה יובל קונה בשופרסל ולא באושר עד? למה הוא גר בתל אביב ולא בפריפריה? הוא כזה מפונק שיקבל החלטות יותר חכמות בחיים שלו. זאת הפרטה של האחריות ממי שאשכרה בונה את העולם ואת החוקים שלו, למי שבסך הכל מנסה לשרוד.
0: הם ירוויחו מזה עוד פעם, חברות הטכנולוגיה, כי בסופו של דבר מה שהם מבקשים מאיתנו זה לא באמת לגעת בדשא, אלא לצלם את עצמנו נוגעים בדשא ומעלים על זה סטורי, שיהיה לו טראפיק ויעשו לו לייקים, ובסופו של דבר, וזה משפט שאני מאוד אוהב למרות שהוא מאוד מאוד משומש, אם זה בחינם, אז אתה המוצר, נכון? ובסופו של דבר, אם אתה מעלה את כל הרילים האלה על איך אתה הצלחת לגעת לרגע בדשא ולהתנתק מהטכנולוגיה, רק שרתת את המכונה. זה האמרה הזאת על הקפיטליזם, שאתה לא יכול לנצח אותו.
1: אין מה לעשות.
0: אם אתה מתעד את המאבק שלך בקפיטליזם, אתה כבר חלק מהקפיטליזם.
1: כן. נמליץ לכולם לצאת לחופשה ולחבות בית הטלפון.
0: אז גם, אם אפשר להגיד לכם, תחבו את הוואטסאפ בחופשה הזאת בריביירה הפולנית.
1: אני בעד.
0: תודה רבה, צליל אברהם.
1: תודה רבה.

0: אנחנו יום יום בכאן תרבות, וזה היה עוזי רמירז, Cheese in my pocket. עוזי רמירז, שאותו אני עצמי זוכר, מופיע על הבמה המעולה של לבונטין 7, מועדון ההופעות, שם במרתף החשמלי הזה, ליד גן החשמל. בימים אלה אנחנו מציינים את יום השנה ה-20 להופעה הראשונה במועדון הזה, מועדון שגידל כמה מהמוזיקאים הגדולים של ישראל, ומצליח לשרוד, אפשר להגיד את זה, סליחה על הקלישה, נגד כל הסיכויים. באמת, למועדוני הופעות בישראל קשה באופן כללי, על אחת כמה וכמה כשמדובר במועדון שמתמקד בשוליים, באינדי, מוכן לפעמים להריח על הבמה שלו שמות שלא תמיד בטוח שאפילו קהל המאמינים האדוק ביותר של המועדון מכיר בעל פה את המילים של השירים שלהם. אז איך זה מחזיק מעמד בישראל של היום? לפני שנברר את זה עם אסיף צחר, הבעלים של הלבונטין 7, שהקים אותו ביחד עם דניאל שריד ואילן וולקוף לפני, כאמור, 20 שנה, אנחנו רוצים לדבר עם מי שהמועדון הפך ממש לביתו השני, חובב המוזיקה וההופעות, רועי טרגן, שלום רועי.
1: שלום, גם יפה לשלומך.
0: אז יש לך מערכת יחסים ממש מיוחדת עם לבונטין 7, אה?
1: נכון, נכון. בעצם ביותר מ-10 שנים האחרונות אני הולך למגיד מלא הופעות, המון הופעות בתל אביב ובאופן כללי, ובגלל שאני גם יותר מתמקד באמת, כמו שאמרת, בשוליים ובאינדיה, אז באמת לבונטין היא המקום המרכזי שאני מבקר בו.
0: סליחה, אני יודע שדיברו איתך על זה, ונאמר לי שאתה הולך לשם כל יום?
1: בדרך כלל, כן. כן, כמעט כל יום, כן. בטוח כמה פעמים בשבוע, לפעמים שתי הופעות.
0: סליחה שאני שואל את זה ככה, אבל למה? כאילו, אפילו אם אתה אוהב מוזיקה, כל יום אותו מועדון.
1: שוב, זה הקסם של הלבונטין. יש שם באמת הכל מהכל, כל הז'אנרים, כל הסוגים. יום אחד אתה בהופעת היפ-הופ, למחרת זה פאנק, אחר כך יש, ועכשיו יש שם איזה פסטיבל פסנתר, כאילו הדבר באמת, זה משרת את כל סוגי המוזיקה, ואני באמת אוהב מלא סוגים של מוזיקה, ובאמת מהבחינה הזאת זה מקום באמת שאין לו תחליף.
0: אתה לפעמים מגיע ואין לך מושג מי על הבמה? זאת אומרת, אתה פשוט לא מכיר אותו, אתה אומר, אני הולך ללבונטין, אני סומך עליהם, הכל יהיה בסדר, למרות שאין לי מושג מי זה הבן אדם הזה?
1: זה קרה, זה נדיר יותר, אבל זה קרה. היום כן אפשר לעשות איזשהו תחקיר לפני, לגלות מה, כאילו לשמוע, לראות ביוטיוב, כאלה דברים, אבל כן, היו מקרים שבאמת באתי בלי הדעת.
0: רמת אמון גבוהה מאוד במועדון שלך.
1: כן, כן.
0: אתה יכול לזכור איזו הופעה ספציפית ששמעת, שנחרטה לך בזיכרון? אני יודע שזה קשה, כמה אמרת? 10 ומשהו שנים, כל יום אנחנו מדברים על, בוא נגיד, ממוצע של, בוא נעשה לך הנחה, 250 ימים בשנה, אנחנו מדברים על 2500 הופעות כבר, אז יש משהו שאתה זוכר במיוחד?
1: וואו, קצת התקלת אותי. סליחה. הייתה הופעה של רמו, לא, הכל טוב. הייתה הופעה של רמו ריון.
0: האהוב.
1: שבעצם, כן, האהוב, שבעצם צולמה גם הפכה להיות סרט, והיה ערב מאוד מיוחד.
0: אתה יודע שלמועדונים כאלה מאוד מאוד קשה בישראל, אתה בוודאי יודע את זה, אתה נשמע לי שאתה מעורה בסצנה, ואתה יודע שזה קשה. מה יהיה בשביל, ואתה יודע גם שמועדונים כאלה נסגרים על ימין ועל שמאל, מה יהיה בשבילך אם חס וחלילה הלבונטין 7 גם כן יאלץ לסגור את שעריו?

0: זה באמת יהיה, כאילו זאת תהיה טרגדיה, לא, בטח, מן הסתם גם לי, אבל מן הסתם גם לכל האומנים וללהקות, כי זה באמת בית להמון אומנים והמון להקות, וזה גם לא מקום שכזה נחמד שיש אותו, זה מקום שהוא קריטי מהבחינה הזאת, שבאמת לתת הזדמנות לאומנים וללהקות בתחילת דרכם, ובאמת כשהם יכולים, בלי, כמו שאמרת, יכול להיות שלא יהיו אנשים בקהל, אבל המקום מוכן לקבל את זה ומוכן לספוג את זה רק כדי לעזור להם לבנות קהל, ובאמת, אז אני לא יודע מה יקרה לתרבות השוליים בישראל בלי אלוונטין.
1: אז בוא תישאר איתנו
0: אני
1: רגע.
0: אני מעדיף לא לחשוב על זה.
1: כן, זה, בוא נמחק את הדבר הזה, כאילו לא שאלנו את השאלה הזאת בכלל. בוא נוסיף לשיחה, תישאר איתנו את אסיף צחר, הבעלים של לבונטין 7. שלום אסיף.
2: שלום, שלום.
1: תגיד, מה זה עושה לך לשמוע בן אדם מדבר?
2: זה כל כך מרגש. יום מדהים. אני רוצה להגיד, זה מזכיר לי, כי אנחנו פתחנו לבונטין, אני חייתי הרבה שנים בניו יורק, ודניאל גם כן, והיה מועדון שהם הולכים אותו דבר כמעט כל יום, קראו לו Knitting Factory.
1: כן.
2: שהיינו הולכים שם כל הזאת, פתחו את לבונטין, זה מה שרציתי. מה שהיה מיוחד הוא שיש לך בר, שאתה יכול לשבת לשתות, ויש לך את ההופעות למטה. המודון היה יותר בסגנון ג'אז ודברים אלטרנטיביים, אבל זה היה הרעיון, הקונספט שרצינו לפתוח את לבונטין.
1: זאת אומרת, רואי הוא בדיוק הדבר שרצית שיקרה.
2: כן, ורואי הוא כמוני, אנחנו אותו דבר, אני זה רואי, כאילו, אנחנו פשוט אוהבים מוזיקה, זה החיים שלנו, זה האהבה שלנו, זה ה...
1: אתם מכירים אחד את השני?
2: אנחנו נפגשנו, כן.
1: תגיד, אסיף, אני רוצה לשאול אותך, אתה מרגיש קצת האחרון שנשאר על הגדר? כולם נסגרים, או משנים את האופי שלהם כדי להתאים את עצמם למציאות הנוכחית בישראל של היום?
2: אני לא יכול להגיד, אני חושב שלא, אני חושב שקרונטיס נפתחים, גם יש את המרץ עכשיו, בירושלים יש... יש מקומות, אנשים כל הזמן מנסים לעשות דברים, ועושים דברים, וזה, אבל זה באמת, זה לשרוד הרבה שנים, זה ממש קשה, זה...
1: איך עושים את זה?
2: אז אחת הדרכים זה באמת שהפכנו לעמותה, נתמכת. דרך שנייה זה המון הקרבה עצמית בעצם, כאילו אני, השותפים שלי לא, דניאל לא הציג מעמד, פשוט שרש, זה היה יותר מדי.
1: כן.
2: ואנחנו מנהלים את זה ממש כמו עסק משפחתי, ואתה פשוט עושה את זה על המינימום, מינימום, כמה שאפשר. כי אחרת אתה מאבד את הדבר שמה שחשוב לנו, שזה הופעות, ושאומנים יקבלו את הדבר ש... שאני לא צריך להתפשר באיזה אומנים אני רוצה שיופיעו בו. אני לא צריך שאומן יביא לי מלא את הבית, אני לא צריך שאומן עם מוזיקה טובה ומגיע וזה, שיבואו ויופיעו. כאילו, אנחנו לא מנסים...
1: זה בסדר לך שמישהו יופיע מול 10 אנשים?
2: אם זה מה שקורה, זה מה שקרה, אין מה לעשות. זה קורה לטובים ביותר. אבל פעם באה אולי יביא 100. אבל אני חושב שהמוזיקה זה העיקר, והאהבה למוזיקה, וש... זה נצמח, ובערך השנים, לקחנו לא הרבה שנים, עברנו תקופות קשות, גם למדנו איך לנהל עסק הזה, שזה גם, כאילו, אתה יודע, בפעמים, אתה במוזיקאי מתחיל, מה לא זה לנהל עסק בעצם, לעשות כל השגיאות האפשריות, ולפעמים קשה לקום מזה, אז הצלחנו לעבור את המכשול הזה, אני חושב, עכשיו אנחנו במקום שהוא יציב, ובסדר, ואין שום פבנה ללכת לשום מקום.
1: אז אין חשש, כמו שאני שאלתי, בחוצפה, שזה יש היופי, זה הבטחה טובה. אבל תגיד, יש משהו פרדוקסלי במועדון אינדי, שמקבל תמיכה מהממסד. מצד אחד אתה אומר, זה מאפשר את ההישרדות שלכם, זה חלק מהמנגנון שבניתם, אבל מצד שני זה נורא מנוגד לאתוס המרדני של תרבות השוליים, שאתם חלק ממנו.
2: נכון מאוד, ובאמת כשפתחנו הייתי נגד זה, אבל, ואתה יודע, כי בארצות הברית חייתי, אני עבדתי לזה גם בארצות הברית, הקמתי, עשיתי פסטיבלים, והתעסקתי בזה בתור מוזיקאי, ולארגן הופעות ולעשות דברים כאלה, אז באמת האמנתי יותר ב-do it yourself, ולארגן לבד, ושלא צריך את התמיכה המסודית, אבל אני חושב שבארץ שהמקום הוא יותר קטן, והכלכלה היא שונה, זה כמעט בלתי, זה בלתי אפשרי לשרוד, זה אפשרי לעשות, אבל זה לא אפשרי לשרוד לאורך זמן, אני לא חושב לבנות מנגנון שבאמת עובד. זה לא שהממשלה פה תומכת, אנחנו לא אירופה, אבל בסדר, זה נותן בסיס מסוים ומכובד, וכל הכבוד למשרד התרבות שעושה את זה, לעיריית תל אביב שעושה את זה, למה שנותנים. אני חושב שחבל, צריכים לתת יותר, כי לרוב זה כל שקל שנותנים פה בעצם חוזר לאזרחי ישראל ומוזיקאים, אתה יודע, מגלגל את הכלכלה, מה שנקרא, מי שמבין בדברים האלה. זה לא שקל שהולך לאנשהו שהולך לגלל.
1: כן. רועי, תגיד, סליחה לשאלה הגסה, אבל בין כמה אתה? זה בסדר לשאול?
0: 41.
1: זאת אומרת שאתה מגיע למועדון בערך מגיל 30, אתה חושב שתמשיך ללכת ככה 50, 60, 70, באיזה גיל מפסיקים ללכת למועדון, למרתף הופעות מאושן בשכונה לא הכי הכי מסודרת של העיר?
0: אני מתכוון להמשיך, נראה כמה נחזיק, אבל לא, זה גם מה שיפה בלוונטין, שבאמת יש קהל מכל הסוגים, מכל הגילאים, מכל ה... זה כאילו, יש שם אנשים, כאילו, אני כאולי אחד מהמבוגרים, אבל אני לא הכי מבוגר
1: שרואה
0: בכל ה... כן, כן.
1: אז אסיף, רציתי לשאול אותך, הקהל שלכם מתחדש או שאתם מבוססים על קשישים כמוני, בני 40 פלוס, שעדיין שומרים אמונים למועדון?
2: לא, אני לא חושב שזה, אני חושב שחלק מהעניין שאנחנו מנסים לחדש מוזיקלית כל הזמן, אנחנו לא נשארים כאילו עם מה ש... כאילו עם הסצנה מתחדשת, מה שקורה מתחדש, אז מן הסתם אנחנו המקום שהצעירים באים אליו, כאילו שיש קהל מאוד צעיר, זה לא משנה שיש קהל מאוד ותיק, אני מוזיקאי ג'אז, ואבנגרד, ומוזיקה אלטרנטיבית ונויז, כאילו זה מה שאני אוהב. אז כאילו השוליים של השוליים תמיד יהיו למקום בזוונטין, וזה קהל יותר מבוגר, וגם דברים, כל הדורות שהנער שבגיל שלי, אני 57, אז כמובן כל המוזיקה, אבל תמיד אני מחפש שיש בעיקר את ה, שיש את האנרגיה של מה שקורה היום. ושלתת במה לצעירים, כי הם אלה שצריכים, כאילו במה שאומן שמתחיל היום, איפה הוא הולך להופיע.
1: כן, זה חלק מהאתוס שלכם גם, לגדל.
2: אף אחד לא ייתן לך בדיוק.
1: אז אנחנו צריכים לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך איך אתם חוגגים את יום ההולדת המיוחד הזה, תן לנו מילה על זה.
2: אנחנו חוגגים בחודש של הופעות, כל יולי, כל שנה, חודש של הופעות בלוונטין, ובחמש שנים מאוד מיוחדות, מרתונים של הופעות, יש מרתון נהדר, קנינו פסנתר לבר העליון, התחדשנו.
1: מזל טוב.
2: אנחנו חונכים אותו, ויש כאילו, זה לא אומר, זה פסטיבל במוזיאון תל אביב ביום חמישי, של בערך 20 הופעות בכל מוזיאון, וזה אירוע ממש מיוחד, שזה שנה רביעית חמישית שאנחנו עושים אותו.
1: נהדר, תעשו גוגל, אתם תקישו חגיגות 20 ללוונטין 7, תגלו את כל הפרטים. רועי, אני רואה שיש לך הרבה עבודה בחודש יולי, אני מקווה שתמצא את מה שאתה מחפש, וכמה דברים אפילו שלא חיפשת, רועי תרגן ואסיף צחר, תודה רבה לכם על השיחה הזאת, ללוונטין 7, 20 שנה.
2: תודה רבה.

0: אנחנו יום יום בכאן תרבות, אני יובל אביבי, ויש לנו בשורה למתקרבים לגיל הפנסיה. בלי לחתור, בגילנות, חס וחלילה. אם הפנסיה מתקרבת, אל תדאגו, זה אמנם רגע מלחיץ בחיים, אבל יש לכם סיכוי עוד לעשות דברים גדולים מאוד. אני אומר את זה בעיקר לעצמי, כן? הנה, תראו את מדונה, שבגיל 68 הוציאה אלבום מוזיקה חדש ומדובר, שהתקבל אצל המבקרים והקהל בתשואות. אם כי אני חייב לסייג, אני אומר את זה לכם, אבל שוב, בעיקר לי, לא כולנו מדונה. לא כולנו מדונה, יובל. מדונה, המלכה האם של המוזיקה, הוציאה אלבום חדש, Confessions 2, אלבום המשך ל-Confessions, שזכור לטוב, הוא מלא, כמו ששמעתם, באלקטרוניקה, דנס, כאילו אנחנו בראשית שנות ה-2000. שיתופי פעולה עם שמות גדולים, וגם עם הבת שלה, ומלא גם בציטוטים ליצירה שלה מהעבר. עכשיו, המבקרים מאוד מאוד אהבו אותו, אבל ביחד עם השבחים כבר יש מי שאומר שהאלבום הזה הוא בסך הכל תוצאה של ההבנה של מדונה שהיא צריכה לעשות את מה שהיא טובה בו, את מה שהיא עשתה פעם, לחזור כמה עשורים אחורה, להפסיק להתבזות בכל מיני ניסויים מוזיקליים וז'אנרים שלא מתאימים לזה. הם אומרים, לא אני, אל תתבעו אותי. אם היה לנו שקל, אני אומר לעצמי, על כל פעם שהספידו את מדונה או המליכו אותה מחדש, זה כנראה היה לנו היום עוד כמה שקלים. אנחנו רוצים לפרק את האלבום החדש ולהבין על מה מדובר עם הכותבת ועיתונאית התרבות דפנה לוסטיג. שלום דפנה.
1: אהלן, מה נשמע?
0: אז שמעת את האלבום מן הסתם מההתחלה עד הסוף.
1: שמעתי,
0: יותר מפעם
1: לגמרי.
0: אחת.
1: בואי נתחיל... ניסיתי, כן, הוא רק יצא ביום שישי.
0: אבל בואי נתחיל מהשורה התחתונה דווקא. אהבת את מאלה שאומרים, וואו, איזה יופי, המציאה את עצמה מחדש, או מאלה שאומרים, מה המציאה את עצמה מחדש? היא פשוט נותנת לנו את מה שהיא כבר עשתה פעם.
1: היא לא המציאה את עצמה מחדש. ואני יכולה להגיד לך, לא, היא לא המציאה את עצמה מחדש, היא ציטטה או רפררה או נשענה או עשתה הרבה רספקט לכל המדונות שאהבו דנס, הרי מדונה בראה את עצמה מחדש, כל אלבום מחדש לאורך הקריירה שלה, והיו לה גם בריאות במהלך שנות ה-90 ושנות ה-2000, שבאמת היו יותר דנסיות, כי תמיד הייתה אומנית גדולה, קשובה, תמיד הייתה גשר בין אלטרנטיב למיינסטרים, היא עצמה הייתה הגשר, היא ידעה להביא את הסאונדים המחתרתיים אל המצדים. אז אני חושבת שאם כבר היא אומרת, תמיד עשיתי את זה, הנה כל מה שעשיתי, אני שומעת זה אלבום הזה מין סוג של רטרוספקטיבה, כמעט, לחלקים מהקריירה שלה, כי הקריירה שלה נסחה.
0: יש שם המון ציטוטים לעצמה, באמת.
1: כן.
0: כל מיני, אפילו במקצבים, אבל גם במילים.
1: נכון, יש דברים שאתה ממש שומע ואתה אומר, אוקיי, זה נשמע כמו bedtime story, אוקיי, זה נשמע כמו power of goodbye, שכל האלבום אמור להיות בעצם המשך לאלבום שיצא באמצע שנות ה-2000, ל-Confessions of on a Dance Floor.
0: אז תסבירי לנו אולי מה הקטע הזה של לעשות אלבום המשך עכשיו, זה באמת כאילו, פשוט היא אמרה לעצמה... השנים האחרונות היו לא קלות, הרבה פעמים כשהיא הוציאה מוזיקה חדשה, מבקרים והקהל לא הגיב בצורה הכי הכי נלהבת, אז היא אומרת עצמה, אוקיי, בסדר, אני אחזור לעבר בצורה של סרט המשך?
1: יש פה כמה דברים, אני חושבת שזה גם תסכול מזה שהדברים האחרונים שהיא עשתה לא התקבלו כל כך טוב, הם גם לא היו כל כך מוצלחים. יש פה את האלמנטים היותר בירוקרטיים של חייה של מדונה, שהיא ניסתה הרבה זמן להפיק גם סרט וגם סדרה על חייה, הדברים האלה גזלו הרבה מהזמן שלה ולא צלחו, בזמן הזה היא לא התעסקה במוזיקה, ובעצם היא קצת סטתה מהמסלול שמגדיר אותה. אז אני חושבת שזה שני הדברים האלה. אני כן מאמינה למניפסטינג שלה בתוך האלבום הזה, שבסופו של דבר, כי מדונה היא באמת תמיד הייתה בן אדם עם איזושהי פילוסופיית חיים שהיא רצתה לתת למעריצים שלה ולהשמיע, והיא אומרת עכשיו העולם נהיה מקום אפל, אני מרגישה, והיא קושרת את זה גם לאח שלה שחלה ולדברים פרטיים שהיא עברה, והיא אומרת, אני מרגישה שהעולם זקוק לשחרור, לחופש, לתנועה, המקום שמאחד את כל הדברים האלה ומאחד את האוכלוסיות, ונותן את התנועה והשחרור, ולוקח אותנו קדימה, הוא הקלאב, הוא רחבת הריקודים. זה לא הזוי, מדונה באה משם. משם מדונה באה בתחילת שנות ה-80, זו התשתית שלה, המועדונים של ניו יורק בתחילת שנות ה-80.
0: וזה באמת אלבום מאוד...
1: המון שנים.
0: זה באמת אלבום מאוד כיפי מהמכינה הזאת, אתה שומע אותו וזה זה כיף, אני יכול לדמיין מועדון שלם רוקד לצלילי כמה וכמה מהשירים באלבום הזה, בטח מהחלק הראשון שלו.
1: נכון, אני דווקא מעדיפה את החלק השני שלא מנסה להיות דנסי ונשמע יותר קרוב לדברים שהיא עשתה ב-Ray of Light ובהפקות של ויליאם אורביט, דברים קצת יותר צ'יל-אוטים אפשר להגיד, אבל בסופו של דבר האלבום הזה הוא אלבום דנסי, הוא אלבום כיפי. אני כן רוצה לשאול את השאלה, למי הוא רלוונטי מלבד למדונה? אני מרגישה שזה אלבום שאי אפשר לשפוט אותו בצורה אובייקטיבית.
0: אז רגע, בואי נשמע.
1: אי אפשר לשים אותו ליד אלבום של צ'רלי אקס אקס ולהגיד מה יותר טוב. זה לא עובד ככה במקרה של מדונה.
0: בואי נשמע קטע משיר אחד שבחרת, את בחרת לנו. נשמע אותה ותגיד, תסבירי לנו מה, למה את חושבת שזה לא עובד בהכרח לכל הקהלים.

0: אז זה One Step Ahead, וזה ממש נשמע הכי מדונה שאפשר, נכון?
1: נכון, זה נשמע מדונה שאפשר. דווקא בחרתי את השיר הזה כדוגמה טובה, כדוגמה לשיר טוב מהאלבום.
0: וזה יכול לעבוד לדעתך.
1: ואהבתי את הסאונדים שלו. זה בעיניי זה שאלה של... קודם כל זה עובד, האלבום עובד, האלבום מקבל שבחים מכל העיתונים הגדולים והמבקרים הגדולים בעולם. יש כבר דיבורים על גרמי, כולם נורא רוצים וואלה, לכבד את מדונה, כולם נורא רוצים לעשות למדונה ריספקט. אז כן, אני חושבת שזה השיר ששמענו עכשיו הוא דוגמה למדונה על הצד, למדונה על הצד הטוב שלה. האם זה ירים רחבת ריקודים בימינו? אני לא יודעת להגיד שכן. אבל זה לא, אתה יודע, מדונה ניסתה במהלך ה-10, אולי אפילו 20 שנים האחרונות, דברים שמאוד לא טעמו את הפרופיל המוזיקלי והווקלי שלה, היא ניסתה לעשות רפ, זה היה מביך.
0: כן.
1: ואתה יודע, ויש גם את, אמרת בפתיחת הדברים שלך, קשה לא לחטוא בגילנות, או ננסה לא לחטוא בגילנות, וזה בעצם כל המהלך של הקהל מול מדונה. איך לקבל את המאבק שלה בהתבגרות בלי לחטוא בגילנות?
0: אז בואי נשמע איפה זה בעינייך קצת פחות עובד. נשמע קטע נוסף.

0: ביזר, מה פה?
1: זה הפקה של מרטין גריקס, שהוא סופרסטאר די-ג'יי הולנדי. תראה, האמריקאים התחברו לדנס בשלב יחסית מאוחר, אחרי האירופאים למשל, והם חובבים דנס שהוא קצת יותר פשטני, עם צלילים קצת יותר צעקניים, למשל דומה קצת יותר למה ששמענו עכשיו, שבהמשך נהיה מין שיר דנס מאוד כזה פצצות, פיצוצים, איך אומרים? עליות, כל הדברים האלה.
0: ניצחונות?
1: כן, ובתוך זה אני חושבת שהאיכות של מדונה, שיותר בא לידי ביטוי למשל בשיר הקצת יותר עדין ששמענו קודם, מאוד הולך לאיבוד. ופה זה המאבק הזה ברלוונטיות שהיא לא מבטרת עליו, ובסוף בעיניי לא לוקח אותה בהכרח למקום טוב. אז יש גם חלקים כאלה באלבום שהם צפויים, הם לא זכירים, הם ישמטו על רצפת העריכה של הלעיתים. אבל יש פה כמה פוטנציאלים ללעיתים גדולים, ובסוף אני חושבת שמה שמדונה צריכה זה להיט רדיו. יותר משהיא צריכה להיט בקלאבים,
0: במועדונים.
1: בדנס קלאבים, כן.
0: אני חושב שהיא תצליח במובן הזה. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך על שיתופי הפעולה שהיא עושה. כאן יש המון שיתופי פעולה, כאמור, גם עם הבת שלה, אולי אפילו לא נספיק לדבר על זה, אבל אני רוצה להגיד, היא עושה לפעמים שיתופי פעולה עם יוצרים ויוצרות מאוד מאוד צעירים. אני, שוב, גילנות, לפעמים שליש מהגיל שלה, זה לא צחוק, שליש. ולפעמים, כשאתה מופיע בגיל 68 עם מישהי זמרת שהיא שליש מהגיל שלה, זה לא מאיר אותך באור כל כך טוב. לפעמים השיתופי פעולה האלה מרגישים כאילו הם פוגעים בה ממש, כי אתה רואה את ההבדל, מה לעשות? אני גם כן לא רץ כמו בין מישהו שהוא בין 18, אם אני אעשה תחרות איתו, אני אפסיד.
1: נכון, אז יש פה איזה מהלך כזה, איזה מתח בין להגיד, אני מדונה, הנה פרסתי את כנפיי ונתתי במה לילדי פלא חדשים, אבל איכשהו זה אף פעם לא יוצא ככה איתה. זה לא נראה הדבר היפה הזה של אומנית שהתבגרה, שסוללת דרך לאומנים חדשים, דבר שאפילו טיילור סוויפט שצעירה ממדונה ב-30 שנה יודעת לעשות. להגיד, הנה הדור שאחריי, הנה גרייסי אברמס,
0: כן.
1: לצורך העניין. זה תמיד נראה כאילו היא נורא מנסה להיות כמותם, כאילו היא מנסה, כמו ארפד, לנוק מהם כדי להישאר צעירה ורלוונטית. ובאלבום הזה, אתה יודע, זה נורא תלוי במפיק, זה נורא תלוי בשיר, ריבוי המפיקים וריבוי הקולות, יצר פה אלבום ארוך, שכאמור יש לו חלקים טובים ויש לו חלקים לא טובים. אבל זאת מדונה, אף אחד לא אומר לה לא.
0: זה נכון, וגם אני רוצה להגיד, אנחנו נורא אוהבים לטנף עליה ולהמליך אותה מחדש, ואז להשפיל אותה, ואז לראות אותה מושפלת, אבל היא מדונה, בואי.
1: חד משמעית. היא מדונה, ובגלל זה זה גם ממש בסדר שהאלבום הזה לא נשפט באופן אובייקטיבי מול אלבומי דנס גדולים אחרים שהם קוד ברט של צ'רלי אקס אקס, שיצאו בשנים האחרונות והגדירו מחדש באמת את הדנס ואת הפופ כאיזה מקשה אחת. או אפילו מה שהרי סטיילס עושה היום.
0: כן.
1: היא מדונה. ליגה משלה אפילו היה לסרט כזה.
0: אז זה נכון, איזה רפרנס, זה מפתיע.
1: נכון, אבל אני מעריצה אמיתית.
0: לא, זה סרט, לא, זה סרט מדהים. גם זה היא עשתה מדהים. בדרכה, בקיצור, מה שאנחנו אומרים זה למאזינים ולמאזינות, אתם חייבים לשמוע את זה. אם אתם אוהבי תרבות, אין מה לעשות, כשמדונה מוציאה תקליט חדש שאתם שומעים, אתם יכולים אחרי זה לא לאהוב את זה.
1: נכון.
0: אבל חלק מהשירים יקפיצו לכם את הרגליים. דפנה לוסטיג, כותבת ועיתונאית תרבות, תודה רבה לך שפיצחת לנו את הקוד שלה.
1: תודה.
0: להתראות.

0: אנחנו יום יום בכאן תרבות, זו הייתה ביונסה עם Morning Dew Donk. שיר חדש בערך נקרא לזה של ביונסה, שיצא אתמול ביום העצמאות האמריקאי, שיר שלא נכנס לאלבום ישן שלה, ועכשיו גם כן אומרים לנו שאפשר לשמוע פה את ביונסה של פעם, מי אנחנו שנתווכח עם המבקרים שאומרים את זה על השיר הזה. אני ממליץ לשמוע אותו כשאתם קוראים את המילים, זה לא תמיד קל. לדבר הבא, אם יש לכם 300 דולר פנויים, אתם יכולים לרכוש את הדור החדש של משקפי הבינה המלאכותית של חברת מטה, דור שמושק בימים אלה, ואם מתחשק לכם ממש, אתם יכולים גם לרכוש את הגרסה הסלבריטאית של המשקפיים, בהשראת קיילי ג'אנר ובליווי קולה, וכן, זה העולם שבו אנחנו חיים, זה העולם שרציתם, קיבלתם אותו, הלכתם בדיוק לאן שחשבתם שאתם הולכים. ההשקה כמובן לא מלווה בלי ביקורת וסערה, אנחנו מנסים לברר את העניינים האלה. עם בועז לוי, כותב ומרצה על בינה מלאכותית, מלמד בתוכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי בבצלל. שלום בועז.
1: היי בועז.
0: אמרנו, הדור החדש, על איזה דור אנחנו מדברים? אני מרגיש כל כך לא רלוונטי, אני לא יודע כמה דורות כבר יש מתחתיי של משקפיים חכמות. חכמים, סליחה.
1: המשקפיים החכמים זה כבר לא כזה דבר חדש, זאת אומרת, אפשר להרגיש זקנים יחד עם הדבר הזה. אנחנו מכירים כמה גלגולים של העסק, זאת לא פעם הראשונה. הכי מפורסם אולי ב-2013, שגוגל השיקו את הגוגל גלאס שלהם, מוצר שקשל לגמרי, כן, ואפילו היה מביך ומביש עבור גוגל, אני חושב, אחד המוצרים הפחות, שהם פחות גאים בהם, לאורך הדרך. אז כבר אנחנו כמה 13 שנה, וכבר חצי דור שהעסק הזה באוויר, אז עוד גלגול חדש שלו, לאחרונה מטה השיקה בשיתוף פעולה עם רייבן, איזשהם משקפיים גם חכמים כאלה.
0: אבל גם זה לא ממש הצליח.
1: בדיוק, זה פונה, כל פעם זה תופס איזושהי נישה, נתפס די רע, יש לזה מוניטין גרועים, תכף נדבר על זה אולי קצת, והעניין מהימים האחרונים זה איזשהו מין ריברנדינג של איזה תת מוצר בעיצוב שיתוף פעולה עם קיילי ג'נר באמת, פנייה לדור עוד יותר צעיר, זיג'ן, אולי בעיקר נשים גם צעירות, לעשות מיתוג מחדש של הדבר המוצר המעט בעייתי הזה שמתקשה מאוד לזכות באהדה, אני חושב את זה לציבור.
0: בועז, הרכבת פעם משקפיים כאלה? יצא לך לשים אותם על עיניך?
1: באלה ספציפית לא, אבל בכמה דברים דומים כן.
0: יכול לתאר לנו את החוויה, כי לי, אני פשוט לא מבין מה מדובר בכלל.
1: אז מדובר על משקפיים שאתה רואה אותם, אתה יודע, אתה מרכיב ואתה רואה את העולם דרכם, אבל יש איזשהו ממשק נוסף עליהם, על גבי התמונה, שעוזר לך למשל בכל מיני דברים להתמצא או לקבל החלטות. עכשיו, מה שמעניין במוצר הכי חדש, העדכני הזה, של מטה עם קיילי ג'נר, זה שגם אתה יכול להפעיל אותו, יש את הקול שלה כמובן מלווה כמו סירי כזה, כן? אתה יכול לדבר איתה, כאילו, כן. וזה יכול לבצע עבורך כל מיני פעולות שעכשיו הן מאוד חשובות, כמו למשל לבקש שיתעד מה שקורה מולך, לפור את זה לסרטון, עד 3 דקות שאתה יכול מיד לעלות בצורה טריל, למשל, לאחת הפלטפורמות של פייסבוק, של מטה, כן, אז זה מתממשק ישר לאינסטגרם, נאמר, אתה יכול ממש לצלם בלייב ולעלות.
0: נשמע כן, כמו הסיוט רואה. של כל זכויות הפרט שאפשר לדמיין, וזאת כן, הביקורת.
1: כן, יש פה בעיה, אני חושב, לא רק של, אתה יודע, אקטיביסטים גדולים אפילו, יש פה איזו תחושה, וכבר בהתחלה שהמוצרים בסגנון הזה התחילו לעלות שוב, כבר באמצע העשור הקודם, שיש פה איזושהי הפרה של איזה הסכם לא כתוב בין אנשים שמסתובבים במרחב הציבורי. זאת אומרת, זאת מצלמה שאתה יכול לשבת עם מישהו באוטובוס או בסאבווי, והוא ירכיב את המשקפיים האלה ויתעד אותך עכשיו, ואפילו יעלה את זה לאנשהו, כן, ואולי יזהה את הפנים שלך. אחת השערויות לאחרונות, השערויה מהזמן האחרון הייתה שהתגלה שבמשקפיים האלה של מטה יש איזו תוכנה גם לזיהוי פרצופים שמתבססת על איזשהו דאטאבייס, הם הורידו את זה, כי זה... עכשיו, כן, זה מרגיש לא בסדר.
0: סליחה, זה גם מרגיש כמו פרק לא מוצלח של מראה שחורה, הסדרה הבדיונית הזאת, שכל הזמן מציגים לנו תרחישי אימה של מה הטכנולוגיה עומדת לעשות לנו, ואז מטה אומרים, רעיון טוב.
1: תראה, אז שוב, זה לא עכשיו מטה התחילו עם העסק הזה, משקפיים התגלגלו, יש עוד חברות שעושות את זה, סנאפ, כאילו זה לא רק שלהם, אבל עכשיו מנסים לרכב עוד פעם על הדבר הזה, ועכשיו יש גם AI, מילת הבאז המשמעותית, בינה מלאכותית בתמונה, אז יש שם עוד יכולות כלשהן, אתה בעצם משתמש בזה, אני אגיד עוד משהו, מטה די מפגרת במרוץ הזה של הבינה המלאכותית, כן, אחרי חברות אחרות, אם זה OpenAI או אנתרופיק או גוגל אפילו, מטה מאחור, יש להם את הכלי AI שלהם, הם די מאחור, הם לא במובילות את המרוץ הזה, וזה גם איזשהו ניסיון להכניס לתמונה מאיזה דלת צדדית את המשקפיים האלה שיש בהם גם יכולות AI, ואתה מדבר עם קיילי ג'נר ועושה ארוחת דברים, אז הכל נראה מאוד מאולץ בסיפור הזה, ואני חושב שזה מעורר גם תגובה שלילית, כי זה מרגיש נורא מודבק, ובכוח, כזה
0: הם גם מנסים לא... אולי להשתמש בה, כי בדרך כלל החשודים המיידיים של מוצרים כאלה, הם לא נעים לומר, אני חטאתי כבר בגילנות, עכשיו גם בשוביניזם, אז אני מתנצל בפני כולן וכולם, אבל בדרך כלל גברים אוהבים את הגאדג'טים האלה, יכול להיות שאומרים לעצמם, או, הנה יש 51% שאנחנו יכולים למשוך אותם בצורה די קלאמזי, הנה נדביק על זה סלבריטאית אהובה.
1: אתה ממש צודק, אני חושב שהפילוח של מי שהקהל שמשתמש, הוא ישתמש במשקפיים האלה מאוד מאוד צער, זאת אומרת, זה סוג מסוים של גיקים, בוודאי בדרך כלל גברים, שגם הרבה פעמים נחשדים בסוג כזה של, אתה יודע, ווירדיות, אתה כאילו עושה סטוקינג פה, אתה עוקב אחריי, היה סיפור לפני כמה חודשים שמישהו תעד, איך מישהי שוברת לו את המשקפי מטה בסאבווי של ניו יורק מרוב זעם, והוא חשב שהוא, אתה יודע, יהפוך להיות גיבור כשברו לו את המשקפיים, אבל כל הקהל בעצם אהד אותה יותר. על זה ששברה את המשקפיים. כן, בדיוק, זה כאילו משהו פה מרגיש לא נוח. ויש גם את הסיפור גם סמי מעניין שקשור לפרסומת שהם העלו איתה. כאילו, כן. איך היא מציגה את המשקפיים. זה מאוד מוזר. פרסומת של חצי דקה אולי, שכל מה שרואים זה את העולם דרך העיניים שלה, דרך המשקפיים שלה, אחוזה מפוארת, ממש משרתים, חתלתול, בריכה, עובד בבריכה, והיא כאילו מסתובבת, מקבלת מכתבי מעריצים, זה גם משהו לא כל כך ריאליסטי, הרימות של מעטפות כאלה וזה, ואז היא עושה עוד איזה פעולה, נוסעת לאנשהו לעשות גרפיטי על איזה מודעה של עצמה, אבל מה שמאוד מוזר פה, זה שאיך מוכרים, איך מנסים למכור את המכשיר הזה, באמצעות מן ה... טענה שאם תקני אותו, החיים שלך ייראו דרך העיניים כמו של קיילי ג'אנר.
0: כן, זה לא עומד לקרות, אל תתאכזבו.
1: זה לא ייראה ככה, החיים שלנו לא נראים ככה.
0: עדיין פתח תקווה, הכל...
1: בדיוק, פחי זבל ברחוב, זה מה שאנחנו נראים עם המשקפיים האלה, זה נורא מצחיק הפרסומת, כאילו איך, איזה מין דרך משונה למכור את הדבר הזה, כאילו דרך החיים גם ככה די פיקטיביים של איזה אינפלואנסרית מתחום, אתה יודע, הריאליטי וה... קוסמטיקה, זה לא החיים של אף אחד בעצם.
0: ו-AI לא יתקן את זה, חברים, רק עבודה קשה. תגיד, או לא טוב, אם אתם בקטע הזה. אנחנו צריכים לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך לתחושתך, בתור הנביא הטכנולוגי שלנו, בשתי מילים, זה נראה כאילו העתיד שלנו לא כולל משקפיים חכמים על האף שלנו, תקן אותי אם אני טועה.
1: אני אגיד ככה, לא כולל את זה בפורמט הזה, אבל יש דברים מאוד יפים שמשקפיים כאלה יכולים לעשות, וזה כל הזמן מפספסים, כי המוניטין פה כל כך גרוע, אבל זה אנשים עם מוגבלויות, כל מיני בעיות שזה יכול לפתור ולעזור, באמת, בתנאים מסוימים של תאורה. יש לזה ערך לדבר הזה, אם באמת בוחנים אותו בעין שהיא לא קשורה לאורך, נעשה פה מלא כסף עם אינפלואנסר, כן? אבל כרגע זה נראה כמו משהו כושל שימשיך לספוג אש, ומאוד קשה לי לראות, אני לא נביא, מאוד קשה לי לראות איך זה מתרומם בסיבוב הזה.
0: טוב, אם רק לעזור לאנשים באמת ולעצב את העולם בצורה טובה יותר, היה גם משתלם כלכלית, אז היינו במקום יותר טוב. בועז לוי, כותב ומרצה על הקשרים בין טכנולוגיה לבני אדם, מלמד בתוכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי בבצלאל. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, ביי.
0: וזהו, עד כאן יום יום להיום. אני, יובל אביבי, אני אהיה כאן גם מחר. תודה לעורכת של יום יום, טל שפייכלר. תודה לליאן מימון, שהייתה עמנו על ההפקה והתחקיר, ותודה ליובל יסוד על הביצוע הטכני. להתראות.

0: Ad se dan et Adolf Eichmann lemita. Zehub Zarhadin.
1: Bet Mishpat!
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
3: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השרה עידית סילמן מהליכוד אומרת כי בגץ הוא שיוצר משבר חוקתי בכך שהוא פוסק בניגוד לסמכותו ובניגוד לחוק. היא הגיבה על הצו שהוצא בסוגיית המינויים במועצת הרשות השנייה. בוועדת הבחירות המרכזית שוקלים להעביר את ספירת הקולות בבחירות בשידור חי כדי להסיר את החשד לזיופים. והתחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה מיום שלישי התקררות.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. השרה עידית סילמן מהליכוד אומרת לכאן חדשות ברשת בית כי בגץ הוא שיוצר משבר חוקתי.
5: בית המשפט העליון, התפקיד שלו זה לפרש, זה לא להמציא חוק חדש. כשבית המשפט העליון בא ופוסק בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, זה נקרא משבר חוקתי פר אקסלנס. שבגץ מחליט להפוך להיות עליון, לא רק בשמו בית המשפט העליון, אלא באמת עליון על העם, על הכנסת, על הממשלה, הנאורים והאמיצים, והם אלה שיחליטו ויקבעו לנו, אז לא.
4: השרה סילמן אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. מועצת העיתונות והתקשורת מגיבה על החלטת הממשלה ואומרת כי היא מצעידה את ישראל לתוך משבר חוקתי ולחציית קו אדום כפולה. התרסה מסוכנת נגד שלטון החוק ובית המשפט העליון וניסיון בוטה לשתק את הרגולטור כדי להשתלט פוליטית על התקשורת החופשית. במועצת העיתונות קוראים לממשלה לכבד את פסיקת בגץ ולהפסיק לאיים על התקשורת החופשית והעצמאית בישראל. הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה, נכה צהל איציק סעידיאן, השמיע בוועדת הכנסת כל זעקה על שחברי הכנסת לא דנים בסיוע ללוחמים שמרגישים שהמדינה שכחה אותם.
6: אני חושב שהתיקון הכי רכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. איבדו חברים מול העיניים, אספו גופות, הקריבו את הכל, הכל, לא בתיאוריה. שזה אמור להיות הערך העליון, ואתם מביאים לפה את התורה אין בעיה, הכל בסדר, אבל הדבר הראשון בראש ובראשונה זה הלוחמים, הלוחמות.
4: ההיערכות לבחירות, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין דין לבנה, אומר כי הוועדה נערכת בכל דרך למנוע פגיעה באמינות התוצאות.
7: סוגיה המרכזית שאנחנו עכשיו שמים עליה דגש היא סוגיית השקיפות. אנחנו הולכים להעלות את רמת השקיפות בבחירות, לבחירות הכי שקופות אי פעם. אנחנו בוחנים לשדר את מבצע ספירת הקולות בכנסת בשידור חי באינטרנט. אני אשדר את כספת המעטפות, 600 עד 700 אלף מעטפות כפולות. כל מי שירצה לראות איך מטפלים בהם, ייכנס לאתר שלנו ויראה בשידור חי.
4: עורך הדין לבני.

0: הזהיר גם מהודעות כזב ואמר כי אי אפשר לזייף את הבחירות בישראל, אך אפשר לגרום לציבור לחשוב שהן זויפו. מדברה בוועידת ישראל היום הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. בבת ים נורא אדם חשוד שרץ על שוטרים חמוש בסכין, ואחר כך נמסר כי מת מפצעיו. במשטרה אומרים כי נסיבות האירוע נחקרות. הרקע ככל הנראה פלילי.
1: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
2: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
1: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ובמישור החוף.
3: התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש וחמש דקות, רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בין שש לשבע. עפים רחוק, פורסים כנפיים, מוזיקה ממקומות שונים בעולם, ואנחנו ככה הולכים בימים האחרונים, שבועות האחרונים, בעקבות המונדיאל גם, מפרגנים עם המוזיקה לנבחרות שמצליחות, בעיקר, אני חייב להגיד, כן, אנחנו אובייקטיביים לגמרי, אבל אנחנו מחזקים את זאת לנבחרות האפריקאיות הפעם, שבאמת מצליחות יפה. כמובן, קאבו ורדה, ומה שהיא עשתה, גם קונגו, מצרים, אתמול, נבחרת מרוקו עלתה לרבע הגמר, אז היום אנחנו מפרגנים למרוקו, עם מוזיקה נפלאה. משם. מתחילים אז אומרת אום. Soul of Morocco קוראים לה. זאת אומרת הנשמה של מרוקו, קטע שנקרא טרגלט. רדיו מונדו, מונדיאל.

כמה יפה. הינדי זרה ממרוקו. אם אתם רוצים, ככה התחלנו את המסע שלנו היום עם ג'אז מרוקאי וסול מרוקאי, וכל זה לכבוד מרוקו, ששיחקה כל כך יפה אתמול, ניצחון יפה על קנדה, ונכנסה לרבע הגמר. נשאר במרוקו עם המוזיקה הנפלאה של מרוקו, יחד עם הכדורגל כמובן. אנחנו מלווים אותם במהלך תקופת המונדיאל, בעיקר המדינות עם מוזיקה כל כך יפה, והמדינות האפריקאיות, כמו שציינתי. אז בואו, הנה זמרת שלנו, ישראלית, שחיה במרוקו, ומבצעת מוזיקה בהשראה מרוקאית, יהודית, אני מתכוון ל...

שלנו עכשיו ממש מגנאווה נאווה פיוז'ן של מוזיקאי מדי נסולי. זוכרים, היה אצלנו כאן באולפן בלייב בזמנו.

0: אנחנו ממרוקו, רדיו מונדו, שרדיו רדיו מונדיאל, אם תרצו, בבל בלוז.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.
0: אז יאללה, עוד משהו ממרוקו מגיע להם. כאן ממש פיוז'ן, גנאווה, ג'אז, אם תרצו, חסן חכמון.

0: חסן חכמון זידו כאן. אוקיי, הרבה פרגון למרוקו, אבל יחד איתה גם צרפת. אני רבע אגמר ממני, אני לא מבין גדול בכדורגל, פשוט עוקב ככה ומכניס את השירים בעקבות. אז הנה לכבוד צרפת גם מגיע זמרת זז וכמה קלאסיקות של השנסון הצרפתי והביצוע החדש המיוחד שלה.
1: Des yeux qui font baisser les miens.

זזה ושרה. אנחנו ברדיו מונדו, שהפך לרדיו מונדיאל, עם השירים של הנבחרות, המוזיקה הנפלאה שלהם. אז הערב, הערב ברזיל נגד נורווגיה, הנה במוזיקה אני מרמז לכם

כן, אז אנחנו עם סבתא ברזילרה, ועם כל הברזילאים בעולם היום, מחזיקים אצבעות, אני לפחות מחזיק אצבעות לברזיל. מתנצל בפני הנורווגים. עד כאן התוכנית להיום, תוכנית ראשונה השבוע של רדיו מונדו. אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
3: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, אש זרה. עם נדב הלפרי.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השרה עידית סילמן מהליכוד אומרת כי בגץ הוא שיוצר משבר חוקתי בכך שהוא פוסק בניגוד לסמכותו ובניגוד לחוק. היא הגיבה על הצו שהוצא בסוגיית המינויים במועצת הרשות השנייה. פסיכולוג המתמחה במניעת אובדנות מזהיר מעלייה בשיעור ההתאבדויות בקרב פצועי המלחמה אם לא ינתנו התקציבים המתאימים לאגף השיקום. והתחזית מחר טמפרטורות רגילות בעונה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. השרה עידית סילמן מהליכוד אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי בגץ הוא שיוצר משבר חוקתי.
6: בית המשפט העליון, התפקיד שלו זה לפרש, זה לא להמציא חוק חדש. כשבית המשפט העליון בא ופוסק בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, זה נקרא משבר חוקתי פר אקסלנס, שבגץ מחליט להפוך להיות עליון, לא רק בשמו בית המשפט העליון, אלא באמת עליון על העם, על הכנסת, על הממשלה, הנאורים והאמיצים, והם אלה שיחליטו ויקבעו לנו, אז לא.
5: השרה סילמן אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. נכה צהל איציק סעידיאן השמיע בוועדת הכנסת כל זעקה על שחברי הכנסת לא דנים בסיוע ללוחמים שמרגישים שהמדינה שכחה אותם.
7: אני חושב שהתיקון הכי רכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. איבדו חברים מול העיניים, אספו גופות, הקריבו את הכל, הכל, לא בתיאוריה, שזה אמור להיות הערך העליון. ואתם מביאים לפה את התורה אין בעיה, הכל בסדר, אבל הדבר הראשון בראש ובראשונה זה הלוחמים, הלוחמות.
5: הפרופסור יוסי לפי בלז, חבר בוועדת מור יוסף, שהמליצה להרחיב את הסיוע לפצועי צהל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בשלוש השנים האחרונות הוכפל מספר נכי צהל שאגף השיקום מטפל בהם מ-50,000 ל-100,000. הוא מביע תסכול מהודעת האוצר שאין תקציב למימון ההמלצות אחרי שהשרים כבר ברחו עליהן.
8: ישבתי עם שר הביטחון ושר האוצר, לא לבד, כל הוועדה, הם בירחו. שר הביטחון אמר לנו במפורש, אסור להוריד, רק להוסיף דברים, וזה מה שעשינו. ופתאום לקבל את ההודעה הזאת, זה ממש בושה, באמת, סליחה, אני, כאזרח אני אומר לכם, זאת בושה שהאנשים במקומות האלה לא שומרים על האזרחים ועל המילואימניקים שיצאו לשמור עלינו.
5: הפרופסור יוסי לוי בלז, מומחה למניעת אובדנות, הזהיר בתוכניתנו בנימיני וגואטה, כי אם לא נטפל בזמן בנפגעים הרבים, אנחנו צפויים לעלייה בשיעור האובדנות. משחקי המכבייה, שיא ישראלי חדש בריצת 110 מטרים משוכות. האצן סגי למדיאל עצר את השעון על 13 שניות ו-77 מאיות ושבר את השיא הקודם אחרי 19 שנים. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי תחרויות האתלטיקה מתקיימות באצטדיון גבעת רם בירושלים.
1: כאן תחזית. הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדש.

0: החדשות ברשת ב'. התחזית בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה.
0: התחזית בחסות?
3: צריכים

0: עורכי החדשות רונס אל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: יותר למדוד כמה אני מתאמץ, כן? אז זה צריך להיות פעילות שאני יכול להמשיך לשוחח בה ולהשלים משפטים.
1: כי מה, כן, כי מה זה, מה יש בזון 2 הזה שהוא כזה sweet spot? כאילו,
0: שם המערכות בדיוק, זה לא בדיוק ספוט, אלא זה יותר זון, כן, כן. זה טווח של דופק, אבל דופק נמוך, נמוך עד בינוני נמוך, שבו המערכות שלנו מקבלות את הסטרס, את הגירוי הכי נכון עבורן, כן? מאפשר להם גם להתאושש ולעשות את זה יום אחרי יום, שלוש פעמים בשבוע לפחות, כן.
1: והאם בכל דבר. זאת לשמור על פעילות שהיא מה שנקרא בזון 2, אז זה מספיק לנו?
0: כמובן שמי שרוש, זה מאוד מאוד תלוי בהצבת היעדים שלנו. אם אנחנו מחפשים תחזוקה כללית או ירידה כללית במשקל של הדברים נהדרים ומבורכים, ורוב האוכלוסייה זה מה שהיא אמורה לחפש, כן? שמירה על מדדי גוף בריאים והנאה, אז כן, זון 2 זה ממש ממש שם. זה... לא צריך להשתגע.
1: זה כמעט נשמע בר יישום.
0: כמעט,
1: דבר כזה. ויש גם את העניין, באמת השיפור הקוגניטיבי שגם מדברים עליו במחקרים האלה.
0: נכון.
1: איך זה בא לידי ביטוי?
0: מחקר מאוד ארוך של 14 שנה שעקב אחרי אנשים בגילאים, גילאי 50 ומעלה. והם באמת בדקו ומצאו שהחבר'ה שנסעו באופניים לעבודה, כן? ככלי תחבורה יומיומי, הפחיתו ב-22% את הסיכון לאלצהיימר, 22% פחות סיכון לאלצהיימר, ו-19% פחות לדמנציה. כן? כי יש יותר זרימה דם למוח בזמן הרכיבה, וזה שומר על הנפח של החומר האפור במוח וכו' וכו', אבל שוב, רכיבה יומיומית, לא ארוכה, לא אינטנסיבית מדי, כמובן לפי החוקים והכללים, שזה לא דבר מובן מאליו, כן, על שבילי אופניים בלבד, אבל כן, שימוש יומיומי בדבר הזה, עובד.
1: ומה אנחנו יודעים להגיד על רכיבה לעומת פעילויות אחרות שאולי גם יכולות להיחשב עצימות נמוכה, נגיד הליכה או אולי שחייה מתונה?
0: נכון, שאלה חשובה. פה אנחנו שמים דגש על איזשהו פרדוקס. מצד אחד אני מפאר ומהלל כמובן את ענף רכיבת האופניים שהוא יקר לליבי, אבל יש פה גם פרדוקס, כי רכיבת אופניים היא פעילות מה שנקרא ללא אימפקט, כן? הרגל לא פוגעת בקרקע, כן? ולכן אנחנו מסתכנים כאן במרכאות, ותכף נסביר למה, אנחנו מסתכנים בבריחת צידן, או בצפיפות עצם, מה שנקרא, כן? כי עצם גדלה ביחס ישיר לעומס המופעל עליה, כן? הנה קצת פיזיולוגיה של המאמץ, ואם העצמות שלי לא פוגעות ברצפה, או לא, אין קיבוץ עצים של כל השרירים, אז העצמות שלי עלולות, להתנוון לאט לאט. אז מערכות אחרות מאוד מאוד נתרמות. מצד שני, לא כל המערכות. אז אנחנו מבינים היום שרוכבי אופניים חייבים לשלב, כמו כולנו, חייבים לשלב אימוני כוח. כן?
1: כדי הליכה, לייצר את המאמץ הזה על העצמות.
0: בדיוק כך, בדיוק כך. זה לא מספיק רק לשחות או לרכב על אופניים, כן? אלא צריך גם ללכת או לעשות תרגילי כוח, כמה זה חשוב לגברים ובטח ובטח לנשים. כמובן.
1: ואמרנו שבאמת רצוי להתחיל בכל גיל, אבל סליחה, יכול להיות שיש גם גיל שזה מאוחר מדי?
0: לא, אין גיל שזה מאוחר מדי, בהנחה שאנחנו מקפידים על הבטיחות. כמובן, אם יש קושי בשיווי משקל, אז נשתמש מה שנקרא באופניים נייחים. כן, פשוט לשבת בסטודיו או בבית ולסובב רגליים. כן, אין גיל שבו זה מאוחר מדי. אני אוהב לשים טור דה פרנס מולי ולפדל בבית בימים החמים של תל אביב.
1: כן, והנה קיבלת עכשיו באמת את הטור דה פרנס, ששם מן הסתם אנחנו רואים רכיבה שהיא מאוד שונה מהרכיבה שאנחנו מדברים עליה.
0: נכון.
1: אני תוהה אם זה הזמן להתוודות.
0: לכי על זה דניאלה, זה רק אנחנו פה.
1: זה רק אנחנו, אני לא יודעת לרכוב על אופניים.
0: וואי.
1: אישה בת 30.
0: מזל שלא שאלתי אותך, האם רכבת על האופניים הבוקר. דניאלה, אנחנו מקבלים את כולם וזה בסדר.
1: אבל אתה כן עושה לי...
0: ואת אהובה ואת ראויה.
1: אתה כן עושה לי חשק ללמוד, אבל אני ירושלמית, אתה מבין? כל העליות והירידות, פשוט זה לא היה ריאלי אצלנו. אבל אתה בהחלט עושה חשק. אולי לפני סיום, אם יש לך לתת לנו את הנוסחה, אמרת באמת שחשוב גם לשלב עם אימוני כוח, יש לך איזה נוסחה בסיסית להגיד לנו, תעשו את זה פעמיים בשבוע ואת זה פעמיים בשבוע, ויש לכם את זה.
0: וואי וואי וואי וואי וואי, שמה אותי על הספוט, כן, כן. אנחנו כמובן נמלאים מהמלצות כלליות, כי זה נורא נורא כללי, נכון? ואין חליפה אחת שמתאימה לכולם,
1: בוודאי.
0: אבל אנחנו מחפשים 120 דקות בשבוע של עצימות מתונה.
1: 120 דקות.
0: 120 דקות בשבוע, נחלק את זה נגיד, דיברנו על אופניים, אז נעשה 3 פעמים 20 דקות, או 3 פעמים 30, זה כבר 90, ואנחנו צריכים גם פעילות כוח, אבל זאת ההתחלה, זה הבסיס.
1: אוקיי, אז ניקח את זה כאיזה בסיס, 120 דקות של פעילות מתונה, ואנחנו רואים שזה ממש יכול להאריך חיים, גם במובן הגופני, וגם במובן הקוגניטיבי.
0: להאריך ולשפר, נכון.
1: וגם חשוב להגיד שבאמת לא מאוחר מדי להתחיל, אני אומרת את זה בכל רם גם לעצמי, כדי לשמוע שאולי יגיע הזמן ללמוד לרכוב על אופניים.
0: לגמרי.
1: תודה רבה לך, ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, שסיפרת לנו על המחקרים שמצאו שרכיבה עקבית ואפילו מתונה באופניים לאורך שנים יכולה להועיל לנו לא מעט. תודה רבה, ושיהיה יום טוב וטור דה פרנס שמח לך.
0: בוקר בריא וחג אופניים שמח.
1: תודה. מה גרם למדענים במכון ויצמן להנדס במעבדה צמח שמייצר 5 חומרים פסיכדליים שונים, שחלקם נמצאים במקור בכלל בקרפדות ובפטריות? האם הם עשו את כל זה רק כדי לשבור את התדמית של מדענים כחנונים? ואלו שימושים פרקטיים ורציניים יכולים להיות לפיתוח הזה? איתנו על הקו עורך המחקר הזה פרופסור אסף אהרוני, ראש המחלקה למדעי הצמח והסביבה, מכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז בוא אולי באמת נתחיל מהדבר הכי בסיסי פה, הבשורה הזו, איך גורמים לצמח לייצר חומרים שבכלל מגיעים מעולמות אחרים, ממלכות אחרות לגמרי, מקרפדות ומפטריות?
2: טוב, אז זה אחד הדברים שאנחנו עושים במעבדה הרבה שנים, ואנחנו ידועים שאנחנו, ידוע שאנחנו יכולים לעשות אותו, אנחנו בעצם עושים הנדסה גנטית, אנחנו בעצם שותלים מסלולים מטבוליים, את הגנים והאנזימים בתוך צמח אחר, בצמח אחר או באורגניזם אחר, זה יכול להיות מצפרדע, זה יכול להיכנס לתוך צמח או מפטריה, בטח מצמח לצמח. וככה בונים את המסלול עד שמייצרים את מה שרוצים, את המולקולות שרוצים, כמו הפסיכות אקטיביות.
1: וזה פשוט, אז זה לגרום לצמח לייצר חומר שהוא, יש לו איזשהו קשר אליו, בוא נגיד? כלומר, למה דווקא לגרום לצמח לייצר את החומרים האלה? למה לא לעשות את זה במעבדה?
2: אז זהו, הרעיון הוא להפוך את הצמח למפעל. בעצם צמחים הם היצורים היחידים שהם לא פרזיטים. הם יכולים להשתמש באור השמש, להפוך אותו לפחמן, ו... בעצם אנחנו משתמשים בצמח כמעין מפעל לייצור של כל החומרים שאנחנו רוצים. במקרה הזה, חומרים פסיכואקטיביים מכל מיני יצורים אחרים.
1: אז מה באמת, אולי באמת נצלול, מה הם אותם חומרים?
2: אז החומרים האלו הם בעצם נקראים טריפטמינים, חומרים שהם נקשרים לרצפטור של סרטונין, ויכולים להשפיע על, או משפיעים על ה... על יכולות במוח, על תפקוד המוח וכן הלאה. השאלה שאנחנו שואלים בעצם קצת שונה ממה שבדרך כלל חושבים, תמיד הבן אדם יחשוב למה, מה טוב בעצם בחומרים האלו בשבילי, אנחנו שואלים מה זה טוב לצמח. ולכן שאנחנו מייצרים אותם בצמחים, שבדרך כלל לא מייצרים אותם, אנחנו בעצם יכולים להבין בשביל מה הם טובים, מה התפקיד שלהם בצמח וכן הלאה. חוץ מזה יש גם חלק מאוד אפליקטיבי יישומי בעבודה הזאת, שמאפשר לנו בעצם לעשות את ההתחלה של ייצור, בוא נגיד בלארג' סקייל, במקרה, וזה יקרה מתישהו אולי בקרוב, שהחומרים האלו ישמשו כתרופות. למחלות נפשיות, למחלות נפש וכן הלאה.
1: מה שאמרת באמת הוא מעניין, שהרבה פעמים ההסתכלות שלנו זה איך זה מועיל לנו, אבל בסוף זה באמת חלק מהחומרים האלה, נגיד באמת בפטריות או בצמחים מסוימים שמפיקים באופן אורגני טבעי את החומרים האלה, הם כנראה מפיקים את זה לא כי בני אדם רוצים להשתמש בזה לתקסים כאלה ואחרים. כנראה. המקור הוא כנראה לא כדי לשרת את האדם.
2: הצמחים בטוח לא מייצרים, וגם היצורים האחרים שהקרבדה מייצרת את זה ושהם בלוטות באזור בגב שלה, היא לא מייצרת את זה בשביל לעשות לנו טוב, שאנשים ילקקו את זה ויהיה להם שמח, או ייכנסו לטריפ, זה לא הרעיון. הרעיון הוא בעצם בדרך כלל זה אינטראקציה כימית, שמתווכת על ידי כימיה בין ייצור אחד לשני, כל מיני מזיקים שהצמח רוצה לדחות, או שהכרבדה רוצה לדחות, וגם הפטריות נאבקת יום יום בכל מיני יצורים אחרים שמנסים להפריע לה לגדול ולהתרבות. וזה הדרך של היצורים בעצם, להיאבק בדרך כלל. לא תמיד זה שלילי, לפעמים זה גם יכול להיות חיובי, למשוך כל מיני יצורים אחרים שיעזרו ליצור הזה לגדול, אבל בגדול זה הרבה מאוד חומרי הגנה. וזה מה שאנחנו מנסים להבין, מה, לדוגמה בצמח, אנחנו עובדים על צמחים, מה זה טוב לצמח שיש לו חומרים כמו בקנאביס, או חומרים שדיברתי עליהם, הטריפטמינים, אף אחד לא יודע כיום למה זה טוב. זה יכול להיות, לזה שימושים שממש לא חשבנו עליהם בהקשר של הצמח.
1: ויש איזשהו יתרון לכך שצמח אחד מפיק את כל החומרים האלה בבת אחת? כלומר, אני חושבת מבחינת ההשקעה שלכם אל מול התוצאה.
2: אז זהו, שהרעיון כאן היה בעצם לבסס את, בוא נגיד, את ההתחלה של ייצור מוגבר של החומרים האלו. כיום אם רוצים את החומרים האלו, נגיד החומר מהקרפדה, צריך לגדל הרבה קרפדות וזה לא הגיוני ולא אפשרי, או פטריות גם כן. אנחנו מדברים על ייצור המוני, וחשבנו שברגע שנייצר את החמישה, דרך אגב, החמישה מקורם בבילדינג בלוק, בחומר מוצא דומה, ולכן זה יתאפשר.
1: מה הכוונה בחומר מוצא דומה? אוי, יכול להיות שאיבדנו אותך? פרופסור אסף אהרוני, האם אתה איתנו? בוא נראה, רגע. לא, אוי. טוב, אנחנו ננסה להביא אותו שוב על הקו, כנראה שנפל לנו. אנחנו פה בשיחה מאוד מעניינת על צמח אחד שמפיקים ממנו חמישה חומרים פסיכדלים. אני עוד רוצה לשמוע מה עוד אנחנו יכולים לעשות עם הדבר הזה, אם זה פותח לנו אולי פתח לתרופות חדשות. בוא נראה אם אסף חוזר אלינו. האם אתה איתנו?
2: היי, אני כאן.
1: יש, חזרת אלינו.
2: אז הרעיון הוא בעצם לייצר את חמישתם ביחד, ליצור מנו התחלה לייצור מוגבר של כולם. יכול להיות שיהיה לזה שימוש של כולם ביחד, משהו סינרגיסטי, אנחנו לא יודעים. אבל גם רצינו להראות את האפשרות שאפשר לייצר את כולם בבת אחת ולהפיק מהם. הבעיה כרגע, שאם יהיו תרופות שמבוססות על החומרים האלו, לא ניתן יהיה באמת לעשות אפסקיילינג של התהליך ולהביא לכמות מספיקה בשביל תרופות. ואנחנו בעצם שתלנו את הגנים בטבק, שזה צמח מודל כבר המון המון שנים, שמאוד קל לגדל ויש לו ביומסה יחסית גדולה שאפשר להפיק ממנה בכמויות מאוד מאוד גדולות חומרים שונים. אז זה היה הרעיון. אין לנו כרגע שום מידע על זה שהשילוב של החמישה האלה, ולא בנפרד, יש לו איזה אפקט אחר ממה שיש לבודדים.
1: אבל אמרת שלחמישה יש איזשהו בסיס כן דומה לחומרים כן. האלה.
2: זהו, אז כולם הם נקשרים לאותו רצפטור, ויש להם, הם באים מחומצת אמינו, מתחילים מחומצת אמינו מאוד מסוימת, אחת. זאת אומרת, הבסיס שלהם, הבילדינג בלוק, ממה שהם נוצרים במהלך המטאבוליזם, הוא זה. אבל הם מיוצרים באבולוציה, זה מה שקרה במהלך האבולוציה, כל יצור בחר לו את המולקולה שאותה רוצה לייצר מאותה אבן בניין, שבעצם נקשרת לו את הרצפטור בגוף האדם, אבל בגדול הם מיוצרים בדרך דומה, אבל לא זהה.
1: ואנחנו רואים את זה בעוד מקומות בטבע, שיש איזשהו חומר דומה שמופק בממלכות שונות לגמרי?
2: כן, זה קורה המון. זה נקרא Convergence Evolution של מטאבוליזם. לדוגמה, אם את מכירה את הפטריה של הגמדים עם האדום, עם החומר האדום שנמצא על הראש, זה חומר שהוא פיגמנט שנקרא בטלאין, וגם הפטריה מייצרת אותו, וגם צמחים מייצרים אותו, למשל סלק אדום, האדום של הסלק החזק, או של בוגונביליה, מכירים. אז שני הצבעים, זה אותו צבע שמיוצר על ידי פטריה ועל ידי צמח. המסלול שבהם הם מיוצר, החומר הזה מיוצר הוא שונה, ומחומר המוצא דומה. זה בדיוק אותו דבר, וזה קורה הרבה מאוד.
1: מעניין.
2: בטח בין צמח לצמח זה קורה המון. קצת פחות בין קינגדמס שונים, אבל בצמחים זה קורה הרבה מאוד שצמח, שני צמחים מייצרים את אותו חומר בדרך קצת שונה.
1: מעניין מאוד. ואתה אבל אומר ש, כלומר, יש כאן פריצה דרך משמעותית, אבל שאנחנו עוד רחוקים מאיזשהו ייצור המוני שיכול אולי להוביל לפיתוח תרופה. אנחנו עוד לא שם.
2: נכון, זה קצת הפוך. זאת אומרת, כרגע המצב שאין מספיק מחקרים, מחקרים טובים, שממש יראו שהחומרים האלו שאני מדבר עליהם יוכלו להחליף את החומרים כמו ה-LSD או MDMA שמשתמשים ביום במחלות נפש שונות, כרגע אין מספיק מחקרים. ברגע שיהיה יותר מחקרים ויפותחו תרופות, אז יצטרכו את אותנו, יצטרכו את החומר הפעיל, לשלב אותו בתרופה.
1: ואז תשלפו צמח אחד עם חמישה חומרים משלוש ממלכות, וזה יבוא בול.
2: ואפשר יהיה להפיק ממנו ובעצם לייצר תרופות ביחסית בכמות גדולה, בדיוק.
1: מעניין מאוד, אבל באמת, כמו שאתה אומר, עוד חסר המחקר בתחום, אבל אני בטוחה שזה תחום שהולך ומתפתח וחוקרים אותו יותר ויותר היום, ובאמת מעניין לראות אם בסוף תבוא איזושהי ישועה ממצמחים מסוג זה, מהונדסים גנטית, כמו שאתם מייצרים.
2: נכון, ובוא נגיד, כיום החומרים שניתנים זה חומרים סינתטיים שמיוצרים במפעל או במעבדה, איך שקראת לזה, אבל הם, יש להם המון סייד אפקטס, הרבה אפקטים שלא רצויים, ואנחנו בעצם מקווים שהחומרים האלה שהם באים מהטבע יעשו את השינויים הרצויים בנפש, במוח, אבל ללא הרבה סייד אפקטס, השפעות שליליות. על האדם.
1: הלוואי. מסקרן מאוד, ואנחנו כמובן נחכה, אנחנו נמתין להתפתחויות בתחום. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור אסף אהרוני, ראש המחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע, עורך המחקר הזה, שיהיה יום נהדר.
2: יום נהדר. ביי ביי.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. תגידו, גם לכם יש את המגירה הזאת בבית עם הסמארטפונים הישנים והטאבלט שמחכים ליום שבו תזרקו אותם לפח המחזור המיוחד או שפשוט תעשו איתם משהו? גם אצלכם היום הזה אף פעם לא באמת מגיע? אז מתברר שזאת בעיה כל כך נפוצה שחוקרים החליטו לבחון את הסיבות שמובילות לכך. מה הם גילו? למה לא מדובר בסתם עצלנות? ומה בכל זאת יכול להיות הפתרון? איתנו דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
0: אז בעצם לא רק לי יש מגירת סמארטפונים, אני מבינה שזו תופעה מאוד...
1: לכולנו.
0: זו תופעה מאוד נפוצה.
1: זה סמארטפונים, זה מטענים, זה קבלים מסוגים שונים, זה סוללות נטענות כאלה ואחרות, זה המון, בסך הכל זה סוג של פסולת אלקטרונית, שמצטבר אצלנו ככל שאנחנו צורכים יותר ויותר גאדג'טים, שוב, לא רק סמארטפונים, גם גאדג'טים מכל מיני סוגים, שהרבה פעמים יוצאים משימוש די מהר, וגם אם לא יצאו משימוש, הרבה אנשים קונים טלפון חדש כל כמה שנים, והטלפון הישן עדיין תקין ועובד, הם פשוט לא עושים איתו כלום.
0: ומה?
1: והמחקר הזה... כן. אז המחקר הזה בעצם בדק בארצות הברית, עשה סקר של 4,000 צרכנים, ובעצם ההתפלגות היא די ברורה, מה אנשים עושים עם אותם מכשירים אלקטרונים קטנים שהם סיימו להשתמש בהם, אז 40% זה בדיוק המגירה הזאת, או הארון, או איזשהו מקום מחסון בבית, שאנחנו שמים אותו שם שיהיה, ואף פעם לא עושים איתו כלום, וזה פשוט נשאר שם. בערך 13% דיברו על כך שמעבירים לחבר או לבן משפחה, 11% רק ממחזרים, שזה מעט מאוד בסך הכל מהכלל, והזדקות, טריידין, 11%, וחלק גם זורקים לפח ההשפעה הרגיל, כ-9%, 9% מוכרים מחדש, ו-4% תורמים. בעצם, הדבר העיקרי שאנחנו עושים זה פשוט לאחסן בבית את המוצרים האלה, שמבחינתנו כבר לא בשימוש.
0: ומה כל כך גרוע בזה? נגיד, אתה ציינת מבין שלל הדברים שאפשר לעשות, אחד מהם נגיד הוא לזרוק לפח הרגיל, שאנחנו כמובן יודעים שזה נורא. אז למה זה כל כך נורא שיש לי מגירה, שיש לי בית כברות לסמארטפונים בבית?
1: אז קודם כל, יש כמה בעיות. בעיה ראשונה בהקשר, אם נדבר רגע על זריקה לפח ההשפעה, ואחר כך גם נחזור לזה בהקשר של פסולת אלקטרונית, אז פח ההשפעה, מפח ההשפעה זה יגיע למטמנה. פסולת אלקטרונית מכילה אין ספור חומרים יקרים ונחוצים, חלקם מתכות מאוד יקרות, זהב, נחושת וחומרים נוספים, מיקרו-אלמנטים שסופר יקרים, אבל בכמויות מאוד מאוד קטנות, ועלולה לזהם ולזלוג, גם מעקבי בעירה לפעמים, ועלולה לזלוג למי התאום, לזהם את הסביבה בצורה קיטונית, ובטח במקרה של שריפה, שקורית מדי פעם במטמנות, שריפה כזאת משחררת דיוקסינים, ואין ספור חלקיקים ומזהמים, מזהמי אוויר מאוד מאוד קשים. אז לפח ההשפעה אנחנו לא רוצים לזרוק פסולת אלקטרונית, יש פחים ייעודיים, ניכנס לאתר של העיר שלנו, נכתוב פסולת אלקטרונית, ונמצא בדיוק איפה נמצאים הפחים, לפעמים זה בקניונים, במרכזים מסחריים, מביאים לשם את הפסולת ושמים אותה שם. אבל למה אנחנו לא עושים את זה בעצם?
0: נכון.
1: אז, אחת הסיבות היא, הם קראו לזה חרדת מידע, data anxiety, בעצם כל החיים שלנו נמצאים היום על הסמארטפון פחות או יותר, ואנחנו לפעמים חוששים, בעצם מעדיפים לאחסן את המכשיר, ולא להתמודד עם זה כרגע, מאשר לעשות איתו משהו שיעביר את המכשיר הלאה. עכשיו, במקרה האמת שכתוצאה מהכתבה הזאת, העברתי את המכשיר הישן שלי לאימא שלי.
0: יפה, כבר משהו טוב קרה, כן.
1: כן, הנה, כבר עשינו משהו, ולמחוק ולאפס אותו, זה תהליך של איזה חצי שעה, כי צריך להסיר את כל היוזרים ואת כל החשבונות, ואז לאפס אותו ולבדוק שבאמת לא נשאר כלום, אבל זה נורא קל לעשות את זה. הבעיה היא שככל שאנחנו מחסנים את המכשיר יותר זמן, ולפעמים גם הסוללה נהרסת, ואם זה סוללה פנימית, אז בכלל, הרבה יותר קשה לעשות את זה.
0: כן.
1: או אי אפשר. ואז בעצם, ככל שנחסן יותר זמן, ולא ייפסנו את המכשיר להגדרות יצרן, ומחקנו את כל מה שיש עליו, הסיכוי שנצליח לעשות זה יורד. אז בהקשר הזה, זה חרדה שמייצרת בעיה גדולה יותר, חרדת המידע הזאת. ויש הרבה מאוד אנשים שפשוט לא יודעים שצריך למחזר, או איך למחזר פסולת אלקטרונית, או איפה הפחים, אז פה צריך להעלות המודעות בצורה משמעותית, במיוחד בארץ, והרבה פעמים גם אנחנו חושבים שמכשיר ישן מספק לנו איזה גיבוי בעצם של הנתונים, הבעיה שהוא, שוב, הוא הרבה פחות, הסיכוי שהוא יעבוד מחדש אחרי ששנתיים, שלוש, הוא שכב במגירה, הוא נמוך יותר, והוא כמובן גם מעודכן, אולי אם יש עליו חומרים מלפני שנתיים, שלוש, לכן שוב, הדבר הנכון ביותר הוא לגבות את המכשיר לענן או לאיזשהו למחשב או לא משנה לאן, דיסק נייד, ולא לחשוב שמה שיש לנו במגירה זה גיבוי. יש לנו הרבה פעמים גם מטענים שהקבל קצת קרוע, או שהם כבר לא עובדים, ואנחנו לא יודעים מה לעשות איתם, אז זה גם חלק מאותה קבוצה של פסולת אלקטרונית של גאדג'טים קטנה כזאת, שפשוט צריך לחפש ברשות המקומית באתר, ושוב, זה חבל שאנחנו צריכים לחפש, כי אנחנו לרוב לא יודעים איפה, אבל גם סוללות וגם סוללת אלקטרונית, יש פחים יהודיים שאפשר לזרוק אותם.
0: אני תוהה, האם אני מדמיינת שפעם היו הרבה יותר פחים למחזור סוללות מהיום? אני זוכרת שפעם ממש היה בכל סופר, בכל מקום זה היה מאוד נגיש, ואני מרגישה שהיום זה פחות, אבל אני לא יודעת אם זאת ראייה שלי, או שזה נכון, אם אתה יודע להגיד לי דבר
1: אני
0: כזה.
1: אני לא יודע אם זה פחות, אבל זה לא מונגש מספיק טוב.
0: זה בטוח.
1: אנחנו, שרוצים שאנחנו נמחזר, אנחנו צריכים, זאת אומרת, מחסום הידע זה הראשון שצריך לשבור אותו בעצם. צריך להסביר לנו למה זה נחוץ, ובמקרה הזה זה סופר נחוץ, ויש פה משאבים יקרים ומזדהמים, שאם יגיעו לסביבה, עלולים לייצר זיהום מאוד מאוד גדול. ואנחנו צריכים לדעת בדיוק לאן, לאן להביא את הדברים, וכמה שזה יהיה יותר קרוב לבית, ככה הסיכוי שנמחזר הוא גדול יותר. ככל שאני צריך לעשות מאמץ גדול יותר, ככה הסיכוי נמוך יותר. במקרה הזה, האמת, אפשר פעם לעבור בכל הבית ולחפש את כל המאגרים האלה שהצטברו של קבלים ומטענים ומכשירים ישנים וכן הלאה, ואחרי שמחקנו מהם את הנתונים, פשוט למחזר אותם, או אם זה מכשיר שעדיין יש לו איזשהו ערך, לנסות לעשות טריידין, או למכור, או אפשר לעשות כמובן גם את זה.
0: שזה עדיף על פני למחזר? למחזר, כלומר, הכוונה היא פח מחזור יהודי.
1: נכון. שימוש חוזר תמיד עדיף על מחזור. מחזור זה תהליך שצורך אנרגיה, ונדבר עוד שנייה מה קורה גם אצלנו בחלק מהמקרים הפחות טובים, כשמוצרים שהיו אמורים ללכת למחזור הולכים לשריפה פיראטית. אז בעצם שימוש חוזר זה הדבר הטוב ביותר. אם יש לכם מכשיר ישן שכבר יצא מבחינתכם, יצא משימוש, אבל הוא עדיין פועל, הוא לא מספיק מהיר, הוא לא מספיק לא יודע מה, יש לו 2.5 מגה פיקסל פחות ממה שרציתם, כי יצא דגם חדש, עדיין יש, בטוח שיש מישהו בסביבתכם, אם זה ילדים, אם זה ילדים קצת יותר מבוגרים, כן, או מבוגרים שיכולים להשתמש במכשיר הזה, ומבחינתם זה יענה על כל הצרכים, יחסוך לנו כסף, ויחסוך מהדבר הזה להפוך לפסולת בעצם. אנחנו מונעים את היווצרות הפסולת ברגע שאנחנו מייצרים פה שימוש נוסף באותו מוצר, ומונעים את הצורך כדי לספק את הצורך.
0: אז אנחנו,
1: זה כמובן שעדיף.
0: אם אנחנו עושים רגע היררכיה,
1: למי למסור ואי אפשר למכור, אף המכשיר תקול, אז מחזור של פסולת אלקטרונית זה הדבר הנכון לעשות. שוב, רצוי ברגע ש אם כבר החלפנו מכשיר, רצוי את המכשיר הישן למחוק ממנו את הנתונים, לנתק את החשבונות ולאפס אותו להגדרות יצרן, כדי שאם וכאשר נרצה לעשות איתו משהו, לא תהיה בעיה.
0: שזה חשוב לחדד, לעשות את זה ישר, לעשות את זה ישר.
1: אני מדבר רגע על פסולת אלקטרונית בישראל, כן? אז במוצרים הגדולים, למשל אם אנחנו קונים מקרר או תנור או מכונת כביסה, יצרן או המוביל מחויבים לקחת בעצם את המוצר הישן, כל עוד אפשר להוציא אותו בצורה זמינה, מחויבים לקחת את המוצר הישן וכשמביאים לנו את החדש על פי חוק, ופה יש איזושהי הסדרה של העניין, ואנחנו לא צריכים להתאמץ, וזה הדבר הקל ביותר, אבל כשמדובר על פסולת קטנה יותר, סוללות וטלפונים וכן הלאה, אז פה האתגר בעצם של למצוא את פח המחזור האלקטרוני ולהגיע לשם גדול יותר. בישראל סך הכל כ-165 אלף טונות של ציוד חשמלי אלקטרוני בשנה, בין 3-6% מהפסולת העירונית. הבעיה היא ש-70% מהמתכות הכבדות והרעלים המסוכנים שמגיעים למטמנות, מגיעים מפסולת אלקטרונית, ולכן חוק מ-2012 בעצם מחייב את היצרנים בטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, ואחת הבעיות שיש לנו בישראל היא בעצם שיש אזור חברון, כפרים באזור חברון שבהם בעצם מוברחת לשם כ-60 אלף טון של פסולת אלקטרונית ונשרפת. היא נשרפת כי זאת הדרך הקלה להפיק את המתכות. אפשר לפרק את המוצרים, חלק-חלק, להוציא את החלקים הרלוונטיים, זה הרבה עבודה, כן. זה הרבה זמן, ופה פשוט שורפים, גם בהודו ובמדינות מתפתחות אחרות, כן, שורפים את הפסולת הזאת ומוציאים ממנה ככה את המתכות.
0: שזה כמובן אסון,
1: או נחושת, או חומרים אחרים.
0: שזה יוצר אסון סביבתי משל עצמו.
1: אין ספור ספרות, מוקדים של שריפות פיראטיות כאלה, הזיהום הזה הוא זיהום סופר קשה של כן. דיוקסינים ומתכות כבדות, עופרת, קדמיום, חלקיקים נשימים בריכוז גבוה, שן שחור, ויש גם מחקרים אפידמיולוגיים מהאזור הזה, שבכפרים שסמוכים לאתרים האלה, עד פי 4 סיכוי גבוה יותר לילדים לחלות בלימפומה, סרטן, כתוצאה מהזיהום הזה. אז חשוב שנמחזר פסולת אלקטרונית, חשוב שגם המדינה
0: כן.
1: תוודא שהפסולת שלנו מגיעה באמת לטיפול ולא לשריפה פיראטית איפשהו.
0: כן.
1: וזה חלק מבעיות אכיפה שיש בהקשר של שריפת פסולת יצא דוח מבקר מדינה כן. ב-2024 על הנושא וכן הלאה.
0: אם אנחנו נסכם
1: באזור השטחים ובאזור שקרוב לקו הירוק, שם נעשה רוב שרפות הפסולת, שהזיהום שלהם מגיע גם למרכז הארץ בלילות שיש רוח מזרחית. אז
0: כן.
1: בעצם,
0: אם אנחנו מסכמים,
1: כדי שלא נסכם
0: באופן גס מאוד מאוד,
1: כדאי שנעשה שימוש חוזר כמה שיותר במוצרים האלה שיש לנו בבית. לא נקנה סתם גרסאות או מוצרים חדשים שלא נחוצים, ואם כבר אנחנו מצטברים לנו בבית טלפונים ישנים או מתנים, אז או להעביר אותם הלאה, או להזדקות עליהם בטריידין, או פשוט לשים אותם בפח ייעודי של פסולת אלקטרונית, כן. שלא יגיעו למטמנה.
0: הגיע הזמן שכולנו נפתח את המגירה הזו שיש לנו בבית, נעשה איתה שיחה רצינית, וכמו שאמרנו, חשוב מאוד למחזר, ואם אפשר לעשות שימוש חוזר, זה הכי הכי חשוב. אני מודה לך מאוד, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המחלה האקדמית אחווה וחבר, עבד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. תודה על השיחה החשובה הזו, ושיהיה יום נהדר.

0: אז אנחנו פינת אמנות מיוחדת עם יונתן הירשפלד שכבר נמצא באיטליה, והיום אנחנו נשארים עם אנטוני ון דייק שכבר דיברנו עליו, והפעם אנחנו עם הדיוקן העצמי שלו, עם חמנייה, שיותר מכל מעלה את השאלה מה קורה פה. אז כאמור, יונתן, אתה צייר וכותב על אמנות, הישר מאיטליה הציורית מדבר איתנו.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב מאוד, מה שלומך?
1: שלומי טוב מאוד. ממה נתחיל?
0: ממה?
1: זו שאלה ממה נתחיל. בוא נתחיל דווקא מהשאלה. מה אומרות החמניות של ון גוך? בוא נתחיל מהשאלה מה אומרות החמניות של ון גוך. אם אני רוצה להבין את המודרניות של ון גוך, אז אני אומר, אוקיי, יש מכונה תולדות אומנותית שפועלת זה מאות שנים, וון גוך שבר אותה. המכונה עבדה ככה שאם היה ציור עם חמנייה, פתח את הספר, קראת מה אומרת חמנייה. חמנייה אומרת שהיא מצמלת פריון ואופטימיות, והיא נאמנות למלך, כי היא פונה אחרי השמש כמו שאתה פונה אחרי המלך. והנה הציור של ון גוך, אינו אופטימי, אינו שמח, אינו מחייב חיים, ובוודאי לא קשור לאיזושהי נאמנות למלך. הוא מפרק את הזה, ולמעשה ון גוך מסמל את הרגע של המעבר של התוכן של האומנות, מהמה מצויר לאיך זה מצויר. זה המודרניות של ון גוך. אוקיי, בסדר, קיבלתי, עכשיו בוא נחזור לוון דייק. זה ציור על נאמנות למלך. ון דייק חי באנגליה, הוא בחצרו של צ'ארלס הראשון, והוא מצייר את עצמו עם חמנייה, ועוד מחזיק את השרשרת שהמלך נתן לו, כאילו הוא מראה את הזיקה שלו למלך.
0: כן.
1: וזה דיוקן עצמי, שבא להראות עד כמה הוא
0: מחויב למה
1: אלה. מחויב.
0: כן.
1: אלא שיש כאן שתי בעיות, יש כאן הרבה בעיות, אבל יש כאן שתי בעיות שהן מיד עולות על דעתנו. ואחד היא, שזה נורא מוזר שהחמנייה פונה אליו.
0: הוא עצמו אולי, הוא עצמו השמש.
1: כן, זה יותר נראה כאילו, החמנייה היא עוקבת אחרי השמש, וונדייק הוא השמש פה, זה היפוך של המטאפורה. הדבר השני זה, שנדמה לנו שהציור, יש פה איזה היגיון ציורי, שאנחנו מכירים אותו, והוא בוא נגיד, תדמייני ציור של מופשט של מונדריאן. תדמיינו, קהל המאזינים, תדמיינו ציור מופשט של מונדריאן. יש לך אנכיים, אופקיים, שחור לבן וצבעי יסוד. מכירים? כולם מכירים? אוקיי. מה יש לנו פה? יש לנו אופקי, אנכי, ריבוע אדום של הגוף של ון דייק, ריבוע צהוב של החמנייה, פתאום איזה קו אנכי לחלוטין חוצץ באמצע הראש שלו ומפצל בין כחול ולבן, ובעצם עשינו מונדריאן, ציירנו ציור של מונדריאן, צבעי יסוד, אנכים ואופקיים, משקל וזה. יש לנו כאן ציור שכולו אומר מין יציבות ועוצמה והמידה הטובה, כן? ולא נראה שיש כאן איזה מישהו שמביט אל מישהו. יותר מזה, ון דייק עצמו יותר מביט אלינו, מאשר אל החמנייה. כל המסר הציורי כאן משובש, ואנחנו כבר למודי ון דייק, אז אנחנו יודעים שלצפות מוון דייק שיעשה ציור של המלך, שבו אנחנו מקבלים פשוט צייר מעריץ את המלך שלו, זה אין על מה לדבר עם הבחור הזה, כי הוא אספרגר גמור, הוא לא מעריץ אף אחד, לא.
0: כן.
1: אז יש לנו פה איזו תמונה שגם מלמד אותנו אולי שהוא נורא מעניין, על כיצד תוכן ציורי, אולי זה שהוא הכי מעניין, אולי מזה הייתי צריך להתחיל, כיצד תוכן ציורי, החל מהמאה ה-16 המאוחרת, ובוודאי לתוך המאה ה-19, יודע לעשות תרגיל כזה, שהוא אומר לקהלים שונים מסרים שונים. כי המלך מקבל את הציור הזה, והוא אומר, אני יודע, ון דייק משוויץ בשרשת שנתתי לו, והוא מצייר את עצמו עם חמנייה, כי כמו החמנייה, גם הוא פונה אליי. אבל חבריו של ון דייק רואים פה משהו אחר, וקהלים אחרים רואים פה משהו אחר. רק לצורך העניין אפשר לחשוב על אם החמנייה נאמנה על השמש, אולי ון דייק נאמן לאמת, אולי זה ציור על היכולת שלו לצייר את האמת, להיות צייר כמו הטבע, שהוא he follows nature, כמו שהחמנייה follows the sun. פתאום אנחנו רואים שאין, הציור לא מוסר את עצמו, לא מתמסר לקריאה של משמעות אחת. אני מציע לחשוב למשל על האופן שבו עובדים סרטי ילדים מסוימים. נגיד, כמו שרק.
0: אוקיי.
1: שהבעיה היא שעושה הסרט יודעים שאתה הורה הולך עם הילד לסרט. אז צריך בדיחות פלוצים וגרפסים להצחיק את הילדים, אבל גם צריכים בדיחות שיצחיקו את ההורים, אחרת הם ילכו או ישתממו. אז הסרט מלווה בכל זמן בקריצות לעולם המבוגרים.
0: מקסים.
1: שעופות מעל הראש של הילדים. זאת אומרת, זה טקסט אחד שכתוב ל... אולי דוגמה עוד יותר טובה בעצם,
0: ממש לסיום,
1: ילדים.
0: כן.
1: שירי ילדים שהתכלית שלהם היא להרדים את הילד אבל להשאיר את האמא ערה, אז המוזיקה היא חמודה והחריזה היא שיטתית, אבל התוכן הוא ששורפים, הורגים, כל השירי ילדים מזעזעים האלה.
0: נכון. אבל זה באמת היופי הגדולה הזו של להצליח לבטא כמה מסרים בבת אחת.
1: יצירה אחת ושני מסרים.
0: וגם מבלי לבטל את המסר השני. כל אחד רואה את המסר שהוא רוצה, או שמגיע לו.
1: שמגיע לו.
0: שמגיע לו, אם אנחנו מדברים פה על המלך. ומבלי לפגוע במסרים האחרים, זו באמת גדולה של ממש, שעכשיו אנחנו יכולים להגיד שהגדולה הזו היא שותפה גם לוון דייק, וגם ליוצרי שרק, מי היה מאמין.
1: שכן.
0: ובנימה המקסימה הזו אנחנו נסיים ונודה לך, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות, תודה רבה, שיהיה יום נהדר.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. וזהו חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8, וכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, והמפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

0: ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות.
1: זהו ספר על מפגש בין המחבר אשר קרביץ שיצא למסע. שם הוא פוגש את החטופה, עמית סוסנה. שלום אשר.
2: שלום וברכה, בוקר טוב. באחד הבקרים על כוס קפה, פתאום אמרת לה, תקשיבי, איך שפקחתי את העיניים, חשבתי על שם חמוד לספר. החברה הכי טובה שלי. שזה כאילו משחק מילים כן. על הכי טובה עם כן. החטופה.
1: כן.
2: והיא צחקה ואמרה לי, אתה יודע מה? יאללה, תכתוב את הספר הזה. זה התחיל מדחקה, ולא היה לי שום מושג שתוכן השיחות יוכל באמת להחזיק ספר. כאמור, כשצללתי לאובי הקורה, והכרתי את הפרסונה, וראיתי איזה בן אדם היא, היא לא נולדה בשבעה באוקטובר, היא הייתה בן אדם שלם ומרתק הרבה הרבה לפני כן.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, שבוע טוב. אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, בקור של מינוס 15 מעלות על רכס גבוה בהימלאיה, פגש הסופר אשר קרביץ את שורדת השבי עמית סוסנה. השניים במאמצים גופניים קשים התחברו באהבת אדם ואהבת הטבע ודיברו. התוצאה, ספר חדש שהחברה החטופה שלי שרואה כעת אור, מיד נדבר בו. שמותיהם של שלושה עיתונאים, עודד ליפשיץ, שי רגב ואיילת ארנין, שנרצחו על ידי מחבלי חמאס, אוסרו מרשימות הוועד הבינלאומי להגנה על עיתונאים. איילת ארנין הייתה חברה והעמיתה שלנו, היא עבדה במחלקת החדשות של כאן. אנחנו נזכיר לוועד הבינלאומי להגנה על עיתונאים את הרגעים האחרונים של חייה, כאשר דיווחה ממיגונית המוות בצומת רעים, שם נרצחה. נציין גם עשור למותו של חתן פרס נובל אלי ויזל. נשאל מה היה אומר היום כשהיה צופה, אולי גם חווה, בגל האנטישמיות וגל האנטי-ישראליות ששוטף את העולם. ודבר אחר, אחר, אחר לגמרי, מדונה. האלבום הכי טוב של מדונה ב-20 השנים האחרונות, כך מצעירים מבקרי המוסיקה בעולם על אלבומה החדשה, על אלבומה החדש, האם אכן כך אנחנו נדבר בו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. ספרים רבים נכתבו והיכתבו על טבח ומחדל 7 באוקטובר. רק בשנת 2025, כך על פי דוח הספרייה הלאומית, ראו אור כ-500 ספרים שנוגעים ביום הארור, ראו שהצטרפו לכ-1,500 נוספים שכבר פורסמו. גם ספרי חטופים רבים הצטרפו למדף בשנה האחרונה. חטוף של אלי שרעבי, הצליח שבהם כשנראה אותך שוב של רייצ'ל גולדברג פולין, גם הוא זוכה לקוראות וקוראים רבים, העיקר לקום לבוקר חדש של אביבה סיגל ועוד ועוד. עכשיו ספר חדש מתווסף לרשימה וייחודו רב. תחילה הכותב אשר קרביץ, סופר מוכר, ספרו הכלב היהודי זכה להערכה רבה, וספרו לכתוב כמו אלוהים זכה לעיבוד טלוויזיוני אצלנו בכאן 11 בסדרה אבירם קץ. דבר שני, זה לא רק ספר עדות, זהו ספר על מפגש בין אנשים, בין המחבר אשר קרביץ שיצא למסע ברכס בערי ההימלאיה, שם הוא פוגש את החטופה עמית סוסנה, שביום טבח ומחדל 7 באוקטובר נחטפה מביתה בכפר עזה. 55 ימים הוחזקה בידי מחבלי חמאס, הם פגעו בה נפשית ומינית, התעללו בה. המפגש הזה דווקא בהימלאיה בקור של מינוס 15 מעלות יוצר קסם ספרותי ואנושי מאוד. החברה החטופה שלי, כך קוראים לספר, הוא יוצא כעת בהוצאת ידיעות אחרונות, והסופר אשר קרביץ נמצא איתי. שלום אשר.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, וברכות על הספר המרגש הזה. כל כך צללתי לתוכו במהלך סוף השבוע, ואני רוצה אשר להתחיל דווקא עם מילות הסיום שלו. מילות הסיום שלו, שבו עמית סוסנה אומרת לך,

0: לא סתם חזרתי, כנראה יש לי עוד כמה דברים טובים לעשות בעולם הזה. זו הנפש שהכרת?
1: חד משמעית. עמית היא באמת אישה אצילת נפש, לא פחות מזה, ואני אומר את זה על סמך היכרות. אני מאוד שמח שהייתה לי הזכות לפגוש אותה ולהכיר אותה, ואחר כך גם לעזור לה לתרגם את מסע הייסורים שלה לספר שאני רואה בו ספר העצמה שיכול לעניין ולרתק שכבות רבות באוכלוסייה, והוא מופנה בניגוד לספרי חטופים רבים, הוא מופנה בעיקר לבני נוער, כי יש שם הרבה אמירות שיכולות לדבר אל הנפש השברירית שלהם. וגם הספר הזה נמנע מתיאוריות יתר של הזוועות, כדי שהוא לא יצלק את הקוראים, אלא ינגיש להם את 7 באוקטובר בצורה קצת יותר רגועה.
0: באמת, דברים רבים מאחדים את הספר הזה, לעומת ספרי חטופים נוספים, שעל רבים מהם דיברנו כאן בתוכנית. יש שם גם דוק של ציניות, יש הרבה מאוד הומור. במידה רבה, אתה מדבר איתה עם עמית, לא ביראת כבוד, אתה לא מפחד, אתה עומד מולה, וכבר בפתיחת הספר אתה אומר לה, טוב, אז איך זה היה? מי שואל שאלה כזאת?
1: אתה צודק. נכון. בוא אני אספר לך סיפור קטן שיבהיר מה מידת הטקט שלי. לפני שנים רבות מאוד, אמא שלי אמרה לי, תשמע, שיגיעו אלינו אורחים, המשפחה קצת שמרנית, קצת מסורתית, בזהירות עם איך שאתה מתבטא סביב שולחן שבת. ואמרת לה, אמא, אל דאגה, טקט הוא שמי השני. ואז אח שלי התפרץ לשיחה ואמר, הבעיה היא שחוסר זה שמחה הראשון. אז זהו, דבר ראשון, הצלחתי להצחיק אותך בשידור חי, זה היה כבר אתגר. אבל זהו, עכשיו באמת אני חושב שהעובדה שזה מאוד מלחיץ. אני זוכר לדוגמה בילדות שלי, שסיפרו לנו שיש ילדי גרושים בכיתה, או מישהו שאימא שלו נהרגה בתאונה, אז הכל היה אפוף מסתורים ויראת קודש, האינסטינקט היה להתרחק, אבל פשוט ניגשתי לעמית בצורה חברית וכיפית, והתחלנו לפטפט. אז זה זרם ככה יותר טוב, וזה עבד, ותראה,
0: נדמה לי, לפני שתמשיך את המשפט הזה, אני רק רוצה בכוכבית להוסיף משהו עבור הקוראות והקוראים. נדמה לי שהנס שקורה בספר הזה, זה לא שוב הכתיבה המאוד יפה שלך, המאוד זורמת, אלא העובדה שזה לא תוכנן. לא נזכרו שירותיך, לא רצית לעשות את זה, אלא ממש במסע שאתה לוקח בעצמך כמתעד, עוד רגע נדבר גם על התפקיד הזה שעשית שם במסע, שם אתה פוגע יש אותה, ואז באמת היו שני אנשים שנפגשים.
1: כן, זה היה, מהבחינה הזאת אני באמת מסכים, זה היה אותנטי לחלוטין, זה היה לא מתוכנן, אני לא מזכיר את שירותיי בתור סופר צללים לאף אחד, האובזרבציה, התצפית על הסיטואציה הזאת הייתה די מטלטלת מבחינתי, ובוא אני אספר לך עוד משהו קטן על הרקע לספר הזה. באחד הבקרים על כוס קפה, פתאום אמרת לה, תקשיבי, איך שפקחתי את העיניים, חשבתי על שם חמוד לספר. החברה הכי טובה שלי. שזה כאילו משחק מילים כן. על הכי טובה עם כן. החטופה.
0: כן.
1: והיא צחקה ואמרה לי, אתה יודע מה? יאללה, תכתוב את הספר הזה. אז זה התחיל כאילו, זה מביך להגיד כשמדובר על נושא כל כך רציני, אבל אם אני אהיה נאמן לאמת, זה התחיל מדחקה, ולא היה לי שום מושג שתוכן השיחות יוכל באמת להחזיק ספר. כאמור, כשצללתי לאובי הקורה והכרתי את הפרסונה וראיתי איזה בן אדם היא לא נולדה ב7 באוקטובר, היא הייתה בן אדם שלם ומרתק הרבה הרבה לפני כן, ו7 באוקטובר היה טוויסט אימתני בעלילה, ואיך שאנשים שורדים את ה... סנטריפוג את החיים הזאת, את תנאי האקסטרים המטורפים האלה, מלמד כל כך הרבה על האנשים האלה, ויש כל כך הרבה מה ללמוד ולקחת מהם, ואת זה אני שמח להגיש לקוראים.
0: היו רגעים שאפילו אתה נשברת, למרות הטון שכולנו שומעים עכשיו בשידור?
1: כן, האמת שכן. יש רגעים מסוימים כאשר שאני שומע עדויות שבהם אני מרגיש שאני לא מצליח לחשוב על שום דבר משעשע או מצחיק. אני אורז את כל הציניות, שם אותה בצד, לפעמים אפילו קושר אותה לאבן וזורק אותה לנהר, כי היא לא שימושית, ואני לגמרי all in בתוך הסיפור ובתוך האירוע. כן, וזה כן קשה. זה בוחש בקרביים, וזה באמת אתגר גדול לספר אחר כך את הסיפור באופן כזה שאני יכול לתת אותו לבת שלי בת 14 או לתלמידים בחטיבת ביניים ולהגיד להם חבר'ה תקראו, תלמדו מזה הרבה, אבל לא, אתם לא תצאו עם טראומה משנית מהספר הזה. בשביל זה ספרים אחרים.
0: נדמה לי שגיבורה נוספת בספר הזה זה הטבע, נכון? הטבע הוא זה שאפשר את החום הזה ביניכם, דווקא הקור שבחוץ.
1: יש שני גיבורים. אחד זה הטבע, ומיד נדבר עליו, והגיבורה השנייה זה עמותת ארז.
0: כן, אמור את זה מילה.
1: יותר ממילה, כי לא מדובר פה בפרסומת, זה לא תוכן שיווקי. זה דבר שהוא מטלטל, ואני אסביר לך למה אני מתכוון. עמותה, ויש עוד עמותות שעושות דברים דומים, וגם להם אני מצדיע. אבל עמותה שאומרת לפצועי חרבות ברזל, לפצועי שבעה באוקטובר, חבר'ה, לכאורה, הדיפולט, ברירת המחדל, זה שאתם עכשיו מקבלים את קצבת הנכות שלכם, ומדדים מהמטבח לסלון, לאמבטיה, וזה שם הנכות גוזרת עליכם לחיות. והעמותה אומרת להם לא ולא. אתם מקבלים טיול אחרי צבא כמו כל אחד אחר, ואנחנו לוקחים אתכם למקומות של אקסטרים, ואתם חווים את זה באופן טוטלי. וזה פשוט דבר מדהים. וכשהיינו שם בהרים, היו שם כל מיני סינים ורוסים ובולגרים, ואנשים מכל רחבי הגלובוס. ואנשים האלה הסתכלו על אותם כיסאות גלגלים מיוחדים של עמותת ארז, שקוראים להם גלגילונים, ורואים את הנכים יושבים ואנשים מושכים אותם במעלה הער ושואלים אותי מה זה, מה אנחנו רואים פה, ואני מסביר להם אלה פצועי חרבות ברזל, פצועי שבעה באוקטובר, ואנחנו מעניקים להם טיול אתגרי. והם אמרו ממש במילים האלה, יש עם אחד בלבד שיכול לעשות דברים כאלה, ישראל. ולשבריר שנייה הקלישאה של עם סגולה לא הייתה קלישאה, אלא הייתה משהו שאמרתי, יש בזה משהו, איזה ערבות הדדית שהיא פשוט מהפנטת, ורק לראות איך אנשים מסתכלים על זה, זה באמת נושא כזה אופטימיות ענקית. אז זה מה שקשור לעמותת ארז. ועכשיו בוא נדבר רגע אחד על הטבע. הטבע גדול מכולנו וחזק מכולנו, וזה קצת טרגי להגיד, אבל את הפסגות הקפואות של ההימלאיה לא מעניין, לא מעניין שבעה באוקטובר, וגם לא מלחמת העולם הראשונה, וגם לא השנייה. הם אדישים לגמרי לכל הדרמות האנושיות, הם פשוט שם, הם ענקים, הם אימתניים, וכשאנחנו באמת אותם, אנחנו הזבובים הקטנים, הקסקצים על קרום כדור הארץ, מזדחלים במעלה ההר, ופתאום תופס אותנו סופת שלגים, שהיא גדולה בסדרי גודל מכל דבר שאנחנו מסוגלים להתמודד איתו. ואנחנו מתכווצים לפרופורציות שלנו ופשוט בורחים משם. והבריחה זה 12 שעות הליכה רצופות עם שלג עד הברכיים. מאמץ מטורף לגמרי, שאם אין לך באמת את אימת הכיפאון, אתה לא עושה את הדברים המשונים האלה. ועוברים את זה, ועוברים את זה ביחד. זה חוויה של once in a lifetime. וכן, זה עוזר לכל אחד להבין מי הוא ולהכיר את האיכויות שהוא נושא איתו.
0: אתה יודע שאני לא יוכל לראות יותר בחיים אפילו פריים אחד מבובספוג.
1: אוקיי, יפה אמרת. כן, בסדר, בסדר. בוא לא נשמיץ את בוב ספוג. המסכן הזה נקלע לעזה שלא ברצונו. ובסדר, בוא נשאיר את הבדיחה הפרטית הקטנה הזאת למי שיקרא את הספר. כן, לא נעשה ספוילרים.
0: לא נעשה ספוילרים, אבל כן נסביר שעמית מבהירה לאורך כל העדות שלה, לאורך כל המילים המאוד מאוד פתוחה, עמית סוסנה כמובן, המילים שהיא מפקידה אצלך, אם אני יכול להגדיר את זה ככה, את הבנליות של הרוע, של אנשים שמתעללים בה, ובדרך, ברקע שרים שירים. ברקע חווים חיים מלאים, והיא קשורה על מיטה רגע לפני ורגע אחרי שהיא עוברת התעללות.
1: בהחלט, זה משהו שהוא מעורר צמרמורת כפולה. א', כי זה קרה. והדבר השני, זה ברגע שאנחנו מבינים, וקשה להבין את זה, נורא קל להגיד, החמאס הם מפלצות, ואני לא אומר שלא, אבל הם נוצרו בצלם, הם כמונו. הם בני אדם שחתמו ויתור על צלם אלוהים, והחתימת ויתור הזאת במרכאות עלולה לקרוא לכל אחד ואחד. אז מצד אחד זה מספר את הסיפור של מה שהיה, וזה היום כמו שהוא. אבל אם כל אחד יודע ברגע של יושרה שזה עלול לקרות לכל אחד מאיתנו, ואפילו לטובים שבינינו, זה גם תמרור אזהרה מאוד מאוד חמור. מה קורה כשאנחנו מפנים עורף לצלם אלוהים שלנו, מאבדים צלם אנוש וצלם אלוהים, ומנסים בלי זה. זה לא עושה טוב לאף אחד. זה איום ונורא.
0: החברה החטופה שלי, ספר חדש בהוצאת ידיעות ספרים, מהמקום הכי נמוך למקום הכי גבוה, סיפורה של עמית סוסנה, הסופר אשר קרביץ, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, בוקר נפלא לך ולכל המאזינים.
0: תודה רבה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו נשארים באותו הנושא, הוועד הבינלאומי להגנה על עיתונאים, עם ארגון אמריקני שפועל לשמירה על זכויות עיתונאים ברחבי העולם, ומתעד מקרים של עיתונאים שנהרגו, נכלאו או נעדרו, החליט בהחלטה מכעיסה להסיר את שמותיהם של העיתונאים עודד ליפשיץ, שנחטף ונרצח בעינויים בידי מחבלי חמאס, שי רגב שנרצחה במסיבה ברעים, ואיילת ארנין שנרצחה במיגונית המוות, מרשימות אנשי התקשורת שנהרגו. הסיבה, הליבה של הוועד, הם לא היו בתפקיד בזמן הרצח. ההחלטה הזאת נוגעת בנו מאזינות ומאזינים במקום אישי ורגיש. איילת ארנין עבדה אצלנו במחלקת החדשות של הבית שלנו, כאן תאגיד השידור הישראלי, ובדקות האימה במיגונית המוות בצומת רעים לפני שנרצחה, עשתה את עבודתה העיתונאית האחרונה. נדבר בה, נמצא איתנו כעת חברה, הפרשן הצבאי של כאן 11, רועי שרון. שלום רועי.
2: שלום גואל.
0: מה אפשר להגיד?
2: אפשר להגיד שזה החלטה מנותקת לגמרי. אין מעשה יותר עיתונאי ממה שהילד עשתה שם במיגונית המוות. להגיד על זה שהיא לא הייתה כאילו היא לא נשלחה על ידי המערכת ולכן היא לא עיתונאי, זה באמת החלטה אומללה.
0: אתה חושב או אתה רואה, כי רבים כבר ציינו שיש הרבה מאוד ברשימות של אותו ועד, יש הרבה מאוד מה שנקרא עיתונאים פלסטינים שנרצחו בעזה, כאשר גם לגביהם יש בכלל סימן שאלה אם הם היו כאלה.
2: הרי אם עיתונאי נרצח במילוי תפקידו או לא נרצח או לא ראוי להיקרא עיתונאי אחרי שהוא נרצח, ואני חושב זה לא אם הוא נרצח בבית, מה הוא עשה, איזה סוג של עיתונאי הוא היה ומה הוא עשה בזמן שהוא נהרג, נרצח. אז אני חושב קודם כל בעזה ראינו שהרבה מהעיתונאים הם היו עיתונאים ומחבלים. לא יודע ספציפית על אלה ברשימה, אבל ראינו כאלה הרבה מאוד שהשתתפו ממש בטבח, בשבעה באוקטובר, ביישובים של העוטף, עם עיתונאים של כל מיני מזוהים עם חמאס, כל מיני מחבלים של חמאס. בסיפור של איילת ארנין בכלל, אני בכלל לא מבין מאיפה ההחלטה הזאת הגיעה. הרי ההקלטה שהילד, האקט העיתונאי האחרון שהיא עשתה ממש בנשימות, בשעות האחרונות, בדקות האחרונות, בנשימות האחרונות שלה, היה ללחוץ על הקלטה, כדי להביא את התיעוד המצמרר והמחניד, שבסופו של דבר יצא ממנו סרט בזמן אמת, של אסף ליברמן. אז באמת לא ברור מה הפרמטרים של הוועד הזה, כשהם מחליטים שהילד הרנין לא הייתה, להוציא אותה מהרשימות של העיתונאים, איזה מעשה יותר עיתונאי אפשר לעשות ברגעים המחנידים האלה שהם עברו שם במיגונית המוות.
0: אז כמו שרועי אומר לנו, מאזינות ומאזינים, בפרק בתוכנית הטלוויזיה זמן אמת של כאן תאגיד השידור הישראלי, זה היה נדמה לי בחודש יולי 2024, שמעו הקלטה שהילד עשתה ממש ברגעי האחרונים שם במיגונית. אני רוצה שנשמע את זה יחד.
3: אתה לוחם, אחי.
4: זה מלך.
0: אנחנו שומעים את הרגע הזה ממש כשהיא חובה את כל הרימונים שנכנסים אל תוך המיגונית.
2: אני חושב צריך לפעמים לשאול את הוועד הזה, מי שקיבל שם את ההחלטה אומללה, להגיד מה עובר עליהם. אתה יודע, גם בסוף צריך לזכור, אנחנו יודעים מי זאת הייתה הרי האלת רנין. לא משנה איזה ועד להגנת העיתונאים, או איך שהם יקראו לעצמם, ההחלטות שלהם, לא ההחלטות שלהם ישירו או ישנו משהו מהזיכרון שלנו יש, מהילד
0: הרנין. אז בוא נדבר בה ברשותך, רועי, ספר לי על החיבור ביניכם.
2: חיבור היה חיבור של עורכת משנה וכתב בחדשות. הכרנו אותה כמה חודשים, היא עבדה, היא הגיעה מגלי צהל, היא הגיעה לדסק חדשות, הייתה עורכת משנה מוכשרת מאוד, טיפוס נפלא, באמת רק להסתכל עליה ולעבוד איתה ולדבר איתה ולהבין איזה איכויות, ואיזה נשמה, ואיזה וייבים, והכל פשוט לא קשר מעבר למה שאני מתאר פה, אבל הנוכחות שלה הייתה מורגשת, והמקצועיות שלה הייתה מורגשת, זה היה ברור שיודעת מה היא עושה, ומה היא אומרת, ומה היא שואלת, והכותרות שהיא מנסחת.
0: היית אמור להיות איתה במסיבה שם?
2: כן, מדי פעם שוחחנו גם על מסיבות טבע. היא סיפרה שאח שלה מפיק איזה מסיבה מאוד גדולה שתהיה בערב שמחת תורה, והיה דיבור שאולי אני אבוא למסיבה הזאת. בסופו של דבר דיברנו גם עם אח שלה שהיה מפיק של המסיבה, הוא ניסה לשכנע אותי, שמענו קצת את המוזיקה של הדיג'ים שניגנו שם את הסטים, איכשהו יצא שלא התחברתי כל כך לסגנונות, ובסופו של דבר החלטתי שאני לא נוסע למסיבה הזאת. זהו, מה נגיד, בבוקר עוד כתבתי לה, הקורא, הכל בסדר, אבל זה כבר היה מאוחר מדי.
0: אתה חושב לפעמים, רואי, שזה יכול היה להיגמר אחרת, אם גם אתה היית מגיע לשם?
2: כן, האמת שלקח לי כמה חודשים כדי שהמחשבה הזאת בכלל תתחיל לעבוד אצלי, כי היינו באמת בפתי הזעזוע והבלגן והכאוס פה במדינה, בשבעה באוקטובר, אבל אחרי כמה חודשים פתאום, לא יודע, פתאום המחשבה הזאת אמרה, וואי, כי באמת, הייתי יכול להיות שם. במסיבה הזאת, בנובה, ופשוט החלטה מקרית על בסיס של די-ג'יין, כן? זה מה שקרה. לא הייתי רחוק מזה, אבל לא היה כל כך בחודשים הראשונים, ואתה צריך להזמן להתעסק בעצמנו, מה אני, איפה אני הייתי בשישה באוקטובר או בשבעה באוקטובר.
0: וכמו שאמרת, ובצדק רב, ועד, לא ועד, כן ועד, אנחנו את הילד הרנין נזכור בדיוק כמו שהיא הייתה עיתונאית של אמת, שברגעי האחרונים עוד עשתה את העבודה העיתונאית שלה. הפרשן הצבאי של כאן 11, רועי שרון, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה,
0: בואי.
5: מרגיש לי שאני לא צריכה יותר מזה, אני צריכה
0: ואת הפרק הזה של התוכנית חותמת דניאלה גלבוע, פדויית השבי, דניאלה גלבוע עם סינגל שני שלה, ביי לדאגות.

0: דניאלה גלבוע עם שיר חדש, ביי לדאגות. אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. גל החום ששטף את אירופה והגיע עד 40 מעלות בגרמניה, צרפת, פולין ומדינות אחרות, הביא למותם של 1,300 בני אדם. כעת החום עושה דרכו אל מזרחה של היבשת, אל הבלקן, אל בוזניה, אל אלבניה, שם הטמפרטורות צפויות להגיע השבוע עד 40 מעלות, וגם אל אוקראינה. מצב המלחמה שם והפגיעה הרוסית בתשתיות המדינה יקשה עוד יותר על התושבים להתמודד עם החום הגבוה. הנזק הוא לא רק לחיי אדם, אלא גם לתשתיות, כבישים ופסי רכבת נהרסו לאורך היבשת כולה. המקום היחיד שמשמש מפלט לאזרחי אירופה הם המוזיאונים, שברובם, לא בכולם, יש פלא שאין ברוב הבתים מזגנים. אבל גם בהם המצב מתחיל להיות קשה. הלובר בפריס סגר את שעריו מוקדם בכל יום, כך גם במוזיאונים אחרים. הסיבות רבות ומגוונות, בראשם הדאגה למוצגים וליצירות האמנות שהם אמונים עליהם. אנחנו ננסה להבין, נמצאת איתנו כעת תמנה זליגמן, עוצרת בחירה בבית תיכו, מוזיאון ישראל. תמנה, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
0: רק חזרת מפריס, נכון?
1: נכון, לפני שבוע.
0: איך זה הרגיש?
1: וואו, זה היה לוהט. חם מאוד, מאוד קשה להתנהל בעיר שאין מזגנים, אין עברור, לא ברחוב כמובן, אבל גם כן לא במטרו, לא באוטובוסים, לא ברוב מוסדות התרבות. אז באמת מקשה לנסיעה בתקופה הזאת.
0: כשכולנו יודעים שהמוזיאונים גם כאן בישראל, דרך אגב מאזינות ומאזינים, תמיד משמשים אי מפלט ברגעים כאלה. איך את חווית את המוזיאונים שם?
1: אז זה התחלק לשני דברים. היו את האלה כמו שמוזיאונים יותר חדשים, היו, עם תשתיות יותר חדשות, עם מזגנים. שבאמת היה מפלט והיה נהדר, וגם הרבה מהם פתחו את שעריהם לשעות יותר ארוכות, גם לפעמים בחינם כדי לתת מקום לאנשים להגיע. אבל מוזיאונים אחרים, כמו שציינת, לוב, דורסי, שרק בחלקי יש להם מזגנים במערכות תשתית של בקרת אקלים, שהיו צריכים לסגור מוקדם, היו אחרים, הרבה מהבתים ההיסטוריים, שזה תחום שלי, ש... מטבע העניין, הבניין ישן, ואין להם תשתיות של מזגנים בפנים, הם סגרו לגמרי, הם לא פתחו. כמובן לי לנסיעת עבודה בתקופה הזאת קצת שיבש לי, אבל בכל זאת, זה מאוד מאוד חשוב מה שהם עשו. המוזיאונים שכן היו פתוחים, כמו המוזיאון להגירה, הספרייה הלאומית בפריז, גם בגרמניה, סטאט גלרי של סטוטגארט, פשוט אמרו, תפקידנו לשרת את הקהילה, ונתנו כמה שעות שהם יכלו.
0: את יודעת, אנחנו תמיד צוחקים, את יודעת, בחוסר נוחות אל מול אירופה, שבה כמעט ואין מזגנים, אבל כאשר את מגיעה לוורסאי, נגיד, אפשר בכלל, אני לא יודע אם בכלל מותר, אפשר בכלל לשים מזגנים בוורסאי?
1: אסור בהחלט.
0: אסור?
1: אסור בהחלט. אסור בהחלט לפתור חלונות אפילו. יש...
0: כי מה? כי אסור לחצוב בקיר? נשמע לי פשוט טריוויאלי.
1: אסור לחצוב בקיר, אסור... ממש, ממש. המבנה עצמו זה היצירה. זה המורשת, זה מה שמשמרים.
0: זה הדבר. זאת אומרת, אם את יום שלם בוורסאי, ו-40 גיהנום בחוץ, מה את עושה?
1: קודם כל בוורסאי ש... אכן, כן הייתי שם יום שלם בפגישות העבודה, אז הם סגרו מוקדם. החום שם מתגבר במשך היום, ומשעה 4 בלתי נסבל בכל מקום. אז הם סגרו כניסה האחרונה ב-2:30, סוגרים לגמרי ב-4, גם הגינות, גם כל האזורים. אז אנשים היו צריכים שהזמינו כרטיסים מראש נסיעה פעם בחיים, היו צריכים הרבה פעמים לבטל, זה היה מאוד קשה.
0: לבטל זה אומר גם הפסד כספי מאוד גדול לכל המוסדות.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל קו תחתון, לשמור על המקומות, לשמור על היצירות. כמות האנשים בפנים מעלה את החום אפילו יותר. והרצון זה תמיד לשמור על טמפרטורה אחידה, שיהיה משהו מאוזן כל הזמן. אז ברגע שהטמפרטורות בחוץ עולות ועולות ועולות, אז גם זה יותר קשה לשמר את זה. אז אחד הדברים, דרך לשמור קצת, זה לא לאפשר לאנשים להתנס.
0: את מלמדת אותנו, ולא חשבתי על זה, אבל כולנו טיילנו כך או אחרת במקומות, במוזיאונים כאלה. את מדברת בעיקר על הבעיה שיש אל מול מוצגי עץ, נכון? במין חום שכזה, או כשאין טמפרטורה קבועה ואחידה.
1: כן, בכלל יצירות של חומר אורגני. עץ, בטח בבניינים, זה משמעותי, או גם בציורים שהם שמן הלבד, או נייר, טקסטילים, כל הדברים האלה, הכי טוב להם בטמפרטורה של 19-22 מעלות, משהו מאוד נעים כזה. ברגע שהסביבה מתחיל לעלות, אז הלחוץ מתחיל לעלות, הכל מתרחב, זה סופג את הלחוץ, זה מתרחב. ברגע שהטמפרטורה יורד, אז זה מתכווץ בחזרה. וזה גורם לסדקים, זה לקילופים של צבע, גלים בתוך הנייר, זה הבעיות שאנחנו מסתכלים עליהן.
0: זה מהרגע להרגע? תסבירי לי את ה... תלמדי אותי, לא תסבירי לי. תלמדי אותי את ה... כמה זמן צריך בשביל שאיזה סקרטר של לואי 14 ייפגע כי בוורסאי גיהנום?
1: אז ברור שזה לא ברגע. אני גם כן אציין פה שאני לא משמרת, אני עוצרת, אבל כמובן השנים שלי שאני עובדת עם המשמרים קצת, ספגתי קצת. זה מתגבר, זה לא דבר שקורה ברגע, אבל זה הדאגה, וזה בתוך המילה, שימור, הרעיון זה לשמר כמה שניתן, ו... לדאוג שדברים לא יתגברו במשך כל השנים. אז לכן מנסים, גם כשזה רגעי, לדאוג שלא יהיה נזק שיכול לפרוץ מאוחר יותר.
0: אז אולי מילה לסיום, שוחחת שם עם אנשי תרבות ואומנות, הם מבינים שהם צריכים לעשות משהו ולא יכולים להמשיך ולהשאיר ככה את המוסדות שלהם?
1: בצד אחד, כן. בהחלט, אני יודעת שהלובר למשל כן בתהליך כרגע של לשפר את התשתיות שם. זה תהליך מאוד מאוד ארוך ומאוד מסובך ומאוד יקר. מקומות אחרים עדיין רוצים לחשוב שזה לא תופעה שהם צריכים ממש להתמודד איתו, ושזה עכשיו יהיה ככה כל שנה. אני חושבת שהם טועים.
0: כן. גם הם יודעים שהם טועים, כן? הם אלה שיזמו את הסכם פריס. כן, צריך לזכור, הם האבא והאימא של הסכם הסביבה הכי חשוב שיש.
1: נכון, אבל יש איזושהי התנגדות כללי למזגנים. הם חושבים שזה, והם צודקים, שבצד אחד זה מקרר את הפנים, וזה מקרר אותנו, וזה יותר נעים לנו, אבל זה פולט הרבה חום החוצה. לתוך האוויר ולאטמוספירה, שזה בעצם הופך להיות מעגל סוגור של צורות. אז הם בכללי מתנגדים למזגנים. הם לא רוצים להכניס אותם, אז מחפשים פתרונות אחרים. אני לא יודעת אם הם ימצאו, אני מקווה שהם ימצאו, אבל זה המצב.
0: טוב, נודה לך מאוד על השיחה הזאת. תמנה זליגמן, עוצרת בחירה בבית תיכו, מוזיאון ישראל. תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה, תודה. יום טוב לכם.

0: כעת אתם יודעים מה זה אומר, משחקי גביע העולם בכדורגל. זהו, מאזינות ומאזינים, הגענו כבר ל-16 נבחרות, אנחנו שבועיים לפני גמר המונדיאל, אמש החלו משחקי שמינית הגמר, נבחרת מרוקו ניצחה את נבחרת קנדה ועלתה לרבע הגמר, כך גם צרפת שניצחה את פרגוואי. אבל צריך להגיד את האמת, בסוף השבוע הזה לב העולם כולו פעם אל כיוון נבחרת קף ורדה, הרפובליקה של קאבו ורדה, שהפסידה לארגנטינה. נדבר כעת על האנדרדוג שכולנו ייחלנו להצלחתו. נמצאת איתנו עכשיו מאי לורנס ביסמוט, כתבת מגזין של כאן חדשות. היא ביקשה שאני אגיד לכם, מאזינות ומאזינים, שהיא מעריצה של קיליאן אמבפה, שחקן נבחרת צרפת, שגם הלילה כבש שוב. מאי לורנס, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: את הכרחת אותי, אז אני מקיים.
1: אני אוהבת שמקשיבים לי, התחלה טובה.
0: תשמעי, לפני הכל צריך להגיד מילה אחת. ברבע הגמר ייפגשו נבחרות צרפת ומרוקו. כך או כך צרפת הולכת לבאור, פריס הולכת לבאור בלילה של המשחק.
1: אתה יודע, יש לי חברה שגרה בפריז, וכשהבינו שזה מה שהולך לקרות, היא ממש אמרה, טוב, נראה לי שאני אקח את הכמה הימים האלו, אני אסע לקורסיקה.
0: צריך לעזוב, הם צריכים לעלות ארצה. כן, זה פשוט משוגע מה שהולך להיות כאן.
1: אני לא אהיה באזור.
0: כן, כי נכון, אנחנו יודעים, אנחנו צוחקים עכשיו, אנחנו מחייכים, אבל מאומות רבות יהיו בפריס.
1: ככל הנראה כן, אבל בואו נתעסק רגע בדברים הטובים. זה ממש שאלנו בסוף שבוע, זה שאתה זוכר גואל שבגישה הרדיופונית הראשונה שלנו, אמר לך מי תהיה הסינדרלה של המונדיאל הזה, אז הנה קיבלנו אותה וקיבלנו אותה ביג טיים, אני חייבת לציין. אני באופן אישי, לי ולמדינה הזאת, לא היה שום קשר, לא ידעתי, אני שייכת לאלו שבאמת בקושי ידעו איפה זה נמצא.
0: כן.
1: ופתאום התחילו ככה לראות את הנבחרת הזאת, היא מטפסת, בעיקר היה שם איזה משהו מעניין, זה שהשוער שלה, אוקיי, שהוא בן 40 אגב, לא צעיר במיוחד בתחום, גם הוא, המספרים שלו באינסטגרם קפצו פלאים, זאת אומרת, הבינו שיש פה איזה עניין, כי הם באמת הפתיעו, הם הפתיעו עם מספרד, 0-0, מי היה מאמין? באימורים, אתה יודע, לנו בכאן, יש לנו את האפליקציה שוכרים לאמר הקולגות, אף אחד כמעט לא אמרה, נבחרת אותי שהיא תגיע ל-0-0, לשוויון, מול ספרד הגדולה, וכך היה. ובעצם אנחנו יכולים לראות שאומנם הם באמת הודחו בסוף שבוע האחרון מול נבחרת ארגנטינה, אבל לא בכזו קלות.
0: כן.
1: נגיד, אם הייתי שואלת אותך כמה אתה חושב שהייתה תוצאת משחק הזאת, לפני שראינו שהם יותר גדולים ממה שהם מבחינת הגודל שלהם.
0: 100-0.
1: יפה. אז 3-2. כן. מכובד ביותר.
0: כן.
1: וזה מוביל אותנו בעצם לשאלה שהאמת, מה שיפה אולי במונדיאל הזה, וגם במונדיאלים טורנירים קודמים, וגם בטורנירים של ספורט באופן כללי, טורנירים של מדינות, זה קצת עושה PR למדינה. זאת אומרת, עד לפני, אם תסתכל נגיד בגוגל טרנדס, תחפש חיפושים של קו ורדה, לא היה כלום עד לתחילת המונדיאל הזה. שום דבר. אף אחד לא התעניין בה. זה לא היה יעד שסקרן אנשים, לא ברשתות ולא פה במרחב האמיתי שלנו, מה שנקרא. ופתאום, מתחילת המונדיאל, החיפושים קפצו פלאים. שיש בזה משהו נורא יפה, ואגב, זו לא פעם ראשונה שזה קורה. כמו שאמרתי, במונדיאל הקודם היה לנו את מרוקו,
0: כן.
1: שהיא גם הייתה הסינדרלה שלנו.
0: כן.
1: היה את קרואטיה. ב-2018, אם אני לא טועה, שזה גם עורר המון המון עניין, ואגב, יש הטוענים שהסיפור של מרוקו וגם קרואטיה, זה גם קצת מה שעודד אנשים גם לחפש את המדינות, גם להבין עליהם קצת יותר, ואפילו להגיע אליהם. זאת אומרת,
0: המדינה כבר לא צריכה קמפיין בשביל לבקש מהעולם בואו אלינו. הם רק צריכים להשתתף במונדיאל.
1: הם לא צריכים להשתתף במונדיאל, הם צריכות להביא הישגים. עכשיו בוא לא נשכח משהו אחד. אנחנו מטבענו אנשים, ויש מחקרים שמראים על זה, וזה לא חדש, וזה גם לא רק בכדורגל, זה כמעט נראה לי כל תחרות. אנחנו האנשים הרגילים במרכאות כפיות ומכופלות, מאוד מאוד אוהבים את האנדרדוג. יש בזה משהו שקודם כל אנחנו יכולים להזדהות איתו.
0: כן.
1: זה מעורר השראה.
0: כן.
1: מרגיש שזה יותר קרוב אלינו מאשר מישהו גדול, מעצמה גדולה. אפשר לראות את זה גם בתוכניות ריאליטי למיניהם. תמיד יש איזו חיבה מסוימת לבן אדם שהוא קצת יותר נגיש, נקרא לזה. והמדינה הזאת, שהיא אגב המדינה הכי קטנה מבחינה גודל שהגיעה אי פעם להישגים כאלו במונדיאל, זה בדיוק מה שהיא נתנה לתחושה לאנשים. גם אנשים שלא היה להם שום קשר, שום דבר, שום כלום, לא הכירו, לא ידעו מה זה, לא ידעו אפילו איזה שפה מדברים שם, הם נורא התחברו לסיפור הזה, כי זה מסמל את סיפור הצלחה נגד הגדולות, החזקות, העשירות, העוצמתיות. פתאום מגיע הנסיכה הקטנה הזאת, כן. ומצליחה להראות הישגים מדהימים.
0: אם היא יכולה, גם אני יכולה, נכון?
1: בדיוק, משהו כזה. אומנם אני חושבת שאני ואתה פחות נצליח בתחום הזה.
0: אתה אל תגידי, אתה אל תגידי, מאיפה את יודעת, כן.
1: אבל אתה יודע, כמו שהזכרתי את השוער שלהם, אז עכשיו כבר אתמול הסתכלתי וראיתי שכבר יש ככה דיבורים הלכתים אותו בקבוצות בדרום אמריקה, מדובר בשוער בן 40, בדרך כלל לא נלחמים על שוער כזה, זאת אומרת, הוא מבחינתי, אני חושבת שאני יכולה, יכאב לי נורא להגיד את זה נגד קיליאן אמבפה כמובן, אבל אני חושבת שהוא הכוכב הנולד של המונדיאל הזה, ללא ספק, הוא זוכה בטייטל.
0: אבל עם כל הכבוד, ובאמת יש כבוד, כן? באמת יש כבוד. אלה מדינות שנתנו לנו לחלום, או אפשרו לנו לחלום. אפילו ככה ישבנו מול מסקי הטלוויזיה ואמרנו, כן, בבקשה תנצחו אותם, בבקשה תנצחו את הגדולים, תראו לנו שגם אנחנו יכולים. אבל בסיכומו של דבר, מי שיגיעו אל הגמר, אלה בסוף תמיד יהיו הגדולים באמת. זה חלום שיש לו זמן מאוד קצר, חלון מאוד קצר.
1: נכון, אבל ב-2004 היה לנו את היורו עם יוון שזכו, שזה גם היה סנסציה, וגם בליגה האנגלית, שוב, חיבה מסוימת לליגה האנגלית, אז היה לנו את לסטר סיטי, אם אני לא טועה, לפני עשור כמעט, שגם לא היה לה שום סיכוי, הגיעה וניצחה בפרמייר ליג, זאת אומרת, זה קורה. נכון, בוא נהיה מציאותיים רגע. פה בכל זאת ארגנטינה וצרפת ונבחרות חזקות. אז כנראה שכיף ורדה לא היו מגיעות לגמר ולוקחות אותו. בסדר. אבל כיף לנו לחלום קצת, כיף לנו להסתכל, כיף לנו טיפה גם לראות. אגב, גם מקרה הזה זה גם יכול להיות דוגמה מצוינת לזה שאתה לא חייב לזכות מקום ראשון כדי לצאת מנצח.
0: נכון. נכון, אפשר גם לזכות במקום האחרון באירוויזיון ועדיין להיות השיר הכי מצליח שרק יכול להיות. תגידי בבקשה מילה על כל הסרטונים הוויראליים המשוגעים שאני רואה של האוהדים ברחובות.
1: זה הסרטונים שמרגשים אותך? כי לי באופן אישי הסרטונים שמרגשים אותי במונדיאל הזה, זה הסרטונים שרואים את השחקנים רצים למשפחות שלהם, ברגעים שאתה אומר, רגע, שנייה, קח דקה, אתה באמצע, כאילו, יש המון פוקוס במונדיאל הזה, על האיחוד הרומנטי והמרגש הזה של שחקנים שרצים למשפחות שלהם, זה קטע מטורף, ואגב, זוכה להכי הרבה צפיות. העולם כנראה מאוד מאוד צמא לרומנטיקה, גם על המגרש, לא רק במדיסון סקוויר גארדן של טיילור סוויפט, אוקיי?
0: כן.
1: גם מגרש וכדורגל.
0: כן.
1: וזה באמת הרגעים שהכי, הכי, הכי, הכי ויראליים כרגע. אתם ממש רואים אותם בוכים לאנשים שם. אתה יודע, גם בוא, שחקני כדורגל, יש משהו יותר מצ'ואיסטי משחקן כדורגל, אתה רואה אותו מתפרק מבכי בידיים של אשתו. זה הרגעים כרגע שמוכתרים הכי ויראליים שיש.
0: מעניין, מעניין. תגידי עוד משהו, אנחנו רואים יותר ויותר, ואני מעניין אותי לדעת האם זו, האם זה מה שפחדנו ממנו, האם זו האמריקניזציה של המונדיאל, כאשר אני רואה כל מיני דיווחים על הכוכב הזה שהיה כאן, והכוכבת הזאת שהייתה כאן, פחות על מה שקורה על קר הדשא, ויותר מה לבשו אלה שהגיעו אלה.
1: אז זה באמת אחת הביקורות שיש ככה, בעיקר באתרי ספורט למיניהם, מה שנקרא אנשים שבאמת רואים מונדיאל בשביל הכדורגל, והם חשים שהמונדיאל הזה ספציפית, גם מבחינת ההתמקדויות במצלמה, גם מבחינת השיח ברשתות, הוא פחות באמת על המשחק עצמו ועל השחקנים, כמו שבאמת על מי מגיע ופוקד את המגרש ויושב ביציע, ואפילו לא מסתכל על הכדורגל. יש עכשיו איזה סרטון נורא ויראלי שרואים בו את רוסליה, הזמרת, ואת פנולופה קרוז ועוד מישהו יושבים ופשוט מסתכלים בטלפון שלהם כמעט כל המשחק. מה גם שנזכיר שמדובר באנשים, פנולופה קרוז וחבר ברדם, זה אנשים שאמרו שארצות הברית היא ג'נוסיידל אנטיטי, כן? אבל זה לא הפריע להם לשבת שם במגרש. בכל מקרה, הרבה דיבור על מי היה, כמו שאמרת, על פרי סילטון ועניינים וברד פיט ותום קרוז. עכשיו, יש על זה ביקורת. נכון, כשעושים מונדיאל בארצות הברית, כשהמשחקים נערכים במדינת העל של הסלז, מדינת הוליווד, זה לא כזה מפתיע שהם יגיעו, בסופו של דבר. מדובר באירוע שמותג, כאילו המיתוג שלו הוא האירוע הגדול ביותר. אז אין ספק שנראה לי הגיוני מן הסתם שהם יהיו שם. צריך לשים לב שהביקורת היא בעיקר מופנית כלפי אנשים ספציפיים. זאת אומרת, אם היו שחקנים שהם נקרא לזה קונצנזוס אהובים על ידי כולם, כנראה שפחות היינו שומעים את זה, זה יותר אנשים שהם שנויים במחלוקת, וזה גם מתחבר למה שהיה עם הניקס לפני כמה זמן, הגמר הגדול כן. שהיה בניו יורק, כן. גם שם, אחד הדברים שהכי שמעו על המשחק הזה, זה הביקורת למה גברת טיילור סוויפט יושבת על המגרש, על הפרקט, בזמן שהכרטיסים עלו כל כך הרבה כסף, היא לוקחת לנו את האפשרות. עכשיו בוא שנייה, אני לא חושבת שמישהו מהסלבריטיז האלה באמת לוקחים את האפשרות מהאנשים הרגילים שרצו להגיע למשחק, אוקיי? מדובר במחירים אסטרונומיים לכרטיס, הם יושבים בבוס כאלו, בתאים פרטיים, זה לא שהם לוקחים את המקום של מעריץ מושבע. אבל אפשר לראות באמת שאולי בסופו של דבר כן, הכדורגל עובר איזושהי טרנספורמציה מסוימת, מאולי ספורט סופר סופר עממי, לאולי גם ספורט עם איזשהו גלם מסוים, למרות שאם אנחנו נסתכל אחורה כבר בתקופה של ויקטוריה בקאם, שהייתה מגיעה למשחקים של דיוויד, כבר אז אפשר היה לראות את הגלמיזציה, אם נמצאתי פה מילה, של טורניר המונדיאל.
0: ואמרת פעמיים, אני לא יודע אם שמת לב, אמרת פעמיים בשיחה הזו שלנו טיילור סוויפט, אז הנה מאזינות ומאזינים, אנחנו שומעים את טיילור סוויפט ברקע, כי גם היא הביאה לנו רגע אמיתי של ספורט, היא התחתנה בסוף השבוע עם כוכב הפוטבול טרוויס קלסי, אז הנה, מזל טוב לטיילור סוויפט, כעת כבר...
1: לטיילור סוויפט קלסי.
0: אני לא בטוח שזה לא יהיה טרוויס קלסי סוויפט. כן. הלאה, נגיד לך תודה. מאי לורנס, ביסמוט, הלאה לבלו, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. אז הנה, על הרקע הזה של טיילור סוויפט היפה, שהגיע לחתונה, אנחנו נשלח אתכם אל חדשות השעה 9, אז דברים רבים יהיו על שולחננו, מדונה עם אלבום חדש, וגם עשור למותו של חתן פרס נובל אלי ויזל. הכל יהיה מיד אחרי החדשות, שובו אלינו.

16-8 יפה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יכולים

0: לכולכם חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע נציין עשור למותו של חתן פרס נובל, אלי ויזל, אנחנו נשאל מה היה אומר היום, כשהיה צופה, אולי גם חווה, בגל האנטישמיות ובגל האנטי-ישראליות ששוטף את העולם, גם על האלבום החדש של מדונה, האלבום הכי טוב שלה ב-20 השנים האחרונות, אחרונות, כך מצעירים מבקרי המוסיקה בעולם, גם אנחנו האזנו ונדבר בזה. קרן נויבך תהיה איתנו, הסקט חדש מבית כאן הסקטים עד הקצה שמו, אותו היא תוביל בכל יום. ורוטה קופפר על יצירה טלוויזיונית חדשה ללארי דיוויד, האיש שכבר הביא לנו את סיינפלד, גם את תרגיע. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בסוף השבוע ציינו עשור לפטירתו של חתן פרס נובל, הסופר אלי ויזל. הוא נולד ב-1928, יחד עם משפחתו הוא גורש לאושוויץ, אמו ואחותו הקטנה נרצחו שם, אביו מת בצעדת המוות, אלי שרד חודשים אחדים עד לשחרור. ספרו הראשון של ויזל היה הלילה, הוא ראה אור ב-1958, ובספר הזה הוא סיפר את קורותיו במחנות. מאז הוא פרסם למעלה מ-40 ספרים, כמעט 50, הוכרז חתן פרס נובל לשלום, ולציון עשור למותו אנחנו רוצים לדבר בו, בפועלו ובזכרו. נברך לשלום את הדוקטור יואל רפל, היסטוריון, חוקר בכיר במכון לחקר השואה באוניברסיטת בר אילן, ומי שיקם וניהל את ארכיון אלי ויזל באוניברסיטת בוסטון. הדוקטור רפל, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור ומבורך.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אתה יודע, מאז שדיברנו איתך וביקשנו ממך לעלות לשידור, לא יכולתי שלא להפסיק ולחשוב מה הוא היה אומר על 2026 או על מצבו של העם היהודי ב-2026.
2: אני חושב שהוא היה עצוב מאוד. אני חושב שאסור לקחת יומרה כזאת, אבל אני חושב שמצבו של העם היהודי, אילו אלי ויזל היה חי היום, היה קצת שונה, ואני אומר גם מדוע. בשנות ה-90, בראשית שנות ה-90, אמר על אלי ויזל, יצחק רבין, הוא היהודי המשפיע ביותר בעולם. אני חושב שהייתה לו השפעה לא מעטה על ההתייחסות של העולם, של המדינות, של המנהיגים, גם כאלה שלא אהבו אותנו תמיד, על היחס שלהם אלינו, אל מדינת ישראל, אל העם היהודי. ואני אומר גם מדוע, משום שלאלי ויזל היה כוח מוסרי, שלא היה יהודי בעולם עד היום, שהגיע לאותו כוח. היו לנו הרבה אנשים גדולים, אבל את הכוח המוסרי, אותו כוח שעליו דיבר הנשיא אובמה לאחר פטירתו של אלי, אותו כוח מוסרי שעליו דיבר הנשיא קלינטון, אותו כוח מוסרי שגם דיבר עליו הנשיא שלנו דאז רובי ריבלין, הכוח המוסרי של אלי היה מעל ומעבר, מעבר לאיש הקטן והרזה שכתב אגב 57 ספרים,
0: 57,
2: והשאיר רושם, והייתה לו השפעה. אני אומר לך, אני רואה את זה ממש כדבר שהוא משמעותי. תשמע, הוא הופיע ב-14 פרלמנטים שונים בעולם. הוא קיבל 142 תוארי דוקטור לשם כבוד באוניברסיטאות בכל העולם. האיש הזה בעצם לא הייתה דלת, אני אומר את זה כמי שעבר לניירות, שהייתה סגורה בפניו. הוא לא היה צריך לבקש. הוא הוזמן. הוא הוזמן. כתבו עליו בחייו 200 עבודות דוקטור. היום בטח כבר הרבה יותר. כתבו עליו 150 ספרים בחייו.

0: גואל, זה דבר שמבטא יחס של אנשים.
1: שאלתי אותך...
0: נכון, זה נתונים סטטיסטיים.
1: אבל עדיין זה מספר את הסיפור כולו.
0: אבל האיש הייתה השפעה...
1: התחלתי בשיחה שלנו מה היה אומר על מצבו של העם היהודי. מה היה אומר על 7 באוקטובר, אלי ויזל?
0: תראה, הוא לא היה יכול להגיד שום דבר על 7 באוקטובר כסאץ', כמו שהוא היה מדבר על הרצח שבטח אליו אתה מתכוון, על הרצח ההמוני שהיה, שאותם ודאי. אלי ויזל אמר לא פעם, שום אירוע לא יכול להיות מושווה לשואה. שום אירוע. אבל, במקרה, אני בטוח שהוא היה מדבר על אנשי החמאס כאנשים שלא נהגו באכזריות פחותה מזו שנהגו הנאצים ימח שמם. זאת אומרת, מבחינת היחס שלו אליהם. יחד עם זה, אני רוצה להגיד לך, ועסקתי בזה קצת גם ב-12 שעות האחרונות, קיבלתי בעקבות מה שכתבתי על אלי, מה היה יחסו לפלסטינאים. והשבתי, ואני רוצה לתת לך את התשובה, כי זה בעצם יאמר לך, היחס שלו אליהם היה יחס מוסרי, לא יחס פוליטי. זאת אומרת, ב-1969, התחנה שאתה משדר בה כרגע, ושאני שידרתי בה לא מעט שנים, ב-1969, חיים יבין, עירח לדיון את חיים גורי ואלי ויזל. שני חברים מאוד קרובים ביניהם. חיים גורי ייצג, אם אתה זוכר, את התופעה שנקראת תנועת ארץ ישראל השלמה.
1: כמובן.
0: הוא היה באותם ימים חבר שם. אלי ויזל ביטא את השקפתו. והוא אז אמר, למרות שאני לא מצליח למצוא את התלת שיח הזה שהיה, אבל אני דיברתי גם עם אלי וגם עם חיים גורי, מה היה בשיחה. ובעצם, אמר לי חיים גורי, אלי ביטא את השקפתו הברורה, שיחסו לפלסטינאים הוא יחס של, מהצד המוסרי, לא מהצד הפוליטי. חיים אמר לי, אני דיברתי בעיקר מהזווית של ארץ ישראל השלמה. כלומר, לא היה בינינו מאבק. למה זה כל כך עניין אותי? כי יותר מ-300 מאזרחי ישראל ב-69 שלחו מכתבי תגובה שהגיעו לידיעות אחרונות, זאת אומרת, שלחו לטלוויזיה שהעביר על העיתון ידיעות אחרונות, שדוב יודקובסקי שלח לאלי. ואני ראיתי את המכתבים האלה. וכולם בעצם אמרו דבר אחד. בעצם התייחסו, למה אתה לא מתייחס לצד הפוליטי?
1: כן.
0: והתשובה שלו הייתה תמיד, ברגע שאני אתייחס למצב פוליטי, הקול שלי ייעלם בין כל הקולות של אלה שמדברים על פוליטיקה.
1: מתי פגשת בו בפעם הראשונה, באלי ויזל?
0: אני פגשתי באלי בפעם הראשונה ב-1983. היה לי חלום, מ-65, כשיצא הספר שלו הלילה בספריית תרמיל, היה לי חלום להיפגש עם האיש. ואז ב-83 הייתי בניו יורק, ישבתי עם אדם שבא מישראל ואמר לי, אני חייב להפסיק את הפגישה כי אני צריך ללכת לפגישה אחרת עם אלי ויזל, אני חוזר בעוד שעתיים, ממשיכים את הפגישה שלנו. אמרתי לו, תשאל את אלי ויזל אם הוא מוכן להיפגש איתי. חזר, אמר לי כן. אמרתי לו, תן לי את הטלפון. נתן לי את הטלפון, צלצלתי, אלי ויזל שאל אותי, מתי אתה יכול לבוא? אמרתי לו, אני מבקש את הפגישה, לא אתה. אז תגיד לי אתה, מתי לבוא? אמר, מחר ב-12. מאותו יום, ב-12 בצהריים, בנובמבר 83, עד פטירתו, ידינו לא נפרדו.
1: למה הוא קיבל אותך?
0: הוא קיבל אותי, כפי שהוא סיפר, הוא ידע שאני מתעניין בארץ ישראל, ואני שאלתי אותו את אותה שאלה, למה קיבלת אותי כל כך מהר? ואז הוא לקח אותי, העמיד אותי מול הספרייה הענקית שהייתה לו, ואמר לי, אתה רואה, אלה הספרים, אתה מכיר אותם? 4 הספרים שלך. יש לי את כל מה שכתבת עד היום. הכרתי אותך דרך הספרים, רציתי לפגוש אותך.
1: וזה באמת, זה באמת סיפור הפוך ממה ש... אולי היה הדימוי של אלי ויזל, נכון, שהוא קשה יותר ומרוחק יותר ומבין את המעמד שלו?
0: הוא היה האיש הכי פתוח בעולם. הוא היה איש ענב, איש צנוע. הוא ידע את מקומו בעולם, אבל הוא לא ייחס לזה שום דבר כאשר פנו אליו עם מישהו שבאמת רצה משהו. אני אספר לך סיפור קטן כדי שתבין את מה שהיה. הייתי בניו יורק, היינו נפגשים לפחות פעם בחודש לשבע שעות, ולשיחה שבה בעצם תועדה, וחוץ לזה נפגשנו כמובן באוניברסיטה, אבל הוא חי בניו יורק ואני בבוסטון. ואז אני מצלצל אליו כשאני מחכה לפגישה מחר בוקר איתו, ואני אומר לו, אלי יושב, נמצא פה ישראלי שפגשתי אותו במקרה, והוא אומר שהוא מאוד רוצה להיפגש איתך, כי הצד של אמא שלו בא משיג את העיר שלך. האם תהיה מוכן להיפגש איתו מחר? הוא אומר לי שיבוא בשעה זו וזו, לא חשוב מה נקבע לי, אני נפגש איתו. והקציב לו חצי שעה. אתה יודע כמה זמן הם ישבו? שעתיים. שעתיים. ואתה יודע מה הם עשו במשך שעה? שרו שירים ביחד, שירים מבית אבא מהקהילה היהודית בסיגט. שניהם באו מבית חסידי. הוא היה כל כך פתוח, פנה אליי פרופסור מאוניברסיטת ברנדייס, אמר לי, אני רוצה שהוא ייתן לי, יעשה לי, אני רוצה להסריט אותו לדברי פתיחה, לאירוע שאנחנו עושים. הוא ביקש ממנו 10 דקות, מצלמים אותו והולכים.
1: כמה נתן לו?
0: שעה.
1: שעה הוא נתן.
0: טוב. אתה מבין, זה היה איש אחר ממה שהקיקי.
1: מהתפיסה הציבורית שלו.
0: חששו לפנות אליו, אבל הוא, כשפנו אליו, הוא היה כל כך גלוי לב וגלוי דעת, וכל כך אהב לדבר עם אנשים וישראלים מעל כולם.
1: מדהים. טוב, לזכרו, עשור למותו של אלי ויזל, הדוקטור יואל רפל, אני מודה לך עד מאוד. תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה, בוקר אור.

0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, ועד הקצה של דנה ברגר מוביל אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו אחרי 17 שנים וחצי, אבל מי סופר? עזבה העיתונאית קרן נויבך את הכיסא החם והמוכר של סדר יום, תוכנית האקטואליה החברתית ששודרה בכאן חדשות ברשת ב' ויצאה לדרך חדשה. למה עזבה? כי נמאס לה להגיד למרואיינים נגמר לנו הזמן. היא ביקשה לעצור את הזמן, לכופף אותו לצורכי המרואיינים שאת קולם חשוב שנשמע. היום, ממש היום, היא מתחילה בדרך חדשה עד הקצה. עסקת אקטואליה יומי בהגשתה שעולה כאן אצלנו, בכאן עסקתים, בכל יום נושא אחד, זה שחשוב ביותר בעיניה, שאותו היא חוקרת כדרכה, מכל כיווניו. קרן נויבך, מגישת עד הקצה. עסקת האקטואליה של כאן, איתי באולפן, שלום קרן.
1: שלום גור. איזה כיף שהזמנת אותי.
0: תודה רבה לך. עד כמה את מתרגשת והאם עוד ריגוש קיים בך?
1: וואו. תקשיב, אני חושבת שכאן באולפן הזה, אולי בשיחה הקודמת שלנו, אמרתי לך את המשפט הבא, שבכל פעם שאני פותחת מיקרופון, בימים שעשיתי את סדר יום, יש לי פרפר קטן או בעיטה קטנה שמתהפכת לי בבטן. וביום שזה לא יקרה,
0: הביתה.
1: הביתה, בדיוק. אז עזבתי את סדר יום לפני שזה הפסיק לקרות. עדיין, עד היום האחרון, מול המיקרופון של הרדיו היומי הליניארי, התהפכה לי הבטן והייתה לי ההתרגשות, ואני, מה זה היה אם אני מתרגשת? ודאי שאני מתרגשת. אני לא התרגשתי כך, ולא הייתי לחוצה כך, בטוב, זה כן, לחץ טוב. כן. אני חושבת אי פעם. אני בת 56, יש לי, באמת, עשיתי המון דברים, אני מרגישה ששמתי את כל כולי בדבר הזה, באמת, את כל כולי, חלבי ודמי, זה עתי. רגע, לא רק אני. יש פה צוות, באמת צוות מדהים, שעושה יחד איתי, הוא לא מאחורי, הוא יחד איתי מלפני ומצדדיי. פודקאסט זה עבודה משותפת של מערכת, אבל אני, התשובה הקצרה לשאלה, אני מאוד מתרגשת.
0: כי מה? כי את חוזרת להיות הקרן בת 20 שצריכה להוכיח את עצמה?
1: אני תמיד מרגישה שאני צריכה להוכיח את עצמי, לא משנה באיזה גיל. זה מקום מאוד שונה מהקרן בת 20, יש לי הרבה יותר ביטחון ביכולות שלי, באופן שבו אני יודעת לספר סיפור, לבחור את המרואיינים שלי, לבחור את הנושאים שלי.
0: לדעת מה נכון ומה לא נכון.
1: לדעת מה נכון, מה, כן, אנחנו קוראים לזה מה אין ומה אאוט, על מה אפשר לוותר. בדיוק אמרתי בגאווה לחברתנו המשותפת מאיה קוסובר, האישה הראשונה של עולם הפודקאסטים, שלמדתי לעשות פודקאסט בפחות, שהוא פחות מחצי שעה, ועדיין להכניס את כל הסיפור. כי הפרקים הקודמים, נניח, של נחל עוז ומסילה, שני הפרויקטים הגדולים שלי, היו מינימום 50 דקות כל פרק. אבל זה מקום של, זה לא חוסר ביטחון, אבל זה כן מקום של הרבה רצון. לעשות הכי טוב שאפשר, כן, לעשות הכי טוב שאפשר למאזינים, ואני רוצה שהם יבואו. זה העניין, אני רוצה שהם יבואו, ובשביל שהם יבואו, אני מרגישה שאני צריכה לעשות הכי טוב.
0: אבל מי מוותר על 300 אלף מאזינים יומיים בשביל, אני אתן לך, קחי 20 אלף. קחי 30 אלף כי את קרן נויבך, קחי 40 אלף כי את יפה. מי עוזב את זה?
1: מי שרוצה לספר את הסיפור באופן אחר, מי שרוצה לספר את הסיפור שלנו, וזה באמת אחד הדברים שיש לי אותם כל הזמן בראש, שהרגשתי שבתוכנית ברדיו, אני לא מצליחה לספר את הסיפור שלנו כמו שהייתי רוצה לספר אותו, וכמו שהייתי רוצה שיספרו לי אותו. אני רוצה את הסבלנות, אני רוצה את העומק, אני רוצה את השקט, אני רוצה את הרוגע המסוים, גם אם הסיפור הוא מאוד נפיץ ודרמטי, אני רוצה שתהיה לנו היכולת לשמוע רק אותו, ולהתרכז רק בו, ולדעת ששום דבר לא יעצור אותנו באמצע, לא פיגוע, לא אירוע דחוף שקרה, לא מהדורת החדשות, לא הפרסומות, לא המרואיין הבא יותר חשוב. אנחנו עכשיו 20-25 דקות, רק בסיפור הזה, רק עם הגיבור או הגיבורה האלה, רק עם הנושא הזה, אני מפנה את עצמי בשביל זה, אתם מפנים את עצמכם בשביל זה.
0: שזה גם הדרך בה כולנו מאזינות ומאזינים להסקטים, נכון? זה לא על הדרך, זה לא באוטו, זה לא אפילו המאזינות והמאזינים האהובים שלי, שמדליקים אותנו בכל בוקר, בשמונה בבוקר, כשאתה מאזין להסקט, אתה עם עצמך.
1: נכון.
0: אתה בוחר בהסקט, זה לא בטעות.
1: זה יכול להיות אגב באוטו, וזה יכול להיות תוך כדי בישולים. אני למשל עושה את זה תוך כדי בישולים ותוך כדי הליכה, אבל זו בחירה. יש בחירה מאוד אקטיבית. נכנסתי לפיד שלי בספוטיפיי או באפל, אז גללתי יש לי את התוכניות שלי, וזאת הזדמנות לכל מאזיני ומאזינות ההסקטים, תעשו לנו פולו, כדי שלא תפספסו אף פרק, זה ממש ממש ממש חשוב. ואני בחרתי, אני בוחרת לשמוע, הם יבחרו עכשיו לשמוע את הפרק הזה. האקטיביות הזאת, יש בה משהו שמטיל המון אחריות עליי, הם לא קהל שבוי. ברדיו אנשים הם קצת קהל שבוי, נכון, הם בוחרים רשת ב' או כאן תרבות, או כאן ג', אבל עדיין. בהסקטים הם לא קהל שבוי, הם בוחרים, והם יכולים לעזוב באמצע, די, זה משעמם אותי. אני לא רוצה את זה.
0: צריך להגיד למאזינות ומאזינים, זה ישודר גם ברדיו, עם כל הכבוד להסקטים, זה גם ישודר ברדיו, גם אצלנו בבית, מאזינות ומאזינים, בכאן תרבות, בכל יום, שעה 2 בצהריים, אתם יכולות לרשום את זה לעצמכם, גם בכאן רשת ב', נכון?
1: בשעה 9:30
0: בערב, אז זה יהיה גם ברדיו, אבל ההסקטים זה יהיה הבית המרכזי. היית צריכה ללמוד לספר סיפור מחדש?
1: אני חושבת שכבר שעשיתי את הפרויקט הראשון שלי בסקטים, שזה היה בית בקצה המסילה עם צליל אברהם, שזה היה סדרה של 5 פרקים על מה שקורה במעונות לנערים ונערות בסיכון, שם התחלתי להשתפשף באיך לספר סיפור אחרת, להבדיל באמת מהרדיו היומי. והשלב הבא היה בשתי העונות של נחל עוז המוצב שהופקר, אבל אני לומדת כל יום מחדש. אני בחודשיים האחרונים, שהיו חודשיים של הקמה, שבהם גם הייתי בהמון מקומות בארץ, בהקלטות של פרקי דוקו שיעלו במהלך השבועות והחודשים הקרובים, וכתיבה של המון המון פרקים. אני לומדת, אני לומדת כל יום מחדש איך זה קראפט, זה ממש, זה מלאכה, העניין הזה של לכתוב פודקאסטים ולהגיש את הסיפור בצורה אחרת.
0: זה גם אומר להאזין להסקטים מהעולם שאת אוהבת ומאזינה בעצמך, ולהגיד מה הם יודעים שאנחנו אולי עוד לא יודעים?
1: הכל התחיל שם, הכל התחיל בסוף העשור הקודם, כשהתחלתי לשמוע פודקאסטים. אני חושבת שאת לא יכולה לעשות פודקאסטים, אם את לא אוהבת באמת לשמוע פודקאסטים, ואני, זה הז'אנר האהוב עליי.
0: לפחות לא הסקטים טובים, כן? את לא יכולה לעשות הסקט טוב, אם את לא מאזינה להסקטים אחרים.
1: ולפעמים גם לשמוע הסקטים בינוניים, ולהגיד כזה אני לא עושה, אבל אני שומעת המון הסקטים מהעולם, בעיקר הסקטים נרטיבי, מה שאנחנו קוראים, שמספרים סיפור, ופחות הסקטים של אופן מייק, שזה רק שני אנשים באולפן שמדברים אחד עם השני, כי אני לומדת מכל אחד מהם איך לספר את הסיפור לגמרי. זה ממש, זה כמו כיתת אומן כזה, לשמוע כל פעם פרק. גם הפכתי להיות מאזינה שמקשיבה ממה אני לומדת מזה. גם, יפה, כן, יפה. כן, כל הזמן.
0: יפה.
1: רוצה שנשמע קטע מה...
0: בדיוק באתי להעביר.
1: כן. אבל בוא נציג את הגיבורים שלנו. פרק הפתיחה שלנו עלה היום בבוקר, הוא חלק מסדרה מיוחדת שנקראת משפחה לא בוחרים. הדרך שלנו לטפל בבחירות הבאות אלינו לטובה, הן באות, הן פשוט באות.
0: כן, אני סתמתי, כן.
1: כן, לא, אין לדעת, אנחנו לא יודעים מה להגיד. זה להבין שאנחנו לא רוצים לדבר עם פוליטיקאים, ופחות רוצים לדבר על הפוליטיקה, אנחנו רוצים לדבר על הסיפור שלנו, ואולי אפילו על ההתפוררות של הסיפור המשותף שלנו. והדרך שבחרנו זה על ידי משפחות שהשסע הפוליטי קורע אותה מבפנים. מצאנו כמה וכמה משפחות כאלה, והמשפחה הראשונה, מאיר ישי מקיסריה, גיסתו גל ביטון מתל אביב, הוא ימין עמוק, היא הייתה ימין עמוק, והיום נמצאת במקום אחר, והיה ביניהם נתק ופיצוץ, וצריכו לשמוע את הפרק כדי להבין איך זה נגמר, אבל בוא נשמע את הקטע שבו גל מספרת איך היא התחילה לזוז פוליטית.
2: איפשהו ב-2019, סביב התרלול הזה של המערכות בחירות החוזרות, אז אני התחלתי קצת לזוז, וסביב המשפט של נתניהו, לא יודעת אם עזבתי את הגוש, אבל שם הדברים התחילו להשתנות ולזוז.
1: בכמעט שנה של המחאה נגד הרפורמה המשפטית, איפה את?
3: בהפגנות, נערת הפוסטר.
1: מאיר, מה זה עושה לך? לראות את מי שהגדרת אחותך הקטנה בהפגנות נגד הרפורמה המשפטית?
3: מאוד עצוב, מעצב זה הופך להיות גם קצת לרחמים.
1: למה?
3: הרגשתי שהילדה שהלכה, ואני אומר את זה גם לחיוב וגם לשלילה, להנדס תודעה, הנדסו לה את התודעה.
0: אני לא יודע אם יש לך את זה בבית הפרטי שלך, אבל אני מכיר את זה. יש לי את זה בבית הפרטי שלי.
1: כן?
0: יש לי את זה עם האנשים הכי הכי הכי הכי קרובים.
1: ואיך אתם שורדים את זה?
0: קודם כל סותמים. לסתום זה נור, זו מעלה.
1: מאוד גדולה.
0: זו מעלה מאוד גדולה. צריך לסתום וצריך גם לאהוב, וזה העניין.
1: אתה מאמין, כי זאת השאלה שיצאנו איתה, שבזכות המבנה המשפחתי שלנו אנחנו נשרוד הכל?
0: לא.
1: לא?
0: לא, כי גם משפחות אינן שורדות. כי כל משפחה היא אומללה בדרכה שלה.
1: אבל בסוף אנחנו כולנו נפגשים שם בשולחן השישי, נכון? אתם נשארתם.
0: כן, לא, כי אין לנו באמת ברירה, אבל האם ללא קשר אדם, אלה היו אנשים שהייתי אוהב באותה צורה שאני אוהב היום? התשובה היא לא.
1: מעניין.
0: אז איזה אנשים את פגשת? הרגשת שהאיחוי יכול לבוא?
1: כן. כן, הרגשתי שהאיחוי יכול לבוא, שהם מוצאים את הדרך, אבל אני כן אומר בחנות שגם היה בהם קצת ייאוש, הם הפסיקו להתווכח כי כבר אין מה.
0: כן.
1: אבל הם כן הפסיקו להתווכח כי הם רוצים להישאר חברים הכי טובים ולהמשיך לאהוב אחד את השני. אז יש כאן את שני הצדדים, אוקיי? והם מבטרים, הם עושים ויתורים אחד לשני. ואני לא רוצה לצאת בתשובות נחרצות, זה מה שיציל אותנו וכך הלאה, אבל אני רוצה שכל אחד יקשיב לפרק, ואולי ייקח ממנו משהו קטן, לאיך אנחנו כן יכולים לחיות קצת יותר טוב אחד עם השני, כבני אדם, כאזרחים במדינה הזאת, שהסיפור המשותף של כולנו, מאוד בלעדיו אנחנו לא, כן. לא נשרוד כאן, כן. אנחנו זקוקים לו. אני אופטימית ללא תקנה, אבל אני גם אדם מאוד ריאלי, ואת האופטימיות הריאליסטית הזאת, ניסיתי, ואני מקווה שהצלחתי לשים גם בפרק.
0: לצקת את הדבר הזה. כן. את אומרת, כל אחד ייקח משהו ללמוד, מה את למדת?
1: שהעניין של האלבון האישי, כן. והזהות, כן. זה רכיב סופר משמעותי. הוויכוח הפוליטי, וזה משהו שאני רואה אותו כל פעם מחדש, הוא לא על עמדות, ולא על אידיאולוגיות. הוא פשוט לא על עמדות, ולא על אידיאולוגיות. הוא על מי אנחנו, ומה אנחנו, ומה מאיים על הקיום שלנו, על הזהות שלנו. וזה קצת עצוב, כי אנחנו כן, כי אני באמת מאמינה שאנחנו יכולים למצוא את החיבורים הזהותיים בינינו, כן? לבין אלה שלכאורה שונים מאיתנו אידיאולוגית לחלוטין. אבל זה לב הסיפור. העניין האידיאולוגי זה כבר לא הסיפור, העניין הזהותי. מי אני? כן? במה אני מאמין? מה מאיים עליי? זה הסיפור כאן. ועם זה אגב אנחנו גם הולכים לקלפי. כולם. ימין ושמאל,
0: כן, כן,
1: כולם.
0: כן, תמיד מדברים על הימין שלוקח איתו את המרכיב הזהותי, וזה קשקוש בלבוש.
1: יש לו מרכיב זהותי בדיוק באותה
0: בדיוק.
1: מידה.
0: מילה לסיום, כמה משפחות כאלה פגשת? הסדרה הזו, מה ארוכה?
1: בינתיים שלושה פרקים, ואולי אם אנשים ישמעו וירצו עוד, אז יהיו עוד פרקים, אז אם אתם שומעים אותנו ובא לכם להשתתף במשפחה לא בוחרים, ואתם חושבים שיש לכם סיפור טוב, תכתבו לנו בתגובות היום, בפרק בספוטיפיי, יש לנו גם קבוצה בפייסבוק, עד הקצה העסקת.
0: שראיתי שתוך 10 דקות בערך כבר הגעתם לעשרות אלפי עוקבים. שלא תחשבי שלא ראיתי גברת קרן נויבך.
1: אני לא אגלה לך את האמת, איך זה קרה. אולי אחרי זה שנזכור את המיקרופון. הכי חשוב, כנסו לספוטיפיי, אפל פודקאסט, ותעשו עוקב או ירשם לעד הקצה. הסקת האקטואליה של כאן, כדי שלא תחמיצו אף פרק, ותקשיבו לנו, מחר אנחנו נהיה עם הפרק הבא שלנו. וככה כל יום, 4 ימים בשבוע, ראשון עד רביעי.
0: אלה, מברוק עלייך.
1: תודה רבה, גואל, איזה כיף תמיד תמיד להתארח אצלך. איזה מזל שיש לי פודקאסט חדש ותירוץ להיכנס אליך לאולפן.
0: קרן נויבך מגישה את עד הקצה.

0: Everybody get up and dance, השיר שאתם שומעות ושומעים ברקע הוא מתוך Confession 2, אלבומה החדש של מדונה שראה אור בסוף השבוע. זה האלבום ה-15 של הזמרת שבחודש הבא תציין את יום הולדתה ה-68. יש בו שיתופי פעולה רבים עם סברינה קרפנטר ועם הבת שלה לורדס, אפילו עם הזמר הבלגי האיקוני סטרומאה. אז איך האלבום? נמצא איתנו כעת תומר מיכלזון, מנהל כאן תרבות וכאן הסקטים, יוצר ההסקט מדונה, השנים הראשונות. תומר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב גואל, מה
0: תודה אני? רבה לך שאתה נמצא איתנו. אני חשבתי על מדונה השנים הראשונות, ההסקט המצוין שעשית עבורנו לכאן הסקטים. אני משוכנע שכשעשית אותו לא חשבת שהדבר הזה יגיע ותצטרך לעשות פרק נוסף.
1: לא חשבתי. עלה לי הרעיון בסוף שבוע אולי לעשות באמת הסקט נוסף.
0: פרק נוסף.
1: מדונה השנים האחרונות.
0: כן,
1: מאוד מאוד מפתיע האירוע הזה. תשמע, אני חושב שהרבה מאוד שנים, אולי כמעט 20 שנה, לא היה אלבום כזה של מדונה שהוא אירוע. אירוע תרבותי. יוציאה הרבה אלבומים ב-15 שנה האחרונות, היו פה ושם שירים נחמדים, אבל לא היה אלבום כזה שהיה לו כזה הייפ, כזה אירוע. זה גם קשור לזה שהיא חזרה לחברת התקליטים הראשונה שלה, הוורנר ברדרס, גם איזה עניין שיווקי. ואני חושב שמה שעומד בסוד הדבר הזה, זה שבעצם זה אלבום המשך ל-Confessions on the Dance Floor מ-2005, על בעצם האלבום המצליח והמוצלח האחרון והגדול באמת שהיא עשתה. ובאמת, כמו שאתה יודע, מדונה עברה שנים לא פשוטות בשנים האחרונות. יכולים לספור את זה אולי משהו כמו 7 השנים הרעות מאז 2019, מאז האירוויזיון, ההופעה באירוויזיון.
0: אצלנו.
1: כן, שזוכרים שהייתה מאוד רעה, ואחר כך היא כמעט מתה ב-2023. אח שלה נפטר, ועוד ועוד ועוד. קרו לה הרבה דברים לא פשוטים בשנים האחרונות, והאלבום הזה הוא סוג של איזה חזרה, היא חוזרת לעצמה. ואיך היא חוזרת לעצמה, זה מעניין.
0: אבל לפני האיך, לפני האיך. כשאתה בן 68, ואני לא רוצה לחטוא בגילנות, נכון. כן? זה מאוד עדין, זה מאוד מאוד טריקי. מה את לובשת, נכון. כמה בוטוקס את שמה עלייך, איך את נראית, והאם אישה בת 68 יכולה באמת להגיד לנו קומו וריקדו על רחבת הריקודים?
1: אז א', כן, היא עושה את זה, וזה מה שיפה במדונה, היא עושה את מה שלא, היא תמיד עשתה, את מה שלא מצפה ממנה בכל גיל, אוקיי? גם כשהיא התחילה, היא תמיד הייתה שוברת מוסכמות, בגלל זה היא מדונה, בגלל זה היא עשתה את הריסט התרבותי הזה בשנות ה-80 ובשנות ה-90, ועכשיו ב-2026 היא מראה לנו עוד דרך שאפשר להזדקן בה. אולי לא כולם אוהבים את זה.
0: אולי זה לא לכל אחד. כן.
1: לא לכל אחד. תשמע, זה חלק מהשנים הקשות שעברו עליה בשנים האחרונות. ההתייחסות, למראה, לגיל. ובאלבום הזה היא בעצם לקחה את הזמן, מה שנקרא, עברו 7 שנים מאז האלבום הקודם, והיא במוד מאוד רטרוספקטיבי. שמענו עכשיו את דנסיטריה, אחד השירים הגדולים באלבום החדש. היא בעצם זה סוג של מסע אחורה בזמן לשנים הראשונות שלה. בניו יורק, איך שהתחילה, דנסיטריה זה המועדון בניו יורק, ששם היא בעצם, השיר הראשון שלה נוגן, שם היא הכירה את כל החברים שלה, זה היה כזה מקה, מועדון שכל המגניבים והמוזרים, ואנשי האופנה והאמנות והמוזיקה התקבצו להם תחילת שנות ה-80. אנחנו מספרים על זה אגב בהסקט, בפרק השלישי של ההסקט, יש ממש ההתחלה של הפרק אם מתייחס למועדון הזה. וזה מה שהיא עושה באלבום, היא חוזרת לימים הראשונים שלה, לרחבת הריקודים, שזה המקום שמבחינתה תמיד תמיד הציל אותה, תמיד נתן לה אנרגיה, תמיד היא מתייחסת ממש באלבום הזה לדנס פלור, לרחבת הריקודים כאיזה מקום משחרר ומרפא. אולי נשמע את
0: once... אבל עוד לפני כן, ברשותך, מה שמעניין באלבום, אפרופו הדברים שאתה אומר, היא לא רוצה שנרד מרחבת הריקודים. אין כאן, נכון, השיר הזה מאוד בומבסטי, אבל אין הרבה כאלה באלבום. האלבום נשמע כמו, באוזניים שלי, נשמע כמו סט אחד מושלם של רחבה שנרקוד לצלילי השעה וחצי.
1: נכון, נכון. והיא גם יש שם הרבה טקסטים שהיא מדברת עליהם, היא אומרת כזה, הדנס פלור, רחבת הריקודים, היא לא, חושבים שדנס מיוזיק זה דבר שטחי, אבל ממש אנשים ממש ממש טועים ולא מבינים את זה, יש בזה משהו כמעט רוחני, כאילו מקום שגורם לך להרגיש שלם, כן לקראת סוף האלבום, תכף נגיע אליו, כן יש שירים טיפה יותר שקטים ויותר רגועים שהם יותר קרובים וגם מזכירים קצת את Ray of Light אפילו ב-98. בוא נשמע את One Step Away,

0: אני מאוד אוהב את המשפט הזה, understand your violence, the trauma you survived, כאילו המסיבה, הרחבת הריקודים כמקום שמרפא אותך, משחרר אותך, וכל מי שיוצא וחווה איזה מסיבה טובה מכיר את הרגע הזה, שאתה משהו משתחרר, אתה מרגיש שלם, אז היא מאוד מאוד שם, היא מאוד מבינה את רחבת הריקודים ומה היא עושה, וזה דבר שתמיד עבד לה, לחזור הזה, היא עשתה את זה ב-Confessions on the Dance Floor כמובן, לפני 20 שנה, היא עשתה את זה בהרבה מקומות בקריירה שלה, התחיל את הקריירה שלה מהמועדונים, והיא יודעת שזה המקום שהיא חוזרת אליו, היא הכי קרובה לעצמה, וזה ההישג של האלבום הזה. זאת אומרת, היא גם חוזרת ל-Confessions מ-2005, אבל גם היא חוזרת במקרה מוזיקלית גם מאוד לאירוטיקה ובטיים סטוריז מתחילת שנות ה-90, הרבה האוס.
1: שזה יפה נורא, תומר, במובן הזה שהיא לא ביקשה ב-2026 לא להמציא את הפופ ולא להמציא את עצמה. היא נותנת לנו את מה שהיא פשוט טובה בו.
0: מה שהיא עשתה בו, בדיוק. היא חוזרת אחורה לעצמה, מסתכלת על הקטלוג שלה, היא לא מנסה כמו באלבומים האחרונים שלה לרדוף אחרי איזה טרנדים של צעירים, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה. לא. היא חוזרת אחורה לקטלוג שלה, היא גם ברמת הליריקה והמילים, היא מתייחסת, היא הרבה מדברת על העבר שלה, שמענו את זה גם בדנסיטריה, על המועדון הזה, ועל האנשים שהיא הכירה, שזה ממש כזה בסוג של רפ כזה. היא מדברת הרבה על דברים שהיא עברה, ועל הקריירה שלה, והיא חוזרת מוזיקלית באמת לדברים המוצלחים שהיא עשתה, וזה באמת, כמו שאמרת, סט אחד ארוך, שממוקסס אחד לשני, מאוד מרים, מאוד עוצמתי, באמצע האלבום פתאום זה באמת עובר לאזורי טכנו וה-EDM, יש איזה שיר שם ביזר, שזה להיט ענק לדעתי, הולך להיות במועדונים, שעשתה את עם מרטין גרי, שזה די-ג'י הולנדי נורא מצליח כזה, סוג של דיוויד גואטה כזה. אז ביזר, פשוט אתמול הייתי באיזה מסיבת השקה לאלבום, וזה היה פשוט, ברגע שהשמיעו את השיר הזה, פתאום המועדון אף.
1: כולם התפוצצו.
0: ממש. עכשיו,
1: זה חשוב נורא שאתה אומר את הדברים האלה, במובן הזה שגם הליריקה נורא נורא חשובה באלבום הזה. כי נדמה לנו תמיד בעולמות השטחי, הנה, קפצנו קצת, הנה, יופי. אבל כשאתה קורא באמת את המילים בשיר שלה עם הבת שלה,
0: יש שם באמת,
1: יש שם שיח קשה מאוד בין אמא לבת. בת שאומרת, העמדת אותי במצבים לא פשוטים, להיות הבת שלך זה לא דבר פשוט,
0: כן.
1: והאימא שאומרת, כן, אני מבינה מה את אומרת.
0: כן, ראיתי זה רעיון איתן בסוף שבוע, בהשקה של האלבום, ולורדס, הבת שלה, הבת הראשונה שלה, לורדס ליאון, לדעתי כבר כמעט בת 30, היא אומרת, כן, אמא שלי היא בן אדם מאוד מאיים ומאוד מפחיד, אבל בגלל זה אני לא מפחד מהרבה אנשים, ולכן הצעתי לזה שיר, והשיר באמת היה אקט טיפולי בין שנינו, על מה את נתת לי, וזה גם סגירת מעגל לשיר לידל סטאר מ-Ray of Light ב-98, זאת אומרת, יש פה המון סגירות מעגל לקריירה שלה, והיא חוזרת ומסתכלת אחורה, ובאה עם משהו חדש. זאת אומרת, היא חוזרת למקורות שלה, ומביאה משהו שנשמע חדש ומרענן, וזה הניצחון, וזה נשמע מאוד היא. ומאוד, שזה דבר שלא קרה הרבה זמן, זאת אומרת, בשנים האחרונות.
1: אני חושב שכשאנחנו חוזרים ואומרים עד כמה היא נאמנה לעצמה באלבום הזה, זה מאיר בזרקור מאוד גדול את הרגע הלא נעים, כשראינו אותה לפני שבועיים, שלושה חודש, על במה אחת עם סברינה קרפנטר. זה היה רגע לא נעים, גם ויזואלית וגם קולית, כי היא לא הייתה היא, פתאום האישה החשובה הזאת בעולם, בהיסטוריה של הפופ, נעמדת ליד ילדה בת 20, שלא ברור מה ואיך ומה תהיה התרומה, ואתה מבין, ואתה אומר, רגע, למה את בכלל לידה?
0: זה מעניין, שאתה אומר את זה, כי Bring Your Love, השיר הזה שלהן ביחד, הוא שיר בעיניי אחד הרגעים פחות חזקים באלבום, וכן, כי צריכה איכשהו להגיע לקהל הצעיר, ויש דברים, זה מס שצריך לשלם, זה נחמד, זה גנרי, זה לא הדבר הכי חזק. נמשיך עם, הזכרת את השיר עם הבת שלה, יש שיר מאוד מאוד יפה, וזה גם בשליש האחרון של האלבום, שהוא פשוט, הוא מתחיל להוריד הילוך, זה קצת כזה הרגע של, אחרי שהמסיבה נגמרת.
1: שהגעת כבר הביתה.
0: כן, הגעת הביתה.
1: ויש לך עדיין את הבומים בראש.
0: ואתה קצת שבור, ואתה כבר כאילו כזה, פתאום reflecting on your life, יש הרבה הסתכלות אחורה. יש שיר מאוד יפה שנקרא פרג'ייל על אח שלה, אולי נשמע איזה קטע ממנו.

0: כן, השיר פרג'ייל, זה שיר גם בשליש האחרון של האלבום, קצת לפני השיר עם הבת שלה, זה שיר על אח שלה, כריסטופר צ'יקונה, שהוא היה, הוא ליווה אותה המון המון שנים.
1: הוא היה חלק מהצוות.
0: ממש, הוא רקד איתה, והוא היה מנהל המונטי שלה, והתפורות שלה, כל הסיבובי הופעות הגדולים שלה בשנות ה-90, ובאמת ליווה אותה נורא צמוד, גם אחרי אגב על אוסף האמנות המאוד מפורסם שלה, כנראה המון יצירות של פרידה קאלו וכן הלאה. והיה ביניהם איזה נתק נורא נורא קשה, כאילו ריב נורא מכוער, הם לא דיברו הרבה מאוד שנים, והוא נפטר לפני שנתיים ב-2024 מסרטן, והם חזרו להיות בקשר לקראת מותו, וזה שיר נורא גם על היחסים ביניהם, ופרג'ייל, ועל הדברים שהוא עבר, המון תקפי זעם והתמכרויות והקשיים ביניהם, וזה ממש בשליש האחרון של האלבום, שהוא מאוד מאוד חשוף, מאוד אישי. השיר האחרון שסוגר את האלבום, אני רק אגיד עליו מילה, לא נספיק לשמוע אותו, נקרא L.E.S. Girl, Lower East Side Girl. זה שיר מאוד מאוד אישי, מאוד שקט, אקוסטי, שהיא שרה על הבחורה ב-Lower East Side, כמו שהיא הייתה בתחילת שנות ה-80, והוא מסתיים במילים, well, everything fades except you, ו-everything fades away. ויש שם איזה, אחרי כל האלבום הבומבסטי הזה של טק, טק, טק, וסט כזה וזה, פתאום גם עם השיר על אח שלה, ועם הבת שלה, ופתאום everything fades away, פתאום יש איזה מקום של השלמה, שאני ראיתי את זה כמקום, הנה, זה מה שמצפים ממדונה, טיפה, תשלימי שנייה, עם המקום שאת נמצאת, והיא מגיעה לזה בסוף, אבל אחרי טור דה פורס כזה של מסיבה נהדרת.
1: אולי עוד מילה אחת לסיום, הרגע הזה בו אנחנו מדברים, זה רגע משמעותי בעולם הפופ?
0: אני חושב שכן, כי לא ציפו לזה, זאת אומרת, לא ציפו ש... תראה, מדונה כבר ניתה בשנה האחרונות כזה סוג של, טוב, יאללה, כן. זה, ופתאום היא הביאה משהו מקורי וחדש ומרענן, פיץ'פורק, שזה אתר המוזיקה הכי מתנשא והכי הניתה, נתן לאלבום הזה 8.2,
1: כן.
0: הביקורות...
1: מהללות.
0: מהללות, mm-hmm. לא ציפו למשהו כזה שהוא זה, וכן, זה רגע מעניין, mm-hmm. כאילו שמישהי עם 43 שנות קריירה, אתה יודע, אני חושב שאנחנו בכלל, אנחנו מסתכלים על מדונה, והיא גם מעוררת בנו חרדה. תמיד, כאילו, מה, הנה, אנחנו מזדקנים, אנחנו רואים אותה.
1: כן.
0: אנחנו רואים את עצמנו.
1: כן.
0: הנה, אנחנו מזדקנים, הנה, אנחנו זה, זה, זה... והיא פותחת לנו עוד צוהר של מחשבה, וואלה, אולי כן אפשר, בכל זאת, אחרי 40 ומשהו שנות קריירה, כן לייצר משהו מקורי. וואלה.
1: האזינו לאלבום הזה בכל מקום שבו אתם מאזינות ומאזינים למוסיקה. תומר מיכלזון, מנהל כאן תרבות וכאן הסקטים, יוצר ההסקט מדונה השנים הראשונות, זו ההזדמנות עבורכם מאזינות ומאזינים להאזין להסקט המצוין הזה. תומר, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה גואל.
2: דבוקה למסך עם רות הקופפר.
1: והנה, כבר הגענו אל דבוקה למסך, פינת הטלוויזיה עם רות הקופפר, שמדגישה את מה שטוב ומזהירה ממה שרע בטלוויזיה. היום נדבר על לארי דיוויד, האיש מאחורי סיינפלד, ותרגיע, גם הוא חוזר עם סדרת מערכונים חדשה שמוצגת ב-HBO, גם בישראל, תחת השם המוזר, החיים, לארי והמרדף אחרי האומללות. רות הקופפר, שלום.
3: שלום.
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו.
3: תודה לך. השם המוזר הוא מין טייק אוף על הצהרת העצמאות, הכרזת העצמאות האמריקאית, ששם לכל בן חורין, לכל בן אדם, הזכות למרדף אחר האושר. אז הוא אומר, כמו שאנחנו מכירים את לארי דיוויד, שהוא כולו קרחצן והוא כולו קטפורים וקטנוניות, אז הזכות הבסיסית של אדם היא להיות לא מרוצה.
1: כן.
3: ועל זה, אז, בעצם הוא לוקח את הסדרה, הוא הופך אותה, זו סדרה שהוא עשה יחד עם נשיא ארצות הברית ה-44 ברק אובמה ואשתו מישל, שיש להם חברת הפקה, סליחה, והם ביחד עשו את זה לכבוד 250 שנה להכרזת העצמאות האמריקאית, שחגגנו אותה בחום אדיר אתמול, נכון?
1: בחום אדיר, בחום אדיר.
3: כן. כן, זה היה להם פשוט גל חום משוגע, אבל גם חום מטאפורי. בכל מקרה, הסדרה עם מערכונים היסטוריים, הטענה היא שאובמה פנה פשוט ללארי דיוויד, הוא יודע שלארי דיוויד למד היסטוריה באוניברסיטה, ושהוא גם חובב היסטוריה וגם חובב כיתורים, והנקודת מבט היא על כל מיני אירועים היסטוריים מהעבר הקרוב עד בסוד ב-250 שנות ארצות הברית. הוא עושה מזה מערכונים שבהם אם הוא נגיד המצאת האווירון, הוא נמצא יחד עם האחים רייט, הוא דחוס כזה ביניהם ומקטר. או כשהוא נמצא במעמד הכרזת, זאת אומרת, החתימה של האבות המייסדים, אז הוא רוצה להוסיף כל מיני הערות קטנות, כמו משהו שמאוד ייטיב איתנו עם הצאצאים של האבות המייסדים, שמותר למשל, שאתה לא חייב לספר לבן אדם את החלום שלך, גם אם אתה חושב שהחלום היה נורא מעניין. אוקיי? אז אני, כי בגלל שגם זכותי, נכון? זכותי גם להיות לא מרוצה, כן גואל, גם זכותי. אז לפי הסדרה אני פשוט הבנתי את זה. אז אני גם לא כל כך מרוצה ממנה, ואני אגיד לך למה.
1: אוקיי, אוקיי, אני שמח שהגעת לזה. אני גם אשים כוכבית ואני אסביר גם לך וגם למאזינות והמאזינים. את הגדרת במילה אחת, רותה, את חוסר סביעות הרצון שלי מלארי דיוויד וכל הקריירה שלו במילה הקרח. לכן אני לא מרוצה מסיינפלד, או לא ממעריצי סיינפלד, לכן אני גם לא ממעריצי תרגיע, כי הקרחצן הזה, תשמעי, לא צריך בעל כזה, ואני לא צריך טלוויזיה כזאת.
3: אוקיי, מי רוצה בעל? אבל כולנו קצת, לא, זאת רוצים בעל, אני באופן אישי רוצה מאוד את הבעל שלי, אבל אני אומרת
1: כאילו... אני מקווה שיוסי לא מאזין לנו עכשיו.
3: אין סיכוי. בכל אופן, בעניין של הקרחצן, הוא בעצם הקרחצן שבתוכי, נכון? כולנו קצת לא אוהבים שמדברים, שמישהו שיושב לידך מדבר בקולי קולות, באוטובוס מדבר בקולי קולות בטלפון, הנייד, והוא מספר, ואתה צריך לשמוע את כל השיחה. אז הוא עשה על זה כבר לפני שנים בתרגיע דבר, כאילו, מין בדיחות כאלה על זה. ועוד כשהדמות שגילמה את האלטר אגו שלו, ג'ורג' בסיינפלד, הסביר למה זה בסדר לאכול עם מוגה שהייתה בפח, כי זה היה על הפח ולא בתוך הפח, אז זה, בוא נגיד שזה שאלות פילוסופיות שהרבה אנשים, אולי לא אתה, אבל הרבה מאוד אנשים מתעסקים איתם. מה שקורה כאן זה שמין המערכונים האלה, הוא קצת ממחזר את בעיניי את הגאונות. אני למשל מעריצה שרופה של סיינפלד ושל תרגיע, אבל בסדרה הנוכחית הזאת יש בה גם איזשהו, שמענו את כל הבדיחות האלה, שמענו, כל מי שמעריץ את לארי וראה את תרגיע, הוא היה שם בכל הנקודות מבט האלה, ולראות אותו עושה את זה עם פאה, שפאה לבנה של קוקו, כמו של האבות המייסדים, זה אולי קצת מצחיק, אבל לא מספיק בשביל להחזיק סדרה חדשה, שהיא אגב סוג של גרסה אמריקאית ליהודים הבאים, לא שאני חושבת שבאמת הם הושפעו מזה, אבל אני חייבת להגיד שהיהודים באים עושים את זה טוב. טוב יותר מהיהודי הבא הספציפי.
1: אנחנו כבר יודעים מספרים, כי פרק נוסף, פרק שני, עלה כבר, עלה אתמול, או עולה היום, נכון? אנחנו כבר יודעים מספרים, האם זו הצלחה, לא הצלחה?
3: עדיין לא, אני עוד לא נתקלתי בזה שזה כאילו שבר איזשהו שיא בעלייה שלו, לא.
1: כן. כן, זה יעיד משהו על ההמשך של לארי דיוויד בעינייך?
3: לדעתי זה לא משהו שמיועד להיות לזה המשך. אני חושבת שזה מין משהו שהם עשו לכבוד 250 שנה, וגם לארי אמר, הסיבה שהוא החליט לא להמשיך, לארי, כן, חבר שלי, הוא החליט לא להמשיך עם תרגיע, זה שהוא אמר, תקשיבו, אני בן 78, אני, זה אין בזה באמת חן בשנות ה-80 שלי לעשות את אותן, להמשיך עם הכיוון הזה. אז יכול להיות שגם במקרה הזה הוא יחליט שארצות הברית בת 250, הוא עוד לאט בן 80, אפשר להסתפק בסדרה אחת היחידה הזאת.
1: אז מה נגיד למאזינות והמאזינים, כן או לא?
3: תראו, זה לא, זה לארי דיוויד בכל זאת, אבל אני לא אמשיך איתה, אני ככה ראיתי... שלחו קצת מראש, לא שלחו מראש, אבל ראיתי שני פרקים וזה די לי, אבל יש מי ש... האהבה שלהם ללארי דיוויד גוברת על זה.
1: אני סבלתי מספיק. גם בשבילכם, מאזינות ומאזינים. טוב, סדרת מערכונים חדשה ב-HBO ללארי דיוויד, החיים, לארי והמרדף אחרי האומללות. רותלה, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה לך, ביי.
1: והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד, לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה רינה לבנון, היא תקרא עבורנו את ארוחת ערב מתוך הספר חתך הזהב.
4: ארוחת ערב. אתה רצית חביתה עם תפוחי אדמה. אני רציתי תפוחי אדמה עם בצל, בלי ביצה. לא הצלחנו להסכים. לקחת לך סכין ומזלג מן המגירה, אני הוצאתי כף. נשימתו של כדור האדמה מסתובב כבדה, ובמחזור הפואם כתוב שוב חורבן. האוויר מוצק, נשאר בצורת הגוף. אם נעבור דרכו, נותיר חותמות ענים מאובנות אחרינו. לאן נלך מכאן?
1: לאן נלך מכאן? רינה לבנון היא קראה עבורנו את ארוחת ערב, נודה לה על כך. והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו הגענו אל סיומה של השעה, של התוכנית שלנו היום, ואנחנו עכשיו נשמיע לכם צלילים מתוך שיר חדש לסלין דיון, השיר הראשון שלה, מאז נודע לתסמונת האדם הנוקשה ממנו היא סובלת. לשיר קוראים בונז'ור, פרדון, מרסי. היא גם בסיבוב הופעות ענק עכשיו בפריס, אז לא רק מדונה חזרה, גם סלין דיון חזרה, ועל הצלילים האלה אומר לכם שלום ותודה. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, נודה גם לכם. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
4: מה שכרוך, עם מאיה סלע.

0: אבל אנחנו בעסקי הספרים וגם המוזיקה, בוא נתחיל.
1: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
0: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת ורוק אנד רול, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. היום אנחנו עם הזמר, המלחין, הסופר, יאלי סובול, סולן להקת מוניקה סקס. שלום יאלי סובול.
2: היי מאיה, בוקר טוב.
0: כיף שבאת. אני רוצה לשאול אותך על יום חמישי. ביום חמישי הקרוב מועדון לבונטין 7 יחגוג 20 שנות יצירה עם פסטיבל לילה לא שקט במוזיאון תל אביב, יהיו שם שלל אומנים, אתה גם תופיע שם בין הגלריות, קראתי, במופע הסולו שלך מספיק בן אדם, ויהיה גם מופע מחווה לאביב מרק מהסאבווי סאקרס שמת באפריל האחרון. אני כזה, אתה יודע, שהסתכלתי על זה, חשבתי לעצמי, איזה מוזר זה לעשות מחווה לאביב מרק במוזיאון תל אביב, לא? שהוא היה פנקיסט בעצם.
2: תראי, קודם כל, את יודעת, זה ערב של הלבונטין, ואביב היה הסאונדמן המיתולוגי של הלבונטין, אני חושב כ-20 שנה, אולי אפילו יותר מזה.
0: כן.
2: אז כשעושים ערב של הלבונטין, זה מאוד טבעי לעשות מחווה לאביב מרק, ודרך אגב, במוזיאון עוברים לפעמים תכנים מאוד חתרניים, ראיתי שם כמה
0: נכון. אתה זוכר את ההופעה הראשונה שלך בלבונטין?
2: וואו, אני לא זוכר בכלל שום דבר שקשור להופעות. הדבר היחיד שאני זוכר מהופעות זה הופעות שהתחרבשו בצורה קשה. אם חטפתי מכת חשמל, נגיד, בכלב הצבוע בירושלים, לפני, אז אני זוכר את ההופעה. דברים כאלה אני זוכר.
0: אני חייבת להגיד לך שלבונטין, טוב, אני כבר מבוגרת מדי כנראה, אז לבונטין זה לא... כאילו, לא ידעתי שזה כזה מיתולוגי. לא ידעתי, כאילו, רק כשראיתי את זה, אמרתי, זה קיים כבר 20 שנה. כי אני, כאילו, עוד נמצאת בלוגוס, או לא יודעת, איפשהו שם, ברוקסן, אולי אפילו.
2: את מבינה?
0: אז ספר לי.
2: זה מעיד עלינו, מאיה.
0: נכון.
2: זה לא מעיד על ה...
0: לגמרי.
2: אנחנו כבר מסתכלים על מוסדות שקוראים להם מיתולוגים כמוסדות ריקים בשנים.
0: בדיוק, מה מיתולוגי בלבונטין? רק 20 שנה. איך זה... אז ספר לי על הלבונטין 7. מה זה המקום הזה?
2: תראה, הלבונטין 7 הוא מקום שבעצם נתן במה באמת באופן עקבי, לאורך הרבה שנים, למוזיקה אלטרנטיבית, מכל הסוגים, בין אם זה ג'אז, בין אם זה רוק, בין אם זה כל דבר, גם אלקטרוני, כל מוזיקה שהיא אלטרנטיבית מצא בית בלבונטין, כי הוא באמת נפתח גם על ידי מוזיקאים עם אהבה למוזיקה שהיא בשוליים, ותמיד, תמיד שעושים מוסדות עם אהבה אמיתית, לתוכן, אז יש להם יותר סיכוי לשרוד, אני חושב. אולי זה הסוד של השרידות של המקום.
0: יאלי, אתה הוצאת אלבום חדש, זאת אומרת, בשנה שעברה. זה נחשב חדש בשבילי עדיין, כי אני יודעת שהתרבות מועצת, אבל הוצאת אלבום בשנה שעברה, שנקרא מים על הסלע, אני אוהב את השם הזה. אנחנו גם נשמע מתוך עוד מעט את איש חזק, איש חלש. אני רוצה לדבר על שורה מתוך השיר הזה. אתה כותב, איש חזק, איש חלש, את כולם יקרה מקרה אחד.
2: נכון.
0: זאת השורה שנעצרתי עליה. על המקרה האחד הזה, מהו המקרה האחד הזה שיקרה אותם?
2: הם ימותו. זאת אומרת, זה ציטוט מקהלת. את יודעת, כמקרה, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה בערך, מה מותר האדם מן הבהמה, כמקרה אחד יקרה את כולם.
0: כן.
2: יש שם דבר כזה. אז השתמשתי בה, את כולם יקרה מקרה אחד. זאת אומרת, אתה יכול לעבור את החיים האלה כדיקטטור ששורדה ושולט באנשים ומתענג על כל מיני תענוגות מושחתים, ואתה יכול לעבור אותם גם כעלי נידף שמתחבא בבית, הסוף הוא אותו סוף.
0: כן, אתה הרגשת אבל שהאלבום הזה שיצא בשנה שעברה, הוא אלבום שהוא נמצא תחת, אני הרגשתי אותו ככה, אבל אולי זה קשור אליי, תחת העננה הזאת של השבעה באוקטובר, גם במובן הזה איש חזק, איש חלש, את כולם יקרה מקרה אחד.
2: כן, למרות שאתה, אני חושב שאת רוב השירים באלבום הזה כתבתי רגע לפני השביעי באוקטובר, אם אני זוכר נכון.
0: מעניין.
2: אם אני זוכר נכון. כן, אבל כאילו הם באמת נורא ידהדו, כי יש שם הרבה דברים שבאמת מעדדים יותר חזק, אבל תראה, תמיד זה קורה עם מוזיקה, בכלל אני חושב עם אמנות שכאילו... שאם התקופה היא דרמטית, אז פתאום כל מה שנמצא ביצירות אמנתיות מרגיש נורא רלוונטי ומהדהד.
0: כן.
2: כל דבר שיש פה איזה דרמה.
0: אתה תמיד היה לך יחס, כמאזינה אני אומרת, היה נדמה שיש לך יחס מיוחד לטקסטים, זה היה...

0: היה ברור כבר מהטקסטים של מוניקה סקס, הם לא היו טקסטים מטופשים של רוק אנד רול, כמו שיש לפעמים, שכבודם במקום המונח. ואתה גם סופר, פרסמת 3 ספרים. אתה... יהיו עוד? הפסקת? אני חושבת האחרון יצא ב-2012?
1: כן, אני לא יודע, אבל אני גם קצת האמת מתכווץ קצת באי-נוחות כשקוראים לי סופר. בוא נגיד, כן. בכרטיס נחיתה במטוס אני כותב מוזיקאי, לא סופר.
0: אוקיי, 3 ספרים, זה אומר שהיה לך יותר מ... רגע כזה של תשוקה לכתוב
1: נכון,
0: ספר.
1: נכון, הייתה לי איזו תקופה כזאת, ותדעת, יש לי באמת שתי אהבות, והאהבה של המוזיקה, יש בה משהו מאוד מאוד מאוד מושך. יש משהו בחיים של המוזיקאי, שהם יותר כאילו, איך אני אגיד את זה, יותר מתגמלים מהחיים כסופר, לפחות בחוויה שלי.
0: כן.
1: כי אז אתה תמיד יכול להמשיך עם היצירה, ולהגיע איתה לעוד אנשים, ולפגוש עוד אנשים דרכה. ובסופר יש משהו קצת יותר קשה ובודד, איכשהו אני יותר נמשך לצד הזה.
0: לגמרי, וגם אתה יודע, כולנו, מכל המקצועות, כל הזמן מקנים באנשים שהם ברוק אנד רול, אז למה אתם צריכים את זה בכלל? יש לכם את הדבר האמיתי, כאילו, נכון? אבל בכל זאת רצית לכתוב. אולי הבית שאתה בא ממנו?
1: כן, תשמעי, כתיבה תמיד ליוותה אותי עוד לפני שנהייתי זמר שעובד וכאלה, אז כתבתי גם סיפורים, אז זה היה משהו שליווה אותי עוד לפני שנהייתי במקצוע, בוא נגיד ככה.
0: אז ספר לנו מה אתה קורא עכשיו.
1: אז מה שממש סיימתי לקרוא לא מזמן, זה ספר מאוד יפה, שמאוד נהניתי ממנו, שנקרא ריח רפאים, ספר של דנה שמור.
0: כן.
1: ואת יודעת, לפני יומיים הייתי באיזה אירוע, ודוברת שם ציטטה את ויטגנשטיין, את המשפט של ויטגנשטיין, שככה סיכם לי נורא יפה את הספר של דנה שמור. היא ציטטה את המשפט המפורסם שלו, שהוא אומר, כל מה שניתן להאמר, ניתן להאמר בבהירות.
0: כן.
1: זה משפט נורא יפה, ובאמת הוא הזכיר לי את הספר של דנה, כי באמת, כל מה שיש לה לומר, היא אומרת בבהירות. הספר הוא מאוד מאוד בהיר או צלול, ובעיניי זה לא דבר של מה בכך.
0: נכון.
1: זה דורש מיומנות מאוד גבוהה בכתיבה.
0: אז בוא נגיד, בוא נספר כן. רגע אבל, שמדובר כאן בצעירה, בחורה צעירה שנוסעת ללמוד בפריז, נדמה לי שבסורבון, אם אני זוכרת, אנחנו דיברנו פה על הספר הזה עם דנה שמור, ויש לה רומן עם מרצה מבוגר ונשוי, וזה גם ספר מאוד סקסי.
1: נכון. כן, זה הסיפור, אני חושב שכאילו מעבר באמת העלילה הספציפית הזאת, אני חושב שזה ספר שמדבר על הטבעה של אהבה, כמיהה לאהבה, וגם אני חושב על טבעה של תלות, איך תלות מתפתחת, מאיפה היא מגיעה. ואגב, בין הקטעים האלה שקורים בפריז, יש גם קטעים שמתרחשים בישראל, בביקורים של הביקורה של הגיבורה בבית שלה, בבית של המשפחה.
0: כן.
1: והמשפחה הזאת גם מאירה באופן מאוד מעניין על היחסים שלה עם הפרופסור. כי היחסים שלה עם אביה ועם אמא הם ככה מתכתבים עם הרומן האסור הזה עם הפרופסור, ומעלים מחשבות על הדפוסים שנתמעים בנו בילדות ואיך הם יכולים להתבטא בכל מיני יחסים שיש לנו בבגרות.
0: נכון.
1: אז זה עוד מוטיב מעניין שיש בספר.
0: על איך נהיה הרעב שלנו, איך הוא נולד בבית.
1: בדיוק,
0: כן.
1: בדיוק.
0: אתה, כשאתה קורא בספרים, אתה מסמן אותם או לא? או ניזהר, כי זה ספר, זה קדוש.
1: לא, אין לי פטישיזם כזה לקדושה של חפצים. אני לא שומר טוב על דברים באופן כללי. אז אין לי בעיה לסמן. אני לא כל כך זוכר לסמן. כאילו, אני תמיד אומר, אני אזכור ואז אני שוכח שזה מבאס.
0: אוקיי.
1: אבל לפעמים אני מסמן, לפעמים.
0: ואיך מסודרת הספרייה שלך?
1: הספרייה היא מסודרת לפי נושאים, בזכות עדי, בזכות אשתי.
0: בזכות אשתך, מה זאת אומרת? פילוסופיה, מחזות, היסטוריה, כזה?
1: כן, יש מדף של שירה, יש מדף של ספרות ישראלית, יש מדף של ספרות בינלאומית, יש מדף של מחזות, ויש מדף של עיון.
0: אוקיי.
1: משהו כזה.
0: יפה. ואתם, כשיש זוגות באמת זה צריך לשאול את שניהם, אתם משאילים ספרים?
1: לעתים רחוקות, זאת אומרת, פעם הייתי משאיל יותר, אני חושב שכמעט שום דבר שהשאלתי לא חזר אליי בסוף, אז עם השנים למדתי להשאיל פחות. רק באמת לאנשים שאני יודע שהם מחזירנים כרוניים.
0: הם בהישג יד, כן, אוקיי.
1: כן.
0: אתה כבר יודע מה הספר הבא שתקרא?
1: הספר הבא נראה לי ש... כן, נראה לי שזה עלי דקל ריחניים, שזה בעצם ספר של תיך נאט האן, הנזיר הבודיסטי הנפלא. יומנים שלו משנות ה-60, כשהוא היה איש צעיר. וגם קצת תוך כדי מלחמת וייטנאם, האמת.
0: נכון, אני חושבת שגם על הספר הזה וייטנאם. דיברנו כאן פעם, נכון? כן, דיברנו עליו. הוא בהחלט דמות מאוד מעניינת. אז בוא נגיד שוב, יאלי סובול, ביום חמישי הקרוב, מועדון לבונטין, 7, חוגג 20 שנות יצירה, בפסטיבל לילה לא שקט במוזיאון תל אביב, כולל מחווה לאביב מרק מהסאבווי סאקרס, וגם אתה תהיה שם. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, מאיה.
0: תודה, להתראות.
1: ביי, תודה.

0: איש חזק, איש חלש, יאלי סובול, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. מהי פילוסופיה? מה התפקיד שלה? מה היא אמורה לעשות בעולם? מה הם הרעיונות? איך עושים פילוסופיה? והאם היא יכולה לתרום לנו? אנחנו אנשים הרגילים שלא יושבים באוניברסיטה. כלומר, למה באמת חשבתי לעצמי שלא תהיה אופציה ללכת לפילוסוף לטיפול ולא לפסיכולוג? בוודאי אם החרדה שלי היא קיומית. למה כבר אין לפילוסופיה תפקיד מעשי בעולם? האם זה מה שאנחנו צריכים ממנה? האם ככה היא צריכה להיות? ואחרי שדיברנו על פילוסופיה ותפסה מאיתנו כל כך הרבה תשומת לב, אולי נשאל גם משהו בצניעות, מהו האדם? מה אנחנו? אולי אנחנו חיה שמספרת סיפורים? פרשן עצמי? יצרני מיתוסים? או אולי אנחנו יצורים שעושים תמונות עצמיות? ואז הולכים ונדמים לתמונה, כמו שאיריס מרדוק הגדירה את זה. בספר החדש, מהעולם המחושף אל הזמן המכני, סיפורם של האדם ושל דימויו, מנסה יואב אשכנזי להציב את השאלות האלה, ואף להשיב עליהן, מילא לשאול, אבל להשיב, ואני חייבת לומר, לא תמיד בנימוס. אז מי הוא יואב אשכנזי? הוא חוקר עצמאי, פילוסוף. את הדוקטורט שלו בפילוסופיה עשה בנושא ראייה בתור ודמיון פואטי, הבנה עצמית בפילוסופיה ובספרות, אבל הוא בכלל עובד בסקטור הפיננסי הפרטי. יכול להיות שבגלל זה הוא יכול להרשות לעצמו ביקורת מאוד חריפה על מה שקורה באקדמיה ועל האופן שבו עושים שם פילוסופיה, אבל אני לא חושבת שאפשר לומר שזה עיקר הספר. הוא פרסם עד עכשיו 8 ספרים על הגותם של ברנשים כגון ויטגנשטיין ואיריס מרדוק, לצד תרגומים להגותם של חלק מהאנשים האלה. שלום יואב אשכנזי.
1: לא, ואחרי ההשכבה הזאת אני יכול למות בשקט.
0: אז כאילו, זה דברי הספד, כן? ועכשיו בוא ניגש לעניינים. תגיד, הספר הזה, מהעולם המחושף אל הזמן המכני, איך הוא נולד?
1: הספר הזה הוא, זה כאילו התחליף למגנום אופוס, זה כאילו החזרה שלי אחורה לנקודת האפס. הפילוסופית אליזבת אנסקום אמרה פעם שבפילוסופיה אתה חייב להתחיל מאפס, אבל הדבר הכי קשה הוא להגיע לנקודת האפס. ובמשך המון המון שנים אני עבדתי במסגרת הפרשנית הפילוסופית וספרותית ודתית, אבל לא חזרתי אחורה עם הדיסציפלינות המדעיות והמחקריות האחרות שעוסקות במהו האדם.
0: כן.
1: ופילוסופיה, או לפחות במודרנה, קאנט העמיד במרכז החקירה הפילוסופית את השאלה מהו האדם. אומר, כל השאלות הפילוסופיות החשובות מתמצות במהו האדם. אבל למעשה זה גם מתחיל עוד קודם. עוד סוקרטס, או אפלטון אם תרצו, הוא קושר את שני הדברים האלה באופן מהותי. ולמה? מפני שאנחנו יצורים שהאופן שבו אנחנו מבינים את העולם שלנו מבנה את העולם שלנו, והאופן שבו אנחנו מבינים מובנה כבר על ידי העולם שלנו. זאת אומרת שאי אפשר לשאול כאן מהי פילוסופיה בלי להבין מהו האדם.
0: כן.
1: מפני שפילוסופיה היא עיסוק אנושי בדברים חשובים ביותר לאדם. עכשיו, השאלה איך אנחנו רוצים לדבר? אנחנו רוצים לדבר עליה ממבט ממעל, להגיד כמה דברים עליה, או שאנחנו רוצים לדבר דרך ההיסטוריה שלה, או שאנחנו רוצים לייצר שילוב בין השניים?
0: אבל אתה פשוט ישבת ואמרת לעצמך, אני כבר כתבתי וכבר למדתי וכבר קראתי, אבל אני רוצה לחזור אחורה מחדש בעצם, אני רוצה להבין מחדש הכל?
1: אני הבנתי שאי אפשר בלי פרספקטיבה דיאכרונית, בלי סיפור היסטורי. וברגע שנכנסתי לסיפור ההיסטורי, הבנתי שאי אפשר בלי סיפור אנתרופולוגי וסוציולוגי. וברגע שנכנסתי לאנתרופולוגיה וסוציולוגיה, הבנתי שאי אפשר בלי לעקוב אחרי חיות והתנהגות של חיות, מה שמכונה אתיולוגיה, ואחרי ביולוגיה אבולוציונית. וגם במידה מסוימת פיזיקה וכימיה, ואיך תהליכים בכלל מתרחשים. הירידה לאפס היא לא רק היסטורית, היא גם ירידה לאפס של, של, של מה שאנחנו כתרבות מבינים על עצמנו ויודעים על עצמנו.
0: אז אני רוצה, תראה, הספר הזה כמובן רחב ומעמיק, ואני ממליצה לכל אחד לקרוא אותו, בוא ננסה רגע, אבל לקחת קצת קמצוץ ממנו. קוראים לו מהעולם המחושף אל הזמן המכני, בוא נפרק את זה. מה זה העולם המחושף? איך היינו?
1: זה דבר מדהים. שאני סטודנט לפילוסופיה, צריך להסביר לבני אדם מהו העולם המחושף, ואני אגיד לך למה.
0: בבקשה.
1: מה התחלה של האנושות שאנחנו יכולים לדבר עליה. נאמר, אנחנו, נגיד, נתחיל ציורי מערות או שימוש בכלים. העולם היה תמיד מחושף. הוא תמיד היה אנמיסטי. אני תכף אסביר הכל, לא להיבהל מאזינים. אנמיזם, ההשקפה שאיכשהו כל המציאות קשורה יחד באיזושהי מהות נפשית, רוחנית, מחשבתית, אישיותית, מה שמכונה גם מטה-פרסונות. ראיית העולם כמלא פרסונות, לא רק אנושיות. הראייה הזאת היא המטאפיזיקה היחידה שהייתה לאדם עד למודרנה. והמטאפיזיקה המודרנית שאנחנו חיים תחתיה, ותכף נדבר עליה, היא תפסה את הנפש של ההמונים במערב רק במאה השנים האחרונות בערך.
0: כן.
1: זאת אומרת שעד לפני ממש 70-80 מאה שנה, כולנו בטבעיות יכולנו לדבר על פרסונות שאינן חיות, על נוכחות של יצורים שאינם אנושיים, בין אם זה יפיות של הטבע או לפרקונים, או בין אם זה רוחות של צמחים שיש להן רצונות משלהם. כל דבר ודבר ביקום קיבל פנים אישיותיות אנושיות. ובעולם, בעצם היכולת לתת לעולם אישיות הייתה חלק מהיכולת לייצר את האדם בריטואלים המאוד מאוד מאוד עתיקים הראשוניים ביותר של האנושות.
0: ועברנו מפה אל הזמן המכני. שמה זה אומר הזמן המכני?
1: יפה. העולמות שאנשים כוננו, העולמות המחושפים, יצרו זמנים שונים. ישנו את הזמן של היום-יום, או הזמן של החרדה, או הזמן של העיסוק, או הקוגניציה של ההישרדות, או התמרון היום-יומי, כמו שמאסלו קורא לזה. וישנם גם רגעים אחרים בחיים שלנו. אדם עם אהובתו או אהובו, ופתאום משהו, יש תהודה ביניהם, פתאום הם חורגים אחד, הם מרגישים אחד את השני בתוך השני, בלי שהם מאבדים את עצמם. אדם עומד בטבע יפה, ופתאום הזמן נעצר. אז, עכשיו, כל הזמנים האלה, הזמנים הגבוהים האלה, היום הם נמצאים רק כחוויות מקריות שפוגעות בנו מדי פעם.
0: כן.
1: בעבר, הריטואל יצר קיום מחזורי, שבו בין הזמן שבו אנחנו ביום יום עובדים, רבים, משתוללים, ישנם ריטואלים ענקיים שחוזרים על סיפור מיתוס ההוויה, לא חוזרים עליה בדיבור בלבד. כל השבט, כל הקהילה חוזרת עליה בתנועה, אם אנחנו מדברים על עולמות של ציידים לקטים. זה קיים עד עכשיו. זה קיים אצל האבוריג'נים, זה קיים בילדים באוסטרליה, זה קיים בפפואה ניוגיני, זה קיים אצל הסנטינלס, זה קיים בכל מיני באמזונס. הקהילה כולה זזה ביחד, שרה את שיר ההוויה שלה, מספר את הסיפור של ההורים הגדולים, או ההוויה הגדולה, או האל, או החיה הקדושה, איך הם יצרו את העולם, וכולם עושים את הפעולות ביחד. ודרך ההנחכה הזאת נוצרת בהם תמונה מיתית של העולם, גם כמואנש, אבל גם כמבנה זמני שיש בו זמן מחוץ לזמן. זמן ראשוני, זמן מקורי, זמן קדוש. זמן, בדרך כלל בזמנים האלה יש, לפעמים יש אורגיות גדולות, או כשמתפתחים הלאה והסדר האימפריאלי, נאמר, אחרי שומר והקד, נהיה מאוד חזק, אז צריך את פריעת הסדר בתוך הזמן הזה.
0: הפסדנו הרבה בגלל שכאילו העולם הפך הזמן הפך למכני וויתרנו על הריטואלים.
1: אין לנו מנוחה. את יושבת בהרצאה, בשנייה שההרצאה, המרצה עושה, את כבר על הנייד. אם לא פתחת פייסבוק, אם בפייסבוק מישהו לא פנה אלייך, את שולחת מייל. לא לבזבז זמן, את תחת מהמאה ה-12 בערך, אנחנו נמצאים בהאצה מטורפת. המודרנה, כמו שאומר הרטמוט רוזה, היא סיפור של האצה. בהתחלה של תנועה פשוט. מרקו פולו נוסע לסין, אבא שלו נסע לפניו, אבל אז עוד הוא נשאר שם 30 שנה, זה לא כמו היום. היום, בכל רגע נתון, יש לך 1.5 מיליון אנשים באוויר.
0: כן.
1: אנחנו כל הזמן מאיצים ומאיצים ומאיצים, וההרגשה, גם כלכלית, גם טכנולוגית, ההרגשה היא שאנחנו צריכים לסובב את הגלגל יותר ויותר מהר כדי להישאר במקום. וזה, זה, זה, זוהי מעמסה של זמן שאין לו מחזוריות שמפרקת. כן, יש לנו ספורט, ואת רואה שכמו בפן אתנאה, החגיגה הגדולה ביוון, כל המלחמות בעולם, טראמפ עצר הכל, כן, עוצרים את הכל כדי שכולם יוכלו להיות בספורט.
0: כן.
1: אבל זה לא ריטואל שמאחד קהילה שלמה, והוא לא מסוגל, והלוקליות עבדה, הוא לא מסוגל לתת לנו את מה שהריטואל הישן נתן לנו.
0: אבל מה עם אלוהים? יש לנו את אלוהים לחלקנו. ויש איזה מין חזרה גם כזאת, ככה מורגש, אני חושבת, בציבוריות הישראלית. יש איזה חזרה כזאת, איזה כמיהה כזאת. אתה רואה שזה חסר. הולכים
1: יש ל... כאן, יש, כאן, יש כאן סיפור מורכב. הסיפור של המערב הוא סיפור, המערב סיפר לעצמו סיפור שאם הקדמה תבוא, יש איזה קדמה, כן. ואנחנו, ואנשים יאבדו את האמונה באלוהים, כי היא לא רציונלית, כי המדעת נסתה לתאר את העולם ולהתמודד איתו. עכשיו יש לנו מדע וטכנולוגיה, לכאורה.
0: כן.
1: זה לא עובד. מסתבר שאנשים נהיים יותר ויותר דתיים וברצף. מלחמת העולם השנייה הובילה בארצות הברית לעוד גל של דתיות שלא נגמר עד היום. באירופה המערבית הדתיות נדחקה פנימה, אבל בכל שאר העולם הדתיות לא הפסיקה, היא מתפרצת. אי אפשר בכלל, אני קשה לי לחשוב על האדם ללא דתיות.
0: כן.
1: אני לא חושב שזה אפשרי. עכשיו, בישראל ספציפית, אחרי כל מלחמה גדולה, יש חזרה לכנסיות. עד שנות ה-60 גם באירופה הייתה חזרה לכנסיות כתוצאה מהאפקט של מלחמת העולם השנייה. אנשים הרגישו, תשמעו, אנחנו לא חינכנו את הילדים שלנו טוב. תראו מה קרה כאן. והם חזרו למסורות. אבל משנות ה-60 מתחילה מהפכה מחשבתית ומהפכה ממשית של מרד של דור צעיר ומאוד מאוד גדול שנולד אחרי המלחמה, הבייבי בומרס, נגד כל הערכים הישנים ובעד חירות ובעד ביטוי עצמי. וחלק מהדבר הזה דוחף כל דבר שקשור בפנימיות של דוחף כל דבר שקשור בדת לפנימיות של העצמי, ונלחם במוסדות, והרבה פעמים תופס את הדת לא כל כך בארצות הברית, באירופה.
0: דת זה לפרימיטיבים כזה, זה מה שהם אמרו, נכון? זה לא בשבילנו, אנחנו מתוחכמים, אנחנו לא בקטע הזה של דת.
1: כן, בדרך כלל, תתקלי בפייסבוק, אם את רואה אתאיסט אגרסיבי כמו נאור נרקיס, אז תמצאי מולו מאמין דוגמטי כמו ברוך שלו. אלה שתי דמויות אמיתיות מהפייסבוק שמתווכחות.
0: כן.
1: עכשיו, אחד אומר, אלוהים ברא את השמיים והארץ בשישה ימים, והוא המציא הכל, והתורה היא הקוד, היא הקוד היחיד לאמת של הדברים, והמסורת או אנשי הרבנים הם הנציגים שלה. השני אומר לו, מה פתאום? המדע המציא את הכל. הכל נוצר בצורה מקרית, המדע מתאר את זה, הוא התורה החדשה, והמדענים והמומחים הם הכנסייה, הם האנשים שמאשרים את האמת. בתווך הם מסכימים על כל הצורה של התיאור, הם מסכימים על דמות האל.
0: כן.
1: אחד אומר שהוא לא קיים, אחד אומר שהוא כן קיים, זאת אומרת, אבל הם מסכימים שהוא לא נמצא בתוך המערכת. כן, אנחנו חיים בתוך עולם מת, עולם אימננטי, עולם שמוסבר רק מבפנים, עולם שמוסבר באמצעות כללים ויחסים מכניים של סיבתיות. זה הדימוי המודרני של העולם שגם האדם הדתי צריך להתמודד איתו.
0: כן.
1: ולכן האדם, הרבה פעמים הניסיון לפתור זה להגיד, תשמע, יש מדע ויש אמונה, והאמונה היא מין כזה, כן, איזה אמונה תיאורטית במשהו ספקולטיבי. אבל שימי לב, זה מושג האמונה של המדע. אנחנו מתחילים מאמונה ספקולטיבית, ואז אנחנו בודקים אותה, אמונה תיאורטית לחלוטין. בעצם יוצא שהם מתווכחים על איזושהי שכבה מאוד צרה של תיאוריה, ומסכימים על כל השאר. מסכימים על הדימוי של העולם, מסכימים על הדימוי של העצמי, מסכימים על האל כמחוץ למערכת ולא בתוכה, כמו בעולם המחושף, שהייתי יכולה לבוא עם אותה אלוהים או את האל עצמו בכל מקום, או לפחות בריטואל הגדול. יש כאן איזה מין ויכוח סרק בין שני אנשים שהם נורא נורא דומים אחד לשני, אבל יש להם שוני קטן מאוד, ועל השוני הזה הם רוצים להרוג אחד את השני.
0: אז אפרופו, אני רוצה לדבר על המדע ועל הרצון שלנו להיות, כל הזמן להיות במדע ולהיות מדויקים, וגם לפילוסופיה עושה רושם, יש את הרצון הזה. ובספר הזה, מלבד העולם המחושף והעולם המכני, אתה מדבר הרבה על העניין של הפילוסופיה ואיך עושים פילוסופיה, וחשבת, ההתמכרות שלהם למשהו טכני, לתיאורטי, למופשט, אולי הרצון שלהם, חשבתי לעצמי, שיגידו עליהם שהם מדע. לא בא להם שיגידו להם משהו אחר מאשר מדע. מדע צריך להיות...
1: זה צד אחד. זה הצד האנליטי, האנגלו-אמריקאי. הצד השני, הקונטיננטלי, פשוט עבר לייצר שפות שלמות משלו. תמיד פילוסופים חידשו מילים מדי פעם או מושגים, אבל לייצר שפה שלמה שאם את לא נכנסת אליה, כמו אצל הפוסט-דוקטורליסטים, אצל דרידה, אצל לקאן, אפילו, טוב, פחות אצל פוקו, פוקו בחור רציני יותר, אצל בתאי, אם את לא משתמשת בשפה שהם המציאו ויצרו, אני חושב שזה איידיגר נתן לזה את הדחיפה החזקה. ואת פשוט אין לך שום דרך ללכת שם. אני קורא לזה ככה. הם התחלקו בין אנשים שכותבים את הספרות הכי משעממת, הכי מדויקת, הכי כללית, שלא אומרת כלום. מין סימולציה כזאת של פילוסופיה, והצד השני התמכר לפול בלון פילוסופיה פנטסטית, שלייצר עולם שלם של ז'רגון שמי שלא נכנס אליו הוא בחוץ.
0: כן, הם מדברים עם עצמם בעצם.
1: לא, זה הרבה יותר גרוע. תחשבי, הם אומרים לך, תשמעי, את נשלטת לחלוטין או על ידי מערכת הכוח, או על ידי המערכת הלשונית, או על ידי מערכת התשוקה, אם זה דלז, ואין לך שום דרך החוצה, אלא אם את פרשנית טקסט בצורה שלהם, ואת יכולה לעשות מין דקונסטרוקציה כזאת.
0: כן.
1: זאת אומרת, אני ואת, זה עכברים במטריקס, רצים, אנחנו לא יודעים כלום. אבל דרידה, ומי שיודע לדבר את השפה שלו, חביבתי, אלה בני האלוהים, הם יודעים להמיר את השפה. עכשיו, מה שהדליק אותי זה האלימות. לא החבר'ה האלה, החבר'ה האלה לא אלימים, הקונטיננטליים, לזכותם יאמר. האלימות האנליטית. הפילוסופיה האנליטית היא בעצם מסורה לרעיון שפילוסופיה היא ביקורת, אין לה תוכן משלה.
0: כן.
1: היא שייכת לצד שמבקר בלבד, מתודה ביקורתית, ואולי מתודה ביקורתית של מושגים מדעיים, בפילוסופיה של המדע, מתודה ביקורתית של ערכים, מתודה ביקורתית של כל מיני דברים. כשאני הגעתי לאוניברסיטה, לא לימדו היסטוריה כמעט בחוג לפילוסופיה. לא לימדו את ההיבט הדיאכרוני, את ההיבט של החזרה, של מה שקרה, כחלק מהמשמעות של המושגים שמלמדים היום. העמידו פנים שאנחנו יכולים לקחת את המושגים כמו שהם, על פני השטח, ולעבוד איתם ולפתור בעיות. התמונה הזאת של השפה קשורה בראייה של השפה ככלי וכמכשיר שנמצא בראש של כל אחד מאיתנו, והוא מוכוון על ידי כללים, ויש לו, הוא כללים לגמרי טכניים, מכניים, סינטקטיים. תשימי לב, זה מקביל בדיוק לדימוי היקום המודרני.
0: אתה כותב שהפילוסופיה במהות שלה, זה ממש מהפכני נשמע לי, התפקיד שלה הוא לסייע לזבוב להיחלץ מהבקבוק. לפתור בעיות קונקרטיות. אתה כותב על הפילוסוף הטוב כעל סוג של מטפל מוסרי, של היחיד, של החברה, של התרבות. זה באמת רחוק מאוד ממה שקורה היום.
1: גם, וזה רחוק, זה רחוק ממה שקורה היום. המטאפורה שאת הזכרתי בה מויטקינשטיין, אני רואה פילוסופיה כהרבה יותר מזה. אני רואה פילוסופיה כעיצוב עצמי של החברה והאדם. זאת אומרת, ניסיון להבין את היחיד ואת החברה בצורות, ואת העולם החברתי, העולם האנושי, בצורות כאלה שיאפשרו לנו לחיות בצורה טובה יותר בתוכן. טובה זאת אומרת, גם נאמנים לערכינו וגם נאמנים לסגסוג, וגם לא נסחפים אחרי הדינמיקות הבלתי נשלטות והלא רצוניות שלו, כמו ההאצה. שדיברתי עליה קודם. חלוץ בזה הוא פייר אדובה, בשנות ה-50, אני פשוט מסתכל על הספר שלו, בספרייה שלי עכשיו, הוא כתב, פילוסופיה היא דרך חיים. האסכולות הפילוסופיות הראשונות היו אסכולות דתיות, כיתתיות. חיו שם ביחד, כמו בפרדס חנה קרקור, ולא כמו שאת מתארים לעצמם אקדמיים, באיזה עולם ככה, שכולם יושבים וכן עם המקטרת בפה ומתווכחים.
0: כן.
1: פרדס חנה קרקור, אני אומר, פרדס חנה קרקור, אני מתכוון.
0: כן.
1: תרגילים, תרגילי ראייה, לכל אסכולה בפילוסופיה יש תרגילי ראייה, תרגילים גופניים שונים, הוא מביא אותם, מעמיד אותם זה לצד זה, בין אם זה הפלטוניזם, בין אם זה הספקנות, בין אם זה הסטואה או האפיקורסיות. הפלטוניזם מכור לראיית הכל מלמעלה, הסטואה מכורה לתרגילים שמנתקים אותך מהתשוקות. אומר לך מרקוס אורליוס, אתה רואה את האוכל הזה? תנקי, תפרק אותו לחתיכות. אתה רואה את הדג, תפרק אותו לצבעים, לחתכות. תזכור מה יש לו בפנים, איפה הוא בא, לאן הוא הולך. וככה תפתל את האחיזה של הקסם של העולם החיצוני עליך, ותוכל לחיות מצודה פנימית. הספקנים מלמדים תרגילים שלא יאפשרו לך ליפול לתוך תיאוריות, דוגמות פילוסופיות, יאפשרו לך תמיד לעמוד מחוץ עליהן. כל אסכולה כזאת נולדה בתוך קונטקסט מאוד מאוד מאוד מסוים. אותו קונטקסט, אגב, שבו ישראל ויהודה, והבודהיזם בהודו, והקונפוציוניזם בסין נולד בו. והקונטקסט הזה הוא קונטקסט של שינוי עמוק בתמונת העולם של העולם העתיק, שאת הביטוי המלא שלו אנחנו חווים במודרנה.
0: אז הגיוני שאני אגיד, אני רוצה ללכת לטיפול לא פסיכולוגי אלא פילוסופי, ואני רוצה שיהיה לי איזה אדם כזה, פילוסוף נקרא לו, שאנחנו, אני אוכל לשאול אותו, איך חיים בעולם כזה עכשיו, נגיד, הרבה ישראלים רוצים לדעת, של אחרי השבעה באוקטובר, אתה חושב שאני צריכה לתבוע את זה? הפילוסופיה יכולה לתת לי תשובה לדבר הזה, איך לחיות?
1: אני לא חושב שהפילוסופיה עוסקת בתשובות כלליות לאיך לחיות. אני חושב שהיא עוסקת בלחבר אותך למסורת היותר רחבה שלך, ולאפשר לך למצוא את הדרך שלך בתוך חברה שבסופו של דבר היא האדם ולא את. כי החברה היא האדם. אנחנו, נכון שאנחנו בימינו מעודדים לחשוב על עצמנו כמשהו, כיצורים שיש לנו אני פנימי ומערך חיצוני שאנחנו של העמדות פנים או משהו כזה.
0: כן.
1: אבל זה לא נכון.
0: Okay.
1: זה נולד מזה שהיה חברות מאוד מאוד קשוח במודרנה, במערב, באירופה. והחברות הזה ניתק שוליות מהמבוגרים שמדריכים אותם, ניתק לימוד ממהלכי חיים, שם את הצעירים במקום, בטח להם תקופה שנקראת ילדות שמנותקת, שם אותם בתוך מוסדות סגורים שנוצרו בצורה בירוקרטית ובצורה מאוד מכנית ומסודרת ואפילו ארכיטקטונית כמו מפעלים, שית עליהם המון המון המון תבונה כללית וצורנית, זאת אומרת תבונה אינסטרומנטלית כנגד התבונה היותר, תבונת חיים שהם צברו בחייהם, הצליח אותם לשנות את כל הקונבנציות הלשוניות שלהם, את כל דרכי ההתנהגות שלהם. בעולם כזה, שזה החברות, שזה התהליך, אז מיני ובי אדם, אנחנו מרגישים שיש לנו איזה אזור פנימי טהור ושייך לנו, ואיזשהו אזור חיצוני חברתי שקופה אותנו משהו כזה, אבל זה לא נכון. היכולת של החברה לדמיין במשותף היא היכולת לייצר אנושיות. מה זה לדמיין במשותף? לדמיין לזוז דרך הגוף. לא הראש חושב. תודעה איננה נמצאת בראש. הגוף חושב. הרגש חושב. הדמיון חושב. האדם חושב. החברה נחשבת וחושבת עם המציאות ביחד. זאת אומרת, אנחנו לא... הפילוסופיה האנליטית היא פילוסופיה השכלתית. היא מדמיינת עולם שבו כל מה שצריך לעשות זה להסביר תיאורטית את הכל באמצעות מושגים. מה שאני אומר, אנחנו קודם כל יצור גופני, שלמד דרך חיקוי ותנועה, והחיקוי הזה נכנס לו בגוף. היום את הולכת בבית שלך, ואת עוקפת את השולחן ולא חוטפת מכה מהפינה. ואין לנו עוד דרך בפיזיקה לחשב את הפעולה הזאת, זה יותר מדי מסובך.
0: כן.
1: את גם לא חיה עם חתיכת עץ, או עם חלקיקים, או עם גלים, את חיה עם שולחן, שולחן זה דימוי מושגי. הגוף שלך חושב את עצמו בתנועה, הוא הותחל לתוך הדבר הזה. גם הרגש שלך והדימויים הפנימיים שלך עובדים בצורה הזאת. זאת אומרת, הם מדמים, קודם כל כשאת מגיעה לסיטואציה, את לא רואה, זה לא כמו לבחור בחנות בין שווית, כשצריכה לבחור במשהו בין שווית לאפונה. את מגיעה עם ראייה שלמה שקובעת מה המשמעות של האופציות השונות, והראייה הזאת כבר התעצבה קודם. ואם אנחנו נחשוב על עצמנו כיצורים, שהחשיבה שלהם היא כולה מושגית, או נערכת בתוך הראש, או היא מכנית לחלוטין, אנחנו פשוט מתנתקים מהעומק החברתי שכונן אותם, ומההבנה העמוקה שאנחנו לא יצורים מושגיים במלוא מובן המילה. אנחנו יצורים מימטיים, אנחנו יצורים מימטיים מחכים גופניים, אנחנו יצורים מדמים באמצעות הדמיון, ואנחנו יצורים רואים, ואנחנו גם יצורים שמסוגלים להשתמש בתבונה התיאורטית שלנו, פיתחנו אותה לדרגה מאוד גבוהה, ולייצר סדר מושגי והסברים מכניים. אבל זאת היא השכבה העליונה ביותר. היא אומנם הטרנספורמציה האחרונה שאנחנו עברנו, והיא המירה את כל המערכות האחרות לצורה שלה, אבל היא לא הבסיס והמקור לאנושיות. זה מובן או שאני כבר עפתי למקומות?
0: יואב אשכנזי, כן, זה מובן, אני מרגישה שהשיחה הזאת עוד תצטרך להימשך בינינו.
1: אני איתך.
0: וגם עם המאזינים.
1: אני אשמח.
0: אנחנו נמשיך לעשות את זה. אני רק אגיד, כי אנחנו חייבים לסיים, שהיום בירושלים בשעה 7, ביד בן צבי, התקיים ערב דיון והשקה לספר הזה, נכון? עם משה אלברטל, פיני פרגן וישי רוזן צבי, איתך כמובן, מהעולם המחושף אל הזמן המכני, סיפורם של האדם ושל דימויו. יואב אשכנזי, תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה רבה, מאיה.
0: להתראות.
1: להתראות.

0: עכשיו במה שכרוך, הבל לכן.
1: נכון מאוד, אנחנו עם הבל לכן, הפינה שבה חן מרקס חוזר איתנו אל המקורות שלנו. דוקטור חן מרקס הוא חוקר ומרצה לספרות חז"ל במכללת עמק ישראל, מחבר הספרים למה דברים רעים קורים לאנשים טובים וגם הצד האפל של היופי והכיור. שלום חן מרקס.
2: אהלן אהלן, מה קורה?
1: בסדר, בוא נתחיל, כי אין לנו זמן, יש לנו מלא דברים על הפרק.
2: לא, וגם כאילו קשרת אותי לסובול, למקרה אחד, ולאשכנזי עם העולם המחושב, והכל מתחבר, ולא נצליח.
1: הכל מתחבר, זה יפה, כן.
2: הכל מתחבר.
1: בבקשה.
2: אז היום אנחנו מדברים על גרסה קדומה של משהו שנקרא פגישה בסמרה. למען מי שלא מכירים, פגישה בסמרה זה סיפור קטן קטן, שמופיע בסוף מחזה של סמרסט מואם, ואני אתרגם את הסיפור של מואם בקצרה. סוחר שלח את המשרת שלו לשוק, והמשרת חוזר מהשוק חיוור ומפוחד. למה? הוא פגש בשוק את המוות, תעשי את עצמך מופתעת, המוות היה מחופש לאישה, כרגיל.
1: שרשל הפעם, כן?
2: זה הכל חוזר לשם, פשוט...
1: אין מה לעשות, תיזהרו מאיתנו, אתם לא מספיק נזרים, כן.
2: זה כאילו יכול להיות שבאמת צריך למחוק את כל הספרות העתיקה ולכתוב אותה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא מוחקים אותה.
2: בכל אופן, המוות בצורת איצי אישה נועץ במשרת מבט מאיים, ועכשיו המשרת מתחנן שאדון ייתן לו סוס. למה? כדי לברוח מהמוות למקום שנקרא סמרה. למה דווקא שם? אני לא יודע. בכל אופן, הסוחר משאיל למשרת את הסוס, המשרת רוכב מהר, ובינתיים הסוחר מתלבש, יוצא לשוק, מוצא את המוות, ושואל אותו, למה הסתכלת ככה למשרת שלי בצורה מאיימת? והמוות עונה חביבי, בוא, זה לא היה מבט מאיים, זה היה מבט מופתע. הצטעתי לראות אותו כאן, כשיש לי איתו פגישה היום בערב בסמרה.
1: בסמרה.
2: מקרה אחד אמר יאלי סובול, צדק, ואמרו את זה כאמור גם לפניו. אז מה שאנחנו בעצם נעשה זה בדיוק לבדוק את מתי סיפרו את הסיפור של מואם לפני זה, ובשביל זה אנחנו...
1: סומרסט מואם, יש לו השראה מחכמנו, פשוט מאוד.
2: בדיוק, מארון הספרים היהודי, 1600 שנים אחורה פלוס מינוס, ואנחנו נקרא גרסה של הסיפור הזה, שמופיעה בתלמוד הבבלי, למען מי שמתעניין, מסכת סוכה, והסיפור מתחיל בכותרת הבאה, אמר רבי יוחנן, רגלי בן אדם ערבות לו, כמו ערבים בחוזים של הלוואות, ולמקום שהוא מתבקש, הן, הרגליים מובילות אותו. אז ברור לנו איך זה קשור לפגישה בסמרה,
1: כן.
2: אבל התלמוד לוקח את זה למקום אחר, והוא מספר לנו, אלה האנשים שהרגליים שלהם ערבות לחוב שלהם, אלה שני קושים. שהיו עומדים לפני שלמה, קושים לא אני כתבתי, לא לבוא אליי בטענות, אוקיי? והתלמוד מביא את הפסוק מספר המלכים שבו שתי הדמויות האלה, מהן רוזנקרנץ וגילדרשטיין, מופיעים. אחד נקרא שמדהים, אלי חורף. והשני, אחיה, שהם בני שישה, בנים של שישה, היו הסופרים של שלמה. לא נכנס לזה, שישה היה הסופר של דוד, שני הבנים של שישה עובדים בשביל שלמה, והתפקיד שלהם זה, של סופרים באופן כללי, זה לנסח את החוקים של המלך ואת האגרות הדיפלומטיות שלו. Okay. אז עכשיו אנחנו יודעים מה קורה, הסיפור מתחיל. יום אחד הוא, שלמה, ראה את מלאך המוות, והוא, מלאך המוות, היה עצוב. שאל אותו שלמה את המלאך, למה אתה עצוב? עכשיו, זה לא מפתיע שלשלמה יש תקשורת עם גורמים על טבעיים, גם היהדות, גם הנצרות, גם האסלאם. אומרים שלשלמה יש קשרים עם העולם העל טבעי בכלל, ועם שדים בפרט. ואני משחק עם סיפורי שדים הרבה בשנים האחרונות. ואחד הדברים המעניינים בעיניי זה הנמקות שנותנים בעצם לסיפור, וזה מתקשר לספר של אשכנזי.
1: כן.
2: כלומר... אני מניח ששדים לא קיימים, למרות שאני מקבל את ההנחה שהם אולי כן, אבל אם יוצאים מתוך ההנחה שלא, אז למה לספר עליהם סיפורים? ואחת התשובות שהמחקר נותן זה שבעצם אנחנו מייצרים כאן בתוך הסיפור, התכלית של הסיפורים זה לתת שם וצורה ונרטיב לפחדים שלנו במקרה הספציפי הזה, וגם למאוויים ולתשוקות ולסטיות לצורך העניין.
1: כן.
2: והקטע המגניב הוא שיש זרם פסיכולוגי היום שבו בונים נרטיב לפחד של המטופל. כאילו סיפור משל עצמו, ואז הפחד הופך להיות ישות נפרדת, יוצרים הפרדה בין האישיות של המטופל, ובין הפחדים שלו. אז הנה, יש לנו כאן סיפור שבו פחד.
1: אז למה מלאך המוות, אבל מה יש לו? למה הוא ככה? למה הוא עצוב?
2: זו שאלה מעולה, וזה בדיוק מה ששלמה...
1: עצרנו בזה, למה אתה עצוב?
2: למה עצוב? זה מה ששאל שלמה, והמלאך עונה, אני עצוב, כי דורשים ממני את אלה שעומדים ראשונים. והאמת היא שזה פתוח לפרשנות, כלומר, מה גורם לו? הוא רוצה שהסופרים יחיו? הוא עצוב בגלל שהוא הורס לשלמה את האדמיניסטרציה? הוא עצוב כי לא בא לו יותר על העבודה, הוא צריך לצאת לחופשה בדוברובניק? לא יודע. לא משנה מה התשובה, במבחן התוצאה, שלמה מבין שהוא חייב לפעול, אז מה הוא עושה? הוא לוקח את הסופרים, מסר שלמה את הסופרים לסעירים, הסעירים זה שדים, ושלח אותם לעיר לוז. אוקיי.
1: הוא מבריח אותם מפני מלאך המוות.
2: ממש כמו סמרה, אבל זה מה שאני אוהב לומר. השאלה היא לא ממה בורחים, כאילו ברור שבורחים מהמוות כאן, אלא לאן. והמשמעות של העיר לוז היא משמעות מעניינת, יש לנו מספיק זמן כדי לעשות את זה. בספרות חז"ל יש זרם אחד שאומר שלוז זה עצם קטנה, שנמצאת בעמוד השדרה, ואי אפשר להשמיד אותה, אי אפשר לשרוף אותה, אי אפשר לשבור אותה, כי בעצם העצם הקטנה הזאת, האדם אמור לצמוח מחדש בתחיית המתים.
1: אני מתה על זה. כן, אני אוהבת את זה. כן.
2: כמו תג איזה שממתים לשיבוטו.
1: יפה.
2: עכשיו, זו גרסה אחת, אבל הגרסה השנייה אומרת, לא, זו אשכרה עיר, היא מופיעה כבר בתנך, וספרות חז"ל קושרת העיר הזאת עם מסורת, שטוענת מי שחי בלוז זוכה לחיי נצח. זאת אומרת, עיר מקלט שבה מלאך המוות לא שולט, לשם שלמה שולח את שני הסופרים שלו. לא יודע מה איתך, אני אופטימי בשבילהם.
1: אוקיי, אז רגע, מה קרה בסוף?
2: זה סבלנות. כאשר הגיעו לעיר, מתו.
1: רגע, לא שמעתי אותך, היית קטוע. כשהגיעו לעיר...
2: כאשר הגיעו לעיר, מתו.
1: מתו, אוקיי.
2: לעשות. דווקא היו קרובים. למחרת ראה שלמה את מלאך המוות שהולך וצוחק. זה בחור עם שינויי מזג אוויר.
1: הוא קפריזי.
2: הוא קפריזי. שאל אותו, למה אתה צוחק? אמר לו, למקום שממנו נדרשתי לקחת אותם, לשם שלחת אותם.
1: כן.
2: עכשיו תראי, יש כאן את אותו מנגנון נירוני שהופיע בפגישה עם סמרה. הניסיון של האדם להילחם בגורל יוצר דווקא את התנאים למימוש של אותו גורל ממש. אבל במקרה שלנו, מי שמניע את הבריחה מהמוות, זה לא האנשים שעומדים למות, אלא הבוס שלהם. והוא, שלמה, שהוא פועל כאן בעצם מול שלושה גורמים על-טבעיים. השדים, מלאך המוות, עיר שנקראת לוז, ולמרות הכל, את צחוק הגורל את המוות, הוא לא מצליח לנצח, ושלמה כאילו מודה בזה, אז הוא אומר, פתח שלמה ואמר, רגלי בן אדם ערבות לו, ולמקום שהוא מתבקש, לשם הם מובילות אותו.
1: כן. שום מלך לא יעזור לנו. אין מה לעשות.
2: עכשיו תראי, לכאורה, האדם והרגליים הם אותה ישות משפטית, אבל מסתבר כאן שלרגליים ולאדם יכולים להיות שני רצונות נפרדים. במקרה כזה, הרגליים לוקחות אל עצמם את ההתחייבות, הן צריכות לקיים את החוב שקיבלנו כבר ברגע הלידה, כמו הרעיון הבודהיסטי הזה שיום הלידה הוא היום הראשון שבו אנחנו מתחילים למות. אבל מה שאני אוהב בסיפור הזה, זה שהוא משאיר את הקוראים עם סוג של פליאה, כי יש כאן עיר שחיים בה לנצח. זאת אומרת, יש אנשים שהצליחו לברוח מהמוות.
1: אני לא יודעת, אבל אני נשארת עם הלוז, עם העצם, בשבילי זאת העצם. חן מרקס, דוקטור חן מרקס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: יאי מהמם, יאללה, שיהיה שבוע טוב.
1: שבוע טוב, עם זה אנחנו נסיים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, וליובל יסוד על הביצוע הטכני. הנה אתר מיינר עם תפילה.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה. בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
4: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים מגדלים כלב, שוטות יין, קונים מוצרים שהגיעו אלינו מרחוק בשרשרת מסחר מרובת גורמים. אנחנו משאירות ומשאירים אחרינו עקבות, סימנים. ומה שאנחנו זורקים ושוכחים ממנו, מצטבר. מה קורה לשאריות הפעולות שלנו אחרי מותנו? מישהו התעניין בחרצנים?

0: שלום גיא. אני שמחה שאתה כאן. אתה עושה דברים מאוד משונים.
1: תודה שהזמנת.
0: אני מתה לשמוע על איך נראה יום בחייך. אז אני חושבת שאני אתחיל מלשאול אותך רגע, או לבקש ממך לבאר מה זה ארכיאולוגיה, ממש במשפטון, כי אנחנו אחר כך נשמע על זה לא במשפטון, מה זה ביולוגיה, ואיך הדברים חוברים ביחד כדי להבין את האדם. אז תגיד על זה רגע כמה משפטים ונצלול.
1: אז הביולוגיה עוסקת בחקר החיים, וחלק מהחיים זה האדם, ששם הארכיאולוגיה עוסקת בחקר האדם. ארכיאו, עתיק, לוגיה, חקר. אז אנחנו נמצאים על התפר, במרחב הזה שבו אנחנו נוגעים בחומרים ביולוגיים שהצטברו באתרים ארכיאולוגיים כדי להכיר את האנשים שהיו פעם, כלומר להכיר את האנתרופולוגיה שלהם. אז המרחב הזה, כן. החיבור בין שלושת גופי הידע האלה.
0: אז בעוד שיש ארכיאולוגים וארכיאולוגיות שמחפשים את החומר הלא ביולוגי, זאת אומרת איזשהו אבן, אבנים או חפצים שיצרו אותם מכל מיני חומרים שהם לא ביולוגיים, שהם לא מהחי, אתה מחפש את החומרים החיים.
1: יש, כמו שאמר, באמת, יש בין הארכיאולוגים אנשים שמשתמשים בסובסטרטים, מחוקרים את חומרי הגלם השונים, שזה יכול להיות כמו הפריטים שמתגלים, יהיו כלי צור בתקופות הפרה-היסטוריות, או חרסים בתקופות המאוחרות, אבל הם גם יכולים לעסוק בארכיטקטורה, ואותם מלווים גם ארכיאולוגים שהם גיאולוגים, שלומדים את הסדימנט שהצטבר, את האבק על הפסנתר באלפי שנים, שמספר על האקלים שהשתנה, ויש בוטנאים שמסתכלים על שרידי הצמחים, ויש את הזואולוגים שמסתכלים על שרידי בעלי החיים, כולם ביחד, אם בעבר חפירות היו מנוהלות על ידי ארכיאולוג בכיר אחד, היום מרבית החפירות, לפחות האולטרה מודרניות, אלה חפירות שמתבטאות מצאות בצוותים, בקבוצות מחקר, שכל אחד מביא את ארגז הכלים שלו, ואז באמת החפירה היא חגיגה, היא חוויה אינטלקטואלית מאוד מאוד משמעותית.
0: כן, ממה שאתה מספר עכשיו, אז באמת אני יכולה כבר להבין כמה דברים. קודם כל על הצוותיות שנחוצה כדי להצליח באמת לדמיין או לנחש נכון, כמה שיותר קרוב למה שהיה, את אורח החיים של החברה שאתם מתבוננים בה. וגם את רמת הדיוק שמגיעים אליה באקדמיה. זאת אומרת, לא מספיק שאתה ארכיאולוג, שאתה מסתכל אחורה בזמן, שאתה מתבונן במשהו שהוא עתיק, אתה גם ספציפית מומחה לעצמות, או ספציפית מומחה לזרעים, או ספציפית מומחית למבנים, לארכיטקטורה.
1: אז נכון, אנחנו עובדים באמת בצוותים, והצוותים האלה שמאפשרים, כי כאמור כל אחד מביא את ארגז הכלים שלו ואת ההתבוננות שלו, ודרך זה אפשר להסתכל או לבחון את החומרים שנאספים בחפירה מכיוונים שונים. וההתעמקות היא בוודאי הדרגתית, היא נמשכת, היא תהליך מאוד מאוד ארוך, היא קצת כמו שחייה אל האופק, זה, אנחנו לא נגיע לשם אף פעם, אנחנו רק נמשיך לשחות, ותוך כדי השחייה נאסוף את הידע. נרכז אותו. חלק מהמחקר הוא לא רק להוציא את הדברים מהאדמה, אלא גם לתאר אותם, כלומר, בעבודת המעבדה שנדבר על זה אחר כך, לפרסם אותם כדי שהם יהיו זמינים, ובהקשר הזה גם המפגש איתך הוא מאוד מאוד חשוב. זה גם סוג של, זה בוודאי סוג של פרסום. הפצת ידע.
0: שזה חשוב, אתה אומר, כחלק ממה שאתם עושים.
1: בוודאי בעידן שאנחנו נמצאים היום, שהכל כל כך רב תחומי ומתחבר אל השאלות הבסיסיות של החיים, מכיוונים שונים, אז העניין הוא רחב יותר.
0: אז אנחנו נראה חיבורים לחיים שלנו במחקרים שלך, שזה מה שאני חושבת כל כך מדהים, לפחות אותי, שאפשר לראות את החיבורים מ-15,000 שנים או 12,000 שנים, או תכף אנחנו גם נתמקד גם בזמן, גם במקום, אתה תדייק אותי, אבל החיבורים שאפשר לראות בין היום לאז, למשל בתחום של חקלאות, זה דבר מדהים. אני חושבת שהוא מרגש.
1: והוא גם מעניין, כי אפשר ללמוד הרבה ממה שעשו פה לפנינו. ומה שעשו פה לפנינו, אפשר להסתכל על זה בתור סוג של חזרה. ללמוד מה טעויות שלהם, ללמוד מה הצלחות שלהם, ולכך גם להשתפר. זאת אומרת, כן. הרבה פעמים כשהם מסתכלים על העתיד, אז העבר הוא קצת רומנטי, כאילו הוא פחות מעניין, הוא פחות רלוונטי לעתיד. אנחנו מנסים לגלות את אותם פרקים רלוונטיים בעבר, שהם חשובים להיום ולמחר.
0: מה משך אותך? קודם הביולוגיה, קודם הארכיאולוגיה, איך זה קרה, אולי לא זאת.

0: ולא זאת? מה הייתה השאלה שבסוף הובילה אותך ללמוד את הדברים האלה?
1: שזה גם היה סוג של שחייה אל האופק. חלק מהדברים היה מלתפוס גל, מלגמרי במקרה, מלשמוע הרצאה שפתחה לי את העיניים, ממפגש עם מורה שהזדהיתי מאוד עם החומרים שהוא הציג, או עם הערכים שאותם הוא הביא. וככה הדברים לאט לאט התפתחו להם, כי זה לא... התחלתי ללמוד ביולוגיה, זאת אומרת, באתי מהעולם של מדעי החיים, גם ההשכלה שלי היא בראש ובראשונה באקולוגיה, זואולוגיה, זאת אומרת, במדעי החיים, אבל תוך כדי זה שהתחלתי לעבוד עם עצמות עתיקות, אז מכאן הייתי צריך למלא את אותו סל, או להכיר את הקונטקסט הארכיאולוגי, להבין מאיפה הדברים האלה נאספו, ומה זה מלמד אותנו על התרבות של האנשים, אז מכאן כזה התחבר התפר הזה שהלך ו... התרחב במהלך השנים, במהלך הקריירה.
0: זה נקודה בזמן שזכורה לך שפתאום הגיעו לידך עצמות עתיקות? למה שזה יקרה בעצם כשאתה ביולוג?
1: מי שהייתה המנחה שלי, שהיא אז רק הייתה מרצה צעירה, והיום היא חוקרת בחירה, פרופסור תמר דיין, כזה בסוף שנה א', כזה שפניתי אליה לפרויקט, והיא הצביעה על כמה, על ארגז עם עצמות, אמרה, תגיד לי מה יש שם, ומשם התחיל הפאזל הזה, של לפתוח ולראות, תסתכל על העצם, ואיך אני יודע מזה להרכיב את השלד, ומזה אני מבין על החיה, איזשהו פאזל כזה שנסחפתי לתוכו, וזאת הייתה נקודת ההתחלה, כאילו ש...
0: אז אתה בעצם צריך להכיר גם את כלי המחקר של ביולוגיה, גם את כלי המחקר של ארכיאולוגיה, גם את השפה, כי אני חושבת הרבה פעמים על פקולטות באקדמיה, כמו מעין חלקיק בתודעה, או איזה רכיב תודעתי, שהוא הופך קצת להיות העדשות שדרכן אתה רואה את העולם. הרבה פעמים אנשים שהם מביולוגיה, או אנשים שהם מיומנות, או אנשים שהם מפיזיקה, או משפטים, רואים את החברה קצת אחרת, מתבוננים בה באמצעות מושגים שונים. ואני תוהה אם אתה מנסה גם לייצר את השפה המשולבת, את הגשר ביניהן.
1: אני בטוח שכן, זאת אומרת, הביולוגיה היא אמפירית. הארכיאולוגיה גם היא כזאת. והשילוב הזה של הכנסת כלים מדעיים למחקר הארכיאולוגי, זאת אומרת, לא רק פעולת החפירה, האיסוף של הממצאים והתיאור שלו, אלא גם החקר של הפריטים, בתחום שנקרא מדעי הארכיאולוגיה, זאת חתונה שהתרחשה כבר לפני כמה עשרות שנים, בתפר הזה שהתפתחות של מדעי הארכיאולוגיה. אנחנו תמיד מקבילים את זה שחוקרי מדעי הארכיאולוגיה הם קצת כמו קוסמונאוטים. אנחנו לא יכולים להגיע אל הכוכב ולגעת בו, אז אנחנו צריכים להמציא דרך להגיע אליו, להכיר אותו, לצלם אותו. אותו דבר, גם אנחנו כאנשי מדעי הארכיאולוגיה שמפתחים כלים כדי להכיר את התרבויות שהיו פה לפנינו, שאנחנו לא יכולים לפגוש אותם. ושוב, זה הפער בין האנתרופולוג לארכיאולוג, לוודאי לאיש מדעי הארכיאולוגיה, שהוא לא יכול לפגוש את הדמות, או את החברה, או את התרבות שאותה הוא חוקר.
0: כן.
1: אז אנחנו מחפשים שיטות.
0: כן. וואו.
1: שיטות זה יכול להיות גם כלים של העבודה במעבדה, אבל זה יכול להיות גם שיטות בוא נלך לחפש מקומות אחרים לחפור שלא חפרו קודם, כמו חפירת ההשפעות שנדבר עליה אחר כך.
0: כן, בוודאי, ואז גם צריך לשאול הרבה שאלות על איך יודעים, איך בכלל יודעים לזהות שמקום הוא מקום ששווה לחפור בו, כי זאת השקעה רצינית מאוד.
1: כן.
0: אז אנחנו נדבר גם על זה, אז ממש אני מרגישה שאנחנו נרכוש איזה סוג של שפה בתוכניות שאנחנו נקליט ביחד. אני רוצה לבקש ממך רגע ללכת אחורה בזיכרון, לפשפש בו אחורה, לשאלות שעניינו אותך בהתחלה, שאלות שבזכותן התחלת להסכים לחפור לא רק ארכיאולוגית, אלא לחפור בידע, בחיפוש, לשאול שאלות. אתה זוכר שאלות כאלה שפגשת בתחילת הדרך?
1: זה מתרחש כל הזמן. תוך כדי תהליך הלמידה, יש תמיד איזשהו בלנס בין העולם המתודולוגי הקונספטואלי לבין העולם התיאורטי. זה דבר חלק נורא יפה במחקר האקדמי, התיאוריה. נכתבו דברים והוצגו רעיונות, הועלו היפותזות, הצעות, ואז אנחנו יכולים עכשיו לקרוא אותם ולנסות לבחון אותם בעזרת הכלים החדשים. אז בוודאי שלאורך כל הדרך מתרחשים שוב ושוב המפגש הזה שבו אתה נתקל בתיאוריה בכל מה שקשור להתפתחות התרבות האנושית, קונפליקטים בין האדם אל הסביבה, השפעות והשתנות של הנוף. אתה נתקל בזה תוך כדי זה, וככה אתה בעצם בונה את השריון שלך, שריון לא במטרה להגן, אלא שריון עם הסמלים, עם הסימנים
0: הצדה לדרך. ככה אתה משלים את הילקות שלך.
1: כן, ממש.
0: אוסף
1: עוד ועוד פרטים, שחלק מהפרטים בעצם, בשלב אתה אומר, אוקיי, עכשיו בוא נפרק את זה, אנחנו מבינים מה שאלת המחקר, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לחפש, מה הכלים שאנחנו צריכים לגייס, האם הם נמצאים כבר או שאנחנו צריכים לחפש ולאסוף אותם? ואם נאסוף אותם, איך נאבד אותם או איזה סוג של מידע נחלץ מהם, איך נדע לקרוא אותם, נגיד, ניתן דוגמה. זאת אומרת, בוודאי, בארכיאולוגיה הרגילה, כאילו, אני חלק מהארכיאולוגיה הרגילה, אני לא מנסה להתבדל, אבל בארכיאולוגיה היותר קונבנציונלית, יכולים למצוא מקטעים של טקסטים או כתובות. אז כתובות ביוונית, בעברית, יודעים לקרוא אותם. אבל, ואנחנו מחפשים דרכים אחרות של לקרוא גנטיקה של עצים עתיקים, של פרטים בעלי חיים שגודלו פה בעבר. זה גם כן, גם מזה אפשר להוציא מידע היסטורי מעניין. אבל זה סוג אחר של קריאה.
0: כן.
1: אבל זה same same but different?
0: כן. וואו. איך נראה, רציתי להגיד יום בחייך, אבל יום בחייך יכול גם להיראות ממש כמו שלי. יושב מול המחשב,
1: לגמרי.
0: כותב, כן. עונה על מיילים.
1: רק מיילים.
0: אז אני אשאל, איך נראית שנה בחייך? זה כבר אולי חולש על יותר פעולות של המחקר.
1: וזה באמת נכון יותר למסגר את זה בצורה כזאת, אני אקח את זה מפה, כי היום ביום-יום השגרה היא המון עבודה שוטפת שכזאת. אבל כשמסתכלים ביחידות של שנה, אז יש מתרגשים ומתארגנים לקראת עונת הקיץ, שבה אנחנו נצא לחפור, השנה זה יהיה באוזבקיסטן, במקומות אחרים וכו'. הלוואי שנוכל לצאת. זאת אומרת, ההתארגנות אל עונת החפירה, אל הרגע שבו יוצאים אל השטח, מבחינת בניית קבוצת המחקר, והכלים שישמשו אותנו לאסוף, זה יכול להיות או כלי קידוח, אם רוצים לרדת לעומק, או שזה יכול להיות רק מטטה ויאה, אם רוצים לגרד את פני השטח באשפות עתיקות על דרך הפסמים. אבל זה יהיה הסיב, אבל הסיב הזה הוא נורא קצר, כי בתוך החפירות, מהגדרה, אנחנו חופרים קונטקסטים עם המון חומרים ביולוגיים, זה מה שאנחנו מחפשים, והמון חומרים הביולוגיים האלה, זה בעצם המון עבודה שמגיעה למעבדה. אז מרבית העבודה היא במעבדה, לשבת ולמיין את הממצאים. אוקיי, בסדר, חזרנו עם זרעים, עכשיו צריך למיין את זה למינים, ועכשיו צריך לחפש טיפוסים, וחלק צריך להעביר למעבדה הזאת לבדיקה כימית, ואת האחרת מעבירים לבדיקה גנטית. המיון של הממצאים הוא גם משהו כזה אינסופי, והוא מרכיב מאוד מאוד חשוב מהעבודה ביחידה השנתית. ולזה נוסיף כמובן את כל הצורך הזה לדווח, לשתף, שיבוא לידי ביטוי בהשתתפות בכנסים, בכתיבת מאמרים, בהדרכת תלמידים. וכל המחקר המוצלח יכול להיות, כאילו, מרכיב מאוד מאוד חשוב בהצלחה שלו, זה התמיכה הכספית. זאת אומרת, היכולת לעבוד עם אנשים, להשתמש בשירותי מעבדה, היכולת לגייס סטודנטים מצוינים וכיוצא בזה. ופה זה חלק מהעבודה, חלק מהשגרה שלנו באותה יחידה שנתית, זה
0: לגייס את הכסף, כן.
1: אני קצת מרגיש מאוד מאוד בן מזל, שזכיתי לסדרה של מענקים מאוד מאוד נדיבים, שהם נדיבים לא רק מבחינת הסכומים, גם כמו גם מבחינת פרקי הזמן. את מענק לחמש שנים, שנותן לך מה שאתה צריך, אתה יכול לפתוח ולגייס קבוצה גדולה מאוד של אנשים, היכולת הזאת לפתוח צמצם בצורה כל כך רחבה, מביאה אותנו גם לאיסוף כמות רבה, גדולה מאוד של מידע, ובעיקר אינטגרציה של הנתונים ביחד.
0: או, שזה מה שרציתי לשאול אותך, כי אני באמת שומעת אותך מדבר, ממש עוד רק התחלנו יחסים בין אדם לצמחים, או איך השתנות פני המקום, או התרבות וכן הלאה, ואני אומרת לעצמי, איך אפשר לחקור דבר כזה בשנה? כאילו צריך פה ממש התבוננות ממושכת, עמוקה, עד שאפשר בכלל, מתוך מה שאמרת מקודם, הממצאים והמיון וכולי, עד שאפשר להתחיל להסיק מסקנות. זה תהליך מאוד מאוד ממושך.
1: ממושך, אין ספק, הוא ארוך, הוא נמשך, שוב, זה חלק מההגדרה, זה, המחקר אף פעם לא מסתיים, תמיד אנחנו מרגישים שאוקיי, מסתיים, כותבים דוח סופי, הגשנו את המאמר, אבל בעצם תמיד זה התחלה של, אתה מסיים בלשאול שאלות נוספות, זה לא נגמר.
0: כן.
1: רק יש, אנחנו חייבים לעבוד בפרקי זמן שבו אנחנו, הפרויקט נגמר, צריך להגיש דוחות.
0: כן.
1: This is life.
0: This is life לגמרי. אז אני חושבת שאני רוצה שאנחנו נכיר חלק מה, ממש מהשיטות שבהן אתה עובד. אני חושבת שזה יעזור לנו להתחיל לדמיין איך נראה העבודה, איך נראה המחקר. אז זה יכול להיות ממש כל דבר שתרצה להזכיר כרגע, זה יכול להיות עבודה עם DNA עתיק, ואנחנו יכולים לדבר ממש על המכשור שיש לכם, כדי שנתחיל להבין איך הנתונים שאתם אוספים באמת מאפשרים לכם להיות כמה שיותר קרובים ללדמיין נכון, או להגות נכון, או לשער נכון את מה שקרה בעבר.
1: אז אם אני נצמד אל החומרים הביולוגיים, שבחומרים ביולוגיים אנחנו נבחין בין בעלי חיים לצמחים, אלה החומרים העיקריים, למרות שגם חלק מלפעמים הדברים מתערבבים ביחד, גם הביולוגי והצמחי יכול להתגלד בקפסולה אחת, כמו למשל אם חוקרים גללים.
0: וואו.
1: אז הגלל של העז, שהוא קפסולה שהיא מציינת בעצם את ה-24 שעות האחרונות של מה שהיא אכלה, ומה שיכלה זה חומר צמחי, ועכשיו נפתח את זה, נפרק את זה, ונחפש בזה את שרידי הצמחים, אם זה כזרעים, אם זה כגרגרי אבקה, פולן, או אם זה פיטוליטים, השדריות הקטנות של הדגניים שהם אכלו, כל זה מתגלה תחת המיקרוסקופ.
0: אני בשוק שזה בכלל מתגלה, על כמה זמן אנחנו מדברים אחורה שזה ישתמר.
1: זה נשמר מאוד מאוד טוב, כי הם עשויים, חלק מהחומרים הצמחיים, המיקרוסקופים האלה, עשויים מסיליקון, הם עשויים חומרים יציבים, ושוב, יש פה את המשחק הזה של לחפש את הדברים במקומות שבהם החומר נשמר.
0: וואו.
1: כי אם אתה מגיע אל חומר שהוא שמור טוב, אז באמת השמיים הם הגבול. זאת אומרת, יש אין סוף לאפשרויות. זאת אומרת, כי זה לא רק מצאת הזרע, עכשיו אתה, כאילו, הזרע או העצם שזה פריט אמפירי, אתה יכול למדוד אותו, אתה יכול לתאר אותו מורפולוגית, אתה יכול לשייך אותו לבעל חיים או לצמח, לרמה הטקסונומית להגיד למי זה, אבל יותר מזה, אם הוא שמור טוב, אתה יכול לחלט מזה גם מדדים כימיים, כמו לשחזר דרכו אקלים, נדבר על זה אולי קצת אחר כך.
0: כן.
1: גנטיקה כדי לדעת איזה זן זה בדיוק, וכאילו, שוב, האפשרויות הן, צריך לראות את זה כמו מדפים, מדפים, מדפים, כאלה, אנחנו, זה מה שאנחנו עושים כל היום, אנחנו עוסקים כל היום בלסדר דברים במגירות. כאילו.
0: כן, לתייק. לתייק חומרים
1: ביולוגיים. אני בטוח ששמתי לב שכל ארכיאולוג שפגשת יש לו קווים כפייתיים. כאילו, הצורך הזה כל הזמן לסדר את הדברים, כדי שזה יהיה במגירה הנכונה ותדע, וזה לא רק מגירה, זה גם מסודר היררכית. כי יש את הדברים הפשוטים, יש את הדברים הטובים יותר, יש את הדברים שעברו ניתוח. קיצור.
0: וואו. כן. אז אתה אומר שאתם מסתכלים על החומר הביולוגי, ואז אתה, התחלנו לדבר, אני הזכרתי למשל DNA עתיק, אז זה משהו שאתם ממש יכולים לעשות, תסביר לי איך אתם עובדים עם זה, איך אתם...
1: בכל מה שקשור ל-DNA עתיק, בכלל, בתוך התחום של מדעי הארכיאולוגיה, יש הרבה מאוד מעבדות מתמחות. אז במקרה של ה-DNA עתיק, שאנחנו רוצים לחקור אוכלוסיות של צמחים ובעלי חיים עתיקים, הקולגה שלנו, דוקטור מירב מאירי, מהמוזיאון לטבע על שם שטיינרד באוניברסיטת תל אביב, זאת מעבדה שאליה אנחנו יכולים, וזאת מעבדה אחת מכמה שיש בארץ, ויש אחרות שמתמחות בשרידי אדם, יהיה להעביר את הדברים לשם, ושם מתרחש תהליך המיצוי, שהמיצוי צריך להיות בתוך מעבדה סגורה, כדי שלא יהיה בעיות של זיהום, בוודאי שלמשל אם חוקרים שרידי אדם, אז צריך סביבה סטרילית וכיוצא בזה, ואז אחרי התהליך של המיצוי, אנחנו נדבר על זה אולי אחר כך, מתקבל הרצף הזה, או מתקבל רצף של ספריות, מתקבלת ספרייה עם רצף של בתים, של בסיסים.
0: אתה מדבר על הרצף של ה-DNA.
1: את הרצף הגנטי.
0: וואו.
1: אבל זה שונה מלעבוד עם חומר מודרני, שאז אפשר להפיק את הגנום המלא. כשאנחנו עובדים עם חומר ארכיאולוגי, אנחנו עובדים עם חומר שהתפרק במשך השנים. את ה-Ancient DNA, ה-DNA העתיק, הוא כמו קונפטי. הוא מתפרק להמון המון חתיכות. אז החוקר, המשימה, כאילו המתודולוגיה של הגנטיקאי שעוסק בחומרים ארכיאולוגיים, היא קודם כל להרכיב, לחפש את המקטעים האלה, שאותה, כך הם יוכלו לחבר אחד לשני.
0: אז אין לו רצף מסודר, הוא לא מקבל את הרצף המלא.
1: בוודאי לא באזור כמו שלנו. זאת אומרת שאנחנו, השיער שלנו מתייבש בחודשי הקיץ, והבדלי טמפרטורה בין יום ללילה, והלחות, כל אלה מאוד עוד לא מטיבים עם ה-DNA, שלא נוטה להישמר, הפעולה שלו היא פחות יציבה, המולקולה פחות יציבה, והיא מתפרקת בחום, היא מתפרקת בתנאים שונים, ואז יש קונטקסטים שבהם לא יהיה, יש מקומות שבהם כן יהיה, ולחפש את המקומות שיהיה, ואז לעשות את המיצוי, אבל גם אחרי שכשיעשה המיצוי, צריך להשוות אותו, צריך לבנות את הסולם שאליו יחפשו התאמה.
0: כן.
1: אז נגיד, רק לפני 20 שנה התחילו לעשות אנשנד, 30 שנה, DNA עתיק של אדם.
0: וואו.
1: בסדר, זה דברים שהתחילו בשנות ה-80, בשנות ה-90, אבל DNA עתיק של צמחים, אולי 15 שנים, כאילו זה רק, וגם רק הולך ומתפתח.
0: חדש מאוד. כאילו, כן. וואו. אני אגיד שכשאתה אומר קונטקסט, זה חשוב לי רגע להבהיר את זה, שאתה קורא טקסט למרחב, למרחב הפיזי, הגיאוגרפי, שבו אתם גם חופרים הרבה פעמים. אז כשאתה אומר טקסט, אתה מתכוון כנראה למשהו ספציפי שמצאתם, הדבר שאותו אתה חוקר, גרעין מסוים או עצם מסוימת, והקונטקסט זה המקום שבו היא נמצאה, נכון? אני מבינה נכון?
1: הקונטקסט זה המרחב או השכבה שבה התגלה הממצא הארכיאולוגי. כי אם עכשיו לא ננקה את החדר במשך אלפי שנים, תצטבר עליו שכבה ארכיאולוגית, אבל בתוכה יהיו קצת דברים שהלכו לאיבוד לאורך השנים, אם זה יהיה חתיכת מזון או פריט אחר.
0: כן.
1: ואז כשאנחנו חופרים את השכבות, אנחנו בעצם מקלפים, מתחילים מהמאוחר ביותר ויורדים אל הקדום ביותר, אנחנו רוצים גם לתעד את השכבה שבה התגלו הממצאים, כלומר, האם זה התגלה בשכבה שבה יש פריטים מהעולם הרומי, או נלך לשכבות עמוקות יותר, שבהם ישנם כלי צור, שבהם יש שרידים מהתרבות הנטופית. הקונטקסט הוא קודם כל התרבות, השכבה, וגם כשאנחנו מסתכלים על השכבה, אנחנו רוצים להבין איפה זה בתוך השכבה. נגיד, אם חוזרים שוב אל הדוגמה של העולם הפרה-היסטורי, המערה, באזור מסוים הייתה מדורה, באזור מסוים ישנו, באזור אחר בישלו, צלו את הבשר, פשטו את האורות, וזרקו או השליחו את הפריטים השונים, אז החפירה מאפשרת לזהות את הקונטקסט הוא לא רק השכבה, אלא גם איפה אנחנו נמצאים בתוך אותו חדר קדום, בתוך אותו מרחב קדום שאותו אנחנו חוקרים. כי אחר כך אפשר גם להדביק חלק מהדברים, זאת אומרת, העצמות שמצאת בשרידי המדורה יכולות להתחבר לפריטים אחרים שנקשרים אל ומסרטטים את התמונה כולה.
0: כן. כשאתה אומר שכבה, אתה יכול גם לדבר לפעמים על משהו שהוא דקיק מאוד, נכון?
1: שכבה יכולה להיות מאוד מאוד דקיקה. כי זה שוב, זה הגדרה מאוד סובייקטיבית, איך אנחנו מגדירים את השכבות. אנחנו יכולים לקבץ שכבות ביחד ולהסתכל על העולם הרומי, אבל מצד שני, אם אנחנו חופרים בקפדנות, לפעמים זה מצטברות שכבות דקות דקות, אני אתן דוגמה למשל, כשחפרנו בשרידי הבריכה העתיקה של שיפטה. אז אנחנו יודעים שהפעם, רצינו לראות מתי בפעם האחרונה הבריכה, יש שתי בריכות גדולות בתוך היישוב, הם נבנו כדי לאגור מים, אבל הם גם נורא בקטע של שופוני, כאילו, אני גר במדבר ויש לי שתי בריכות, כאילו, תשימו לב, וזה בא לידי ביטוי. יש שם בתים גדולים ועורבות, וכאילו, יש שם רמת חיים גבוהה. אבל כאילו, רוצים לשאול, כאילו, מתי הפסיקו לנקות את הבריכה? כי שם, לשיפטה ניגשנו בשאלה של מתי החברה הזאת דאחה, ואיזה שינוי חוותה לאורך זמן, כל תהליך הקריסה של הנגב הביזנטי, שבטח נדבר על זה בהמשך. אז כששם אתה חופר, אז אני אומר, קונטקסט יהיה בהקשר של לחפור את המטר האחרון של הזרימות השיטפוניות האחרונות שמילאו את הבריכה, אז אפשר לראות את זה ממש כמו למינות, פסים דקים דקים של אירועים שיטפוניים שמילאו. ואז אפשר אפילו להגיע לקונטקסטים ביחידות של מילימטר. אבל זה גם בסדר להתייחס לכל המילוי של הבריכה, כי הוא כולו נעשה בפרק זמן אחד, ולקרוא לו גם קונטקסט.
0: כן.
1: הכוונה היא שזה סובייקטיבי מאוד.
0: מדהים. אני זוכרת שארכיאולוגים נוספים, בעיקר ארכיאולוגיות שהתארחו במעבדה, הסבירו לי את זה, אבל עד שלא חפרתי בעצמי, הצטרפתי לחפירה ארכיאולוגית בעין גב, לא יכולתי להבין כמה זה חשוב שאנחנו עכשיו חופרות רק חצי סנטימטר, וזה חשוב לא לחפור עמוק מדי, כי אז אנחנו לא נוכל לדייק את המדידה, ולא נוכל לוודא שמה שנמצא, שמה שמצאנו, באמת באמת הוא בתוך הקונטקסט המסוים שהוגדר מראש, ושזה חשוב לאיסוף הנתונים, כי זה היה מדהים, אנחנו חפרנו בחילים של רופאת שיניים.
1: אהה. כי השתתף בחפירה פרה-היסטורית.
0: כן, כן.
1: ובחפירה פרה-היסטורית מאוד מאוד מקפידים על איסוף הפרטים ברמה הגבוהה ביותר, כי זה שרידים מאוד נדירים, אחד פעמיים, לפעמים האתר הוא רק אירוע של התיישבות אחד, אז באמת אפשר דרך הפיזור המרחבי של הממצאים ללמוד המון על דגם היישוב, על צורת היישוב.
0: כן.
1: באתרים אחרים שההצטברות יכולה להיות מהירה יותר, או שכמו נגיד הטילים המקראיים. Mm-hmm. הטילים המקראיים, את יודעת, נגמרת תקופה, ואז באים בחיים ובונים עליהם תקופה חדשה, אבל כדי לבנות תקופה חדשה, הם צריכים ליישר את השטח, אז הם חותכים את הבית של ההוא, ואת את של השכבה הקודמת, וכשחותכים את הבית, משתחררים אבנים, והם משתמשים באבנים האלה, כדי לבנות השכבה חדשה. בקיצור, כשהטל, מצורת ההשתחוות שלו, הוא הרבה יותר מורכב, ולפיכך, שם גם יחפרו גם אחרת, זאת אומרת, לחפש לפי קווי מתאר של קירות, ושיקולים אחרים.
0: וואו. תספר לי רגע על התקופת זמן שאנחנו בעיקר נסתכל עליה בשיחות שלנו, זאת אומרת, על כמה רחוק אנחנו הולכים, כמה רחוק אתה בדרך כלל הולך למאה הרביעית, השביעית לפני הספירה, איפה אנחנו בדרך כלל, או אתה בדרך כלל שואל שאלות, אתה מגוון.
1: כן, אני אסביר שכאילו גדלתי בפרה-היסטוריה, גדלתי בתקופה הפרה-היסטורית, ורוב המחקר...
0: גדלתי כחוקר.
1: ממש. ורוב השנים הראשונות עסקו בעיקר במחקר פרה-היסטורי בקרמל, ובארמניה, ובגיאורגיה, בקווקז, ושם ההסתכלות בעולם הפרה-היסטורי היה באמת לחפש את האבולוציה של הציד, את ההתפתחות של הציד. ושמתחברים אל השאלות האנתרופולוגיות העמוקות יותר של... התפתחות התרבות האנושית דרך ההתארגנות של החברה והקבוצה האנושית. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים אם הייתה להם, איך, באיזה שפה הם דיברו, אבל אנחנו יודעים איך הם צדו. ודרך לימוד הציד, שיטות הציד, אנחנו יכולים להכיר את מידת הכוח, השיתופיות ביניהם וכו'. Mm. זה היה בשנים הראשונות שעבדתי בעיקר בתקופה הפרה-היסטורית. בשנים האלה עבדתי מורה שאני מאוד מאוד מעריך, אופר בר יוסף, פרופסור מאוניברסיטת הרווארד, שנפטר לפני כמה שנים, והוא ממש היה לי מנטור משמעותי. הוא היה תמיד אומר, אופר בר יוסף היה תמיד אומר שהאולוקן, כלומר 10,000 השנים האחרונות, זה האבק של האבולוציה האנושית. והוא הספיק עוד לבקר אותי כשחפרתי בשיפטה שהיא מהמאה הרביעית לספירה, אז ביחידות של אבק זה כאילו ממש אתמול בבוקר
0: כן,
1: מבחינת
0: אתמול.
1: אבולוציה אנושית.
0: איזה נקודת מבט.
1: וזה, כן, אבל מצד שני, כשעבדתי בחפירות בשיפטה, כאילו כשחפרנו את האשפות בנגב הביזנטי, עבדנו בדיוק כמו שהוא חפר בקברה, באתר הפרה-היסטורי בקברה, כי גם... זה מה שעושה הפרה-היסטוריון, הוא חופר זבל, הוא חופר את השאריות של מה שהשאירו, אותו אדם קדמון, אותם אנשים שהיו שם, והלכו ולא חזרו, ועכשיו הם חופרים אותם, זה בעצם מה שעשיתי.
0: כן, כן.
1: זה...
0: אז אנחנו ניגע בכל מיני מחקרים מסוגים שונים, ואולי זאת גם הזדמנות להגיד כמה מילים על השכבות האלה. עכשיו הסברת את ה... הזכרת את ההולוקן, יש להם שמות, הם מחולקים, זה משהו שהוא כן בעבודה שוטפת, בקונצנזוס, וכל אחד יודע באיזו שכבה הוא. אז אולי תגיד על זה רגע כמה מילים.
1: אז בואו נגיד שקודם כל אנחנו, המרחב של הארכיאולוגיה הוא בעולם הרביעון. הרביעון זה 2 מיליון השנים האחרונות. וזה בעצם, הרביעון מתחלק לזה עידן, תקופה גיאולוגית שמתחלקת לשתי תקופות משנה. הפלייסטוקן, שזה... כל השני מיליון האלה, עד 10,000 השנים האחרונות, שאז מתחיל ההולוקן. ולמה משתנים עוברים מהפלייסטוקן להולוקן? כי מופיעה החקלאות, הופעת החקלאות גורמת לשינוי תנאי הסביבה, בצורה שרק הולכת ומתגברת במהלך ההולוקן, כשסייה אנחנו היום, יש שיגידו שאנחנו כבר לא בהולוקן, שאנחנו בתקופה חדשה שנקראת אנתרופוצן, אבל באופן כללי הארכיאולוגים חוקרים רק שרידי אדם, שרידי אדם מתחילים להופיע ברביון לפני 1.8 מיליון שנה, באזור שלנו, וכן, הקשר הזה של אדם אל הממצאים, זה, אז כמה הוא רביון, כולל את...
0: בתוך הרביון, כן. אמרת פלייסטוקן?
1: פלייסטוקן, זה
0: וחולוקן.
1: פרק זמן הארוך, שבו היו כמה וכמה סדרות ארוכות של תקופות קרח,
0: כן.
1: כ-11 תקופות קרח,
0: וואו.
1: כאשר תקופת קרח זה אומר שבמשך... יכול להיות מאות שנים קר, ואחר כך מגיעה תקופה בין-קרחונית שמתחמם. במקרה של ארץ שלנו בישראל, הקר זה לא אומר שהקרחונים הגיעו עד לחיפה. Mm-hmm. אומנם קרוב לבין רבע לשליש מסך כדור הארץ היה מכוסה קרח.
0: וואו.
1: בשיא תקופת הקרח האחרונה, לפני 70,000 שנה. שהיא האחרונה מתוך הסדרה של ה-11.
0: זה נשמע לו כזה מזמן. בפלייסטוק, כן. 70 אלף שנים.
1: 70 אלף, תהפכי את זה ליחידות של דורות של 20 שנה, זה הרבה.
0: נכון.
1: אבל רק נגיד, כדי לתת פרספקטיבה של מה זה תקופת קרח, אם כבר נגענו בזה, נגיד אם היינו עומדים לפני 70 אלף שנה, בשיא תקופת הקרח האחרונה, בחוף דדו בקרמל, או בתל אביב, הים היה רחוק מאיתנו בעשרות קילומטרים. כי בתקופת קרח, המים נאגרים בקרחונים, הקרחונים מתפשטים, בגלל זה כל בריטניה, כל אירופה, מרבית גרמניה היו תחת קרח. והאזור שלנו, כאילו מפלס הים, ירד ב-120 מטר. ולעומת זאת, עכשיו בוא נעשה עם דמיון המודרך הזה, אני אקפוץ לתקופה הבין-קרחונית, שהאחרונה הבין-קרחונית הייתה לפני 120 אלף שנה.
0: אז היה חם.
1: הים היה גבוה ב-10 מטרים יותר מהיום.
0: יותר מהיום.
1: כן. כי את עומדת היום, אם את נולכת לבקר בנחל מערות, במערת טבון, בשכבות העליונות של מערת טבון, יש חול ים.
0: כן.
1: זאת אומרת, הים היה גבוה יותר. אז התנודות האלה של ים גבוה, ים נמוך, תקופת קרח, תקופה בין-קרחונית, כאילו, זה הרביון. תקופה משוגעת כזאת, שבה כל הזמן ישנם שינויים חזקים מאוד באקלים, השינויים באקלים הם לא רק התפשטות והתפתחות, זה גם משפיע על האדם, על דגמי הנדידה של האדם, על ההתארגנות של האדם, על ההתפתחות של קבוצות הציידים באזור.
0: על המינים שזמינים לו.
1: ועל בעלי החיים.
0: כן, כי למזון.
1: גם בהקשר הזה, נגיד, זה נורא חשוב לזכור שכאילו, המקום שבו אנחנו חיים, המקום שאנחנו אוהבים וחיים בו, ואותו אנחנו חוקרים, נמצא על תפר בין שלוש יבשות. ואת יש מקומות שזה הקצה של אירופה, יש מקומות שזה הקצה של אסיה, יש מקומות שזה הקצה של אפריקה. הצבעים, הפילים שהיו פה פעם, כל מיני הפרים, הם רובם אפריקאים. מינים שמקורם במקור מאפריקה, כל מיני איילים שישנם והיו פה מקורם, הם פלארקטים, באו מהצפון.
0: כן.
1: הדורבן מגיע מאסיה, כאילו, המפגש הזה של שלוש היבשות יוצר פה פסיפס מאוד מאוד מעניין של בתי גידול עם שונות גדולה מאוד של בעלי חיים.
0: כן.
1: עכשיו תתחילי להוסיף לבנות לזה את השכבות של תקופת קרח, תקופת בין קרחונית, לראות את השינויים בעולם החי או בעולם הצומח, זה באמת וואו.
0: כן, זה עשיר, זה עשיר מאוד מאוד מאוד.
1: כן.
0: אני תוהה אם לחקור דברים כאלה ולהרהר בדברים כאלה, לא ממש לפעמים מייצר איזה בלבול או איזה תחושה של, אתה יודע, אני ממש כל הזמן כשאתה מדבר, ממש מנסה לדמיין, אז זה חיו כאן, זה מאוד חזותי, כשאתה מדבר בשבילי, זה חזותי מאוד. אז אני שואלת את עצמי, איך, האם אתה נפרד מהאדם הזה לפעמים שאתה מנסה לחקור אותו, שהוא כבר הופך לחלק ממך, אם אתה שואל שאלות עליו גם כשאתה חותך ירקות לסלט, צופה כן. באיזו סדרה.
1: לא, זה בוודאי, אנחנו, את המורשת הפרימטולוגית שלנו, היא מלווה אותי כל הזמן, זאת אומרת, אנחנו פרימטים מתוחכמים, ובתור שכאלה הרבה דגמי ההתנהגות ביום יום, אני יכול לקשור את זה לשושלת האנושית העתיקה. אם זה צליית הבשר, או בואו תאכל ביחד פעולת הסעודה, להזמין את האנשים.
0: כן.
1: כאילו, אתה יכול להיות צמחוני אדוק, אבל עדיין אתה תריח את הריח של המנגל, והפה שלך יתמלא בריר, כי זה גנטיקה, זה משהו שירשת. זה אנחנו כבני אדם, באבולוציה של הציד וכיוצא בזה. אבל אולי אני אגיד בהקשר הזה, ש... לצערי אף פעם לא יכולתי לפגוש נגיד את הנטופים, את התרבות הפרה-היסטורית של הקרמל, השיא שהתקיימה לפני כ-15-12 אלף שנה בקרמל, אני לא יכול לפגוש אותם, אני לא יכול לדבר עם נטופי. אבל כשהתחלתי לעבוד מאוחר יותר בתקופות ההיסטוריות, ובעיקר בתקופה הביזנטית של הנגב, שנדבר על זה בהמשך, שזה האלף הראשון לספירה, גם לא יכולתי לפגוש ביזנטים, אבל נסעתי לסנטה. להר הגבוה בסיני.
0: כן.
1: ושם יכולתי לפגוש את המערכת הביזנטית עדיין חיה, עם הכנסייה והבוסטנים שמסביב, והבדואים שהם שריד של חברה פאודלית. זאת אומרת, יכולתי להבין...
0: קצת יותר לחוש.
1: ממש.
0: לחוש את החברה שאתה פה מנסה רק לדמיין.
1: ותראי, אז רק דרך המעבר הזה עשינו את ההפרדה בין הארכיאולוגיה לאנתרופולוגיה. כי האנתרופולוגיה גם חוקרת את תרבות האדם, אבל תרבות האדם המוחשית, הטנג'יבל שאפשר...
0: כן, טנג'יבל שאפשר לגעת.
1: לא, גם ארכיאולוגים עושים טנג'יבל, אבל הנוכחית.
0: מעניין. הספקנו לדבר על ריצוף DNA עתיק, ואנחנו עוד ניתן דוגמאות וכו', אבל יש עוד איזשהו, אולי איזה מכשור, אולי איזושהי שיטה מעניינת, איזה דרך לעשות אנליזה, לנתח שהיית רוצה שנכיר, שתרצה רגע לפרט לנו איך זה עובד, או...
1: הייתי דווקא הולכת להסביר שהבסיס שלה, מכל המחקרים שלנו, הם מאוד end zone. זאת אומרת, זה נכון שבקצה יכול להיות מיקרוסקופ, או מאיץ, כן. או מכשיר להפקה, אבל הכל מתחיל קודם כל במיון של החומרים. זאת אומרת, יש המון מידע שנאסף, שמצטבר, רק מהתיאור המורפולוגי של הפריטים. זאת אומרת, הרבה מהעבודה היא עבודה במעבדה של למדוד אותו, לסרוק אותו, או לתאר את המאפיינים הפיזיים שלו, כדי להגדיר דברים לרמת המין,
0: כי אתם יודעים כך לזהות מה, שדבר הוא חריג, שהוא כנראה תוצר של אדם, או איך אתם...
1: קודם כל, אם יש לנו עצם, אז אנחנו רוצים להבדיל אם זה עצם של בעל חיים או אדם, ואם זה עצם של בעל חיים, אז איזה בעל חיים?
0: אתם יודעים להגיד את זה מהתבוננות?
1: כן, זה המקצוע שלנו, וזאת אומרת, זה מה שאנחנו עושים, הם תרגילים, ואגב, אני, כמו שאמרתי, אני על התפר של בין הביולוגיה לארכיאולוגיה, אבל גם כל קבוצת המחקר והתלמידים, הרבה הם ארכיאולוגים, כאילו באים מכיוונים שלנו, זאת אומרת, יש זה, זה קור היתוך של המפגש הזה. של העבודה במעבדה, שמתבססת על עבודה עם חומר משווה, זאת אומרת, מחזיקים עצם, אנחנו אמורים לזהות אותה, היא נראית בגודל של, היא גדולה, היא נראית כמו בעל פרסות גדול, נלך לנפתח את המגירה הרלוונטית בין בעלי הפרסות, כדי לצמצם עד שנגיע לזה שזה רעם, ותוך כדי זה, כשכבר גזינו שזה רעם, אז גם זיהינו איזה חלק זה, זאת אומרת, זה לא רק עצם של רעם, זאת עצם האומרוס, עצם הזרוע, החלק התחתון, ואז הכנסנו את זה בקטע של להרכיב את הפאזל, של מאיפה הביאו את החיות ואיך סחבו אותם, ואיך בישלו אותם, כי חלקם גם שרופות, או חלקם יש עליהם סימני חיתוך, עם של החסקין בתקופה ההיסטוריות, או עם של כלי הצור בתקופות הפרה-היסטוריות. אז איפה סימן החיתוך? כי אפשר להסתכל על זה ולהבין איך הורידו את השריר, איך עשו את כל התהליך הזה של הבוטשרי.
0: באמת אפשר להבדיל בין, למשל, סימון של חיתוך, לבין משהו שאולי שרת את העצם הזאת במשך השנים שהיא זרוקה שם. אפשר להבדיל.
1: כן, זאת אומרת, במבט תחת זכוכית מגדלת, בהגדלה לא גדולה אפשר לזהות, ומגוון של סימנים על העצם, שהעתיק יהיה השחיטה, והמאוחר יותר יהיו את כל מיני תהליכי הרס שהצטברו לאורך הזמן. הלחץ של הסדימנט, של הקרקע מעל, השורשים של הצמחים, ויש כל מיני מדדים שכאלה, שככה אנחנו בעצם מספרים את סיפור ההצטברות של הממצא, את דרך ההצטברות שלו, כלומר, את התהליכים שהוא עבר מרגע שהוא נעזב על ידי האנשים, ועד שחפרנו אותו.
0: עד שמצאתם אותו. וואו, מדהים. אני רוצה לשאול אותך שאלות קטנוניות, שקשורות בשפה שאנחנו בטח. נשתמש בה. למשל, המילה מין, שהרבה פעמים אנחנו נשתמש בה כדי להגיד מין של, זאת אומרת, זן, או הנה, אני כבר מתחילה להרבב, אתה רואה? אני צריכה את העזרה שלך פה. לפעמים מין יכול להיות לסקס, זכר נקבה, מין יכול להיות לסוג. אז איך נכון בביולוגיה, האם יש איזושהי חלוקה נכונה לדבר על הדברים?
1: אז כביולוגים, העבודה בביולוגיה לטקסונומיה, לזיהוי, להפרדה ולמיון של בעלי חיים.
0: כן.
1: הפעולה של המיון, להגדיר לרמת המין, המין הביולוגי. המין הביולוגי מוגדר בתור הגדרה מאוד מאוד יבשה. מינים ביולוגיים נפרדים, אלה אוכלוסיות של פרטים מאוכלוסיות שונות, שיכולות להזדבק בינן לבין עצמם, אבל לא יולידו צאצאים פוריים. אוקיי? זאת אומרת, ג'ירף וזברה, הם לא הזדווגו, אז הם מינים ביולוגיים נפרדים. אבל מה לגבי סוס וחמור? הם מזדווגים וכן מולידים צאצאים, אבל בכל זאת הם נחשבים מינים ביולוגיים נפרדים, כי פה ההגדרה היא הבסיסית ביותר, הם מולידים צאצאים פוריים,
0: שיכול
1: להעביר את הגנים, את התכונות, לדורות הבאים. אז זאת הגדרה של מין ביולוגי. זאת אומרת, מין ביולוגי היא הגדרה מאוד נוקשה, קבוצה של אורגניזמים שנפרדים מאוכלוסיות אחרות ולא יכולות להתערבב עם אוכלוסיות אחרות. אנחנו רוצים להגדיר את המינים הביולוגיים שהיו פה בעבר, אם זה בהקשר של בעלי חיים, אז איזה בעלי חיים צעדו? כי היה פה בקרמל תרבויות הצייד, צעדו הרבה מאוד צבעים, אבל גם בתרבות, בתקופות מקבילות בנגב צעדו צבעים, אבל בגליל ובקרמל צדו את, את הצבי הארץ ישראלי, ושם צדו את צבי המדבר. אלה, אותו דבר, חוץ מזה שהם מינים ביולוגיים נפרדים. אז הם קצת שונים במבנה, ואנחנו נזהה את זה לפי העצמות, נדע להבדיל אותם לרמה הטקסונומית. ודרך זה, כאילו, צבי הנגב רק בנגב, יש בהקשר של אקלים, הוא מתנהג קצת אחרת מבחינה חברתית, גודל הקבוצות, אז שיטת הצייט. זאת אומרת, אז יש חשיבות למין הביולוגי.
0: כן.
1: ומלבד המין הביולוגי, לפעמים אפשר גם לרדת לרמה של זנים. זה יהיה זנים במקרה של צמחים, או גזעים במקרה של בעלי חיים. זאת אומרת, אם כבר חפרת שרית של כלב, אז אתה יכול להגיד אם זה צ'יוואווה, או אם זה סן ברנר, יש, אפשר לעשות את הדברים האלה. שוב, על סמך זה שאנחנו מחזיקים את העצם ומגדירים אותה ומשווים אותה לאוספים משווים. אנחנו כל הזמן עובדים מול אוסף משווה. זאת אומרת, אם מצאנו עצם של עז ואנחנו רוצים לנסות לזהות זן, אז אנחנו נצטרך את האוסף המשווה של העיזים השונות, כדי להגיד אם זה בלדי, שמי, אבס או זני וכו'. בקיצור, אז המין הביולוגי
0: הוא הקבוצה המפרידה,
1: נכון.
0: ובתוכה יש זנים.
1: וגזעים.
0: וגזעים כשמדובר בבעלי חיים.
1: כן, כן.
0: אוקיי, יופי, אני אשתדל לעקוב אחרי המינוח הנכון הזה, כי זה חשוב לי גם שנצליח להבין ככה את הדברים שאתה תביא לשיחה שלנו. אז אני חושבת שאנחנו קרובים לסוף השיחה הראשונה שלנו, ואני רוצה לשאול אותך ממש לסיום, אם יש רגע, שכשאתה מסתכל ברטרוספקטיבה לרגע על השנים של המחקר, ואתה יכול להגיד, פה הבנתי משהו מתוך המחקר, בזכות המחקר, אבל המידות של הדבר הזה שהבנתי, הן מעבר למחקר. אם יש איזה רגע של תובנה כזאת שהולך איתך.
1: אני בטוח שיש הרבה רגעים כאלה, אבל רגע אחד משמעותי במיוחד, הוא באמת תחושה כזאת של יוריקה, של איזה משהו שהשתנה, כמו ששאלת, בהבנה, זה היה כשהצלחנו לזהות זנים עתיקים של גפן. כלומר, שהצלחנו לזהות את אותם גפנים שגידלו פה לפני 1500 שנה. בנגב הביזנטי מצאנו אותם שהם שרדו עד היום. זאת אומרת, התחושה הזאת של רגע, אני קודם כל עובד עכשיו עם חומר, אני ארכיאולוג, ארכיאולוג עובד עם ארטיפקטים שהם פריטים דוממים. פתאום אני ארכיאולוג שעובד עם חומרים חיים, כי יש צמח שאני יכול להישייך אותו אליו.
0: וואו.
1: ואני יכול גם לטעום ארכיאולוגיה, לא רק לדבר עליה, וזה הוביל כזה, זה משהו כזה, זה צ'קרה שפתחה עולמות תוכן מאוד מאוד מגוונים, אל ייצור יין, אל השבחה חקלאית בצד הפרקטי, בצד היותר הומני, זה לקרוא ספרי בישול מהעולם הרומי, ולעבוד עם שפים, כדי להרכיב את הארוחות האלה.
0: איזו השראה.
1: אז זאת הייתה באמת נקודה כזאת של ה...
0: שאתה מחזיק זרע ביד, ואתה אומר, וואו, אני מחזיק מתכונים וריחות וטעמים, וזה חי, ואני יכול שזה יחזור לחיות, וזה...
1: ואני נמצא בנגב, שעושים בנגב יין מדהים, אבל כל הזני הגפן שמגדלים בנגב, זה זנים אירופיים. ואני מחזיק משהו, ואני בכלל לא יודע אם זה אירופי, או שאולי זה לבנטיני, זה משהו מקומי. זאת אומרת, כל הסיפור הזה שרק מתחיל להיפתח, הוא עולם תוכן מאוד מאוד עשיר.
0: כן. נסכם. התחלנו להכיר את נקודת המפגש שבין ביולוגיה, זואולוגיה ובוטניקה, ובין ארכיאולוגיה, המתמקדת בחומר שהשאיר אחריו האדם, ומבקשת להבין באמצעותו את אורחות החיים המוקדמים. חלק מהחומרים שהשתמרו הם חומרים ביולוגיים, מן החי, כמו עצמות של בעלי חיים וזרעים למיניהם. בסדרת הפרקים יחד נכיר מחקרים שבוצעו כדי להבין תקופות רחוקות מאוד, תקופות כמו תחילת הביות והחקלאות, ומחקרים שבוצעו במטרה ללמוד על תקופות קרובות יותר, רק 1500 שנים בעבר. לפני המעבר לחקלאות ובמהלכו, וגם אלפי שנים אחריו, התפתחו צורות רבות ושונות אלה מאלה של אורחות חיים אנושיים בסביבות מגוונות. הצורות השונות הללו מלמדות אותנו, החיים היום, בעידן של חקלאות מודרנית תעשייתית, שיש אפשרויות רבות לחיות ולקיים מערכת יחסים עם הטבע, שבו גם אנחנו תלויים. ברוח זו, אקרא לסיכום קטע מתוך הספר אוצר הפרה, מחשבות על מרחבי הבר, אסופה בעריכת מור קדישזון ובהוצאת בבל. הקטע הוא מתוך טקסט בשם אף מילה, מאת אנריקה סלמון. אנתרופולוג ואתנובוטנאי, בן שבט הררמורי מצפון מקסיקו. במשך תקופה ארוכה, הניחה התנועה להגנת הסביבה ושימור הבר, כי כל מפגש של האדם עם הסביבה מביא עמו תמיד השפעות שליליות על האדמה. 200 השנים האחרונות שבהן הגידול האקספוננציאלי בכמות האוכלוסייה הכפיל את עצמו, יחד עם התפשטות מסיבית של תעשייה וגלובליזציה, בוודאי שלא תרמו רבות לאיזון המשוואה הזאת. ולכן, עד לא מזמן, חוקרים לא הביאו בחשבון את האפשרות שבני אדם יכולים למעשה לשפר את הנופים שבהם הם חיים, שקהילות של בני אדם גם יכולות למלא תפקיד בהרחבת המגוון הביולוגי, או שבני אדם הם מהותיים לתפקודו האקולוגי של הנוף, בדיוק כשם שקקטוס סגוארו מהותי למדבר סונורה. אני מבקש אם כן להציע שקהילות אנושיות עשויות להוות מיני מפתח במערכות אקולוגיות מסוימות. השריפה הגדולה בפארק ילוסטון בשנת 1988 הייתה זרז שסייע לעורר במשמרי הבר את הרעיון שעד אז היה טאבו, להניח לשריפות הפרא להמשיך לבעור מבלי לחבוטן. אחרי השריפה עלו וצצו מחקרים היסטוריים שהראו כי היער למעשה התחזק, דבר שהתבטא בגידול בצמחיית הקרקע, התאבות של עצים חדשים וצמיחתם של עצים ותיקים, כל אלה היו בסיאם כפי שלא היו זה עשרות שנים. מנהלי אדמות החלו לחקור ולשאול מה בעבר הביא לרמות דליקות נמוכות של היער שביססו תנאים לשריפות שלא היו רבות עוצמה והרסניות כמו אלה שמשתוללות היום. התשובות שהחלו אט אט לצוץ הצביעו כולן אל עבר טיפול פרה-קולומביאני מעשה ידי אדם בנופים הללו. בכל מקום שבו איבדו בני אדם את האדמה באורח מקיים, נוצר דפוס תומך שהיה מחובר תרבותית לשימוש בסביבה, לדיבור עליה, לאינטראקציה עימה. אין זה מפתיע אם כך לראות שברוב האזורים המגוונים ביולוגית בעולם שוכנות קהילות שממשיכות את המורשת התרבותית שלהן, עובדה שניכרת בראש ובראשונה בהישרדות לשונן ותפיסות עולמן. תפיסת העולם הררמורית אינה מבדילה או מבחינה אונתולוגית בין מרחבים של העולם האנושי והלא אנושי, וגם לא מעבר לו. אנחנו מרגישים שאנחנו קשורים באופן ישיר לכל מה שמצוי סביבנו. העצים הם אנחנו. אנחנו העצים. אני הגשם. הגשם הוא אני. הגשם הוא מכל עבר. הוא מתמזג בתוכי. הרגשות האלה מומחשים בדרך שבה אנשי הררמורי מסווגים דברים כגון צמחים. אצל אנשי הררמורי מבוססת שיטת הסיווג הזאת על צמחים שהם ממין זכר או נקבה, צמחים המזוהים כצ'בוצ'י, אנשים לבנים, צמחים שהם ילידיים וצמחים שהם ררמורים. קטגוריות הצמחים אינן מופרדות מהקטגוריות הררמוריות של בני אדם, ובמידה רבה הן משקפות קטגוריות חברתיות של בני אדם. יתר על כן, המאפיינים המוסריים וההתנהגותיים של הקטגוריות החברתיות הללו מופיעים גם בקטגוריות התואמות של אנשי הצמחים. את תפיסת החיים הזאת שבה הכל מחובר לו יחדיו בקשרים פנימיים, אני מבין כאקולוגיה מבוססת קרבה. אקולוגיה שבה כל דבר ודבר הוא קרוב משפחה. תפיסת עולם שכזאת ושיטת המיון של עולם הטבע התואמת אותה מייתרת כל צורך בקטגוריה כדוגמת המושג בר. אם הכל הוא שאר משפחה, ואם אנחנו מחוברים לכל דבר שסביבנו, אין כל צורך בקטגוריה של מחשבה או במונח ספציפי שיציין חלק בעולם המופרד מעולמנו שלנו. פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך. תודה לביביאנה דייץ' שכתבה את התחקיר האקדמי של התוכנית, העורכת השותפה של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו, להרחיב את הדמיון, את ההשראה, ואולי גם להשפיע על ההתנהגות שלנו. נשתמע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומות.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: אנחנו כאן תרבות.
2: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
3: כאן תרבות.
1: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: ואז אמרתי, לא, אדם, עזוב, לך לראשית. אני באמת חושב שבקורפוס, בארון הספרים היהודי הזה, התלמוד זה יצירה אולי הכי נועזת שיש לנו. כן. זה יצירה שמעמידה בלב ארון הספרים היהודי הדתי, כן? לא האחד העמי. אז ארון הספרים היהודי הדתי, ספרות שכולה דיאלוג ולא דרשה.
2: כל מיני שאלה, דעות.
1: כן. הרבה יותר מאשר לתשובה. נכון.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. האורח שלי היום באולפן הוא המשורר וחוקר הספרות דוקטור אדם רצון. יש לו שני ספרים חדשים שראו אור בחודשים האחרונים. האחד הוא ספר השירה ואני, מה אכפת לי השעון, בהוצאת לוקוס.

0: שלום אדם.
1: שלום, שלום ענת.
0: בוא נתחיל עם שיר מהספר החדש שלך.
1: הקיר הישן. בקו השולחן שבינינו מתרומם עכשיו, הקיר הישן שעבר פה ממש לפני הרמונט. בשקט בשקט הייתי יורד ממיטת הקומותיים, עובר דרך קירות כמו חוצי ימים, מאמין שמישהו חייב להיות שם. אני כאן, בחדרך, נוגע בלחי שלך כדי להיות בטוח. אני כאן, ירוחי. לך לישון, תחזור למיטה. תישן טוב.
0: אז שמעתם מאזינות ומאזינים את המילים של סבתא אסתר ואת המילים שלך אדם, כרוכות זה בזה, וכך הולך כל הספר. ממש אפילו רשמת והקלטת אותה מדברת ושיבצת את זה בשירים.
1: נכון, נכון. למעשה הספר הזה, העבודה עליו התחילה בקורונה, כשליוויתי את סבתא שלי בכל התקופה הזאת, והייתה תקופה מאוד כאובה, כי סבתא שלי לא הצליחה להבין למה מבקרים אותה פחות, למה מחבקים אותה פחות. מה זה החוצץ הזה בינינו? אחד השירים הראשונים, הראשון שם, השני למען האמת, הוא על המסכה הזאת, כי נדמה לה שאני מפחד ממנה. וקשה היה להסביר לה שאני מנסה לשמור עליה. אז זה הפצע שהספר, אחד הפצעים, יש פה כמה פצעים אולי, שהספר עוסק בו.
0: והספר עוסק בחיים של סבתא שלך, אבל לפני מותה, לוקח אותה יד ביד אל מותה, ובזה עוסק גם הספר שלך, מוות דיאלוגי, שעוסק בשיחות שעשית במחקר שלך עם אנשים שנוטים למות, וגם הלכת אל הספרים, וחיברת ביחד קולות של אנשים שפגשת לפני מותם, וקולות ישנים, ישנים החל מהמקורות היהודים ועד ימינו, שעוסקים במוות. אדם, אנחנו אחרי השבעה באוקטובר.
1: כן.
0: למה בחרת לעסוק במוות? לחקור את זה?
1: נראה לי שהרומן שלי עם המוות התחיל ב-2004, בתחילת השנה, בינואר, סבא שלי נפטר, ואני זוכר שלא היו לי מילים להכיל את האירוע הזה, וכעבור חצי שנה אימא שלי נפטרה.
0: בן כמה היית?
1: אני הייתי בן 23. אימא שלי הייתה צעירה, הייתה בת 48.
0: נפטרה מסרטן.
1: נפטרה מסרטן. אז הכל היה שתוק מאוד. גם אחרי המוות, אני לא כתבתי עליה בצורה אינטנסיבית. אמנם הספר הראשון מתעסק בזה קצת, אבל בעיקר מתעסק בהיעדר, בחוסר היכולת שהיא לגשת לזה. לא הספדתי אותה, אף אחד לא הספיד אותה, לא היו הספדים בלוויה שלה. וזה היה ממש פצע כזה, שליווה אותי כמה שנים, עד שפחות או יותר כעבור עשור, כשהחלטתי לעשות את הדוקטורט, אז באמת החלטתי לגשת לזירת הפשע. וממש אמא שלי גם הייתה מטופלת בהוספיס בית, נפטרה בסוף בבית חולים, אבל הייתה מטופלת גם בצוות שבא הביתה. וכך הגעתי לדוקטורט הזה, שבעצם רציתי לחזור לאיך אנשים חווים את הרגעים האלה.
0: אתה כותב בפתח הספר שלך, בספר העיון, במוות דיאלוגי. היו חומות שמצידן האחד שכבה אמא, חולה ובודדה, רועדת מפחד. ומצידן האחר היינו אנחנו, בריאים, אוהבים, מתכחשים למוות. אבל גם אנחנו רעדנו מפחד, מאותו רעד. וכן מהחוויות הכואבות של שנות הליווי שלי את אמי אל מותה, נולד הרצון לכתוב את הספר הזה. ויותר מכך נולדה בי הסקרנות להכיר מקרוב את המוות. מוות דיאלוגי, כי אתה חזרת לאנשים שדיברו על מוות, שכתבו על זה בספרות שלהם, אם זו העיונית ואם זו הספרות היפה, וכי דיברת עם אנשים שנוטים למות. ביקשת להפוך את המוות למשהו דיאלוגי, לא למשהו שאנחנו מכחישים אותו, חוששים ממנו.
1: נכון, נכון, ובמובן נוסף, גם סקרנה אותי ההגות הדיאלוגית על המוות. בובר, רוזנצוויג, לוינס.
0: מרטין בובר, פרנץ רוזנצוויג, אמנואל לוינס, הפילוסופים הגדולים היהודים.
1: נכון, נכון.
0: שתמיד עוסקים בדיאלוג, ובראשם בובר אולי.
1: נכון, וזה מאוד העסיק אותי הדבר הזה. אגב, זה

0: הבחירות של הספרים, וגם לדעתי הספרי שירה מאוד קשורים לעיסוק האינטנסיבי הזה שלי בדיאלוג. ובתוך המוות הדיאלוגי, בתוך הספר הזה, באמת עניין אותי הדיאלוג סביב המוות, וגם הדיאלוג עם המוות, זאת אומרת, גם מה שקורה על סף המוות, אבל גם מה שקורה אל מול המוות, מולו ממש, הדיאלוג מולו, הדיאלוג שלי איתם, המון המון דיאלוגים, הדיאלוג באמת, כמו שאת אומרת, אלו שפגשתי ל...
1: דיברת עם אנשים שנוטים למות, ראיינת אותם.
0: כן, הייתי, התנדבתי בהוספיס, בצבא רפואה, זה הוספיס בית, פגשתי גם אנשים, ובמידה שזה יתאפשר, גם אנשים נוטים למות, ובמידה שזה יתאפשר, שרצו, אז גם את המשפחות שלהם תוך כדי, ואחרי שהאנשים נפטרו, אז ככה ניסיתי להתבונן באירוע הזה, שנקרא המוות, מהרבה נקודות מבט שלו. אותו ממש אי אפשר לראות, אנחנו רואים רק...
1: תספר לי איך אתה בא לאישה או איש, ואתה אומר להם, בואו תדברו איתי על המוות.
0: אני לא אומר להם בואו תדברו איתי על המוות.
1: כי אנחנו רובנו מכחישים את זה, אתה ואני, אנחנו לא יודעים חלילה מתי יום מותנו.
0: אני חושב שאני נמצא בשיחה פתוחה, אפרופו דיאלוג במובן העמוק של בובר, שאני פשוט בא סקרן לשיחה, ואז זה כובע אחד שלי, הכובע שבו אני נפגש עם הבן אדם, והכובע השני זה הכובע שבו אני מנסה לעשות קריאות ספרותיות, תרבותיות בקטעים האלה, ששם אני, זה העבודה שלי למצוא מה היחס שלהם אולי למוות. אבל פשוט ביקשתי מהם לספר על חייהם יותר מאשר על המוות, ואז קרה דבר מאוד מעניין, שאנשים על סף מותם, אין להם זמן לשטויות, הם פשוט הולכים ישר לדבר שמעסיק אותם. זאת אומרת, יש פה בספר כאלה שמה שהם רצו זה לספר את הסיפור שלהם מתקופת השואה עד שהם הגיעו לארץ, זה מה שהם רצו להשאיר אחריהם, וזהו. כל השאר זה מייסס. לא מעניין אותם להתעסק בזה. יש כאלה שהפוך, נגיד דוד, שם בדוי, שמופיע כאן בפרק הראשון, שבספר הוא רצה לדבר רק על המוות שלו. כי למות צריך ללמוד, וצריך, והוא רוצה ללמד את זה, את הילדים שלו, אם יהיה להם שאלות, וזה מה שהוא רוצה ממנו.
1: זאת אומרת, יש מישהו שכל החיים שלו, אחרי שהוא בכלל שרד את השואה וניצל, אתה אומר מייסס?
0: מייסס, הכל.
1: הוא רוצה לחזור דווקא אל התופת, אל המקום שהוא כמעט מת בו, כפסע מן המוות, ומישהו אחר אומר, לא, כל החיים לא חשובים, עכשיו, הימים האחרונים האלה, שבהם אני משלים עם המוות, או לומד למות, בלית ברירה, על זה אני רוצה לדבר איתך.
0: נכון.
1: הפוך לגמרי.
0: לגמרי. ומישהי אחרת שבכלל כותבת שירה, היא לא, זאת אומרת, כתבה בעבר, לא כותבת ומפרסמת, ועשינו סדנת כתיבה פרטית. וזה החזיק אותה, היא טוענת שזה החזיק אותה. אני עדיין חושב שהאחיות והרופאים החזיקו אותה גם, אבל כל דבר, כל מפגש, היה באמת באמת במובן העמוק מפגש.
1: דיאלוג.
0: דיאלוג.
1: וגם עם סבתא שלך, כי הסבתא שלך, הספר שירים שלך, אני חוזרת אליו, זה הספר שירים השני שלך, ואני מה אכפת לי השון, הוא הדיאלוג עם סבתא שלך. הוא יכול היה להיות עוד פרק בספר עיון שלך.
0: נכון.
1: אתה וסבתא שלך מדברים, אתה רושם הכל והופך את זה לשירה.
0: נכון.
1: בוא נקרא עוד שיר. שיר ששמו לא יושנת, והטעות בעברית היא...
0: נכון, כי זו שפתה.
1: זו שפתה של סבתך.
0: לא ישנת אחד. כל לילה במיטה מתפללת לאלוהים שלה. אללה רחום וחנון תרחם עלינה ירב, רק שנקבל השינה הטובה. אז באמת דיברתי על זה שיש כמה פצעים, אז זה עוד פצע, שאני חושב שזה הפצע שהוליד את הספר, לא סתם זה השיר שפותח את הספר, זה הפצע הזה של הלא ישנת. סבתא שלי בתקופה הזאת, היה לה ממש קושי לרדם, אחרי זה היא גם לא רצתה לקום, אחרי זה היא רצתה רק לישון, זה גם קורה בספר בהמשך, אבל העניין הזה של לישון, לקום, והשעון כמשהו שאמור לנהל את הקימות ואת ההירדמויות, מאוד מאוד בולט כאן, אני חושב.
1: באיזו שלב ידעת שהשיחות עם סבתא שלך יכולים להפוך לשירה?
0: אני לא יודע לשים את האצבע, אבל זה בטח לא התחיל ברגע ש... וואו. אבל באמת, מתי הדבר הזה שאנחנו כותבים עליו, הוא הופך לספר, מתי אנחנו יודעים שהוא הופך לספר.
1: אתה הופך לאומנות.
0: לאומנות, נכון.
1: כי בעצם אתה לוקח את זה לשני ערוצים. ספר מחקר, והאומנות שסבתך היא עמוד השדרה, באמת, כל השפה שלה.
0: נכון.
1: היא הספר.
0: נכון, ואני חושב שזה גם מתחיל באותה צורה. אני התחלתי באמת בלכתוב דברים שהיא אמרה, כציטוטים ישירים, לא כמה שנכנס בסוף לספר ועבר עיבודים קצת וחיבורים, אבל כציטוטים ישירים וגם הקלטות, כמו שהייתי בא לאנשים שפגשתי אותם באוספיס, הייתי מקליט אותה עם מכשיר הקלטה, ואחרי זה יושב עם זה ומתמלל, אז באמת באיזשהו רגע היה נראה לי שהמפגש הזה הוא שירה.
1: יום אחד, חושך בא מהדלת, ואור בא אליך מהחלון. ויום השני, אור מהחלון וחושך בא לך מהדלת. אני אומרת לך, אדוניה משאלבת. למה סבתא? ככה זה, העולם משאלב. הפוך. יום טוב, יום לא טוב, אל תיקח ללב. והיום סבתא, היום יום טוב, היום כן. היה שקט, לא עשרה, לאף אחד. על הקרים, יבני. איזה שיר, זה כמו ספר בראשית, מה שסבתא שלך מדברת איתך פה, על החושך והאור.
0: ממש, ממש לא חשבתי על זה ככה, איזה יופי.
1: אדם, אתה מוציא את הספר הזה, חודש בערך אחרי הטבח של השבעה באוקטובר, הספר היה מוכן קודם, היה צריך לצאת קודם, ובסוף אתה ושיר החפר המולית של הוצאת לוקוס הנפלאה, מחליטים להוציא אותו.
0: אני זוכר שהן באמת צלצלו אליי שירה ותמר מההוצאה, אז אמרו לי, תשמע, זו החלטה שלך. בעיקרון, סיכמנו שנוציא, ואנחנו מוכנות להוציא. אתה
1: הספר
0: תחליט,
1: מוכן.
0: מוכן. אתה תחליט כן. אם אתה רוצה להוציא את זה בתקופה הזאת או לא. ואמרתי, תנו לי רגע לחשוב. ואז משהו בי אמר שאנחנו צריכים סבתות. אנחנו בתקופה הזאת, אני חושב שאנחנו צריכים סבתות. וקיוויתי שאם אני אוציא את זה, אם זה יגיע לידיים של מישהו, זה ייתן גם קצת נחמה, אפילו שזה...
1: ואני, מה אכפת לי השעון, זה גם סבתא שלך.
0: נכון.
1: אמרה, נכון? מה אכפת לי השעון?
0: נכון.
1: מה זה, מתי אמרה את זה? השם של הספר שלך.
0: אפשר להקריא את השיר. בואי נקריא את השיר. שעה 3. ורדה, תביא לי את הפתית שלי עם החתיכת גבינה ותתני לי את הכדור שאני אלך לדרדם כבר. מספיק. שרדה, does she start asking for her sleeping pills every day at 3 o'clock? Yes, every day. סבתא עכשיו 3, עוד לא הזמן לאכול ארוחת ערב ולישון. רוצה פרי או הוגיה? מה זה לא הזמן? מה פתאום 3? הנה, תראי, השעון. ואני, מה אכפת לי השעון? ורדה, תביא לי את הכדור ונלך לתרדם.
1: ורדה, סרדה, זאת המטפלת שלה.
0: נכון. ואני חושב שבשם הזה היא מקפלת לא רק את מה אכפת לה השעון, כן? מה אכפת לי גם כל מה שנדמה לך שצריך או לא צריך, ומתי הרופאה, ואחרי זה יש שיר על השעה 9, שאני אומר לה שדוקטור פרנקל אמרה, כל השיח הזה, מה אכפת לי במה שאתה ודוקטור פרנקל חושבים ש... איך נכון לנהל לי את החיים עכשיו? אני רוצה לישון, זה לא אכפת לי השעון.
1: יש לי שעון אחר.
0: יש
1: לא השעון שלכם.
0: כן?
1: זה ספר על סוף החיים, אבל הוא מלא חיים, הוא מלא קולות. מלא חיוניות, אדם, הספר הזה שלך.
0: אני חושב שאגב, גם מוות דיאלוגי, הכותרת הייתה נוטים לחיות. זאת אומרת, באמת, אני חושב שאת מזהה פה משהו שהוא מאוד נכון. העיסוק שלי במוות, קודם עניתי מכיוון אחד, איך הגעתי לעסוק בזה, בגלל המוות של אמא שלי, שהיה שתוק ורציתי להוסיף לשם קולות, אבל תוך כדי ההימצאות סביב המוות, אני כל הזמן חוזר לחיים. אני כל הזמן מבין כמה זה מחזיר אותנו לחיים, אפילו במובן הפשוט הזה של ללכת לפגוש בן אדם, גם את סבתא שלי וגם אחרים, ולא לדעת אם זה המפגש האחרון או לא. זאת אומרת, כל מה שיש לך זה את זה שזכית לפגוש את אותו בן אדם ברגע הזה. זה נכון תמיד. אנחנו לא יודעים אם כל מפגש שאנחנו עושים בחיים זה המפגש האחרון או לא, אבל על סף המוות יש את האיכות הזאת של כאילו למצות את כל החיים שמתאפשרים עדיין.
1: אתה מפחד ממנו מהמוות? הוא גרם לך המחקר הזה להתייחס אליו אחרת?
0: אני לא חושב שמתמודד עם איזשהו פחד מהמוות, על אף שאני בטוח שיש, זאת אומרת, השאלה אם זה לא איזה מנגנוני הגנה כאלה קשוחים, או שזה נמצא... איזה מחלקה אחרת אצלי, אבל לא, הוא לא מעסיק אותי יותר מדי בשלב הזה. יותר מעסיק אותי אולי לאבד.
1: לאבד אנשים.
0: לאבד אנשים. הדבר הזה הוא מאוד מפחיד אותי כל הזמן.
1: יצא לך לפגוש אנשים שאיבדו אנשים בשבעה באוקטובר?
0: יצא לי לפגוש אנשים שאיבדו אנשים בשבעה באוקטובר, וזה... זאת אומרת, זה לא מביא אותי לפחד לחיים שלי. היה רגע אחד אולי, אני חושב, בשבעה באוקטובר, הייתי, שמרתי על בית באביחיל, עשיתי כזה דוגי סיטינג וכזה, שמרתי על הבית, והבית הוא מלא ויטרינות, ודווקא הייתי באביחיל, שזה ליד נתניה, ולכאורה המקום הכי בטוח פחות או יותר בארץ, באותו רגע של השבעה באוקטובר, אם הייתי נמצא פה בתל אביב, בדירה שלי, היה יותר מפחיד. אבל משהו בויטרינות שהיו מסביב, וכאילו זה היה לילה חושך, ולא ראיתי אם יש מישהו בחצר או אין.
1: כן, כי זה מושב, זה נכון? מושב. זה הכל פתוח שם, כן, כל כן. האדמה והשדות.
0: ופתאום נולד בי הפחד הזה, שוואו, אולי מישהו נמצא כאן ויקרה לי משהו. אז זה היה איזה רגע כזה, שכזה אמרתי שלום לפחד הזה. אבל שוב...
1: הספר שלך, המוות הדיאלוגי, יכול לעזור לאנשים... אחרי השבעה באוקטובר?
0: אני חושב שכן, כי המוות הדיאלוגי לדעתי פותח את העמידה בפני המוות הזה, גם למקום של מה שקורה על סף המוות, ולא רק אל מולו.
1: כי זה מוות שאתה לא מתכונן אליו, זה מוות מפתיע, זה מוות אלים כל כך.
0: נכון, נכון.
1: זה לא אנשים הנוטים למות שהם במרכז הספר שלך, הכתיבה שלך.
0: כן, במובן הזה זה לא ייתן איזושהי הקלה ישירה להתמודדות הזאת עם המוות.
1: ונחמה.
0: במובן הזה, אני חושב שבמובן הזה אי אפשר לתת הקלה. זה באמת, זה מוות אלים ונורא. אני לא יכול לחשוב על משהו שקראתי שיכול לתת, לא שכתבתי.
1: אנחנו חוזרים לחוסר המילים.
0: כן.
1: נחמה?
0: אני חושב שנחמה, כן. אני חושב...
1: אתה זוכר מישהו מהאנשים שפגשת ושוחחת איתם ו... בדיאלוגים שלך, שנתנו לך נחמה?
0: כן, לא מעט מהם. אני חושב שאפילו הבן אדם הראשון שהזכרתי קודם, זה באמת הפרק הראשון על הסליחה בספר, הוא בן אדם שבאתי אליו, הוא אומר לי כזה, סליחה על המילים כזה, אבל cut the bullshit כזה, אני פה, אני יודע לאן אני הולך, אתה תשאל את השאלות שלא היית מעז לשאול אפילו את אמא ואת אבא שלך, ובתוך השיחה הזאת הייתה איזה מין עמידה... הירואית כמעט מול המוות כזה, זה ניסיון לשלוט עד כמה שאפשר ולנהל עד כמה שאפשר את האירוע הזה שנקרא המוות שלו, עד כדי כך שהוא תכנן את טקס הלוויה שלו לפרטים, ולא היה מוכן שאף אחד יספיד אותו, רק הוא יאמר דברי יספד על עצמו, זאת אומרת דברי פרידה.
1: זאת אומרת, יקראו את מה שהוא
0: כתב. כן, אז הוא אימן את הבת שלו שתצליח להקריא את זה בלי בכי. זאת אומרת, שתקרא את זה כמה פעמים עד שלא תבכה, וגם בהתחלה גם אומר לקהל, תקשיבו, לא לבכות, אם רוצים לצחוק, מותר לצחוק, כאילו ממש מנהל גם את התגובות הרגשיות שלהם. ובתוך כל זה, הוא עובר אחד-אחד, ואומר משהו להם.
1: לכל אחד.
0: משהו שרלוונטי לאותו ילד. ובסוף, הוא מסיים בעמוד שלם ל... נראה לי שקראתי לציפי בספר, אשתי האהובה והיקרה, והוא מתאר במשך עמוד, הוא פשוט מבקש מנה סליחה, על זה שכל חייו היא הייתה לצידו, והוא לא זיהה שמלאך החיים היה לידו, ורק כשמלאך המוות הגיע, הוא מזהה את זה.
1: למה זה ניחם אותך?
0: אני חושב שדווקא בגלל שזה אתגר את הגבולות של הדיאלוג, ואני כזה דן בזה הרבה שם, זאת אומרת, מה זה... התנצלות, התנצלות הכי מרגשת שאני קראתי בחיי, אבל אחרי המוות, אתה כתבת את זה לפני המוות, יכלת להתנצל בפניה, לאוזניה, ובחרת לעשות את זה אחרי שהיא לא יכולה להגיד לך, לא, סליחה, לא, לא, לא, לא מקבל את ההתנצלות שלך, לא סולחת.
1: וזה מנחם אותך?
0: עכשיו, אני חושב שבסוף, אחרי, והתחבטתי עם זה המון, ובעצם כל הפרק הזה הוא פרק לדעתי הכי אישי בספר, גם אני פותח שם בהתחלה, גם בגלל הזיכרון של הסליחה במוות של אמא שלי, כי אמא שלי, המילה האחרונה שהיא אמרה לי זה סליחה. ואני לא הייתי יכול להבין למה היא אומרת את זה, ולא זה, פשוט שמתי לה יד על הפה. ולא, ועד היום אני תקוע עם למה היא ביקשה ממני סליחה. מה היא הייתה אומרת? האם היא, זה סליחה על זה שהיא עוזבת עכשיו? האם זה סליחה על זה שהיא עזבה לפני 20 שנה? אולי נדבר על זה. גם התחלנו בשיר הזה, הקיר הישן, שהייתי אצל סבתא שלי, זה בגלל שאימא שלי עזבה.
1: כן, כי גם כשהיא הייתה בחיים, היא לא תמיד גידלה אתכם.
0: נכון, ובשלבים הראשונים היינו אצל סבתא.
1: הייתם אצל סבתא.
0: עכשיו, שהפרק על זה, על הסליחה, הוא נחמה גדולה, דווקא כי זה מאתגר את הסליחה, דווקא כי הנה, היא אומנם על סף מותה, אולי כמילה אחרונה אמרה את זה, אבל הנה מישהו שאומר את זה אחרי מותו. ובסוף, אחרי שאני דן הרבה בסליחה הזאת, האם זה באמת סליחה? האם אפשר להתייחס אליה בקריטריונים אמיתיים של התנצלות, כשאתה לא נוכח ואין את הפגיעות הזאת שבן אדם יכול להגיד לך לא? אני מכריע ואומר שאני מאמין לו. אני מאמין לסליחה הזאת, ומשהו בפרק הזה מנחם אותי תמיד.

0: דוקטור אדם רצון, המשורר וחוקר הספרות, נמצא איתי כאן באולפן. ספר השירה החדש שלו, ואני מה אכפת לי השעון, ראה אור בהוצאת לוקוס, ספר העיון שלו, מוות דיאלוגי, שעוסק במוות, בשיחות עם אנשים שנוטים למות והוא פגש, בשיחות על מוות, כתיבה על מוות אצל הוגים, ואת הכל הוא קרח יחד בספר עיון מאוד מעניין, גם ראה אור בחודשים האחרונים. אדם, הספר הראשון שאתה בוחר לדבר עליו הוא מצבי רוח של יואל הופמן. ויואל הופמן בספר הזה, גם בספרים אחרים, אבל בעיקר בספר הזה, ממש מכניס לתוך סיפור העלילה שלו את סיפור הכתיבה. הוא פונה לקוראים ומדבר על עצם כתיבת הספר.
1: אני רציתי בהקשר של זה להקריא שיר מהספר הראשון שלי דווקא.
0: בבקשה.
1: שהיה לי בו גם רגע מאוד מרגש לקראת המפגש הזה שלנו.
0: הספר הראשון שלך, והיפה מאוד, צריך להילחם במובן מאליו שראה אור בידיעות ספרים בשנת 2019, נבית בראל ערכה אותו. אני זוכרת שהוא הגיע אליי, אדם, אתה זוכר,
1: נכון.
0: ופניתי אליך. הוא היה כל כך יפה, כל כך אחר. אז תקרא את השיר שלך, ואז תסביר על איך זה מתקשר ליואל הופמן.
1: אוקיי. השיר נקרא באמת. אם כתוב שאני יוצא מהבית אל ספסל בגינה, באמת יצאתי מהבית אל ספסל בגינה. התיישבתי מול בני אדם קטנים על נדנדות, התבוננתי בם בהיפרעם. אם כתוב שילד אחד נופל ואיש רץ מבוהל לקראתו, באמת נפל הילד, וברגע שהגיע אליו האיש, הסתכל בפניו ופרץ בבכי. כנראה הזדרזותו נגעה לליבו הקטן והצוות. אם כתוב שילד אחר איבד את אמו, חיפש סביבו, ובחת שמצא, באמת גם אני הייתי ילד, ופעם בגן איבדתי את אמי, חיפשתי סביבי ובכיתי. אם כתוב שלגן נכנס אדם כבן 40, אישה זקנה נתמכת בהליכון ובו, באמת שם אדם בן 40, אישה זקנה, כנראה אמו, הליכון, מתבונן בם בהיעלמם, צעד צעד, בעיניים מלוכות, אל מעבר לפיתולי געגועי.
0: אז השיר שבו אתה כותב, איך אתה כותב את השיר?
1: אני כותב את השיר הזה לפני כמעט 20 שנה, כשאימא שלי נפטרה, והייתי בגינה, ממש כמו שכתוב פה, אני מקריא את השיר הזה, כי באמת אמרת על יואל הופמן, וזה מאוד נכון, שהוא הרבה כותב על מלאכת הכתיבה, או על התהליך, תהליך הכתיבה, ועל מה שעובר עליו ככותב, ובאמת מה שכתוב פה זה נכון, אני הייתי בספסל בגינה, והיה שם את האדם בן 40 הזה עם אישה זקנה על הליכון, ועכשיו שקראתי את השורות האלה, זה ממש, הם קפצו לי לעיניים, וכזה באיזה צמרמורת כזאת, כי בן אדם בן 40 עם אמא שלו על הליכון, כנראה אמא שלו, זה לא בהכרח משהו כזה, זה לא איזה דימוי כזה חזק שצריך להיכנס לתוך ספר שירה בהכרח. אולי כן, אבל לא בהכרח. וזה היה לפני 20 שנה, שאני הייתי בן 23, ובאמת כעבור כמעט 20 שנה, כשאני בן 40, אני הייתי באחת הגינות הסמוכות ליד, עם סבתא שלי על הליכון, ועל זה גם הספר הבא. אבל זה מחזיר אותי, זאת אומרת, זה הרגע הגילוי הזה שלי, שככה מאוד צמרר אותי, אבל זה באמת מחזיר אותי לספר של יואל הופמן, שכותב לאורך כל הספר על, על, על העניין הזה של מה שעובר על, על המספר, כן?
0: כן?
1: הוא פותח את הספר, ומאז שכתבתי את הספר האחרון, אני חושב על פתיחה לספר הבא, כן? מה זה הדבר הזה? אז אולי אני אקריא איזה
0: בבקשה.
1: קטע או שניים מהספר, ואז נגיד על זה כמה מילים. אילו יכולנו לבקש מן הקוראים, היינו מבקשים שישלחו אלינו, בסוגריים, באמצעות המשרדים של הוצאת כתר, סקור סוגריים, את כל מילותיו של השיר שפותח במילים 5 שנים על מיכאל. השיר הזה שבר את ליבנו, ומאוחר יותר השיר על אלינור ריגבי. הנה עוד דברים ששוברים את הלב. דלת ישנה, כוס ששכחו בחצר, כף רגלה של אישה שנלחצה בנעליים קצרות ועל כן האצבעות מפותלות זו בזו. חנוונים שאיש אינו פוקד את חנות המקולת שלהם, בעיקר בעל ואשתו שאינם מדברים זה עם זו. חתולים שחסרים עין אחת, מגרשי גרוטאות, חדרי מדרגות של בניינים ישנים, ילד קטן שהולך לבית הספר, נשים זקנות שיושבות כל היום בחלון, חלונות ראווה שיש בהם רק חפץ או שניים שמחוסים אבק, רשימת קניות, נורות של 40 וט, שלטים עם המילה את, כמו זילברשטיין את חמניצר. וכשאדם שאנחנו אוהבים מתרחק בתחנת רכבת וכולי, והולך. ואני מצרף לזה ממש עוד כמה שורות מפרגמנט אחר, שבו הוא כותב כך, ואין דבר פואטי יותר מן הפתקים של ועד הבית, כמה כל אחד חייב וכולי, או אנטנה. אבל אז אתה כבר מתפתה להעמיד עליה ציפורים, והשיר מתקלקל. בכלל, כל מה שדומה לשיר איננו שיר, ומה שאיננו דומה לשיר הוא שיר. זה נפלא, זה ממשיך, אבל אני אעצור כאן. ואני חושב שמה שאותי מרתק בכתיבה של הופמן, זה גם את מה שדיברנו עליו, את העניין הזה של לכתוב על התהליך של הכתיבה, וגם את העניין הזה של ההזרה אצלו, שהכל מופיע מוזר או אחרת מן הצפוי, והכחות, כחות זה מילה שמגיעה מהבודיזם, זה as isness באנגלית. אני חושב שיואל הופמן אולי זה שהביא לנו את המילה הזאת לשפה. אני לא בטוח ב-100%, אבל הוא מדבר על זה ששירה, או ספרות בכלל אולי, צריכה להתעסק בזה, בדברים ככה, כפי שהם. ואני עושה את זה עם סבתא שלי. בעצם הכל מוזר אצלה, היא עונה לי לשאלות הפוך לפעמים, כן? היא עונה לי...
0: אבל זה לא רק ההזרה של ממוזרות, אלא ההזרה של דברים שהם לא אמורים להיות כביכול שירה, הם השירה.
1: נכון, נכון. וזה הדבר שהוא אומר.
0: השיחות עם סבתא שלך לא אמורות להיות שירה, אבל זאת השירה.
2: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: וזה יוביל אותנו לספר השני שאתה בוחר, מחשבת הלב ונשמת העולם, של ג'יימס הילמן, שהוא פסיכולוג.
1: הוא היה אחד התלמידים, יש יגידו המבריקים של יונג, יש יגידו גם שלא, כי לא כל הפסיכולוגים אוהבים אותו, כי הוא יורד על פסיכולוגים, הוא פסיכולוג שככה...
0: הילמן יורד על פסיכולוגים.
1: כן, כן, הוא פסיכולוג שמאתגר מאוד את המחשבה הפסיכולוגית, ואני חושב שמה שהילמן בעיקר פתח בי, זה הציר הזה שאנחנו מבינים אותו עבר ועתיד, ומניחים שהעבר משפיע על ההווה שלנו היום, הוא מיתוס. הוא לא קיים בשום מקום בעצם חוץ מבתרבות המערבית, ובעצם יכול להיות שההווה הוא זה שמשפיע על העבר. זאת אומרת, אנחנו מי שאנחנו אמורים להיות, יש לו את הדימוי הזה של הבלוט, כן? והעץ אלון. הכל נמצא בבלוט כבר, ואנחנו עכשיו מי שהוא אמור להיות, והעבר רק יתארגן בשביל לאפשר לדבר הזה לקרות. וברמה האישית, הדבר הזה מאוד מאוד מעסיק אותי היום, כי במשך שנים אני הייתי עסוק במה קרה שם כשאימא עזבה את הבית, למה היא עזבה את הבית, כאילו אם אני אבין את הביוגרפיה שלי, אז אני אבין מה לא בסדר איתי, או למה אני תקוע היום, כן, היום, או לפני שנתיים, או לפני ארבע, לא משנה, זה כל הזמן חוזר אליי הדבר הזה. אז הספר הזה, מחשבת הלב ונשמת העולם, אני חושב שהוא מאוד מעניין, כי מהרגע שאנחנו מפסיקים לחפש הכל על הציר הזה של הביוגרפיה, אז אנחנו יכולים, כאילו הוקטור מתהפך ב-90 מעלות, ואנחנו יכולים לפנות אל העולם, אל נשמת העולם, ולמצוא שם תשובות הרבה יותר מעניינות מאשר במה קרה לנו בגיל 4. ואני רוצה לקרוא קטע מתוך הספר שלו, מהחיבור השני, מנשמת העולם, יש פה שני חיבורים, מחשבת הלב זה חיבור אחד, ונשמת העולם הוא חיבור אחר, שבו הוא מדבר על היתרונות של טיפוח התגובה האסתטית. עכשיו, בכמה מילים רק אני אגיד שטיפוח התגובה האסתטית אצלו, הוא אומר את זה, זה כזה, זה קרוב יותר לחישה חייתית של העולם, כן? זה לא לעמוד במוזיאון ולהצליח להבין למה המונליזה מסקרנת אנשים, אלא דווקא להצליח לראות את התופעות, קצת כמו שיואל הופמן מדבר את זה, כן? בכחות שלהם, אם הם באמת יגלו את טבעם האמיתי לפנינו, אם אנחנו נצליח לגלות את טבען האמיתי, אז אנחנו נבחח ביופי, אפרודיטה תקום לתחייה מול העיניים שלנו, כן? אם רוצים. אז למה זה חשוב? והוא אומר ככה, הוא נותן כמה סיבות, אני אציין שתיים. ראשית, תגובה אסתטית לפרטים תעת אותנו באופן קיצוני. למה זה חשוב? כי התרבות הזאת שהיא יותר מדי מהירה לדעתו וצרכנית, אז תתמתן טיפה. ואז הוא אומר, תשומת לב לאיכויות הדברים מקימה לחיים את הרעיון העתיק של נוטישיה, to notice, כן, לשימת לב, כפעילותה הראשונה של הנשמה. והוא אומר, כאשר אני נשאל למשל, איך הייתה הנסיעה באוטובוס, אני עונה איומה נוראית מייאשת. אלא שמילים אלה מתארות אותי, את רגשותיי, את החוויה שלי, ולא את נסיעתו של האוטובוס, שהייתה רצופת מאמורות, צפופה, מעבילה, דחוסה, רעילה ומרובת הצירות. גם אם שמתי לב לאוטובוס ולנסיעה, השפה שלי מעתיקה את תשומת הלב הזאת לרעיונות על אודותיי. האני בלה את האוטובוס. זאת אומרת, יש משהו בנשמת העולם הזאת, כמו שהוא כותב אותה, שהיא מאוד נענית, סליחה, לשירה, לתנועה הזאת של השירה.
0: אני אבדוק את זה על הרכבת, בנסיעה הקרובה שלי. אתה רומז בתוך השיחה שלנו על אימא שעזבה את הבית, שזה גם קשור להיות קרוב לסבתא כשהיית ילד. קודם אבא עזב, וגדלת אצל סבתא שלך.
1: אני לא יודע הרבה על הדבר הזה, אבל אני אגיד מה שאני יודע, בגיל ארבע אבא שלי עזב את הבית, בגיל ארבעה חודשים, סליחה. אבא שלי עזב את הבית, ואני חייתי עם זה שאבא עזב את הבית. זה מה שאני יודע. וכעבור 30 שנה, יותר מ-30 שנה אפילו, אני יצאתי לטיול עם אבא שלי, פעם ראשונה שאני והוא נמצאים 3 שבועות ביחד, באותו חדר, באותו אוטו. זה היה נפלא, אבל זה גם היה... לא אבל, זה היה נפלא, ובגלל שזה היה נפלא, אז זה היה גם מאוד אמיתי, וצפו הרבה מאוד דברים. ואבא שלי זרק לי שם איזה משפט, שכאילו נראה לי שאתה משחזר כל מיני כעסים על זה שעזב את הבית, אבל בוא, גם אמא עזבה את הבית, כאילו, אמרתי, מה זאת אומרת? והוא אמר לי, כן. אז אני אמרתי, רגע, הלכתי לסבתא שלי, ואמרתי, הסבתא, כאילו לא רציתי לשאול, ידעתי שהיא לא תגיד, היא מגינה על הסוד הזה כבר הרבה זמן. אמא, את זוכרת שאבא עזב את הבית, ואז אמא עברה לדירה, הייתה גרה פה. אמרת לי, כן, אבל זה היה מזמן, מה אתה עכשיו מעלה את זה? אמרתי, לא, סתם רציתי, כאילו, רק הייתי חייב לדעת שזה נכון. הייתי צריך שעוד מישהו יאשר לי את זה. ובאמת, מאז ניסיתי להבין מה קרה שם. הדבר היחיד שנראה לי, הסיפור ההגיוני שהצלחתי לתפור לזה, שכנראה היה לאיזה סוג של דיכאון אחרי לידה, כי הוא מתאר מצבים שהיא לא הייתה מקלחת אותי או מאכילה אותי, וסבתא הייתה כל הבית, ובעצם הוא התגרש מסבתא שלי לדבריו, כן, מהסבתא הזאת. אז היא כנראה הייתה, היא הייתה בבית לפי איפה שאני מבין שהיא גרה, היא הייתה בחיים שלנו, היא הייתה קרובה, אבל עדיין אנחנו היינו חיים אצל סבתא, היא לא הייתה שם בלילה שהיינו הולכים לישון, או בבוקר כשהיינו קמים, אבל היא כנראה הייתה נוכחת, אחרת היינו יודעים ש... זאת אומרת, היינו זוכרים את זה.
0: אבל היא חזרה הביתה.
1: היא חזרה. בגיל 5 או 6, אני הייתי לקראת 6 כבר, היא חזרה, סבתא שלי הצליחה לקנות את הבית באותו בניין מעליה, והחזירה את אמא לשם, ואז אנחנו עלינו לאמא. אבל משהו בדבר הזה, שיש איזה טראומה שרק מוחשת או מורגשת, אבל אין לה... היא לא, אין לה בזיכרון שום דבר, היא לא יכולה לתפוס שום דבר.
0: אין לה מילים, אין לה סיפור.
1: כן, אין לה סיפור.
0: כמו כל דבר בחיים שלך שאתה רוצה להתחיל, כי אין סיפור.
1: ואז הסיפור לא נגמר אולי.

0: וזה מחבר אותנו לספר השלישי שבחרת, הסיפור שאינו נגמר, של הסופר הגרמני מיכאל אנדה. בסטיאן שיתום מהם, גונב מחנות ספרים ספר עתיק ששמו הסיפור שאינו נגמר. וזה ספר שעוסק במסע להצלת הפנטזיה, ויש בו סיפור בתוך סיפור.
1: נכון.
0: כי הסיפור הפנימי הוא על נסיכה חולנית.
1: נכון.
0: שכדי להציל אותה צריך להציל את הפנטזיה.
1: אני חושב שזה מרתק, מערכת היחסים הזאת בין עולם הפנטזיה לעולם המציאות, זה מה ששווה את ליבי בספר הזה כל כך. כשקודם מסתבר שהמציאות מושפעת מהפנטזיה, אגב, אילמן מדבר על זה גם מאוד, שלא המציאות נכנסת לנו לחלום, אלא החלום מייצר לנו את המציאות, הדימוי, הדמיון, הפנטזיה, החלום. אז גם פה, הפנטזיה ממש מכתיבה את החיים כאן, אבל זה מערכת יחסים מיוחדת, כי צריך גם את בסטיאן, צריך את הילד הזה מהמציאות, שיבוא להציל את עולם הפנטזיה, בשביל שפנטזיה תצליח להמשיך לקיים אותנו כאן. אז זה מאוד
0: להציל
1: מעניין.
0: להציל את הפנטזיה מפני הלא כלום,
1: מפני
0: לא כלום.
1: מפני הלא כלום, נכון. אגב, יותר ויותר אנשים אני פוגש שמבחינתם הסיפור נגמר כשבסטיאן מציל את ממלכת פנטזיה, אבל בעצם זה רק כי יש אנשים שראו רק את הסרט, ובאמת הסרט נגמר ברגע הזה, שזה בדיוק אמצע הספר, אבל אחרי זה יש חלק עוד יותר מרתק בעיניי, שעוסק גם במתח הזה שבין זיכרון ורצון או השתוקקות. וגם יש שם איזה מערכת יחסים מאוד מאוד מעניינת, שכאילו בשביל להציל את ממלכת פנטזיה ולחזור למציאות, אנחנו צריכים לרצות, אנחנו צריכים שתהיה לנו משאלת לב, אבל כל משאלת לב שלנו אוכלת לנו מהזיכרונות, מוחקת לנו עוד ועוד זיכרונות, וכשכל הזיכרונות יימחקו, אנחנו לא נוכל יותר לייצר משאלות, ואז אנחנו נתקע ולא נוכל לחזור חזרה, שזה מה שקורה לרוב בני האדם. עכשיו, הקשר הזה בין אנחנו צריכים להשתוקק בשביל להתקדם, אבל לא יותר מדי, כי אז אנחנו נשאר כלואים בעיר הקיסרים העבודים, או לא זוכר שקוראים להם, הוא מרתק בעיניי. ואני אקרא קטע קטן מתוך החלק הראשון, שבו בסטיאן, סליחה, שבו אתריו, שזה הנסיך בממלכת פנטזיה, שאמור להציל את הנסיכה ואת הממלכה, הוא אמור להגיע לאורקל הדרומי, ולעבור שלושה שערים קסומים. ויש איזה ננס שמספר לו על שלושת השערים, ומה הוא הולך לעבור שם. ואז הוא אומר לו ככה, השער הראשון הוא שער החידות הגדול, שאין לך סיכוי לדעת את כל החידות. אנחנו לא יודעים מתי הספינקסים האלה נותנים למישהו לעבור, אבל מסתבר, אני ככה קצת אולי משטח את זה, אבל מסתבר שצריך לא לדעת. צריך להיות פתוח לא, אלא נעלם, אלא לא מובן, אלא לא, לא, לא, לא, לא ידוע, ואז הם נותנים לך לעבור. שער השני זה שער ראי הקסמים, שבו אתה צריך להסכים לראות את עצמך באמת. אנשים רואים שם מפלצות, רואים שם דברים מחרידים, כן? זה לא הבבואה החיצונית שלנו. ורק אם תעבור את זה, אתה תגיע לשער השלישי והאחרון, שעליו אני רוצה לקרוא, ואם גם אותו תעבור, תגיע לאורקל. אז רק אני אקריא את הקטע הזה, ואני אגיד למה זה הימם אותי. אתריו שואל את אנגיבוקה, הננס, ומה בדבר השער השלישי? כאן מתחיל העניין להסתבך באמת. כי אתה מבין, שער אין מפתח סגור, פשוט סגור, נקודה. אין שם לא ידית ולא גולה ולא חור מנול, שום דבר. לפי התיאוריה שלי, מורכבת הדלת היחידה הזאת הסגורה הרמטית מסלניום של פנטזיה. אתה יודע, אולי שאין אפשרות להשמיד, לקופף או להתיך סלניום פנטסטי. הוא עמיד לחלוטין בפני הרס. אם כך, אין בכלל אפשרות לעבור בשער. לאט לאט לחנרי, הרי נכנסו אנשים ודיברו עם איולואלה, זה האורקל שם, נכון, מכאן שאפשר לפתוח את הדלת. אבל איך? הקשב, סלניום פנטסטי מגיב לרצוננו. רצוננו הוא שעושה אותו נוקשה ובלתי נענה. ככל שהאדם משתוקק יותר להיכנס, כך מתחזקת ומצטברת הדלת בסגירתה. אבל אם מישהו מצליח לשכוח כל כוונה ולא לרצות כלום ולא כלום, לפניו נפתח השער מאליו. ובעיניי, הדבר, אני קראתי את זה וזה הימם אותי. זאת אומרת, אתה רוצה באמת להיפגש עם מישהו, אתה צריך להיות מוכן לא לדעת כלום, גם אם אתה חושב שאתה יודע, ולא כל המסכות שלנו, לא לבוא כנכד, כתלמיד, כמורה, אלא באמת באמת מי שאתה, ובלי מטרה. רק אז אתה תהיה ב...
0: בכחות הזאת, זאת הכחות, אבל זה גם העניין הזה שהתשוקה לפעמים מכלה את עצמה, אז השאלה איך אתה רוצה משהו בלי לרצות אותו, ואז דווקא הוא יגיע אליך.
1: נכון, וזה בעיניי הסוד של כל מה ש... אולי זה מה שאני עושה בעצם.
0: סוד הקיום, כן.

0: דוקטור אדם רצון, המשורר וחוקר הספרות. עכשיו אנחנו עם הספר הרביעי. נלך אל שירה אחרת של מישהו אחר. הטור השביעי של נתן אלתרמן, שבו הוא כתב טורים פוליטיים על ענייני השעה. פרסם אותם בעיתון שבוע אחר שבוע, ואחר כך הם נאספו בספר. ואתה רוצה להתייחס לשני שירים, נכון? לקרוא קצת מכל שיר. שיר אחד זה על זאת, שיר מאוד קשה של נתן אלתרמן. על זאת, תספר עליו קצת.
1: אלתרמן כותב את השיר על זאת, על מקרה שקרה במלחמת השחרור, ואולי אני אקרא את הקטע, ואז אני אגיד על זה כמה מילים. על זאת. חצה עלי ג'יפ את העיר הכבושה, נער עז וחמוש, נער כפיר. וברחוב המודבר איש זקן ואישה נלחצו מפניו אל הקיר. והנער חייך בשיניים חלב, אנסה המקלע וניסה. רק הליט הזקן את פניו בידיו ודמו את הכותל כיסה. זה צילום מקרבות החירות יקירים, יש עזים עוד יותר, אין זה סוד. מלחמתנו טובעת ביטוי ושירים. טוב, יושר להם כן גם על זאת.
0: זה מה שאלתרמן אמר, זה לא רק מגש הכסף והשירי הגבורה. זה שיר מאוד מאוד קשה, ובן גוריון נתן את זה לחיילים, הוא לא צנזר, לא שום דבר.
1: אגב, השיר... גם אני נתתי את זה לחיילים שלי. אני בצבא הייתי מפקד בחיל הים, במפקד קורסים, וכל החיילים שלי בקורסים שמעו את השיר הזה. בכלל היה להם מסבה של נתן אלתרמן, כי אני הייתי מאוהב בנתן אלתרמן.
0: אז למה אתה קורא את זה?
1: אני קורא את זה...
0: ועכשיו.
1: כן.
0: בימים.
1: בימים האלה.
0: הבלתי אפשריים שלנו.
1: הבלתי אפשריים, נכון. אני קורא את זה כי משהו...
0: כשחיילים מקפחים את חייהם כדי ש... אני אומרת, כי אתה ואני יושבים פה ומשוחחים.
1: נכון. אני אומר את זה כי אלתרמן כתב גם את ארץ ערבית.
0: שיר אחר.
1: שבו הוא אומר... הוא מגיב לזה שאומרים שהמדינה הזאת היא של פלסטינים ואין לזרים כל חלק בה. זה נאמר בוועידת לונדון, אלתרמן קורא את זה ומגיב על זה, ואני לא אקרא את השיר, אבל הוא אומר שם שאילנות מניעים ברמיזה אוורירית, כן, הוא ככה מתאר את הארץ הערבית הזאת, שחנה בה המלך דאוד, ושיעקוב עבר במקלו, ושמוסה ראה מרחוק, כן, הוא בעצם אומר, יש פה שני
0: שזה
1: נרטיבים.
0: שזה דוד, יעקב ומשה.
1: נכון.
0: האבות שלנו,
1: נכון.
0: כן.
1: ויש פה שני נרטיבים, והעסק הזה מסובך, והמחנה הזה שעכשיו נלחם בעזה ואז נלחם בכל מיני מקומות אחרים הוא מחנה אשר דינו להיות שופך דם האדם ומגינו, ככה אומר בליל חניה על מבצע יואב. ואני חושב שההבנה הזאת שנידונו להילחם, נידונו להילחם, זה לא אומר שאנחנו בפוליטיקה במובן הצר שלה, כן, ימין או שמאל, לא במובן הזה, אלא יש פה, אלתרמן מספר לנו סיפור של איזה קולקטיב כזה, שנמצא כאן, ונידון
0: להילחם.
1: ובתוך הסיפור הזה, הוא נותן המון לגיטימציה, כן, גם בשיר הזה על זאת שקראתי, הוא אומר, מלחמתנו טובעת ביטוי ושירים, הכוונה היא טובעת שאנחנו נשיר לכבודה, כן? כן, בשביל שחיילים יוכלו להילחם את מלחמתם, אבל יושר להם כן גם על זאת, ואני חושב שמה שאני לוקח מאלתרמן...
0: זאת אומרת, גם על זאת, גם על המקרה.
1: גם על המקרה הזה.
0: או המקרים החריגים.
1: נכון, נכון.
0: שהם לא יפי הבלורית והתואר.
1: נכון. אני לוקח מזה את זה ש... אלתרמן אומר לנו בעצם שהאנושי קודם לפוליטי במובן הצר של המילה. זה ברור שהכל פוליטי, אנחנו נמצאים במרחב קולקטיבי והכל בפוליטי. אבל במובן הצר של המילה של ימין ולשמאל, אלתרמן אומר, האנושי קודם, הרי היום אם מישהו היה כותב את ארץ ערבית, היינו אומרים שהוא איזה ימני קיצוני, ואם מישהו יכתוב את על זאת, אנחנו נגיד שהוא איזה שמאלני יפה נפש, כן, אנחנו מיד נלך...
0: ואלתרמן לא היה שמאלני יפה נפש, היה איש ארץ ישראל השלמה.
1: כן, נכון, אבל גם בתוך איש ארץ ישראל השלמה, אני לא בטוח שהייתי אומר שהוא היה איזה ימני קיצוני, הוא פשוט ראה את הכל, הוא ראה גם את ה... מיטות בבתי חולים שחסרות וילדים מגיעים ואין להם, אז הבן גוריוניסט הגדול ידע להצביע על זה ולהגיד שזה לא בסדר. הוא ידע להצביע על כל מיני דברים. ואני חושב שזה משהו שחסר לנו, היכולת הזאת רגע לרקח את, ה, את הדיכוטומיות האלה. ופשוט, אנחנו לא מוסיפים טוב לעולם כשאנחנו הורסים. אני גם לא יכול להתנצל על זה שאני עשיתי את מה שאני צריך לעשות. כזה, do what you need to do.
0: Do.
1: זהו, אז מבחינתי זה להיות שופך דם האדם ומגינו של אלתרמן.
0: Do what you need to do. וכמו שאנחנו נאמר לנו, בנפול אויביך אל תשמח.
1: ממש כך.
0: ונחתום, אדם, עם התלמוד הבבלי, שהוא הספר של הדיאלוגים.
1: לגמרי.
0: החברותות.
1: לגמרי. האמת שאני ממש חשבתי בהתחלה, חייב להיות ספר על דיאלוג, חייב להיות ספר על דיאלוג, אמרתי אולי אני ואתה, של בובר, אולי כוכב הגאולה, של רוזנצוויג. ואז אמרתי, לא, אדם, עזוב, לך לראשית. אני באמת חושב שבקורפוס, בארון הספרים היהודי הזה, התלמוד זה יצירה אולי הכי נועזת שיש לנו. זה יצירה שמעמידה בלב ארון הספרים היהודי הדתי. ספרות שכולה דיאלוג ולא דרשה.
0: של ויכוחים.
1: של ויכוחים. יש שם מקום...
0: ויכוחים שהופכים לסיפורים.
1: כן, כן. יש שם מקום לשאלה הרבה יותר מאשר לתשובה. ויש שם מקום גם לאחר. ואני רוצה להקריא סיפור על האחר. הוא אלישע בן אבויה, ש...
0: האחר כה נכנס לפרדס.
1: נכון. וקיצץ בנטיות.
0: יצא והפסיק בעצם להיות יהודי מאמין.
1: נכון. נכון.
0: כמו רבי עקיבא.
1: נכון.
0: ולכן הוא נחשב לאחר.
1: נכון, והוא מדורו של רבי עקיבא, ובמעמדו, כן, הוא היה בר פלוקטה של רבי עקיבא. צריך להבין שזה לא איזה ארכיפרחי מהשכונה, אלא זה באמת מישהו מאוד גדול, שבגלל משהו, אנחנו לא ניכנס עכשיו לפרדס יחד איתו, כי אנחנו לא יודעים איך נצא משם, אבל בגלל מה שקרה, הוא יצא משם כשהוא לא שומר מצוות. ואני רוצה לקרוא על רגע אחד, אחרי שהוא... כבר לא שומר מצוות, וכשאני אומר לא שומר מצוות, עשה את זה ברוב הדר. ויש קטע קצרצר בינו לבין מי שהיה התלמיד שלו, רבי מאיר, שגם הוא אחד מענקי התלמוד בדור שמתחת. וזה הולך כך. תנו רבנן, מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת, שזה חילול שבת, כן? והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו. אמר לו, מאיר, חזור לאחריך, שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת. אמר לי, אף אתה חזור בך. אמר לי, ולא כבר אמרתי לך, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. הסיפור הזה הוא פשוט מרגש אותי, ואם לא היינו באולפן כזה, בטוח הייתי גם בוכה.
0: מותר לפקוד באולפנים שלנו.
1: יש פה בן אדם שהוא כבר לא שומר... מצוות, הוא כבר לא מאמין, והתלמיד שלו הולך אחריו בשבת ללמוד ממנו תורה, כי הוא המורה שלו. מה זה משנה שהוא לא שומר מצוות? ואותו מורה, בשלב מסוים, אומר לתלמיד שלו, אלו, אתה לא יכול להמשיך לעבור, כי אז אתה תחלל שבת. אני מדדתי, בזמן שאנחנו מדברים את התחום שבת, אתה לא יכול להמשיך. זאת אומרת, הוא דואג, הוא לא שומר מצוות, והוא דואג לתלמיד שלו, שישמור, והתלמיד מחזיר לו בדאגה, אז אוקיי, אז גם אתה תחזור, אני אחזור, גם אתה תחזור. שמעתי למעלה, לא נותנים לי לחזור. ועד לרגע מותו, רבי מאיר ינסה לגרום לו לחזור, והוא ימות בבכי, ורבי מאיר יפרש את זה כחזרה בתשובה.
0: אלישע בן אבויה ימות בבכי.
1: כן, אלישע בן אבויה, ובסוף, רבי מאיר יצטרך למות בשביל ללכת לסדר בשמיים איזה משהו, בשביל שיכניסו אותו לגן עדן, אז יש לו חלק לא רק בספר הזה, אלא גם בגן עדן. אבל אני מביא את זה גם כן לאור הימים האלה, שלצד כל מה שקורה בעזה שמטריד אותי מאוד, גם מה שקורה בתוכנו מטריד אותי מאוד.

0: חושב שהקורפוס הנפלא הזה מציג איזושהי אפשרות שאפשר להיות אחר ואפשר להאמין, וזה בסדר, יש לזה מקום בתוך אותו ספר, אולי גם באותם חיים, אולי גם באותו מקום. אז...
1: ואם דיברנו על אחר, אז נסיים את השיחה הזאת עם הבית האחר, עוד שיר שלך ושל סבתא, מתוך הספר שלך, ספר שמחה. השירים.
0: הבית האחר אחד. מה אני אגיד לך, אדם? קמתי בבוקר ועשו כאן הכל כמו הבית שלי. כל הדברים שלי כאן, הכל במקום, ממש כמו הבית. את בבית, סבתא, לכן הכל כאן, בפינה שלך, כמו שאת אוהבת. לא, לא, לא, עשו את זה ממש ממש כמו הבית שלי. למה הם עושים ככה? לא יודעת. סבתא, את זוכרת שאמא שלך הייתה אומרת, רוח בית הסולטן, זי בית עם הכאן? זוכרת? אין כמו הבית שלך. אני רואה שאתה זוכר טוב טוב את המילים של אמא שלי. זה טוב, אתה צודק. כמו הבית שלי, אין.
1: המשורר וחוקר הספרות, אדם רצון, תודה רבה שהגעת לכאן לשוחח על שיחות ועל שירה. תודה רבה, ספר השירים שלך, ואני, מה אכפת לי, השעון, רע אור בהוצאת לוקוס, ספר עיון שלך, מוות דיאלוגי, רע אור בהוצאת בר אילן. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. תודה לכם, מאזינים ומאזינות, ולהתראות.

0: אתם הנגד הזרם, כאן תרבות, אני רואה חסן ויש לי את הכבוד והעונג לערך כאן היום בתוכנית את שדרן הרדיו, חוקר מוזיקה, הוא תכף יגיד לנו איך בדיוק להגדיר אותו. מה שבטוח, מה שלא יהיה זה יבוא אחריו האגדי, יואב קוטנר.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
1: היה תקופה שהיה צריך הגדרה, אז קראתי לעצמי חריין. זה חוקר רוק ישראלי נוסטל.
0: אוקיי, יש מאחורי זה. חשבתי סתם באת להנמיך את עצמך.
1: לא, לא, אני להנמיך.
0: לא, לא, אתה יודע, לא הבנתי. מה שלומך?
1: אישית, אתה יודע. למזלי אין לי שום קרוב משפחה נלחם או חטוף. וכללי תקופה מאוד מאוד קשה ומדהיגה. ואתה יודע, נראה לי שאני יותר מבוגר ממך בהרבה.
0: כן, בכמה דקות.
1: אני זוכר, אני הולך להיות בן 70 תכף.
0: שכרה.
1: אני זוכר את מלחמת יום כיפור, זאת אומרת, את התחושה הזאת שליוותה הרבה זמן, של הבומבה הזאת לפרצוף, שאתה לא מבין מה...
0: זהו, זה באמת, באמת מעניין אותי בתור מי שלא חווה את, את מלחמת כיפור.
1: כן.
0: עד כמה זה, עד כמה זה דומה? עד כמה זה שונה?
1: תראה, אני, אז הייתי ילד, הייתי נער, הייתי בן 19. אז כמובן שהחוויות מאז הן מאוד שונות, וגם אז אני חושב שהשוק מזה שיש איזשהו מחדל שמישהו לא שם לב שדפקו אותנו.

0: כנראה בגלל אותה אופוריה וכולי, הייתי בפנימיה צבאית, בין 68 ל-72, גבי אשכנזי הייתי בחדר, זאת אומרת, הייתי במסלול צבאי.
1: אשכרה.
0: ואני אישית איבדתי את הזיכרון, ואני לא יודע מה היה בדיוק לפני. אני לא מכיר מהזיכרונות שלי תקופת האופוריה, אבל אני מכיר את זה בתור חוקר. ואותה אופוריה היא נגמרה די מהר. אופוריה שאחרי ששת הימים, הרגשה שאנחנו הכי גדולים ואימפריה וניצחנו את כולם, אני רוצה להזכיר שזמן לא רב אחרי זה התחילה מלחמת ההתשה, שהייתה מלחמה מאוד מאוד ארוכה ומאוד קשה, שנמשכה 1,000 ימים, והיו שם מלא הרוגים ופצועים, והתחילו אנשים גם בארץ לדבר יותר ויותר על אמנם ניצחנו ואומנם אנחנו צודקים, אבל בואו ננסה להושיט יד לשלום, כל העניין עם יחסים עם ארצות ערב, זה היה דבר שעורר פה עניין. חנוך לוין כותב מלכת אמבטיה, ינקל רוטבליט, להקת הנחל, שיר לשלום, זאת אומרת, מתחילים לדבר לא רק על הניצחון והשמחה, אלא גם על הכאב.
1: איך המוזיקה הישראלית התנהגה באותם ימים? זאת אומרת, אתה יודע, יש את ה...
0: שבין לבין או אחרי?
1: לא, אחרי המלחמה, זאת אומרת, כריאקשן, כתגובה.
0: אני חושב שכל המדינה, תמיד אצלנו זה צמוד למלחמות, אבל כל המדינה השתנתה מאוד מאוד מאוד אחרי מלחמת יום כיפור, וכל מיני דברים, גם חברתיים וגם מוזיקליים וגם תרבותיים, לא יודע, לא מבין בתחומים אחרים כל כך, שהיו מאוד בשוליים, הפכו להיות משהו מאוד מרכזי. אני אביא לך דוגמה, בגלל שזה אתה וזה אני, אז אני נניח מה שנקרא מוזיקה מזרחית.
1: אוקיי.
0: מוזיקה מזרחית הייתה תמיד קיימת, אבל מאוד מאוד מאוד בשוליים. גם אנשים שבאו מארצות ערב ומאפריקה, לא, זה לא היה מוזיקה שהיו שומעים ברדיו, הם בעצמם היו פחות שומעים את זה, או לפחות
1: שומעים את זה בסתר.
0: בשקט, כן. זה לא נעים לשמוע את פריד אלאטרש.
1: את שפת האויב, מה שנקרא. זה היה מה שהוחדר בסאבטקט של הדבר.
0: נכון. ואגב, זה, טוב, תכף בטח נדבר על זה, אבל גם העניין החברתי פה, הוא הרי מאומות על רקע הפגנות, ודי סליב והפנתרים השחורים, זה ב-72. זאת אומרת, תמיד התייחסות לדבר הזה, אבל זה היה נראה כאילו, בסדר, עוד משהו מהדברים שצריכים לטפל בהם יום אחד.
1: כן.
0: ואני חושב שמה שקרה אחרי מלחמת יום כיפור, בגלל שנשבר האמון, כבר לא היה ברור מה זה הקונסנזוס הזה, מה זה ישראלי. אז פתאום יש הזדמנות להמון דברים לצוף ולקום ולהתחיל להתעורר. המוזיקה המזרחית הפופולרית, אמנם ניסים סרוס היה לפני זה, אבל המוזיקה הפופולרית התחילה אז.
1: אתה אומר שהתחילה לתפוס תאוצה בעצם.
0: שהתחילו לשים לב לזה, וגם אם לא ישמיעו את זה ברדיו בהתחלה, אבל פתאום כולם יודעים איזה צלילי הכרם, צלילי האוד, אהוב העוזרי, להזכירך מוציאת התקליט הראשון ב-76, חנה חייל, שזה כל כך הפוך ממה שהרדיו משמיע. זאת אומרת, יש פתאום לגיטימציה להרבה דברים, או מצד שני, הרוק הישראלי.
1: אני בדיוק, זה מה שאני חשבתי, זה קצת מצחיק שאתה לקחת את זה למוזיקה המזרחית, ואני בדיוק כשהתחלת לדבר על זה, חשבתי על הרוק הישראלי. זאת אומרת שהרוק הישראלי בשנות ה-70 הפך להיות רוק אנד רול. באופן מובהק.
0: נכון,
1: וגם, זה גם נכון, לא, אני רק אומר, זה מצחיק שכל אחד לקח את זה במחשבה לזה, כי אני יודע גם על הרוק האמריקאי, שאותו דבר, ההתעוררות של הרוק אנד רול והחופש בא בעקבות המלחמה הגדולה. זאת אומרת, בדרך כלל, רעיונות גדולים או רצון לבטא חופש ואת ההפך נאמר ממלחמה.
0: או מהדור הקודם בכלל.
1: זה בא באמת אחרי אירועים כאלה.
0: נכון.
1: היסטורית.
0: ואם אתה הזכרת את כל התופעות התרבותיות, הן תמיד קשורות להרבה דברים שאנחנו כאילו אומרים מה זה קשור בכלל, אבל זה מתחיל בעניין של מלחמה ושלום, של כלכלה. למשל, איך הביטלס הצליחו כל כך ב-1962.
1: איך?
0: כמובן שהיו מוכשרים נורא, והיה ביניהם כימיה נהדרת ושירים נהדרים וכו'. אבל זה גם עניין של טיימינג. כי מלחמת העולם נגמרה ב-1945,

0: חמש.
1: כן, זה אוקיי.
0: הבייבי בום.
1: הם נולדו לדור של אחרי המלחמה.
0: דור שגם הוא, יש לו כבר כסף קצת, כי במלחמה, אתה יודע, תמיד יש משבר נוראי. וגם יש להם רצון לעשות את זה שונה מההורים. ההורים דפקו אותנו, הם עשו מלחמה נוראית, ומתו מאות מיליוני אנשים, אני לא יודע כמה מתו. אתה מבין, זה קורה בכל דור ודור.
1: גם זה, בוא נאמר, 20 שנה אחרי, זה מספיק זמן להתאושש. זאת אומרת, גם מבחינה מדינית, גם מבחינה חברתית, יש איזושהי התאוששות, וזה בא לידי ביטוי, גם בתרבות.
0: זה לא רק התאוששות, זה גם חיפוש משהו אחר שלא היה.
1: לא, כן, אבל יש את הקרקע לזה, אני מתכוון, ברמת ההתאוששות.
0: נכון,
1: זאת אומרת, החברה מתאוששת, פתאום 20 שנה אחרי הם נהיו בני 20.
0: כן. אגב, אפילו לא 15, אפילו לא 20, 15, כי 45 והם התחילו ב-60...
1: כן, אבל הטירוף התחיל מיד?
0: כן, ב-62-3 כבר.
1: כן.
0: בסדר, זה גם אפילו עניין כלכלי של תעשייה, שאתה יודע, סתם נזכרתי, מישהו דיבר איתי על מלחמת יום כיפור, אנשים אולי לא זוכרים את זה, בטח לא צעירים כמוך.
1: אני לא זוכר את יום כיפור, נקודה, אין לי שום סיכוי.
0: אתה קראת על הרבה דברים שהיו לפני שאתה נולדת.
1: כן.
0: אתה יודע שהייתה מלחמת העולם.
1: כן, לא, בסדר.
0: ועצמאות.
1: אני יודע כמה דברים, מעט.
0: אם חיברתי את זה לעניין הכלכלי, היה, קראו לזה חרם הנפט או חרם אנרגיה, שארצות ערב, ששולטות גם על הנפט, החרימו את המערב, גם בגלל ישראל, בגלל כל המלחמה הזאת. אז היה קיצוב על ענייני, היו הגבלות בגלל מוצרי דלק, למשל תקליטים, שזה מוצר לוואי של דלק, ירדה מחיר, הייצור שלהם ירד מאוד מאוד מאוד, והיה אסור לנסוע, למשל, היה לך יום בשבוע, שהיית צריך להדביק מדבקה על הרכב, שאתה משבית את האוטו באותו יום, כדי לחסוך דלק. זה כל מיני דברים שאנחנו בכלל לא...
1: כן.
0: אבל אם אני חוזר רגע לעניין של ה... מה שקרה לנו כחברה, אני חושב שפתאום היה הרבה יותר לגיטימי, פתאום יש ג'אז ישראלי, מתחיל להתעורר. דברים שהיו בשוליים מאוד לפני זה, יש רוק ישראלי, הרוק, אתה יודע, היו לפני זה להקות פופ או רוק, אבל פתאום יש להקת תמוז ולהקת כברת, ויש אנרגיות חדשות, ומוזיקה מתקדמת, ומוזיקה מזרחית, וכמובן שזה נמשך עוד הרבה שנים, כל השינויים וההתפתחויות, אבל... המכה הזאת שינתה הכל.
1: אמרת קודם, אני לא זוכר בדיוק את המינוח המדויק, למרות שזה היה לפני שתי דקות בערך.
0: זיכרון זה לא מה שהיה פעם.
1: כן. לא, גם לי יש בעיות זיכרון.
0: לי אין, מה אתה אומר גם?
1: אני הנחתי. סתם. אני, מה שבא לומר זה שאמרת קודם שאחרי המלחמה עלתה איזו שאלה לגבי מה זה תרבות ישראלית.
0: מהו ישראלי בכלל?
1: מהו ישראלי. אני מרגיש שהשאלה הזאת עכשיו, לפחות בחוויה האישית שלי, היא צפה יותר מאי פעם. אני תמיד התעסקתי בשאלה הזאת. ואני כאילו הרגשתי שאחרי השביעי לאוקטובר, חלק מהמחשבות שרצו לי בראש, אתה יודע, בכמה ימים אחרי השוק הזה, שאתה מתחיל קצת להקל ולאבד את הדברים, זה שאולי היה פה איזשהו, אתה יודע, איך אומרים, כשסדרה עולה, אז לפני שהיא עולה, נותנים לה איזה פיילוט, פיילוט.
0: כן.
1: אז כאילו עד עכשיו אולי היינו פיילוט, שניסינו להבין את זה, וניסינו לכל אחד, ואולי עכשיו, הגיע הזמן להתחיל לבסס את הדבר הזה שנקרא ישראליות. זאת אומרת, כן להאמין בחיבורים, לא באופן מלאכותי ובאופן, אתה יודע, כדי לחבר, אלא באמת כדי לייצר את הדבר הזה שישראלי. כי אני כל הזמן שאלתי את עצמי, מה זה תרבות ישראלית? מה מאבחן תיאטרון ישראלי, הופך אותו לתיאטרון ישראלי? או מוזיקה ישראלית למוזיקה ישראלית? וזה שאלות שלא תמיד יש לי עליהן תשובות. אבל אני מרגיש שעכשיו זה נוכח, לפחות אצלי, יותר מתמיד, כאילו. אפילו זה כאילו קצת, אני מרגיש שזה כאילו קצת אפילו צו השעה לנסות להבין את זה, את הדבר הזה.
0: אני מבין מה שאתה אומר, ואני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל זה לא התחיל עכשיו. אולי זה נתן איזה...
1: לא, אני לא חושב שזה התחיל.
0: איזה קריאת השכמה, אתה
1: כן,
0: יודע.
1: כן, בדיוק.
0: כמו שדרג נחש, השכמה! הם צריכים... צריכים, אין ברירה, כי אחרת לא נהיה פה כנראה. אבל הדיון הזה, אתה יודע, אני למשל, אני אביא לך דוגמה, במשך איזה 7 שנים תיעדתי אומנים ישראלים, יוצרים, כותבים, מלחינים, וקוראים לזה תיעוד יוצרים של מפעל הפיס, שאני עשיתי איתם, שראיינתי 100 זקנים.
1: כן, אני ראיתי חלק מזה, בטח. אני עשיתי כתבה על צלילי אהוד, אז ראיתי את זה שסתיים רמי דנוך.
0: נכון, רמי דנוך, וגם היה מצלילי הקרם, היה...
1: בן מוש.
0: כן. וסתם, בגלל שאנחנו מדברים, היו גם צעירים, היה גם דני סנדרסון ואהוב העוזרי. אבל היה שלב השאלה הזה, שאלתי כל אחד, מה זה בעצם מוזיקה ישראלית? מה זה שיר ישראלי? התשובה היחידה שכולם הסכימו עליה, שזה בעברית. זאת אומרת...
1: זו הייתה הטענה הנצחית של אביהו מדינה, שהוא היה מתעצבן על זה שכל הזמן היו מדברים על המוזיקה שלו, או בעיקר על המוזיקה של זוהר ארגוב, כעל מוזיקה מזרחית, והוא אומר, זו מוזיקה שנכתבה בעברית, מושרת בעברית,
0: טוב, זוהר ארגוב זו דוגמה שגם כל ההפקה הייתה אשכנזית.
1: מערבית, זה לא רק, אבל גם הלהקה. הייתה להקת רוק'נ'רול, זאת אומרת, לא היה בה שום אלמנטים מזרחיים בדיפינישן, בהגדרה.
0: מרגול תמיד אומרת, אני הייתי להקת רוק, תמיד.
1: מרגול היא זמרת בלוז אתה יודע, אולי הכי גדולה. אבל באמת אני אומר, אז כאילו זה היה כל הזמן הטענה שלו, זאת אומרת, העברית, הוא כל הזמן התעסק בזה, הוא אומר, אנחנו כותבים בעברית, שרים בעברית, חולמים בעברית, למה אנחנו פחות ישראלים?
0: כן.
1: לא, אתה יודע, אתם, אלה, מי שהגדיר אותם כמוזיקה מזרחית ששם אותם...
0: אבל אגב, האפליה הזאת של, או החלוקה לסוג מסוים של מוזיקה, ולכן הוא לא מתאים לקונסנזוס, זה נורא מה שקרה עם המוזיקה הזאת, ובטח נרחיב את הנושא, כי יש לי מה להגיד לך על העניין של מוזיקה מזרחית, אבל זה היה לגבי כל מיני דברים שלא נראו...
1: לא, אני בטוח.
0: נגיד, בשנות ה-50-60, אתה יודע שיידיש... היה ג'יגן ושום אחר, זה צמד לייצים, כוכבים ענקים באירופה.
1: מכיר, מכיר.
0: פסלו להם את ההופעה.
1: היה להם סכסוך הרבה שנים וזה, נכון?
0: זה ביניהם, אבל זה משהו אחר. אבל אני מדבר, עצם זה שהם העלו מופע ביידיש, זה לא נראה מתאים. הרי בן גוריון, העניין של כור ההיתוך, שכולם יוותרו על הזהות הקודמת שלהם ויהפכו ישראלים. אתה שמעת אי פעם בשנות ה-60-70, מישהו שבא מזרח אירופה, מוזיקה יידישאית.
1: כן, אבל יש...
0: שאומרים אשכנזי, זה לא אשכנזי, זה מוזיקה מערבית, אמריקאית, אנגלית.
1: נכון, נכון. אני לא אומר, אני אומר שפשוט, זה באמת, אני אומר, החלוקה היא לא הייתה, כמו שאתה אומר, למוזיקה מזרחית ומוזיקה אשכנזית, ולדעתי זה היה עיקר הבעיה. לא שהיה צריך לקרוא לזה מוזיקה אשכנזית, אלא הבעיה היא גם לא בהגדרה, אלא בסימון. זאת אומרת... היה, יש חלק אחד בקטגוריה אחת שהיא מסומנת, אם זה שירה מזרחית, ספרות, פרוזה מזרחית, תיאטרון מזרחי, והשאר, מה שלא מזרחי, הוא פשוט ישראלי.
0: כן.
1: אז,
0: חוץ ממה שנחשב זר.
1: זה העניין, זה לא העניין של לא, באמת אבל, כאילו אבל להגדיר את זה כאשכנזי.
0: אני שמעתי את השיחה שלך עם חכלילי, וזה היה נהדר.
1: כן.
0: שהוא דיבר שבעצם...
1: היה טעון.
0: לא, הוא שאל מי הגדיר את זה ככה. גם המזרחים עצמם, לפי מה שאני הבנתי מהשיחה שלכם, הגדירו את עצמם ככה, ככאלה. שזה האפיון שלהם, זה המיוחד בהם. אני לא מדבר על אביהו מדינה. אבל מה שאני רוצה להגיד...
1: אני גם חושב שאין עם זה בעיה, גם לגבי מה שאמרת על בן גוריון. אתה יודע, יש לי מה להגיד על זה. זאת אומרת, אני עדיין חושב שיש הבדל בין זה שאם בן גוריון... שהוא בא מקהילה דוברת יידיש, מחליט לבטל את היידיש לצורך העניין, או לא שזה לא זה, זה יש הבדל בין החלטה כזאת לבין החלטה לבוא לקהילה שאתה לא שייך אליה ולבטל אותה בשם
0: בטוח,
1: אותו...
0: ב-100%, מסכים איתך.
1: זאת אומרת, זה עניין של...
0: מסכים איתך לגמרי. אבל מה שאני טוען, נגיד שאני הגעתי לגלי צהל באמצע שנות ה-70, אז המוזיקה המזרחית בטוח הייתה מקופחת ברדיו שאליו באתי, בייחוד בכל ישראל, אבל נניח בגלי צהל, אבל גם הרוק'נ'רול היה מקופח, אף אחד לא שמע ברדיו הרבה ניל יאנג או לא משנה, או דיוויד בוי, או הביטלס.
1: כן, אז איך הרדיו נשמע בשנות ה-70? מעניין, סתם שואל.
0: היה, כולם חיפשו איזה צליל שיתאים לכולם כזה, מיינסטרים, נחמד, ו...
1: אמצע הדרך, מה שנקרא.
0: כן, לגמרי. ואנשים שהיו טיפה יותר קיצוניים כמוני, מה זה קיצוניים? שאהב, הנה, נגד הזרם. אני אהבתי ללכת נגד הזרם.
1: אגב, אתה עד היום, מי שעוקב אחרי מה שאתה עושה, גם היום אפשר בהחלט להגדיר את זה, שאתה, אני יודע שאתה נותן במה לאומנים בתחילת דרכם, נכון? מתעקש על זה. וזה לא משהו שקורה יותר מדי ברדיו, וזה, אתה יודע,
0: אבל זה לא נגד הזרם, זה לצד הזרם.
1: עוד פעם, זה סבבה, אנחנו יכולים לדבר על הביטוי הזה כמה שאתה רוצה, כי אני גם לא איזה קנאי לביטוי הזה, אבל אני חושב ש, ואני אומר את זה פה הרבה בתוכנית, שבמקום קטן כמו ישראל, הנגד הזרם הוא חייב להיות משהו כזה של לצד, לצד, או לפעמים עם ולפעמים נגד. זאת אומרת, הוא חייב להיות בדואליות ולא להיות באיזשהו מקום מאוד...
0: יש כאלה שהם ממש נגד.
1: נכון, אבל הם מעטים.
0: והם נעלמים.
1: מעטים, ובאמת אני אומר, זה אין, אין, זה מה שאני בא להגיד בעצם, בהמשך למה שאתה אומר, שהשוליים פה הם לא מספיק רחבים. זאת אומרת, הם צרים מדי למי שרוצה להיות שוליים אוונגרד. נגיד בארצות הברית, גם אם 0.1% מאוכלוסייה יאהב את מה שאתה עושה, עדיין יש לך קהל. פה השוליים צרים.
0: כן. אבל מה שאני רוצה בכל זאת להגיד, שהרבה פעמים אני כאילו מדבר על דורות שלפניי, לא הייתה לי שום השפעה, אז הייתי בעצמי ילד. בדרך כלל אנחנו כועסים עליהם, על מה שהם עשו.
1: כן.
0: בן גוריון והכור היתוך והמעברות. אני חושב שצריכים לזכור רק שלמרות שזה יצר פערים חברתיים מאוד גדולים, והם באו מהקהילה שלהם, והם לא הבינו מה זה. המרוקאים האלה, שמערביים מאיתנו אגב, או התימנים. הם לא ידעו. אבל הכוונה שלהם הייתה טובה. זאת אומרת, הכוונה שלהם הייתה ליצור פה באמת משהו חדש.
1: אני לא חושב אחרת, דרך אגב. אני לא חושב אחרת, אני גם חושב שמה שאמרת אני מאוד מזדהה איתו, כי גם אני חוויתי את זה, ואני חושב שכמעט כל אחד ש... אתה יודע, יש לו איזה מחשבה חופשית או דעה, מגבש לעצמו דעה בגיל צעיר, כמו שאתה אומר, אתה כועס על הדור שבא לפניך, על התנאים כביכול שזהו, על היחס לאורך. זה משהו מאוד, נראה לי, מאוד טבעי לאדם צעיר. אני היום, נגיד, הרבה פחות כועס באופן כללי, אני הרבה יותר מבין.
0: אולי בגלל שאתה מצליח.
1: גם, יכול להיות, אבל יכול להיות גם שזה, אבל יכול להיות גם שזה גיל, וגם בוא, הצלחה זה עניין פרופורציונלי.
0: לא, יודעים מי אתה, אתה מצליח להוציא את האומנות שלך החוצה, אתה מצליח, יש לך תוכנית ברדיו. תחשוב שכל זה לא היה, שהיית אותו דבר, אותו כישרון, אותו, לא יודע,
1: יכול להיות,
0: מתעניין באותם דברים, ובכל זאת...
1: זה מה שנקרא אין לדעת, ויש מצב שאתה צודק, שזה, אבל אני מהחוויה שלי, שאני לא יכול לשנות אותה, אני אומר, אני משייך את זה לגיל, אבל זה יכול להיות גם לדברים אחרים. שאני היום רואה את הדברים בצורה יותר מורכבת ופחות כועסת, אבל יחד עם זה, אני לא חושב שאתה יודע, שאפשר להגיד שאם זה היה בכוונה טובה, שזה היה, כאילו, הנקודת ההתחלה הייתה כוונה טובה, ואף אחד לא רצה להרע. לא, גם לא, גם עזובת להצדיק. זה באמת, אתה יודע, זה מה שנקרא, בחרת בחיים. הלוואי, וגם עם השכנים שלנו, הדיאלוג היה מתקדם. כאילו, אנחנו צריכים להתקדם. אנחנו חיים, וצריכים להתקדם. עזובת להצדיק, את להבין שהפערים האלה, שבאמת היו בשנות ה-50, 60, 70, הם עדיין סוחבים אדוות עד לימינו אנו.
0: באמת?
1: בטח, וצריכים לטפל בהם.
0: איפה?
1: בקצוות, במה שנקרא פריפריה ישראלית, ששם היום אגב סימונים, הרבה יותר קל להגיד פריפריה, כזה, אבל אם אנחנו בודקים מי גר בפריפריה, ומי סובל מהפערים האלה, ומי שוויון הזדמנויות בחינוך, וכהנה וכהנה, אנחנו, אתה יודע, בקלות אפשר לצבוע את זה, אבל אני אומר, לא צריך לצבוע את זה.
0: כן.
1: צריך להבין שזה בעיה ישראלית, של, של, של, של ישראל, ושהאינטרס שלנו... פה, זה שאם אני חי בנוחות בחדרה, ואתה חי בנוחות, לא יודע, בתל אביב, okay. לצורך העניין, זה גם צריכה להיות השאיפה שלנו, שהאחים שלנו בשלומי, בקריית שמונה, בדימונה, יחיו בנוחות, ויקבלו את מה שהילדים שלנו מקבלים. זאת אומרת, זה עניין שלנו.
0: זה כאילו מובן, זה ברור.
1: אז זה מה שאני אומר, אבל זה לא ברור, כי כשמדברים על, כי כשמדברים על פערים, ועל אי שוויון הזדמנויות, אז תמיד יש את זה, מה, זה היה פעם, וזה לא היה זה. אני אומר, אוקיי, זה היה פעם, אבל עדיין יש ילדים שסובלים מזה עד היום. ויש אנשים שסובלים מזה עד היום. זאת אומרת, זה, תודה, אני אגיד לך על עצמי.
0: כן. איפה נולדת?
1: בחדרה.
0: באיזה תנאים, איזה...
1: אני נולדתי בשכונה מאוד קשה בחדר. שכונה שיקון סלע, שכונה ארטקור, מה שנקרא. הילדות טובה, אתה יודע, לא זה. אבל שכונה שנחשבת... אני אומר שהעניין הזה של, אתה יודע, לבוא ולהסתכל על עצמי, או כל אחד על עצמו, וזה הכי קל, כי אנחנו יכולים להגיד, הנה, אני... אבל יש אנשים שנשארו מאחורה, וצריך לזכור את זה. אבל אני אומר, זה עניין שאני מסכים איתך. השיח צריך להשתנות במובן הזה שאנחנו צריכים לדבר על ישראל. כאילו, זה פשוט.
0: ואני חוזר ועונה לך שזה קורה המון, המון שנים. השיחות האלה, השיח הזה על הנושא הזה, אני חושב שהוא לפחות 30 שנה קיים, והבעיה איתו שהרבה פעמים הוא נכנס לעניין הפוליטי.
1: נכון, כמו כל דבר פה, וזה מה שעצוב.
0: נכון.
1: ולמה אני יש לי היום סלידה מאוד מאוד קשה מפוליטיקה? כי כמעט כל דבר שאתה רוצה לפתור, אז אתה מסתכל עליו, אנשים מסתכלים עליו בזווית הפוליטית, אם זה מחובר למחנה שלהם או לא מחובר למחנה שלהם. ואני יש לי משהו...
0: ולאיפה הולך הכסף?
1: ואני יש לי משהו קשה עם זה, באמת, עם בכלל, עם אידיאולוגיה, כדבר לאחז בו, שאני באמת השלתי מעליי כמעט כל דבר שקשור בדבר הזה, כי אני הרגשתי שזה לא משרת אותי כאדם. זאת אומרת, זה גורם לי להיות בן אדם פחות חושב, פחות חופשי, פחות... אני יכול להסכים עם זה ולא להסכים עם זה באותה מידה, גם אם הם ממפלגות שונות או מאותו מפלגה, כן. או משרתים ציבור, זה לא משנה, צריך... אנחנו צריכים חופש לחשוב
0: על דבר. אבל המצב יותר גרוע, מה שאתה אומר, כי יש מישהו שמרוויח מזה.
1: תמיד.
0: יש מישהו שרוצה שיהיה את ה... את הקסח הזה בין סוגים שונים של אנשים בעם.
1: תמיד, תשע. תמיד. נכון? זה פוליטיקאים. פוליטיקאים מרוויחים בדיוק מזה. מלהיכנס לנו. בסדר, אנחנו, אני מקווה שיום אחד נהיה קצת יותר חכמים מזה.
0: אתמול הלכתי לטייל, אני צועד בבוקר, פתאום אני רואה מישהו נראה לי מוכר בכיסא גלגלים, ואישה מובילה אותו. זה ארז ביטון. אתה מכיר אותו? משורר. עכשיו, ארז, אני... הייתי אשכנזי לגמרי. כשהגעתי לגלי צהל, מה ידעתי? ידעתי, עבדתי בחנות תקליטים, ידעתי שיש רוק, ידעתי שיש סול מיוזיק. אגב, רוב הקהל הנקרא מזרחי, אהב נורא סול מיוזיק, אהב פאנק ו...
1: אני יודע שכל מי שתדבר איתו, בוא נגיד, בגיל 50, אפילו 55 ומעלה,
0: כן.
1: וגדלו בפריפריות, אף אחד מהם לא שמע מוזיקה מזרחית.
0: ברור.
1: כולם שמעו רוק אנד רול. נגיד מיכה שיטרית, אתה יודע שהוא חבר טוב שלי, כן. והרבה כמוהו, שגדלו בקריות ברור. ובזה, הם גדלו על רוק אנד רול.
0: על רוק אנד רול ועל פאנק ועל מוזיקת נשמה. כן. והנג און סלופי, 15 דקות.
1: וגם שימי תבורי, אבל בעיקר
0: לא, אבל שימי גם עשה מוזיקה שלו מזרחית, אבל זה נדבר...
1: שהוא היה ענק באמת, כאילו.
0: אני... האליל שלי אז היה אבנר גדסי, שהוא היה ממש רוקר, עם חד ועין, אבל זה לא משנה. אבל מה שרציתי להגיד, שהגעתי לגלי צהל, זה מה שידעתי. זה מה שהכרתי. פה ושם הכרתי להיטים שהיו, אני יודע, ניסים סרוסי ואבנר גדסי ועוד משהו. ואז הייתה לי פגישה, ב-1977-8, עם שלמה בר, הוא בדיוק התחיל מהברירה הטבעית, והוא הגיע לגלי צהל, ואני לא יודע אם אתה זוכר את הברירה הטבעית, את ההתחלה שלה, זה היה באמת, הם דיברו בדיוק על מה שאתה אומר עכשיו, על
1: פה... ראיתי בווידאוים, בכל מיני קטעי וידאו שאתה מדברים.
0: אתה שומע ש...
1: גם זה היה החיבור שלהם עם יהושע סובול.
0: נכון, למשל ילדים זה שמחה, וכפר תודרה זה יהושע סובול, וזה מתוך הצגה שקוראים לה...
1: אני גם ברח לי, אני מנסה
0: לחשוב. אני זוכר, זה הצגת מחאה שהייתה ב... שלקחו טקסטים של אנשים ממעברות, מעיירות פיתוח, ועשו מהם הצגה.
1: כן, אז הם היו עם סיימון קראו לו, אני חושב, הנגן ההודי, המבוגר.
0: לא, סמסון קאם.
1: סמסון.
0: אז אני מדבר רגע על המוזיקה, אז המוזיקה גם. סמסון קאם קאר מביא משהו הודי שלא הכרנו.
1: מיגל
0: הרשטיין היה נגן אמריקאי.
1: נכון, קלאסי, גיטרה קלאסית.
0: ממש נפלא. שלמה מביא כל מיני דברים שנשמעו... אז עוד לא ידענו מה זה מוזיקת עולם, אבל זה לא נשמע רוק הרגיל,
1: כן, זה נשמע פראי לגמרי, אבל בוא נגיד שג'ימי הנדריקס גם היה משתמש בכאלה...
0: בסדר, נכון, אבל זה ג'ימי הנדריקס, שהרוב אצלו זה גיטר, ופה זה הדבר עצמו, זה כאילו החיבורים האלה. אבל תכף אני אגיד לך למה אני אומר את זה. והשירה עצמה, אני זוכר שהגיס שלי, עליו השלום, החותן שלי, לא, איך קוראים לזה? אבא של אשתי, לא משנה. אז.
1: כן, זה חוטה נראה לי.
0: הוא שמע את אצלנו בכפר תודרה, או לא זוכר, או ילדים זה. הוא אומר, בוא נע, זה ממש מזכיר לי שירים מהבת כנסת המזרח האירופאית. זאת אומרת, המגינות עצמם. ואני לא יודע אם אתה זוכר, אלבום נפתח עם אברהם חלפי בכלל.
1: נכון.
0: תפילה, שזה אחד השירים שאני עד היום כל פיגוע, אני... זה שיר נפלא. מה שאני רוצה להגיד, הוא עשה באמת שילוב. ואז, בגלל כל העניין הפוליטי, הוא עבר תקופה, שלמה בר, שהוא התחיל להגיד, אם כבר שומעים אותי ויש לי קול, קריזה קראו להצגה.
1: נכון.
0: צריכים לא לחשוב על זה ואז זה עולה.
1: כן.
0: ואסור לפתוח מחשב, אסור לפתוח טלפון בשביל להיזכר בדברים.
1: למה?
0: כי המוח מתנוון, ככה אתה נזכרנו לבד, אתה רואה? רק רציתי להגיד ששלמה בר עבר תקופה אחרי זה, בראשית שנות ה-80, שהוא אמר, יש לי קול, אנשים מקשיבים לי. אפילו אוהבים אותי. תשמע, זה היה הפתעה מאוד גדולה, וזה היה מוזיקה מתקדמת, זה לא היה הפופ הפשוט, אתה יודע,
1: כן,
0: הלהיטים, חדה להתבלבלה. והוא התחיל להשתמש בזה, או לדבר על זה, על הצד הפוליטי. הוא הצטרף אז לטמי, טמי זה היה משהו לפני.
1: כן, זה היה כזה מפלגת שמאל מזרחית, כן, עם...
0: אבו חצירה, לא?
1: אבו חצירה, וגם ויקי שירן...
0: נכון, היה הקשת המזרחית.
1: כן.
0: אבל בכל אופן, ומזה יצא אחרי זה שס, אני חושב.
1: לא בטוח.
0: לא, מהכיוון הזה.
1: כן, אוקיי, מהרוח, אתה אומר.
0: כן.
1: של ייצוג מזרחי, ייצוג ספרדי.
0: והוא נורא נלחם, ובשלב מסוים הוא הפסיק עם זה. הוא אמר, תשמע, זה לא עוזר, זה הופך אותי למשהו ש... זה לא מה שאני... כל זה אני עונה למה שאתה אמרת, שקשה לכם, ששמים אותך... נותנים לך תוויות.
1: לא אמרתי, הבנת את זה לבד.
0: אוקיי. אז זהו, אז הוא ויתר על זה, והוא ממשיך לעשות מוזיקה נהדרת, והוא באמת או מגיע או לא מגיע, אבל אני אומר, לא תמיד, אתה הזכרת את הנדריקס, אתה יודע מה היה הטרגדיה של ג'ימי הנדריקס בין השאר? הוא היה כוכב עצום. כל הלבנים נשפחו ממנו, לא ידע... אריק קלפטון ראה אותו מופיע, הוא אמר, אני זהו, אני פורש, אני לא רוצה לנגן, אין טעם. ואז...
1: טוב שהוא לא פרש, אגב.
0: כן. למרות שעכשיו הוא מעצבן.
1: כן, אין לי מושג, אני לא עוקב.
0: הוא שם דגל החמאס על הגיטרה.
1: אוי ואבוי. טוב, לא...
0: גם אתה קלפטון.
1: לא, לא, לא, לא ידעתי את זה, וחבל שאני יודע את זה עכשיו.
0: כן, סליחה. אבל מה שרציתי להגיד, יש שלב מסוים שיש רעיונות נהדרים, ומגויסים לצרכים פוליטיים, וזה הורס את הדבר. ג'ימי הנדריקס הייתה לו שלישייה.
1: נכון.
0: שיטה, והם היו לבנים.
1: כן, אבל גם אחד מהם היה מנגן בטופי טמטם כאלה.
0: לא.
1: למה לא?
0: בשלישייה לא. הם היו בהתחלה שלושה, תקשיב.
1: אוקיי, אני לא מתווכח, איתך אני לא מתווכח, אין מצב.
0: יש דברים שאתה יכול
1: להתווכח. אני מקשיב ולומד.
0: על הנדריקס אני לא מרשה.
1: לא, אני מקשיב ולומד.
0: הוא היה נגן מאוד מוצלח, נגן רקע של כל מיני זמרים בארצות הברית, אף אחד לא חשב שהוא יהיה ענק. מפיק אנגלי. שהיה בלהקת האנימלס, בית השמש העולה.
1: כן, בטח.
0: הוא נדלק עליו, הביא אותו לאנגליה, הקים לו שלישייה של לבנים, זאת אומרת, בס וטופים, לבנים, והוא. ונורא נורא הצליחו, ואז הוא הפך להיות סופרסטאר בכל העולם, ואז האחים המוסלמים, והפנתרים השחורים, כל מיני ארגונים שפעלו למען העניין של השחורים, גיסו אותו, הוא לא רצה, אמרו לו, אתה לא יכול להיות עם הלהקה של הלבנים האלה, אתה צריך... ואז הוא החליף להקה, והייתה לו להקה נהדרת אחרת, ששם גם היה בדי מיילס וכל מיני שנגנו על כל מיני טמטמים.
1: אבל לא יודע למה אני זוכר את ה...
0: מרוצטוק?
1: אני זוכר בחור לבן מטולטל, כזה עם שיער כזה, אתה יודע,
0: יכול להיות שום גם בונגוס.
1: בשיגאון על ה... זה ויז'ן שיש לי בראש, אולי אני טועה, אולי אני מערבב, יכול להיות.
0: אתה לא טועה, אבל הפרינציפ היה שאמרו לו, אתה פותר על הלהקה הלבנה שלך, אתה מייצג אותנו,
1: זה הייתה להקה אדירה, זה גם להקה שהוא הקליט את האלבומים הכי...
0: נכון, אבל אז הייתה לו להקה שנייה, והוא שנה את זה. שהם גם היו בסדר, אבל הוא אמר, אתם אומרים לי מה לעשות, כאילו, אתה יודע, וזה פלוס סמים, פלוס כל ה... זאת אומרת, איך הפוליטיקה יכולה להיכנס ולהרוס את הדבר הטהור שיש שם.
1: כן. עכשיו נעשה הפסקה קטנה למוזיקה, בחרת שיר?
0: כן.
1: נו.
0: זה נורא קשה, אתה יודע, כי באמת, זה מה שאני עושה כל החיים. ממליץ על שירים שאני אוהב.
1: אוקיי.
0: שיר ללא שם, שכתב ולחין שלום חנוך, בביצוע של יהודית רביץ, זה שיר שאני רוצה שהטקסט שלו יהיה על הקבר שלי.
1: בוא נקווה שזה יגיע עוד...
0: זה יגיע, אל תדע.
1: כך וכך שנים. לא, אני לא דואג, אני רק מקווה שזה...
0: כן, כן.
1: חיים ארוכים וטובים.
0: זה מה שאני חושב שאנחנו שעובדים במוזיקה, ברדיו, גם בדיבורים, לא משנה. אנחנו שולחים משהו ומקווים שמישהו שומע את זה.

0: בוא נדבר, יש לנו, לא נשאר לנו הרבה זמן. בוא נדבר קצת על מוזיקה ישראלית, עכשווית. טוב. אני יודע שאתה מאוד בא בעניין, ו...
1: אני רוצה להגיד לך, קשור לזה, אני מקדים תשובה למכה. שאתה אומר עכשווית, אתה מתכוון לעכשיו?
0: כן.
1: כי עכשיו, עכשיו, זאת אומרת, לא עכשיו חמש שנים, עכשיו היום.
0: עכשיו אתמול, היום, מחר.
1: אני חושב שאנחנו ב... בשלב שהוא מאוד לא... במבט לאחור, אני מקווה שאני אחיה עוד 20 שנה, אבל...
0: בעזרת השם.
1: אמן. ש... גם אתה.
0: גם אני, בעזרת השם. כולנו.
1: שנסתכל אחור על התקופה הזאת, אני חושב שאנחנו עדיין בתקופה שנקרא לזה בלימה, או החלה של מה שקרה פה. כי יצאו משהו כמו 300 שירים מאז תחילת המלחמה, שאני בטוח... שכולם שירי כאב ונחמה, ואני לא אומר את זה בזלזול, זה שירים מאוד, מאוד אותנטיים של אנשים שכתבו על הכאב שלהם. אבל אין פה עוד משהו שאומר, אוקיי, מה שאתה אמרת לי בתחילת השיחה, זה הזדמנות לשבת ולחשוב מה עושים. זאת אומרת, אין פה איזה מבט, אחרי מלחמת יום
0: כיפור... אתה אומר, יש יותר, כאילו אם אני מבין אותך נכון, וסליחה אם זה פרשנות לא נכונה, שאתה בעצם אומר שיש... בעיקר עובה בשירים האלה, אבל אין אופק. אין
1: אופק ואין איזושהי תקווה ל... יש את הכאב, אבל אין את... אתה יודע, אני אביא לך דוגמה ממלחמת יום כיפור, שתבין, יש שיר שנקרא החיטה צומחת שוב.
0: בטח, שיר נהדר.
1: כן. זה שיר שאומר, אכלנו אותה. מתו פה המון אנשים, הם כבר לא ישובו.
0: זה השיר הראשון שניגנו, אגב, אחרי השביעי לאוקטובר, אתה יודע, זה שיר שהכי השתמשו בו, בטח, בטלוויזיה, בזה, זה שיר שהשתמשו בו
1: אחר. כי מה אומר? אבל אין ברירה, אנחנו חייבים להמשיך. עכשיו, רוב השירים, החיטה, החיים נמשכים. עם כל הכאב, זה לא אומר שאנחנו מזלזלים במה שהיה.
0: צריכים ל...
1: אני עוד לא שומע שירים כאלה. מה שאני כן שומע, אם אני מדבר על המוזיקה הישראלית בכלל, שהרבה דברים שאני, אגב, אישית פחות אהבתי, בתחום שנקרא לו הפופ הישראלי המודרני, שזה שירים כלילים, נכבדים, מופקים נהדר, קופצניים. זה פחות דיבר אליי תמיד. אני תמיד אהבתי טיפה את השירים הפחות פופ פשוט.
0: אבל יש פופ נהדר, וגם אתה, אתה יודע, אתה חובב ביטלס, זה כזה...
1: שיעשו
0: חובב פופ... לא קטן של ביטלס.
1: שיעשו פופ של ביטלס...
0: לא, אבל עדיין, זה, אני חושב שהגרעין של הפופ, איך שאני תופס את זה, אולי זה ראייה מעוותת, אבל הוא, הגרעין של הפופ המודרני, בוא נקרא לו, את המודרני אני אומר מתחילת שנות ה-80 לצורך העניין, הוא יושב בבסיסו על הרוח של ביטלס, על היכולת לעשות שיר ב2.5 דקות, 3 אקורדים, אוק מאוד חזק, אוק אפילו שיר שמתחיל באוק
1: הראשון. אתה מסכים איתך על שנות ה-80, אתה רק לא שמת לב שב-2010 העולם השתנה. המוזיקה שעושים ב-10 שנים האחרונות, או ב-15 שנים האחרונות, היא לא המוזיקה שגדלה על הביטלס, אלא זה מוזיקה הרבה יותר נוסחתית, יש משהו שעובד,
0: ובכל זאת יש משהו שכן אתה אוהב במוזיקה של השנים האחרונות?
1: לא,
0: אני לא סתם לוקח אותך לזה, כי נגיד אני נורא אוהב היפופ. ההיפופ התחיל,
1: זה לא פייר, כי אנחנו דיברנו על הפופ ולא על ההיפופ. אני מת על נצ'י נצ' ועל, זאת אומרת, רביד פלוטניק, ועל טונה ועל ג'ימבו ג'יי בכלל, הוא בעיניי אחד ה... והמחזה, העיר הזאת, עכשיו מוצא...
0: סרט, הפרוט על סרט,
1: כן. יש הרבה שאני אוהב, אבל זה לא קשור. שדיברתי על פופ, לא דיברתי על היפופ.
0: לא, לא, לא חשבתי שזה, לא הרבבתי. אני אומר, מבחינת המוזיקה שקורית בשנים האחרונות, כי באמת ההיפופ, אתה יודע, לי היה הרכב היפופ בשנת 2002. זאת אומרת, קראו לו קשה בשה, זה היה כזה הרכב... כן, זה היה הרכב מחתרתי וזה.
1: הוצאתם?
0: אבל אז לא היה דמויים כאלה, אבל אז באמת לא היה היפופ בארץ, חוץ מטה, אתה יודע, שבק סמך סבלי מינל, זה כאילו היה... אבל כן בעולם זה היה ממש הרגע...
1: הדג נחש.
0: נכון, הדג נחש גם היה קצת אחרי. גם היה קצת
1: אחרי. הדג נחש שהתחילו ב-2000.
0: 2000? אז אולי אני טועה, סליחה.
1: לא, אבל הם היו בצד. בסדר.
0: לא, סבבה. אבל אני אומר, יכול להיות שהם היו, אבל זה היה ממש...
1: האדמור.
0: היו קטנים, נכון.
1: מה שאתה אומר.
0: נייג'ל האדמור. אבל אני אומר, גם אז, כשכמה שנים אחרי, יצאו כל מיני כאלה, זה היה לא טוב, זה לא הבין את עצמו עדיין, זה לא היה... ומה שקורה בהיפ-הופ הישראלי...
1: ההיפ-הופ הישראלי בתקופה הכי יפה
0: הוא,
1: שלו.
0: אני אגיד לך למה, אבל בעיניי הוא בתקופה מאוד יפה, כי הז'אנר, ככה אני תופס את זה, כי הז'אנר, כז'אנר, כעולמי, כאילו, הוא קודם כל נורא צעיר, באופן יחסי, למרות שהוא כבר בן 50 עוד מעט, הוא נורא צעיר, ובהיפ-הופ יש יכולת להשתכלל כל הזמן, זאת אומרת, ההיפ-הופ לא מגדיר את עצמו, בצורה מאוד ברורה. זאת אומרת, ברוק אנד רול לצורך העניין, או בבלוז, נורא קשה לחדש. אפשר להביא דברים טובים, ואתה יודע, שמעיפים לך את הראש.
1: שם לא צריך לחדש, כי זה כל...
0: לא, אני אומר, אבל זה כאילו, אתה יודע מה אתה מקבל. בהיפ-הופ זה קצת כמו כזה, אתה יודע, מיסטרי בוקס. אתה פותח ואתה יכול כל פעם לקבל משהו זה, למרות שיש לי באופן אישי בתור חובב הז'אנר איזה חשש, שכאילו גם פה עכשיו בארץ תפסו איזה שטנץ ורוכבים עליו מדי, כי נגיד עד לפני כמה שנים זה היה מאוד פרוע וחי ועם מלא תשוקה, ואני מקווה שזה ימשיך, שזה לא יהיה, אתה יודע, יגידו, הבנו את השטנץ ואיך למלות אולמות גדולים, ומה צריך לעשות כדי שזה יקרה.
1: זאת אומרת, מבאס אותך
0: ואז התשוקה הולכת ו...
1: מבאס אותך שנץ' נץ' וטונה הפכו להיות...
0: בכלל לא, אני הכי שמח על זה בעולם. אני רק מקווה שזה לא יגרום להם לכתוב שירים פחות טובים בעתיד. אני הכי שמח בעולם על זה.
1: אבל כל מה שאמרת, אני מסכים איתך ומזדהה, ואני רוצה להגיד לך רק עוד משפט אחד על זה.
0: נו, בהחלט, אנחנו מסיימים את התוכנית.
1: באמת? לא התחלנו לדבר.
0: אתה רואה מה זה? תזמין אותי לתוכנית שלך.
1: אני, מה שאני אוהב, אין לי תוכנית חוץ מאשר ג'מבו בבית. מה שאני אוהב בכלל, גם בהיפ-הופ בחול, וגם כנראה בכל סגנון שאני אוהב, זה שזה לא רק הדבר המרכזי. למשל, קנדריק למר, פתאום יש לו קטע ג'אז בתוך ההיפ-הופ.
0: בטח, ביסטי בויז לצורך העניין שהם
1: החיבורים, זה מה שאני אוהב, ואני חושב שאחד הדברים היפים בגל הזה של ה...
0: אבל זה בדיוק היפ-הופ, כי היפ-הופ לא מגדיר את עצמו, אין לו הגדרה, מה שמורכב מסימפולים וביט, לא יכול להיות מוגדר כמשהו אחד, הוא פעם יהיה ג'אזי ופעם פאנקי ופעם רוק אנד רולי ופעם פאנק.
1: אז הייתה תקופה במוזיקה הישראלית, במקרה אני הייתי בערוץ המוזיקה שנת 2003, הייתי שם איזה 5 שנים, שכולם חשבו שהדבר הנכון זה לחבר את זה ומזרחי, והיו המון, אני לא יודע אם אתה זוכר את התקופה.
0: נכון, זה מה שאני אומר, זה היה רע, אז למה זה היה רע?
1: חלק היה רע, חלק היה בסדר.
0: לא, לא שזה, כי זה לא הבין את עצמו, זה עדיין לא היה שלם, זה היה כאילו וואנאבי מדי, זה לא היה...
1: נסכים איתך.
0: אתה יודע, דברים לוקח להם זמן.
1: אבל זה לא פייר, אתה שאלת אותי על פופ, עניתי תשובה שאני לא מת על זה, ועכשיו עברת להיפ-הופ.
0: לא, אבל הנה, הבנו שאתה אוהב, שאתה דווקא אוהב, הכל בסדר. לא, לא, אל תרגיש...
1: בסדר. לא, אגב, אני חושב שמה שכן חסר לי, נגיד, יכול להיות שזה קורה כרגע וזה יצא עוד שבועיים, גם בפופ וגם בהיפ-הופ, אנשים שלא יגידו רק, הוא היה איש נהדר ואהבתי אותו, וחבל שהוא נפל, שזה לגיטימי לגמרי, או מצד שני, לשרוף להם את הכפר, ואתה יודע, שירים הכי לאומני, חרבו דרבו, אני חושב שחסר הסקת מסקנות, או הצעה, לאיך יוצאים מאחר הזה. איך צועדים יחד, ולא בגלישות, לא ביחד ננצח, אלא איך ביחד נבנה את המקום הזה.
0: שזה גם ניצחון.
1: בסדר, אבל שאומרים ביחד ננצח, אני חושב על כל מיני אנשים שאני לא רוצה להיות איתם כשהם פותחים התנחלויות חדשות בעזה.
0: בתור אדם כותב, אני יכול להגיד לך שכל מה שנכתב הוא נתון לפרשנות. אתה יודע, בגלל זה אני אוכל סרטים על כל הודעת וואטסאפ שאני כותב, או שכותבים לי, כי אני אף פעם לא מבין מה באמת אומרים. זה תמיד נתון לפרשנות, בגלל זה אני מעדיף לדבר בטלפון. לפעמים מישהו אומר לך משהו בנחמדות, ואתה אומר, למה הוא כועס עליי?
1: לא, אבל למשל השיא של זה שהיה זה כנס בעזה של בדיוק עמדו להשתחרר, לא זוכר מי, והכותרת הייתה עזה בראשי תיבות עזרת השם. אתה מבין? עזה, מי שאומר אנחנו חייבים להיות בעזה כי זה עזרת השם. זאת אומרת, העניין של המילים הוא חשוב, הוא לא סתם.
0: תמיד חשוב, אני אומר, אבל רק שטקסט תמיד נתון לפרשנות. יואב קוטנר, היה לי מה זה כיף, ו...
1: אבל?
0: לא, אין אבל.
1: אוקיי. Okay.
0: אין אבל. אתה רוצה לומר אבל משלך?
1: לא, אני רוצה להגיד ש... מאוד שמחתי לפגוש אותך.
0: שוב. כן. נפגשנו לא, פעם אחת.
1: נפגשנו על במה, ואני חייב לציין שלפני שפגשתי אותך, בגלל התדמית, ו... מה ששמעתי אותך אומר על כל מיני דברים, מאוד פחדתי, וראיתי שאתה איש נחמד, וזה הסכמתי לבוא היום. לא, אתה יודע, לפעמים אתה חושב מישהו, הבן אדם יותר כסח לי את הצורה במכות.
0: לא, חס ושלום. אלים אני לא.
1: Make love, not war.
0: כן.
1: אני אשמח לעשות זה עוד פעם, שיהיה על מה לדבר.
0: אני גם אשמח. האמת שזה הרגיש שיש על מה לדבר.
1: טוב.
0: יואב קוטנר, תודה רבה שבאת. היה כיף גדול.
1: אתם שומעים עכשיו כיף ברדיו.
0: קדימה. אתם הייתם הנגד הזרם, כאן תרבות, אני רואה חסן, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

קרה, ידעת ששוב אסלח לך, זה לא נורא. ואם תפקי טיפה יותר, אשוב בחזרה, לפרוק ולהרוס שוב את אותה דירה. גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתהום, מכרתי את המחר שלי לתת לך את היום.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים ונעשה זאת כאשר אנחנו נושאים את עינינו כבר אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת פנחס. למעשה אני עודה שאנחנו נדבר יותר על ההפטרה של הפרשה הזאת, על דברי הנביא שמצורפים אליה. תחילת נבואתו של הנביא ירמיהו, משני נביאי החורבן הגדולים, נביאים רבים מדברים על חורבן, אבל ישעיהו וירמיהו, אני חושב שהם עיצבו את התודעה של החורבן, שהיא תודעת שלושת השבועות. אנחנו נכנסים לשלושת השבועות מיד אחר 17 בתמוז, ואנחנו בדרך העולה או היורדת, זו שאלה, אל תשעה באב. אל הזיכרון הנורא הזה, והשבתות שבדרך לשם הן שבתות של פורענות, והן נפתחות עם הקדשתו לנבואה של ירמיהו, והנבואה שהוא יביא היא תהה קודם כל נבואה על החורבן, על הקריסה של ירושלים. לפני כן אני בכל זאת רוצה לומר דבר מה על הפרשה, פרשת פנחס, הפרשה השמינית של ספר במדבר. זו פרשה מאוד מדברית, במובן שרגע אחד נדמה לך שאתה רואה איזשהו מקור מים, ואתה שואל את עצמך, זה ממש? זה תעתוע? כי יש דברים שונים בפרשה הזאת, זו פרשה ארוכה, יש בה נושאים רבים. צריך להתחיל משמה, היא קרויה פנחס על שם פנחס בן אלעזר בן אהרון, כלומר, יש פה מישהו